0: כן, התראה באג'ר לכל צופנו באזור, שמעו להנחיות פיקוד העורף. אנחנו מקווים שכולכם שם בסדר, אנחנו עם כדור חופשי למרוקו, עמוק בתוך תוספת הזמן. תפילות ביציעים. הכדור הזה ייקח אל מורבט. מקפיץ אותו לתוך הרחבה, זה בידיים של אליסון. יש פה עוד זמן, עוד 3 דקות. אליסון הולך על כדור ארוך, כיוונו של לואיז אנריקה. בונו. מקבל את זה מסלח הדין. שוב, כפי שראיתם על המסך, התראה עכשיו במטולה. אז שמרו להוראות פיקוד העורף לכל צופנו שם באזור. הכדור הזה לכיוון הרחבה. אל עינאווי, לטלבי, מול דנילו סנטוס, סלח הדין. צ'אדי ריאד עם פעולה טובה, מתסכל שם את רפיניה המתוסכל גם ככה. הכדור הזה עדיין במגרש, לואיז אנריקה מעביר מסירה טובה לדנילו סנטוס. אולי ברזיל תעשה פה עוד משהו אחד גדול. ויניסיוס מאבד בלי עבירה. עכשיו מרוקו יוצאת קדימה. טלבי, אל עינאווי, לבועדי, אשרף חכימי מתחיל את הדהירה שלו קדימה, מאבד, זה לא נגמר, הנה ביתה מרחוק, אליסון עוצר פעמיים, טועה בפעם הראשונה, מתקן בפעם השנייה, אל עינאווי והמימוני. חשבו שהם כובשים כאן שער ניצחון דרמטי.
1: ביתה טובה מאוד לפינה, והכדור גם מקפץ על הדשא לפני. אליסון היה צריך להדוף פה את הכדור, ניסה איכשהו לקלוט אותו. וואו. אבל הפעולה השנייה וואו. שלו. איזו עדיפה. איזו התאוששות מרשימה אחרי העדיפה הראשונה, הטעות הראשונה יותר נכון.
0: בכל זאת, כדור קרן למרוקו. אנחנו בדקה המאה, דקה האחרונה של תוספת זמן. אשרף חכימי. השופט וינצ'יץ' מקפיד שהכל יהיה בסדר ברחבה. הנה חכימי, מעלה את זה לרחוק. חזק מדי, דיופ על הדשא, אבל עכשיו קם על הרגליים. הנה הכדור הזה עולה לתוך הרחבה, מורחק. ויניסיוס נאבק ולא מצליח להגיע לכדור הזה. בועדי. הכדור הזה אחורה ליסין בונו. ריאד. סלח הדין מחזיר את זה לבלם שלו. הזמן עוזל לו. בועדי עובר, וזהו. שריקת הסיום כאן בניו ג'רזי. 1-1 בין ברזיל למרוקו. מרוקו הרשימה אותנו בפתיחה. ויניסיוס הרשימה אותנו עם הביצוע. אבל זו רק ההתחלה של שתי הנבחרות האלה, שעתידן עוד הרחק קדימה.
1: כן, שתי נבחרות שרוצות לסיים במקום הראשון, מתחילות בחלוקת נקודות, אבל יש עוד דרך ארוכה עד שהם יסיימו את שער הבתים.
0: אז הנה כובש השער הראשון, סמן סייברי, זה ויניסיוס. אנחנו עם הפסקה, ונחזור לאולפן.
2: חדשות ברשת ב' מציגה מונדיאל 2026.

0: כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף. כאן ג' חוגגת 50.
1: אמר המשורר לאהובה עיקשת, ליבי משול לזבוב שנאחז ברשת.
2: איזה רשת?
3: רשת ג' גל חדש.
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

0: חוגגת 50. חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 4. באילת ובסביבה נשמעו בשעה האחרונה זעקות מחשש לחדירת כתבה. מדובר צה"ל נמסר כי מדובר בזיהוי שווא. קודם לכן נשמעו זעקות ביישובים באצבע הגליל, גם כן מחשש לחדירת כתבה. מצה"ל נמסר כי זו הייתה מטרה אווירית חשודה שנפלה במרחב שבו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון. האירוע הסתיים, אין נפגעים. הוסר שמו של הנשיא טראמפ מקירות מרכז קנדי לתרבות בוושינגטון בעקבות החלטת בית המשפט כי שינוי השם של מרכז קנדי למרכז טראמפ קנדי נעשה שלא כדין. עובדי בניין הסירו את שמו של טראמפ מהמבנה לפנות בוקר לאחר שהערעורים האחרונים בנושא נדחו. טראמפ הנציח את שמו על כמה מבנים בעיר, וכמה משרדי ממשלה פדרליים נתלו תמונות ענקיות של הנשיא על הקירות החיצוניים של הבניינים. במרכז קנדי פיזר טראמפ את חבר המנהלים ומינה את עצמו לראש המרכז. הוא גם פעל לשינוי תוכניות התרבות שבו, שסבר כי הן ליברליות מדי. במחאה עזבו רבים מהמופיעים את מרכז קנדי. כתבנו נתן גוטמן מציין כי בעת האחרונה הודיעו ראשי מרכז קנדי שמונו בידי טראמפ כי הבניין ייסגר לצורך שיפוץ מקיף, ולכן לא יתקיימו בו כלל אירועי תרבות בשנים הקרובות. מונדיאל 2026. בבוסטון מתחיל בשעה זו המשחק בין האיטי לסקוטלנד. בניו יורק סיימו הלילה נבחרות ברזיל ומרוקו את משחקן בתיקו אחת. בסן פרנסיסקו הסתיין בחצות המשחק בין נבחרות שווייץ לקטר, גם כן בתיקו אחת. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת בית ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
1: עכשיו כאן תחזית.
2: התחזית בלי שינוי ניכר. בשעות הבוקר ייתכנו טפטופים בצפון, ביום שני דומה, וביום שלישי התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

כאן ג' חוגגת 50. רשת ג' גגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

0: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל. כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן אלון ולן, השעה 5. הקבינט המדיני-ביטחוני יכונס הערב על רקע חתימת ההסכם הצפויה בין איראן לארצות הברית. הנשיא טראמפ אישר אמש כי ההסכם צפוי להיחתם היום, והוסיף כי מיד לאחר מכן מיצר הורמוז ייפתח. הוא הביע תקווה כי התהליך יושלם במהירות ובקלות, ולא יש לארצות הברית החלופה האולטימטיבית, בתקווה שלעולם לא יעשה בשימוש שוב. כך מוסרת כתבתנו גילי כהן. בירושלים נעצרו אמש שלושה מפגינים בהפגנה נגד החקיקה שמקדמת הממשלה ובדרישה לקבוע מועד לבחירות. המשטרה אומרת כי היא פעלה מול מפרי הסדר לאחר שהמוחים קיימו תהלוכה בלי רישיון, חסמו צירים ועשו שימוש באמצעי הגברה בניגוד לתנאי המשטרה וההסכמות לקיום מחאות במקום. במשטרה אמרו עוד כי מפרי הסדר השתמשו בציוד הגברה בעוצמה גבוהה טרם צאת השבת, תוך פגיעה במרקם החיים במקום. הציוד הוחרם. כך מוסרת כתבתנו פרד פלמן. הנה הודעה מרכבת ישראל, נמסר כי הופסקה זמנית תנועת הרכבות באזור חיפה מרכז השמונה, ויש שינויים בתנועת הרכבות הלילה. זאת בשל כמה פרטי מסע שנפלו מקרון רכבת. צוותים פועלים להשבת התנועה לסדרה. מונדיאל 2026 בבוסטון מתקיים בשעה זו המשחק בין הייטי לסקוטלנד. בסיום המחצית הראשונה התוצאה היא 1-0 לסקוטלנד. בניו יורק סיימו הלילה נבחרות ברזיל ומרוקו את משחקן בתיקו 1. בסן פרנסיסקו הסתיים בחצות המשחק בין נבחרות שוויץ לקטר, גם כן בתיקו 1. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: התחזית בלי שינוי ניכר, בשעות הבוקר ייתכנו טפטופים בצפון, ביום שני דומה, וביום שלישי התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו ורד יפתחי גרין, כאן חדשות ברשת ב'.

בוקר טוב לכם, עכשיו 3:30 אחרי 5, אתם על כאן חדשות ברשת ב'. אנחנו אור ראשון ליום ראשון. יום ראשון, כ"ט בסיוון תשפ"ו, מה שאומר שאנחנו בראש חודש היום. אם אנחנו בכ"ט, אז אנחנו בראש חודש, אם יש למד. לא, בעצם לא, סליחה, בלמד יהיה ראש חודש. אנחנו ערב לפני הערב ראש חודש, אז נחכה עוד קצת, עוד יום. כ"ט בסיוון תשפ"ו, 14 ביולי 2026, זה המקום שלנו. התכוונתי לומר שבלמד זה ראש חודש, כאילו סוף החודש העברי, אם יש לו למד אז הוא ראש חודש, עוד לא היום. מיכאל אולשוונג, מאחורי הזכוכית, על הביצוע הטכני, אני ורד יפתחי גרין, אנחנו מביאים לכם את החדשות, כל מה שאתם צריכים לדעת, בלי להתאמץ, בלי להניד אף-אף. אנחנו גם נביא לכם את תוצאות המשחקים, יש עכשיו משחק שמתקיים ממש ברגעים אלה בבוסטון, בין הייתי לסקוטלנד. אני יכולה לומר לכם שסיום המחצית הראשונה, כרגע זה 1-0, לסקוטלנד, ואנחנו כמובן נעדכן תוך כדי. אני קוראת בעיתונים, הראש שלי יהיה בפנים בעיתונים, אבל מיכאל עוקב מאחורי הזכוכית אחרי המשחק. יש כרגע הפסקה, נכון? יש הפסקה כרגע, אז אנחנו כמובן נעדכן אתכם. איזו שאלה, אם אתם רק התעוררתם עכשיו ולא היה לכם חשק להישאר ערים, בכל זאת יום עבודה וכאלה, אז רק שתדעו שברזיל ומרוקו סיימו בניו יורק הלילה את המשחק שלהם בטקו, טקו אחת. מה היה בסן פרנסיסקו? שם בחצות המשחק בין שוויץ לקטר גם כן הסתיים בטקו, וכמובן משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור חי אצלנו בכאן 11, גם בכאן בוקס, גם בכאן חדשות ברשת ב'. אגב, אנחנו כאן ברשת ב' מעבירים 57 משחקים מכל מונדיאל הזה, גם בדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי. בקיצור, אנחנו כאן נעדכן אתכם. הנה מיכאל, מיכאל תעקוב, חזר השידור, בבקשה, ברגע שיש גול, אתה צועק לי באוזן גול, אני אנסה לשחזר את הגול שלך. טוב, אנחנו עם העיתונים המודפסים, עם אתרי האינטרנט, נתחיל עם אתרי האינטרנט, הם אמורים להיות המעודכנים ביותר, וחוץ מהאתר החגיגי של כאן חדשות שכל כולו מדבר מונדיאל, אז יש גם חדשות בין לבין, והידיעה המרכזית של אתר כאן חדשות מספר לנו על שידור החי, הייתי סקוטלנד, 1-0, חגיגת המונדיאל נמשכת, זו הידיעה המרכזית של כאן חדשות, של אתר כאן חדשות. מה עוד? טוב, טראמפ מאשר שההסכם יחתם היום, ואלה המחלוקות שנותרו. אם אתם אחרי סוף שבוע מנותק מחדשות ועוד לא יצא לכם לחזור לעניינים, אז תדעו לכם שיש הסכם בין ארצות הברית לאיראן, הסכם מאוד מאוד מאוד לא טוב, לא לישראל, גם לא לשכנותיה של איראן, גם לא לארצות הברית, אבל זה דונלד טראמפ וזה המצב, ויש מחלוקות שנותרו. הנשיא האמריקני, כך כותב לנו נתן גוטמן, התחייב שהגרעין האיראני ידולל ויושמד באיראן או בארצות הברית, זה מה שכתוב בהסכם. בינתיים, למרות החתימה הצפויה, עדיין יש מחלוקות בין הצדדים. בצד האמריקני מדגישים שכל הקלה תותנה בכך שאיראן תעמוד בתנאי ההסכם. בטהרן טוענים שנושא הגרעין שייך למסע ומתן עתידי. זה בכלל לא נגעו בנושא הגרעין. וגם שהם לא ויתרו על דרישתם לגבות כספים על מעבר במצר הורמוז. בקיצור, לא נראה טוב מפה, מהזווית הזו של ארץ ישראל הקטנה, לא נראה טוב ההסכם הזה. ואתמול דונלד טראמפ אישר שהיום ההסכם הזה יחתם. זה בעצם הסכם מזכר הבנות, כך זה נקרא, בין איראן לארצות הברית באופן דיגיטלי.
וטראמפ הבהיר גם שהגרעין האיראני, אמרנו לכם, ידולל ויושמד באיראן או בארצות הברית. כך שהוא בעצם לא מתחייב שהאורניום המואשר יוצא משטח איראן. והוא די בונה באיזשהו מקום על הוולונטריות של איראן שלו להעשיר את מה שהיא צריכה לעשות ולהגיע לפצצה. מה שתמוע בעיניי, אני באמת רק מקווה שזה עוד תרגיל של דונלד טראמפ. אחרת, אין מילים. ההסכם שלי הוא בדיוק ההפך מההסכם עם אובמה, חומה נגד נשק גרעיני, כך כתב טראמפ ברשת החברתית Truth. מערכת היחסים שלנו עם איראן, כתב דונלד טראמפ, שונה וטובה בהרבה מזו של ממשלים קודמים, שום כסף לא יעבור ידיים. ולמרות החתימה עדיין יש חילוקי דעות, אמרנו בין הצדדים, ככל שאיראן תפעל יותר להקפאת תוכנית הגרעין, סגירת הקורים ודילול האורניום המואשר, כך היא תזכה ביותר הקלות בעיצומים ובהפשרת כספים. זה חלק מההסכם הזה. האיראנים אגב מסתכלים על ההסכם אחרת. הם טוענים שכל נושא הגרעין שייך למסע ומתן עתידי, אמרנו לכם, ולא למזכר ההבנות שיחתם. טהרן גם לא ויתרה, לפי מה שהיא אומרת, לפחות לא באופן עקרוני, על דרישתה לגבות כספים מספינות העוברות במצר הורמוז, אם כי צעד זה לא יקרה בהכרח באופן מיידי. והנשיא דונלד טראמפ די זעם על הפרסומים מאיראן, הוא אמר שהם פייק וכל הנושאים והנותנים האיראנים הם אנשים חסרי כבוד. בכירים בממשל טענו שהפרטים שמדליפה איראן על העסקה נועדו לצורכי פנים וכדי לרצות את הגורמים הקיצוניים במשטר ואינם משקפים את ההסכמות שהושגו. טוב, אנחנו נחכה ונראה מה קורה עם הדבר הזה. בצל ההסכם עם איראן, בצהל נערכים לעצירת התמרון בלבנון. בואו ניכנס לידיעה הזאת. כאן איתי בלומנטל שלנו מספר לנו שבצהל נערכים לאפשרות שהדרג המדיני יורה לעצור את ההתקדמות הקרקעית בדרום לבנון כחלק מההסכם המתגבש בין ארצות הברית לאיראן. גורמי ביטחון ישראלים אומרים שצהל לא ייסוג מרצועת הביטחון במסגרת ההסכם עם איראן, והסוגיה תידון עם הלבנונים במסגרת שיחות המסע ומתן שהתקיימו בעוד שבוע וחצי בארצות הברית. טוב, זה מה שקורה באתר של כאן חדשות. אני חייבת לומר לכם שרוב האתר כאן מדבר על המונדיאל, שזה יפה, שאם אתם חבר'ה שחיים את המונדיאל, קודם כל תורידו את האפליקציה של כאן. חובה להוריד את האפליקציה של כאן. כל המשחקים בחף היד שלכם, נסעתם, הלכתם, יצאתם, באמצע ביקשו מכם לזוז רגע ולא יודעת מה. יש לכם המשכיות בלייב, הכל באפליקציה שלנו, וכל הפרשנויות וכל הכתבות שמסביב, אז ממש מומלץ. יש כאן ידיעה על כך, שמעתם בחדשות, אם התעוררתם עכשיו ולא הספקתם לשמוע את החדשות, אז יש ידיעה שרכבת ישראל הודיעה על כך שהיא מפסיקה את תנועת הרכבות באזור חיפה בשל פריטי מתכת שנפלו מקרון. אז זה המצב. איך, מה, מי, מו? כרגע באזור חיפה יש הפסקה של תנועת הרכבות. מה עוד? זהו בינתיים. אנחנו עכשיו עם N12. ב-N12 אנחנו מקבלים את הכותרת האזהרה החריפה מההסכם. ויש כאן ציטוט של מי שאומר מסכן את האינטרסים הביטחוניים. ירון אברהם כותב על החתימה היום שבכירים בישראל מתריעים והם אומרים כל המטרות שהצבנו לא מקבלות מענה. הסכם גרוע אמרנו? אמרנו. בכירים בישראל אומרים שההסכם עם איראן מסכן את האינטרסים הביטחוניים. האיראנים לא מסכימים למסגרת הזו סתם. האמריקנים קיבלו את התנאים של האיראנים. והגורמים מתריעים ואומרים הוצאת האורניום הפכה לדילול והאיום הצבאי נשחק. אה...
דרישת הוצאת האורניום מהמדינה הוחלפה בדילול האורניום בלבד, שזה אחד הדברים המאוד מאוד לא טובים בעבורנו בתוך ההסכם הזה. ומערך הטילים והתמיכה בשלוחות הטרור אינם חלק מההסכם המתגבש בכלל. טוב, אני אתן לכם לקרוא לבד את כל הידיעה הזו, אנחנו נצא ממנה ונספר לכם כאן על סקר שחושף את מי מעדיפים מצביעי האופוזיציה. דני הכט כאן על המאבק על ראשות מחנה השינוי. לנתניהו יש נכס אחד, הקרב בין השניים. בואו נראה במה מדובר. אחרי השוויון בסקר המנדטים האחרון של חדשות 12, יש כאן קרב על ראשות אופוזיציה שמגיע לרגע גורלי. טוב, אז הסקר בדק מה מעדיפים מצביעי הגוש, והסקר הזה ממחיש עוד יותר עד כמה צמודה היריבות. רובם, רוב האנשים שנבדקו בסקר, חושבים שלבנט יש יותר סיכוי לנצח את נתניהו, אבל הרוב היו רוצים לראות את אייזנקוט בראשות המחנה. יש כאן פרשנויות ועניינים, תיכנסו, תקראו. יש כאן תיעוד על כך שישראלים סולקו באלימות מאירוע באיטליה. הילדים בחו, הם צעקו לנו שאנחנו צריכים לחזור לגזים, העיפו אותנו משם במכות. יש כאן ידיעה בעניין הזה. יש דיווחים על שני מקרים, אני רוצה שתטו אוזן עכשיו לידיעה הזו, כי זה לא מובן מאליו. הרי מדינה שלמה נוהרת צפונה, והכינרת זה היעד כמעט של כולם בנופשים המקומיים, ויש כאן דיווחים על שני מקרים שונים בחוף דוגית, על כך שתנים מנסים לתקוף בחוף, בכינרת. לפחות שני ניסיונות תקיפה של תנים הראו בחוף דוגה שבכינרת, יממה אחרי התקרית שבה נפצעו 9 בני אדם. פקחים של רשות הטבע והגנים הוקפצו למקום. בעלי החיים ניסו להתקרב למבקרים במקום, התנים, וחשפו את שיניהם. המקרה הזה דווח לפקחים של רשות הטבע והגנים שהוקפצו למקום. התקרית התרחשה כיממה אחרי הדרמה הלילית בכינרת, שבמהלכה נפגעו 9 בני אדם מתקיפת תנים בחוף סמוך. 7 מהפצועים פונו למרכז הרפואי פוריה, כשהם סובלים מסימני נשיכה. יש כאן עדות שאומרת, ישבנו כולנו בחוץ, פתאום בלי הזהרה, התן הגיע אליה, אנחנו לא מבינים בכלל איך זה קרה. כך סיפרה אם של אחת הצעירות שנפגעו על רגעי התקיפה המפתיעים בחוף דוגה. היא אומרת, שמעתי איך היא צעקה מתוך כאב, רצתי מיד להסתכל מה קרה, וראיתי שכל הפנים שלה מלאות בדם, זה היה פשוט נורא. יש כאן תמונה, תיעוד של הדבר הזה, של הפציעה אחרי התקיפה של התן בכינרת. תקיפה מאוד חריגה, כן? מתרחשת על רקע רצף של דיווחים מדאיגים של משרד הבריאות מתחילת שנת 2026, שמצביעים על התפשטות מסיבית של מחלת הכלבת באזור הצפון. מתחילת השנה תועדו לפחות 16 תצפיות של בעלי חיים נגועים בכלבת באזור. במשרד הבריאות מדגישים כי במקרה של נשיכה או שריטה, אפילו רק שריטה מבעל חיים, יש לשטוף את המקום מיד במים וסבון ולפנות בדחיפות ללשכת הבריאות הקרובה לקבלת טיפול מונע ומציל חיים. אם כן, זה היה בחוף דוגית, מה שאנחנו מכירים נקרא חוף דוגה בכינרת, תקיפה של תנים, שני מקרים רודפים שבהם תנים הסתובבו בחוף ואפילו תקפו. אז לתשומת לבכם. אוקיי, אנחנו עכשיו עם ויינט. כאן הכותרת של אתר האינטרנט של ידיעות אחרונות מספרת לנו על מרוץ לחתימה לפני שמשהו ישתבש. זה מאוד מעניין הניסוח הזה, שדווקא מאוד מדויק.
מרוץ לחתימה על ההסכם לפני שמשהו ישתבש. זה מה שידוע על ההסכם עם איראן ומה לא. האם אורניום? אז טראמפ טוען שהאורניום יושמד. לפי איראן זה ייקבע במסע ומתן עתידי. מה קורה עם הורמוז? טראמפ מבטיח פתיחה ומתעלם מדרישת טהרן לתשלום מספינות. ומה לגבי לבנון והטילים? כל מה שידוע על מזכר ההבנות שלפי טראמפ יחתם היום. בואו ניכנס לזה. ננסה לראות במה מדובר. טוב, אחרי יותר מחודשיים של מסע ומתן וגם חילופי אש מעת לעת, היום, יום ראשון, אמור, לפי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, אמור לערך טקס החתימה על הסכם המסגרת עם איראן, שזה הסכם שלכאורה לא יביא לסיום מוחלט של המלחמה, אלא יקבע תקופה של עוד 60 ימים של הפסקת אש, שבהם ידונו הצדדים על הסכם סופי סביב תוכנית הגרעין האיראנית ונושאים נוספים. בקיצור, אנחנו מדברים פה על הפסקת אש, שבמהלכה ידונו על העניינים. בטהרן עדיין לא ישרו שההסכם יחתם היום, אבל גם המתווכת פקיסטן הודיעה שההסכם יחתם היום באופן דיגיטלי. זה לא תהיה חתימה שהצדדים נפגשים וחותמים, אלא זה יהיה תהיה חתימה דיגיטלית, כלומר שניהם עושים את זה באופן מקוון בלי לחיצת ידיים. ההסכם המדובר מעורר חשש גדול בישראל, כך כותבים כאן בוויינט, מחשש שלא יפתור בפועל את איום הגרעין ואיום הטילים שנשקף מאיראן, ועלול גם לקשור את ידיה מול חיזבאללה בלבנון. ויש כאן כתבה שלמה שמספרת לנו מה יקרה היום ובימים הקרובים. אז אתם מוזמנים להיכנס לכתבה הזאת. יש כאן ידיעה של אלישה בן קימון על כך שאלוף משנה נתנאל לסרי נפטר לאחר מאבק במחלת הסרטן, רמח תכנון בזרוע היבשה ומפקד עוצבת הגולן והחרמון לשעבר, מת בגיל 40, הוא לחם בלבנון השנייה, מלחמת לבנון השנייה, וזכה להצטיינות מהרמטכ"ל. טוב, יש כאן ידיעה, מה זה מלחיצה? שרק ממחישה לי כמה אני צודקת בזה שאני מפחדת לקפוץ בנג'י. לא רוצה להלחיץ אתכם, אבל כדאי שתשמעו את זה. השליחו צעירה מגשר, מיכאל, אתה עשית בנג'י, מיכאל? לא, אף פעם, למה? כי אתה מפחד, נכון? גם אני. אז שים לב, יש מה שנקרא, יש סיבה לפחד. השליחו צעירה מגשר וגילו שלא קשרו את חבל הבנג'י. זה קרה בברזיל, זה ידיעה של מצטטים כאן מה-CNN. בת 24 הושלחה פשוט אל מותה. זה היה בסאו פאולו, יש שם איזו חברה שפועלת, חברת ספורט אתגרי, מתברר שהיא פעלה ללא פיקוח, המדריכים ניסו לברוח. אז מה שנקרא, זאת ידיעת אזהרה והלחצה. כן, כל הצעירים עושים בנג'י. רגע, בוא נראה, יש כאן ממש תיעוד שלה. אוי, אוי, אוי. אוי ואבוי. אוי ואבוי, יש כאן ממש תיעוד וידאו של הדבר הזה. ממש צילמו את מותה. המדריכים באטרקציה ניסו להימלט מהמקום לאחר שהבינו את הטעות שלהם. היא נזרקה בעצם מגובה של 35 מטרים, מבלי שהיא חוברה. יש שם איזה גשר בסן פאולו, יש סאו פאולו, יש איזה גשר נטוש, כבר 30 שנה בערך, שמחבר בין שתי ערים בברזיל, ובשנים האחרונות הוא הפך למוקד פופולרי, ובוכר מאוד בקרב וחובבי ספורט אתגרי ואדרנלין, ו... לא, למרות שהמקום הזה מאוד פופולרי ברשתות החברתיות, ולא מדובר בכלל באתר תיירות רשמי וגם לא מפוקח, בעבר אפילו עלו דרישות מצד גורמים מקומיים לחסום את הגישה למבנה הזה, להציב בו שילוט אזהרה, וזאת הטרגדיה שמן הסתם
בסופו של דבר תובילי לסגירה של המקום הזה, הלא מפוקח. אנחנו עכשיו עם אתר מעריב, כאן באתר הזה הכותרת איראן תיק פתוח, מבצע החשיכה של צבא ארצות הברית, כך קוראים לזה במעריב, הסוד שטראמפ פלט ומשנה את כל התמונה במזרח התיכון, אנה ברסקי, למה היא מתכוונת? בואו ניכנס לידיעה. טראמפ עדיין רוצה עסקה עם איראן, כותבת אנה ברסקי, אבל בינתיים מפציץ את הדרך אליה. הקטרים נאחזים בתיווך, המפרציות ואירופה רוצות שקט, וישראל חוששת מהסכם גרוע שיעצור הכל באמצע. טוב, אתם תצטרכו להיכנס לתוך הכתבה הזו ולקרוא אותה, אני לא אקרא את כולה, היא ארוכה מאוד. אנחנו עם וואלה, וכאן הידיעה המרכזית מתייחסת לקבינט המדיני-ביטחוני שיתכנס כדי לדון בהסכם שצפוי לחתם בין ארצות הברית ואיראן, כשברקע החשש מהתקפלות של טראמפ. כשכותבים במעריב, הקבינט המדיני-ביטחוני יתכנס, ואנחנו בשעה 5 בבוקר, האם הם התכוונו לאתמול בערב? לדעתי כן. או שהם עד כדי כך מעודכנים? לא. זו ידיעה שמעודכנת מאתמול. אז כנראה אתמול. אוקיי. טראמפ אומר שבכירים איראנים התקשרו לבקש שנעצור. בואו נראה במה מדובר. זו ידיעה מלפני 3 ימים. מה קורה לכם, מעריב? מה קורה לכם? התפלטתי, כי אני מכירה את הידיעה הזאת. זו ידיעה שכבר אנחנו אמרנו אותה בשבוע שעבר. טוב, זהו, אנחנו מסיימים. אני רק עושה בדיקה ב... קבוצת הוואטאפ של כתבי כאן החדשות, לבדוק שיש לנו, האם יש לנו ידיעה חדשה. או, אני רואה שנתן גוטמן מוושינגטון מעדכן אותנו שהנשיא טראמפ יחגוג היום את יום הולדתו ה-80. אתם מבינים עכשיו למה הוא ממהר לחתום? הוא רוצה לתת לעצמו מתנת יום הולדת, הסכם עם איראן. טראמפ הוא הנשיא השני המבוגר ביותר בתולדות ארצות הברית, ואם ישלים את כהונתו, יהיה הקשיש ביותר שנשא בתפקיד, כך מספר לנו נתן גוטמן, סליחה. ויום הולדתו של טראמפ יצוין בלילה שבין ראשון לשני, לפי שעון ישראל, בתחרות האבקות של ה-MMA, ברחבה הדרומית של הבית הלבן. לשם כך הוקמו כלוב האבקות, מושבים ל-4,000 צופים ועמודי תאורה עצומים. האירוע הזה ישודר גם במסקי ענק לאורך סדרת האנדרטאות הלאומית. בבית הלבן אומרים שמדובר באירוע לרגל שנת ה-250 לעצמאות ארצות הברית, ולא רק לציון יום הולדתו של היושב בחדר הסגלגל. במהלך היום פרסם הבית הלבן תיעוד ראשון של זירת האבקות הזו, זה במה שהייתה פעם... בקיצור, דונלד טראמפ מרים לעצמו. נכון, זה 250 שנה לארצות הברית, אבל למה לא לחגוג ולרכוב על הגל? טוב, אנחנו מסיימים. מה קורה עם המשחק בינתיים, מיכאל? יש לנו משחק הרגע שמשודר בלייב בין הייתי לסקוטלנד. כרגע זה 1-0 לסקוטלנד, אין שינוי, אומר לנו... מיכאל, את הטכנאי שלנו, אז אולי קצת נשמע מוזיקה. מיכאל בחר את השיר הזה, הבוקר, מתנות קטנות, רמי. מאחלת לכם מתנות קטנות כאלה השבוע. גם גדולות.

0: מתנות קטנות, טוב, טוב שיש לנו מאזינים, איזה מאזינים כיפים יש לנו, אתם ישר מגיבים, אמרתי שאני לא יודעת מתי הקבינט, אתמול, היום וכו', והנה אילון סרוסי, האורך, הדגול של קלמן ליברמן, שתשמעו אותם היום ב8, הוא מאזין לנו, והוא אמר ורד, זה היום, יהיה היום, אז לא אתמול הקבינט היה, אלא היום הקבינט. טוב, אני רוצה עכשיו להשמיע לכם רעיון שהיה בחצי היום, בתוכנית בחצי היום, בכאן חדשות ברשת ב', עם דוד זולדן, שהוא חבר הוועדה לשוויון בנטל, והוא ממייסדי הנחל החרדי, הוא סופר וחוקר של החברה החרדית, הוא חרדי במקור, והוא מקים הנחל החרדי, והוא התחתן. עכשיו, אני חייבת לומר לכם שכשאני שמעתי את הרעיון הזה, חייכתי, זה היה אצל אליית רגב בחצי היום, בחצי היום השישי, חייכתי כי לפני שבועיים, אותו דוד עלה בשידור, אני משדרת גם את הגן הים התיכון בגימל, למי מכם שיודע או לא יודע, והוא עלה, אז הוא היה מילואימניק, לפני שבועיים בערך, הוא היה מילואימניק, והוא סיפר לי שהוא בדרך להתחתן עם קיבוצניקית, והוא סיפר לי שהוא ממייסדי הנחל החרדי, ועשיתי את ההקשר הזה שזה אותו אחד, בחור מתוק להפליא, אחד עם באמת כל כך הרבה רצון ונתינה, והנה זו השיחה שלו עם ליאת רגב שלנו. אחרי שהתחתן, אז מזל טוב, דוד זולדן, שיהיה בשעה טובה.
1: ואם הייתי אומר לך, תשמעי, בעוד 20 שנה, 25 שנה, חצי עובר, יהיה פה גדוד חרדי לוחם בסדיר, וגדוד מילואים לוחם בסדיר, ויהיה פה, תהיה פה חטיבה חרדית שתפסת את שכם, או את חברון, או שבמלחמה, בחזית, בחוד החנית, ב-8200, ובעוד פלוס 10 יחידות מוגיונות בצהל, הייתה חושבת שמשהו לא בסדר אצלי, אבל הנה זה קורה, נכון? המהפכה לא מושלמה, היא רחוקה מלהיות מושלמת, אבל יש פה תהליך שהולך ומבשיל. אנחנו לא מדברים על הניצנים, אנחנו לא מדברים על, תשמעי, אולי על תרחישים. לא, זה הולך ונרקם לנגד עינינו, נכון, זה איתי. אין ספק שאם הרבנים היו נותנים פה ירוק, אז בכלל היה כאן, אבל הם רוצים לשמור גם על ה... הם לא רוצים שהסכר ייפרץ ואולם הישיבות ינער לצבא.
2: ואתה, ממייסדי הנחל החרדי, מתחתן עם אישה חילונית חילונית?
1: קיבוץ לקית מלח הארץ, קיבוץ כפר גלעדי.
2: אבל לא היו אנשים שיגידו בגלל שהוא התגייס לצבא בסוף הוא מתחתן עם חילונית?
1: היה אצלנו בפלוגה השנייה, בחור חרדי, מת עם חרדי, כן? שאחד הסיורים בבקעה, הם קפצו לתצפיתניות של הבקעה, גם לעשות איזשהו תיאום, ואז הוא פגש שם תצפיתנית חילונית למהדרין, היה בהם סיפור רבה מטורף, היא חזרה בתשובה, אני חושב שהיו כאלה חרדים קיצוניים שאפילו מילואים לא של דעתי. היו כמה סיפורים כאלה, זה לא המקרה, לא, אני חושב שיש פה, במקרה שלנו, יש כאן, סתם אתמול, אצלם שלה זה דור, אז היא אומרת לי, צדיק, אני אחת תפילין היום. היא רואה שעוד מעט שמש בצהריים, ואני עדיין לא מתפלל.
2: אני שומעת עליך, כן. דוד, אני רוצה לשאול אותך לגבי מי שהיה בחתונה שלך, כי אתה הוצאת המון תמונות משם. איתמר בן גביר ויאיר גולן, נכון?
1: היה עמוס שוקל.
2: עמוס שוקל מול הארץ, ינקה לראות, בלית, מי עוד?
1: יורם גאון, האמת שהמתכן זמיר היה אמור להגיע ברגע האחרון על שאירוע ביטחוני שבאזו יבז לי. יורם גאון הבטיח להגיע בברית.
2: איתמר בן גביר היה שם? היו גם אנשי ימין וגם אנשי שמאל, אתה אומר עמוס שוקל, יאיר גולן ואיתמר בן גביר באותה חתונה.
1: כן,
2: זה היה חשוב לך? זה היה חשוב לך שזה יהיה המרקם בחתונה?
1: תראי, תמיד פימפימו לנו אתם ראש הגשר עד שאני במחזור הראשון תמיד, עד שכבר לא יכולים כבר לשמוע את זה, אתם ראש הגשר בשני חלקי, אתם השגרים, אתם תביאו אחדות כי חרדים במדים הם מפחיתים בכל זאת את השנאה. עכשיו אני אומר לעצמי, רגע, אולי באמת זה התפקיד שלנו, דור המייסדים, להיות שגרירים, בוני הגשר, לא כקלישה, באמת, בין החברה החרדית לחברה הישראלית, ולפעמים אולי גם צריך לתת דוגמה אישית. גם לשבת על המדוכה כשיש משבר, וגם להראות באופן אישי, הנה הוכחנו שזה עובד.
0: הנה הוכחנו שזה עובד. מזל טוב, זה הכי חשוב לדוד זולדן, הנחל החרדי, החרדי, המגויס והמגייס שהתגייס והתחתן עם הקיבוצניקית. מוזיקה קצת?
3: לפני 5 שנים עזב את הקיבוץ, עם מזוודה אחת ובלוריתו המתנפנפת. אמרו עליו, נראה איך יסתדר בחוץ. תראו שעוד יגזור על ארבע אל הרפת. עבד בסטייקייה אחת נידחת, גר אצל הדודה וחי בהקפה. במשק יגנו משלחת, לא יכלו לשאת את ה...

בבלדה לעוזב קיבוץ. הלכנו כאן חדשות ברשת בית, אור ראשון, בוקר טוב למי שמצטרף אלינו עכשיו בדיוק 20 דקות לפני 6. אנחנו אור ראשון והגענו לשלב העיתונים. מיכאל, מה קורה עם המשחק בין, יש כרגע משחק בלייב בבוסטון בין הייטי לסקוטלנד, בסיום המחצית הראשונה התוצאה היא 1-0 לסקוטלנד, אין שינויים נכון? עדיין 1-0 לסקוטלנד, זה בכאן 11 משודר בלייב. אנחנו ברגע שיהיה שינוי, הנה אני רואה אותם רצים למגרש, רצים רצים רצים, איפה כלום. טוב, ברגע שיהיה גול אני מבטיחה לכם, מיכאל יאותת לי באוזן ואני אעדכן אתכם. עיתון הארץ הבוקר הזה, טראמפ נקודותיים, הסכם עם איראן צפוי להיחתם היום, ארצות הברית הוציא את האורניום המואשר בזמן המתאים, זו הכותרת של הארץ. לאחר שיחתם מזכר הבנות, מצר הורמוז אמור להיפתח ויתחיל מסע ומתן של 60 ימים על תוכנית הגרעין. איראן לא אישרה את מועד החתימה. צבי בראל כותב בהקשר הזה במאמרו בעמוד 3, מגעים על מגעים. נדמה שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ היה משלם הרבה כדי להגיע כעת להסכם דומה לזה שעליו חתם אובמה עם איראן לקראת המסע ומתן, שאולי יתחיל אם יחתם הסכם ההבנות. איראן הצליחה לחלץ את עצמה מהנוסחה שלפיה היא רק צריכה לא להפסיד כדי לנצח, ועברה כבר לשלב הבא שבו היא מתכוננת, מתכוונת להפוך למעצמה כלכלית שמכתיבה מדיניות אזורית. כאן תמון מבחינתה הכוחה של סוגיית הגרעין שאמורה לשמש כמנוף לקראת שחרורה של איראן מעול הסנקציות. צבי בראל במאמר מלא בעמוד 3 בעיתון הארץ. שר החוץ, רגע, התמונה המרכזית של עיתון הארץ הבוקר הזה, תמונה מדרום לבנון, תקיפה ישראלית בדרום לבנון אתמול, חיזבאללה שיגר כתבאמים לצפון הארץ, צהל תקף בכמה מוקדים. ליזה רוזובסקי מספרת לנו ששר החוץ של צרפת אומר לעיתון הארץ שממשלתה של ישראל פוגעת בביטחונה. כתבה מלאה בעמוד 6, הקואליציה צפויה לעסוק השבוע בחוקים שנוגעים להפיכה ולהדתה ולא בפיזור הכנסת. נועה שפיגל בעמוד 4. היועמ"שית ביקשה להגביל את בן גביר בהחלטות בנושא הר הבית ונתניהו סירב. מאות טכנאי דימות ערבים פוטרו, טכנאי דימות זה טכנאי רנטגן? כן, כזה. מאות טכנאי דימות ערבים פוטרו בשל יישום חוק שביטל את ההכרה בהכשרתם. ואילון מאסק וספייס איקס שברו שיאים מה זה? והספקות רק התעצמו. אילון מאסק וחברת ספייס איקס או החברה שלו שברו שיאים היסטוריים בשבוע שעבר בהנפקה ראשונית לציבור, גיסה חברה 75 מיליארד דולר, הסכום הגבוה ביותר שגויס בהנפקה ראשונה. והפסקות השתייה במונדיאל הם לא יותר מזמן לפרסומות. פיפה החלה להנהיג במשחקי המונדיאל הפסקות של כשלוש דקות באמצע כל מחצית, באופן רשמי הן מוגדרות כהפסקות שתייה. ובפיפה הסבירו שההחלטה התקבלה מדאגה לבריאות הספקות.

0: לשחקנים ולרווחתם. אלא שהפסקות מתקיימות ללא קשר למזג האוויר, והם לא נקבעו בהתאם לנהלים שהגדירו בעבר מומחים שמצאו מתי יש צורך בהפסקות שתייה או לקירור לטובת השחקנים, ונראה שהנועל הזה אם כן דואג יותר לרווחת המפרסמים. אנחנו עם ידיעות אחרונות הבוקר הזה, הכותרת הסכם גרוע. אין, זה שתי המילים המדויקות ביותר לכנות את ההסכם הזה. הסכם גרוע, זו הכותרת בידיעות אחרונות. טראמפ אומר, אנחנו חותמים היום, הורמוז ייפתח והאורניום יושמד. אחרי שני סבבים, סבבי לחימה, ארצות הברית ואיראן קרובות מתמיד לעסקה. הסכם ההבנות יספק למשטר מקורות הכנסה שיאפשרו לו לשרוד, למשטר האיראני, כן? ואולי גם לשקם את תוכנית הגרעין ואת פרויקט הטילים הבליסטיים שנפגע קשות. טהרן זיהתה את מצר הורמוז כאמצעי סחיטה מול העולם, מה שמרחיק את הסיכוי לנורמליזציה בין ישראל למדינות המפרץ. אבל יש פה גם הזדמנות, כותבים בידיעות אחרונות, והיא הפסקת הלחימה שעשויה לדרבן את האזרחים לשוב לרחובות. מה שבטוח או לא נאמרה המילה האחרונה, רון בן ישי בעמוד 6 מבהיר ומספר לנו על כך בידיעות אחרונות. בכיר בצהל אומר, יוסי יהושע מספר לנו שבכיר בצהל אומר, לא יהיה מצב של חיילים וחיילות באותו טנק. זה אפרופו אותו מכתב 12 הרבנים, ראשי הישיבות, ישיבות ההסדר, שטענו שאם חיילות יגויסו לשריון ויוכנסו לטנקים, הם לא ישלחו את בני ישיבות שלהם לטנק. צבא. להביט למסי בלבן של החולצה, 4 שנים אחרי שהניפה את גביע העולם בקטר, הלהקה של סקלוני מקווה לתת הדרן, כך נראה המתחם הסגור שלה. בקיצור, ענייני ספורט, חברים, לכו לעמוד, איזה עמוד זה? זה מוסף הספורט של ידיעות אחרונות. רז שכניק והצלם עוז מואלם במחנה האימונים של נבחרת ארגנטינה. רז שכניק עשה חיים בידיעות אחרונות. הוא מטייל ממקום למקום, מביא ידיעות. תהנה. לצד הידיעה הזו, רגע, אני אקח שלוק מהתה ברשותכם. יש ידיעה שקראנו לכם כבר קודם לכן באחד מאתרי אינטרנט. זהירות תנים. 11 בני אדם נפצעו שלשום במתקפת תנים בחוף כנרת, בחוף הכנרת. מישהי מעידה ואומרת, התעוררתי מצרחות של הנכדה שלי. גם בתל אביב וברמת גן דווח על נשיכות בשבועות האחרונים. החשש העיקרי הוא הידבקות בחלבת. בעמוד 10 יש כתבה בעניין הזה. אם לא שמעתם, אז בחוף דוגה, חוף דוגית, בכנרת. נפצעו, כאן כותבים 11 בני אדם, במקום אחר כתבו 9 בני אדם, במתקפה של תנים. ותנים הם מאוד מסוכנים. עכשיו אני רוצה לומר לכם, כאחת שגרה ביער, ממש ממש צמוד לתנים, שומעת אותם כל יום, רואה אותם כל יום, חיה איתם מאז שנולדתי. כמה מילים על תנים, ברשותכם. תנים תוקפים רק כשהם בלהקות. תן בודד נדיר שהוא תוקף, הם תוקפים כשהם נמצאים בלהקות, ובכלל ראינו לפני כמה שנים, 2 או 3, אם אני לא טועה, הייתה איזו ידיעה שטן ניסה לחטוף תינוק ממאהל, אם אני לא טועה, במדבר יהודה איפשהו. זה מאוד מאוד מסוכן, צריך להיזהר, ו אי אפשר להגיד לא לחשוש, לחשוש, להיזהר, כבדהו וחשדהו, כמו שאומרים. אל תיתנו להם אוכל, הם באים גם לאוכל אגב. אז כשאתם נמצאים גם בכנרת וגם בזה, תסגרו את הכל, סיימתם, לא לשאיר את האוכל פתוח, הם באים לאוכל. הם לא באים לטרוף אתכם, הם באים לאוכל. ואז על הדרך הם רואים שיש להם אוכל יותר גדול, אז כנראה הם מנסים את מזלם, אבל תסגרו, תסגרו את האוכל, תנקו אחריכם, כל מה שצריך, ימזער לפחות את הנזק שבדבר. אנחנו עכשיו עם ישראל היום, כאן הכותרת, ההסכם קרוב ישראל תישאר עם הדאגות. זו הכותרת של ישראל היום, הבוקר הזה. נשיא ארצות הברית הודיע, העסקה עם איראן תחתם היום, בטהרן החישו, וגורם דיפלומטי בכיר אומר, ישראל לא תהיה מחויבת להסכם ותוכל להגן על עצמה, אבל בתאום עם ארצות הברית. יואב לימור ודני זקן בעמוד 2 נותנים לנו את הפרטים על ההסכם הזה. מגרעות ההסכם האמריקני-איראני, כך נכתב בישראל היום, במקום הוצאת האורניום, החומר ידולל וישאר בידי איראן. זה מגרעה אחת. אין בהסכם הזה טיפול במערך הטילים האיראני. טהרן אינה נדרשת להפסיק לתמוך בשלוחותיה, זאת אומרת כל חיזבאללה, חמאס וכולי. המשטר קשר את עצמו עם חיזבאללה ומגביל את ישראל בצפון, וטהרן תקבל בהדרגה כסף שייצב אותה מבית ויגביר את השפעתה כלפי חוץ. הסכם גרוע, זה מה שכתוב בידיעות אחרונות, וזה מה שאנחנו מבינים מתוך כל מה שיודעים על ההסכם הזה. טראמפ בן 80, אפרופו ההסכם, הוא נותן לעצמו מתנת יום הולדת. היום טראמפ בן 80, אם יש לכם את הנייד שלו, תהיו חברים ותסמסו לו איזה מזל טוב ישראלי. הוא לא ישן מעולם, הוא זכה בפרס שחקן המשנה הגרוע ביותר. הוא לא סובל לחיצות ידיים. ולרגל הגעתו של נשיא ארצות הברית לגבורות, ישראל היום לקטו 10 דברים שאולי לא ידעתם על דונלד טראמפ. אם זה מעניין אתכם, אז תיכנסו לעמוד 10 בישראל היום. רעם מציגה שני מסרים לשני עמים. שירית אביטן כהן בעמוד 8 מספרת לנו שעל פי מחקר, אז בפנייה לציבור הערבי משתמשת המפלגה, מפלגת רעם, במושגים שעלולים לשאת משמעות צבאית. תיכנסו לעמוד 8, יש שם ידיעה בעניין. ואמריקה בגדולתה, חגיגת הכדורגל בעיצומה, כותבים לנו כאן בישראל היום, תחתית עמוד הכותרת. ארצות הברית, אחת משלוש מערכות המונדיאל, השיגה ניצחון מרשים על פרוגוואי, ברזיל עלתה על הדשא הלילה. הם לא יודעים מה התוצאות, אז אני אגיד לכם. ברזיל ומרוקו עלו על הדשא בניו יורק וסיימו את המשחק בטקו אחת. וגרמניה מתחילה הערב, זה מה שמספרים לנו כאן. ואני יכולה לספר לכם שכרגע, ממש ברגע זה בבוסטון, הייתי וסקוטלנד מתמודדות על המגרש. כרגע התוצאה היא בסיום אחרי המחצית, אנחנו במחצית השנייה, 1-0 לסקוטלנד, אין שינוי, אם יהיה שינוי אנחנו נעדכן כמובן. אנחנו עכשיו עם מעריב, כאן הכותרת היא הסכם והדאגה. חשש בישראל לקראת החתימה היום על הסכם ארצות הברית איראן, בלי התייחסות לאיום הטילים הבליסטיים וללא התחייבות להוצאת האורניום המואשר. הנשיא טראמפ יחגוג את יום הולדתו ה-80 עם סיום המלחמה שהחלה לפני כ3.5 חודשים. בירושלים לא מתרשמים מההצהרות החגיגיות ואומרים שזה הסכם שהוא קטסטרופה מבחינתנו. עכשיו אתה מבין, מיכאל, למה דונלד טראמפ כל כך היה לו לחוץ לסגור את ההסכם הזה? הוא רצה מתנת יום הולדת, ליום הולדת 80 שלו, הוא רצה הסכם. טוב, לרגל סיום המלחמה, מסע הלווייתו של חמינאי האב יחל ב-4 ביולי. וואלה? באמת? רגע, מה אתה אומר, מיכאל? עזוי, נכון? הנה, מיכאל אומר לי, זה עזוי. רגע, חשבתי שאני קוראת לו נכון. בעמוד 6, רגע, בוא ניכנס רגע לעמוד 6. מועד, נקבע מועד הלווייתו של עלי חמינאי, הלווייתו של המנהיג העליון לשעבר של איראן, תחל בטהרן ב-4 ביולי ותסתיים עם קבורתו בעיר הולדתו משהד, ב-9 ביולי, 5 ימים של לוויה. אתה קולט? לא, זה... טוב. בן 3 נדבק בחיידק טורף ונפטר, טרגדיה, פעוט הגיע לאיכילוב, מת בתוך שעות. בן 4 טבל המוות בחוף דלילה באשקלון, ותינוק בן 8 ימים נפטר לאחר שעבר ברית מילה. אלה הידיעות בתחתית עמוד הכותרת של מעריב. יתד נאמן מספרים לנו שלקראת הסכם מדאיג ללא הסכמות על הגרעין. זו הכותרת. יש כאן גם ידיעה על כך שהיום המוני בית ישראל התכנסו בארצות הברית ובכל תפוצות ישראל לתפילת יום כיפור קטן ואמירת תהילים, לאור הניסיונות למעט תורה שהיא המגנה ומצלה. זהו, אנחנו מסיימים. אתה יכול להכניס השיר, כן, מיכאל אולשוונג, על הביצוע הטכני. אריה גולן יהיה כאן מיד אחרי השעה 6 עם יומן הבוקר. אני ורד יפתחי גרין, והיום, על פי התאריך העברי, כפתת בסיוון, יום הולדתה של עדן בן זקן. תגידו מזל טוב.
1: ערב קצת מאוחר, יושבת לי על הספסל.
0: אנחנו ניפגש מחר בבוקר, שיהיה בשורות טובות. תהיו טובים, לבוא מחר, ביי ביי.

שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך.

0: החדשות ברשת בעת הכותרות. הקבינט המדיני-ביטחוני יכונס הערב על רקע חתימת ההסכם הצפויה בין איראן לארצות הברית. בצהל נערכים לאפשרות שהדרג המדיני יורה לעצור את ההתקדמות בלבנון. בירושלים נעצרו אמש שלושה מפגינים בהפגנה נגד הממשלה. דוח שמתפרסם בשעה זו מראה כי רוב הציבור הישראלי חושש ממלחמת אזרחים. מונדיאל 2026, סקוטלנד מובילה על האיטי 1-0. התחזית דומה.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, השעה 6. היום יום ראשון, כ"ט בסיוון, תשפ"ו, 14 ביוני 2026. כאן זוהר סדן. הקבינט המדיני-ביטחוני יכונס הערב על רקע חתימת ההסכם הצפויה בין איראן לארצות הברית. הנשיא טראמפ אישר אמש כי ההסכם צפוי להיחתם היום, והוסיף כי מיד אחר כך מצר הורמוז ייפתח. הוא הביע תקווה כי התהליך יושלם במהירות ובקלות, ולא, יש לארצות הברית החלופה האולטימטיבית, בתקווה שלעולם לא יעשה בה שימוש שוב. כך מוסרת כתבתנו, גילי כהן. במסגרת ההסכם המתגבש בין ארצות הברית לאיראן, בצהל נערכים לאפשרות שהדרג המדיני יורה לעצור את ההתקדמות הקרקעית בדרום לבנון. כך דיווח כתבנו איתי בלומנטל. בישראל נערכים לצמצם את התקיפות בעומק לבנון כדי שלא לפגוע בהסכם בין ארצות הברית לאיראן. גורמי ביטחון ישראלים אמרו לכאן חדשות שצהל לא ייסוג מרצועת הביטחון במסגרת ההסכם עם איראן, וכי הסוגיה תידון עם הלבנונים בשיחות המסע ומתן הישירות שיהיו בעוד כשבוע וחצי בארצות הברית. בירושלים נעצרו אמש שלושה מפגינים בהפגנה נגד החקיקה שמקדמת הממשלה ובדרישה לקבוע מועד לבחירות. המשטרה אמרה כי היא פעלה מול מפרי הסדר לאחר שהמוחים קיימו תהלוכה בלא רישיון, חסמו צירים ועשו שימוש באמצעי הגברה בניגוד לתנאי המשטרה וההסכמות לקיום מחאות במקום. במשטרה אמרו עוד כי מפרי הסדר השתמשו בציוד הגברה בעוצמה גבוהה טרם צאת השבת בסמוך למגורים ותוך פגיעה במרקם החיים במקום. הציוד הוחרם. כך מסרה כתבתנו ורד פלמן. רוב הציבור הישראלי חושש ממלחמת אזרחים, כך עולה מדוח של המכון למדיניות העם היהודי שמתפרסם בשעה זו. על פי הדוח, 55% מהציבור מגדיר את הכיתוב הפנימי כאיום המסוכן ביותר על המדינה. כמעט רבע מהציבור מגדיר את פצצת הגרעין האיראנית כאיום המסוכן ביותר. 6 מתוך 10 ישראלים אמרו כי הם סבורים שקיימת סכנה ממשית לאלימות פיזית ולשפיכות דמים בתוך המדינה. מהדוח עולה עוד כי כמחצית מהציבור החילוני אינם משוכנעים שישראל היא המקום הנכון והבטוח ביותר בעבור הדורות הבאים. מונדיאל 2026, בבוסטון הסתיים כעת המשחק בין האיטי לסקוטלנד, סקוטלנד מנצחת, 1-0. בניו יורק סיימו הלילה נבחרות ברזיל ומרוק את משחקן בתיקו 1, ובסן פרנסיסקו הסתיים המשחק בנבחרות שוויץ וקטר באותה תוצאה. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס מונדיאל 26 משחק הפתיחה של גרמניה הגדולה מול נבחרת קורסאו במשחק המונדיאל הראשון בתולדותיה השידור הישיר הערב ב8 בכאן 11 ובכאן בוקס התחזית בחסות
2: צריכים אינברטר ובזון רק המקור המקור
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: והתחזית בלי שינוי ניכר. בשעות הבוקר ייתכנו טפטופים בצפון. מחר דומה וביום שלישי התחממות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. מידות החמה מרביות היום בירושלים ובחיפה 27 מעלות, בתל אביב 28, בצפת 26, בבאר שבע 30 ובאילת 39 מעלות. עורך החדשות אלון ואלן, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן חדשות ברשת ב'. הבוקר הזה עם אריה גולן.

0: בוקר טוב, 6:04, כאן מערכת הבוקר הזה. הנשיא טראמפ אישר אמש כי ההסכם בין ארצות הברית לאיראן צפוי להיחתם עוד היום. איתנו כתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן, שלום לך.
1: שלום אריה, כן, הנשיא טראמפ מאמין שכבר היום אפשר יהיה לחתום על ההסכם. אנחנו מדברים על חתימה דיגיטלית, כלומר לא יהיה מפגש בין הצדדים, הם יחתמו מרחוק. האיראנים אגב קצת יותר ספקנים, הם אומרים שהם לא בטוחים שהתנאים בשלו לחתימה היום, יכול להיות שיהיה צורך בעוד זמן נוסף לסיכום כל הפרטים. אבל טראמפ משוכנע שאנחנו כבר נמצאים שם, שאפשר לחתום כבר היום, אגב יום הולדתו ה-80 של דונלד טראמפ. מזכר העקרונות הזה שיחתם, הוא יקבע תקופה של 60 ימים שבמהלכה ייפתח מצר הורמוז ויוסר המצור האמריקני. תהיה בו גם התחייבות איראנית לכך שלא תצטייד בנשק גרעיני ושתפרק את המאגר הגרעיני שברשותה. אבל כל הפרטים שנוגעים לשאלות הגרעין לא יידונו בפירוט בהסכם כרגע, הם יישארו פתוחים למסע ומתן בתוך אותם 60 ימים. דונלד טראמפ רמז אתמול לגמישות מצידה של ארצות הברית בשאלת האורניום המואשר לרמה גבוהה שנמצא בתוך הקורים אשר הופצצו במלחמה הקודמת. הוא אמר שהעניין הזה יטופל בבוא הזמן כדבריו, ייתכן שהחומר ידולל באיראן ולא יוצא משם לארצות הברית. שאלה מעניינת נוספת נוגעת ללבנון. ההסכם, אשר הנוסח המלא שלו לא פורסם עדיין באופן רשמי, יחול גם על לבנון, כלומר יש ציפייה להפסקת אש שם, אבל בכירים בממשל אמרו בסוף השבוע שארצות הברית לא תמנע מישראל פעולות להגנה עצמית במקרה הצורך. בממשל מודעים להסתייגויות של ישראל מההסכם שהושג, הם אמרו שם בסוף השבוע שהם משוכנעים שבסופו של דבר ישראל תחוש בנוח עם ההסכם. העיקרון המנחה שלו, הסבירו בבית הלבן, הוא שמידת ההקלות בעיצומים והטבות הכספיות שתקבל איראן תהיה תלויה במידת עמידתה בתנאי ההסכם הנוגעים לגרעין. ככל שהם ייתנו יותר, הם יקבלו יותר, זה אמור להיות התמריץ לאיראן לעמוד בכל התנאים שנוגעים לפירוק הגרעין.
0: תודה לך נתן גוטמן בוושינגטון, ונראה שישראל אינה מצליחה להשפיע על ההסכם הזה, וסוגיות המפתח יידחו למועד מאוחר יותר. הערב יכונס בנושא הזה כמובן הקבינט המדיני-ביטחוני. מדווחת כתבתנו המדינית גילי כהן.
2: בצל ההסכם בין איראן ובין ארצות הברית שצפוי להיחתם היום, הערב יכונס הקבינט המדיני-ביטחוני לדיון בשעה 7:30 בערב, כאשר לפחות כרגע ניכר שידה או הזרוע הארוכה של ישראל בניסיון להשפיע על המגעים פשוט לא הצליחה. לפחות כרגע חרף שורה של שיחות בין ראש הממשלה נתניהו לבין הנשיא טראמפ, הלחץ על איראן הולך להיות מוסר כחלק מההסכם הזה, ולא ברור איך בדיוק יוצא האורניום המואשר. לפחות כרגע מסתמן שהוא ידולל, ייתכן על אדמת איראן, דבר שמטריד מאוד את הבכירים בישראל, ויש עוד לא מעט סימני שאלה, כי כרגע מדובר במזכר הבנות שפותח את המצר ומסיר חלק מהעיצומים על איראן, ובעיקר מערכת הפסקת האש בעוד 60 יום, אבל סוגיות המפתח, כמו בנוגע לתוכנית הגרעין, לתוכנית הטילים של איראן, ועוד ועוד, אלו ידונו רק בהמשך, מה שמטריד את מקבלי ההחלטות בישראל.
3: כאן חדשות ברשת בית מציגה מונדיאל 2026.
0: לילה של תוצאות מפתיעות היה במונדיאל 2026. ליאן וילדאו שליחנו בקליפורניה, אתה עם הכותרות, שלום.
4: כן, שלום, בוקר טוב אריה. אז לפני דקות ספורות בבוסטון מסתיים משחק במסגרת בית ג' במונדיאל. סקוטלנד, שחזרה לגביע העולם אחרי 28 שנים, גברה על האיטי 1-0 משאר של ג'ון מגין בדקה 28. הסקוטים כרגע בראש הבית, שכולל גם את ברזיל ומרוקו, סיימו הלילה בטייקו 1 בניו ג'רזי. זו הפתעה מסוימת, אם כי שתי הנבחרות הן כמובן נבחרות מצוינות. עוד משחק שהסתיים בטייקו 1, אבל היה גם עם דרמה גדולה, היה זה שבאצטדיון בסן פרנסיסקו בין שווייץ לקטר. כך זה נשמע בכאן חדשות ברשת בית.
5: והנה נגיחה והשאר! השאר! שאר שוויון! בעולם חוכי! תראו מה זה כדורגל! מי האמין? וחמש דקות בתוך תוספת הזמן קטר משווה. איזו דרמה, מרץ הדרמות.
4: השידור של עמיתורסקי בשוויון אחת הדרמטי של קטר מול שווייץ, זה מעניק נקודה ראשונה אי פעם במונדיאל לקטר. אלה הכותרות מהלילה הזה בגביע העולם, עוד בפינת המונדיאל בשעה הבאה.
0: תודה לך, ליאן וילדר בקליפורניה. ומשחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, כאן בוקס, כאן חדשות ברשת בית ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
3: כאן חדשות ברשת בית, כותרות העיתונים.
0: עכשיו אנחנו אל הכותרות. ידיעות אחרונות מגדיר את ההסכם שיחתם ככל הנראה עוד היום בין ארצות הברית לאיראן בשתי מילים שאומרות הכל: הסכם גרוע. זאת הכותרת עם תמונות של חמינאי הבן ושל הנשיא טראמפ. טראמפ אומר חותמים היום, הורמוז ייפתח, האורניום יושמד. אחרי שני סבבי לחימה, ארצות הברית ואיראן קרובות מתמיד לעסקה, כותב העיתון. הסכם ההבנות יספק למשטר האיראני מקורות הכנסה שיאפשרו לו לשרוד, ואולי גם לשקם את תוכנית הגרעין ואת פרויקט הטילים הבליסטיים שנפגעו קשות. טהרן זיהתה את מצר הורמוז כאמצעי סחיטה מול העולם, מה שמרחיק את הסיכוי לנורמליזציה בין ישראל למדינות המפרץ. אבל יש פה גם הזדמנות, כותב רון בן ישי, הפרשן לנושאי ביטחון. הפסקת הלחימה עשויה לדרבן את האזרחים באיראן לשוב לרחובות, אולי. מה שבטוח, עוד לא נאמרה המילה האחרונה. מתחת לכותרת הגדולה הזאת, בכיר בצהל מצוטט כאן כאומר, לא יהיה מצב של חיילים וחיילות באותו טנק. ובתחתית עמודו הראשון של ידיעות, זהירות, תנים. 11 בני אדם נפצעו שלשום במתקפת תנים בחוף הכינרת. התעוררתי מצרחות של הנכדה שלי, סיפרה שם אישה אחת. גם בתל אביב וברמת גן דווח על נשיכות בשבועות האחרונים. החשש העיקרי, הידבקות בחלבת. יש צילום של תן בפארק הירקון בתל אביב. ההסכם קרוב, כותב ישראל היום. ישראל תישאר עם הדאגות. המילה דאגה מופיעה גם בכותרת הראשית של יתד נאמן. ביתד נאמן כתוב, לקראת הסכם מדאיג, ללא הסכמות על הגרעין. וגם במעריב, הדאגה בראש העמוד, ההסכם והדאגה. אבל נשאר לעוד רגע עם ישראל היום, ומפרט את המגרעות של ההסכם האמריקני-איראני. במקום הוצאת אורניום, החומר ידולל ויישאר בידי איראן. אין בהסכם טיפול במערך הטילים האיראני. טהרן אינה נדרשת להפסיק לתמוך בשלוחותיה. המשטר קשר את עצמו עם חיזבאללה ומגביל את ישראל בצפון. טהרן תקבל בהדרגה כסף שייצב אותה מבית ויגביר את השפעתה כלפי חוץ. אם כן, מעריב עכשיו, ההסכם והדאגה. חשש בישראל לקראת החתימה היום על הסכם ארצות הברית איראן, בלי התייחסות לאיום הטילים הבליסטיים, בלי התחייבות להוצאת האורניום המואשר. הנשיא טראמפ יחגוג את יום הולדתו ה-80 עם סיום המלחמה, שהחלה לפני כ3.5 חודשים. בירושלים לא מתרשמים מן ההצהרות החגיגיות. כאן אומרים, זה הסכם שהוא מבחינתנו קטסטרופה. הארץ תמיד יותר רגוע. טראמפ, נקודתיים, הסכם עם איראן צפוי להיחתם היום. ארצות הברית הוציא את האורניום המואשר בזמן המתאים. שר החוץ של צרפת אומר לעיתון הארץ, ממשלתה של ישראל פוגעת בביטחונה. הקואליציה צפויה לעסוק השבוע בחוקים שנוגעים להפיכה ולהדתה, ולא בפיזור הכנסת. והיועמ"שית ביקשה להגביל את בן גביר בהחלטות בנושא הר הבית, אבל ראש הממשלה סרב. עד כאן סקירת העיתונים שלנו.
3: מיד חוזרים עם אריה גולן. כאן חדשות ברשת בית. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. המקור, המקור, המקור. כפוף לתקנון.
6: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינברטר מולר, כוח סוס אחד, רק 599 שקלים. כן, מזגן אינברטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל. כפוף לתקנון.
3: זאת הדרך של יוחננוף.
7: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
8: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
9: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. היכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665 והשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
8: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
10: תחלמו בגדול, כי ימי המחירות של קדילק הגיעו. קדילק אופטיק חשמלי, 0 קילומטר, מ-349,990 שקלים. וקדילק ליריק חשמלי, 0 קילומטר, מ-499,990 שקלים. רק בקדילק סייל, ורק בין 7-17 ביוני. לפרטים נוספים יקשבו, כוכבית 3256. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
11: שאוהבים רובוטים,
12: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
11: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
13: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
14: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
13: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
14: יותר אנרגיה.
13: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
14: יותר אנרגיה.
13: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COL.
14: יותר אנרגיה.
13: טוב די, הגזמת.
15: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס, מונדיאל 26, משחק הפתיחה של גרמניה הגדולה מול נבחרת קורסאו במשחק המונדיאל הראשון בתולדותיה. השידור הישיר הערב ב8 בכאן 11 ובכאן בוקס.
16: אנחנו כאן, כאן חדשות ברשת ב' תרבות.
0: עם דורית אסלף מזרחי, שלום דורית, בוקר טוב.
17: שלום אריה, כיף שחזרת, נתחיל בגאווה מבית. ביום שישי במסגרת פסטיבל דוק אביב, זכה הסרט מאיר שלו, הדבר היה ככה, בפרס חביב הקהל. הסרט ישודר בקרוב אצלנו בכאן 11. עדי ארבל, במאית הסרט, מספרת.
18: שמחה וגאה על פרס חביב הקהל בפסטיבל דוק אביב, פרס על שם המפיקה דנה עדן. מאיר שלו הוא אחד המספרים הגדולים בעברית, סטורי טלר מחונן, והצלחנו בסרט מתוך מאות שעות של ארכיונים שלו, ראיונות שלו בטלוויזיה, ברדיו, בעיתונות, לתת לו לספר במילים שלו את סיפור חייו. מלבד זאת מתראיינים בסרט אשתו וילדיו, זוהר ומיכאל, ונחשפות מחברות התחקיר שלו, שזה הדבר היחידי שנשמר מהעיזבון שלו. צפייה נעימה, סרט ישודר בהמשך בכאן 11.
17: מאיר שלו בקרוב אצלנו. אנחנו בעיצומו של שבוע הספר שחוגג השנה מאה להיווסדו. במהלך השבוע סופרים יספרו לנו על הספרים החדשים שלהם. והבוקר דרור משעני.
19: אז מה אני יכול לספר על הספר בלי לחשוף יותר מדי הפתעות? שהזדמנות לפני האחרונה הוא מותחן, אבל הוא מתחיל כסיפור אהבה. הגיבור של הספר, אלי, איבד את אשתו ולא חשב שהוא ימצא עוד אהבה, אבל אז זה קורה לו. אלא שדווקא כשהוא זוכה להזדמנות שנייה, הוא עושה דבר די נורא שמעמיד הכל בסכנה. והשאלה שהקוראות והקוראים בספר הזה שואלים את עצמם בזמן הקריאה, זה האם הוא יצליח לתקן את מה שהוא הרס ולהציל את אהבתו. והאם בכלל מגיע לו להתחיל חיים חדשים אחרי מה שהוא עשה. אני מקווה שתיהנו מהקריאה של הזדמנות לפני האחרונה, ושל כל שאר הספרים שתגלו בשבוע הספר.
17: שבוע הספר ברחבי הארץ. אז אומרת נועה קירל, תעשה סוף סוף לירח דבש ביפן, אבל חשה ברע וחזרה לארץ. אנחנו נאחל להחלמה מהירה והמון בריאות. אוהבים אותך מאוד נועה, את פנטרה. בשיר הזה גם נסיים. עד כאן תרבות להבוקר. יום טוב אריה.
0: תודה דורית.
20: אני פנטרה, אני עירה וכולם ישנים, הם אומרים שאני מוזרה.

0: בתחזית עם שרון וקסלר. שלום לך, שרון.
1: שלום, בוקר טוב. אנחנו מתחילים שבוע חדש עם מזג אוויר שבאופן יחסי הוא מאוד נוח. גם אנחנו עם טמפרטורות שהן רגילות לעונה, לא משהו חם מדי, אבל בשעות הבוקר קצת יותר מעונן, עם סיכוי לטפטופים. הבוקר קצת בצפון, ככה משהו מרענן. היום אנחנו עם 27 מעלות בירושלים, 28 מעלות לאורך מישור החוף, 29 מעלות בשפלה, בצפון הנגב 31, אילת עם 38 מעלות. גם מחר ממשיכים עם מזג האוויר הנוח יחסית, כן? אנחנו כבר מתחילים את הקיץ מבחינת הטמפרטורות, אבל עדיין אין את הלחות המאוד מעיקה בחוף ובשפלה, אז זה היתרון היחסי. ומחר בשעות הבוקר יכול להיות טפטוף גם בצפון וגם לאורך מישור חוף. מיום שלישי התמונה משתנה, אבל השינויים עכשיו, כי אנחנו כבר נושקים לקיץ, השינויים הם ככה איטיים יותר, כן? גם כשיש עלייה בטמפרטורות, אז זה עלייה קלה, זה מה שצפוי לנו ביום שלישי, עלייה קלה בטמפרטורות שתורגש בעיקר בהרים ופנים הארץ, עלייה שתימשך גם ברביעי וחמישי ושוב בעיקר בהרים ופנים הארץ, אבל נכון להיום טמפרטורות רגילות לעונה, כשמחר בשעות הבוקר יתכן טפטוף בצפון, ולאורך מישור החוף.
0: תודה שרון, ועכשיו לידיעה המרה הזאת. פעוט בן 3 מת אתמול לאחר שנדבק ככל הנראה בחיידק אלים. מדובר על מקרה התמותה השני בתוך שבוע אחד מאותן הסיבות. נוב ראובני, כתבנו לענייני בריאות, מדווח.
2: בית החולים איכילוב הודיע אתמול על מקרה מוות טרגי של ילד בן 3 שהגיע אל בית החולים במצב אקוטי של שוק זיהומי, למעשה קריסת מערכות. חרף ניסיונות החייאה מאומצים, הצוות הרפואי בבית החולים נאלץ לקבוע את מותו. החשד שעלה הוא שאותו ילד נדבק בחיידק מנינגוקוק, שמכונה בדרך כלל החיידק האלים. זה חיידק שגורם כאן בממוצע לעשרות מקרי תחלואה וגם למקרי תמותה בודדים מדי שנה, ומדובר כאמור על מקרה שני באותו השבוע, כאשר גם בבית החולים סורוקה מת בשבוע שעבר פעוט בן 2 עם חשד שגם הוא נדבק במנינגוקוק. מדובר על חיידק שנמצא בחלל האף והלוע של כ-25% מהילדים ובני הנוער ו-10% מהמבוגרים, ומועבר בין אדם לאדם על ידי הפרשות מדרכי הנשימה, ולרוב הוא לא גורם למחלה, אבל במקרים נדירים יחסית הוא גורם לזיהומים מסכני חיים. פרופסור מיכל שטיין, מנהלת היחידה למחלות זיהומיות בילדים במרכז הרפואי שיבא וחברת ועד האיגוד לרפואת ילדים, מסבירה על המחלה והתסמינים.
3: מנינגוקוקסמיה היא זיהום חיידקי נדיר, אבל מסוכן מאוד, שנגרם על ידי חיידק המנינגוקוק. המחלה עלולה להתפתח במהירות רבה, מתוך בריאות שלמה, תוך שעות ספורות בלבד, החולה מפתח הלך דם, עם או בלי דלקת קרום המוח, ועלול להגיע לקריסת מערכות ולמוות אם לא יקבל אנטיביוטיקה וטיפול תומך במהירות. המחלה יכולה להתחיל בתסמינים שנראים כמו מחלה רגילה, חום גבוה, חולשה, כאב ראש, פריחה שמדמה פריחה של מחלה ויראלית. בהמשך עלולים להופיע סימני אזהרה, כמו ישנוניות חריגה, כאב בהליכה, ופריחה אופיינית שהיא קהה יחסית ולא נעלמת בלחיצה. אם מופיעים סימנים של ישנוניות ופריחה שלא נעלמת בלחיצה, חובה לפנות לבית חולים באופן מיידי, כי במנינגוקוקסמיה אבחון וטיפול מוקדמים יכולים להציל חיים.
2: הזן של החיידק שנפוץ בישראל הוא זן בי, והוא גם היחיד שישנו בארץ חיסון שמגן מפניו. החיסון הזה נקרא בקסרו, ניתן לקבל אותו החל מגיל חודשיים, הוא מומלץ מאוד על ידי האיגוד לרפואת ילדים ומשרד הבריאות, אבל חרף המאבקים שלהם בשנים האחרונות, הוא אינו כלול בסל התרופות. ניתן לרכוש אותו דרך קופות החולים, ועלותו כמה מאות שקלים.
4: מיד חוזרים עם אריה גולן. כאן חדשות ברשת ב'.
5: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
7: במחסני חשמל.
6: כפוף לתקנון.
8: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם ספורט הוא האהבה שלכם, הראש יודע שכדאי להגיע לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס וינגייט בנתניה. מוזמנים ומוזמנות לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ועל התואר החדשני BSc במדעי הספורט והתנועה. בכל יום שלישי בשעה 11, מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
7: תכירו את הגיבור שלנו.
9: שבכל פעם שצריך,
7: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
9: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
7: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
9: אוהבים אתכם וגאים בכם.
10: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
11: שבוע הספר העברי חוגג 100 שנה. בואו לחגוג איתנו מ-10 ביוני בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר. מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
12: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
13: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. אמקור, אמקור, אמקור. כפוף לתקנון.
14: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן. כל העולם יודע מידיע.
15: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידיע, מקבוצת המילטון.
14: כל העולם יודע מידיע.
16: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
17: בצומת ספרים.
16: והמגוון שבמבצע, כפוף לתקנון.
18: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
19: אנחנו כאן

0: 6:28 אלה כותרות הבוקר הזה. הקבינט המדיני-ביטחוני יכונס הערב על רקע חתימת ההסכם הצפויה בין איראן לארצות הברית. הנשיא טראמפ אישר אמש כי ההסכם צפוי להיחתם היום, והוסיף כי מיד אחר כך מיצר הורמוז ייפתח. הלחימה בצפון, יורתה רקטה ששוגרה הלילה מלבנון לעבר כוחות צהל הפועלים במרחב דרום לבנון, אין נפגעים. במטולה נשמעה זעקה מחשש לירי רקטות וטילים. במסגרת ההסכם המתגבש בין ארצות הברית לאיראן, בצהל נערכים לאפשרות שהדרג המדיני יורה לעצור את ההתקדמות הקרקעית בלבנון. בירושלים נעצרו אמש 3 מפגינים נגד החקיקה שמקדמת הממשלה. דוח שמתפרסם בשעה זו מראה כי רוב הציבור הישראלי חושש ממלחמת אזרחים. מונדיאל 2026, סקוטלנד גברה על האיטי 1-0, היו גם תוצאות מפתיעות, נבחרות שוויץ וקטר נפרדו בתיקו 1, כך נשמעה הדרמה בדקה ה-95.
1: הנה נגיחה והשער! השער, שער שוויון! בעולם חוכי, תראו מה זה כדורגל! מי האמין? וחמש דקות בתוך תוספת הזמן, קטר משווה. איזו דרמה, מרץ הדרמות.
0: והפתעה גדולה, נבחרות ברזיל ומרוקו סיימו גם הן בתיקו 1. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, כאן בוקס, כאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי. אלה כותרות הבוקר. בוקר טוב לאליזה בלוך, לשעבר ראש עיריית בית שמש.
2: בוקר טוב.
0: את רואה כדורגל?
2: לא להגזים, אני מתעדכנת.
0: טוב, הייתי חייב לשאול אחרי הגול, וכולם מתלהבים, וזה משחק נחמד מאוד, אני אוהב אותו. אנחנו רוצים לדבר על העניין של הפגנות החרדים. אתמול נראו אנשים שאומרים, אנחנו נגד המדינה, שתחרב המדינה, אנחנו לא רוצים את המדינה, תעזבו אותנו, אנחנו לומדים, הלוואי שיפלו פה טילים, אנחנו לא מפחדים. מאיפה זה מגיע?
2: קודם כל זה עצוב לשמוע את זה.
0: נורא לשמוע את זה.
2: אבל אני חושבת שהמציאות תופחת לנו בפנים, כי אנחנו כחברה ישראלית יצרנו איתה.
0: איך אנחנו, למה אנחנו אשמים ולא הם?
2: לא, אני לא משחררת אותם מאחריות, אבל אני רוצה רגע לקחת צעד אחד אחורה.
0: כן.
2: אני חושבת שמדינת ישראל הפקירה את החינוך החרדי כבר ב-1953. שהיה פירוק לארבעה זרמים.
0: החינוך העצמאי, מה שנקרא.
2: ממלכתי דתי, חרדי, עצמאי וערבי. בעצם מאז, מדינת ישראל אמרה לציבור החרדי, אתם תלמדו מה שאתם רוצים, איך שאתם רוצים. אתם תבחרו את המנהלים, תבחרו את התכנים, תבחרו את לוח השנה. אנחנו מעבירים כסף וזהו. עכשיו זה נכון על כל ממשלות ישראל לדורותיהם. זה היה מאוד נוח. וכל ראש ממשלה שרצה משהו, בגדול עם החרדים זה הסכם קואליציוני נוח. זה נכון על בגין, על רבין, על ביבי.
0: 53 זה דוד בן גוריון.
2: כן, ולכן אני אומר, זה התחיל מבן גוריון.
0: אבל מי שבאו לבן גוריון אמרו לו, עולם התורה חרב בשואה במלחמת העולם השנייה.
2: לא, לא, זה אתה מדבר, זה אתה אומר על הסוגיה של הגיוס. אני עוזב את
0: לא, אני אומר, אולי גם על החינוך אמרו לו, תשמע, אנחנו צריכים להגביר את לימודי הדת במסגרת שלנו, אחרי מה שהדבר הנורא שקרה לעם היהודי בשואה.
2: כן, אבל עדיין, העובדה שהחינוך החרדי הוא עצמאי, המדינה כמעט לא מעורבת בו בכלל. זה אומר שגדל דור שלם, ועכשיו עוד דור, של נערים שמתחנכים לפי שום אמות מידה של המדינה חשוב. לא מדינה, לא ערכים של מדינה, לא השכלה של מדינה. צריך להבין שהמורה אפילו לא מקבל את משכורתו מהמדינה, הוא תמיד יעבוד אצל איזה עמותה, שהוא חייב לה, הוא לא חייב כלום למדינה. ואז פתאום אנחנו מופתעים. ואני בכוונה אומרת את זה, זה האחריות שלנו כמדינה, כי אנחנו הפקרנו את הדבר הזה.
0: יש דרך חזרה, או שזה בלתי הפיך כבר במצב שנוצר?
2: להערכתי אין ברירה, אלא לייצר דרך חזרה.
0: איך עושים את זה?
2: אני, אומנם במספרים קטנים יחסית, אבל בבית שמש כראש עיר, היה לי מאוד חשוב להגיד בוא ננסה לפחות את הילדים ואת ההורים שרוצים להיות חלק מהמדינה, ואני הקמתי בבית שמש 20 גני ילדים ושבעה בתי ספר יסודיים שנקראים ממח, ממלכתי חרדי. אין בעיה, תמשיך להיות חרדי. וזה, אני לא חושבת שלנו כחברה מותר להתערב, כמו שאני אף אחד לא רוצה שמישהו יתערב לי באמונתי. אבל תהיה חלק מהממלכה. ומי שלומד בממח, המנהל, הוא עובד מדינה, יש פיקוח, יש משהו שמדבר על התכנים. זה לא פותר את כל הבעיות, אבל מתחילים להיות חלק מהסיפור. פה בעצם אנחנו מייצרים אוטונומיה שלא קשורה למדינה.
0: אבל יש גם בתי ספר אחרים ומוסדות חינוך אחרים, אני מניח, בבית שמש. לא כולם ממחים.
2: הרוב המוחלט של מערכת החינוך היא לא ממח. אני חושבת שלשם צריך ללכת.
0: אפשר להיכנס לשם בכלל?
2: אפשר להיכנס, ודאי שאפשר להיכנס, כי הם צריכים אותך. אבל אני חושבת שביום שבו המדינה תגיד, כדי לקבל תקציב מדינה, אני לא אומר לך לא ללמוד תורה. היום ההצגה היא או זה או זה. אני חושבת שצריך לדבר על המורכבות. כן, אתה רוצה להיות חרדי, הכל בסדר. אבל תהיה חלק מהסיפור הכללי. תמיד יהיו פורעי חוק, תמיד יהיו חריגים. אבל פה אנחנו כמדינה...
0: זה פורעי חוק שזה מגיע לאלה שמשתוללים בכבישים. אבל הרבנים נותנים להם אוקיי ואור ירוק, ושולחים אותם אל הכבישים. ביטול תורה זה לא דבר פשוט עבור אנשים חרדים.
2: ולכן אני אומרת, צריך לקחת צעד אחורה, ולהגיד אין אוטונומיות בישראל. בטח לא אוטונומיה בחינוך, שזה מגיל מאוד מאוד צעיר. כשאנחנו מדברים על סוגיית הגיוס, צריך להבין שהילד שלי, מגיל 3, רואה מדים תלויים בחבל הכביסה. הוא גדל על זה בבית ספר, הוא גדל על זה בבית. הילד החרדי גדל באוטונומיה, שלא קשורה לנושא, לא מדברת את השפה הזאת, לא מבינה בזה, מחנכת לזה שזה דבר רע. ואחר כך אנחנו מופתעים שזה מה שאנחנו מקבלים.
0: השוט הכספי יכול להועיל פה?
2: אני לא כל כך אוהבת לדבר בשפה של שוט, כמו לדבר בשפה של שותפות. אתה חלק, אתה מקבל תמריץ. אתה לא חלק, אתה לא מקבל.
0: יכול להיות שמבטרו גם על התמריץ, ייסו לאמריקה להביא כסף. זה קרה כבר.
2: אני לא חושבת. אני חושבת ש... כדי להוביל שינוי, צריכים לעבוד בשלושה מישורים. אחד, חינוך. אני מתחילה בחינוך.
0: כן.
2: כי אם אתה לא מחנך אותי ללקחת אחריות וללהיות חלק, רק תמריץ לבד לא עובד. שתיים, אני חושבת שיש משמעות לתמריץ, כי בסוף אנחנו חיים כך. הדבר השלישי שנורא חשוב לי להגיד אותו, בתוך הציבור החרדי יש לא מעט אנשים, לא מספיק, אבל לא מעט, שאומרים, אנחנו רוצים להיות חרדים, אבל אנחנו רוצים להיות חלק מהציבור הישראלי.
0: למה אנחנו לא שומעים אותם?
2: ועל זה אני מדברת. אנחנו שומעים אותם מעט, אני חושבת שהחברה הישראלית צריכה לחבק אותם. לכן, אלה שרוצים ממך, צריך לחזק את זה. צריך להקים ישיבות הסדר לחרדים. אלה שכבר רוצים לעשות מכינות קדם צבאיות חרדים. לבנות תוכנית הכנה לצהל, לאלה שרוצים. אלה שרוצים, אנחנו צריכים בפירוש
0: לשלוח להניע את החבד. יש לא מעטים שרוצים.
2: יש לא מעט.
0: אליזה בלוך, לשעבר ראש עיריית בית שמש, אשת חינוך, כמובן, שמענו את זה בדברים שלך. אני מודה לך מאוד.
2: בוקר טוב, שבוע טוב. תודה רבה, ושיהיה לנו בשורות
0: טובות. פרטי ההסכם, זה לגבי הבשורות, פרטי ההסכם בין ארצות הברית לאיראן עדיין אינם ברורים במלואם, אבל בישראל כבר חוששים מן הסעיף בהסכם שיעסוק בזירה הלבנונית. ישראל לא לבדה, גם מתנגדי חיזבאללה בלבנון חוששים שההסכם הזה הצפוי יפגע במעמדה של ממשלת לבנון בבירות, בצל המסע ומתן הישיר שממשלה זו מנהלת עם ישראל. עם הפרטים כתב דסק הערבים לירן אהרוני.
3: למרות שסעיפי ההסכם בין ארצות הברית לאיראן עדיין לא ברורים ולא הכל ידוע לגביו, באיראן טוענים כי ההסכם הצפוי מול ארצות הברית יכלול גם הפסקת אש בזירה הלבנונית. בחיזבאללה מביעים שביעות רצון מכך, כפי שביטא בראיון לערוץ אל ג'זירה חוסיין אל-חאג' חסן, חבר פרלמנט לבנוני מטעם חיזבאללה.
4: מה תבלגנה בשקל וודח מן האחווה האיראניים
3: מה שנודע לנו בצורה ברורה מהאיראנים הוא שאיראן מתעקשת ושיש הסכמה על כך שלבנון כלולה באופן מלא להפסקת האש, כולל נסיגה ישראלית מדרום לבנון. כך אמר חסן ברעיון, כשיש לשים לב אם גם בספקנות מסוימת לטענתו לכך שההסכם כולל גם את נסיגת צהל מדרום לבנון. בחיזבאללה לא רק שיהיו מרוצים מכך שעניין הפסקת האש בזירה הלבנונית ייכלל בהסכם, אלא קוראים לממשלת לבנון לנצל את הסעיף הלבנוני בהסכם לטובת המדינה, וכי אין בכוונתה של איראן להתערב בענייניה הפנימיים של לבנון. כמו בישראל, גם בלבנון יש כאלה המודאגים מכך שהסכם זה יעניק נקודות זכות לחיזבאללה, ומתנגדים לכך שלאיראן תהיה השפעה על החלטות הריבוניות של המדינה. כך ענה כמאל שחאדה, השר לענייני עקורים בממשלת לבנון, לדרישה של חיזבאללה להפיק תועלת מהסעיף הלבנוני בהסכם בין ארצות הברית לאיראן, במהלך ראיון לערוץ אל-ערבי הסעודי.
4: يعني من السخريه انه في سياسيين بلبنان
3: زي ما تصدق شيش بوليتيكاين بلبنان شوامرين شعلنا لنصلت ما شي ايران وصا لاخر النزق شجرما ايران ومي شو سيت دبره بلبنان نسي لبنان جوزيف اون وروشم شيت لبنان واف سلام شخيتو ليكنس لمسا متان يشير بתוך مخشبه شي مسا متان هو ذا شي يصيل اد مدينتهم مع الملحمه شنخنسا عليها بجلال حزب الله وايران ممشيخين لاوير شممشلت لبنان מתוך מחשבה שהמסע מתן הוא זה שיציל את מדינתם מהמלחמה.

0: צפוי ישמר את מעמדו של חיזבאללה ויפגע בסמכותו של השלטון.
1: שלום לגדעון גלעדי, תושב כפר גלעדי.
2: בוקר טוב, בוקר טוב.
1: מה היה קודם? הסבא שלך שנקרא גלעדי ועל שמו הוקם הכפר, או סבא לקח את השם של המשפחה משמו של הכפר? איך זה התחיל?
2: לא, לא. הוא הגיע לארץ בעלייה השנייה, והם רצו להתיישב בגלעד. אז עוד לא ידעו גיאוגרפיה יותר מדי טוב, והם חשבו שכל הגולן זה הגלעד, שם היו אדמות לברון רוטשילד. אז הוא קרא ישר שינה את שמו מבוטרברויט לגלעדי.
1: ואז?
2: ומאז הוא גלעדי. והשומר בסוף דרכו בערך ב-1916, לקראת סוף מלחמת העולם הראשונה, החליט להקים את יישוב השומר בצפון, אז הם קראו לזה בגבולין, לא בספר, בגבולין, במקום שהם היו נחוצים, פה היו אדמות פנויות של מטולה, של עיקרים.
1: זה ממש בשפיץ למעלה.
2: זה בשפיץ, בקצה, ממש על הגבול כל השנים.
1: ואתה שם עם המשפחה, אתה חושש מההסכם שהולך הוא מתגבש, אפילו קרוב לחתימה, קרוב מאוד לחתימה בין ארצות הברית לאיראן?
2: ברור, אריה, שאנחנו חוששים מההסכם, זה כמו כל תושב, וזה לא מאפיין דווקא את הצפון, החשש מההסכם, אלא את כל המדינה, כי אנחנו יודעים שהטילים של איראן מגיעים לכל מקום.
1: אז תגיד שכרגע ההסכם יבטיח שאולי לא יגיעו טילים מאיראן, מה עם החיזבאללה?
2: עם החיזבאללה הנושא עדיין לא פתור. אנחנו השנה הולכים לחגוג 110 שנה לכפר גלעדי. מטולה כבר בת 130. ואנחנו כל השנים למדנו שאנחנו צריכים לסמוך בעיקר על עצמנו, במקום כזה מרוחק. וככה זה היה. אבל אנחנו
1: גם כשיש כבר מדינה כל כך הרבה שנים, וצהל, זה לא ההתחלה עם ההתיישבות אי שם, וגם היה ויכוח אם ללכת כל כך צפון, הרי אנחנו יודעים.
2: אבל הרי אתה יודע שבקרב י' אדר ב-1920, שלושת היישובים, מטולה, כפר גלעדי ותל חי, נסוגו לשבעה חודשים, הם לא קראו לזה אז פינוי, נסוגו לשבעה חודשים.
1: המוסדות עד כמה שאני זוכר את ההיסטוריה לא תמכו בכלל בהתיישבות שם כל כך רחוק.
2: כן, אבל נכון, וזה מאפיין, אני חושב, את מה שקרה פה, אבל תראה איזה פלא, כשהיישובים חזרו לקראת עונת הזריעה, ממשלת צרפת, האכזרית, הקולוניאלית, תגיד עליהם כל מה שאתה רוצה על השנים ההם, שילמה פיצויים למטולה, כפר גלעדי ותל חי. 1920, אריה. ממשלת צרפת שילמה פיצויים. איפה הממשלה שלנו?
1: לא משלמת פיצויים?
2: תראה.
1: מס רכוש? אנחנו יודעים שהאנשים של מס רכוש מגיעים מיד למקומות שנפגעו, ואתם
2: בעיר. אני לא רוצה אנרגיות שליליות פה בשיחה הזאת. אני רוצה להסתכל קדימה. אנחנו מסתכלים קדימה. בגלל הריחוק בגבול, הקמנו כבר לפני 15 שנה מפעל בקיבוץ ניר עוז, 300 קילומטר מכפר גלעדי, בשביל לפזר את הסיכונים שלנו.
1: כן.
2: תראה מה קרה לנו בניר עוז.
1: ניר עוז עם הסיכונים. תגיד, אבל איזה מפעל הקימות הם בניר עוז?
2: מפעל שמספק חומר גלם לנרלט, למפעל הצבע.
1: שזה כמובן של ניר עוז. ומה קרה למפעל הזה בטבע, במלחמה?
2: המפעל הזה עבר בשלום למזלנו, אבל המפעל נרלט עצמו נפגע מאוד מאוד.
1: הוא חזר לעבוד כבר, כמה שאני יודע.
2: הוא חזר חלקית לעבוד, עוד לא מלא, והמפעל שלנו ממשיך לעבוד, אבל המנהל של המפעל, חבר קיבוץ ניר עוז,
1: יוסיבה
2: הב, זיכרונו לברכה, בין ראשוני הנרצחים היה, כן.
1: עצוב מאוד. אני מבין שכפר גלעדי כבר עבר שישה פינויים מאז ש...
2: כפר גלעדי עבר שישה פינויים, אם אתה רוצה אני אמנה אותם, אני לא יודע אם יש לך זמן לזה. אבל הראשון ב-1917 בפרשת הריגול של נילי, הרסו את כל כפר גלעדי, שרפו את הכל כי הטורקים אסרו את כל חברי השומר. השני זה 1920 שהזכרתי, כפר תל חי. השלישי זה 1941, כשחששו שהגרמנים הולכים לכבוש את ישראל מצפון.
1: אז הוא קם הפלמח.
2: את כל, כן. את כל הילדים לתל יוסף, כן, ברחוק. ובמלחמת העצמאות 1948-9, כל היישוב פונה לחיפה, הילדים בעיקר, כן? ואחרי זה התקופה, אחרי ששת הימים, כשהמחבלים התחילו לשלוט בלבנון ובצפון, אז היו לנו עוד סדרה גדולה של פינויים, שכולם ביחד, אני קורא לזה פינוי חמישי, והפינוי השישי במלחמה האחרונה, בשביעי לאוקטובר.
1: וכולם חזרו מאז?
2: אצלנו אפשר להגיד שכולם חזרו, אולי פה...

0: ושם איזה כמה בודדים שעדיין לא חזרו, אבל היישוב חזר, היישוב מתפקד. אנחנו, תראה, אנחנו יישוב שמאוד מודעים למורשת. אני לא רוצה להגיד שאנחנו רק חיים על המורשת, אבל המורשת כל הזמן מרחפת מעלינו ומשרה עלינו, שמה שאנחנו לא נעשה לבד, לא יהיה. אין על מי לסמוך, אנחנו צריכים לעשות הכל לבד, וכך עשינו. בזכות זה שרדנו עד היום, וכפר גלעדי יישוב די משגשג.
1: ושימשיך לשגשג, אלה רק היו 110 השנים הראשונות הרי. גדעון גלעדי, תושב כפר גלעדי, אני מאוד מודה לך, כל טוב.
0: תודה, יום טוב.
1: כלי התקשורת הרשמיים באיראן מפצירים בציבור שם לשמור על אחדות לקראת ההסכם המתגבש עם ארצות הברית, כי גם באיראן הדעות חלוקות לגבי ההסכם הזה. הדיווח הוא של עורך חדשות החוץ, ערן סיקורל.
2: בשעה שבוושינגטון ובאיסלאם אבד משדרים אופטימיות ומדברים על הסכם היסטורי שנמצא במרחק שעות או ימים מחתימה, בטהרן דווקא מנסים לצנן את הציפיות. נשיא ארצות הברית טראמפ וראש ממשלת פקיסטן מדברים על התקדמות משמעותית ועל הסכם שמתקרב. גם קטר וסעודיה כבר מברכות על המהלך, אלא שבאיראן אומרים דבר אחר. דובר משרד החוץ הבהיר כי החתימה איננה צפויה בשלב זה, וכי מזכר ההבנות מתמקד בעיקר בסיום המלחמה ולא בנושא הגרעין. לכן יש להיזהר מהצהרות מוקדמות. אבל הסיפור הגדול איננו רק המסע ומתן מול ארצות הברית, אלא הקרב שמתנהל בתוך איראן עצמה. אמש במהלך הצהרות תמיכה במשטר שמתקיימות מדי לילה ברחבי המדינה, נשמעו קריאות חריפות נגד ההסכם ונגד מי שמוביל אותו מהצד האיראני.

0: המפגינים קראו קליבאף הרקצ'י, תתפטרו, קליבאף הרקצ'י, מה בנוגע לדם המנהיג שלי, וכן מוות לפשרן. בהפגנת נשים שנערכה גם מול משרד החוץ בעיר משהד, נשמעו גם הקריאות מוות להרקצ'י, סוכן זר חסר כבוד. זהו לחץ ציבורי ופוליטי חריף שמופעל על צוות המסע ומתן, דווקא מתוך המחנה השמרני. גם בצמרת נשמעת ביקורת קשה, חבר הפרלמנט השמרני מחמוד נבויאן, תקף את שר החוץ הרקצ'י ואמר,
1: אינו פעם רואים פלסטדן, בוא זו מתיות שזה דיגה חוסטה. ואני חיילי נורתם. این این چیزی که خواسته آمریکاست من دیدم دیشب آقای عراقچی همینو به زبان آورده که ممکن اینجوری بشه
0: ארצות הברית הציבה דרישות, אבל מה שמדהים הוא ששר החוץ שלנו מקריא אותן בטלוויזיה, כאילו הן כבר עובדה קיימת. מדוע ששר החוץ של הרפובליקה האסלאמית יהדהד את הרצונות של ארצות הברית? חצינו קווים אדומים, ויתרנו על מצא הורמוז, בלי שבכלל יתנהל מסע ומתן. מבחינתו ומבחינת רבים במחנה השמרני, כל פשרה נתפסת כהשפלה לאומית. אנחנו ניסינו לבדוק מה חושבים האיראנים עצמם. מקריאה של מאות תגובות שפורסמו בסוכנות הידיעות פארס, המזוהה עם משמרות המהפכה, עולה תמונה מורכבת. יש להדגיש לא מדובר בסקר מייצג, אלא במדגם של תגובות גולשים. ובכל זאת, הטרנד הבולט כיום אינו התלהבות מההסכם וגם לא קריאה להמשך המלחמה, אלא בעיקר עייפות. רבים כותבים שהמלחמה והסנקציות גובות מהציבור מחיר כבד, ושעדיף להגיע להבנות כדי להציל את הכלכלה ואת חיי היום-יום. אז באיראן אין גל של אופוריה לקראת הסכם, אבל גם אין קונצנזוס בעד המשך האימות. התחושה הדומיננטית היא עייפות ממלחמה ומצב כלכלי קשה, לצד חוסר אמון עמוק בארצות הברית, וחשש שהסכם עתידי יסתיים בוויתורים חד צדדיים ובניצחון לישראל. אם אכן יחתם הסכם בימים הקרובים, המבחן הגדול של ההנהגה האיראנית לא יהיה רק מול וושינגטון, אלא מול הציבור שלה.
2: איתנו לסיום השעה הראשונה של משדר הבוקר הזה, מי שהיה הקונסול הכללי של ישראל במיאמי, שי בזק, שלום לך.
3: שלום אריה, בוקר טוב. מיאמי אחרי שנים
2: בבוקס. עבדת עם נתניהו שנים רבות בקדנציה הראשונה למיטב זיכרוני. היית אומר שלטראמפ נמאס מכל העניין והוא הולך להסכם שעלול להיות... לא רוצה לקבוע סופית, כי אנחנו לא בדיוק יודעים את הפרטים, אבל הוא נראה רע לישראל.
3: כן, תשמע, מכל מה שאנחנו רואים, ובאמת לפענח את טראמפ, רבים וטובים ממני ניסו, ולסתם לא הצליחו גם כן, אבל ממה שנראה בזמן האחרון, הוא מחפש כל שבריר של חבל, סולם קטן, חוט, רק כדי לרדת מהעץ. אני חושב שגם האיראנים... מבינים את העניין הזה, יש עליו לחץ פוליטי פנימי, לוחות זמנים וכן הלאה, ולכן הם גם מייזים, למרות שהם הפסידו במלחמה המאוד מוצדקת הזאת שלנו נגדם, לנסות להשיג כל הישג שהם רוצים, מחציפים פנים.
2: המבחן לומר שהם הפסידו זה איך יראה ההסכם הזה, מי ירוויח כן. בו יותר נקודות.
3: ברור, ברור.
2: במלחמה... הם ספגו מכות איומות, אבל הם נשארו בדיוק. על הרגליים.
3: כן, במלחמה הם הפסידו, זה ברור, מהבחינה הצבאית. צבא שלנו, וגם של ארצות הברית, וכל הכבוד לטראמפ על זה, עיקרו בהם. אם אנחנו היינו רואים פה מטוסים של צבא אויב בשמי תל אביב, במשך 40 יום בלי יכולת לעשות שום דבר, אני לא חושב שהיינו אומרים שניצחנו, אבל האיראנים כמו
2: אנחנו
3: איראנים...
2: אנחנו ראינו טילים של האויב בשמי תל אביב במשך ימים
3: כן,
2: רבים,
3: וגם נכון.
2: אי אפשר להגיד שניצחנו.
3: נכון. נכון.
2: עכשיו, היית אומר שטראמפ ונתניהו שהיו חברים מאוד מאוד טובים ושיתוף הפעולה במלחמה כמובן הביא לידי ביטוי אילאי את הידידות הזאת, הם כבר לא כמו שכותבים במדורי הרכילות?
3: תשמע, הבעיה פה היא באמת הרבה יותר רחבה ואסטרטגית. נתניהו ללא ספק הצליח לייסד יחסים אישיים מאוד קרובים עם טראמפ וכל הכבוד לו על זה. העניין הוא ש ארצות הברית בכלל היא לא רק נשיא ארצות הברית עם כל חשיבותו הברורה לגמרי. ישראל במשך הרבה מאוד שנים השכילה לייצר יחסים טובים וחשובים ואסטרטגיים על בסיס ערכים גם משותפים, לא רק אינטרסים, עם כל צידי הבית, כל צידי המפה הפוליטית בארצות
2: טוב,
3: הברית.
2: טוב, זה נגמר, הדמוקרטים...
3: וזה נגמר, כן, זה נגמר לא רק... גם באשמתנו, זאת אומרת, גם נתניהו בהליכתו החד משמעית והברורה לצד הרפובליקני, שבאמת יותר אוהד אותנו, ויתר על הצד הדמוקרטי.
2: ביידן היה נשיא מאוד אוהד, אנחנו היום, טראמפ אומנם משמיץ אותו והוא עדיין בקמפיין נגדו, הוא אימץ אותנו לליבו אחרי טבח 7 באוקטובר, חזק מאוד, גם את נתניהו אישית וגם את עם ישראל.
3: נכון, גם ביידן, גם קלינטון, היו נשיאים דמוקרטיים רבים, כמו נשיאים רפובליקנים, שמאוד אהדו את ישראל, זה גם בא מהלב שלהם, וחוץ מזה ידעת שהמערכת מבוססת על אדנים יציבים. אצל טראמפ אנחנו מאוד שמחים על הידידות שדי על המלחמה שהוא עשה לצידנו, זה דבר חסר תקדים, אבל להסתמך עליו אנחנו רואים, ויותר מזה, כיוון שאנחנו מסתמכים רק עליו, נתניהו, רק עליו, שזה חשוב, אבל זו קליפה דקה, וכיוון שאין דעת קהל אוהדת יותר את ישראל בארצות הברית, בגלל מה שקורה, ואין את שני צידי הבית, ואין את כל האדנים שעליהם נשמחה ידידותנו עם ארצות הברית, אז היום לנתניהו אין ברירה אלא לעשות מה שטראמפ רוצה, כי אין לנו אופציות אחרות בארצות הברית, מה שמעולם לא היה. ובזה אנחנו, המצב שלנו גם בארצות הברית וגם בעולם, לא היה כל כך נורא וכל כך בשפט.
2: איך הגענו למצב הזה דווקא עם ארצות הברית, שנתניהו נחשב למומחה גדול, גם בזכות השנים הרבות שהוא חי שם ועבד שם ותפקד שם, והיה גם נציג ישראל?
3: אז כך חשבנו שהוא אכן מבין את זה, אבל משני ציבות עיקריות, מעבר לאנטישמיות שתמיד הייתה בשוליים ולא צריכה סיבות מאיתנו כמובן ואחרים, משתי סיבות שתלויות בנו לפחות. אחד, העובדה שהוא בחר בצד הרפובליקני באופן חד משמעי, בניגוד לאסטרטגיה של ישראל בארצות הברית לאורך שנים רבות מאוד, כמובן שתמיד היינו עם הנשיא, אבל גם עם האופוזיציה ואחרים, כיוון שזה בדמוקרטיה והממשלה מתחלפת. והדבר השני הוא שהקמנו פה בישראל ממשלה ימנית קיצונית, ששריה מתבטאים בגזענות, בקיצוניות, ולכן גם כשאתה הולך למלחמה מוצדקת מאוד אחרי השבעה באוקטובר בחמאס, ודאי באיראן, ודאי בחיזבאללה, כשמצטטים את שרי הממשלה בכל מקום בעולם, את חברי הכנסת שלה, בלי שום מחאה של ראש הממשלה, כשהם מדברים על שנאתם לערבים, על רצונם להתיישב בכל מקום, לכבוש, לכבוש בעוד כוח ועוד כוח, כשלא נוקטים בצעדים מדיניים שמביאים אותנו לאיזשהו סיום,
2: למה נתניהו לא דופק על השולחן, לא מאיר לשרים הללו? לא שומעים אותו.
3: בדיוק, ולכן...
2: מה קרה לו? אתה הרי עבדת איתו, מה קורה פה?
3: הוא חלש מול השותפים הקואליציוניים שלו. חלש מאוד, אנחנו ראינו את בן גביר ואת סמוטריץ', החרדים משתים בו כל היום וכל הלילה, הוא לא מעיז לומר כלום, כיוון שהוא תלוי בהם לחלוטין. במקום לחשוב...
2: תלוי בטראמפ, תלוי בהם.
3: נכון, במקום לחשוב...
2: מנהיג חזק מהימין זאת רק סיסמה היום?
3: רק סיסמה, אנחנו במקום לחשוב על טובת המדינה, חושבים על הישרדות קואליציונית, על הישרדות בשלטון, על איך הופכים את מערכת המשפט כדי שאפשר יהיה להשיג עוד כוח, איך מתנכלים לתקשורת כדי להשיג כוח מוחלט, ואיך אנחנו מבטרים על גיוס בחורי ישיבות ועל שוויון בנטל, ושולחים את הילדים שלנו לקרב באופן כל כך בוטה וכל כך לא צודק, רק כדי להישאר בשלטון ולשמור את הקואליציה, אפילו דקה לפני בחירות. ואנחנו במצב, היום היה התפרסם סקר מקיף מאוד בכל העולם, מסתבר שאנחנו המדינה החמישית מהסוף, מקום 159 ממדינות העולם, באהדה של הציבור שלהם לישראל. וישראל פעם הייתה אחת המדינות הכי פופולריות בעולם. מגדלור של צדק ושל חירות ושל הייטק ושל דמוקרטיה, ואנחנו לא נמצאים שם יותר.
2: זה
3: היום.
2: ממש עצוב לשמוע, ואנחנו...
3: וכשיש לך את המצב הזה, קשה מאוד גם להיאבק על החירות, כן. ואת המלחמות הצודקות שלך.
2: שי בזק, בעבר הקונסול הכללי של ישראל במיאמי, אני מאוד מודה לך על הדברים הללו, שהם לא חזות נעימה במיוחד, כאן
3: כן,
2: מסתיים...
3: כן, אבל אני אופטימי, אריה, בוא נהיה אופטימי.
2: בוא נהיה אופטימיים. אנחנו סיימנו את השעה הראשונה, הבוקר הזה עורכת אפרת וייס, בהפקה אופל חיות ורחלי לוי, טכנאי השידור יוסי תנורי, באולפן אריה גולן. נשוב אחרי חדשות השעה 7.
4: השעה בחסות.
5: היי, זאת סיסי. לא שמעתם היום במשרד על אירוע סייבר? מצוין, כי כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. טריפל סי, חפשו אותנו בגוגל.

0: צרכן שלם, כפוף לתקנון.
1: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
2: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי.
1: בנק יהב.
2: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
4: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם הלב שלכם במקום הנכון, הראש יודע שכדאי לכם להגיע לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס לוינסקי בתל אביב. לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך ובהוראה, ולהסבת אקדמיים להוראה. בכל יום שלישי בשעה 11, מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
5: בוקר טוב, מדברת אראלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
6: ברוך השם.
5: תגיד, כמה חשבת שיש לך מזל?
6: אני לא יודע, אבל מה ששלי, שלי.
5: אז טוב, 4 חודשים, ויש לך 250 אלף שקלים.
6: אני לא מאמין.
5: אתה רואה? מה ששלך, שלך.
7: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
9: בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266. כפוף לתנאי השירות.
10: כאן פרופסור ידידיה שטרן. האם אתם מודאגים במצב החברה הישראלית? בכנס המכון למדיניות העם היהודי JPPI ב-14 ביוני נשוחח על החברה שלנו עם נתונים חדשים ואישים מרתקים. נציב מראה מלוטשת ונחשוב על העתיד המשותף. הצטרפו אלינו, הפרטים באתר JPPI.
11: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
12: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
13: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
14: אחרי החדשות, אריה גולן. כאן חדשות, ברשת בית.
15: כאן חדשות ברשת בית, הכותרות. הנשיא טראמפ אישר כי ההסכם בין וושינגטון לטהרן צפוי להיחתם כבר היום. הקבינט המדיני-ביטחוני יתכנס הערב לדון בהשלכותיו. בצהל מביעים חשש כי ההסכם המתגבש לא ימנע מחיזבאללה לשקם את כוחו בהדרגה. מונדיאל 2026, סקוטלנד גברה הבוקר על האיטי, 1-0. הניו יורק ניקס היא אלופת ה-NBA. התחזית דומה.
14: חדשות ברשת בית. החדשות.
15: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 7. ההסכם המתגבש בין ארצות הברית לאיראן. הנשיא טראמפ אישר אמש כי המתווה צפוי להיחתם כבר היום, ומיד אחר כך ייפתח מצא הורמוז למעבר כלי שיט. הנשיא האמריקני גם הביע תקווה כי החתימה שתעשה באופן דיגיטלי ויישום ההסכם יושלמו במהירות ובקלות, אחרת יש לארצות הברית חלופה אולטימטיבית בתקווה שלעולם לא יעשה בה שימוש שוב. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי על רקע הודעתו של הנשיא טראמפ, הקבינט המדיני-ביטחוני יכונס הערב כדי לדון בהשלכות ההסכם. פעילות צהל בלבנון, כוחות צהל ממשיכים לפעול בעוצמה כדי למצות ככל האפשר את חלון ההזדמנויות המבצעי לקראת החתימה על ההסכם בין ארצות הברית לאיראן. גורמים ביטחוניים הביעו חשש כי ההסכם המתגבש לא ימנע מחיזבאללה לשקם את כוחו בהדרגה ולחזור לאיים על ישראל. הגורמים הוסיפו ואמרו לכתבתנו כרמלה מנשה כי צהל מימש את היעדים בלבנון שהוגדרו לו על ידי הדרג המדיני, אך השאלה המרכזית כעת היא האם ההישגים הצבאיים שהושגו עד כה יתורגמו למציאות ביטחונית יציבה יותר לאורך זמן. נשיא המדינה הרצוג ברך את הנשיא טראמפ לרגל יום הולדתו ה-80 שחל היום וכתב ברשת אקס, עם ישראל מוקיר את מנהיגותך בעמידה מול אימפריית הרשע האיראנית ואת מחויבותך הבלתי מתפשרת לביטחונה של מדינת ישראל. לעולם לא נשכח את מאמציך הבלתי נלאים למען שחרורם של החטופות והחטופים היקרים שלנו. כתבנו נתן גוטמן מציין כי יום הולדתו של טראמפ יצוין הלילה בתחרות האבקות ברחבת הבית הלבן, ובכך יהפוך הנשיא טראמפ לנשיא השני המבוגר ביותר בתולדות ארצות הברית, ואם ישלים את כהונתו יהיה המבוגר ביותר שנשא בתפקיד. המשטרה עצרה אמש שלושה מפגינים במחאה נגד הממשלה שהתקיימה בכיכר פריז בירושלים. במשטרה נמסר כי המוחים קיימו תהלוכה בלי רישיון, חסמו צירים והשתמשו באמצעי הגברה בניגוד לחוק. חברת הכנסת לשעבר, עורכת הדין גבי לסקי, אמרה בעצרת כי התנהלות הממשלה מחייבת יציאה להפגנות.
0: אנחנו כבר מייחלים לאותם ימים שבמוצאי שבת נוכל לבלות.

0: מונדיאל 2026. לפני כשעה גברה סקוטלנד על האיטי 1-0 משער של ג'ון מגין. שליחנו לבוסטון יאן וילדאו מוסר כי הסקוטים כרגע בראש בית ג' שכולל גם את ברזיל ומרוקו שסיימו הלילה בניו ג'רזי בתיקו 1. בסן פרנסיסקו הסתיים בחצות המשחק בין נבחרות שווייץ לקטר גם כן בתיקו 1. שווייץ הוליכה מהדקה ה-19 אך בתוספת הזמן הצליחה קטר להשוות.
1: נותן את הכדור הזה שוב שמאלה, בין הנגיחה והשאר! השאר, שער שוויון! איזו דרמה מארץ הדרמות! היסטוריה קטרית, שווייץ משלמת ביוקר.
0: משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי. כדורסל אמריקני, ניו יורק ניקס היא אלופת ה-NBA. הניקס גברו על סן אנטוניו ספרס 94-90 וניצחו 4-1 בסדרה. כוכבה של ניו יורק, ג'יילן ברונסון, קלה 45 נקודות. כתבנו ליאן וילדאו מציין כי בפעם האחרונה שבה ניו יורק זכתה באליפות, זאת הייתה לפני 53 שנים ב-1973. משחקי ליגת ה-NBA משודרים בערוץ הספורט.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס מונדיאל 26 משחק הפתיחה של גרמניה הגדולה מול נבחרת קרואסאו במשחק המונדיאל הראשון בתולדותיה השידור הישיר הערב ב-8 בכאן 11 ובכאן בוקס התחזית בחסות?
3: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
4: איזה בנק מפריז.
3: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
4: בנק הפועלים.
3: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
0: והתחזית בלי שינוי ניכר. מחר דומה וביום שלישי התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מידות החום המרביות היום בירושלים ובחיפה 27 מעלות, בתל אביב 28, בבאר שבע 30, בים המלח 35 ובאילת 39 מעלות. אורחי החדשות שלומי אברבוך ואודליה דהן, עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות. השעה בחסות
5: רשת דלתות חמדיה המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות דלתות
6: חמדיה נגמר הגז באמצע הרגו תרגו כשיש סמארט גז AI לא נתקעים בלי גז בבית התקשרו כוכבית 4977 סופר גז פאוור כפוף לתנאי הצטרפות
2: כאן חדשות ברשת ב' הבוקר הזה עם אריה גולן.

0: ושש דקות, אז מה היו סעיפי המזכר שעומד להיחתם בדיגיטל בין ארצות הברית לאיראן? האם האורניום ידולל או יחוסל? האם באיראן או בארצות הברית? האם בכלל? דבר אחד בטוח הבוקר הזה, גם אם ההסכם לא טוב ליהודים, נתניהו לא יוכל לקמבן עוד פעם נאום נגדו בסנאט של ארצות הברית. המפלגה הדמוקרטית לא תזרוק לו שום גלגל הצלה, הוא גם האחרון שירצה לפתוח את הפה נגד הנשיא טראמפ. ואחרי שנשיא ארצות הברית הכריז כבר שנתניהו הוא בחור טוב, כי הוא עושה כל מה שהוא אומר לו, אז גם אין צורך להזמין אותו, את ראש הממשלה שלנו, לשום פסגה או התייעצות עם מדינות האזור. כי ישראל כבר בליגה אחרת לגמרי. הנשיא טראמפ אומר אם כן שארצות הברית ואיראן יחתמו כבר היום על הצהרת העקרונות לסיום המלחמה, אולם באיראן עדיין לא מאשרים שבשלו כל התנאים לחתימה. ההסכם שגובש יביא לפתיחה מיידית של מצר הורמוז, אבל שאלת הגרעין תטופל רק בהמשך. וטראמפ אומר שהחומר הגרעיני המואשר יפורק כנראה על אדמתה של איראן. הנה הדיווח הפותח של כתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן.
1: מבחינת האמריקנים, הכל כבר גמור, יש הסכם.
2: We ended the war with Iran today and they have agreed never to have a nuclear weapons.
1: היום סיימנו את המלחמה עם איראן והם הסכימו שלעולם לא יהיה להם נשק גרעיני, הודיע טראמפ ביום שישי. ההכרזה סימלה את סיומו של מסע ומתן שנמשך חודשים והגיע אחרי שבוע מתוח במפרץ שבו שני הצדדים תקפו זה את זה. אמש ביקש טראמפ למסמר את ההסכם באופן סופי והודיע על חתימה צפויה.
3: The president just moments ago announcing on social media that an agreement with Iran will be signed tomorrow.
1: הנשיא לפני רגעים אחדים הודיע שההסכם עם איראן ייחתם מחר, הודיע המגיש ברשת NBC אתמול. הכוונה היא לחתום באופן דיגיטלי ומרחוק, כלומר לא יהיה טקס חתימה ולא מפגש אישי בין הצדדים. ההסכם שפרטיו המלאים לא פורסמו עדיין באופן רשמי, דומה בעיקרו לטיוטה שנידונה כבר לפני שבועות. פרק זמן ראשוני של 60 ימים שבמהלכו ייפתח מצר הורמוז, המוקשים יוצאו ממנו וארצות הברית תסיר את המצור הימי שלה. שאלת הגרעין תוזכר באופן כללי ותכלול התחייבות איראנית שלא לפעול להשגת נשק גרעיני. התחייבות שאין בה הרבה חדש ושהייתה קיימת גם בהסכם הגרעין הקודם. שר החוץ האיראני אבאס ערקצ'י אמר שהפרטים המדויקים בנוגע לגרעין יידונו רק בשלב מאוחר יותר.
4: מוזו בס הסתי רומו موكول كانين ببرنامج
1: تخينو ات النساء الغريني للشلاف السوفي من مكوان של סיבות ومكوان שבמצב הנוכחי לא ניתן לקיים דיון משמעותי על כך, אמר שר החוץ האיראני. הפרק הגרעיני אמור לכלול התחייבות שלא להשאיר אורניום, השבתה של הכורים הגרעיניים וטיפול באורניום המואשר. גורמים בכירים בממשל אמרו בסוף השבוע כי העיקרון שמאחורי ההסכם הוא שכל הקלה שתקבל איראן, ביטול סנקציות והעברה של כספים מוקפאים, תותנה בעמידה שלה בסעיפים הגרעיניים בהסכם. זה יהיה התמריץ לאיראן לעמוד בהתחייבויותיה. אבל המשמעות היא גם ששאלת המפתח הנוגעת לאורניום המואשר לרמה גבוהה, אשר קבור בקורים שהופצצו במלחמה הקודמת, לא תמצא את פתרונה במסגרת הסכם העקרונות. טראמפ כתב אתמול בפוסט כי העניין הזה יטופל בזמן המתאים כדבריו, וכי החומר המואשר ידולל או בתחום איראן או בארצות הברית. כלומר, אין עוד התעקשות על הוצאת החומרים מאיראן. ההסכם כולל התחייבות לסיום הלחימה בכל הזירות, כולל לבנון, זאת למגינת ליבה של ישראל. עם זאת, גורמים בכירים בממשל אמרו כי לישראל עדיין תהיה שמורה הזכות לפעול להגנה עצמית במידת הצורך. טראמפ, שיחגוג היום את יום הולדתו ה-80 בתחרות האבקות בתוך מתחם הבית הלבן, נשמע נלהב לסגור את הפרק הזה של המלחמה, אשר התארכה הרבה מעבר למתוכנן וגרמה לפגיעה קשה בכלכלת ארצות הברית והעולם. רבות מהמטרות המוצרות של המלחמה לא הושגו, וישראל נותרה עם הסכם שרחוק מלהשביע את רצונה. גורמים בממשל שנשאלו על כך בסוף השבוע אמרו, אנחנו משוכנעים שבסופו של דבר ישראל תחוש בנוח עם ההסכם שהושג. טראמפ ייפגש בימים הקרובים עם מספר מנהיגים ערבים בשולי פסגת ה-G7, אבל לא עם ראש הממשלה נתניהו. נתן גוטמן, וושינגטון.
0: ולרגל חגיגת ה-80 של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, פרסם נשיא המדינה יצחק הרצוג ברכה חמה לנשיא, וכתב לו, עם ישראל מוקיר את מנהיגותך בעמידה מול אימפריית הרשע האיראנית ואת מחויבותך הבלתי מתפשרת לביטחונה של מדינת ישראל. לעולם לא נשכח את מאמציך הבלתי נלאים למען שחרורם של החטופות והחטופים היקרים שלנו. מי ייתן ותמשיך להוביל את המזרח התיכון ואת העולם כולו לעבר עתיד של שלום וביטחון, ולחזק עוד יותר את הברית הייחודית בין ארצות הברית לבין ישראל. אבל נחזור לנושא ההסכם. ניתנו כתבתנו המדינית גילי כהן, שלום לך, בוקר טוב.
5: שלום.
0: נראה שישראל, היום יהיה כינוס כמובן של הקבינט המדיני-ביטחוני, נראה שישראל לא מצליחה להשפיע על ההסכם הזה, סוגיות המפתח, כפי ששמענו מנתן גוטמן, יידחו למועד מאוחר יותר. ראש הממשלה יאמר לחברי הקבינט, חברים, זה מה יש, אין מה לעשות?
5: כנראה שכן, תראה, לפחות כרגע בישראל אומרים שני דברים. שההסכם הראשוני עכשיו, אותו מזכר הבנות, הסכם עקרונות, הוא באמת צר ומדבר רק על פתיחת המצר ועל שחרור חלק מהסנקציות וחלק מהכספים האיראנים. אבל שטראמפ, לפחות בהתחייבויות שלו לישראל, אומר שהוא מחויב גם להוציא את האורניום המועשר, או לחסל אותו, או להשמיד אותו, וגם כאן יש הבדל שבישראל חושבים שהוא מאוד משמעותי, בין להוציא את מאגרי האורניום המועשר, ולהעבירם למדינה אחרת, לבין לדלל אותם בשטח איראן. נזכיר שהסכם הגרעין הקודם של 2015, אכן הוציא את האורניום המועשר שהיה באיראן לרוסיה, ושם למעשה פורק, ולא, הדבר הזה לא נעשה על אדמת איראן, ובישראל היו רוצים מתכונת דומה, אולי לא ברוסיה, אבל בעבר טראמפ כבר אמר שהוא רוצה שזה יקרה בארצות הברית. כרגע לפחות זה לא מסתמן, וזה מטריד את ישראל. אבל יותר חשוב מכך, ורלוונטי לשלב הזה, ולא להסכם הבא שידונו בו ב-60 הימים הקרובים, זה החיבור ללבנון. ההבנה בישראל שכן, שהמהלך הזה כולל הפסקת אש רחבה גם בלבנון, עם הגבלות יותר משמעותיות על הפעולות הישראליות בתוך שטח לבנון, אבל כן עם נוכחות ישראלית ברצועת הביטחון, רצועת הביטחון המורחבת אולי, וגם אפשרות, ובחירים אמריקנים שווים וחוזרים על זה, אפשרות של ישראל לפעול במתכונת של הגנה עצמית בלבנון. מה בסוף יקרה, אתה יודע, כל עוד יש כוחות בשטח לבנון, אז גם חיזבאללה יורה לעבר כוחות צהל, ולפחות מהבחינה הזאת הפסקת האש בלבנון לא כוללת את אזור דרום לבנון, כן? אלא רק את הירי לעבר שטח היישובים עצמם, ולכן יכול להיות שהאימות הזה עדיין נשאר כאן. כל זה קורה כאשר במקביל בשבוע הבא צפוי עוד סבב שיחות בין ישראל ובין לבנון, גם כאן על הסכם נרחב הרבה יותר. היום כאמור בשעת ערב, 7:30, דיון של הקבינט, גם יקבלו עדכונים על ההסכם המסתמן וגם על ההשלכות שלו כלפי לבנון.
0: גילי כהן, תודה. איתנו עכשיו מי שהיה ראש הממשלה, שר הביטחון והרמטכ"ל, אהוד ברק, שלום לך.
6: בוקר טוב לך ולכל המאזינים.
0: מה דעתך על ההסכם הזה שעומד להיחתם בין ארצות הברית לאיראן, מן הפרטים שמתפרסמים?
6: במילה אחת רע, בשתי מילים רע מאוד. ישראל משלמת מחיר היוהרה והעיוורון של נתניהו, ואפילו מחיר המניפולציות שהוא ניסה לעשות על טראמפ. זה לא הסכם, זה מזכר הבנות, כמו שאמרתם. אין בו תשובה לא לטילים ולא הפרוקסי. התשובה לגרעין, כמו הרבה דברים אחרים, גם מה שנראה שיש שם, הוא אמור להתמסמס מצד אחד, ולא סביר שתהיה חזרה של ארצות הברית ללחימה.
0: גם לא אחרי בחירות אמצע קדנציה שטראמפ יהיה יותר חופשי? גם לא אחרי, אני שואל אם לא תהיה אפשרות לטראמפ לחזור למלחמה, אם איראן לא תמלא את חלקה, אחרי בחירות אמצע הקדנציה, כשהוא יהיה חופשי לפעול כמו שהוא רוצה?
6: או שהוא יהיה חופשי או שהוא יהיה לים דק, ברווז צולע, זה תלוי תוצאות של הבחירות. אבל לפי דעתי בשום מקרה, והסבירות של חידוש לחימה היא נמוכה מאוד, הוא לא שם, הראש שלו לעשות שלום בעולם, לא לעשות מלחמות נוספות, ולפי דעתי, כמה שהוא נראה הקטי ובלתי צפוי, את הלקחים מהאירוע האחרון, הוא הבין. הרי מה קרה פה בחודשים האחרונים, בשנה האחרונה? איראן חטפה מכות אדירות, אבל היא יצאה מחוזקת, גם פנימית, גם אזורית, גם בינלאומית, מעצמה אזורית, גילתה את תורמוס. שים לב, במסגר הבנות, דבר העיקרי האמיתי שקורה, זה משחררים להם כסף ופותחים מצרי הורמוז. אבל מצרי הורמוז היו פתוחים גם לפני שהכל התחיל. אז איראן חטפה מכות קשות ויצאה מחוזקת. לעומת זה, ישראל השיג הישגים מזהירים אחרי ההתעשתות הראשונה משביעי באוקטובר, ואני לא אפילו לא מונה אותה מהביפרים, חיסולי ההנהגות, כל הדברים האחרים, אבל היא יצאה מוחלשת. זה לא שלא מכירים שיש לה כוח צבאי, אבל מבינים שהוא תלוי בציוד וחימוש מארצות הברית והגנה של ארצות הברית מועצת הביטחון.
0: והכל בגלל נתניהו?
6: וגם, מה זה הכל? שום, אף פעם זה לא הכל. למשל, השביעי באוקטובר הוא בין היתר באחריות הצבא והמודיעין וכן הלאה, ושם כולם התחלפו.
0: לא, אני שואל על המלחמה, אתה אומר עיוורון והוביל לדבר כזה שאתה לא רואה בו.
6: ובאחריות, קח את הציטוטים שלו ותבין. לך חזרה לארכיון שלך ותשמיע את מה שהוא אמר על אחריות ראש הממשלה, והסתבר לך שהוא יודע היטב מי אחראי, ולכן הוא גם מתחמק כל כך בכישרון. העובדה שאנחנו יצאנו מוחלשים, ברור שהיא באחריות האסטרטגיה של נתניהו. הוא נכשל קודם כל כי אף מטרה של המדינה, של המלחמה לא הושגה.
0: אף יד לא הושג?
6: לא בגלל שהצבא התרשל.
0: אף יד לא הושג, אהוד ברק. במלחמה נגד איראן, מלחמה של ארצות הברית ושלהם, לא הושג שום יד?
6: אף אחד מהיעדים. המלחמה, היעדים שלה היו, היה יעד אחד לא מוכרז, אבל מרכזי מאוד של הפלת המשטר. זה לא קרה, המשטר הזה ייפול מתישהו בסוף, ויכול להיות שכשהוא ייפול גם זה יהיה בתוך שנים, נתניהו יזכור את זה לזכותו, אבל הוא לא נפל. היה יעד שני לחסל את תוכנית הגרעין, גם סיפרו לנו שחיסלו אותה בתום ה-12 יום שנה שעברה, והנה היא חיה ובועטת את התוכנית הזאת, סיפרו לנו שחיסלו את איום הטילים, סיפרו לנו שהניצחון האדיר הזה, סיפר לנו אדם מסוים, קוראים לו נתניהו, סיפר לנו שהניצחון הזה יעמוד לדורות, ועכשיו אנחנו תקועים עם תיאוריה חדשה שיהיה לנו סבבים עם איראן, זה עוד סוג של דבר רזוי. ישראל משלמת מחיר כבד מאוד, רואים בה היום באזור בריון נחלולי, שמחפש דרך להשתמש בעוצמה שלו כדי להפך להגמון, ואתה רואה שמצד השני קמה ברית או מעין שותפות כזאת של פקיסטן, טורקיה, ערב הסעודית, מצרים, שיחד עם קטר שהיא קטנה אבל עשירה מאוד, מושכים בכל דבר לכיוון הפוך, ומי שצריך יראה את ההוכחות היום, יראה מי יהיה שם בפגישה באירופה ומי לא יהיה.
0: נתניהו לא יהיה.
6: הם הרבה יותר יעילים מנתניהו בלהשפיע על טראמפ.
0: אז לא היינו צריכים לצאת למלחמה הזאת?
6: לאיזה? לחלק הראשון בטוח שהיה צריך, ובשביעי באוקטובר היינו חייבים לפעול. אבל היה צריך להבין איך מנהלים מלחמות. מלחמה זה דבר שזה אמצעי, זה לא מטרה. צריך להיות להם מטרות למלחמה, מטרות ברות השגה, צריכים להיות לך אמצעים כדי להשיג את המטרות, צריך להיות לך רצון פוליטי לעמוד בעליות וירידות, והעיקר צריך להיות לך תמונת מצב מדינית שאתה רוצה להשיג בסוף. המבחן האמיתי של אסטרטג ושל מנהיג לאומי זה איך הוא מתרגם את ההישגים של הצבא שלו בשדה הקרב, שבמקרה הזה היו יוצאי דופן, איך הוא מתרגם אותו בהקדם לתוצאה מדינית דיפלומטית ברת קיימה. זה כישלון היסטורי שהוא לא קורה במקרה, הוא קורה משום שנתניהו סובל משתי חולשות. הוא רוצה מלחמת נצח כי אין לו ברירה, הוא מבין שהפסקת המלחמה זה הצעת המשפט, תוך שבועיים גורם את המשפט הזה, את החלק שבכלל צריך אותו למשפט. אין יותר דרוצים, אין יותר טענות, הסיכוי לחנינה ולעסקת טעון יורד לאפס, וזה יום של דין וחשבון והוא לא רוצה אותו. וכמו שהוא תרפד את העסקות, חלק מהעסקות של החטופים, כך הוא תרפד בחודשים האחרונים את האפשרות לעשות התקדמות בלבנון, לא כי אנחנו נפרק את החזבאללה ולא כי החזבאללה יתפרק לבד, אלא כי אנחנו יחד עם ממשלת לבנון ועם הסורים ועם הצרפתים ועם הסעודים ועם האמריקאים, אנחנו נכריח את החזבאללה להתפרק. ברור שהוא לא יתפרק מרצונו, אבל כשנתניהו אומר לאון, שבא ואומר אני רוצה לפרק את חזבאללה, אני רוצה לפתוח שיחות נורמליזציה עם ישראל, אני מוכן לכי שלום עם ישראל, אל תזלזל בדברים האלה, זה דברים אמיצים מאוד שלא שמענו עשרות שנים אחורה. נתניהו אומר תנאי מוקדם שהחזבאללה יתפרק לבד. החזבאללה לא יתפרק לבד מנשקו. החמאס לא יתפרק מלבד מנשקו. נתניהו חי בעולם משל עצמו, והוא הוזה היום על איזה ספרטה אוטרקית שנלחמת באיזה מלחמת נטר. דבר הזוי, זה אי הבנה של איך פועל העולם.
0: אם נחזור...
6: בעולם מתגבשת היום חזית רחבה מאוד שארצות הברית הולכת ונגררת לתוכה, לא בטוח שזה יהיה בחוסר רצון, שהולכת להניע תהליכים מדיניים, והממשלה הבאה, אני לא מדבר אפילו נתניהו, כי אחד הדברים העיקריים שאנחנו יכולים לומר לעולם, זה את האמת, נתניהו זה לא ישראל. האינטרסים של נתניהו, בעיקר האישיים והפוליטיים, הם לא האינטרסים הלאומיים.
0: אנחנו מיד נדבר על הממשלה הבאה. אני רוצה ברשותך עוד שאול אותך שאלה אחת על ההסכם שהולך להיחתם. אנחנו, אתה מעריך, אנחנו נתגעגע על ההסכם שהשיג ב-2015 הנשיא אובמה עם איראן?
6: מה זה אנחנו עוד? אנחנו כבר מתגעגעים. הרי מי שחיבלו בהסכם זה נתניהו וטראמפ. בזמנו, ב-2018, 3 שנים אחרי שאובמה חתם על ההסכם, האיראנים היו רחוקים 18 חודש ממצב של מדינת סף גרעינית. כתוצאה מהיציאה של טראמפ מההסכם בהשפעת נתניהו, האיראנים העיצו, הם כל פעם היו סוגרים את מערכת הפיקוח לכמה חודשים, אף אחד לא יודע מה הם עשו בחודשים האלה, מחזירים אותה, וכשהיו באים להם בטענות, איך אתם מפירים את ההסכם? עד 2018 הם לא הפירו אף פעם את ההסכם. שאלו אותם, למה אתם מפרים? אנחנו מפרים, האמריקאים הפרו ויצאו מההסכם. כתוצאה, לכן טראמפ ונתניהו אחראים במידה רבה למצב שחייב את היציאה למערכה הקודמת בשנה שעברה, אבל גם שם, היות ולא מסוגלים, הם איכשהו לא מסוגלים, בעיקר נתניהו, לעצב תמונת מציאות מפוקחת ומחוברת לאדמה, אז הוא שוכח שמלחמה זה לא משחק של משאלות
0: לב. והם כבר לא חברים, אתה חושב, טראמפ ונתניהו?
6: סליחה?
0: הם כבר לא ידידים?
6: תראה, אני לא אתחשוב אותה לבד. מה זה אומר? אם הידיד שלך קורא לך ואומר, משוחח אתך בארבע אוזניים, אבל אחר כך דואג להדליף לתקשורת שהוא אמר שאתה פאקינג וטורף, שבלעדיו אתה היית בכלא, שהוא הציל את התחת שלך, שביבי יעשה מה שהוא רוצה. עכשיו תשים לב, הוא לא מעז לומר דברים כאלה, טראמפ לא מעז לדבר ככה, לא אלא אמיר הצעיר שהיה בן 3 כשביבי עלה לשלטון. לא מעיז לדבר אליו ככה, הוא לא מעיז לדבר ככה אלא המלך בפועל של סעודיה שזה MBS, הוא לא מעיז לדבר על שום ערבי ככה, הוא מדבר רק על נתניהו. נתניהו איבד לחלוטין את כושר העמידה בפני טראמפ, משום שהוא פועל עם שתי אג'נדות שלא מסתדרות עם האינטרסים של ישראל. אחד של... זה אג'נדה להוציא אותו בחנינה מהמשפט, שטראמפ אמור לשחק וזה דווקא חשוב, והשנייה זה האג'נדה ההזויה, לא יהיה לנו זמן לדבר על זה בתוכנית הזאת, על המלחמת נצח, על החזקת אזורי ביטחון.
0: אז בואו נסיים בשאלה פוליטית. בלבנון, שאלה פוליטית, אהוד ברק. שאלה פוליטית.
6: על שיתוח שזה, כל הדברים האלה הולכים להתנגש במציאות, כמו שההסכם הזה הוא סתירת לחי של פיקחון. אבל אני אומר לך בצד, שיש צד חיובי לכל העד. הצד החיובי הוא שבסופו של דבר, בממשלה חדשה, תסתכל על כל התמונה, תחזור עם הרגליים למציאות, וישראל תצא בתוכנית מדינית רחבה, מחוברת לאדמה, שמשלבת העוצמה שלה עם חזית רחבה בינלאומית, עם תמיכה של שתי מפלגות בארצות הברית, עם תמיכה של חלקים באיחוד האירופאי, עם תמיכה של המדינות שיש להם שלום איתן, מדינות של הסכמי אברהם, לפתרון מדיני שמבוסס על הכוח ועל העוצמה ועל הישגים, גם בלבנון, גם
0: ב... ומי יכול לעשות את זה טוב יותר? גדי איזנקוט או נפתלי בנט? אני שואל אותך לסיום, אהוד ברק.
6: אני, מסיבות שתחשוב עליהם לבד, אני חושב שזה לא יהיה נכון שאני אביע דעה מי. אני אומר לך שני מצוינים, וכל אחד מהחמישה, בנט, איזנקוט, יאיר לפיד, ליברמן, יאיר גולן, כל אחד מהם בתפקיד ראש הממשלה, וכל אחד מהם בכל אחד מחמש תפקידים המובילים האחרים, יוצרים ממשלה לאין ארוך יותר טובה מנתניהו, שהוא איש עם יכולות, אבל הוא ירד מהפסים לחלוטין בגלל הבעיות האישיות שלו, והסופת האפסים שמסביבו. לכן צריך להזיז אותם. אני אומר לך, אני מודאג מהבחירות. אם נתניהו ינסה לחבל בבחירות, והוא עלול לעשות את זה, קל מאוד לעשות את זה, הפצצה בנבטיה, הם מגיבים, אנחנו פועלים בדחיה, ויש לנו מלחמה עם איראן, ואין בחירות. אם הוא ינסה לעשות את זה, לא תהיה בריאה לגרש אותו במקלות ואבנים.
0: אהוד ברק, אני מודה לך.
6: תודה לך.
0: איתנו עכשיו, אנחנו ניסינו לדבר עם שרים מהליכוד, עם חברי כנסת רבים שסרבו, לשמחתנו, חבר הכנסת עמית הלוי, חבר ועדת החוץ והביטחון מהליכוד, איתנו, בוקר טוב לך.
7: בוקר טוב, אריה.
0: אתה כן מוצא משהו טוב, איזושהי בשורה, כלשהי בהסכם הזה, על פי הפרטים שאנחנו יודעים אותם הבוקר?
7: תראה, לפני הכל, שמו אותי פה האורך של התוכנית שלך על לשמוע את הדברים של אהוד ברק, ואני עוד מתלבט מאיפה להתחיל.
0: מההתחלה.
7: בוא נתחיל בזה שאם ראש ממשלה ורמטכ"ל לשעבר אומר לגרש במקלות ובאבנים את ראש ממשלת ישראל, האיש שהפקיר את תושבי זרעית ומטולה, קריית שמונה ודובב, האיש שבמקום לגרש במקלות ובאבנים את חיזבאללה, כלומר את איראן למעשה בלבנון, ברח, הותיר אותנו עם מפלצות נאו-נאציות שהיו בעמדות שולטות על המושבים שלנו. לא יודע, אין גבול לשיחה גם לסגנון בתוכנית כזאת, בתוכנית ברשת ב'. אין שום
0: אנחנו
7: גבולות.
0: אנחנו בעד חופש הדיבור.
7: כן, אז חופש הדיבור הזה בסדר גמור. לא, זה בסדר. טוב שהציבור גם יכיר.
0: בוודאי. וידע,
7: כמו שאני שמעתי, אני חושב שהאחרון, בוא נאמר ככה, ברשימת המבקרים, ויכולה להיות ביקורת, האחרון שיכול לבקר איזשהו הסכם עם איראן של מישהו, זה אהוד ברק. האיש הזה נתן לאיראן את השליטה הכי חזקה ב-25 שנה האחרונות בלבנון, והשאיר אותנו עם צבא קטן, מפורק, בלי שום יכולת של צבא יבשה.
0: ואם נחזור לשאלה של ההסכם שמתגבש, אתה מוצא בו משהו טוב?
7: כל הסכם עם השטן הוא הסכם רע. כל הסכם עם השטן.
0: כלומר, טראמפ לא צריך ללכת להסכם הזה.
7: כל הסכם עם היתולות שרוצות להשמיד את וושינגטון, אריה. זה הרבה מעבר הרי למזרח התיכון ולישראל. יש פה עשרות מיליונים של איראנים שנענקים תחת המשטר הדקני הזה, שרצח לא מזמן עשרות אלפים מהם ברחובות, ילדים. אגב, לפי הדוח שראיתי, נכנס לבתי חולים, רצח באכזריות את הפצועים. זה המשטר האיראני. יש עשרות מיליונים...
0: אבל הוא התחזק מהמלחמה הזאת למרבה הצער וההפתעה.
7: קודם כל...
0: הוא יקבל הרבה כסף עכשיו, יופשרו לו מיליארדים של דולרים שארצות הברית הקפיאה, הוא אולי גם יצליח לגבות איזשהם דמי מעבר באורמוז, שהוא ישתלט על המצר הזה, מה שלא היה לפני זה.
7: תשמע, יש דדים לכאן ולכאן. מדינת ישראל הרוויחה בשנה האחרונה זמן אסטרטגי, בניגוד למה שאמר פה אהוד ברק. מדינת ישראל הרוויחה גם... יכולות ושרירים שהיו אצלנו מנוונים, בגלל אנשים כמו אהוד ברק, חזרו לחיים, צהל יזם, תקף, אגב, יזם, כמו שאתה יודע, בפעם הראשונה, עם ובלי טראמפ, ואנחנו צריכים לנצל את הזמן האסטרטגי הזה, אכן, כדי להיערך מבחינת העצמאות החימושית שלנו, מבחינת היכולות שלנו, מבחינת האימונים שלנו, דבר שלא נעשה שנים בגלל הצבא הקטן. אני חוזר על זה כי אני היום מכיר את מערכת הביטחון אחרי אלפי שעות של ועדת חוץ וביטחון. מר ברק ואגב הרמטכ"לים שאחריו הותירו את צבא, גרטו את הטנקים, סרסו את המחשבה בכלל הצבאית.
0: ונתניהו לא ראה את כל זה? תחו עיניו?
7: רגע, ולכן אני חושב
0: הוא כל כך הרבה שנים ראש ממשלה, הוא אשם בזה.
7: אני חושב, אני אומר לך על מה שאני מכיר.
0: אתה מתעלם מזה שיש פה ראש ממשלה כמעט 20 שנה, ואתה אומר הצבא קטן, למה הוא לא הגדיל אותו?
7: אנחנו מאז תהומות השישי...
0: ברק היה שנה וחצי ראש ממשלה.
7: ברק היה רמטכ"ל, ברק היה אחר כך גם שר ביטחון. תקרא פשוט את דוח וינוגרד, אני מציע לך.
0: לא, אני שואל, למה נתניהו ראה שהצבא הופך לקטנצ'יק ולא הגדיל אותו?
7: אז אני חושב שמאז השישי לאוקטובר, לא חושב, יודע, שמאז השישי לאוקטובר, מאז קרבות הבלימה של השישי לאוקטובר, ברוך השם, אנחנו במתקפה, כבשנו שטחים, וזה חשוב מאוד שהיום אנחנו בעמדות שולטות ולא בעמדות נשלטות. חשוב מאוד שתושבי קיבוץ נחל עוז לא יכול מחבל ללכת מסג'איה אריה גולן ולהיכנס אליהם הביתה תוך דקה וחצי ברגל, שחיילים נמצאים על רכס ה-70, שאנחנו שולטים מגבוה על עזה ולא הפוך. אז השינוי הזה אני מציע לך ביושר, לא לזלזל בהישגים הללו שנקנו בדמים.
0: מי מזלזל בהישגים הללו? אבל למה לא עשינו את זה קודם? היה פה ראש ממשלה הרבה מאוד שנים.
7: תשמע, יש הרבה דברים אפשר לומר על זה.
0: זה חוכמת הבדיעבד למרבה הכאב והאבל.
7: אני חושב שהמערכות שלנו היו חולות. מה שנחשפנו מאז השביעי לאוקטובר, באמת למחלות עומק, לא רק מערכות הביטחון, גם המשפט, גם הדיפלומטיה. ואנחנו מאז השביעי לאוקטובר, אנחנו באמת בקרבות בלימה, לא רק בלימה שהחיילים והאזרחים וכיתות הכוננות עשו בשביעי, שמינית, שיעי, עשירי לאוקטובר, אלא גם בקרבות מדיניים ואחרים. אני אומר שוב, הגענו להישגים לא מבוטלים. בהקשר האיראני, אכן קנינו זמן, וזה דבר מאוד
0: אבל חשוב. לא לדורות, כמו שאמר נתניהו.
7: ברור שלא, ברור שלא לדורות, אבל את הזמן הזה, את השנה הקרובה, את הזמן הקרוב, השנתיים הקרובות, יש הערכות שונות, זה לא כל כך משנה התאריך המדויק. מה שכן משנה, שצהל צריך להכין תוכניות, אנחנו צריכים להגיע לעצמאות חימושית. הייתי יו"ר ועדת משנה לבניין הכוח, זו החלטה של הממשלה שישראל צריכה להיות עצמאית מבחינה חימושית, לא להיות תלויה.
0: לא לסמוך על ארצות הברית יותר?
7: לא להיות תלויה. אנחנו לא מדינה יחידה בעולם. אנחנו שוקלים הכל, וכל דבר צריך לשקול בשכל טוב, וברור שיש מדינות נוספות, וברור שיש ארצות הברית, וברור שכשהיא מעבירה לך...
0: אתה חושב שראש הממשלה צריך להתייצב, כמו שהוא אמר בעבר לגבי ראשי ממשלה אחרים, שיש מצבים שצריך לומר לא לנשיא ארצות הברית, גם אם הוא ידיד ענק שלנו, ואם ההסכם הזה גרוע, אז צריך להגיד לו אנחנו נגד ההסכם?
7: קודם כל, ברור שיש מצבים, וראש הממשלה הזה עמד בלחצים כבירים מאז השביעי לאוקטובר, הייתי שם ליד וראיתי את הדברים האלו, קשה לדמיין בכלל את הלחצים שהיו אז בממשל ביידן ובלינקן, וביבי נתניהו עמד בגבורה מאוד בהקשר הזה, ולולא הוא, כל המצקצקים עכשיו אריה, אמן לי, כל מי שאתה אומר, אייזנקוט ובנט ולפיד ולא יודע, כל החמישייה הזאת שהוא מנה, והוא בעצמו ברק, אם חס ושלום הם היו ברשות המדינה, אנחנו לא היינו היום לא בקו צהוב ולא בקו צהבה.
0: לדעת טראמפ לא הייתה מדינה היום אם לא נתניהו היה ראש ממשלה. אתה חושב גם כך? אתה מסכים איתו? שלא הייתה ישראל אם לא נתניהו היה ראש הממשלה?
7: אני חושב שישראל היא מדינה עצמאית עם המון כוחות, ברוך השם, כוחות טובים של ישראלים שלא מתכוונים ללכת לשום מקום. אנחנו לא אירופה מפוחדת מול כל ציוץ של איראן. אנחנו מדינה חזקה, מדינה ריבונית. ראינו את החיילים שלנו הגיבורים בכל חזית. עד היום, אגב, רואים אותם נלחמים בגבורה. אנחנו נעמוד בזה. אנחנו צריכים להיערך מה שלא עשינו באמת ערב השביעי לאוקטובר. בנינו על כל מיני הסכמים, נוסח הניירות האלו שאהוד ברק דיבר עליהם בסוף הרעיון שלו.
0: אהוד ברק סיים, אתה יודע באיזה שנה הוא סיים את התפקיד שלו כראש ממשלה?
7: לא, בסוף הרעיון שלו חזר.
0: אתה זוכר מי היה ראש הממשלה בשבעה באוקטובר? או ששכחת?
7: אריה חזר על אותם אמירות שאייזנקוט אומר היום, הסכמים מדיניים, ניירות לא יגנו עליך ועליי, אריה. ניירות לא יגנו. עלינו.
0: זה מה שטראמפ הולך לעשות.
7: העולם משתנה. אני אמרתי בהתחלה, שאלת אותי, עניתי. כל הסכם עם השטן הוא הסכם רע. כל הסכם עם אנשים זה לא אנשים, זה אידיאולוגיה ומשטרים שתכליתם הוא תכלית טוטליטרית, להשתלט על כל העולם. הרי ישראל היא רק המנה הראשונה.
0: אנחנו השטן הקטן וארצות הברית היא השטן הגדול. אנחנו נסתפק בדברים הללו, עמית הלוי, ואני מאוד מודה לך על השיחה הזאת.
7: כל טוב.
0: בוקר טוב, שבוע טוב. 7:33 עכשיו.
8: דיווחי התנועה בחסות
9: רכב יד שנייה, קונים בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: בכביש מספר 1, עומס תנועה ממחלף בן גוריון עד למחלף גנות.
8: דיווחי התנועה בחסות
9: רכב יד שנייה, קונים בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
10: מיד חוזרים עם אריה גולן, כאן חדשות ברשת בית.
11: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
12: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
13: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע, מקבוצת המילטון.
12: כל העולם יודע מידע.
14: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665, להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ, ו/או פרימיום אקספרס בע"מ, ו/או ישראכרט מימון בע"מ, ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
15: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
16: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
17: كما
16: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
17: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
16: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
17: יותר אנרגיה.
16: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
17: יותר אנרגיה.
16: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COIL.
17: יותר אנרגיה.
16: טוב די, הגזמת.
18: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
19: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס, מונדיאל 26, משחק הפתיחה של גרמניה הגדולה מול נבחרת קרואסאו במשחק המונדיאל הראשון בתולדותיה. השידור הישיר הערב ב8 בכאן 11 ובכאן בוקס.
20: אנחנו כאן
21: 90 שנה
20: לשידור הציבורי.
22: גלי צהל, שידורי צבא הגנה לישראל.
23: בספטמבר 1950 עלתה בפעם הראשונה על מדים תחנת רדיו חדשה.
24: צועדים החיילים, שישה שישה הם צועדים הבחורים בקצב אחיד.
23: ומהר מאוד לקולות המצעדים הצבאיים הצטרפו גם קולות מצעדי הפזמונים ותוכניות כיף לחיילים. ממש סבבה בבסיס.
25: סבבה בבסיס, תוכנית יומית לחיילים ולחיילות.
23: ומשם התחנה הלכה ושיפרה את הופעתה. משידורי חדשות בוקר ועד סיפורי לילה, מערב שירי משוררים ועד עוד מעט נהפוך לשיר, מהאוניברסיטה המשודרת ועד מה יש.
26: ואנו עוברים בשידור חי אל הפגנת הענק בכיכר דיזנגוף בתל אביב,
27: והיום אנחנו נחזיר את התוכנית סמי וסוסו.
23: ובשנות ה-90 עלה על הכביש אח צעיר ומוזיקלי מבית גלץ.
28: גל גל גל גלץ.
23: אבל מעולם, אפילו לא לרגע, לא שכחו שם ביפו למי באמת הוקמה התחנה הצבאית של ישראל.
29: להתותחן הכי יפה בצהל, אורן נרצר, שמשרת ברמת הגולן, שתעביר את השירות בכיף.
20: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
0: הירי לעבר יישובי הצפון נמשך גם בסוף השבוע האחרון. איתנו כתבנו בצפון, רובי אמרשלג. שלום רובי.
30: שלום אריה, תושבי הצפון קמים עכשיו לנסות לנהל את שגרת יומם לאחר עוד לילה של עייפות, לאחר שהם הוקפצו ב-3 לפנות בוקר בגלל התראות על ירי טילים, הם נאלצו לרוץ למקלטים. כמה שעות לפני כן גם כן התראות בשל שיגור כתבמים. אין דיווחים על נפגעים באירועים האלה, ולפי צהל שיגורי הכתבמים והרקטות, כמו בכל המקרים בימים האחרונים, יועדו לכוחות צהל. רק בסוף השבוע היו 16 אזעקות כאלה, ומבחינת צהל ומדינת ישראל, ברגע שזה לא חוצה את הגבול ולא מכוון אל עבר אזרחי ישראל, אז אין חובה להגיב בתקיפות, בטח לא ברוב הדחיה בבירות, אבל הירוטים שמתבצעים מעל היישובים בתוך שטח ישראל מעמידים את הגרסה הרשמית בסימן שאלה, ופוערים כאן משבר אמון מאוד מאוד גדול. אל זה מצטרפים יירוטים רבים ורעשי פיצוצים מתוך לבנון שמרעידים את הבתים ואת הגוף, ומזכירים לתושבי צפון ישראל שהלחימה לא עוצרת לרגע, והדיבורים על הפסקת אש, אתה יודע, זה משהו שכולנו כבר שמענו הרבה מאוד פעמים. התושבים כאן מאוד סקפטיים ולמודי הסכמים שלא מחזיקים את הנייר שעליו הם נחתמו.
0: תודה לך. גורמים ביטחוניים אומרים כי צהל לא קיבל עד כה כל הנחיה חדשה לקראת האפשרות של חתימת הסכם עם איראן. בצהל מבקשים להגיע להישגים מבצעיים נוספים וממשיכים לפעול בעוצמה בזירה הלבנונית. כך מדווחת הבוקר כתבתן איראן. בצהל מבקשים להגיע להישגים מבצעיים נוספים וממשיכים

0: על כ-400 תקיפות נגד יעדי חזבאללה ברחבי דרום לבנון, במסגרתן חוסלו כ-80 מחבלים. רק בסוף השבוע הותקפו יותר מ-70 תשתיות של הארגון, בהם משגרים מבנים ששימשו את מחבלי ארגון הטרור לקידום מתווי טרור נגד כוחות צהל ואזרחי מדינת ישראל. במקביל חוסלו מחבלים שזוהו במרחב שבו פועלים בכוחות. בשבוע האחרון זוהו שתי חוליות של 7 מחבלים שפעלו מתוך תוואי תת קרקע בדרום לבנון. התוואי שימש את המחבלים לאחסון תחמושת, מרגמות, הספקת מזון לפעילים נגד כוחות צהל מהמרחב. נמצאו כלי נשק וציוד צבאי, אמצעי שיגור ולחימה שהושמדו סמוך לתוואי הקרקע. צהל ממשיך לתאר את רשת המנהרות התת-קרקעיות מתחת לרכס הבופור, ותרו מפות הממחישות את האיום אשר מומנו על ידי המשטר האיראני. מכניסת הפסקת האש חוסלו יותר מ-1,300 מחבלי חיזבאללה במספר מרחבים בלבנון, ועל פי דובר צהל חוסלו בתקופה האחרונה יותר מ-10 מפקדי שטח מארגון החיזבאללה. צהל למעשה מימש את כל יעדיו כפי שהוגדרו על ידי הדרג המדיני. כעת נדרש המעשה המדיני. השאלה המרכזית, האם ההישגים הצבאיים שהושגו עד כה יתורגמו למציאות ביטחונית יציבה יותר בגבול הצפון, או שחיזבאללה ינצל כל הסדר עתידי כדי להתארגן מחדש לקראת האימות הבא. גם אם יחתם הסכם מול איראן, השאלה האם ההבנות כוללות גם מגבלות על התעצמות חיזבאללה, העברת אמצעי לחימה מאיראן ללבנון, בהמשך הפעילות של ארגון הטרור מדרום לליטני. הורים צבאיים וביטחוניים טוענים, צהל ממשיך לפעול בדרום לבנון, ולא ניתנה כל הנחיה חדשה.
1: זה קרה ביום חמישי האחרון, מטוסי קרב הונגרים הוזנקו לעבר מטוס נוסעים של ארקיע, בגלל תקלה בקשר בינו לבין יחידת הבקרה האווירית של הונגריה. אופיר אלפרין עם התקרית יוצאת הדופן הזאת.
2: תקרית חריגה התרחשה ביום חמישי כשמטוס נוסעים ישראלי של חברת ארקיע שהמרים מתל אביב אל עבר פראג הצליח להפעיל את רמת הכוננות הגבוהה ביותר בנאטו וגם להזעיק שני מטוסי קרב הונגרים. לפי הדיווחים, הטייסים הישראלים שהפעילו את הטיסה המסחרית, עליה היו כ-180 נוסעים, לא הצליחו ליצור קשר עם מרכז הבקרה ההונגרי. בתגובה נשלחו אליהם שני מטוסי קרב שהצליחו ליצור עמם קשר וגם לחבר אותם בחזרה למרכז הבקרה. המטוס נחת בשלום ומארקיע נמסר. צוות הטיסה פעל בהתאם לתוכנית הטיסה המאושרת ובנתיבי הטיסה שנקבעו מראש. האירוע מצוי בבדיקה פנימית של החברה, אשר תבחן את נסיבותיו גם מול הרשויות בהונגריה. המטוס המשיך בטיסתו כמה תוכנן ונחת בבטחה ביעדו. נדגיש כי בשום שלב במהלך הטיסה לא נשקפה סכנה למטוס, לנוסעים או לצוות.
1: תנים נשכו 11 בני אדם בערב שבת בכינרת, כתבנו חן ביאר עם הדיווח על הלילה המפחיד באתר הקמפינג.
3: זה קרה מעט אחרי 2 בלילה שבין שישי לשבת באתר גלמפינג בחוף דוגה בצפון מזרח הכינרת. 10 בני אדם ננשכו באוהלים שונים באתר על ידי להקת תנים שהגיעה למקום. הזיהוי שמדובר בתנים התבצע על ידי המבלים עצמם, ועל ידי הנהלת האתר. אישה נוספת ששהתה בחוף לא מוכרז באותו האזור ננשכה אף היא ופונתה לקבלת טיפול. רוב הנשיכות היו באזור הרגליים, אבל צעירת המטופלות, ילדה בת 12 בלבד, ננשכה בפניה תוך כדי השינה על ידי הטן שנכנס לאוהל שבו שהתה המשפחה. סבתה מירה שחזרה בשיחה עם ליאת רגב.
4: 2 בלילה פתאום צעקה צרחה, כולם התעוררנו וראינו ש... צל כזה שיצא מהאוהל, פתחנו את האור, היא כולה בדם, כל הפנים שלה בדם, גם בעין, גם באף, גם בשפה עליונה. וזה כואב לה, זה כואב לנו, שככה נגמר החופש, וזה מפחיד.
3: הננשכים קיבלו טיפול וחיסון נגד כלבת במרכז הרפואי צפון בפוריה, כך מנהל את המרכז לרפואה דחופה בבית החולים, הדוקטור נועה שחם אדרי.
5: למרכז הרפואי צפון הגיעו לפנות בוקר 11 מטופלים לאחר שננשכו על ידי טן באחד מחופי הכנרת. הם כולם טופלו וחוסנו ושוחררו לביתם כשהם במצב טוב.
3: באיגוד ערים כנרת, הרשות שאחראית על החופים, קראו לרשות הטבע והגנים לבצע דילול של אוכלוסיית התנים באזור ולהפעיל פקחים בשעות הלילה. ברשות הטבע והגנים הסבירו שטן אינו מתקרב לבני אדם, אלא אם הוא חולה, ושמספר טנים חולים באותה הלהקה זה דבר נדיר, ולכן העלו את האפשרות שמדובר בכלבים משוטטים ולא בטנים. כך או כך, ההמלצה בזמן...

0: קמפינג בטבע, להשאיר את המזון ברכב או רחוק ממקום הלינה, כדי לא למשוך חיות משוטטות. השנה הכלבת נפוצה מהרגיל, וכל מי שננשך או נשרט חייב להגיע במהירות להתחסן ולקבל טיפול.
1: מיד חוזרים עם אריה גולן. כאן חדשות ברשת ב'.
2: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. רק 149 אלף שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
3: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
4: יאי, אלו הטבות! שברולה טראקס ב-124,990 שקלים, לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,394 שקלים. רק בימי המחירות של UMI בין 7-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו. כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il. מהקומקום
5: הכי קטן
4: עד
5: המקרה לבן, כל העולם יודע מידיע.
6: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידיע, מקבוצת המילטון.
7: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
8: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
9: מטבחי השף, דקל קמילה.
10: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
11: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
12: אנחנו כאן.
13: פינת המונדיאל בחסות.
14: מהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המחיר.

0: החדשות ברשת בית מציגה מונדיאל 2026.
1: ליאן וילדאו בקליפורניה, שלום לך.
2: כן, שלום לכם, אולפן המונדיאל של כאן חדשות ברשת בית. תכף נהיה עם עוד עניין חם בארצות הברית, הרי כי ממש לפני זמן קצר יש אלופת NBA חדשה, ניו יורק ניקס, אחרי 53 שנים, אבל קודם נהיה עם חגיגת המונדיאל. גם זה היה קרוב מאוד אגב לניו יורק, בניו ג'רזי, אחד המשחקים שסומנו כמעניינים ביותר בשלב הבתים, היה זה בבית ג' לפנות בוקר, ברזיל מול מרוקו, זה הסתיים ב1-1, מפתיע במידה מסוימת. הנה נשמע את הדיווח של שליחת כאן חדשות למונדיאל ולמשחק הזה, אנה פינס.
3: סייברי מגיע, סייברי מקפיץ והכובש! הנה ויניסיוס ברחבה, שלושה צהובים, ויניסיוס יכול להיין! ויניסיוס ג'וניור!
4: זה היה לילה שרבים חיכו לו, אחד המשחקים המבטיחים ביותר בשלב הבתים, בין שיאנית הזכיות במונדיאל, ברזיל, והכוכבת העולם מצפון אפריקה, מרוקו. נתחיל מהסוף, המשחק הסתיים בטייקו 1-1, אחרי מחצית ראשונה סוערת ותוספת זמן במחצית השנייה של 10 דקות. אבל לא פחות מהשחקנים על הדשא, הערב הזה היה של האוהדים. הגשנו אותם מחוץ לאצטדיון, ואז גם ביציע, ביום חם במיוחד, בהתאם לשתי מדינות של שמש. הברזילאים כמובן היו רבים יותר, אבל גם האוהדים של מרוקו השמיעו קול חזק, והאמת, שתי הקבוצות שמרו על רוח ידידותי. המשחק הותיר את האוהדים הברזילאים די מאוכזבים ואת המרוקאים בעננים, ובעיקר השאיר אווירה מחשמלת שתישאר ביציעים.
2: אז כך במשחק בין ברזיל למרוקו, גם במשחק המוקדם יותר אמש הייתה דרמה באצטדיון סן פרנסיסקו, שער נגיחה דרמטי בתוספת הזמן של חוכי מקטר, קבע 1-1 מול שווייץ, זו נקודה ראשונה לקטר אי פעם בגביע העולם, במודיאל השני שלה, את הראשון היא ערכה ולא השיגה נקודות, כך ג'ולן לופטגי, המאמן הספרדי של קטר.
5: מברוק, congratulations, that I am very proud, even if they didn't scored this goal and we didn't draw. I was very proud about the effort, about the mentality, about the discipline that they show today, because it's like this. But fortunately, inshallah, or alhamdulillah in this case, we have success in the last
2: action. אז מפגיל לופטגי גם את הידיעה שלו בשפה הערבית, מתחיל עם מברוק, עם ברכות, רוצה להגיד שהוא מאוד גאה בשחקנים, גם אם לא היו מפקים את השער, שער השוויון, הוא היה מאוד גאה במאמץ, במנטליות, במשמעת שהם הראו, הוא אומר למרבה המזל, אלחמדוללהו, כך הוא אומר במקרה הזה, הצלחנו במהלך האחרון, הפקענו שער אחד שהוא היסטורי, כך בקטר, זה המאמן הספרדי של קטר, אבל הרי אי אפשר כנראה גם בלי פוליטיקה בספורט, המצטיין במשחק, השוער הקטרי מחמוד אבו נדה בחר לציין בסיום בציוט שהוא תורם כספים להשתתפות בבניית בית חולים בעזה, יש לבחור הזה אגב גם דרכון פלסטיני, במגרש עצמו לא היו גילויים פרו-פלסטיני, בניגוד למה שראינו למשל עם בוסניה במשחק שלה. עוד הבוקר בבית של ברזיל ומרוקו, סקוטלנד, היא חוזרת לגביע העולם אחרי 28 שנים עם ניצחון, 1-0 על האיטי, שער של ג'ון מגין בדקה 28, ומשחק שמתקיים ממש בשעה זו, אוסטרליה מובילה במחצית 1-0 על טורקיה. ועכשיו ל-NBA, אחרי 53 שנים, ניו יורק ניקס זוכה באליפות, הם גוברים הבוקר הניקס בחוץ, על סן אנטוניו ספרס 94-90, 4-1 בסדרת הגמר כולה, התרגשות גדולה בניו יורק, יש עכשיו אלפים רבים ברחובות שיוצאים לחגוג, ג'לן ברונסון עם 45 נקודות, הוא הצטיין באלופה החדשה, הוא גם נבחר ל-MVP, למצטיין של סדרת הגמר, הנה נשמע עוד אחד מהמצטיינים, ג'וש הארט מניו יורק ניקס, לפני ממש דקות ספורות.
6: been built for this moment. We've been all forged in fire. You know, we've had a lot of long times and days at Nova and we just continue to build and build and build and I feel like definitely Coach Wright helped us be cut from a different cloth and no matter what the moment is it's never too big for us.
2: אז הארט, ככה ושומעים גם את הבן שלו ברקע, יושב עם מסיבת העיתונאים ואומר, אנחנו נבננו לרגע הזה לזכייה באליפות, כולנו חושלנו באש, עברנו הרבה זמנים וימים ארוכים, והמשכנו לבנות, לבנות ולבנות, אני מרגיש שבהחלט המאמן רייט עזר לנו להיות ככה עם חומר אחר, ולהצליח, לא משנה מהו הרגע, לדעת שזה אף פעם לא גדול מדי עלינו, וכך הניו יורק ניקס, אחרי 53 שנים, היא אלופת ה-NBA, אריה.
1: תודה לך. אנחנו רק נזכיר כאן שוב שמשחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, כאן בוקס, כאן חדשות ברשת בית ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
0: פינת המונדיאל בחסות
7: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
8: כוכבי 9699.
7: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
0: כאן חדשות ברשת בית. הבוקר הזה
1: הבוקר הזה, ערכה אפרת וייס, הפיקו רחלי לוי ואופל חיות, טכנאי השידור היה יוסי תנורי באולפן אריה גולן, מכולנו בוקר טוב, שבוע טוב ומונדיאל טוב.

0: השעה בחסות.
1: שוב אותו הפלייליסט? בנסיעה הזאת אתם כבר יכולים להיות באמצע רב מחר חדש. שומעים ספרים בדרך עם עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
2: כמו שחלב קונים בסופר וירקות אצל הירקן, בשר קונים במיטמן.
3: מיטמן, קצבייה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
2: תעשו כבוד לחג.
4: אבא, שמעתי שסגרתם בסיוואן?
5: נו, הגיע הזמן להגשים את החלום לגור ממש על הים. אני מעביר את המשרד שלי למתחם המשרדים בריזורט, יש שם וורקספייס עם טרקלין עסקים, אני מסודר מכל הכיוונים וגמרתי עם פקקים.
6: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. סיוואן, כוכבית 5651.
7: שלום, מדבר את הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
8: בסדר.
7: הערתי אותך משנה?
8: וואלה, כן. למה, יש משהו, אני...
7: כן, יש משהו.
8: כן, תרידי.
7: זכית ברבע מיליון שקלים.
8: באמת? וואלה, זה כיף.
7: יש כאלה שמתעוררים עם כוס קפה, ואתה מתעורר עם רבע מיליון שקלים.
9: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
11: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי.
10: בנק יהב.
11: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: זה בסד.
13: מהייזום ועד הביצוע.
12: זה בסד.
13: גם פרויקטים מגורים וגם מסחר ומשרדים.
12: זה בסד וזה בסד.
13: בסד, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
14: זה בסד וזה בסד.
15: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
16: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
17: לא תסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
16: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים ישראכרט טיים אוף.
17: חפשו ישראכרט טיים אוף.
18: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
12: זה בסד.
13: מהייזום ועד הביצוע.
12: זה בסד.
13: גם פרויקטים מגורים וגם מסחר ומשרדים.
12: זה בסד וזה בסד.
13: בסד, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
19: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה. פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
20: אחרי החדשות, קלמן ליבסקין ואסף ליברמן. כאן חדשות, ברשת ב'.
21: כאן חדשות ברשת בעת הכותרות. חבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד אומר כי ההסכם המתגבש בין ארצות הברית לאיראן הוא הסכם רע. ראש הממשלה לשעבר ברק אומר כי ההסכם הוא כישלון היסטורי. סוגיית חוק הגיוס, ראש עיריית בית שמש לשעבר אליזה בלוך קוראת לחרדים לציית לחוק. מונדיאל 2026, אוסטרליה מובילה 1-0 על טורקיה. התחזית דומה.
22: ברשת ב' החדשות.
21: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 8. ההסכם המתגבש בין ארצות הברית לאיראן, על רקע הודעתו של הנשיא טראמפ כי המתווה צפוי להיחתם כבר היום, אומר חבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד כי הגענו להישגים לא מבוטלים באיראן, אך כל הסכם עם הרפובליקה האסלאמית הוא הסכם רע.
23: כל הסכם עם היתולות שרוצות להשמיד את וושינגטון, הרבה מעבר הרי למזרח התיכון ולישראל, הוא הסכם רע. יש צדדים לכאן ולכאן. מדינת ישראל הרוויחה בשנה האחרונה זמן אסטרטגי. מדינת ישראל הרוויחה גם יכולות ושרירים שהיו אצלנו מנוונים חזרו לחיים, קהל יזם, תקף, כל הסכם עם השטן הוא הסכם רע.
21: חבר הכנסת הלוי אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה בכאן חדשות ברשת ב'. ראש הממשלה לשעבר אהוד ברק אמר במשדר כי ההסכם הצפוי עם איראן רע מאוד.
0: ישראל משלמת מחיר היוהרה והעיוורון של נתניהו ואפילו מחיר המניפולציות שהוא ניסה לעשות על טראמפ. זה כישלון היסטורי שהוא לא קורה במקרה. הוא רוצה מלחמת נצח כי אין לו ברירה. הוא מבין שהפסקת המלחמה זה הצעת המשפט. תוך שבועיים הוא רואה את המשפט הזה, את החלק שהוא בכלל צריך אותו למשפט. הסיכוי לחנינה ולעסקת טיעון יורד לאפס. וזה יום של דין וחשבון והוא לא רוצה אותו.
21: ברק הביע חשש כי נתניהו עלול לגרום לדחיית הבחירות באמצעות פעולה בלבנון שתגרור עימות מול איראן. בכיר בתנועת אמל השיעית המקורבת לחיזבאללה אלפאואני קורא לישראל לסגת מכל השטחים שגבשה בדרום לבנון משנת 2024.
1: ضروره انسحاب العدو الاسرائيلي من كل الاراضي التي دخلها واحتلها منذ 2024.
21: ראיון לערוץ אל-ערבי דחה אלפאואני את ראיון אזורי הפיילוט וטען שגם ארגון חיזבאללה מתנגד לכך וכי שני הארגונים קוראים לישראל לסגת מכל שטח לבנון ולכניסת צבא לבנון כל השטחים הללו עד הסנטימטר האחרון. כשובנו שמעון מג'אן מוסר כי בסוגיית פירוק חיזבאללה מנשקו, הבהיר בכיר אמל שמדובר בסוגיה לבנונית פנימית. סוגיית גיוס החרדים. ראש עיריית בית שמש לשעבר, אליזה בלוך, אומרת כי על החרדים להבין שאין אוטונומיות בישראל, וכי כדי לקבל תקציבים מהמדינה, יהיה עליהם לציית לחוק.
2: אני לא כל כך אוהבת לדבר בשפה של שוט, כמו לדבר בשפה של שותפות. אתה חלק, אתה מקבל תמריץ. אתה לא חלק, אתה לא מקבל. מדינת ישראל הפקירה את החינוך החרדי כבר ב-1953. החינוך החרדי הוא עצמאי. המדינה כמעט לא מעורבת בו בכלל. גדל דור שלם של נערים שמתחנכים לפי שום אמות מידה של המדינה חשוב.
21: אליזה בלוך אמרה את הדברים בכאן חדשות ברשת ב'. מונדיאל 2026, לקראת פתיחתה של המחצית השנייה במשחק בין אוסטרליה לטורקיה, עומדת התוצאה על 1-0 לאוסטרלים. המשחק מועבר בשידור ישיר בקאנבוקס. שליחנו לבוסטון, יאן וילדאו מציין כי הבוקר גברה סקוטלנד על האיטי, 1-0.
3: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ובקאנבוקס. מונדיאל 26. משחק הפתיחה של גרמניה הגדולה מול נבחרת קורסאו במשחק המונדיאל הראשון בתולדותיה. השידור הישיר הערב ב-8 בכאן 11 ובקאנבוקס.
24: התחזית בחסות.
25: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
21: והתחזית בלי שינוי ניכר, מחר דומה וביום שלישי התחממות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
24: התחזית בחסות?
26: בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו, כוכבית 2266. כפוף לתנאי השירות.
21: עורכי החדשות, שלומי אברבוך ואודליה דהן. עד כאן, מחדר החדשות.
27: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
28: עכשיו, קלמן ליברמן. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: ערב טוב, שלום רב לכם.
1: אם אתם צופים בכאן 11 ורואים שם את המשחק של ברזיל,
0: זה לא אנחנו.
1: זה לא אנחנו. זה לא אנחנו. הג'ינג'י שם שרץ, זה לא אסף.
0: כן, החבר'ה המרוקאים, כמה מהם אולי מעט דומים לי, אבל לא ביכולות. אני בועט הרבה יותר טוב מהם.
1: אפשר או להזין לנו ולדמיין אותנו, או להזין לנו ולצפות בברזילאים על מיוט.
0: כן, נכון. מה אתה עושה במשחקים כאלה? לא, ברזיל זה... יש לנו סנטימנט לברזיל, נכון? ישראלים אוהבים את ברזיל. אתה רואה את ברזיל, כרגע פשוט יש בכאן 11 את תקציר המשחק...
1: ברזיל מרוקו שנגמר כבר, כן.
0: כן, עכשיו בכאן 11 משדרים... גביע עולם בכדורגל, שידורים חוזרים ותקצירים וכאלה, אז אנחנו מפרגנים סך הכל. אז יש לך ברזיל מרוקו, זאת משחק מעניין, גם מרוקו היא נבחרת מעניינת וגם ברזיל היא ברזיל. אבל לא יודע, אתה יושב, אתה רואה מקסיקו נגד דרום אפריקה. מה אתה עושה עם זה?
1: באיזה בחינה?
0: מה, כאילו, אתה יכול לשבת ניטרלי? לא. ומעניין, זה מעניין לשבת לראות משחק כלשהו, ואת אומר... בוא נראה מה הם נותנים, בלי שיש לך איזה אמוציה כלפי מישהו.
1: לא, אבל בשנייה שאני מתיישב...
0: אתה פשוט אוהד ספורט גדול, אני...
1: בשנייה שאני מתיישב...
0: אני אחת לארבע שנים מצטרף לקשקושים האלה.
1: לא, אבל בשנייה שאני מתיישב אני מטפח אמוציה.
0: איך אתה עושה את זה?
1: לא, קודם כל, אבל צריך להבין את הדבר הזה. אתה יכול ליהנות מכדורגל טוב, גם אם זה לא קבוצה שיש לך סנטימנט מוקדם אליה, אבל מהרגע שהתיישבת לראות... אני לפחות חייב לראות את אחת מהקבוצות.
0: לא, ככל
1: ש... תושיב אותי עכשיו לראות משחק ליגה בקורסאו.
0: כן, יש מדינה כזאת,
1: יש מדינה כזאת, אנחנו נדבר עליה עוד רגע. אני חייב לאמץ שם קבוצה, ואז אני נהנה מהמשחק.
0: זאת אומרת, אם יש כדורגל טוב, אבל הרבה פעמים אין כדורגל טוב.
1: לא משנה.
0: זה דרום אפריקה נגד מקסיקו.
1: הדרום אפריקאים יותר גרועים. אני, אם אין לי סנטימנט מוקדם...
0: מה זה, יותר גרועים במה?
1: רגע, שנייה, אלינו היהודים. אם אין סנטימנט מוקדם...
0: יותר גרועים בכדורגל.
1: לא, לא, לא, עזוב כרגע.
0: מחפת לי כדורגל, אתה אומר.
1: לא, אם אין סנטימנט מוקדם...
0: יש לנו עכשיו כתבם בראש הנקרא. זה גם ברשת ב' וגם בכאן 11. חדירת קליטה ישראל בראש הנקרא.
1: עצמה. אם אין לך סנטימנט מוקדם, כלומר, אתה אוהב איזה שחקן, אוהב קבוצה מסוימת או הכל, ואתה מתיישב ואתה רואה משחק של מקסיקו נגד דרום אפריקה, שאתה לא מכיר שם יותר מדי מהשחקנים, אז אתה חייב לשאול מי היה טוב או רע יותר ליהודים, ולפי זה להחליט.
0: ליהודים? זה תמיד זה?
1: אני יהודי, אם הייתי צרפתי הייתי שואל מי...
0: לא, יכול להיות שאתה ספציפית, לא יודע, ביקרת, היה לך טיול אחרי צבא במקסיקו, ומאז המקסיקנים נחרטו לך בלב.
1: יכול להיות.
0: או שיש לך אחוזה גדולה ויש לך עובדים מקסיקנים בחצר,
1: אז אתה... אם הייתה לי אחוזה גדולה, יכול להיות שזה היה עניין.
0: אז לא הייתה לי אחוזה גדולה.
1: אבל ככה זה עובד. יושב, מסתכל, רואה מי... מאיתנו, מנגדנו.
0: מה זה? הייתי נגד סקוטלנד, ראיתי. איך אתה יודע מי...
1: הייתי או ראיתי?
0: ראיתי שהייתי נגד סקוטלנד. בעד מי אתה?
1: הייתי.
0: למה? על איזה רקע?
1: לא יודע, אין לנו כלום איתם. הסקוטים לא נראים לי איתנו.
0: בכלל, אנחנו תמיד מעדיפים את זה, את זה שאנחנו לא מכירים על פני...
1: כי הוא בטח גם לא מכיר אותנו.
0: אתה יודע, ב...
1: אין הפגנות פרי פלסטיין בהייתי. הם לא יודעים איפה זה בכלל.
0: אתה לא יודע. מה שאתה לא יודע, לא מפריע לך.
1: אבל תספר לי, לא רוצה לדעת.
0: תקשיב, צוות השיפוט של ישראל, האירוויזיון, למי הוא נתן את הדוזפועה שלו, אתה זוכר? למי הישראלי עם צוות השיפוט הישראלי נתן דוזפועה?
1: נו.
0: תחשוב על תחרות הזמר האירופית. למי נתנו דוזפועה?
1: נו.
0: לאוסטרליה. הם לא מפה. הם לא בסכסוך.
1: הם בסכסוך, חבל הזמן. זאת טעות קשה מאוד, לא יודע מי ישב פה בראש הצוות. זה שאתה לוקח גיאוגרפית הכי רחוק, זה לא אומר שהוא... זה היה טעות. חבל שאני לא ישבתי שם.
0: מה, איזה למי אתה נותן דוז?
1: לאף אחד.
0: אנחנו בדרך כלל נותנים לאזרבייג'אן.
1: או, אזרבייג'אן.
0: מאוד בעדינו,
1: נכון,
0: מאוד.
1: נכון,
0: לפני
1: נכון.
0: לפני שנתיים גם שלחו יהודי, בחור בשם אסף, שייצג את המדינה.
1: יחד עם בחור בשם עקיבא. לא, אבל אזרבייג'אן איתנו, ברור שהייתי נותן אזרבייג'אן. גם אם היו עומדים על הבמה ולא שרים כלום. סתם, עומדים, שותקים.
0: האמת זה משהו שחסר באירוויזיון קצת.
1: שקט.
0: כן. הפוגה. חברים, בואו, שמעתם הרבה דברים, אנחנו מקדישים את השלוש דקות הבאות. זה peace of mind.
1: אבל טוב, יש מדינות, איך גררת אותי לאירוויזיון?
0: קטר שוויץ נגיד. אני רואה שעכשיו על המסך.
1: שקוף.
0: מה?
1: פה שוויץ.
0: איך שוויץ?
1: איך קטר?
0: קטר מדינה מורכבת.
1: לא, די כבר, נו באמת.
0: ראיתי בעמוד הנהדר בפייסבוק, היהודים מועדים.
1: כן.
0: עשו שם בדיקה לגבי הבית הזה, ואז יש את הבית שיש בו את קנדה, שוויץ, בוסניה, הרצגובינה וקטר. אז על שוויץ הוא כתב, נו חבורת פונדו, מה עם הכסף שלנו? מתי תשחררו קצת? לפחות את הריבית מ-1941. כי היום השוויצרים ממשיכים להיות ניטרלים, בעיקר לכיוון הפלסטיני, אבל לא לגמרי סונים אותנו עדיין. וקטר בסדר.
1: כן, כן, לא, תראה, אם תחפש שם את הטובים, זאת תהיה בעיה. אתה מחפש את הרעים פחות.
0: כן. טוב, אז רק...
1: איתי כותב, אם אתה לא מכיר, הולכים עם האנדרדוג.
0: אז תראה, אנחנו לא באמת הולכים... אנחנו נדבר טיפה על כדורגל, אבל לא באמת על כדורגל. גם נדבר על איך תדעו את מי לאהוד, מדריך למי שבאמת לא מתעסק בסיפור הזה עם הכדור עצמו.
1: וגם היום בערב, משחק ענק בין גרמניה לקורסאו.
0: כן.
1: מדינה בגודל של... יותר קטנה מפתח תקווה. לא בגודל, אבל במספר האנשים.
0: זאת אומרת, אם רק פתח תקווה הייתה מכריזה על עצמאות, אולי הייתה מגיעה לגבי העולם בכדורגל.
1: אני חושב שהיא הכריזה על עצמאות.
0: כן?
1: כן.
0: אז אנחנו נהיה בקורסאו, אשר לובשת חג לקראת המשחק הערב מול גרמניה.
1: מדינה שעד אתמול לא ידענו על קיומה, ועכשיו מסתבר שיש לה היסטוריה יהודית,
0: וואו,
1: שהולכת הרבה מאוד שנים אחורה, מי ידע?
0: נכון, אין שם כמעט אנשים, אבל יש שם מלא בתי כנסת.
1: אז הנה, לשאלתך, כשקורסאו עם ההיסטוריה היהודית מתמודדת עם גרמניה, עם ההיסטוריה היהודית, ברור לך את מי אתה אוהד היום בערב. לא שזה יעזור, אבל...
0: כן.
1: לא פשוט המונדיאל הזה, קבלת ההחלטות כל פעם, עם מי אנחנו הולכים.
0: טוב, לא פשוט גם מה שקורה במסע ומתן בין איראן לבין ארצות הברית. מסתמן הסכם, כך אומרים, שיחתם, אהבתי זה שיחתם דיגיטלית. שמה, הם לא יגיעו פיזית, הם יחתמו מרחוק. מה שהטכנולוגיה מאפשרת לך לעשות, זה נהדר.
1: מדהים, לאן הם עוד יגיעו?
0: כן. מואב ארדי איתנו, שלום מואב.
2: שלום קלמן, שלום אסף.
1: בוא ניתן קודם כל למסגרת, להסכם המסגרת. אנחנו כרגע, כשמדברים על המסע ומתן או על ההסכם המתקרב בין ארצות הברית לאיראן, זה עוד לא ההסכם הסופי, נכון?
2: כן, נכון, זה לא ההסכם הסופי, זה רק הסכם שאמור לעצב את התנאים לפתיחת המסע ומתן להסכם הסופי, והתנאים האלה הם למעשה הסכם לפתיחת מצר הורמוז. האיראנים יסירו את המצור ואפשר יהיה להתחיל שם בשיט חופשי של כל התעבורה הימית החשובה לכלכלה העולמית כל כך. בתמורה, טראמפ יסיר את המצור האמריקאי על איראן וישחרר כמה סנקציות רלוונטיות מאוד שיאפשרו לאיראן לחזור להפיק ולייצא נפט, וגם ישחרר כמה מיליארדים של נכסים וכספים מוקפאים לאיראן שהיו עד עכשיו, ואז יתחיל המסע ומתן.
1: כלומר, אנחנו כרגע לא יודעים עוד איך זה ייגמר בסוף. אנחנו יודעים איך להתנהל התקופה הקרובה.
2: נכון, ממש כך. למעשה, ההסכם הזה נועד בשביל לאפשר את המסע ומתן לדברים החשובים, שזה הסכם שיטפל בגרעין. עכשיו, אנחנו לא יודעים מה כוללת ההתחייבות האיראנית לגרעין, אבל ודאי אין שום משהו שמעוגן בהסכם המסגרת הזה בנוגע לנושא הגרעין.
0: רגע, מה עם האורניום?
2: בדיוק. אז טראמפ טוען שהאורניום ידולל ויושמד על אדמת איראן, ושהאיראנים הסכימו לפרק את תוכנית הגרעין שלהם. הם הסכימו בהתחייבות, ועכשיו במסע ומתן ידברו על איך לעשות את זה בפרקטיקה. האיראנים מדברים בשפה שונה לגמרי, הם לא מזכירים את זה בכלל, הם לא מוכנים בכלל לפירוק תוכנית הגרעין. אם יהיה איזשהו משהו עם האורניום, הוא ידולל ולא יושמד. וכאן אני חושב יש בעיה מאוד מאוד משמעותית, מכיוון שבכל נושא הגרעין, זה שמוציאים את האורניום, או יושמילו, או ידללו את האורניום הקיים, זה בסדר, אבל מה קורה עם כל האתרים התת-קרקעיים, עם כל הצנטריפוגות החדישות שכבר יש לאיראנים? איך מבצעים את הפיקוח הזה? מי יודע...
0: לא, אתה הולך נורא רחוק, אנחנו לא יודעים אפילו על מה סוכם עכשיו, בדברים שלא קשורים למערכה הגדולה נגד איראן, אלא רק לדברים שני הדברים שמטרידים כרגע זה מצרי הורמוז ואותם אורניום קבורים באדמה. נכון? אז גם לזה אנחנו לא באמת יודעים מה הוסכם.
2: על הורמוז אנחנו כנראה יודעים מה הוסכם, ועל הגרעין לא הוסכם כלום, הוסכם לדבר על זה. האמריקנים טוענים שההסכם ידבר על כך, יש התחייבות איראנית, הסכמה איראנית, כן? לדילול האורניום, לפירוק כמה מתקני גרעין, ולהפסקת התמיכה בחיזבאללה ובשלוחי הטרור של איראן באזור. האיראנים לא מדברים על זה בכלל, ולכן מה שכנראה הסיפור זה, מה שהאמריקנים אומרים זה דבר כזה, הוסכם על העקרונות, ועכשיו אנחנו נצטרך לראות במסע ומתן איך מתרגמים את זה לצעדים פרקטיים. שזה, לכאורה זה בסדר, אבל זה בדיוק מה שהאיראנים עושים כל הזמן. הם יגיעו למסע ומתן, ואז יגידו, כן, הסכמנו על משהו עם האורניום, אבל אנחנו לא מסכימים לדילול או להשמדה או לפירוק תוכנית הגרעין.
1: ואז שוב זה יהיה תלוי בטראמפ או בארצות הברית. לאן הולכים מהנקודה הזו, בהנחה שבאמת יגיעו למקום שאתה מתאר, של פערים גדולים.
0: רגע, אז מה הם השיגו עד עכשיו? כלומר, מה עיכב להגיע להסכם הבלתי ברור הזה כבר לפני שבועות או חודשים?
2: מה שעיכב זה היה שני דברים בעיקר. רצון של טראמפ להשיג הרבה יותר קונקרטית, מוחשי, מוצק, בנושא הגרעין, בהסכם הזה, טראמפ רצה שבהסכם הזה תהיה הסכמה איראנית, התחייבות חתימה להשמדת האורניום, לפירוק תוכנית הגרעין, לפירוק אתרי הגרעין, שזה מאוד מאוד משמעותי, כי שם מתחת לאדמה נמצאים דברים שאנחנו לא יודעים מה הם. אנחנו לא, הפקחים לא נכנסו לשם מאז 2022 שהאיראנים גירשו אותם. והוא לא השיג את זה, הוא רצה להשיג את זה, ולכן זה התעכב. כי הוא ניסה לעמוד על שלו, והוא לא השיג את זה, ולכן זה התעכב, והאיראנים מצד שני רצו הרבה יותר שחרור כספים, וכנראה גם את זה הם לא קיבלו. אני רק רוצה להגיד, עוד מילה אחת, נדמה לי שווה על לבנון, אם אתם רוצים?
1: כן.
2: כי נדמה לי שזה נושא מאוד מאוד חשוב, זאת אומרת, מה אומר ההסכם הזה על מה שיקרה בלבנון? אין ספק שההסכם יגיד הפסקת אש גם בלבנון. האמריקנים לא מכחישים את זה. אבל יש פה נקודה יותר חשובה. מה קורה עם הנוכחות שלנו של צהל בדרום לבנון? הרקצ'י, שר החוץ האמריקני, אומר, האיראני, אומר און קאמרה ביום שישי בערב, שההסכם הפסקת האש יהיה חייב לכלול את יציאת ישראל מכל דרום לבנון. זאת אומרת, נסיגה לקו הבינלאומי לפני
0: המלחמה הזאת. ואנחנו יודעים משהו על זה?
2: לא, אנחנו לא יודעים משהו על זה, אנחנו יודעים שזאת הדרישה האיראנית, וזה נדמה לי אירוע מאוד מאוד חשוב לנו, מה ייסגר שם ביניהם ומה ייסגר מול ישראל.
1: מואב, תודה רבה לך.
2: תודה לכם.
1: ראש המל"ל לשעבר, אייל חולת, השלום לך.
3: בוקר טוב, בוקר טוב לכם ולמאזינים.
1: בוא נתחיל אולי מהזנב של מה שדיבר מואב. הסיפור הלבנוני, יש הרבה אי-בהירות לגבי מה הולך לקרות באיראן. ברור שאם החשש הזה יתממש, כלומר שבמסגרת ההסכמות בין איראן לארצות הברית, אנחנו נצטרך לסגת מכל דרום לבנון, זה יהיה רע מאוד עבורנו, נכון?
3: בוודאי, משום שאם אין בהסכם הזה שום דבר זולת אמירה עקרונית איראנית שהם לא יממנו את חיזבאללה בעתיד, אז גם צהל, נסיגה שלו מדרום לבנון, בוודאי מהנקודות השולטות, בלי שיש התקדמות בפירוז חיזבאללה או בשינוי מערכת הכוחות בתוך לבנון, זה בהחלט תהיה תוצאה לא טובה. ישראל גם לא צעד באמת להסכם הזה.
1: לא, אנחנו לא יודעים, רק אנחנו לא יודעים שזה המצב.
3: אתה צודק, נכון.
1: אלה הדרישות, אבל אם זה יקרה זה לא טוב.
3: נכון. תראה, אני חושב שמה שאנחנו כן יודעים, משום שהאיראנים היו מאוד עקבים בעניין הזה עד עכשיו, אני חושב שגם הנשיא טראמפ בדברים שלו, הוא אמר שכשתהיה הפסקת אש וכשיהיה הסכם, הוא יהיה גורף לכל האזור. אנחנו לא מופתעים. ברור שההסכם הזה יכלול גם דרישות מישראל, גם בהקשר הלבנוני וגם בהקשר האיראני. השאלה אם ישראל בתמורה לזה דאגה לקבל את הדברים שחשובים לה, גם בזירה הלבנונית וגם בזירה האיראנית, ואת זה נכון לבוקר, אנחנו לא יודעים.
0: מה עושה בכלל, רגע, עוד נדבר על הפרטים שאנחנו כן יודעים עוד רגע, אבל מה עושה ראש מל"ל ישראלי, שיש דיונים כאלה כל כך גורלים עבורנו, והוא בכלל לא בחדר?
3: קשה לי לענות על זה, משום שאני לא באמת יודע איך כרגע מתנהלת הדינמיקה. יש ראש מל"ל חדש מול בן עזרא, שרק נכנס לתפקידו, ובכלל לא בטוח שהדינמיקה התנהלה באופן הזה גם קודם. אני לא באמת יודע איך זה מתנהל עכשיו. מהדברים שאנחנו מלקטים ושומעים, נשמע שהמעורבות הישראלית בתוך המסע ומתן הזה הייתה די מצומצמת.
0: כן, אבל מה אתה עושה? אתה יכול להיכנס לראש של...
3: תראה, אני לא יודע להגיד על...
0: לקבלי החלטות הנוכחיים בישראל, מה...
3: על הדינמיקה הזאת. כשאני הייתי ראש מלא, ראש ממשלה אחר, וגם מפיחר.
0: יושב על הטלגרם ומנסה למצוא עדכונים?
3: אני לא יודע להיכנס כרגע לנעליים של מקבלי החלטות כרגע. כמו שאמרתי, כשאני הייתי ראש מלא, ראש ממשלה אחר, גם הנשיא האמריקאי אחר, הדינמיקה עם הממשלה הייתה אחרת לגמרי. זה לא שאצלנו לא היו דברים שלא את הכל הכרנו עד הקצה, אבל בסך הכל היה תיאום טוב. גם פה היה תיאום טוב. מערכת היחסים מראש הממשלה נתניהו לנשיא טראמפ היא טובה ועמוקה, והדבר הזה היה אמור להגיע לכדי תוצאות בדיוק בסיטואציה הזאת.
1: בוא נדבר על הגרעין, לאן זה, מה ההסכם, שוב, כמו שמתפרסם כרגע, לוקח אותנו בסוגיה הזו.
3: רב הנסתר על הגלוי. אני חושב שכמו שמואב אמר, באמת עושה רושם שהנשיא טראמפ ניסה להוציא יותר ממה שאנחנו צפויים לגלות, וההתרשמות, כמובן, יכול להיות שנופתע מאוד, אבל מה שאני מתרשם זה שכל סוגיות המהות בנושא הגרעין בעצם נדחים להמשך. והשאלה הגדולה בעניין הזה זה אם האמריקאים השאירו בידיהם מספיק מנופים כדי שהם יוכלו לכופף את האיראנים להסכמות, כי ברור שמה שהאמריקאים רוצים, מה שאנחנו רוצים, מהאיראנים הם לא יתנבו לתת בשום צורה ודרך, וזה קשור בכמה כסף משחררים, האם יישאר משטר הסנקציות, האם האמריקאים מגבילים את יצוא הנפט האיראני, והאם הם מגבילים את חופש הפעולה הפיננסית שלהם במפרץ וכו'. אלה הדברים שיקבעו האם יישאר גם קמפיין לחץ. אם האמריקאים מתחייבים, כפי שלפחות בהצהרה האיראנית, אני מבין, הנשיא טראמפ כמובן יכחיש את זה מכל וכל, אבל אנחנו לא יודעים מה באמת סוכם. האיראנים טענו שבתמורה להסכם החלקי הזה, כל קמפיין הלחץ ומשטר הסנקציות מתבטל. אני מאוד מקווה שזה לא מה שקורה, כי בלי זה באמת סיפור גמור.
1: נעשה שנייה להיכנס, שים רגע אותנו בצד. בוא נדבר על טראמפ, ושוב, בהינתן זה שאנחנו לא כך יודעים מה יש שם. בסוף לטראמפ יהיה קשה לצאת מפסיד ציבורית מהאירוע הזה. גם בכלל כי לא טוב להפסיד, וגם כי טראמפ הוא לא איש שאוהב להפסיד.
3: נכון.
1: ובתוך זה, איך... מה הוא יכול לחלץ פה מהדבר הזה כדי... מה המינימום שהוא יכול לחלץ פה מהאירוע הזה כדי לצאת פומבית, הוא עצמו, כמנצח?
3: אז קודם כל בוא נתחיל מזה, קלמן, שאנחנו נברך את טראמפ למוזלת 80.
1: בהחלט, היינו צריכים לפתוח בזה אולי.
0: ברכות מכולן.
3: ונברך אותו בניצחונה של הניקס באליפות ארצות הברית של ה-NBA מאז 1973.
0: נו, יש הישגים אז בתום המערכה הזאת, מה רוצים?
3: עכשיו, מעבר לזה שממש התחשק לי להגיד את זה בשידור, זה מה שטראמפ יעשה. זאת אומרת, מה שהולך לקרות עכשיו, יהיה פה פסטיבל מאוד מאוד גדול שמתחיל כרגע. ב-4 ביולי ארצות הברית חוגגת 250 שנה. במצעדים אדירים, בבמות רופאות מול הבית הלבן, ובמגוון גדול מאוד של דברים שיתפסו את סדר היום של הציבור האמריקאי, ובפרט של הבייס של טראמפ. אני חושב שחלק מהותי בסיפור זה שהנשיא טראמפ לא רצה להיראות כמי שנכנע בסוגיית הגרעין, ולכן עדיף להשאיר את זה לאחר כך. מה שמשאיר המון יכולת לבוא ולומר, אני עמדתי לעקרונות, תראו למה הם התחייבו בפניי, לא ויתרתי בסנקציות, ממשיך המסע ומתן, stay tuned, יהיה בסדר. ואני מניח שזה מה שאנחנו נראה, החל מהבוקר.
1: לא, אבל אחר כך זה יגיע. כלומר, יש עכשיו הפסקת אש ל-60 יום, שבסופה יצטרכו להגיע למשהו. כלומר, אפשר לדחות את האחר כך הזה, אבל הוא מגיע.
3: כמה שנים אתה מלווה תקשורתית פוליטיקאים שדוחרים את הקץ ובועטים את הפחית במורד הרחוב. הוא יתמודד עם זה אחר כך. יש בחירות אמצע שמגיעות. בכלל לא בטוח שהמסע מתן הזה גמר ב-60 יום. אולי הוא גמר ב-4 חודשים.
0: אבל כבר ברור שאת ההישגים, הוא היה, את הדברים שהוא היה צריך לגבות מאיראן, הוא היה צריך לגבות מאיראן עכשיו, לא?
3: אז את הדבר המרכזי שהוא רצה לגבות מאיראן, כדי שהוא יוכל להציג תוצאה גלובלית שמשפיעה על כל המדינות, בעלות הברית, אבל גם המדינות האחרות, זה פתיחת מצרי הורמוז, שחרור משק הנפט והורדת המחירים. ואם הדבר הזה צפוי לקרות מחר בבוקר בפתיחת המסחר בבורסות בניו יורק. ואם הדבר הזה באמת קורה, קודם כל יש לו הישג ראשון להתעדר בו, שהוא הישג כלכלי, משמעותי.
0: כן, אבל זה הוא יכול לעשות מהרגע הראשון.
3: הוא יכול, השאלה מה הוא צריך לתת בשביל זה. ואני חושב שהוא רצה להשיג יותר, ובסופו של דבר הוא השיג כנראה פחות ממה שהוא קיווה, זה די ברור בשלב הזה. אבל השאלה אם הוא השיג מספיק, ומי שיקבע אם הוא השיג מספיק זה הוא, באופן שבו הוא יציג את ההסכם הזה. כבר לא מבדע.
0: תגיד מילה על האיראנים, בתחילת המערכה הזאת, או ערב המערכה הזאת, היה נראה שהנה אנחנו רגע לפני קריסת המשטר, החלפת משטר, איך האיראנים יוצאים מהסיפור הזה?
3: קודם כל, איראן כמשטר, העובדה שהוא שרד את כל מה שהוא חטף בתקופה הזאת, זה הישג פנומנלי עבורם. זו הייתה המטרה, התכלית של המהפכה, היא בראש ובראשונה לשרוד בשעת קושי, וזה הם עשו. זה לא בדיוק אותו משטר, כן? האיראן היא פחות תיאוקרטיה דתית ויותר דיקטטורה צבאית נכון לכרגע, וכמובן יכול להשתנות ברגע שנגלה שמות שאתה בכל זאת יודע גם לדבר. אבל לפחות בינתיים כך זה נראה. אבל עצם השרדות שלהם היא משמעותית. הדבר המרכזי שמטריד אותם זה שהמונים יצאו לרחובות ויפגינו, ושההפגנות הבאות יהיו כל כך גדולות שהם לא יצליחו לעצור אותם גם באש כמו שהם עשו בינואר.
0: אתה רואה את זה קורה? אתה רואה את ההמונים באיראן יוצאים עכשיו לרחובות?
3: אני לא יודע מחשב, אבל אני חושב שהמצב האבסולוטי באיראן לא משתפר בכלל. וזה שההסכם הזה נחתם...
1: הכלכלי קודם.
3: הכלכלי, בראש ובראשונה. וגם אם ישחררו כספים, וברור שישחררו כספים, שאלה היא כמה ישחררו, אבל גם אם ישחררו 10 מיליארד דולר, ואני מאוד מקווה שזה לא יותר מזה, 10 מיליארד דולר זה כלום ביחס לצרות האיראניות כרגע. הנזק הישיר לאיראן... הוא בין 200-300 מיליארד דולר, וה-10 מיליארד האלה לא מספיקים להם כמעט לשום דבר, בוודאי אם הם צריכים בעיקר לדפן ולשמן את מערכות הביטחון הפנים שלהם, בשביל לוודא שהם עומדים מול ציבור זוהם. הקיץ יגיע, אין מספיק מים, אין מספיק אוכל, אין מספיק עבודה, כל הדברים האלה לא השתנו, ולכן המצוקה של איראן לא נגמרה. הסיפור הזה עוד לא הסתיים, לא עבורם ובטח לא עבורנו. ישראל תצטרך להמשיך ולהיאבק ברפובליקה האסלאמית ובתוכנית הגרעין והתקק האיראנית גם בהמשך. זאת מחויבות ישראלית מוחלטת קודם כל לעצמנו, וכל האזור יצטרך להמשיך לעשות את זה. אני אומר את זה כאנשי שהמצב האיראני לא באמת טוב, אבל השרידות שלהם, שזו הייתה המטרה שהם שמו, היא מאוד משמעותית. אני לא מכיר עוד מדינה שהייתה חוטפת את כל מה שאיראן חוטפה בתקופה הזאת, ובסוף לא רק יוצאת שורדת, אלא גם אומרת ניצחתי. זה די מדהים. את הקרדיט צריך לתת להם.
1: דוקטור אייל חולת, לשעבר ראש המל"ל, תודה רבה לך.
3: תודה.
4: דיווחי התנועה בחסות.
5: רכב יד שנייה, קונים בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: בדרך אילון צפון, עומס תנועה ממחלף קוממיות עד לגוארדיה, דרומה ממחלף קקל עד ארלוזורוב.
4: דיווחי התנועה בחסות.
5: רכב יד שנייה, קונים בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ואסף ליברמן. כאן חדשות ברשת בית.
7: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
8: צריכים מזגן? לכו על למקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. למקור, למקור, למקור. כפוף לתקנון.
9: על C1 כבר שמעתם? אני שירה אורן נחמיאס, היזמית של C1. אני מזמינה אתכם לבוא להתרשם דווקא עכשיו מהריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ישון לים. ובכל תקופה יש לכם ביטחון, כי בכל דירה יש ממד מעוצב עם נוף לים. כך שאצלנו אפילו לא קמים בהזקה.
10: C1, כוכבית 5651.
11: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
12: מוצרי חשמל לבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
13: בוחרים אלקטרולוקס.
14: תכירו את הגיבור שלנו,
15: שבכל פעם שצריך
14: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
15: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
14: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
15: אוהבים אתכם וגאים בכם.
16: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
17: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה בוחרים
18: אלקטרולוקס. בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
19: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.

0: בסט. גם פרויקטים למגורים וגם מסחר ומשרדים.
1: זה בסט וזה בסט.
0: בסט, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס, מונדיאל 26, משחק הפתיחה של גרמניה הגדולה מול נבחרת קרואטיה במשחק המונדיאל הראשון בתולדותיה. השידור הישיר הערב ב-8 בכאן 11 ובכאן בוקס. אנחנו כאן 90 שנה לשידור הציבורי.
2: אז במצב הנוכחי
0: ניקוי ראש, זוכרים? הכל התחיל בעקבות הזעם הציבורי הרחב אחרי מחדלי מלחמת יום הכיפורים. אז ברשות השידור פנו למוטי קירשנבאום בהצעה שלא יכול היה לסרב לה.
3: בוא, תתחיל לארגן תוכנית סטירית.
0: כך החלה ניקוי ראש האגדית, החלוצה בתחום הסאטירה בשידור הציבורי, שצולמה בתנאים לא תנאים עם שחקנים צעירים, ובהם רבקה מיכאלי, דובי גל, אליזה רוזן וטוביה צפיר.
3: הקלטה של תוכנית הייתה 48 שעות רצוף. השחקנים ישנו במסדרונות עם בגדים של לואי ה-16 לפעמים.
0: טוביה צפיר, בכוכבי התוכנית, לא תמיד עמד בזה.
3: תוך כדי הטקסט שלו, הוא נרדם, וזהו.
0: התוכנית לא היססה לתקוף את ראש הממשלה אז גולדה מאיר, ויש מי שמשוכנע שהיא הייתה אחד הכוחות שהובילו למהפך ב-77.
4: אני הרי ידעתי שאני צודקת, ואמרו לי, גולדה, את הרי צודקת מאוד.
0: ניקוי ראש פתחה את השער לשורת תוכניות סאטירה בשידור הציבורי. זהו זה.
5: זהו זה, ולא אחרת.
0: החמישייה הקאמרית. וכמובן, היהודים באים עטורת הפרסים.
6: תחת גדל, תחת גדל, טבחת בה גבה דבר.
0: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
7: הזכרנו את הכתבם, התרעת כתבם שהייתה בתחילת השידור הזה. בואו נראה מה קורה בצפון. רובי אמרשלג, שלום.
8: שלום רובי.
9: אז קודם כל אין נפגעים, ולפי דובר צהל שוגרו שני כתבאמים, או שתי מטרות אוויריות כמו שזה מוגדר שם, שכוונו לעבר מטרות צבאיות, נפלו בשטח הארץ, לא היו נפגעים. עכשיו, למה זה חשוב להדגיש מטרות צבאיות? זה מה שקורה בכל אחד מהאירועים. במהלך הלילה היו כאן כמה אזעקות בגבול הצפון, וכך גם בסוף השבוע, ודובר צהל תמיד מסכם את זה, למרות שהאזעקות הן מעל בתוך היישובים, העירותים מעל ראשי התושבים, שרידי המיירטים מתגלים בתוך יישובים בשטח מדינת ישראל. השורה התחתונה היא תמיד שזה כוון לעבר כוחות צהל שפועלים בסמיכות לגבול, בצד הזה או בצד השני, וכך בעצם יוצא שמדינת ישראל לא מחויבת להגיב. אפשר בעצם לחבס את זה ולהגיד הכל בסדר, זה חלק מחוקי המשחק, למרות שהאזרחים כאן קמים הבוקר עם עיניים טרוטות ועייפות ואמורים לקיים חיים שגרתיים לחלוטין. אגב, האזעקות האחרונות הופעלו שוב ברגע שהתלמידים עולים אל ההסעות לבתי הספר, ותוסיפו לזה רעשים של ירוטים רבים במהלך הלילה והיום, הרבה מאוד רעשי פיצוצים מתוך לבנון שמרידים את הבתים ואת הנשמה, ומזכירים לתושבים שהלחימה לא הסתיימה. ולכל זה מתווסף גם המונח החדש ישן של הפסקת אש מול לבנון, משהו שכמובן לוקחים כאן בהרבה מאוד סקפטיות, ושברור ש... מה שלא יהיה, אנחנו כאן, אני לא רוצה להגיד מופסדים, אבל מצבנו לא ישתפר.
8: רובי, מה זאת אומרת שצהל לא מחויב להגיב?
9: שהוא יכבד את זה.
8: צהל לא עושה כלום בלבנון עכשיו?
9: זה לא מה שאני אמרתי.
8: לא, אני שואל.
9: צהל פועל, אני מדבר על תגובה, על אירועים נקודתיים, על תקיפה של אזרחים ישראלים. אני מזכיר לך שרק בשבוע שעבר עוד שמענו שאומרים שדין קריית שמונה כדין בירות, ואם פה לא שקט, שם לא שקט, אז פה מאוד לא שקט. בכפרים בדרום לבנון ובעיירות בדרום לבנון אין תושבים, כך שזה לא משנה אם שקט או לא שקט שם, ומעבר לכך החיים שם שגרתיים. השורה התחתונה, קלמן, אין תגובה לאירועים שקורים כאן אצלנו. אני כרגע הולך באחד הכבישים ביישוב שלי, ומוצא לא מעט שרידים של טילים מיירטים מהימים האחרונים, רסיסים בגודל של כמה סנטימטרים. יש כאן לחימה על מלא, ומדינת ישראל לא מתייחסת לאירועים הנקודתיים, שממש לא נקודתיים.
8: אז סליחה שאני מתעכב על זה, אתה אומר יש חיים שגרתיים מעבר לגדר, אין חיים שגרתיים מעבר לגדר כי אין חיים שם.
9: נכון, צהל פינה את הרצועה, כמו שאנחנו מכירים, עד הליטני, וגם...
8: והרס שם כפרים.
9: נכון, האם זה, אתה יודע מה, אני אשאל אותך אחרת, האם לאחר שחדר מחבל בשבוע שעבר והגיע עד למושב מרגליות, וזה הסתיים כפי שזה הסתיים, האם בזה שאין אזרחים לבנונים בצד השני, זו התגובה של מדינת ישראל על ניסיון חדירה, על חדירה ועל אירוע כל כך חמור?
8: אתה שואל אותי?
9: כן.
8: אני לא זוכר, אני לא זוכר בעבר... שאויב פגע בנו על הגדר ופשוט מחקנו אותו על כפריו ותושביו. לא זוכר דבר כזה.
9: אני זוכר קודם כל הצהרות, רק מהימים האחרונים, שמה שהיה לא יהיה, לא נחזור להחלה כפי שהיה עד 6 באוקטובר, ואנחנו פשוט שמה, במצב הרבה יותר גרוע מכפי שהיינו.
8: רובי, אתה לא בשישה באוקטובר. 24.
9: אנחנו בשישה באוקטובר.
8: בשישה באוקטובר אתה במטולה, פחדת שכוח האדון יכבוש את מטולה. אין דבר כזה היום.
9: תראה, אפשר להתווכח על זה הרבה מאוד זמן. נכון, איום החדירה הוסר. חיזבאללה יצר כאן מחדש את המשוואות שהיו ב-6 באוקטובר, ומדינת ישראל כרגע מסונדלת בגלל ארצות הברית, בגלל הרבה מאוד דברים אחרים, ולא יכולה להגיב על פגיעה באזרחים ישראלים. זאת המציאות. עזוב אותי עכשיו תוכניות אסטרטגיות לטווח הארוך, כיבוש הגליל או לא כיבוש הגליל. אני מדבר איתך על כאן ועכשיו. אני מדבר איתך על זה שהלילות פה הם לא לילות, הימים הם לא ימים, אין פה חיים, זאת לא שגרה, ומדינת ישראל לא מכירה בזה. לא מבינה את זה ומתעלמת מזה, לא מגיבה לזה, לא מציעה אפילו סיוע רגשי או אחר לתושבים שקיימים פה. אנשים פה לא שורדים. תחשוב עם הילד שלך, צריך עכשיו לעלות להסתעה במושב בצת, ותפסת אותו שוב הזקה, והוא רואה מיירטים מעל הראש שלו. ומדינת ישראל לא מתייחסת, לא מגיבה, מתעלמת מזה לחלוטין, ומחבסת את זה בזה, שזה כוון לעבר מטרות צבאיות.
8: לא, אני פשוט לא חושב ש...
9: האם זה מנרמל או לא מנרמל?
8: אני אגיד לך, מכיוון שבני משפחה שלי נלחמו ונלחמים בלבנון, אני חושב שהביטוי מדינת ישראל לא מתייחס על זה, הוא פשוט ביטוי לא נכון, עובדתית. אנחנו נמצאים שם ועושים מה שלא עשינו מעולם. אנחנו מוחקים שם כפרים אחד אחרי השני. להגיד, החוזרים לשישה באוקטובר, נראה לי פשוט עובדתית לא נכון.
9: אנחנו חזרנו הרבה יותר אחורה, ואני יכול להתבקח איתך על זה שעות. נכון, יש רצועת ביטחון, חיילינו שם, אני מסיר את הכובע לא בציניות, בפני כל חייל שנמצא שם, אני מתכוון לזה. הם עושים שם פעולת קודש. עד מתי, לאן זה הולך, אף אחד לא יודע. עובדתית, על פגיעה באזרחי מדינת ישראל, שלא יכולים לקיים כאן חיים שגרתיים, ואפילו הרבה פחות מזה, גם אם נגיד, אתה יודע מה, אנחנו במלחמה, אני מבקר, אני לא מצפה לחיות כמו מי שגר ברוטשילד בתל אביב, בסדר? אבל עדיין, התחושה היא שהתושבים כאן מופקרים, נשארו לבד באירוע הזה.
8: רובי, תודה לך.
7: תודה. עניין אחר עכשיו, למרות שמעניין לשמוע מרובי איך רואה שבוע הספר, ככל שיש כאלה בצפון, איך הם מתקיימים? אבל נדבר על שבוע הספר בכל הארץ. איפה זה פוגש אותך? אתה מסייר בין הדוכנים?
8: לא, אין לי זמן. אני, זה פוגש אותי דרך קריאת הספרים.
7: באמת? אתה לא הולך לשבוע הספר? זה... פיזית?
8: לא, אני כל שנה עושה מאמץ מאוד גדול ללכת, אני לא יודע אם אני אצליח שנה, פשוט עמוס. אבל אוהב מאוד, בדרך כלל, אוהב
7: לא,
8: מאוד
7: את האירוע הזה. תגיד להם שצריך לבטל את השבוע הספר, קלמן לא יכול השנה. אז למה הם עושים את זה? למה יש את זה?
8: היית כבר?
7: לא, אבל...
8: תגיד להם לבטל, הסף לא הגיע.
7: לא, אבל קבענו בזה. אני גם רוצה להשאיר אותם במתח. אני אגיע באחד הימים, הם לא ידעו מתי זה, שכל יום ייתנו את הכי טוב שלהם. לא, אנחנו... גם מאז שילדים נולדו, אז אנחנו מקפידים מיתר סט ללכת, כדי שיראו זה. הם כרגע לא נהנים, הילדים. הם לא מבינים מה רוצים מהם. אבל אני מקווה שמתי שהם יבינו, ואז כבר... אתה יודע.
8: ספרים הם אוהבים.
7: ספרים הם אוהבים, אבל כל האירוע הזה של שבוע הספר, הם לא מבינים מה הם צריכים, את כל ההסתובבות הזאת, גם תחוסה והרבה אנשים וזה. מקווה שיבוא יום והם גם ייהנו מזה. כל האירוע הזה של שבוע הספר, הם לא מבינים מה הם צריכים, את כל ההסתובבות הזאת, גם תחוסה והרבה אנשים וזה.

0: כל הזמן הם מגיבים, מגיבים, מגיבים, מגיבים, מגיבים. יום אחד אולי שגם יובילו למשהו. אבל כן, מדברים על שבוע הספר, בבקשה.
1: זה בספרים שלך? יש פוליטיקה בספרים גם? יש עיסוק, אם אני אקרא היטב, האם אני אמצא את התפיסה הגיאו-אסטרטגית של החיים פה?
0: לא התכוונו לדבר על זה, אבל אני רואה את עצמי כאחד הסופרים הכי פוליטיים בישראל. באמת, אני לא מתלוצץ.
1: כמעט.
0: אבל לא פוליטיקה של איך נפתור עכשיו את בעיות רצועת הביטחון בלבנון, או כל מיני דברים כאלה. אבל אם למשל יש לך דמות כמו דוד אריה בהרפתקאות דוד אריה, או בסדרה החדשה, הרפתקאות דוד אריקה, שהם פוגשים כל מיני, נקרא לזה יריבים ואויבים, רוצים לתגן את דוד אריה, רוצים להפוך את דוד אריקה לסרטון, והם פותרים את האתגרים האלה בדרך לא אלימה. בדרך לא אלימה, הם תמיד מוצאים, והדרך הלא אלימה מצליחה מהם יצירתיות, כי ההפך מאלימות זה בעצם יצירתיות. זאת אומרת, כשאנחנו, הדרך האלימה היא הדרך הכי מתבקשת, הכי צפויה, יש לה אולי כמה אופציות, אבל היא באמת הכי צפויה, אבל כדי למצוא פתרונות לקונפליקטים בחיים שלנו, אגב, גם בחיים האנשיים, וכמובן בחיים הלאומיים, החברתיים, כדי למצוא פתרונות לא אלימים, צריכים להיות יצירתיים.
1: אתה מרגיש שאתה, אתה כותב המון, זו סדרה שלישית?
0: שלישית או רביעית, כן, אני הפסקתי לספור אותה.
1: אתה מרגיש שהכתיבה שלך לילדים מגיבה למציאות?
0: אני מרגיש שבתוך העולם, אני חי בתוך העולם, אני חווה את החיים, תראה, אני תמיד שואלים אותי, רגע, הסיפורים שלך אמיתיים? הם תמיד אמיתיים, כי זה תמיד נובע משהו רגשות ומחשבות אמיתיות, מתוך החיים עצמם, גם אם אני אספר שהוא הרפתקה פנטסטית לחלוטין, תמיד יש מאחורי זה שהיא אמת רגשית או תודעתית שמעסיקה אותי, ואני גם אף פעם לא חושב, מה מעסיק ילדים? אז אני אכתוב על זה, אני באמת כותב על מה שמעסיק אותי, ואז בעצם כותב את זה בצורה כזאת שילדים וגם הורים יוכלו ליהנות מזה. ובאמת, הרבה פעמים מה שקורה זה שאפילו עכשיו, השאלה הזאת היא ממש רלוונטית, למה אני מוציא בעצם סדרה חדשה?
1: תגיד רגע, ינץ, עוד קודם אולי, למה בעצם אתה מוציא סדרה חדשה? למה לא להמשיך את הסדרות? שזה הכל הצליחו.
2: זו שאלה שהוא כתב לפנות בוקר כשהתחלנו לעבוד כאן על התוכנית.
0: בדיוק, בדיוק. אז ככה, אז אני מוציא בימים אלה סדרת המשך להרפתקאות דוד אריקה, שנקראת הרפתקאות דוד אריקה. והסיבה שאני החלטתי לעשות סדרה חדשה, כי הרפתקאות דוד אריקה, הספר הראשון, שישה ספרים התפרסמו בסדרה, ובאמת נקראו ביותר ממיליון עותקים בישראל, ובאמת הצלחה שאני כל יום מתפלא עליה ונרגש ממנה. אבל הספר הראשון התפרסם לפני כמעט 20 שנה, והספר האחרון, השישי, התפרסם לפני 12 שנה. קרו כמה דברים ב-20 שנה אלו, ב-12 שנה אלו. אנחנו נכנסנו לעולם הרשתות החברתיות, לעולם של המסקים, לבאמת שינויים ששינו את התודעה ודברים בעולם הרגשי והחברתי שלנו. ורציתי להוציא דמות חדשה להרפתקאות יותר טכנולוגיות, יותר עתידניות. גם רציתי שתהיה דמות של אישה שתוביל את זה, כי זה דוד אריקה, כן? זה לא דוד אריה, אלא דוד אריקה. וכשאני הולך ועושה כזה דבר, זה מין החלטה כזאת אינטואיטיבית, ואז אני מתחיל לחקור את זה. ובאמת דוד אריקה מגיע למשל לחברת הייטק, שיש שם איזשהו משחק מחשב ומחליטים לשחק אותו בחיים אמיתיים, וזה יוצא משליטה, והיא פוגשת איזשהו שדת משאלות שהיא כמו אלי אקספרס כזה, שאפשר להזמין אצלה מה שרוצים כל הזמן. אתם בטח מכירים את זה שהילדים שלנו, תקנו אותי אם אני טועה, כן, אבל אני מכיר את זה, מדבר עם המון הורים על זה שהילדים הם מאוד רוצים לקנות דברים. אתם שמתם לב?
1: הם לא תמיד רוצים לקנות דברים?
0: זה, אולי נזמין את זה, אפשר להזמין הרי כל דבר, אם יש משהו,
1: אתה לא רוצה לקנות כשאתה ילד?
0: מי חשב לך שיש את הדברים? לא ידעתי שקיימים דברים שאפשר שהילדים שלי מבקשים לקנות. זאת אומרת, בכלל לא ידעתי על קיומם, לא חשבתי בכלל שיש אפשרות. אתה תחשוב, אתה רצית לשמוע מוזיקה, אתה היית הולך וקונה אלבום ותקליט וקסטה, ואז היה לך שוטיף בבית, לא חשבת שיש כל כך...
1: עכשיו זה בוא נזמין.
0: עכשיו זה המון מאוד זמין. אז בתוך העולמות האלה, בתוך עמי אני יושב, מה שנקרא, בתוך העולמות האלה מסתובבות הרפתקאות של דוד אריקה, ולכן רציתי לעשות סדרת המשך ששומרת על אותו פורמט ואותו ילד צפריר שמקשיב להרפתקאות ומספר לנו אותן. אבל תוך כדי כתיבה ותוך כדי יצירה, אז אני בעצם מגלה כל מיני דברים, ובאמת את אחת הרפתקאות של דוד אריקה למשל מגיעה לעולם שכולו תכנים, שיש שם רק סרטונים, תמונות, ורוצים להפוך אותה שם לסרטון, ובעצם התכנים לא צריכים כבר בני אדם, בני אדם נכחדו, כי התכנים יכולים לייצר תכנים. זה נוצר לפני, כמובן, מהפכת ה-AI שכולנו חווים בימים אלה. מהפכת הבינה המלאכותית.
2: תגיד, עוד לפני המהפכה הזו, איך אתה בוחר שמות? איך בחרת את ריקה?
0: יו, אני רוצה להגיד לך משהו מפתיע. שמות עם רייש מצחיקים.

0: מה?
1: לא, זה, תראה, שים לב שבהרפתקאות, הרפתקאות, ריש, יש ריש ויש קוף בהרפתקאות, במילה הרפתקאות, אז הרפתקאות דוטה ריקה, זה נחמד להגיד ריש קוף כזה, זה מתנגן יותר על השם, וגם דודה ריקה זה קצת מבוסס על דודה שלי, שקראו לה רבקה.
0: ידעתי שמגיע לזה.
1: אני בתור ילד פשוט לא הצלחתי להגיד רבקה, הייתי אומר ריקה, בתור ילד מאוד מאוד קטן, אז היא הפכה מרבקה לריקה בספר. אבל, וגם דוד אריה אגב, הוא דוד אמיתי, הוא היה דוד של אבא שלי. שאבא שלי זה סבא אליהו, מסודת כשסבא אליהו הקטן. אני כאילו, יום אחד המשפחה תתבע אותי, זה בטוח. על תמלוגים רק.
2: תגיד, הזכרת את הסיפור הזה בדוד אריקה, בעלילותיה בשוודיה המשוונית, היא מגיעה לתחנה האחת אחרי האחרונה ברכבת,
1: נכון.
2: ואז היא מגיעה לעולם שבו אין בני אדם ממשיים, הם כולם הפכו למה שנקרא תוכן, ואז דודה ריקה, לפני שהיא מתעדה כאדם, היא יכולה לבחור איזה תוכן היא רוצה להיות. סרטון בין 28 שניות, סרטון ארוך יותר, נכון. שיר,
1: נכון.
2: שיר וכו. מה, זה החרדה שלך ממה שנהיה מהדור הזה?
1: תראה, אני לא יודע, אני לא בן אדם שחרד מהטכנולוגיה, אבל אני חושב שאנחנו עומדים בפני שינויים מאוד מאוד מאוד גדולים, ואנחנו גם בשלב האינפנטילי של ההיקסמות, לא רק אגב מהבינה המלאכותית, גם מכל הרשתות החברתיות, אנשים ממש הרי מכורים לזה, נכון? אפשר להגיד כולנו מכורים לרשתות החברתיות, כן. זה יהיה הכללה כמעט, כמעט נכונה, והדבר הזה משפיע מאוד מאוד על התודעה שלנו, על הרצון כל הזמן לאיזשהו ריגוש, ובעצם זה נראה לנו שאנחנו משתמשים ברשתות החברתיות, אבל באמת הן משתמשות בנו, כן? זאת אומרת, אנחנו מופעלים כל הזמן, מופעלים כל הזמן. עכשיו, עם הבינה המלאכותית, הדבר הזה שתכנים ייצרו תכנים, ומגיעה לשם בת אדם, כן? אז יש פה איזשהו עיסוק קצת בשאלה, אתה יודע, כזאת אומרים, כן, הם לא יצטרכו שמישהו יכתוב שיר פה, ולא יצטרכו ויכתוב, ינץ, לא יצטרכו אותך, לא יצטרכו אתכם גם. למה יצטרכו? יהיה בינה מלאכותית שתעשה את זה וכו'. אני מרגיש שעדיין שכשאנחנו קוראים ספר, או שומעים, מקשיבים לרעיון הזה, כן? או שמקשיבים לשיר, אנחנו כל הזמן באיזשהו תקשורת עם בן אדם. זאת אומרת, גם אם אנחנו לא מודעים לזה, אנחנו שומעים שם בן אדם, בין אם זה פופ, בין אם זה קלאסי, בין אם זה לא משנה, אנחנו שומעים שם בן אדם, אנחנו מתעניינים.
2: בסיפור שלך על הדוד הריקה ועולם התוכן, יש מין אופטימיות, אתה אומר, תמיד יצטרכו אנשים, תמיד יצטרכו סיפורים, ודודה ריקה מנצחת את המטריקס הזה.
1: נכון, אז אל תזכור שזה ספר ילדים.
2: סליחה על הספוילר, כן?
1: כן, בספר ילדים צריכים סוף טוב, אבל אני כן מתעסק בזה, אני מתעסק בעצם באפשרות הזאת שאולי בכלל לא יצטרכו אותנו כדי לספר סיפורים, כדי ליצור, כדי לתקשר. אבל אני חושב שעם הבינה המלאכותית, ילדים עומדים היום בפני אתגרים מאוד מאוד מאוד גדולים, וכמובן מערכת החינוך שבישראל היא מה שנקרא קורסת גם בגרסה הישראלית שלה, אבל יש גם איזשהו בעצם משבר במערכת החינוך העולמית, כן, אבל יש כמובן את המשבר החריף ששנים רבות מערכת החינוך בישראל מתבוססת בו. אבל מה שקורה היום זה שנותנים לך שיעורי בית, ואתה לא צריך לעשות אותם, נכון? לא צריך, כי הבינה המלאכותית יכולה לעשות הכל, היא תכתוב גם את העבודה, היא תעשה מצגת וכו'. וזה כלי מדהים. זה מדהים להמון המון דברים, כן? אבל זה כבר מגיע לרמה גם שברכה לבר מצווה כותבים בעזרת ה-AI ובאמת עבודות, ואני מסתובב בקרב ילדים, והם עושים את השיעורי בית שלהם בבינה המלאכותית. זו שאלה מאוד גדולה, מה אמורה לעשות מערכת החינוך, כן? אבל אני חושב שמה שאנחנו הולכים לקראתו זה איזשהו עידן חדש של סוג של אנלפבטיות חדשה. כי הרי לקרוא ולכתוב, קרוא וכתוב, זה לא רק עניין של אני יכול לצרף מילים ומשפטים, הנה הצלחתי לעשות א' לב' וא' וכתבתי אבא. Mm-hmm. אלא זה בעצם היכולת לחבר בין חוויה אנושית לביטוי מילולי. וחוויה אנושית לביטוי מילולי שאני קורא אותו ומצליח להבין אותו, או מצליח לבטא בעצמי. Okay. וברגע שאנחנו מפסיקים לעשות את זה, ושהיא מכונה עושה לנו את זה, אנחנו בעצם לא מאמנים את השריר הזה, שקשור מאוד מאוד לדמיון וליצירתיות. זאת אומרת, אנחנו לא אין את הדבר הזה, עכשיו תחשוב ותכתוב את השאלה, את התשובה בעצמך. עכשיו, יכול להיות ששיעורי הבית הם משעממים והם לא ראויים ולא מחוברים למציאות, כי באמת המציאות עלתה על טיל בליסטי כבר מזמן, והמערכת החינוך נשארה מאחור. אבל אני כן חושב שעדיין עולם שבו ילדים לא מתאמצים כדי לבטא את עצמם, או כדי להבין, אתם יודעים, הרי אתה נותן ספר למישהו, הוא שואל את ה-AI, תסכם לי אותו. ואז הוא קורא שלושה עמודים שמסכמים את הספר, אולי אפילו יותר קצר, אבל כל התהליך של המאמץ של לקרוא ולהבין, ולחוות, ולדמיין, ולדמיין, ולדמיין, ולדמיין. זה שריר שאנחנו צריכים להפעיל אותו.
2: טוב.
1: ואני חושב שההורים היום צריכים להבין שמי שלא יאמן את השריר הזה, שקשור המון המון לדמיון וליצירתיות, דווקא הוא יישאר מאחור. הוא כאילו יתחבר לטכנולוגיה, זה יופי, הוא משתמש כל הזמן בטכנולוגיה, אבל לא הטכנולוגיה תסתדר בלעדיו, כדי לשאול מה, תסכם לי שהוא משהו, לא צריכים בן אדם בשביל זה. זה מאוד דל.
2: תודה רבה על השיחה הזאת.
0: תודה, תודה.
1: חברי חברות, הרפתקאות עוד אריקה, ותקראו. אבל יפה, אסף, היית שלטת במטריה.
2: לא, אתה כותב בגובה העיניים שלי. זה יפה מצדך שאתה מנגיש לי סיפורים.
1: אני רואה את עצמי, אני אגיד לסיום, אני רואה את עצמי כסופר לילדים ולכל המשפחה. גם את ההורים, אני תמיד פונה גם להורים.
2: ינץ, תודה רבה.
0: ביי ביי.
1: תודה רבה, יום טוב, ביי ביי.
3: מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ואסף ליברמן. כאן חדשות ברשת ב'. והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
4: כאן פרופסור ידידיה שטרן. האם אתם מודאגים במצב החברה הישראלית? בכנס המכון למדיניות העם היהודי JPPI ב-14 ביוני נשוחח על החברה שלנו עם נתונים חדשים ואישים מרתקים. נציב מראה מלוטשת ונחשוב על העתיד המשותף. הצטרפו אלינו, הפרטים באתר JPPI. מהקומקום הכי קטן
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
6: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם הלב שלכם במקום הנכון, הראש יודע שכדאי לכם להגיע לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס לוינסקי בתל אביב. לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך ובהוראה ולהסבת אקדמיים להוראה. בכל יום שלישי בשעה 11, מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
7: יש חג הספר, ויש חג הספר בסטימצקי. ספר שני שבמבצע, ב10 שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון סטימצקי ולמצטרפים חדשים. חג הספר עכשיו בחנויות ובירידים ברחבי הארץ. בואו לבקר, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
8: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
9: שבוע הספר העברי חוגג 100 שנה. בואו לחגוג איתנו מ-10 ביוני בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר. מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
10: היי, זאת סיסי. לא הייתם צריכים לדבר היום בעבודה על שחזור מידע או על נפילת מערכות? מצוין, כי כשהמערכת יציבה, העבודה זורמת. טריפל סי, כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. ccc.co.il.
11: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: כפוף לתקנון.
3: אנחנו כאן.
2: מה זה? מה שמענו? לא, זה דווקא מעניין, מה קרה?
13: אם יהיה לו טוב או אם יהיה לו רע,
2: נכון?
0: לא ספקתי להבין.
2: אם יהיה לו טוב או אם יהיה לו רע? שאלה, שאלה. טוב, אנחנו סיימנו למעשה את השעה הראשונה מתוך שעתיים הבוקר.
0: שזה
2: אנחנו...
0: חצי תוכנית באחרינו.
2: מה זאת אומרת?
0: חישבתי.
2: מכיר את ה...
0: חישבתי.
2: אתה רוצה ללכת?
0: לא, אמרת. סיימנו שעה מתוך שתיים, אז חידדתי. זהו חצי תוכנית. בחישוב מהיר.
2: אני רוצה להוכיח לינץ שעדיין אפשר לחשוב באופן עצמוני. זה בלי AI עשית, בלי מחשבון, בלי כלום.
0: לא, ככה.
2: טוב, אחרי הפרסומות והחדשות, נדבר על השריון. השריון ואנחנו. השריון וישיבות ההסדר. 12 ראשי ישיבות הסדר גדולות הודיעו על הפסקת הגיוס של התלמידים שלהם החל השריון.
0: 12 במכתב ראשון, ואחר כך עוד איזה קבוצה, עוד 10 או 15 שהצטרפו אליהם, נדבר על זה, נהיה בקורסאו לקראת המשחק בגרמניה.
2: חשוב מאוד, עוד מעט.
3: השעה בחסות.
10: היי, זאת סיסי. לא שמעתם היום בעבודה על שרת שלא מגיב? מצוין, כי כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. טריפל סי, חפשו אותנו בגוגל.
14: המונדיאל ברשת ביג אלקטריק. קונים מסך טלוויזיה TCL שמשתתף במבצע ומקבלים מקרן וידאו בשווי 590 שקלים במתנה, וגם 3 שנות אחריות כפוף לתקנון.
15: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
16: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
17: לא תסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
16: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים ישראכרט טיים אוף.
17: חפשו ישראכרט טיים אוף.
18: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
20: שלום, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
21: ראינו.
20: ברצינות גמורה, מה שלומך?
21: נראה לי שהולך להיות נהדר, יותר טוב.
20: בוא נעשה את זה יותר טוב, זכית ברבע מיליון שקלים.
21: מטורף, וואו, איזה כיף, איזה עבודה נהדרת יש לך, רק לשמח אנשים.
22: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
23: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
24: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. המקור, המקור,
25: המקור. כפוף לתקנון.
26: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידיע.
27: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידיע, מקבוצת המילטון.
26: כל העולם יודע מידיע.
28: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
29: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
30: כדאי לעצור בצומת ספרים.
29: והמגוון שבמבצע כפוף לתקנון.
3: אחרי החדשות, קלמן ליבסקין ואסף ליברמן. כאן חדשות ברשת בית.
31: כאן החדשות ברשת בעת הכותרות. סמוך לגבול לבנון נפלו שתי מטרות אוויריות, אין נפגעים. חבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד אומר כי על ישראל להפחית את תלותה הצבאית בארצות הברית. ראש הממשלה לשעבר ברק אומר כי ראש הממשלה נתניהו עלול לגרום לדחיית הבחירות באמצעות פעולה בלבנון שתגרור עימות מול איראן. מונדיאל 2026, אוסטרליה ניצחה 2-0 את טורקיה. התחזית דומה.
3: ברשת בית החדשות.
31: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן. השעה 9. לפני כשעה הופעלו התראות מחשש לחדירה של כלי טיס עוין בכמה יישובים בגליל המערבי. כתבנו אורלי אלקלעי ורובי המשלג מוסרים כי זוהו שתי נפילות של מטרות אוויריות חשודות סמוך לגבול עם לבנון וכי לא היו נפגעים. על רקע הדברים קורא חבר הקבינט המדיני-ביטחוני השר סמוטריץ' לראש הממשלה נתניהו לממש בנחישות ובתקיפות את משוות הדחיה שראש הממשלה הכריז עליה ולהוריד עוד היום בניינים בבירות. ברשומה ברשת אקס הוסיף סמוטריץ' וכתב, אנחנו בימים קריטיים של עיצוב המרחב לשנים רבות. ההסכם המתגבש בין ארצות הברית לאיראן. חבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד אומר כי על ישראל להפחית את תלותה הצבאית בארצות הברית.
0: צה"ל צריך להכין תוכניות, אנחנו צריכים להגיע לעצמאות חימושית. הייתי יו"ר ועדת משנה לבניין הכוח, זו החלטה של הממשלה שישראל צריכה להיות עצמאית מבחינה חימושית. אנחנו לא מדינה יחידה בעולם, אנחנו שוקלים הכל, וברור שיש מדינות נוספות, וברור שיש ארצות הברית, וכל דבר צריך לשקול בשכל טוב, לא להיות תלויה.
31: חבר הכנסת הלוי אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה בכאן חדשות ברשת ב'. ראש המל"ל לשעבר אייל חולטה אומר כי רוב הסוגיות המהותיות בהסכם המתגבש מול איראן נדחות למעשה להמשך.
1: שאלה גדולה בעניין הזה זה אם האמריקאים השאירו בידיהם מספיק מנופים כדי לכופף את האיראנים להסכמות, כי ברור שמה שהאמריקאים רוצים, מה שאנחנו רוצים, הם לא יתנבו לתת בשום צורה ודרך. כמה כסף משחררים? האם יישאר משטר הסנקציות? האם האמריקאים מגבילים את יצוא הנפט האיראני, והאם הם מגבילים את חופש הפעולה הפיננסית שלהם במפרץ? האיראנים טענו שבתמורה להסכם החלקי הזה, כל קמפיין הלחץ ומשטר הסנקציות מתבטל. אני מאוד מקווה שזה לא מה שקורה, כי בלי זה באמת סיפור גמור.
31: אייל חולטה אמר את הדברים בתוכניתנו קלמן ליברמן בכאן חדשות ברשת ב'. ראש הממשלה לשעבר אהוד ברק אמר כי ראש הממשלה נתניהו עלול לגרום לדחיית הבחירות באמצעות פעולה בלבנון שתגרור עימות מול איראן.
2: אני מודאג מהבחירות. אם נתניהו ינסה לחבל בבחירות הוא עלול לעשות את זה, קל מאוד לעשות את זה, הפצצה בנבטיה, הם מגיבים, אנחנו פועלים בדחיה ויש לנו מלחמה עם איראן ואין בחירות. אם הוא ינסה לעשות את זה לא תהיה בריאה לגרש אותו במטלות ואבנים.
31: אהוד ברק אמר את הדברים לאריה גולן. האלימות בחברה הערבית, סמוך לרמש בגליל העליון, נפצע גבר כבן 57, פצעים קשים, ככל הנראה בקטטה. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים זיו בצפת. המשטרה עצרה כדורגלן בליגה הלאומית בחשד להימורים בלתי חוקיים בהיקפים גדולים, בהטיית משחקים ובעבירות הלבנת הון ומס. מהמשטרה נמסר כי צפויות חקירות של מעורבים וחשודים נוספים במסגרת חקירת פרשייה של כנופיה ממגדל העמק. כך מוסר כתבנו רועי ינובסקי. מונדיאל 2026, אוסטרליה גברה לפני זמן קצר על טורקיה 2-0. המשחק הועבר בשידור ישיר בקאנבוקס. שליחנו ליאן וילדאו מציין כי הבוקר גברה סקוטלנד על האיטי 1-0.
4: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ובקאנבוקס. מונדיאל 26. משחק הפתיחה של גרמניה הגדולה מול נבחרת קורסאו במשחק המונדיאל הראשון בתולדותיה. השידור הישיר הערב ב8 בכאן 11 ובקאנבוקס.
5: התחזית בחסות.
6: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
7: איזה בנק מפריז.
6: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
7: בנק הפועלים.
6: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
31: והתחזית מחר בלי שינוי ניכר, ביום שלישי התחממות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. אורחי החדשות שלומי אברבוך ועוד אליה דהן. עד כאן מחדר החדשות.
8: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
9: השעה בחסות.
11: הספר צובר אבק ליד המיטה? עם הספרים הקוליים של עברית, תוכלו להזין לכל מה שרציתם לקרוא תוך כדי הפקקים. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
12: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
13: הלילה שהיה לנו, במונדיאל 2026, קטר נגד שווייץ. ברזיל נגד מרוקו.
32: ויניסיוס ג'וניור! זו ברזיל, 1-1! איזה ביצוע של האיש הזה!
13: הייתי נגד סקוטלנד.
32: כדור ברשת! מגיע מעלה את סקוטלנד! ויתרון של 1-0! עם הרבה מאוד מזל!
13: מונדיאל.
10: מונדיאל 2026. בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם. כאן.
14: עכשיו, קלמן ליברמן. כאן חדשות ברשת ב'.

0: על נועה קירל?
1: על נועה קירל, רוצה להגיד לך משהו, אפשר?
0: בטח.
1: ובן זוגה, השוער.
0: כן.
1: הם היו בירח דבש, נדמה לי ביפן? ביפן הם היו? חבר'ה, למה אנחנו מחזיקים אתכם? נועה קירל ודניאל פרץ היו בירח דבש ביפן. ביפן. ועכשיו, אתמול, בלי ראית, היה פושים
0: וכותור. לא.
1: אתה חי בארץ? מה קורה איתך?
0: לא, אני חי ביפן. נו?
1: כנראה.
0: מה, פושים שמה?
1: שהם קטעו במפתיע את חופשתם וחזרו לארץ.
0: למה? כי מה קרה?
1: אז זהו, היה דיבור שם על זה שהיא לא הרגישה טוב. ירח הדבש נהרס, נועה קירל חשה ברע והושפזה בישראל.
0: אה, אוקיי? הושפזה? וואה.
1: עכשיו, כל הרשת הייתה עסקה בכל מיני תרחישים שונים למה באמת קרה שם. עזוב רכילות. לא מה? משנה.
0: מה
1: אבל כל מיני ספקולציות על למה באמת הם חזרו לארץ.
0: קוראים לזה רכילות.
1: נכון. אז לא ניכנס אבל...
0: לא ניכנס.
1: לא ניכנס. אני אומר עצמי, יש איזו רמת מוכרות שאתה מגיע אליה, שזה בלתי נסבל.
0: כן, אבל היא עבדה בשביל זה אבל. המוכרות הזאת לא נפלה עליה משום מקום, והיא אומרת, אלוהים, תניחו לי. היא כל חייה עבדה כדי להגיע לרגע הזה, שבו כשמשהו לא מסתדר לה, כולם ישאלו מה העניין.
1: זה לא חיים.
0: אני מסכים איתך, אבל היא חתרה
1: לזה... מה זה, השבת הקורבן עכשיו אתה עושה?
0: אני סיפרתי לך מתי הייתה באירוויזיון.
1: מה זה?
0: מתי הייתה באירוויזיון?
1: היא? מתי היא הייתה באירוויזיון?
0: כן.
1: היא הייתה לפני 4 שנים. שלוש, סליחה, 3 שנים.
0: בת כמה היא? בת כמה היא?
1: בת כמה נועה קירל? 56? בת כמה? סתם.
0: לא, את זוכה שסיפרתי לך, ראיתי אותה מגיעה פה לבניין, להצטלם לקראת משהו שקשור לאירוויזיון אז.
1: היא בת 25.
0: אז היא הייתה אז בת 22?
1: כן.
0: בחורה צעירה מאוד.
1: כן.
0: ראיתי את ה... בחניון, יצאתי מהחניון וראיתי אותה מגיעה עם פמליה שטראמפ לא הולך איתה.
1: באותו חניון? היא חנתה באותו חניון?
0: באותו חניון.
1: וואו, אתה ונועה קירל חנית באותו חניון?
0: מדהים.
1: וואו.
0: מדהים. והסתכלתי עליה ואמרתי, איזה אומללה. היו שם מלא אנשים מסביב, אני לא יודע מה תפקידם. בטח זה שני, אתה מכיר את זה, נכון? נסעת איתה לרוביד, זה שני מאבטחים, סוכן, לא יודע מי זה אנשים.
1: מסתובבת עם מאבטחים ברגיל?
0: אין לי מושג.
1: אני מתחיל עם מאבטחים,
0: לא יודע. אז אולי לא, אז אולי כולם מאפרים. אני לא יודע מי היו שם. היו שם 10 אנשים מסביבה. והסתכלתי ואמרתי, רחמיי נחמרים על הילדה הזאת. ממש.
1: כן.
0: כן? אבל היא... אבל היא עבדה בזה. לא, לא מאשים את הקורבן.
1: אני רוצה...
0: רחמיי נחמרים על הקורבן.
1: היו לי פעם, היו לי נסיעות בחול שקיצרתי. כשהייתי יותר צעיר. נסעתי לחופשה והייתי, חזרתי בכל מיני נסיבות. בסיוטים שלי, כל המדינה מדברת על למה חזרתי לארץ. חזרתי. הגעתי, וזהו, ואף אחד לא יודע מזה. זה נשאר ביני לביני.
0: זה לא היחצן שלהם דיווח למישהו שהם חזרו מוקדם? ככה זה עובד במקומות האלה, לא?
1: יכול להיות ש... או שזה תרגיל למשהו, כדי להסוות משהו, או שזה, אתה יודע, כדי להקדים תרופה למכה, אז בוא, אני כבר אדווח.
0: היא בסדר או שהיא מושפזת? אם כבר התחלת.
1: לא יודע. מישהו יודע מה קורה עם נועה קירל?
0: נאחל לה שיהיה בסדר.
1: קירל. טוב. יש לנו עדכון על נועה קירל, איתנו רועי ינובסקי. שלום רועי.
0: אהלן.
2: שלום, טוב שאתם מחזיקים פה צי של עיתונאים, שיוכל לבוא ולבדוק את מה שהם עושים אולי.
1: אתה הבכיר, אתה העיתונאי הכי בכיר בצי.
2: אז קדימה, כן, אפשר, טוב, אנחנו אחרי הדיווח הזה נשלח את עצמנו לבדוק את כל מה שאתם מתעניינים בו. אבל אנחנו כרגע עם
0: אסף מתעניין בזה, אני מתעניין, אתה אסף מתעניין בזה, אני מתעניין יותר בכנופיות במגדל העמק.
1: כן? אתה מתעניין בזה?
0: כן.
1: ספציפית בזה?
0: כן.
1: אוקיי. יש לך משהו על כנופיות? מה הסיכוי שיש לו משהו על כנופיות בגדל העמק? בוא ננסה. מה יש לך?
2: בוא נתחיל מהם. אז יש פרשה מאוד מאוד גדולה של אותו כנופיית הימורים בגדל העמק, היא נחשפה בשבוע שעבר, עובד ניגעת בה. מה שחדש הבוקר זה שנעצר שחקן כדורגל בליגה הלאומית, כשהוא חשוד שהוא גם הימר באופן שיטתי אצל אותה חברי רשת הימורים, אבל גם חשוד בהטיית משחקים במסגרת הפעילות שלו, ההימורים שלו אצל אותם חברי רשת. זה מאוד מאוד ראשוני, הוא נצח שבעלה כדלה 4-3, מביאים אותו לחקירה, יתיחו בו את כל הממצאים שעלו במסגרת החקירה של אותה רשת הימורים.
0: רשת הימורים במגדל העמק, אני חייב להתעכב רגע על העניין הזה.
2: אז אני אסביר איך האירוע הזה עובד. זה אירוע די משמעותי, כי יש בו הרבה כסף. תפסו כבר 13 מיליון שקל מתחילת הנכסים ראשונים של אותם חברי רשת, בין לא רק מזומנים, אלא גם רכבים ודברים באזורים האלו, ואני אסביר איך הדבר הזה עובד. את הרשת הזו מנהל עבריין בשם יוסי בוסקילה, הוא יושב בכלא. הוא בכלל נמצא בכלא, מרצה עונש מאסר, הוא מנהל את הכל משם לפי החשד, הוא גם במגדל העמק במקור, ולמעשה מה שמגלים שמתוך הכלא הוא מנהל את אותה אופרציה, זה אנשים למעשה שמציעים לאנשים במגדל העמק ובאזור להמר, רשת של הימורים בלתי חוקיים על כל מיני עניינים, מן הסתם גם עיקר ההימורים זה על ספורט, כשאותם אנשים, זאת אומרת אותו מערך מגיע בסופו של דבר למערך של סחיטה באיומים, כי באופן טבעי אנשים שמאמרים מפסידים הרבה מאוד כסף, והם צריכים לשלם לאותם עבריינים, ואז העבריינים האלה מציעים להם הלוואות, הלוואות לא בריביות שאנחנו מכירים מהבנקים, למה גם לא מהבנקים שגוזם קופה, אלא אזור של יותר מ-10% בחודש, הריביות, ומין הסתם האנשים גם לא מצליחים להחזיר את אותם הלוואות, ואז סוחטים אותם להעביר אליהם רכוש, להעביר אליהם לשעבד לטובתם עסקים, והגלגל הזה הולך וגדל, והפרציה הזאת הולכת וגדלה, ומגיעה לסכומים מאוד מאוד גדולים. אז המעצרים האלה היו בשבוע שעבר, היום אנחנו מגלים על אותה מעורבות של אותו שחקן כדורגל, הוא עצור עכשיו. אני בטוח שיהיה לא מעט התפתחויות שם, כי זה...
0: זו התרומה שלנו לחודש המונדיאל, פה בישראל, הקטנה.
2: כן, לא.
1: מוס ישראל הוא משתתפת.
0: העולם כולו עוסק בכדורגל, כל אחד בתחום שהוא יותר הספציאליטה שלו.
2: נכון, וגם אנחנו, כמחווה לשעון החדש, המעצר היה באיזה 4-5 בבוקר, בדיוק במונדיאל מורכב, המונדיאל הזה עם השעות, אין מה להגיד.
0: כן, כן.
2: אירוע לא פשוט.
0: כן, בדיוק המלצתי לאסף, לצפות עם הילדים שלו בצפייה מאוחרת.
2: לא, זה לא משהו ש...
0: לא, לילדים קטנים זה יכול לעבוד.
3: למה, מה? מה הבעיה
0: שלך? לא, אני מסכים ינובסקי, כשאתה יודע את התוצאה.
2: אני לא רואה ערך, גם אתה לא רואה את התוצאה. אני לא רואה ערך לצפייה באירוע כדורגל, באירוע ספורט כלשהו בשידור חוזר.
0: לא, אני מסכים איתך, אני איתך, אבל פה מדובר בילדים.
2: אני אפילו מהמחמירים, שאפילו כשהיו לי טלוויזיות שהראו את המסך בדילי, הייתה לי הרגשה שהיא פחות... שאני לא שם.
3: אבל למה, תסביר, למה, מה, אם אתה לא יודע מה התוצאה?
2: עיקר החוויה וצפייה באירוע ספורט, כל אירוע כלשהו, זה שאתה, כאילו אתה יושב במגרש, כאילו אתה הוא האירוע שמתקיים באירוע
0: שמוכה. אסף, אני אתן לך את זה, אני מיינובסקי, אני אתן לך את זה בשפה שאתה מבין. אנחנו מקליטים לפעמים רעיונות בשבע בבוקר, כי המרואיין לא יכול להיות פה בשידור חי, תגיד אתה, הרעיון הוא אותו רעיון כשאתה מקליט אותו, הרי זה אותו אתה, אותו אני, אותו מרואיין, אותו רדיו, מה הבעיה? יש משהו בשידור החי.
3: השאלה, בסדר, אני איתכם. השאלה, כמה אחוז פגיעה יש לך בחוויה? הרי בסוף, אתה מקליט את הרעיון. אבל ינובסקי אומר 100%, זה לא הגזמה.
0: אני קרוב לינובסקי.
3: קרוב ל-100%?
0: קרוב לינובסקי, כן.
3: בסדר. בסדר. טוב, תודה רבה לך, רועי ינובסקי.
2: תודה.
0: בשמחות, להתראות.
3: אתה חושב שהרב אליקים לבנון צופה בגביע העולם בכדורגל?
0: לא.
3: בכלל?
0: לא.
3: הוא מתעניין בגביע העולם בכדורגל?
0: זה אני לא יודע, אני חושב שעושה דברים חשובים יותר.
3: ראש ישיבת אלון מורה ורב השומרון, הרב אליקים לבנון, שלום. אדוני, בוקר טוב.
4: שלום לך, בוקר טוב.
0: בוקר טוב. מה שלומך?
4: תפה לבשורות טובות לנו לכל ישראל, בעזרת השם.
0: חתמת בשבוע שעבר יחד עם כמה מחבריך ראשי ישיבות הסדר על מכתב שאומר בגדול, תקן אותי אם אני טועה בניסוח הזה, ואני לא מצטט, אם הפיילוט לשילוב חיילות בשריון יימשך, התלמידים שלנו לא יבואו לשריון, ילכו למקומות אחרים. זה נכון פחות או יותר?
4: כן, פחות או יותר. אני יכול להקריא את המסמך ולמצוא
0: לפנות. לא, מספיק לנו בגדול.
4: העניין ברור, כן.
0: כי מה בעצם?
4: בית המשפט, הבג"ץ, פשוט עשה יריקה בפניהם של דתיים בכלל, של בני ישיבות, הרבה ישיבות שנקרא בפרט. הרבה אנשים מוסרים את עצמם, לילות, ימים, הבוקר, יש מגויסים, תלמידים שלי, לעוד 100 ימי מילואים, מי יודע איזה 100 זה כבר. ובית המשפט, בשעת נפש, בלי לשים לב, או אם לשים לב, יורק בפניהם של, אתם תהיו חייבים לשרת בשריון עם חיילות. בוא נתאר לעצמנו שבית המשפט היה פוסק שצהל בארוחת בוקר או צהריים חייב להגיש מזון לא כשר.
3: כן, זו השוואה, כבוד הרב.
4: זה יותר מזה, מזון לא כשר, כל חייל יכול להחליט אם הוא אוכל או לא. הוא יכול להגיד, את המזון הזה אני לא אוכל.
3: מה כל כך...
4: שירות בשריון זה אילות.
3: רק נגיד, נעשה סדר בפסיקה. היו בעצם שתי פסיקות של בגץ. פסיקה אחת התקבלה פה אחד, שלושה שופטים, בהם גם השופט סולברג, אמר על צהל לאפשר לאנשים להתמיין לכל תפקידי הלחימה.
4: נכון.
3: כלל התפקידים אמורים להיפתח לאנשים, אלא אם הצבא יוכיח כדבר אינו אפשרי בשל מהות התפקיד ואופיו. עם זה, אתה גם לא הולך? גם עם זה יש בעיה?
4: אני מדבר על הפסק השני.
3: הפסק השני.
4: הפסק השני, אני יכול לקרוא את הפסק, זה בעמוד 53, זה פסק של 53 עמודים, לפיכך הוחלט וכו', במישור אופרטיבי. הוחלט על מתן צו מוחלט בתחילת ההתנסות בשריון המתמרן בחודש נובמבר. כאמור בחוות הדעת וכו'.
3: אז על זה אנחנו מדברים.
4: תסביר... צו מוחלט לשתף חיילות, בשריון. אין לו ברירה.
3: תסביר את הקושי.
4: דובר צהל פרסם שזה לא צה מוחלט. סליחה, אני אומר בלשון עדינה, אי דיוק. יש לי פה בפירוש, אני קורא צו מוחלט. מתן צו מוחלט לתחילת ההתנסות.
3: רק עוד רגע נלך על מה תעשו, וזה גם לא ניכנס לכל העניינים של הנושא, כי בכל זאת הזמן קצר. רק תסביר למה זה עולה עד כדי השוואה, ואתה אומר אפילו חמור יותר מלהגיש מזון לא כשר. מה הקושי הגדול לחייל דתי לשרת יחד עם אישה בטנק?
4: קודם כל זה קושי הלכתי. יש כמה איסורים, לא אמנה אותם, אבל יש איסור ברור, ישמנו על זה ראשי ישיבות, בדקנו את הנושא, אמרנו, יש איסור הלכתי? איסור הלכתי, זה יום לילה, זה גם דבר בלתי אפשרי, חיילות צריכות, סליחה, צריכות להתפנות, צריכות להחליף בגדים, איפה הם יחליפו? בתוך הטנק? שבוע שלם נמצאים אנשים, כשהטנק מתמרן, שבוע עד שבועיים נמצאים סגורים בתוך הטנק, כולל עשיית הצרכים, כולל החלבת, הכל, בתוך הטנק. איך יעשו את זה עם חיילת? חייל לא דתי, גם חייל לא דתי זה בעיה, אבל חיילים דתיים בוודאי. זה כרוך ממש באיסורים חמורים. עכשיו בית המשפט מצווה פוקד על חיילים, תעברו על דברי תורה. איך אפשר כדבר הזה? עכשיו טוענים שאנחנו לא משרתים, אנחנו משרתים בחילות המובילים ביותר, גם בשירות לצערנו.
3: באמת מסקרנות, מה אתה חושש שיקרה לתלמיד שלך, לחייל דתי, שיהיה במצב כזה עם אישה?
4: אני חושב שהוא עובר עבירה, קודם כל. אני לא יכול לצוות על חייל שלי.
3: עובר עבירה מעצם השהות שלו?
4: מעצם השהות שלו, בטנק אחד. זה שהות, זה לא 5 דקות שהות ליד אישה. זה להיות שעות ארוכות, כולל ימים, כולל לילות. בוודאי.
3: אבל עצם השהות זה העבירה?
4: כן, אני אחדש לך שיש איסור, נקרא איסור ייחוד. איסור איחוד, אפשר לפרט אותו, אבן העזר, סימן כף א', איסור, סימן כף ב', סליחה, איסור איחוד. זה איסור שחייל דתי, אני בשום פנים לא אשלח חייל שלי לעבור עבירה. תלמיד שחייל הוא כל אדם דתי, כן.
0: ישאל מקייס חשף במקור ראשון בסוף השבוע את המתווה שצהל מדבר עליו עכשיו בהקשר הזה. פלוגה נפרדת של חיילות שלא תעורבב עם חיילים גברים, הכשרה נפרדת במקום נפרד ושירות בטנקים שלא ניכנס לפרטים שלנו, בגלל היכולות הייחודיות שלהם, מי שמשרת בהם לא יכול להתערבב עם מי שמשרת בטנקים אחרים, ולכן אין חשש שיערבבו את הטנקים האלה עם הטנקים האלה ואת הבנות מפה עם הבנים משם. רוצה לומר, לא יהיה עירוב כזה בין גברים לנשים. עם זה יש לך בעיה?
4: אנחנו נבדוק כל דבר. גם נכון להיום בגבול מצרים יושבות טנקיסטיות, נכון? זה גבול שקט, זה לא גבול מתמרן. הבעיה שלנו היא להכניס אותם לחילות המתמרנים. על זה התגשנו במאמר שלנו. חי מתמרן, אין לו, לא יכול לעמוד במשימות האלה, בצורה כזאת. במקום שלא מתמרנים, בבקשה, שיעשו מה שהם רוצים.
0: לא, אז אם המתווה הזה הוא המתווה שימצא בסופו של דבר שיאושר על ידי הרמטכ"ל, איתו אתה בסדר?
4: אני אבדוק את המתווה, ואחר כך אחליט אם הוא בסדר או לא בסדר.
3: לא, אבל הבעיה שלך, שלכם, היא עם שהות של חיילים וחיילות ביחד באותו טנק. זו הבעיה.
4: אני אומר, הבעיה שלנו היא בשריון המתמרן. זאת הבעיה שלנו.
3: לא, שריון המתמרן. זו כותרת, רק שאני אבין.
4: כן, הכותרת היא שהות משותפת, ממושכת.
3: בטנק.
4: יום, לילה, 5 דקות אפשר. אבל שירות ממושכת, זה כולל לינה, כולל, כמו שאני אומר, התפנויות, זהו.
3: בתוך הטנק, זה לא שאתה דורש פה עכשיו גדוד חרדי, זה לא שאתה רוצה להוציא נשים משם בכלל, אתה מדבר על השירות בתוך הטנק, השירות המשותפת.
4: כן, אני אומר, בחיר פתרו את הדברים, הקימו יחידות, יש את קרקל, יש את הרעיות הירדן, יש את יחידות, תקימו יחידות נפרדות, אין מה יעשה, זה מה שהם רוצים. אבל לפי הפסק של בית המשפט, הם חייבים להכניס בכל היחידות. אין ברירה. בכל היחידות, הם חייבים להכניס אותם.
0: הרב לבנון, ראינו את המכתב שהוציא בסוף השבוע, נדמה לי ביום חמישי, איגוד ישיבות ההסדר, שדי מסתייג מהמכתב שלכם, שיצא בניגוד לעמדתם. איך אתה מסביר?
4: אנחנו ראשי ישיבות, אנחנו לא כפופים. למועצת האיגוד.
0: לא, זה ברור, מותר לכם לכתוב מה שאתם רוצים, אבל אני מנסה להבין. לא, כי לפני חודשיים או משהו כזה, הוצאתם מכתב שהיה משותף ל... אני חושב שלא ראיתי קונצנזוס רבני דומה לזה, מהמקום הליברלי יותר למקום השמרני יותר, מצד לצד. כאן, במכתב הזה, לא רק שהיה מיעוט הישיבות שחתמו, איגוד ישיבות ההסדר יצא נגדיכם. אני שואל את ההסבר שלך לזה.
4: א', אני מייצר על כך. במקום להשתמש במכתבים במכתב שלנו כמנוף לחץ על צהל לבנות מערכת שתתאים באמת לזה, אז הם יוצאים נגדנו, אבל על זה אני מייצר. אני לא יוצא נגד איגוד ישירות ההסדר, יש להם תפקידים מסוימים, בעיקר טכניים, כאן הם חרגו קצת מהסמכות שלהם והפכו לסמכות רוחנית, שלא, אף אחד לא יקנה להם את הסמכות הרוחנית, אבל אני לא נכנס לוויכוח עם איגוד ישיבות ההסדר, הוא עושה עבודה טובה, ואני מעריך את העבודה שלו. כאן, לדעתי, זה היה טעות בשיקול הדעת של פרסום המכתב הזה, זה מכתב שכתב...
0: לא, יכול להיות שאיגוד ישיבות ההסדר אומר, אנחנו ממילא בשיח עם צהל, אולי אפשר לפתור את זה בצורה יפה, אנחנו מוצאים אולי אוזן קשבת בצד השני, ועדיף לעשות את זה ולסיים את זה בהסכמה בצורה יפה, במקום מכתבי מחאה כאלה, שאם לא תקשיבו לנו, אז החיילים שלנו לא יבואו, ובאווירה שהיא כמו זו הנוכחית, והיא לא טובה.
4: אין בעיה, אני בהחלט, זה אפשרי, אני רק לפני חודש כבר, שגתי את המסמך שלנו, של הרבנים, שכרגע כבר כמעט 30 רבנים חתמו על המסמך, זה לא איזה מיעוט, זה מסמך בעל משקל כבד מאוד, וכי כל פעם מצטרפים עוד ראשי ישיבות למסמך, הצגתי את זה בשני האיגוד, לא נאמר לי מילה וחצי מילה, אל תפרשמו או זה, נאמר להפך, אנחנו מרסים ליצור קשר עם צהל, ואין, תגובת צהל לא נענה לבקשותינו, זה מה שנאמר, על יסוד זה, הוצאנו את המסמך, אם התחילו מגעים מצהל, א', אני מברך על המגעים, וב', אני מייצר על כך שפועלים איש נגד רעו. אנחנו לא פועלים חרב איש ברעו. אנחנו פועלים כתף אל כתף, כולנו באותה סירה, כולנו רוצים שירות בצהל, רוצים שירות שיאפשר לחייל הדתי שירות כפי שהתורה מחייבת אותו, כפי שהתפונה מחייבת אותו.
3: לא, אולי יש כאן עוד משהו, זה מסתתר בביטוי שאמרת קודם, השתמשת בביטוי מנוף לחץ.
4: אני אומר, אפשר היה להשתמש במכתב שלנו, במקום לצאת נגדנו, להשתמש בו כמנוף לחץ על צה"ל, להגיע להישגים יותר ברורים.
3: זה קצת, יש בזה משהו קצת פריבילגי, לא? לא כל חייל יש לו מנופי לחץ, או קבוצת חיילים יש להם מנוף לחץ על הצבא. לכם יש.
4: אנחנו מדברים על מנוף לחץ הלכתי. לא מנוף לחץ
3: לכל אחד יש את סל הערכים שלו. אין עוד קבוצות, תקן אותי, אין עוד קבוצות בצבא, קבוצות חיילים בצבא כמו שבות ההסדר, שיש להם כזה, מה שאתה מכנה, מנוף לחץ על צבא הגנה לישראל.
4: אין עוד קבוצות שאין להם פשרה, אי אפשר, אין פשרה. עם ההלכה אי אפשר להתפשר. ההלכה היא מאוד ברורה. כל קבוצה שיוצרת לעצמה איזה אג'נדה, איזה חזון, יכולה למתן את החזון שלה. לנו אי אפשר למתן את החזון.
3: לא, לא, לא. אתה הגדרת לעצמך אידיאולוגיה שאתה לא מוכן להתפשר עליה.
4: זה לא אידיאולוגיה, סליחה, זה לא אידיאולוגיה, זה שולחן ערוך.
3: זאת בסדר, זאת תפיסת העולם שלך. אולי גם לי שולחן ערוך שלי.
4: בבקשה, אם יש לך שולחן ערוך שלך.
3: אז אתה אומר, כל אחד שיש לו שולחן ערוך שלו, שיתאגד ויפעיל מנוף לחץ על הצבא.
4: אם זה המשמעות שאתה מבין אותה, אני חושב שאתה חורג הרבה מהמשמעות, כי כל אחד מובן שאת השולחן ערוך אני לא יכול לשנות. אין לי סמכות לשנות את השולחן ערוך. אבל כשאדם בונה לעצמו, יכול לשנות את השולחן ערוך שהוא בנה לעצמו.
3: היה איתנו כאן בשבוע שעבר השר דודי אמסלם, קצת גלש מנושא אחר, אבל הוא אמר, השופט סולברג בא ומייצג את העולם של הציונות הדתית, למה בישיבות הסדר משרתים שנה וחצי, ואני שרתתי 3 שנים? למה לא נוריד גם את ההסדר? מה אתה עונה לו?
4: ישיבות ההסדר עושים מילואים שמחפים פי כמה וכמה על השירות המקוצר שלהם. במלחמה השירות לא רק שהוא לא קוצר, הוא הוארך שוב ושוב בעוד חודשים ארוכים. שצריך אותנו, אנחנו מתייצבים תמיד. זאת הנקודה. ובמילואים אנחנו מככבים באחוזי מילואים גבוהים ביותר. והמילואים האלה משלימים פי כמה וכמה את אותם חודשים שלא עשינו בשירות הסדיר.
3: אבל למה מלכתחילה שירות סדיר לחיילי ישיבות הסדר צריך להיות מחצית משירות סדיר של כל שאר החיילים?
4: א', הוא ממש לא מחצית, הוא מקוצר כיום ב10 חודשים, לא מחצית, ובית זה הסכם שנחתם כבר לפני שנים, הרוצה פרה-היסטוריה, זה הסכם היסטורי שנחתם, ונחתם על דעת כל ראשי המדינה, מתוך הבנה שכאשר תלמידים נמצאים בצבא, וגם באים מתוך תורה וחוזרים לתורה, יש להם ערך מוסף רב ביותר בשירות הצבאי. אני מוכן להביא 25 שנות גיוס שאני מגייס תלמידים, ותמיד היחידות שלנו, היחידות מצטיינות, מובילות.
3: לא, ואתה יודע, לנוכח המלחמה הרבה הסדרים בחברה הישראלית נפתחו, או חשבו עליהם מחדש, הקבוצה החרדית למשל, לא כדאי לחשוב מחדש גם על האפליה הזו לטובה של חיילי הישיבות ההסדר?
4: אם מישהו יחשוב מחדש, אנחנו מוכנים לשמוע ולהזין, להעמיד את עמדתנו, להסביר את עמדתנו, ומתוך הבנה שהעמדה שלנו היא עמדה מאוד מאוד ברורה, טובה, נחושה, מועילה הרבה למדינת ישראל. ולא מועילה רק בצד הלימודי, מועילה בצד הצבאי והערכי של צה"ל. צה"ל, ואני שוב, אני מדבר עם קטינים בכירים, לא עם חיילים פשוטים. והם אומרים, היחידות שלכם מרימות את כל מחלקה בפלוגה, כל הפלוגה מתרוממת בגלל המחלקה הזאת. אז זה ערך מוסף שצה"ל מקבל אותה מישיבות ההסדר, והצה"ל מודה בדבר הזה. אז יש שאלות, נכון, אפשר להתווכח, אפשר לדון, אני לא בא לסתוק לקבל הלכות. אם תהיה מגמה כזאת, נדון ונתמודד ונפלט החלטות, כן.
3: הרב אליקים לבנון, ראש ישיבת אלון מורה ורב השומרון, תודה לך.
0: תודה, תודה.
4: תודה לכם, יום טוב, שלום, שלום.
5: דיווחי התנועה בחסות
6: רכב יד שנייה, קונים בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: כביש 4 לכיוון דרום עמוס ממחלף מורשה עד מחלף גאה. כביש 4 לכיוון צפון עמוס ממחלף גן רווה עד מחלף גבעת שמואל. פרסומות ונחזור.
5: דיווחי התנועה בחסות
6: רכב יד שנייה, קונים בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ואסף ליברמן, כאן חדשות ברשת ב'.
8: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
9: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
10: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי.
9: בנק יהב.
10: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
11: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. היכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.
12: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
13: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
14: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
15: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
16: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
17: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס, מונדיאל 26, משחק הפתיחה של גרמניה הגדולה מול נבחרת קורסאו במשחק המונדיאל הראשון בתולדותיה. השידור הישיר הערב ב8 בכאן 11 ובכאן בוקס.
18: אנחנו כאן
19: חדשות ברשת בית מציגה מונדיאל 2026.
3: טוב, רגע השיא של המונדיאל מגיע ממש על ההתחלה, ממש על ההתחלה. גרמניה הקטנה פוגשת את אחת באמת מהראיות הכדורגל של העולם.
0: אתה מסתלבט, אתה מתאר לעצמך, אתה דמיין, תעצום עיניים רגע.
3: אנחנו על קורסאו, למי שפספס.
0: תעצום עיניים.
3: עכשיו?
0: כן, חזק אוקיי, אבל, אוקיי. כי צריך פה לעצום ממש, עוד קצת
3: אוקיי,
0: אפילו.
3: אוקיי, אוקיי, הנה, הנה.
0: ננסה לדמיין את קורסאו, גונבת 1-0 קטן. זה לא מה שאני חושב שהולך לקרות, אבל בוא נתאמץ רגע.
3: אני בטוח, אגב, שהגרמנים עולים למגרש הזה, מתוך מחשבה שזו תהיה פדיחה איומה אם קורסאו ינצחו אותם, והם יתנו...
0: היו כבר פדיחות בתולדות המונדיאלים, זו יכולה להיות אחת הגדולות.
3: כן. אבל מה אתה יודע בכלל אולי יש להם מבחיר מצוין שפשוט לא שמענו עליה עד עכשיו?
0: בגלל שמה, שהם גרים נורא רחוק וזה, ופשוט שימם לא יצא למרחוק.
3: כמו שאתה אומר, יש חיים מחוץ לכדור הארץ, אתה לא יודע מה התפתח שם בזמן שלא השגחת על איזה גלקסיה רחוקה. אולי גם פה, בתוך האי הזה, מדינת האיים הזאת, אולי הם עושים משהו אחר, אוכלים משהו אחר. אולי הם זן אחר...
0: זה אני בטוח אגב, שהם אוכלים משהו אחר.
3: הם זן אחר של בני אדם.
0: יכול להיות. אתה יודע מה? בוא נראה היום בערב.
3: היום בערב, אגב, המשחק משודר ב-8, בכאן 11, כאן בוקס, וכאן חדשות ברשת ב'. כל זאת ועוד. אז בוא נדבר עם רפאל סילבר, הוא נמצא שם, בקורסאו. שלום, כבודו, מה העניינים?
20: שלום, שלום, שבוע טוב ומבורך.
3: אתה ממש מצטרף אלינו מקורסאו.
20: כן.
3: וואו.
20: מקורסאו.
0: מה שאומר שיש מקום כזה.
20: יש מקום כזה, יש מקום מאוד מיוחד כזה.
0: איפה זה, אם נגיד אני רוצה לנסוע אחרי השידור, לטובת מי שלא מכיר?
20: לא, אם בטוח שתרצה לנסוע אחרי השידור, אנחנו ממקים ליד ונצואלה. זה אחד מהאיים הקריביים, אבל בדרום הקריביים. אנחנו מאוד קרוב לוונצואלה, לארובה.
0: ספר קצת על
3: מדינה עצמאית, כן?
20: סמי-אוטונומי. אנחנו חלק מממלכה ההולנדית, אבל יש פה ממשלה, יש פה חוקים, זה במובנים מסוימים זה עצמאית, כן.
0: ספר על המקום קצת.
20: זה מקום מאוד מאוד מיוחד, אי קטן, זה לערך 444 קילומטר מרובע, יש פה 160 אלף אנשים שגרים פה, אבל מה שמאוד מיוחד פה זה ההיסטוריה והקשר היהודי באי הזה. השנה מציינים 375 שנים של חיים יהודים כאן בקורסאו. ובעצם הבית כנסת הכי עתיק ביבשת אמריקה, בצד הזה של העולם, זה פה, בקורסאו. יש פה מאות שנים של יהדות פה, של קהילה יהודית פה, מקום מאוד מאוד מיוחד.
3: איך קרה, אבל באמת, איך
0: יהודים הגיעו בדיוק לשם?
20: אז הם היו יהודים שהיו ממוצא ספרדי ופורטוגזי, ואחרי האינקוויזיציה והגירוש הלכו להולנד, וכשהולנד כבשו את האי קורסאו ב-1634, אחרי זה, קצת אחרי זה, הזמינו את היהודים לבוא פה ולעזור בפיתוח האי, והגיעו פה, יסדו את הקהילה ב-1651, זה שלוש שנים לפני שהיו יהודים בכלל, ומה שהיום ארצות הברית. והאמת היא שהיהודים מאוד מאוד עזרו בפיתוח האי, ויש פה המון השפעה יהודית פה, גם בשפה, גם בתרבות האי עד היום.
3: הביאו אותנו כמה, יועצי נדלן, כאנשים שקבלנים, שיבואו להרים את העסק.
20: האמת היא שזה היה רעיון טוב, וזה הצליח.
3: כן, מקום יפה, עשינו יפה.
20: מקום מאוד מאוד יפה. יש פה, אמרים שזה אחד מהמקומות הכי טובים בעולם לצלול.
0: וואו.
20: זה בלו קורסאו, השם של הנבחרת, זה בלו וייב, גל כחול, אבל יש צבע, בלו קורסאו. בלו קורסאו זה כחול של קורסאו, ככה המים מאוד מאוד כחולים פה.
0: אז עוד רק נדבר על הנבחרת, כי זו הסיבה שלשמה התכנסנו, אבל עוד מילה על המקום, מה אנשים עושים שם?
3: מה אופי המקום?
20: אופי המקום, אז בעבר זה היה בזיקוק נפט, בגלל שאנחנו ממוקים ליד ונצואלה, אז האקונומי הכי גדול באי היה זיקוק נפט של ונצואלה, ובעבר מכרו הרבה דברים, היהודים פה, אלה שהיו פה, בגלל שהיו שתי גלי יהודים שהגיעו, היו היהודים הצרדים שהגיעו לפני 375 שנים, ואז הגיעו אחרי זה, לערך לפני 100 שנים, הגיעו הרבה יהודים מאירופה, מרומניה, מיוקרינה, והם גם הגיעו פה. אז בעבר זה היה הרבה למכור דברים לוונצואלה, היום זה יותר תיירות, יותר ויותר זה מתפתח, בגלל שהיום כבר אין את ה-refinery של וונצואלה פה, אז היום זה יותר תיירות.
0: יפה, אז בוא נדבר רגע על כדורגל, מה, האי לבש חג?
20: כן, אני לא מומחה הכי גדול בכדורגל, אבל אני יכול להגיד לך, גם כמי שלא מכיר הרבה מכדורגל, שיש פה התרגשות עצומה באי, זה רגע היסטורי, כולם מרגישים את זה פה, יש פה ברחובות, אתה מרגיש בגאווה גדולה, שמחה גדולה, אחדות גדולה, זה לא היה מצופה בכלל.
3: זה לא היה מצופה? הנבחרת, סך הכל אתם לא הרבה אנשים, והצלחתם להעמיד קבוצת כדורגל מספיק טובה כדי להגיע לגביע העולם.
20: כן, זה לא, כולם אמרו שזה לא יהיה אפשרי, אני חושב שיש הרבה מה ללמוד מהסיפור הזה, אבל כן, זה ממש לא היה מצופה. ובגלל זה יש הרבה אנשים מהאי שעשו את הנסיעות הארוכות עד להיות שם במשחקים, להיות שם לחוות את זה, בגלל שזה רגע היסטורי.
3: טוב, לא כזה, אתם לא כאלה, אתם לא רחוקים מהמשחקים.
0: כן.
20: האמת היא שאין פה הרבה טיסות ישירות לארצות הברית, ולאף אחד מהמקומות איפה שיש את המשחק יש טיסה ישירה.
3: אז איך נוסעים?
20: דרך מיאמי, דרך ניו יורק.
0: לא סוף העולם.
3: לא.
0: עברנו דברים יותר קשים מזה.
20: כן.
3: רגע, אתה יודע לספר משהו, אבל מי הכוכבים הגדולים של קורסאו?

כוכבים הגדולים יש קבוצה, אני יודע שיש אחד מהשחקנים, כמו שאמרתי, אני לא המומחה הכי גדול בכדורגל, אני בכלל, אני גם רב שלי החבר פה, אבל גם כוכבים הגדולים יש קבוצה, אני יודע שיש אחד מהשחקנים, כמו שאמרתי,

0: שהוא פרש בגלל איור המשפחתי, משהו בבריאות, והוא חזר והיום הוא מוביל אותם, אז זה גם מעורר הרבה השראה.
1: בתור מי, ש... כן, בתור מי שלא מכיר, אתה די מכיר, חוץ מזה שבמקום כזה קטן, שהוא כמו שלושה רחובות בפתח תקווה, אני מניח שכולם מכירים את כולם, לא? פחות או יותר.
0: כן, כן, כן, כן. כן, זה מקום מאוד קטן, ובאמת זה, אומרים שזה זה לא מדינה קטנה, זה משפחה גדולה.
2: אז מה, זה ברמה של 100% רייטינג יהיו למשחקים, למשחק הזה ערב אצלכם?
0: אני חושב שכן. אלה שנשארו באי, יש הרבה שנסו, אבל אני חושב שכולם יצפו במשחק מחר.
2: אתה הולך לצפות.
0: מה שהיה מאוד מעניין, כן. שהיה פה יהודי מהאי שהכין תמונה שהוא הפיץ לכל המכרים שלו, בערב שבת, שבת שלום, אז הוא שם תמונה של הגל הכחול, והוא ציטט פסוק מהפרשה שאנחנו קראנו בחול, היום אנחנו קראנו פרשת שלח, שזה סיפור המרגלים, 10 מהמרגלים חזרו, ואמרו אפס, כי אז העם יושב בארץ, ילידי הענק היו שם, היו ענקים, הם אמרו לא נוכל לעלות, וכלב בן יפונה, הוא דווקא טען, עלו נעלה, וירשנו אותה כי יכול נוכל לה. אז הוא שם את הפסוק הזה על התמונה, והוא הפיץ את זה, וזה מגיע עד למושל של קורסה, והוא מאוד מאוד נהנה מזה.
1: טוב,
0: אני בקשר טוב איתו, הוא מאוד נהנה מזה.
1: כדאי לחכות עד אחרי המשחק עם גרמניה.
0: אני חושב שמבחינת קורסה, זה שהגיעו כבר למונדיאל, זה כבר ניצחון.
1: כן. יפה, יפה. אז לא, אבל אסף שאל, אתה מתכוון לצפות שם במשחק?
0: האמת היא שכולם יצפו במשחק, מחר אני עסוק, מישהו, הייתי רוצה שזה יהיה בשמחות, אבל מישהו פה מהקהילה נפטר, אז אני צריך לטפל ואגן בלוויה, אבל אני מניח שלא יעבור הרבה זמן, ואני ידע בדיוק שקורסאו ניצחה, בעזרת השם, וזה מקום מאוד מאוד מיוחד, קורסאו, מקום קטן, אבל אני חושב שיש הרבה מה ללמוד מהסיפור הזה.
2: טוב, רגע, אז יש לך משימה, חוץ מהדברים הפחות מסמכים שאתה מטפל בהם, מיד אחר כך לשבת לצפות במשחק, בסדר? בשידור חוזר, בתריץ אחורה, כדי שתוכל מחר לבוא לדבר איתנו על המשחק. בסדר, סומכים עליך שתלמד את כל האירוע, את כל המהלכים, תצפה בזה שוב ושוב, תנתח, תבין מה עבד, מה לא עבד, ותוכל לחזור אלינו עם תובנות ספורטיביות, בסדר?
0: עד היום הרבה הרבה, אבל אני רק רוצה לסיים משהו אחד. יש מכתב נפלא מהרבי מלובביץ' ליהודי בקורסאו. היה יהודי מקורסאו שכתב לרבי, והרבי עזר לו באיזשהו עניין, אז הוא בתוך המכתב שלו אמר, תודה רבי על זה שעזרת ליהודי קטן מקורסאו. זה הוא כתב במכתב, זה היה יהודי קטן, הוא התייחס על עצמו מאי קטן, והרבי ענה לו במכתב ארוך, אני חולק עליך, בזה שאתה מתייחס על עצמך כיהודי קטן, יש לך נשמה, יש בך פוטנציאל אדיר, והרבי הרגיש את המילה אדיר, ואני חושב שבעצם גם הסיפור הזה, זה אי קטן, וכל העולם אמרו להם זה בלתי אפשרי, והעולם מחר כולם יצפו בזה, זה מלמד אותנו שגודל פיזי לא מגביל את הכוח העצום שיש פה כל אחד.
1: יפה, אז אנחנו קודם כל נאחל הצלחה לקורסאו,
2: מול גרמניה אז בטח.
1: כן, אנחנו פה מכל הצדדים,
2: לא, גם עם כל ההיסטוריה היהודית שיש בקורסאו, מסתבר, אז אנחנו על אחת כמה וכמה בעד.
1: ההיסטוריה היהודית בקורסאו וההיסטוריה היהודית עם גרמניה, מכל הכיוונים אנחנו איתך. בקיצור, אנחנו נדבר מחר...
0: אני בטוח שכולם יתמכו בנו, בעזרת השם.
1: אנחנו תומכים, אנחנו נדבר איתך אחרי המשחק מחר בבוקר, בעזרת השם.
0: בעזרת השם.
1: יופי.
0: אחרי הניצחון.
1: אחרי הניצחון, ברור. הרב רפאל סילבר.
2: בוא נדבר בכל מקרה, גם אם לא יהיה ניצחון, בסדר?
1: בקורסאו. תודה רבה לך, תודה.
0: שבוע טוב.
1: שבוע טוב.
0: מברך לכולכם. כל טוב.
3: דיווחי התנועה בחסות רכב יד שנייה, קונים בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: בדרך איילון צפון, העומס נועה מחלף חולון עד ארלוזורוב, דרומה משבעת הכוכבים עד השלום.
2: נכון.
3: דיווחי התנועה בחסות רכב יד שנייה, קונים בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי. מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ואסף ליברמן, כאן חדשות ברשת ב'.
4: שלום לך.

0: מדברת אראלה ממפעל הפיס.
1: כן, לא עוד פעם בדיחה.
0: לא.
1: באמת, נו.
0: תראה, יש לי בשורה ענקית בשבילך. זכית במיליון וחצי שקלים.
1: נו.
0: מה לעשות, זכית.
1: אני בשוק. כל החיים חשבתי על זה, אמרתי יום אחד זה צריך להגיע אליי.
2: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
4: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
4: כל העולם יודע מידה.
6: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
7: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
10: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
9: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
10: יותר אנרגיה.
9: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
10: יותר אנרגיה.
9: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COIL.
10: יותר אנרגיה.
9: טוב די, הגזמת.
11: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, בבנימינה, גבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, צמודה לשכונה בנויה בבנימינה, גבעת עד היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822. כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
12: UMI, אלו הטבות! מקסוס מיפה 7 ב-159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. רק בימי המחירות של UMI בין 7 ל-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו. כוכבית 2577. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
13: אנחנו כאן.

0: זמר באמת, באמת חד פעמי. באמת חד פעמי. והייתה לנו עוד איזה פרידה שהכנו לו, אולי נעשה את זה מחר. חזי עמיור, רוצה להוסיף ישראל על שם משפחת פדרמן בספרי הלאומית, שלום.
1: בוקר טוב. אהלן, באמת זמר עם כל מיוחד במינו. ישי לוי, שבוע למותו. הוא היה אחד מהדור של מה שקראו זמרי הקסטות במרכאות, שבשנות ה-80 פרצו החוצה, באמצע שנות ה-80, זה שיר מ-86, וצליל ענבלים, השיר הזה, צליל ענבלים, זה אחד מהשירים בתקליט השני שלו, זה היה בעצם הראשון שבו הוא שר שירים מקוריים, וזה שיר שיחד עם אחרים פרץ החוצה והתקבל מצוין. אנשים מאוד אוהבים את השיר הזה. מי שכתב את המילים היפות של השיר הזה זה אברהם לוי, שהוא כתב עוד שירים, אבל הוא לא כל כך מוכר לציבור, ואולי זה כי הוא כתב שירים מהצד והתעסוקה העיקרית שלו הייתה בענייני השושו של מדינת ישראל, והוא זה שכתב את השיר הזה.
0: וואו.
1: כן. וזה שיר שמהסוג שמקובל לקרוא שירי ארץ ישראל, אולי אפילו שירי ארץ ישראל העובדת. תקשיבו לפזמון שלו: צליל ענבלים בהר, חליל רועים בכפר, בגאיות פרחו כלניות, זמר עתיק נושן, שקיעות אל מול בשן.
0: ואיזה יופי שישי לוי שר את ישראל העובדת.
1: אז באמת אני חושב שבאמצע שנות ה-80, כשהשיר הזה נכתב בזמר העברי, בזרם המרכזי של הזמר העברי, כבר לא כל כך שרו אז מילים כאלה. היית רואה את זה כפרודיה אפילו על שירי מולדת, או שנגיד היה איזה נוסטלגיה ביקורתית כזאת, כמו יכול להיות שזה נגמר, זה לפני כן. אבל כבר אז הם אומרים, כן, שומר עברי אל סוס לבן, בלילה שחור, שפת הכנרת, כל זה היה פעם, ולא עכשיו.
0: לא, או כוורת, שכבר שעושה קאבר לאור האחזות, זה גם נשמע כזה פרודי.
1: נכון, נכון. שזה כבר בשנות ה-70, ואנחנו פה בשנות ה-80, והם שרים בכל הכוונה, ישי לוי שר בכל הכוונה, שיר כל כך שורשי, כל כך... בקרם התימנים, בשוק הכרמל, לא מתבלבלים, ושרים את המילים האלה. יש כאן ציטוטים, בתוך השיר משובצים ביטויים בלתי נשכחים משירי המולדת של פעם. שדות בעמק, הוא אומר שם, או שהוא אומר, מה יפים היו אז הלילות בכנען. זה ממש ציטוטים שמחזירים אותנו 20, 30, 40, 50 שנה אחורה של אז. זה פשוט תמים ויפה. עוד משהו אחד, ביטוי מעניין שיכול להוביל אותנו בדרך הזאת, זה השם של השיר, צליל ענבלים. ענבלים זה כמובן הפעמונים של הצון, זה משירי הרועים, שתמיד זה חוזר, העניין הזה של הענבלים, אתה רואה את זה בזמר העברי, בשירה העברית גם, שהרבה פעמים לשירי רועים נתנו מלכתחילה לחנים תימניים, כי היה זיהוי כזה בין תימנים לבין עבודת אדמה ולבין דברים כאלה. יש שיר ילדים ישן של שרה לוי תנאי בשם ענבלים, ויש בו הרבה מילים משותפות עם השיר שלנו. יכול להיות שיש קשר, אני לא יודע. ובחפלות בקרם התימנים, שמשם צמח מה שמכונה מוזיקת קסטות, שם שרו תמיד את שירי ארץ ישראל הישנים, את שירי המולדת, מעורבב יחד עם השירים המזרחיים ויחד עם הפיוטים ושירי האהבה, שהם מאוד מאוד דומיננטיים בזמר המזרחי, וקשה לדבר עליהם, כי שירי האהבה תמיד איכשהו הם דומים אחד לשני. אבל הם שרו גם שירי ארץ ישראל, וגם הקליטו מחרוזות כאלה. גם ישי לוי הקליט מחרוזות כאלה של שירי ארץ ישראל. הם גם תרמו לחנים ועיבודים לשירים של פעם. אנחנו בטח יכולים לזכר בשירים של אלתרמן, שירים התימניים של אלתרמן, שדקלון שר אותם הרבה פעמים. אז זהו, ישי לוי כאן הוא איזה גשר כזה בין שירי ארץ ישראל של פעם, שירי המולדת, למוזיקה הישראלית החדשה, שמה שהיום, מה שאז היה נקרא המוזיקה המזרחית, או גם היום נקרא, זה כבר חלק בלתי נפרד כידוע מהמוזיקה הישראלית של היום. ויכול להיות שהגשר הזה הוא בעצם גם עזר לזה שהיום שירי ארץ ישראל נהיו חזרה יותר לגיטימיים ושומעים אותם יותר, אפשר לדעת.
0: יפה, חזי, תודה רבה.
2: תודה, חזי.
1: בוקר טוב.

0: תודה רבה לינון סרוסי שערך, עדן לנדר הפיקה, יוסי תנורי וחיים זקן על הביצוע הטכני, בדיגיטל יולי אמיר ונועה אקסינר אמסלם. זהו, מה אני אגיד לך חוץ מזה שנשתמע פה מחר?
1: נשתמע פה מחר ונחזיק כולנו אצבעות לקורסאו היום בערב.
0: ברור, הם לא צריכים את זה. זה שלהם, זה בכיס שלהם.
1: קפה עם קורסאו קטן בצד.
2: השעה בחסות.
3: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
4: מיטמן, קצבייה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
3: בשר קונים במיטמן.
5: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
6: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
7: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
8: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
7: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים ישראכרט טיים אוף.
8: חפשו ישראכרט טיים אוף.
9: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
10: זה בסד, זה בסד, זה בסד, זה בסד.
11: מהייזום ועד הביצוע.
10: זה בסד.
11: גם פרויקטים מגורים וגם מסחר ומשרדים.
10: זה בסט וזה
11: בסט בסט, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי אופר.
12: אין כמו לגור קו ראשון לים. ב-C1 יש מועדון חברים עם סדנאות והרצאות ו...
13: אמא, ומה איתנו? איך אנחנו משתלבים בכל הטוב הזה?
12: ארוחת שישי כרגיל אצלנו, אלא שהפעם נשב במרפסת עם הנוף לים, ותמיד אפשר לגוון במתחם הקולינרי שבטיילת, ואם תהיו ממש ממש טובים, נזמין לכם סוויטה מפנקת שתוכלו להישאר איתנו בריזורט גם בסוף השבוע.
14: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
15: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
16: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
17: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
18: המונדיאל ברשת ביג אלקטריק. קונים מסך טלוויזיה TCL שמשתתף במבצע ומקבלים מקרן וידאו בשווי 590 שקלים במתנה, וגם 3 שנות אחריות כפוף לתקנון.
19: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
20: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.
21: כאן חדשות ברשת ב', הכותרות. חברי הקבינט בן גביר וסמוטריץ' קוראים לנתניהו לתקוף בדחיה על רקע נפילות שתי המטרות האוויריות הבוקר סמוך לגבול לבנון. חבר הכנסת עמית הלוי אומר כי על ישראל להפחית את תלותה הצבאית בארצות הברית. כתבי אישום יוגשו בעוד כשעה נגד 4 חרדים המואשמים בהתפרעות בבית שופט בית המשפט העליון סולברג לפני כשבועיים. התחזית דומה.
22: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
21: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 10. סמוך לגבול לבנון נפלו הבוקר שתי מטרות אוויריות חשודות, לא היו נפגעים. על רקע הדברים מצטרף השר לביטחון לאומי בן גביר לקריאתו של השר סמוטריץ' וקורא לראש הממשלה נתניהו לתקוף בדחיה. ברשומה, ברשת החברתית אקס, כתב חבר הקבינט המדיני ביטחוני בן גביר, אדרוש ואבהיר שוב את עמדתי היום בדיון עם ראש הממשלה. על כל רחפן, טיל. על כל הפרה, אש. על כל כתבם, הדחיה צריכה לרעוד. מול הטרור לא מכילים, מכריעים, הודיע בן גביר. הבוקר קרא חבר הקבינט המדיני-ביטחוני השר סמוטריץ' לנתניהו לממש בנחישות ובתקיפות את משוות הדחיה שהכריז עליה ולהוריד עוד היום בניינים בבירות. סמוטריץ' ציין, אנחנו בימים קריטיים של עיצוב המרחב לשנים רבות. כתבתנו גילי כהן מציינת כי הקבינט המדיני-ביטחוני צפוי להתכנס הערב ולדון בין השאר בהשלכות ההסכם המתגבש בין ארצות הברית לאיראן. חבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד אומר כי על ישראל להפחית את תלותה הצבאית בארצות הברית.
0: צה"ל צריך להכין תוכניות, אנחנו צריכים להגיע לעצמאות חימושית. הייתי יו"ר ועדת משנה לבניין הכוח, זו החלטה של הממשלה שישראל צריכה להיות עצמאית מבחינה חימושית. אנחנו לא מדינה יחידה בעולם, אנחנו שוקלים הכל, וברור שיש מדינות נוספות, וברור שיש ארצות הברית, וכל דבר צריך לשקול בשכל טוב, לא להיות תלויה.
21: חבר הכנסת הלוי אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה, בכאן חדשות ברשת ב'. סוגיית שילוב חיילות וחיילים בטנקים, כמה מראשי ישיבות ההסדר חתמו על מכתב שקורא לעצור את הניסוי לשילוב חיילות כלוחמות בשריון, אחרת לא ישלחו חיילים לשרת בחיל. ראש ישיבת אלון מורה ורב המועצה האזורית שומרון אליקים לבנון מסביר את התנגדותו למיזם.
1: בגד פשוט יריקה בפניהם של דתיים בכלל ושל בני ישיבות, הרבה ישיבות שנקרא בפרט. קודם כל זה קושי הלכתי, יש כמה איסורים, לא אמנה אותם. חיילות צריכות סליחה, צריכות להתפנות, צריכות להחליט בגדים, איפה הם יחליטו? בתוך הטנק?
21: הרב אליקים לבנון אמר את הדברים בתוכניתנו קלמן ליברמן בכאן חדשות ברשת ב'. בבסיס חיל האוויר תל נוף נפתח בשבוע שעבר דיר תת-קרקעי חרדי ראשון. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי כ-20 טכנאים חרדיים יתחילו את עבודתם על מטסי F-15 בטייסת 106, חוד החנית. הם עברו הכשרת טכנאי דרג א' בבסיס הטכני בחיפה, שנמשכה כחודשיים והותאמה לאורח חייהם. הפרקליטות צפויה להגיש לבית משפט השלום בירושלים בעוד כשעה כתבי אישום נגד 4 חשודים בהתפרעות בבית המשנה לנשיא בית המשפט העליון סולברג. כתבתנו ורד פלמן מציינת כי כמה עשרות חרדים הגיעו לפני כשבועיים לבית השופט באלון שבות שבגוש עציון, מחו על מעצר עריקים וגרמו נזק לרכוש. בכביש 4631, סמוך לבני אתרות שבחבל מודיעין, נפצע רוכב אופנוע כבן 30, פצעים אנושים במהלך רכיבה. צוות מדע פינה אותו לבית החולים שיבא בתל השומר.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. מונדיאל 26. משחק הפתיחה של גרמניה הגדולה מול נבחרת קורסאו במשחק המונדיאל הראשון בתולדותיה. השידור הישיר הערב ב8 בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות.
23: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור המקור המקור.
24: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
21: והתחזית מחר בלי שינוי ניכר, וביום שלישי התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ.
24: התחזית בחסות בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
21: אורחי החדשות שלומי אברבוך ואודליה דהן. עד כאן מחדר החדשות.
25: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
26: השעה בחסות.
27: המשך ישר לתוך הפקק.
28: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
29: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977. סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
30: הלילה שהיה לנו, במונדיאל 2026, קטר נגד שווייץ. ברזיל נגד מרוקו.
31: ויניסיוס ג'וניור! זו ברזיל, אחת אחת! איזה ביצוע של האיש הזה!
30: הייתי נגד סקוטלנד.
31: כתוב ברשת! מגיע, מעלה את סקוטלנד! ויתרון של 1-0! עם הרבה מאוד מזל!
30: מונדיאל 2026. בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם. כאן.
32: אתם על כאן.
3: החדשות ברשת ב'.

0: בוקר טוב לכם, מאזינות ומאזינים, בוקר טוב חן ליברמן.
1: בוקר טוב, רוני.
0: איזה
1: וואו.
0: כיף שאת פה, איזה כיף.
1: איזה אנרגיות, תודה, תודה.
0: כן, אני, כן.
1: אני יודעת למה אתה מתרגש.
0: למה, למה?
1: כי היום זה יום ההולדת של טראמפ.
0: נכון,
1: שחוגג 80.
0: נכון, כן.
1: מה נביא לבן אדם שירק על המתנה שלך ויגיד לך שזה גרוע? נכון, זה מה שהוא יעשה.
0: לא, לא נכון. לא מסכים.
1: אתה אוהב אותו, באמת, אתה אוהב אותו, אוקיי.
0: לא, אני אוהב אותו, אמנם אני אגיד את זה עם כל ההסתייגויות שהוא עשה דברים איומים ונוראים מזעזעים לנשים, והוא שקרן פתולוגי, והוא פושע, והוא עוד המון דברים.
1: הוא וואנה בדיקטטור.
0: כן, אבל יש בו משהו שאני מחבב.
1: מה?
0: יש בו משהו שמריח כמו אמת, או אותנטיות, כאילו. לא? את לא חושבת?
1: לא.
0: לא?
1: לא.
0: זה הכל משוחק?
1: רגע, לפני שתי אמרת שהוא שקרן פתולוגי, איך גם יש בו משהו שמריח
0: כמו
1: אמת?
0: לא, הוא בדיוק זה, הוא השקרן הפתולוגי, שמודה שהוא שקרן פתולוגי, או משהו כזה, זאת אומרת.
1: אני מבינה.
0: הבן אדם שחי 24/7 במסיבת עיתונאים בטוויטר, למשל, יש בזה משהו... את יודעת שאין צורך בפרשנות, אין צורך במקורבים, הכל שם כאילו בחוץ.
1: נכון, אוקיי, אני מבינה. כלומר, גם המגרעות, הכל
0: כן,
1: בחוץ.
0: כן, כן, החולשות, היכולת להגיד משהו ולסתור את עצמך אחרי 10 דקות. זה שאתה שיגעון גדלות נרקסיזם על ספידים בשידור חי, בלי שום ניסיון להסוואה.
1: ואתה אוהב את זה, אני מבינה, כי זה כיף.
0: ועזבי,
1: בסוף, זה מעניין.
0: בסוף כן. זה שהוא שחרר לנו את החטופים.
1: או, שזה תמיד הטענה כמובן בעדו, איך את יכולה להיות נגד וביקורתית כלפי בן אדם שבגללו החטופים בבית, ואני מקבלת את הטענה הזאת, אני רק רוצה תמיד להזכיר לאנשים, שאת המתווה שהוא הביא, גם ביידן הביא קודם. אז הסיבה שטראמפ הוא זה ששחרר את החטופים, זה כי נתניהו, ראש הממשלה שלנו, לא הלך על זה מוקדם יותר עם ביידן. כן. אז אני לא זוקפת את זה לזכותו של טראמפ, אני זוקפת את זה לרעתו של נתניהו.
0: ביידן, הפרופגנדה של ביבי הצליחה לשטוף לי את המוח. כאילו,
1: כן.
0: אני שונא את ביידן, הוא נגדנו, הוא נגדנו, ביבי הצליח לשכנע. מה אני אעשה? בסוף אני איש התחיל, למרות שהיום אם מדברים על טראמפ, אני אוהב אותו קצת פחות. מחר אותנו בזול, טראמפ.
1: לגמרי. אם ההסכם הזה ייסגר, כמו שהוא ייסגר, אבל שוב, אני לא מופתעת. אני לא מופתעת.
0: כן, לא מתאים לך להיות מזנה, אמרתי לכם.
1: אבל אני לגמרי מתאים לי להיות מזנה, אמרתי לכם, ולגמרי אמרתי לכם שבסוף יימאס לו, ואז הוא יגיע לרגע הזה של יום ההולדת שלו, פלוס המונדיאל.
0: כן.
1: וזהו, ואז הוא יצטרך לסגור את זה מהר, מהר, מהר, וישאיר אותנו לבד עם כל הבעיות.
0: וזה בדיוק מה שקורה. אגב, נאמר שעקיבא אהובנו בכתיף דובדבנים, משפחתי. יש להם דובדבנים, משהו עם דובדבנים.
1: ראיתי שהוא העלה משהו של דובדבנים.
0: כן, אז הוא בא לעזור למשפחה, לעסק המשפחתי.
1: הוא מביא לך דובדבנים?
0: אני לא כל כך אוהב דובדבנים, כן? נדבר על זה בשעה הבאה.
1: איך אפשר לאהוב את טראמפ ולא לאהוב דובדבנים?
0: אני איש כזה, איש מלא סתירות וחידות פנימיות. אוקיי, עוד מעט תהיה פה איראן ועוד מעט תהיה, ננסה להבין מה קרה. יהיה פה טון המונדיאל, על זה אני רוצה רק עוד מילה אחת.
1: כן.
0: אני מרגיש, את יודעת, אחד הדברים שמנסה להיות באמת זה אותנטי. בסדר? פחות או יותר, לא בכל הדברים, אני מסוגל, אבל
1: לנסות להיות אותנטי,
0: לא, אני אותנטי, אני בן אדם די אותנטי, בסדר? אני מנסה להגיד מה שאני חושב.
1: כן.
0: וזה נורא, כי אני, המונדיאל לא מעניין אותי בשיט. לא מעניין אותי. המוח שלי נהיה פירק כשמדברים על זה, ואני חייב לזייף. ופה בתאגיד, בגלל שהתאגיד משדר את זה, ועושה את זה בכל כך הרבה קסם, וכן, וזה כל שעה, ופתחו, ורק כאן, ובכאן נותנים לכם את זה בחינם.
1: ובגלל זה עכשיו לא רואים אותנו בכאן 11, כי יש משחק.
0: אני מקבל עונש כל פעם שאני מדבר, אבל אז אני תוהה איך נצלח את אייטמי המונדיאל שלפנינו, כי גם את לא בדיוק בקטע.
1: אבל אני פתוחה לדברים חדשים, פתוחה ללמוד, רוני, ודווקא בגלל שיש לי בן שמאוד אוהב כדורגל, וכבר חפרתי עליו לא מעט בשידור, אז אני מתנצלת, הבן שלי חולה על כדורגל, זה כל מה שהוא אוהב, זה כל מה שהוא רוצה, ולכן אני מתחברת מתוך האהבה של הבן שלי לכדורגל, אני מתחילה להתחבר לכדורגל.
0: זהו, אז אני אבא שהוא אבא גבר, כן, לבן, שלא מתעניין בשביל בכדורגל, אבל לפעמים לבן שלי יש עיבובי כדורגל. איתמר, שנדבר על זה עכשיו או בתחילת השעה הבאה? יש לנו עוד 2 דקות, אוקיי, אז זה ככה.
1: יש לנו 2 דקות לדבר על הבן
0: שלי. הבן שלי וכדורגל, אוקיי?
1: נו.
0: הבן שלי ספרים, שחמט, אני כולי גאווה שלא ישחק.
1: זה מדהים.
0: ואז כיתה א', ואני מבין שכדורגל זה הדרך היחידה לשרוד, ויום אחד הוא אומר לי, אבא, הוא היה בכיתה א', אז היום הוא נשמע ככה כמובן, כי הוא קובן, הוא גבר קובן, כל כזה, אבל אז הוא אמר, אבא, בוא נרד, למטה לשחק קצת. אמרתי לו, לשחק מה? כדורגל. הייתי בשוק, אמרתי לו, לא עדיף במזגן טלוויזיה, כי אני אבא כל כך טוב.
2: לא.
0: ואז אנחנו יורדים למטה, ופתאום אני רואה שהבן שלי הופך להיות משהו כזה, ארסי כזה.
2: בוא, בוא תראה מה אתה יודע, בוא. בוא תראה, בוא, בוא תקל לך גול, בוא. אי, תרח.
0: והוא גם, זה חמש דקות שהוא קרא לי את הצורה, והזכיר לי את כל תומר פרחיה, וכל האנשים בילדות שהיו לו אגים לי, ולא בוחרים אותי אפילו להיות שואר. ומאז אני שואל את עצמי, כל פעם שיוצא ממנו עברוב הכדורגל, אם אני לא כאבא וכגבר ישראלי חייב, פשוט מחויב לזייף עניין ולצפות איתו במשחק. עכשיו, כשמשחק מתחיל, תקשיבי, זה 90 דקות פלוס.
1: וגם זה מתחיל בעשר בלילה עכשיו. רגע, אני אשאל דבר כזה. אתה לא חייב, כי יש...
0: בשבתך כיועצת הורות גם.
1: אז הנה, לי יש בן שאוהב כדורגל, ובן זוג שלא כזה אוהב כדורגל, וגם לא גדלתי בבית. אז אני אכיר ביניכם. אבל אתה יודע, יש מיקור חוץ, יש חוג, חוגי כדורגל, יש חברים, חברויות שנוצרות בתוך חוגי הכדורגל, ואז אפשר ללכת לחברים לראות כדורגל.
0: הוא בחוג כדורגל היה.
1: נו, מצוין.
0: כשראיתי אותו עם מספר, הייתי כל כך גאה שיש לו קובע למספר.
1: אז רגע, למה היה? למה הוא כבר לא?
0: כי הוא הבין שזה לא כך מעניין. אבל לא, אבל רגע, אי אפשר לעקוף את מה לעשות כשהוא רוצה לראות איתי משחק מונדיאל.
1: נכון, אבל אתה יכול להיות לראות ולהיות בטלפון תוך כדי.
0: שזה לא כדאי לעשות עם הילדים שלך.
1: להיות בטלפון תוך כדי? ברור שלא כדאי, אבל זה לא באמת...
0: טוב, יש פה מלכוד מסוים.
1: כן.
0: נמשיך לדבר, עוד מעט תהיה פה טון המונדיאל, אל תדאגו למי שאוהב, ולמי שלא, אז אנחנו כמובן נמחה מול כל מומחי המונדיאל, על כמה שזה משעמם.
1: אתם תוכלו להזדהות איתנו.
0: אבל לפני הכל, אנחנו אומרים שלום לאסף כהן, חשב
1: אסף פיזר כהן, אתה יכול לקרוא לו אסף פיזר כהן, כולם קוראים לו אסף פיזר כהן.
0: את מכירה אותו?
1: אנחנו מהשכונה, אנחנו מתראים, אלוף משנה במילואים, לשעבר סגן מפקד 8200, וראש זירת איראן.
0: שלום לך.
1: ואמן, לשעבר.
3: שלום, בוקר טוב, וגם אני חובר אליך רוני בסוגיית המונדיאל.
0: ספר, ספר.
3: יש לי בן שמכיר את כל השמות ואת כל המשחקים, אני קיבלתי את זה באיזשהו שלב.
1: אבל אתה רואה איתו משחקים?
3: כן, אני רואה משחקים נבחרים, ואני גם יודע לנהל שיחה אינטליגנטית בנושא, אבל פה זה נגמר.
0: אתה יודע לנהל שיחה אינטליגנטית בנושא המונדיאל?
3: כן, כן.
1: תראה, הוא יודע לנהל שיחות אינטליגנטיות.
0: הבאנו אותך על איראן, אבל אם אפשר, בוא תלמד אותי ב-20 שניות מה צריך להגיד כדי לשמע אינטליגנט בנושא המונדיאל.
3: לא, תורך העניין למשל, מיד אתה יכול להגיד שהברזילאים אתמול יחזבו והמרוקאים נתנו יופי של משחק. אז לשורת פתיחה.
0: מאיפה אתה יודע את זה? אתה יודע את זה למרות שלא ראית או שראית?
3: למרות שלא ראיתי.
0: איך אתה עושה את זה?
3: אתה יודע, יש לנו בחיל המודיעין, אנחנו בסופו של דבר סוברים יכולת גם להתעדכן על דברים שהם פחות לי בליבת העשייה ולזקק שורות מפתח.
1: יפה. מה אתה יכול לספר לנו על הנבחרת של איראן? כראש זירת איראן לשעבר.
3: א', צריך להגיד שנבחרת לגמרי לא רעה. הם אמנם עלו בגלל שהרבה מאוד נבחרות עלו השנה המונדיאל גדול מהשנים הקודמות, אז עלו יותר נבחרות, אבל נבחרת לא רעה בכלל. אני אפילו מאמין שהיא תעלה לשלב הבא, אחר כך כבר אני לא בטוח.
1: טוב, אז אני מרגישה שקצת אנחנו גם דוחים ודוחים את הקץ מלהכיר בכך.
0: שמה ההסכם הזה? עבדו עלינו, פיזר?
3: אני לא יודע אם זה עניין של עבדו עלינו, אבל תראה, האינטרסים הישראלים לא ממש באים לזה ביטוי בהסכם, ואני אקדים כרגע בהתבטאות. בסופו של דבר היה יותר חשוב לנשיא ארצות הברית לסיים את המלחמה ולפתוח את מיצרי הורמוז כדי להביא באמת לירידה במחירי הנפט ובכלל לשנות את כל התפיסה הכלכלית כרגע מאשר לדאוג לסוגיות הליבה שבגללם נכנסו למלחמה. אז אתה יודע, ההסכם כרגע הוא מין הסכם הבנות שמאפשר המשך השיח בהמשך. האיראנים מסכימים לדבר על כל הסוגיות. מה באמת יצא אחר כך מתוך ההסכמה לדבר על כל הסוגיות, וזו שאלה טובה.
1: יהיה אחר כך? כלומר, כשטראמפ בא ואומר, אחרי זה נדון באורניום, יהיה איזשהו אחר כך שבו נדון על האורניום?
3: אז אני אגיד, אני די בטוח שכן. בסופו של דבר, גם אם האיראנים יקבלו כרגע כמה מיליארדי דולרים, נגיד 10 או 15, תלוי גם איך, באיזה תצורה, לא כך משנה כרגע הפרטים, זה לא מטיל את איראן. זה איזשהו צינור חמצן, אפילו קטן, אבל זה לא מוציא לטיראן. איראן צריכה מיליארדים רבים של דולרים כדי להצליח להשתקם גם מבחינה פנימית וגם מבחינה ביטחונית. ולכן האיראנים ימשיכו את המסע ומתן, וכל פעם יקבלו עוד.
0: אני רוצה רגע להבין משהו. טראמפ, אני יודע זה מגוחך שאני נתלה בדברים שטראמפ אמר, אבל הוא אמר יותר ממיליארד פעם, לא יהיה להם נשק גרעיני, לא יהיה להם נשק גרעיני, לא יהיה להם נשק גרעיני. משהו במה שקרה בשאגת הארי הזאת ומה שקרה מאז, קרב אותנו במילימטר לזה שלא יהיה להם נשק גרעיני?
3: תראה, לכאורה האיראנים היום, אם הם מחליטים שהם רוצים לרוץ לנשק גרעיני, לאור העובדה שאף אחד לא יכול להיות בטוח שבאמת הם לא שמו את ידם על שום דבר מהחומר המועשר להעשרה גבוהה, אני לא יכול להגיד בוודאות שהרחקנו אותם משמעותית. שוב, מהיכולת להגיע לאיזושהי יכולת גרעינית צבאית, למשל לצורך העניין לעשות איזשהו ניסוי, אפילו עם ניסוי חלקי, ובכך לשנות את כל המאזן במזרח התיכון. אין ספק שהפרויקט כן נפגע קשה. בסופו של דבר, מבחינה פיזית, מבחינת יכולות, תיגרו להם הרבה מאוד יכולות. שוב, לא, אני לא אומר שאפשר לשקם אותם, אני לא אומר שאפשר לעשות חלק מהיכולות חלקיות, אבל נגרעו להם הרבה מאוד יכולות.
1: אז אני אשאל הפוך, יכול להיות שהאצנו את המוטיבציה שלהם לפחות?
3: בכוונות, כל הרעיון של הפעלת המשטר הוא לטפל בכוונות. אנחנו אמרנו, אוקיי, פגענו ביכולות, אבל הם עדיין נורא רוצים, אולי אפילו רוצים הרבה יותר, ויכולים לרוץ לזה בכל מיני שיטות. נפיל את המשטר, פתרנו גם את סוגיית הכוונות. לא רק שלא הפעלנו את המשטר, יצרנו משטר, או נוצר משטר, זה לא יצרנו, נוצר משטר שהוא קיצוני יותר, שאפילו תאב נקם, שמבין דרך אגב, שאם היה לו גרעין, זה הייתה תעודת ביטוח, אף אחד לא היה מתעסק איתו, ולכן מבחינת הכוונות יכול להיות שאפילו הגברנו להם את התיאבון להגיע לאיזושהי יכולת גרעינית צבאית.
1: אז אולי בדיעבד, אם הייתה לנו מכונת זמן, לצאת אפילו לשתי המלחמות האלה, אתה חושב שזה היה מהלך נכון או לא נכון?
3: אני חושב שאם היו מאפשרים את כל התהליכים הנדרשים ואת הסבלנות להשלים אותם, אז מלחמות היציאה למערכה הייתה נכונה.
0: לא, אבל רגע, אנחנו שואלים, עזוב, אנחנו אנשי תקשורת שטחיים, ואנחנו חייבים סאונד בייט, אז רק אנחנו חייבים להבין, חן ואני, אם הייתה מכונת זמן, אני מת על מכונות זמן אגב, הלוואי אפשר לראיין רק במכונות זמן, והיינו יכולים להיות יום לפני עם כלבי, בסדר? מצבנו היום מול איראן, ומצבנו יום לפני עם כלבי, מה, מתי יותר טוב?
3: ובוא נגיד ככה, כרגע מבחינה אסטרטגית, מצבנו לא השתפר מלפני, ויכול להיות שבסוגיות כאלה ואחרות אפילו מצבנו הוא רע. אבל אני אומר עוד פעם, זה לא 0 או 1. זאת אומרת, אם באמת היינו הולכים וממשים את המערכה כמו שצריך לממש את המערכה, והיה לנו סבלנות ללכת אחרי השלב העצים באש, עכשיו לשלב של חלק של איראן, אני חושב שהיה אפשר בסופו של דבר להגיע להישג הנדרש.
1: אבל הסבלנות הנדרשת הזאת קשורה גם למיצרי הורמוז, לא? משהו שמתחילה ידענו שיכול להוות עכשיו שעון עצר.
3: אין ספק. הסבלנות היא סבלנות בכלכלה העולמית, היא במיצרי הורמוז, היא בהרבה מאוד סוגיות. אבל בסוף, האיראנים שיחקו את משחק הסבלנות, מה שהמנהיג הקודם קרא, העמידה איתנה. הם טענו כל הזמן, אתם תשברו ראשונים, אנחנו נעמוד ונעמוד, לכם אין סבלנות, והם תתקו. מי שאיבד את הסבלנות ראשון היה המערב. הם יכלו להמשיך, האם הם יכולו להמשיך לנצח? ממש לא. אם הייתה לנו את הסבלנות, היינו הופכים את ההישג הטקטי האדיר הצבאי, גם להישג אסטרטגי, והופכים על הראש שלהם בעצם את אותו...
0: אבל מה עשינו לא נכון בעצם בשתי המלחמות האלה? שלא עשינו את ה-boots on the ground וטיפלנו באורניום המואשר, זה?
3: לא, אני חושב שהיה צריך אחרי השלב של החלשת המשטר על ידי הטיפות, להמשיך בחנק כלכלי ומדיני וביטחוני מאוד מאוד משמעותי. זאת אומרת, היה אפשר להפסיק את הפצצות, זה לא הכל הפצצות. אבל היינו צריכים סבלנות כדי לתת להם לקרוס מבפנים. המשטר האיראני צריך עכשיו להתמודד עם אתגרים מאוד מאוד משמעותיים מבחינה פנימית. בשביל זה הוא צריך הרבה מאוד כסף. בסופו של דבר, היה לוקח עוד חצי שנה, היה לוקח עוד שנה, בסדר, של חנק כלכלי.
1: ובסוף אבל זה חנק כלכלי גם על הכלכלה העולמית.
3: אין, אני אומר עוד פעם, הסבלנות היא גם לקבל את ההשפעה שכן, שיש לזה הכלכלה העולמית, ובינתיים לייצר חלופות.
0: אבל אם אנחנו...
3: לא יודע שאנחנו אומרים, זה מה שיש וזהו, זה לא דווקא נכון.
0: אם, זה פחות בזירה שלך, אבל בכל זאת, אם אנחנו מחלקים את האחריות בין טראמפ לנתניהו, אז זה יותר על טראמפ, כן? כי טראמפ פשוט איבד סבלנות.
3: מי שהוביל את המערכה כמעט לאורך כל הדרך, היו אמריקאים, היה הנשיא טראמפ, הוא קיבל את ההחלטות, הוא החליט מתי זה מתחיל, הוא החליט מתי זה נגמר. אני חושב שהציפייה שלו הייתה שזה ייגמר הרבה יותר מהר. אתה יודע, לא מזמן באחת ההרצאות שלי אמרתי שהאמריקאים זה כמו שחקן פוטבול. הם באים מאוד מאוד חזק, מאוד מאוד מהר, והעיקר להם לעשות את הטאצ'דאון וללכת הביתה. הבעיה שהאיראנים לא שיחקו את המשחק של הפוטבול. לכן הרעיון הזה של לסט הטאצ'דאון לא היה רלוונטי במקרה הזה.
1: הם משחקים כדורגל, שזה משחק ארוך, שנמשך המון זמן, שמשעמם את רוני.
0: מה המטאפורה? אבל יוצא, רגע, שנייה, זה יוצא מזה שהאיראנים הם כמעט בלתי מנוצחים.
3: לא, כמו שאמרתי עוד פעם, תנצח את האיראנים במשחק שלהם, במשחק הסבלנות. הם אומרים, אנחנו
0: נהיה... אבל המערב לא יכול לנצח.
1: זהו, זו בעצם הבעיה שחוזרת...
0: המערב לא יכול לנצח במשחק הסבלנות.
1: זו הבעיה מובנית מול כל האויבים שלנו, אני חושבת, שלנו... כעדיין חברה מערבית, לפני שאולי לא נהיה כבר חברה מערבית, אבל כל עוד אנחנו חברה מערבית שרוצה בסך הכל מלחמות קצרות, שרוצה שגרה, שרוצה נורמליות, אז לא יכולה להיות לנו הסבלנות הזאת מול אויבים שבטח יש להם סבלנות, והם יכולים להמתין, והם יכולים שהאזרחים שלהם יארגו, והם יכולים הרבה דברים.
3: אבל כן, זה להיכנס למערכה בלי להבין את היריב. אני חושב שזה ככה גם חלק ממה שקרה לנו, זאת אומרת, לא, חלק מהאנשים לא הבינו את האיראנים עד הסוף. כשתיכנס למערכה כזאת, אתה צריך להבין גם מול מי אתה נלחם. ובחלק מהמקומות גם כן, להתאים את שיטת הלחימה או את המערכה לאירוע הזה.
0: אבל איך
3: אני,
0: זה...
3: אני בטוח שתכננו את הפעלת המשטר, לא תכננו את זה לשלושה או ארבעה שבועות. תכננו את זה לחודשים רבים, כמערכה שלמה.
0: אבל יוש...
3: לא רק כמערכה ש...
0: יושב המאזין בפקק כרגע ושואל את עצמו איך כל הזמן מספרים לנו שאנחנו לא מבינים את היריב. הרי יש את אמן ויש שם מיליון, לא סליחה, אתה קריסטלי גביש יחיד ומיוחד, אבל יש כמה מומחים לא מעט שמבינים פה את איראן, ואנחנו יודעים מה קורה במסעית מספר 9 בצ'ופצ'יק של ה... לא יודע מה, ועדיין אנחנו יוצאים למלחמות האלה ובסוף לא באמת מבינים אותם, לא מבינים את איראן, לא מבינים את חמאס, לא.
3: אז אני רוצה להאמין שדווקא באזור הישראלי כן הבינו אם אנחנו מתמודדים בלה אנחנו הולכים. ודרך אגב, זה הבדל מאוד גדול להבין DNA של יריב מאשר להביא את הקופסה X במסעית Y. זה אירוע יותר מורכב. ואני, שוב, אני חושב שדווקא בישראל הבינו, בגלל זה הבינו שזה מערכה יותר ארוכה, מערכה יותר מורכבת.
1: אז אולי כן הבינו את היריב, לא הבינו את השותף האמריקאי?
3: יכול להיות, דרך אגב, ואני חושב שגם בחלק מהדברים, החלק מהתפיסה שלנו את המערכה הייתה שונה מהתפיסה האמריקאית. זאת אומרת, אנחנו לא מסתכלים על ההשלכות העולמיות. אנחנו זקנו על המשמעות במדינת ישראל, ומה ההישגים שמדינת ישראל צריכה להגיע אליהם. כי לפי ארצות הברית מסתכל, הוא מסתכל בראייה הרבה יותר רחבה.
1: אבל זה לא הייתה אחריות גם של הצד הישראלי לחשוב על מיצה הורמוז, לדעת שזה יהווה לחץ על טראמפ?
3: הורמוז בוודאי, אבל בחירות האמצע בארצות הברית, או הלחץ במפלגה הרפובליקנית, אני לא בטוח שזה חלק מה... בטח לא של אמן.
0: תן לנו מילה על מוצ'טבה, מה קורה איתו, מה שלמה?
3: לשאלה מאוד טובה, אני מודיע שאני לא יודע.
1: נפלאה, רוני.
3: אבל האמת, רוני, זה לא כך משנה.
0: חשבתי עליה בזכות מוכי, לא, בזכות דרוקמן, העורך.
3: אבל רוני, אני צריך להגיד לזה, זה לא משנה. רוחו של מוצ'טבה לצורך העניין, היא זאת שקובעת כרגע מה קורה באיראן. דרך אגב, זה לא רוחו באמת של מוצ'טבה, זה משמרות המהפכה. אבל מבחינתם הוא קיים שם, יש איזו דמות כזאת.
0: רגע, שנייה, פספסתי, הוא קיים או לא קיים?
3: אני להבנתי הוא קיים, הוא באמת קיים שם.
0: יושב שם באיזה בונקר באמת, איזה מוצ'טבה פצוע?
3: כן, לצורך העניין, כן, שוב, אני חושב, אני לא יודע, אני חושב שכן. לא בטוח שבאמת הוא זה שמקבל את ההחלטות, אבל ההחלטות יוצאות בשמו. ומאותה נקודה זה כבר לא משנה, יש דמות שהיא מקבלת את ההחלטות, גם אם אף אחד לא ראה אותה. מבחינת האיראנים או מבחינת המיליה שהוא בשולט היום באיראן, זה מספיק.
0: והוא באמת הדור הבא עם כל המשמעויות הקשות של זה? זאת אומרת, יותר נחוש, יותר קיצוני, יותר אולי זועמת נקמת הרג אביב כזה?
3: הוא לתורך העניין, AKA משמרות המהפכה, הם אלו שמובילים את איראן. צריך להגיד, תמיד היה ויכוח באיראן בין, בוא נגיד, הדרג המדיני-פוליטי לבין הדרג הצבאי הניצי המשמרות המהפכה. עכשיו, בדור הנוכחי, משמרות המהפכה הם אלו ששולטים בכיפה. עמדתם זו שמתקבלת יותר, היא זאת שיותר, והיא זו שמכתיבה את המהלכים.
1: ומשמרות המהפכה זה גוף קיצוני יותר מהשלטון של חמינאי.
3: בהחלט.
1: חמינאי
3: היה יותר איזון, אני אקרא לזה ככה, והדרג המדיני לא פעם היה זה שהיה יותר משפיע.
0: היום המלחיץ הזה שבו נקום בבוקר ונראה שבאיראן בוצע ניסוי גרעיני, זה משהו שבעיניך עדיין אפשר למנוע אותו, שבסופו של דבר רק אפשר לדחות אותו והוא בלתי נמנע?
3: באופן כללי, כשיש מישהו שנורא רוצה להגיע למשהו, בסוף כנראה יגיע. שאלה מתי? אני חושב שחלק מהתפיסה שלנו היא לדחות אותו, קודם כל לדחות אותו, ובסוף גם למנוע אותו. ואני חושב שבפירוש אפשר לדחות את זה בהרבה מאוד שנים, ואולי גם באמת אפשר בסוף למנוע. יש פה מערכה שצריכים כנראה לחזור אליה, שהיא תהיה באזורים היותר חשאיים והיותר חסויים, והם הרבה מאוד פעילויות, כדי לוודא שהאיראנים באמת לא מגיעים ליכולת גרעינית צבאית.
0: שורה תחתונה, סבב הבא במקרה או לא באמצע ספטמבר, לפני הבחירות?
3: אני לא בטוח, אני אומר...
0: הוא לא בטוח, כן.
3: מה שרציתי להגיד אחרי אני לא בטוח, זה שאני לא בטוח שירשו לנו.
1: אוקיי.
0: תודה לאלנטר.
1: כמו שכנראה גם לא הרשו לנו לתקוף עכשיו בדחיה, למרות שיש כתבם שחדר לשטחנו.
0: כן, היה כתבם שזרה הרס.
1: ולפי ישראל קץ, שר הביטחון, אנחנו אמורים עכשיו כבר, היינו אמורים כבר לתקוף בדחיה בשלב הזה, בשעה הזו של היום.
0: שאלה אם זה יקרה עד סוף השידור שלנו או לא.
3: בכלל, שאלת לבנון גם בתוך ההסכם הזה היא לא ברורה עדיין.
0: אבל אלינו, אנחנו לא מסוגלים לספוג עוד בשורות רעות, פיסך, פשוט. אז בוא נעצור כאן.
1: תודה רבה.
0: רק שאלה אחרונה, אם אתה באמת בשכונה, יש לי פתאום רעיון, אנחנו אולי נקים עם בעלה שלכן קבוצה להורים שלא מתעניינים בכדורגל, אבל צריכים ללמוד איך. תבוא לקבוצת תמיכה כזו.
1: אני אוהבת, אוקיי, בסדר גמור.
0: יאללה, נכתוב לך.
1: יופי, אני אקים את הקבוצת וואטסאפ.
0: מעולה.
1: תחשוב על שם, תודה רבה.
0: ביי.
1: פירסומות.
4: כאן חדשות ברשת ב', מיד חוזרים.
5: היי, זאת סיסי. לא שמעתם היום במשרד על תקלת תקשורת, אירוח שנפל או ציוד שלא עובד? מצוין, כי כשהמערכת יציבה, העבודה זורמת. טריפל סי, כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. חפשו אותנו בגוגל.
4: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
6: שלום, את מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
7: בסדר, אני בדיוק בישיבה, אבל אני יוצאת, כי זה שווה יציאה.
6: אוקיי, אז הנה ההודעה מגיעה, זכית במיליון וחצי שקלים.
7: אני לא מאמינה.
6: באמת, מזל טוב.
7: אני בשוק.
8: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
10: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
9: כפוף לתקנון.
11: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. בכל זה, עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
12: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עדה היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
13: תכירו את הגיבור שלנו,
14: שבכל פעם שצריך
13: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
14: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
13: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
14: אוהבים אתכם וגאים בכם.
15: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. מונדיאל 26. משחק הפתיחה של גרמניה הגדולה מול נבחרת קורסאו במשחק המונדיאל הראשון בתולדותיה. השידור הישיר הערב ב-8 בכאן 11 ובכאן בוקס.
16: אנחנו כאן.
17: כאן חדשות ברשת בית מציגה מונדיאל 2026.
0: איזה עוד מגניב, אפשר אותו עוד פעם? רק בשביל לא שווה לדבר על מונדיאל
1: אחרי שתינפת.
17: כאן חדשות ברשת בית מציגה מונדיאל 2026.
0: שלום עמית לבנטל.
18: כן, שלום רוני, מה קורה?
1: גם חן פה, גם חן פה.
0: חן.
18: מי שם, חן, שלום חן, לא העניינים. אני יצאתי עכשיו מפודקאסט אחרי שלא ישנתי כל הלילה כי ראיתי את המשחקים.
1: זה לא תירוץ.
18: אז כן, אז אני מתנצל.
0: זה התקופה שלך, זה הזמן שלך, רץ מחלטורה לחלטורה.
18: אם לא עכשיו, אם מתי, כן, אבל...
0: טוב,
1: אז נגיד פרשן כאן מונדיאל.
0: כן, זהו, תקשיב, בואו רגע נסביר. חן ואני מונדיאל וכדורגל פחות. אז בוא שנייה, תעשה...
1: אתה יותר.
0: ניתוב של עצמך. אנחנו לא נערוס את המסיבה, אל תדאג. אנחנו, להפך, אנחנו נורא רוצים להיות חלק מהמסיבה, אבל אין לנו
1: תזמין
0: כלים.
1: תזמין אותנו.
0: מי?
18: כן, אז בואו אני אזמין אותכם.
0: תעשה למתחילים, להדיוטות. מה אוקיי. קורה כרגע?
18: אז מה שקורה כרגע זה שאתמול נבחרת ברזיל עולה לשחק, ולא נראה טוב, עושה רק אחת אחת עם מרוקו. מרוקו נבחרת באמת... טובה, לא ראינו נבחרת אפריקאית ברמה הזאת עד היום.
1: זה סיפור אבל... נורא מעניין, אני אגיד, נכון. מרוקו לא, וכדורגל, זה סיפור מרגש.
18: אני רוצה אבל להסביר משהו. אני אומר מרוקו, מרוקו שליש מהשחקנים שלהם ספרדים בכלל. שישה נולדו בספרד, עוד שניים גדלו בספרד. אתמול מרוקו סיימה את המשחק, שכל השחקנים על המגרש, אין אחד שנולד על אדמת מרוקו. כולם נולדו וואו. באירופה, שוער בקנדה, השאר באירופה.
1: אוקיי, אבל... זה קצת פחות מרגש.
18: אז לא, אבל זה, שימו לב, זה מגמה. רבע מהשחקנים במונדיאל הזה מייצגים מדינות שהם לא נולדו בהם. ואתמול זה בלט. למשל, היה משחק בין קטר לשוויץ, והיה טקו אחת אחת. מי כבש את השערים? כן, לקטר, נבחרת מאסיה, כבש שחקן שנולד באלג'יריה בכלל, והתאזרח בקטר. זאת אומרת, בא מאפריקה לאסיה, והשחקן שכבש לשוויץ נולד בקמרון. זאת אומרת, שחקנים שנולדו באפריקה כבשו לנבחרת אסיאטית ואירופית על אדמת צפון אמריקה. זה מראה לכם כמה המשחק היום הוא גלובלי.
1: זהו, זה מראה לנו שזה גלובלי או שכל המדינות התכוננו, יזריחו. כן.
18: לא, כמובן.
0: זה כמו מכבי תל אביב בלי אף דורון ג'אמצ'י וכאלה.
18: אתה יודע, פעם היינו אומרים, אתה לא בוחר לאיזה לאום אתה נולד. היום אתה כן יכול כבר לבחור, כי מה לעשות, אם יש לך סבא שאתה יכול להוציא דרכון פורטוגלי או דרכון אוסטרי או דרכון כזה ואחר, אז אתה כבר יכול לבחור גם את הלאום שלך היום. וזה הסיפור, אם אתה לא מספיק טוב לצרפת היום, לשחק בצרפת, אז אם יש לך... במשפחה, אדם ממקומות אחרים, אתה יכול לייצג את זה. ניתן לך דוגמה, יש שחקן בצרפת, קוראים לו מייקל אוליסה. הוא השחקן היום אולי הכי טוב בעולם, שצרפת ישחק, שימו עין על אוליסה. אז הוא משחק בצרפת, הוא נולד באנגליה, וההורים שלו מאלג'יריה ומניגריה, וגם יש לו משהו מהאיטי במשפחה. זאת אומרת, יכול וואו, לייצג
0: מעניין.
18: 5 מדינות ו-6 מדינות, וזה, אתה יודע, בולט מאוד במונדיאל.
1: זה מפרק לנו את כל ההנחות והמושגים של לאומיות, שדווקא אמורים מאוד לבלוט במונדיאל. זה אולי מביא אותנו לאיזה תרכובת חדשה.
18: אבל זה בדיוק העניין. זה מאוד משקף את העולם שאנחנו חיים בו, שאנשים יש להם כמה זהויות, והיום, את יודעת, זה כמו שאתה בישראל, ואתה מרגיש שאני אוהד של ברצלונה או ליברפול, כאילו גדלת ברמבלס או ב... או שמה, אתה יודעת, במרסיסייד, בליברפול, זה, אנשים היום מרגישים בכפר הגלובלי שאנחנו חיים בו, כאילו אתה יכול להזדהות, להיות חלק ממדינה, להתאזרח יותר בקלות, וזה...
1: קצת מנוגד לעולם של טראמפ, אני חייבת לומר.
18: אז בדיוק נגעת בנקודה הזאת, זה הסתירה הזאת בין ה... ואני אוהב גדול של טראמפ, ככה במאמר מוסגר, אבל אין ספק שה...
0: גם אני.
18: הכדורגל פה, הוא, שימו לב, הוא יש פה את העניין של הכדורגל מאחד וללא גבולות, אבל דווקא על רקע זה, כמובן, יש את כל העניין של ההגבלות השונות, כן, לכניסה לארצות הברית, של חלק מאוהדים ממדינות, כן, מהאיטי לא יכולים להגיע מחוף השנהב, סנגל, כל ההגבלות האלה על כניסה לארצות הברית, ותשמעו, יש המון המון סיפורים.
0: זהו, רגע, אז אני רוצה לשאול אותך, אני פחות מבין בכדורגל, אבל חן ואני מאוד אוהבים סיפורים. אם הייתי מבקש ממך שחקן בתחילת דרכו ושחקן בסוף דרכו במונדיאל הזה, שהם מחזיקים סרט דוקומנטרי של שעה וחצי בנטפליקס. תן לנו שני סיפורים כאלה.
18: יש הרבה, אני, אתה יודע, יש כל כך הרבה, אבל בוא אני אתן לך, אתה רוצה להתחיל מהמבוגר או מהצעיר?
0: מהצעיר.
18: מהצעיר, אז תשמע, יש את, קודם כל, אמין ימל, אתה יודע, שחקן, דיברנו על נבחרת מרוקו, כן? אז מרוקו רצתה שהוא, תשמעו סיפור, לפני 4 שנים מונדיאל קודם בקטר, נבחרות מרוקו וספרד נפגשות בשמינית הגמר, ומרוקו מפתיעה ועוברת את ספרד, מנצח אז בדוק רב פנדלים. למין ימל אז עודד את מרוקו, כי אבא שלו מרוקאי. היום הוא הכוכב הכי גדול של ספרד. אבל, אתה יודע, היו לחצים, ניסו לבדוק אם הוא יצג את מרוקו. למין ימל, ילד בן 18 שכבר בגיל 16 כבש את אירופה, לקח את אליפות אירופה האחרונה עם ספרד, והוא כישרון ענק ש... באמת שחקן מלהיב שעם רגליים שמחות, עם חיוך טלטלים,
1: רגליים שמחות, זה כזה דיבור של אנשי כדורגל.
0: כן, ואני רואה שהוא בבלונד גם.
18: נכון.
0: בלונד צבוע, בלונד פלנטיני צבוע.
1: גם עמית לבנטל בבלונד.
0: פריז סנג'ה. אבל אצל עמית זה טבעי, לא?
18: זה היה במקור טבעי פעם, יש לי עדויות מלפני...
0: פריז סן ג'רמן תציע לברצלונה 230 מיליון יורו עבור למין ימל, זה בגוגל.
1: טוב, אז רגע, איזה משחקים יש היום?
0: לא, רגע, הוא צריך לתת מבוגר אחד.
18: רגע, אני חייב לכם שחקן מבוגר.
0: כן.
18: אז השחקן המבוגר זה ראול חימנס, המקסיקני בן 35.
0: איך? אני רוצה לראות איך נראה.
18: ראול חימנס.
0: ראול חימנס?
1: בן 35 זה נחשב למבוגר.
18: כן, בכדורגל, מה
1: רגע,
18: לעשות?
1: לא, אין בעיה, אבל עכשיו אני ממש...
0: וואו, נראה כמו כוכב אקשן, תראי.
1: עכשיו אני ממש, תראה לי, אני ממש אציג את בורותי.
18: קודם כל, תראו תמונות שלו, ובעיניי אחד השחקנים הכי יפים, חטיף. אבל אנחנו לא עסוקים פה בהחפצה.
0: הוא חתיך
18: ברמות, אני שרוף עליו.
1: אבל רגע, מסי יותר מבוגר.
18: מסי יותר מבוגר, רונלדו יותר מבוגר. יש במונדיאל הזה 8 שחקנים שעברו את גיל 40, שזה יותר מכל המונדיאלים בהיסטוריה ביחד.
0: וואו.
18: כן,
0: רגע, אבל... מי הכי חתיך במונדיאל אם כבר נכנסנו לחתיכים?
18: וואו, קשה מאוד, תשמע, זה לא פייר, זה קשה.
0: תן אחד, כולם. מי הכי חתיך בעיניך?
18: אז בוא נדבר על ראול חימנס ברשותך.
1: אבל רגע, חייבים לעבור, אבל ראול חימנס הוא באמת
18: לא, חתיך. לא, למה אני אומר? כי הוא לא רק חתיך, תקשיבו סיפור, לפני 6 שנים, כשהוא משחק באנגליה, בקבוצת וולפס, הוא מקבל פגיעת ראש מאוד קשה משחקן יריב, והוא כמעט מת על המגרש. הוא עבר, הוא היה מחוץ למגרשים במשך שנה, עבר ניתוח, כמעט נפגע מוחית, מאז הוא משחק רק עם מגן ראש, לא רק שהוא חוזר, הוא חוזר, והנה הוא כובש במשחק הראשון, הוא היה 3 מונדיאלים קודמים, לא כבש, היום במונדיאל הזה הוא כובש במשחק הראשון שמקסיקו מארחת את דרום אפריקה, ומה הקטע? לפני 3 חודשים הוא איבד את אבא שלו, ואבא שלו תמיד היה זה שגונן עליו, זה שהגן עליו, שירדו עליו למה הוא בנבחרת, אז אבא שלו, שהוא שחקן עבר, היה שם. אז לפני זה שחקן עבר, שחקן עומד בגיל...
1: רגע, זה מקסיקו? חימנז הוא של מקסיקו?
0: של מי זה חימנז?
18: כן, חימנז, אבא שלו עומד מסרטן על הבלב בגיל 63, גיל מאוד צעיר. והוא מאוד התקשה, כל שער הוא מקדיש לו, אתם רואים...
0: עמית לא יאמן, עשית את המונדיאל מעניין, תבוא כל יום, נראה לי אתה כל יום הולך להיות פה.
18: יש כל כך הרבה סיפורים, אתה יודע...
0: רגע, מי משחק היום?
18: היום, אז זהו, אז הערב, קודם כל, בכאן מונדיאל, אנחנו, האולפן שלנו היום, אני מ-7, וב-8 בערב, גרמניה, נגד קורסאו. קורסאו, שמעתם על קורסאו?
1: אנחנו עכשיו הולכים לדבר על קורסאו.
0: קורסאו
1: היא המדינה הקטנה בהיסטוריה שהפילה למונדיאל.
18: קטנה בהיסטוריה, אני קורא להם כפר סבאו, כי זה כמו כפר סבא, זה 160 אלף.
1: ואתה יודע מה, אתה מעביר אותנו באופן ישיר וחלק, ממש כמו בעיטה יפה לשער, למרואיין הבא שלנו. אז תודה רבה לך.
0: עמית, תודה רבה, היה כיף.
1: בגלל כפר סבאו.
18: ויש עוד המון המון סיפורים, מונדיאל זה הרבה הרבה יותר מכדורגל.
0: כן, רצו גם לדבר איתך על האירוע UFC אצל טראמפ, אבל נעשה את זה אולי מחר. יאללה, ביי ביי.
18: תודה.
1: אז הוא אמר שקורסאו זה כמו כפר סבאו, והמרואיין שלנו עכשיו הוא חורכה סמבל, שהיה שחקן הפועל בכפר סבאו, והיום הוא מאמן כדורגל בקורסאו.
0: אני לא מאמין. הוא היה בכפר סבאו והיום הוא בקורסאו?
1: היי חורכה.
0: אפשר להגיד את זה שוב?
1: כן.
0: אבל את אומרת את זה יותר יפה.
1: הוא היה שחקן הפועל בכפר סבאו והיום הוא מאמן כדורגל בקורסאו.
0: ועכשיו אפשר לטעות של המונדיאל שוב גם לפני חורכה? חורכה כבר פונים אליך, אבל לפני זה עוד מונדיאל.
17: כאן חדשות ברשת ב' מציגה מונדיאל 2026.
0: אוי, איזה כיף לי. בבקשה, תנאי לי את חורכה.
1: חורכה, שלום.
19: שלום, שלום, שלום לכל עם ישראל.
1: אז תספר לנו.
0: אוי, איזה כיף לי. בבקשה, תנאי לי את חורכה.
1: חורכה, שלום.

0: גם בדגים גדולים עוברים דרך הרגליים, זה משהו לא יומן. מאוד מאוד, מאוד, מאוד מאוד יפה, מאוד מאוד יפה.
1: ואיזו שפה מדברים שם?
0: זה החול לבן. פה פפיאמנטו, אנגלית, הולנדית.
1: אתה מדבר פפיאמנטו, רוני?
2: פפיאמנטו?
1: כן. לא יצא לך ללמוד? לא? לא לקחת את הקורס?
2: פפיאמנטו זה שפה של מי? של קורק שקורסאו או של עוד כמה מדינות?
0: זה של השלושי, בונר, קורסאו וערובה. האמת שאנשים פה מאוד אינטליגנטים, כל המדינה מדברת ארבע שפות, לא יומן.
2: וואו.
0: כל המדינה.
2: כמה זמן אתה שם, מאמן?
0: אני פה 9 חודשים כבר.
1: אז איך הגעת מכפר סבאו לקורסאו?
0: טוב, בגלל שאני לקחתי שנים רצופות בין המאמנים הכי טובים בארגנטינה, והציעו לי הצעה מקורסאו לאמן קבוצה מאוד טובה פה, וטוב, והגעתי ועשינו עונה מצוינת, בצמרת כל העונה, והפסדנו בגמר, גנבו לנו את הגמר, האמת, אבל היה לנו עונה מעולה.
1: מה הכוונה?
2: כמעט נכנסתם למונדיאל, אתה אומר? מה זה גנבו?
1: לא, זה חוסר הבנה מוחלט, מה שאמרת עכשיו.
0: לא, אנחנו נכנסים כאילו לוופה, לקונקקף, לגבי הקונקקף, אבל...
2: אל תצחיקי עליי, זה טובה. זה מזכיר לי את
1: האנדות. אני נהנית מזה שאני נמצא בן אדם שאני מבינה יותר ממנו.
2: אני רואה שאת נהנית מזה.
1: אז רגע, חורך, תספר לנו רגע, בשביל מדינה כמו קורסאו להיכנס, היא המדינה הקטנה בהיסטוריה שתשתתף במונדיאל, מה זה בשביל מדינה כזאת להשתתף? איך נראים הרחובות היום לקראת המשחק? כמה אושר זה?
0: טוב, הצבעים פה זה כחול וצהוב, כל המדינה עכשיו עם הצבעים האלה וכל מיני דברים.
1: זה בטח קשה לך כשחקן הפועל לשעבר.
0: זה המשחק בצהריים, וכן, כל המדינה, יש טלוויזיו ברחוב, הכל. גם נסעו הרבה אנשים לארצות הברית למשחק.
2: תגיד, יש, הבנו שקורסאו זה חצי גן עדן, יש משהו שאתה יכול למצוא שכפר סבא יותר טובה בו מקורסאו? משהו אחד.
0: האמת? האמת שיש קהילה יהודיה מאוד קטנה, אבל מאוד יפה, עם בית הכנסת מאוד יפה.
2: בקורסאו?
0: אני הולך.
2: אני לא מאמין.
1: מקווה ישראל, נכון?
0: כן, מה שמצאתי זה, אני לא ידעתי, אבל זה מופתע אותי וזה מאוד יפה. אין פה כהנים, גם אין כמעט לוי, ואני לוי, אבל לא שמתי לב על זה. עכשיו, כל שבת אני...
1: לא שמת לב שאתה לוי? אבל רגע...
2: רגע, אני רק חייב לצאת פה בוידוי מונומנטלי. אני כהן.
1: מה?
2: כן, אני כהן.
0: אז אם תבוא פה, אם אתה בא פה, אתה לוקח את המקום שלי.
2: לא, חס ושלום, אבל אם אני בא לקורסאו במקרה ועושים לי כבוד כאילו בבית כנסת?
0: כן, מאוד מאוד מאוד מאוד. מתי שבא מישהו כהן זה נותנים הרבה כבוד. זה בבית הכנסת מאוד יפה.
1: אני שמתי לב שקובן שאל אותך אם יש משהו טוב בכל זאת בכפר סבא, שקצת יותר טוב מקורסאו, ואני קולטת שאתה מנסה להתחמק.
2: תן לנו איזה מקום טוב, משהו טוב בכפר סבא שאתה זוכר לטובה את כפר סבא.
0: הייתי אוכל סטיקיה שמוליק, מאוד יפה, מאוד טעים.
2: מקסים.
1: ואתה אומר לי שאת זה אין בקורסאו.
0: האמת שהאוהדים אהבו אותי מאוד, ועכשיו מבקשים שאני אהיה המאמן של הקבוצה, אבל לא, הטלפון לא מצלצלים.
2: כן. טוב, אז נחזיק לכם אצבעות היום במשחק של קורסאו, שהיא נגד, תזכירו לי נגד מה? גרמניה?
0: משחקת נגד גרמניה, יש לה קבוצה טובה, כי כל השחקנים הם משחקים בהולנדה, בנדרלנד, אז יש קבוצה טובה, זה יכול להיות הפתעה.
2: הפתעה. אוקיי, חוכה, תודה רבה רבה לך על השיחה הזאת, תהנה לך בגן העדן הזה, ואת יודעת מה נעשה לסיום האייטם הזה.
1: עוד פעמות?
2: עוד מונדיאל!
1: די, אני מתה.
3: כן, חדשות ברשת בית מציגה, מונדיאל 2026.
2: ומה עכשיו עושים? פרסומות.
4: כאן חדשות ברשת ב'. מיד חוזרים.
5: שבוע הספר העברי חוגג 100 שנה. בואו לחגוג איתנו מ-10 ביוני בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר. מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
6: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, או שיקום לדרי רחוב, סיוע בפ

0: להפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאימהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
1: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
2: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
1: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
2: יותר אנרגיה.
1: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
2: יותר אנרגיה.
1: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COIL.
2: יותר אנרגיה.
1: טוב די, הגזמת.
3: הלב אומר ספורט. הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם ספורט הוא האהבה שלכם, הראש יודע שכדאי להגיע לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס וינגייט בנתניה. מוזמנים ומוזמנות לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ועל התואר החדשני BSc במדעי הספורט והתנועה. בכל יום שלישי בשעה 11, מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
4: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
5: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
6: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינברטר מולר, כוח סוס אחד, רק 599 שקלים. כן, מזגן אינברטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל. כפוף לתקנון.
7: זאת הדרך של
8: יש חג הספר, ויש חג הספר בסטימצקי. ספר שני שבמבצע, ב-10 שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון סטימצקי ולמצטרפים חדשים. חג הספר עכשיו בחנויות ובירידים ברחבי הארץ. בואו לבקר, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
9: אנחנו כאן.
10: אנחנו עכשיו במצעד הגאווה שהתרחש ביום שישי. 100,000 איש הבנתי, ואנחנו אומרים שלום לרותי בן יקר.
11: שלום, בוקר טוב.
10: רותי, את מגיעה לך לחגוג את המצעד, ומה קורה אז?
11: כן, הגעתי בסביבות הצהריים לאזור של חוף הים וטיילת בשביל להצטרף לחברים ולחגוג את המצעד. היה שם מחסום של המשטרה, שהבטחה, שזה בסדר גמור.
10: בודקים תיקים כזה.
11: כן, כן.
12: ולוחצים על לחצן כזה, נכון? שככה הם יודעים כמה אנשים הגיעו?
10: כן?
12: מכירים את זה? יש להם את הלחצן הזה?
11: לא שמתי לב.
12: תמיד אני שמה לב לזה, כי אני תוהה אם באמת מצליחים ללחוץ. אוקיי, תמשיכי, אז מה את לובשת כשאת מגיעה לשם?
11: כן, אז באתי להיכנס, לבשתי בגדים למצעד הגאווה, אני... מכנסיים קצרים וחולצה גופייה שהיא בעצם גופייה של מחאה של של
12: מה כתוב עליה?
11: כתוב עליה ספק בן גביר עם ה
10: מה רגע לא שמעתי מה כתוב?
11: זה מחאה נגד בן גביר, נגד השר, עם סמל הגאווה, אבל זו חולצה שיצאה לפני שנה לקראת מצעד הגאווה וקניתי אותה לפני שנה, והמצעד הזה בוטל בגלל המלחמה ולא היה לי הזדמנות ללבוש אותה מאז, וחשבתי שזה מאוד מתאים לבוא איתה כדי לחגוג מצד אחד את הגאווה, מצד שני להבין שזה לא מובן מאליו, שאנחנו נמצאים במציאות שהזכויות של הלהט"בים בסכנה. גם בגלל השר לביטחון פנים. וחשבתי זה נכון ומתאים לבוא ולמחות.
12: אגב, למה בגלל השר לביטחון פנים? את חושבת שיש סכנה גם לזכויות הקהילה?
11: אני חושבת שיש סכנה לזכויות של, של כולנו. כל מי שרוצה לחגוג ולחיות בצורה ליברלית, וגם ספציפית, מה שאני יודעת, זה שהשר הזה הוא שר עם התבטאויות הומופוביות, גזעניות, מסיתות. בעבר הוא ניסה להתנגד למצעד שהיה אמור להתקיים בירושלים. לא חושבת שמישהו פה ביניכם או בין המאזינים לא מבין את ההקשר.
12: ואז מה קורה כשאת מגיעה לאותו מחסום של המשטרה?
11: אני רציתי להיכנס כי באמת שלא חשבתי שתהיה בעיה עם החולצה הזאת. לא היה לי שום מושג שהולכת להיות בעיה. נכנסתי בטבעיות, נגיד שלום גם לשוטרים, להיכנס. ואז אני רואה ששוטרת שכבר התחילה לתת לי להיכנס, פתאום עוצרת אותי וקוראת לשוטרים שהיו מאחוריי, קצת יותר רחוקים מהמחסום, ושואלת אותם מה לעשות עם זה, מה לעשות עם זה, ואז הם באו ואמרו לה, לא, אל תתני לה להיכנס.
12: רגע, מה לעשות עם מה? נזכיר שוב, מה כתוב לך על החולצה?
11: אותיות שמרמזות.
10: לא, אל תתפייסי, תגידי, אנחנו רוצים לשמוע.
11: פאק בן גביר.
10: פאק בן גביר. זה מה שכתוב לך?
11: בלי האותיות של הניקוד האנגלי.
12: פאק בן גביר.
10: אוקיי.
11: כן. שזה בסדר, זה אמירה של מחאה, שנראית לי לגמרי בסדר.
10: ואז אומרים לך?
11: לא קראתי לרצח של אף אחד ולא כלום.
10: אומרים לך ש...
11: ואז מצאו אותי, הם פשוט לא נתנו לי להיכנס. לא הבנתי כל כך מה, למה. ואמרתי, ואמרו לי, לא, את לא יכולה להיכנס עם החולצה הזאת, וגם שמעתי איזה שוטר שאומר, מה זה, יש את הקפק בן גביר.
12: ואין לך חולצה להחלפה בתיק.
11: אין לי, כי לא חשבתי שתהיה בעיה, וגם לא חשבתי שגם אם תהיה בעיה,
10: לא, אבל ממתי המשטרה, הסמכות שלה זה להחליט מה מותר,
12: היא עושה את זה משחקי כדורגל, זה לא הסמכות שלה, נכון, הם ממש לא אמורים, אבל הם כבר עושים את הזמן מה.
11: כן, לא, זה ממש, זה באמת בא לי בהפתעה. לא חשבתי שאני לא יכולה לסובב עם חולצת מחאה.
12: מה את אומרת
11: לא
12: להם?
11: לא במצד הגאווה ולא בשום מקום אחר. ואז ניסיתי להתווכח איתם, וראיתי שהם, כאילו בנחת, לא בעצבים, כי הייתי בטוחה שהם השתכנעו, בייחוד שראיתי שמישהו בא וצילם את זה, הייתי בטוחה שהם הבינו שהם עושים טעות.
12: מה הטיעון שלהם? להיכנס. מה, איך מסבירים לך את זה?
11: את לא יכולה, אני אגיד לך את האמת, לא שמעתי שום טיעון. לא שמעתי שום טיעון, חוץ מאשר שאת לא יכולה להיכנס ככה. ואז מישהו שאמור להבטח אותי, פתאום אני נהייתי הסכנה בעיניים שלהם, ככה זה היה נראה. ואז ברגע של, בשלב ממש כבר אמרתי לעצמי, רגע, מה זה הדבר הזה? אוקיי, לא רוצים לתת להיכנס, ככה לא צריך. והורדתי את החולצה, היה לי מתחת בגד ים כמובן, ושמתי את הבתיק, ואמרתי, אוקיי, סבבה, אני נכנסת ככה. ולא, הם עצרו אותי. הם לא נתנו לי להיכנס, גם כשחולצה בתיק.
10: מה את אומרת?
11: כן, מי שצילם את זה הפסיק את הוידאו באותו שלב, אבל אז התחיל לצלם מחדש, ורואים בוידאו נוסף שהם לא נתנו לי להיכנס, גם כשהחולצה בתיק.
10: ומה קרה בסופו של דבר?
11: ואז זה כבר ממש הרגיז אותי, ואחרי עוד איזה כמה שניות של ויכוחים, שום דבר לא עזר, אמרתי להם, אני בגד ים, אני בחוף הים, אני הולכת בים, בגד ים, חולצה בתיק.
12: הם רצו להחרים לך את החולצה?
11: לא רוצו להחרים לי את החולצה, אבל לא נתנו לי להיכנס.
12: ואז פשוט לא נכנסת?
10: ולא נכנסת.
11: ואז, לא, פחדתי שזה גם יגיע למעצר, כי היו מקרים. כן. אז פשוט נסוגתי, כועסת, והלכתי הצידה, וכמובן שלא ויתרתי.
10: יש לנו 20 שניות.
11: והפכתי את החולצה, לבשתי את החולצה הפוך, ונכנסתי משער אחר שהשוטרים לא זיהו אותי. התרחקתי משם, ראיתי שלא רואים אותי, ונכנסתי ממקום אחר.
10: אני רוצה להגיד, זה רק הערת המערכת, זה לא אייטם קטן לסוף שעה ראשונה, זה אולי הדבר הכי מזעזע ששידרנו בשעה האחרונה. שיהיה ברור פה.
11: אני חושבת שזה מחריד.
12: במילה, כי יש לנו 10 שניות, את הולכת לעשות עם זה משהו? להגיש תלונה למחש?
11: אנחנו הולכים לעשות עם זה משהו, התייעצתי, ואנחנו לעשות עם זה משהו. אני חושבת שזה לא סביר ששוטרים מפעילים כוח בצורה כזאת.
10: סיימנו, תודה שהיית איתנו, סליחה, הזמן נגמר.
12: רותי בן יקר, תודה רבה לך.
10: בשעה הבאה אני אהיה פה עוד מיליון דברים מעניינים.
13: השעה בחסות.
14: היי, זאת סיסי. לא היה צורך לדאוג היום לשרתים שלכם? מצוין. כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. טריפל סי. ccc.co.il
13: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
15: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
13: בוחרים אלקטרולוקס. ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
16: בוחרים אלקטרולוקס. בשיחה עם מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
17: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
18: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
17: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים ישראכרט טיים אוף.
18: חפשו ישראכרט טיים אוף.
19: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
20: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
21: זה בסד מהייזום ועד הביצוע. זה בסד, גם פרויקטים מגורים וגם מסחר ומשרדים.
22: זה בסד
21: יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי אופר.
23: יואי, אלו הטבות על שברולט סילברדו, שברולט קולורדו ואיסוזו די-מקס. רק בימי המחירות של UMI בין 7-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו, כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
24: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
25: בצומת ספרים.
24: במגוון שבמבצע, כפוף לתקנון.
26: על C1 כבר שמעת?
27: זה לא הריזורט ליבינג פרויקט מגורים ממש על הים? מהמעלית ישר לחוף?
26: בדיוק, אני פותח את היום שלי בגלישה או באימון TI בבריכה, וכבר היום שלי נראה אחרת.
27: אז בערב אתה בוודאי כבר מתרגל להיכנס לתל אביב.
26: נראה לך, יש ב-C1 Beach מתחם קולינרי של יותר מ-40 מסעדות עם נוף לים, ומועדון חברים, עם הופעות וסדנאות, ואני ממש לא ממהר להיכנס לעיר. הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
28: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.
29: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ראש זירת איראן באמן לשעבר אומר כי בהסכם שצפוי להיחתם עם טהרן, לוושינגטון היה חשוב כעת יותר האינטרס הכלכלי מאשר סוגיות הליבה שבעטיין היא פתחה במלחמה. דובר צהל בערבית מפרסם אזהרת חופה אל תושבי יישובים רבים בדרום לבנון להתפנות אל מצפון לנהר הזהרני. האלימות בחברה הערבית, שני פצועים קשה בכפר בעמק ישראל. התחזית דומה.
28: חדשות ברשת ב' החדשות.
29: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 11. ההסכם המתגבש בין ארצות הברית לאיראן. אלוף משנה במילואים אסף פיזר כהן, לשעבר ראש זירת איראן באמן וסגן מפקד 8200, אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי בהסכם שצפוי להיחתם עם טהרן, לוושינגטון היה חשוב כעת יותר האינטרס הכלכלי מאשר סוגיות הליבה שבעטיין היא פתחה במלחמה. עם זה, בריאיון לחן ליברמן ולרוני קובן, אמר כהן כי נושא האורניום המועשר יידון בהמשך.
30: גם אם האיראנים יקבלו כרגע כמה מיליארדי דולרים, נגיד 10 או 15, תלוי גם איך, באיזה תצורה, לא כך משנה כרגע הפרטים, זה לא מציל את איראן. זה איזשהו צינור חמצן, אפילו קטן, אבל זה לא מציל את איראן. איראן צריכה מיליארדים רבים של דולרים להצליח להשתקם, ולכן האיראנים תמשיכו את המסע ומתן, וכל פעם יקבלו עוד.
29: כשובנו שמעון מג'אן מוסר כי מקור איראני אומר לכלי תקשורת במדינה שההחלטה הסופית של טהרן בנוגע להסכם המסגרת עם וושינגטון עדיין נמצאת בבדיקה. פעילות צהל בלבנון. השר לביטחון לאומי בן גביר מצטרף לקריאתו של השר סמוטריץ' וקורא לראש הממשלה נתניהו לתקוף בדחיה. פרשומה ברשת החברתית אקס כתב חבר הקבינט המדיני ביטחוני בן גביר על כל רחפן, טיל, על כל הפרה, אש, על כל כתבם, הדחיה צריכה לרעוד. מול הטרור לא מכילים, מכריעים, הודיע בן גביר. הבוקר קרא השר סמוטריץ' לנתניהו לממש בנחישות ובתקיפות את משוות הדחיה שהכריז עליה ולהוריד עוד היום בניינים בבירות. סמוטריץ' ציין, אנחנו בימים קריטיים של עיצוב המרחב לשנים רבות. כתבתנו גילי כהן מציינת כי שני השרים צפויים להשתתף הערב בישיבת הקבינט המדיני-ביטחוני שידון בין השאר בהשלכות ההסכם המתגבש בין ארצות הברית לאיראן. דובר צהל בערבית, אלוף משנה אביחי אדראי, מפרסם לפני זמן קצר אזהרה דחופה אל תושבי 29 יישובים בדרום לבנון להתפנות אל מצפון לנהר הזהרני. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי ברשומה ברשת החברתית אקס כתב אדראי, הפרת הפסקת האש על ידי חיזבאללה מאלצת את צהל לפעול נגדו בעוצמה. צהל אינו מעוניין לפגוע בכם, כל מי שישהה בקרבת פעילי חיזבאללה, תשתיותיו או אמצעי הלחימה שלו מסכן את חייו. הצעת חוק פיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה. יושב ראש ועדת חוקה חוק ומשפט שמחה רוטמן מיוזמי החוק אמר בדיון בוועדה בתגובה למתנגדים להצעה שאין כיום מניעה מאדם המעורב פוליטית לעסוק בתפקיד.
0: האם יש חוק היום שאוסר על פרקליט המדינה, היועץ המשפטי לממשלה וכל דרגות הבחירות בשירות המדינה להתפקד עכשיו הרגע למפלגה? יהיה זה ליכוד, עבודה, מרץ או איזה מפלגה אחרת שהם רוצים? התשובה היא שאין חוק כזה שאוסר את זה.
29: ההצעה מבקשת לפצל את תפקיד היועמ"שית לשני תפקידים, תובע כללי ויועץ משפטי לממשלה. הוועדה דנה כעת בהכנתה של ההצעה לקריאה שנייה או שלישית, לאחר שכבר אושרה בקריאה ראשונה. האלימות בחברה הערבית. גבר כבן 30 וצעיר כבן 22 נפצעו פצעים קשים מדקירות במנשיית זיבדה שבעמק ישראל. צוותים של מד"א פינו את השניים לבתי חולים רמב"ם בחיפה והעמק באפולה. המשטרה עצרה שני חשודים במעורבות במעשה והודיעה כי הרקע לאירוע פלילי. נמשכת ההפסקה הזמנית של תנועת הרכבות באזור חיפה בשל נפילת כמה פריטי מתכת מקרון של רכבת מסע לפנות בוקר. מרכבת ישראל נמסר על שינויים בתנועת הרכבות באזור הצפון, מסלולן ותדירותן. אנו ממליצים לנוסעים בחיפה והצפון לבחון שימוש באמצעי תחבורה חלופיים, וכי צוותי הרכבת פועלים להחזרת התנועה לסדרה, נכתב בהודעת החברה הממשלתית. כך מסר כתבתנו, אורלי אלקלעי.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס, מונדיאל 26, משחק הפתיחה של גרמניה הגדולה מול נבחרת קרואסאו במשחק המונדיאל הראשון בתולדותיה. השידור הישיר הערב ב8 בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: התחזית בחסות.
3: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
4: איזה בנק מפריז.
3: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
4: בנק הפועלים.
3: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
29: והתחזית מחר בלי שינוי ניכר, וביום שלישי התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ. אורחי החדשות שלומי אברבוך ואודליה דהן. עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: השעה בחסות.
7: שוב אותו הפלייליסט? בנסיעה הזאת אתם כבר יכולים להיות באמצע רב מחר חדש. שומעים ספרים בדרך עם עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
8: כמו שחלב קונים בסופר וירקות אצל הירקן, בשר קונים במיטמן.
9: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
8: תעשו כבוד לחג.
22: הלילה שהיה לנו במונדיאל 2026, קטר נגד שווייץ.
31: קטר ושווייץ עם דרמה גדולה בתוספת הזמן.
22: ברזיל נגד מרוקו.
32: ויניסיוס ג'וניור, זו ברזיל אחת אחת. איזה ביצוע של האיש הזה.
22: הייתי נגד סקוטלנד.
32: כדור ברשת, מגיע מעלה את סקוטלנד ליתרון של 1-0.
22: 2026, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב' כל המונדיאל חינם כאן.
33: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.

0: שעה שנייה, רוני קובה.
1: היי, מה קורה?
0: וואלה, הכל, הכל, הכל קורה.
1: עבר בסביבה אז בת, את אומרת.
0: כן. טוב, השעה הזאת לא היה לנו מונדיאל.
1: שממש כיף שבת.
0: תודה רבה, האמת שבאמת כיף לי.
1: גם לי, גם לי.
0: יש לך המון אנרגיות על הבוקר, תמיד ככה?
1: לא, זה רק ברדיו בשעתיים האלה.
0: ואז כשאתה יוצא, הכל דואך.
1: יוצא כל האוויר מהבלון, ואני הולך לרבוץ על הספה עד מחר בבוקר.
0: בסדר, אוגר אנרגיות למחר, כי גם מחר אני אהיה פה איתך.
1: כן, יואו!
0: עוד של מונדיאל, לא סתם, אל תשימו עוד של מונדיאל.
1: כן, כן, פעם אחרונה, עוד של מונדיאל.
0: טוב.
1: אין, הוא לא מסוגל, הוא מפחד, אוקיי.
0: יותר מדי לתור לשעה הזאת. אז תשמע, אנחנו הולכים לדבר במשך השעה, במהלך השעה, על התנים. זה הדבר החדש שאתה צריך לפחד ממנו. תנים. אני הייתי בטוחה שלא צריך לפחד מתנים.
1: גם אני, ויש לנו בשכונה המון.
0: מלא תנים, אנחנו שומעים אותם מייללים כל הלילה.
1: כמו מטורפים.
0: אז מסתבר שצריך לפחד מהם. טוב לדעת שיש לנו עוד משהו כזה לפחד ממנו, אז כבר נדבר על זה. דיברנו בסוף השעה הקודמת עם רותי בן יקר, שהשתתפה במצעד הגאווה, והיא לא הורשתה להיכנס עם חולצה שהכיתוב עליה היה.
1: מה?
0: אתה תגיד, מה היה הכיתוב?
1: אני אגיד ואז את תגידי?
0: תגיד, מה היה הכיתוב?
1: בוא נגיד ביחד, 3, 2, 1
0: פאק בן גביר. כן, יצא לי ככה.
1: זה לא מה שאנחנו חושבים, זה מה שהכתוב על החולצה.
0: והשוטרים לא אהבו את זה, הם מנעו ממנה להיכנס. לא התקבלה תגובת משטרת ישראל לעניין הזה, אבל יש אולי מישהו שיוכל לעזור לנו להבין מה קורה פה. חבר הכנסת משה סעדה, לשעבר סגן ראש מחש, ועכשיו הליכוד. שלום.
2: שלום, צהריים טובים, שבוע טוב.
0: אז שבוע טוב, סגן ראש מחש לשעבר, מה אתה היית עושה אם הייתה מגיעה תלונה על שוטרים שפשוט בגלל החלטה רנדומלית שרירותית שלהם לא נותנים לאישה שלובשת חולצה שכתוב עליה, מה כתוב עליה?
1: פאק בן גביר.
0: לא נותנים לה להיכנס למצעד הגאווה.
2: אז קודם כל בודק מה הכללים, מה הנחיות. אם זה שימוש לרעה בכוח המשרד, זה עבירה, זה לא תקין וזה עבירה.
0: נו, ואתה יכול להגיד לנו מה הכללים.
2: שנייה, אני שאלת אותי מה הייתי עושה. אז כל דבר אני בודק אותו לעומק. אני לא שולף תשובות, אני בודק לעומק. מה הכללים? בדרך כלל, מאחר והסוגיה הזאת כבר עלתה, אני מניח שהייתה חוות דעת מסודרת של הייעוץ המשפטי, האם זה ראוי או לא ראוי. אם את שואלת אותי בשלוף, בלי שבדקתי חוות דעת, אני לא הייתי מונע מבן אדם שכתב דבר כזה או אחר על החולצה שלו, להיכנס למקום כזה או אחר. כתפיסת עולם, אני חושב חופש הביטוי זה ערך על במדינה דמוקרטית, גם שלא נעים לי לשמוע. הצד השני, יש לו את הזכות להשמיע, ולכן אני לא הייתי מעכב מישהו ולא מונע ממנו, ואני חושב שלא צריך להתנהל ככה, אבל אני מקווה שחזקה שוטרי משטרת ישראל, שלפני שהם קיבלו החלטות כאלה, שזה לא שרירותי, שהם בדקו והייתה הנחיה מסודרת, ומי שהנחה עשה את זה על בסיס חוות דעת מסודרת, ואם לא, זה לא תקין, ואפשר להגיש תלונה.
0: אז עכשיו ניקח רגע את התרחיש הזה קדימה. נגיד שאותה רותי בן יקר שדיברה איתנו, הולכת ומגישה תלונה למחש. מחש בגרסה החדשה שלה, אחרי החוק שאתה העברת, מחש עכשיו תהיה כפופה למעשה למשרד המשפטים ולפוליטיקאים. נגיד
2: לא,
0: שהתלונה
2: ממש,
0: היא
2: לא, ממש.
0: בגלל אותו כיתוב פאק בן גביר, למה שמחש תחקור את אותם שוטרים, אם בן גביר למשל הוא שר המשפטים והוא זה שממנה את ראשי מחש?
2: כי הנחת היסוד שלך לא נכונה.
0: מה הנחת היסוד לא נכונה?
2: כנראה שמעת הרבה תקשורת ואני מבין. אבל הוא לא כפוף בשום צורה ואופן לשר המשפטים מקצועית.
1: אבל רגע, שנייה.
0: מי חבר בוועדה ממנה?
1: הבקשה שלי, שנייה. כי יש מאזינים שהמילה מחש אפילו עוברת לידם והם לא לגמרי מבינים. אז אם תוכל בבקשה, משה סעדה, להסביר כמו להדיוטות מה היה ומה אתה רוצה שיהיה.
2: בעבר מחלקה לחקירות שוטרים הייתה כפופה לפרקליט המדינה וליועץ משפטי לממשלה. זה אומר שאני רוצה לחקור ניצב, אני צריך לקבל אישור של פרקליט המדינה. ומה שקרה, הייתי מגיע לחקור, נגיד, מעשה מגונה נגד ראש להב, הייתי נוקש בדלת מטאפורית של פרקליט המדינה, ומי נמצא שם? אותו ראש להב. עכשיו, ברור לך שזה ניגוד עניינים מובנה, שכאן לפרקליט המדינה שיום יום, מטבע הדברים, עובד מול מפכ"ל, עובד מול ראש להב. עכשיו, היו מקרים עוד יותר חמורים, שעלה חשד שהעבירה בוצעה, נגיד, התקינו רוגלות שלא כדין. מי שביצע זה המשטרה, מי שאישר זה הפרקליטות. עכשיו, שאני ביקשתי לחקור חקירות כאלה, אמרו לי, משה, עד כאן, אל תפריע לנו, אבל סליחה, בדיוק זה התפקיד שלי, שאם יש חשד לביצוע עבירה של משטרה ופרקליטות, לחקור. ולכן, בגלל הניגוד עניינים המובנה הזה, בגלל שהדברים נכתבו על ידי מבקר המדינה, על ידי ועדה בראשות שני שופטים מחוזיים, רוזן ומודריג, הוחלט להוציא את מחש מהפרקליטות, להפוך אותה תחת משרד המשפטים, בדיוק כמו שהפרקליטות היא תחת משרד המשפטים, בדיוק כמו שהסנגוריה תחת משרד המשפטים. עכשיו, כמו שבסנגוריה אין סמכות לשר המשפטים להתערב, כמו שבפרקליטות אין סמכות, לא רק אין סמכות, אסור לשר המשפטים להתערב, אסור חוקית. אותו דבר במחש, אסור לו להתערב, ולכן זה המטרה שלי לייצר יחידה עצמאית.
1: זה גם לבן גביר לא... אסור להתערב בעבודת המשטרה, ותראה מה, מה יצא לנו.
2: קודם כל, אסור להתערב.
1: אין במה שאתה אומר קצת התעממות?
2: לא, ממש לא. ממש לא. קודם כל, לדייק אותך, לבן גביר מותר. זאת אומרת, מדיניות זה שונה. לבן גביר יש סמכות. יש סמכות בחוק. להתערב בנושא מדיניות, זה לא מופיע בחוק מחש. בחוק מחש אין סמכות לשר המשפטים להתערב בחקירות משום מקרבות. לא,
0: אבל... עכשיו בוא נסביר לנו רגע.
1: רגע, רגע, אני רוצה להגיד לכם בסוגריים. אני מאמין בכוונותיך הטובות, אבל אתה סומך על הפוליטיקאים. וכל פעם שאנחנו מתחילים לסמוך על הפוליטיקאים במקום לסמוך על אנשים מזן אחר, בעיניי אנחנו מסכנים את עצמנו.
2: לא, אני ממש לא. אני מכיר את המערכות האלה וגדלתי בהן למעלה משני עשורים. אני מכיר איך זה עובד. ואני אומר לך, ובניתי את זה בצורה הזאת, שלא תהיה מורבות של פוליטיקאים בשום פנים ואופן. וראש מחש הוא עצמאי, ואפילו אין דרך להדיח אותו. זאת אומרת, הרבה פעמים שאתה רוצה מורבות של
0: פוליטיקאים... למה? רגע, בוא נדבר עכשיו על שינוי מנגנון מינוי והדחת מנהל מחש, באמצעות ועדה, בת 5 חברים, שתסביר לי אתה מי הם רוב חבריה, מנכ"ל משרד המשפטים, עוד 2 חברים שמתמנים, האחד על ידי שר המשפטים, השני על ידי יו"ר הוועדה לביקורת המדינה של הכנסת. כלומר, יש השפעה פוליטית בתוך הוועדה שאחראית על מינוי והדחה של מנהל מחש. תסביר לי אתה איך זה לא פוליטי.
2: אני אסביר. בתפיסת עולם שלי, מי ממנה מפכ"ל המשטרה? הממשלה. אמר, הוא פוליטי? לא. הוא ממונה על ידי הממשלה, כי לממשלה יש תפיסת עולם. הוא ממונה. מהשלב שהוא ממונה, הוא סוברני לקבל את ההחלטות שלו, הוא עצמאי. מפכ"ל המשטרה, ראש הבט, רמטכ"ל, בכל התפקידים החשובים, מי שממנה, הממשלה, כי יש לה את המדיניות שלה. היא ממנה את האיש שהיא חושבת שנכון, למנות אותו. מהשלב הזה, בפועל, בחקירות, אסור להם, ואין להם סמכות להתערב, כי הוא זה. ולכן זה יותר...
0: אבל הם יכולים פשוט להדיח.
2: אני אזכיר לכם, גם במינוי יועץ משפטי לממשלה, יש מנכ"ל המשרד יושב. גם במינוי פרקליט המדינה, מנכ"ל המשרד יושב. ולכן אני אומר, המערכת בנויה בצורה כזאת, שהיא חזקה, היא עצמאית, עד היום. גם הסנגוריה הציבורית.
0: אבל לא הבנתי, רגע. נגיד שאותו מנהל מחש שמונה על ידי ועדה, שברובה היא בהשפעה פוליטית, איך אם הוא מקבל החלטות שלא מוצאות חן בעיני הקואליציה, מה מונע מהקואליציה עכשיו לפעול לכך שהוועדה תדיח אותו?
2: אי אפשר להדיח בלי לה. אין גם בחוק, תסתכלי גם בחוק. אין דבר כזה שאתה מדיח אדם סתם. אין דבר כזה. ולכן אני אומר... אין מנגנון, אין מנגנון.
0: כלומר, אם ידיחו, אז אפשר יהיה לעתור לבגץ, ושם בבגץ הם יצטרכו להוכיח? ואז נאשים את בגץ?
2: אני חושב, אין מנגנון של הדחה. ועכשיו, ברגע שתהיה התערבות, ברגע שתהיה התערבות פסולה, נגיד עכשיו החליט שר משפטים, אתה זוכר שהוא פונה, כמו שהוא יכול לעשות גם בפרקליטות, לפנות לפרקליט המדינה, ולהגיד לו, אני רוצה שאת התיק הזה תסגור. אז קודם כל, זאת עבירה פלילית. זאת עבירה פלילית. שימוש לרעה בכוח המשרה. עכשיו, אני בפרקליטות, והיו לי תיקים עם המון השפעה, ובאמת שהיו על סדר היום הציבורי של מפכ"לים, של סמפכ"ל, ניצבים בכירים, לא התערבו לי. הפוליטיקאים לא התקשרו להתערב לי. התקרבו לי מהפקליטות, לא מהעולם הפוליטיקה. כי הם ידעו שיש גבול, והם ידעו שהם עושים את זה, זה חצי עד קו אדום, ולכן אני אומר, זה לא האירוע, זה לא שם, ולכן לא צריך לדאוג.
0: לא, אבל עכשיו אחרי החוק שלך זה כבר לא יהיה חצי עד קו אדום.
2: לא, זה חצי עד קו אדום, כי אסור לשר להתערב. כי אין לה אחריות מקצועית. זאת אומרת, אם היינו מגדירים את צודקת אחריות מקצועית שלי...
0: אבל הוא לא צריך להתערב אחרי שהוא זה שמינה.
2: שאתה. מי שמנה את הרמטכ"ל זה הממשלה. מי שמנה את המפכ"ל זה הממשלה. האם לראש הממשלה יש סמכות להתקשר ולהתערב באיזשהו תיק? ממש לא. אם יעשה את זה, זאת עבירה פלילית. אבל תגיד לי, אבל הוא מינה אותו ראש הממשלה.
0: יש למנות את המפכ"ל, ויש למנות עכשיו כל ראש יחידה שחוקרת. וכאן זה כבר מינוי פוליטי של יחידה שחוקרת, לא של כל המשטרה.
1: כן, מה שאני, אנחנו חוזרים לנקודה שאתה נותן עוד ועוד כוח לממשלה. עכשיו, יש המון חוקים שהממשלה הזאת יוזמת, פיצול היועצת המשפטית לממשלה, החוק התקשורת של קארי, בטח את יכולה לתת לי עוד דוגמאות. כל אחד מהם, לא כל אחד, אבל חלק מהם, כשהחבר כנסת או השר היוזם מסביר, אז לפעמים יש איזשהו רציונל. אבל במצטבר זה פשוט רק מחזק בצורה דרקונית את השלטון ומרסק את הדמוקרטיה. לא, רגע, אני שואל אותך מלמעלה. זה לא מטריד אותך בכלום המגמה הזאת?
2: הפוך, אני אומר לך, אני אומר הפוך, אני אומר לך, מגמה את הכל.
1: אתה בעד לתת כמה שיותר כוח לממשלה ול...
2: לא, זה מה שאמרתי. הפוך, אני יודע מה היה לפני כן. הרי שאני ואורי כרמל מנהל מחש, הוא לא אומר אותה השקפת עולם פוליטית שלי, לא מאותו הכפר פוליטי, ואולי אחד החברים הכי טובים שלי, שנלחמנו שנינו למען הצדק, מצאנו את עצמנו, שמנעו מאיתנו חקירות של ניצבים, של קצינים בכירים. מנעו מאיתנו לחקור תיקים שמי שביצע עבירות פליליות, היו אנשים שקשורים למשטרה ולפרקליטות. ומצאנו אצלנו לשוקת שבורה, מהמקום המקצועי לחלוטין, באתי ואמרתי, את הדבר הזה חייבים לשנות.
1: כן, אבל שוקת שבורה מצד שני, זה לא כשבוחרים את מבקר המדינה ומשתינים בקשת על החוק שאומר שזה צריך להיות חשאי ומצלמים את עצמם כדי שראש הממשלה יהיה מרוצה?
2: קודם כל, בוא גם נדאג בעניין הזה. אני אמרתי שאני חושב שהדבר הזה הוא לא מוסרי, וכמובן לא עשיתי אותו ולא חשבתי לעשות את הדבר הזה. הייעוץ המשפטי אמר שמותר לעשות את זה, תשאל אותם איך הוא אמר את הדבר הזה. הם הכירו את זה. הם אמרו בכנסת שמותר לעשות את הדבר הזה. אחרי שהם בדקו את הדברים.
1: יכול להיות שזה בגלל שגם אתם מיניתם אותם? הנה זה. לאט לאט אתם ממנים את כל מי שנוח לכם. ואז אתם מתפלים שהם מרשים לכם לרסק את הדמוקרטיה.
2: קודם כל, הייעוץ המשפטי לא... הייעוץ המשפטי זה אותה יועצת שהייתה בקדנציה הקודמת, היא מונתה לפני 5 שנים, זה קדנציה שנייה שלה. והייתה מובלצת על ידי ועדה חיצונית.
1: עזוב, אבל אתה... רגע, אבל משה סעדה, אתה פה... עזוב, זה לא... יש משהו לא בסדר בזה שאתה נתלה ביועץ המשפטי הרשתה לי. הרי דיברנו מלמעלה עקרונית שיהיה דברים שמטרידים אותך. הרגע הזה, שבוע שעבר, כשבחרו את המבקר וביטלו לחלוטין את העניין של החשאיות, מה הוא עשה לך? בתור אזרח במדינה.
2: אני אמרתי, וגם התרנתי אצלכם ואמרתי זה באותו בוקר. מבחינתי זה לא מוסרי ולא ערכי לעשות דבר כזה, ולכן לא עשיתי, למרות שזה מותר על פי הכללים. בסוף יש לי פעת הודעת את החשבון נפש שלי מול עצמי, ואני לא חשבתי שראוי לי נור כך, וכך פעלתי.
0: תגיד, בסוף יהיה גם את החשבון של הפריימריז, או שלא יהיו פריימריז?
2: רק אני רוצה לדייק אותך, בחוק, כפי שהוא קיים, אי אפשר להדיח, אפשר למנות, אי אפשר להדיח. לכן גם המנגנון בחוק הוא כזה, שיש מינוי. אתה לא אמור להדיח מנהל מחש, הוא מסיים, וכמובן בסוף הכהונה שלו.
0: ואי אפשר להקדים את ההדחה?
2: לא, אי אפשר, כמו כל עובד מדינה, כל עובד מדינה מצד עבירה פלילית, יש דברים, את יודעת, שהם חמורים שאפשר להדיח, אבל כעיקרון, המטרה היא באמת לייצר פה סוף סוף גוף שחוקר, סוף סוף לא עוד גוף שנותן מקנה חסינות לניצבים בכירים.
1: עוברים קדימה, די, מצינו, שנייה, אנחנו 10 דקות על זה, בואו, הפריימריז בליכוד, יהיו או לא יהיו?
2: אני לא מאמר. אני חושב שכן, כי 185 אלף אנשים שילמו את מיטב כספם.
1: אתה חושב שחשוב שיהיה פריימריז בליכוד, או שאם זה מה שהביא לנו את טלי גוטליב, אולי אפשר בהחלט לזפזפ הלאה?
2: אני חושב שהליכוד, אחד הדברים המשמעותיים שיש בתנועה הזאת, שהיא דמוקרטית, וש-185 אלף אנשים משלמים כסף כדי להיבחר ולבחור, ואני חושב שזה כך יהיה. מצד שני, גם מקובל עליי לחלוטין, אני גילוי נאות, אני עצמי משוריין.
0: נכון.
2: שראש הממשלה יקבל שילונים שיספרו את סיפור המלחמה, את סיפור הגבורה של החטופים, של המילואימניקים, של תוצבי הצפון, העוטף, ולכן האיזון יהיה שראש הממשלה יקבל 6-7 שילונים, ומצד אחד יהיה פריימרי, וזו חגיגה דמוקרטית, וזה הדבר
0: אגב, אבל מה אתה אומר על היוזמה של ראש הממשלה, ועדה בהשתתפות ראשי ערים ודמויות ציבוריות, שהיא תקבע את סדר הרשימה עד מקום 32, במקום פריימריז?
2: אז אני חושב שצריך להיות פריימריז, וכדי, אם רוצים לקבל החלטה כזאת, יש מנגנון מהמפלגה הדמוקרטית, צריך להיכנס את הוועידה, ואם הוועידה שימונה איזה 3,000-4,000 אנשים, תחליט שזה מה שנכון, אז זה הדמוקרטיה שהיא תכריע. אבל יש מנגנון שהוא גם דמוקרטי, שהוא מחליט.
1: אגב,
0: אם המנגנון הדמוקרטי יחליט לבטל את הבחירות הדמוקרטיות לרשימה, אז בסדר, זה עדיין דמוקרטי.
2: אם המנגנון הדמוקרטי יחליט שהוא עצמו מחליט לא לתת לעצמו את הכוח להצביע, אז הוא דמוקרטיה, ככה מחליטים בדמוקרטיה.
0: זה קצת כמו הרפורמה המשפטית, נכון? אם אנחנו מחליטים להחליש את הדמוקרטיה דרך המנגנון הדמוקרטי, אז זה עדיין דמוקרטיה, זה מה שאתה בעצם אומר.
2: אני לא יודע מה את רוצה, אני חשוב לחזק את זה, כי מי שבא מהמערכת, המערכת יקרה לי אדמות וחשוב לי לחזק אותה, ואני חושב שאם לא היינו מדברים באמת, באופן סיסמטי, אלא מנהים לי שיח עמוק, אני חושב שהפערים הם קטנים, אפשר לתקן את המערכת, צריך לעשות את זה בהסכמה, עם יד מושטת, ואין לי ספק.
1: אז שתי שאלות קטנות.
2: אני מקווה שבממשלה הבאה אפשר שיהיה שיח בחרמות.
1: אני מקווה שהשיח הזה שהיה פה ברבע שעה האחרונה היה מקצועי ועמוק.
2: לא, אני לא נתן.
1: לא, לא, לא, בסדר. כשאתה רואה שטלי גוטליב מככבת בסקרים, כאילו זה, והיא הולכת להיות נסיכת הפריימריז, אולי שרת המשפטים הבאה שלנו, מה זה עושה לך בגוף? טוב או רע?
2: קודם כל, טלי, אני מכיר למעלה משלושה עשורים, גילוי נאות, היא הייתה סניגורית
1: שהייתה... טוב, עזוב, עזוב, שורה תחתונה, היא תהיה שרת משפטים טובה בעיניך?
2: אני חושב שטלי פרלמנטרית מצוינת, היא משפטנית מובהקת, היא חכמה מאוד, יש דברים שאני חלוק עליה, אבל מרבית הדברים, אני חושב שהיא עושה עבודה מקצועית, משפטנית טובה.
1: ועוד שאלה אחת.
2: יש דברים שאני לא מסכים.
1: אם אפשר, יש לנו עוד ממש חמש שניות. גם אתה קורא, שמענו שבן גביר וסמוטריץ' קוראים לראש הממשלה להפציץ בדחיה בעקבות הכתבם שנפל הבוקר, כי זו המשוואה שהוא וישראל כץ, שר הביטחון, נתנו. אתה קורא לראש הממשלה להפציץ בדחיה?
2: קודם כל, אני חושב שראש הממשלה יודע מה צריך לעשות. אני חושב שכמובן אסור להסכים, אסור לנו לחזור לשישי לאוקטובר, לתרבות של ניהול סכסוך, הכלה, קניית שקט. אלא צריך לחזור למה שאנחנו עושים היום.
1: אז שורה תחתונה.
0: אבל זה לא כזה עזר לנו מול איראן.
1: היום בערב להפציץ בדחיה, כן או לא?
2: אני חושב שראש הממשלה יודע מה לעשות, אבל אסור לחזור לשישי לאוקטובר, וחייבים לפעול בצורה אחרת שלא לקנות שקט, אלא להכריע להשמיד ולנצח. ראש הממשלה יודע את זה, ועושה את זה פועל נכון גם.
1: תודה רבה לך.
0: תודה.
1: משה סעדה, חבר הכנסת, על השיחה הזו. תודה רבה.
0: מבחינת האיום האיראני, יכול להיות שאנחנו במקום יותר גרוע משישה באוקטובר. רק צריך להבין את זה.
1: את מלחיצה אותי, יש רף של לחץ.
0: זה המקום, זה החרדה שלך.
1: את גם רוצה תנים בסוף השעה הזאת, נכון?
0: כן.
1: יש שלב שבו אני אומר תודה רבה, אקטואליה לא בשבילי, תמשיך, קחי את זה מכאן.
0: אני אעביר את החרדה שלך מאיראן לחרדה שלך מתנים.
1: לא, אפשר גם לא חרדה, בכלל.
0: זה כבר...
1: תסתכלי בחוץ, את רואה טילים, את רואה אזעקות, אין. אז היום, היום אין. היום יהיה בלי.
0: טוב, פרסומות.
3: כאן חדשות ברשת ב', מיד חוזרים. תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
4: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: UMI, יאי, יאי, אלו הטבות! UMI Trade בימי מחירות מיוחדים על מגוון ענק של דגמים מיד ראשונה מכל המותגים. בואו לאחד מאולמות התצוגה בין 7-17 ביוני וטענו ממגוון הטבות ייחודיות שלא יחזרו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 3515. כפוף לתקנון באתר umi.trade.co.il.
7: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
8: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
9: המונדיאל ברשת ביג אלקטריק. קונים מסך טלוויזיה TCL שמשתתף במבצע ומקבלים מקרן וידאו בשווי 590 שקלים במתנה, וגם 3 שנות אחריות כפוף לתקנון.
10: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. היכנסו עכשיו לאתר אל על או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
11: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
12: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס, מונדיאל 26, משחק הפתיחה של גרמניה הגדולה מול נבחרת קורסאו במשחק המונדיאל הראשון בתולדותיה. השידור הישיר הערב ב-8 בכאן 11 ובכאן בוקס.
14: אנחנו כאן.
1: אנחנו כאן, עכשיו 11:27. כן, אני מחזיק ממך בחורה הרפתקנית.
0: אוקיי.
1: שניסתה הרבה דברים שאני ודאי, אני רכיחה בורגנית משעממת שכמותי לא ניסיתי.
0: רוני, אני לא יודעת לרכוב על אופניים.
1: לא נכון.
0: כן, אני לא יודעת לרכוב על אופניים. ואני לא יודעת לרכוב, לא, אני...
1: לא יודעת, לנהוג את יודעת?
0: אני יודעת ולא נוהגת. גם אתה לא נוהג.
1: אני לא נוהג.
0: יש לך מונית בחזור?
1: אני יודע, ברור.
0: אני יכולה להצטרף?
1: בטח, אבל אני נוסע להרצליה, לא
0: יודעת. אז לא.
1: בואי נעזוב את זה. רציתי לשאול אותך, בנג'י עשית?
0: בחיים לא, ברור שלא.
1: כלום, שום ספורט אתגרי, גם את הדבר הזה, איך קוראים לדבר הזה ש...
0: מה, אומגה?
1: אומגה, קנופי.
0: אומגה אני יכולה לעשות עם הילדים בגינה, יש כזה אומגות של ילדים, אבל למה שאני, אני רואה אנשים שעושים בנג'י, ואני פשוט לא מצליחה להבין למה, למה.
1: גם אני, עכשיו יש, אתה עשית דרוקמן?
0: לא, לא,
1: מישהו בקונטרול שלנו עשה בנג'י או
0: חבורה של פחדנים, כל הקונטרול.
1: אף אחד פה לא עשה, מדהים.
0: והאולפן, חבורה של פחדנים חכמים.
1: בטח עקיבא עשה. תגיד, לא, נראה לי עקיבא, הגניח הזה בחיים לא עשה. אני יותר גניח, אל תיפגע. רגע, איפה היינו? יש ז'אנר שלם באינסטגרם של סרטונים שמישהו עושה איזה משהו אתגרי ונופל אל מותו. וברוב המקרים, יש המון כאלה, ברוב המקרים...
0: אבל זה לא AI?
1: זה AI, בדיוק. ואז אני, ואז אתה יכול ליהנות גם מהדבר הזה, כי אתה יודע שזה לא אמיתי. אבל, ספרי.
0: אני מדפדפת פה בפיד שלי, ואני רואה טרגדיה בברזיל. זרקו צעירה בת 24 מהגשר, ורק לאחר מכן גילו שלא קשו את חבל הבנג'י. זה מזעזע.
1: לא, לא קשרו את חבל הבנג'י.
0: כאילו, you had one job, לקשור את חבל הבנג'י, והם לא עשו את זה. אז כל החרדות וכל הפחדים של אנשים שהולכים לעשות בנג'י,
1: רגע, אז היא נפלה כמו תפוח אדמה...
0: כנראה.
1: ומה נגמר איתה בסוף?
0: מה יכול להיגמר? אבל למה אתה צוחק? זה לא... זה נורא והיום. אולי זו הדרך של רוני להתמודד עם החרדות והפחדים שלו. נכון?
1: מה?
0: התגובה שלך לדברים נוראים זה צחוק?
1: למה זה מצחיק אותי? כן, אני לא... לא מחשבה, זה מזעזע, זה נורא.
0: זה מזעזע, אני פה בשביל להגיד שזה מזעזע.
1: אם היא הייתה יהודיה או ישראלית, לא הייתי מרשה לעצמי לצחוק עליה.
0: אבל אני כן חייבת להגיד משהו על אנשים שעושים בנג'י.
1: נו.
0: משעמם לכם בחיים?
1: אני מקנה בהם, אני מקנה בהם.
0: אני לא, אני באמת חושבת שכאילו יש מספיק, יש מספיק אתגרים בחיים, יש מספיק דברים.
1: אני נוטה לומר בהרצאות שאני עושה מדי פעם ברחבי הארץ.
0: מדי פעם, כל יום יש להרצאה.
1: כמו כרטיסים, חברים, בדקו מתי יש אותם. שבגלל שלא היה לי טיול אחרי צבא ואני די חנון, בתוכנית שלי פגישה אני נוהג לקפוץ בנג'י לתוך נפשו של המרואיין.
0: או, זה יפה.
1: זה כן, זה מסכים. טוב, יאללה, זה נהיה פנימי מדי. את מי אנחנו מראיינים עכשיו?
0: אנחנו עכשיו עם אביו שירוד, מייסד עמותה למען חיות הבר. שלום אביו.
15: שלום, שלום.
0: אנחנו רוצים לדבר איתך על התנים.
1: כן, משהו לא מצחיק בכלל שקרה בכנרת.
15: כן, בהחלט. הפעם, המקום הוא מקום שתמיד יש בו כלבת, למען האמת, מקום די מוכר כמוכה כלבת, אבל הפעם המקרה הוא חריג מאוד. טן שנכנס לאוהל, ואני אומר, כל הדברים שאני אומר זה לפי המחקר הביודרמולוגי של משרד החקלאות. אז ככה, טן שנכנס לאוהל ונשך ארבעה אנשים, ביניהם ילדה שנמשכה בפנים.
0: הוא פשוט נכנס לאוהל, לא הייתה איזושהי פרובוקציה מצידם, הם לא...
15: תשמעי, אומרים שיש, יש, יצאה טענה שהם נצפו אותו, אבל זה לא רלוונטי, כי מבחינתי טען שמשקרב לבן אדם לאוהל, ותזכרי שאנחנו לא בתל אביב, זה רמת גן, ששם זה טבעי, הטען עבר תהליך ביות, הוא כבר לא מתנהג כמו טען המישי. בטבריה, הטען הוא טען, הוא לא מתקרב לאנשים. וכאשר אתם באזורים כאלה, שזה לא העיר שלנו שאנחנו מכירים את הטען שלנו בשכונה, אלא טען בשטח הטבעי, והוא תוקף, זה כלבת. זה לא סיפור אחר.
0: רגע, כי אתה אומר שהטען בשכונה, הטען בתל אביב, כי...
15: אני אגיד לך, חייבים לעשות הפרדה באמת גדולה בין תל אביב ורמת גן, והטענים העירוניים שלמדו להכיר אותנו ולאכול מפח האשפה שלנו ומסתובבים ברחוב שלנו, לבין הטענים שמסתובבים בטבע האמיתי ושומעים בן אדם ובורחים. הם שומעים רכב והם בורחים. ופתאום טען כזה מתקרב לבן אדם, זה לא טבעי, ובמחלת הכלבת יש שתי אופציות. אחד, שזה פוגע בצד של המוח וגורם לשיתוק של בעל החיים, ובעל החיים ימות איפשהו בשדה. ואם הוא פוגע בצד השני, בעל החיים נהיה תוקפן. הוא נהיה תוקפן, הוא מאבד את ההתנהגות הטבעית שלו. בגלל זה גם אמרתי, זה לא יכול להיות להקת תנים, כי תן חולה לא עובד בלהקה, הוא עובד לבד, הוא פשוט מאבד את ההתנהגות הטבעית.
0: ומאיפה הגיעה מכת הכלבת הזאת שמתבריה?
15: שלוש שנים אחרונות המדינה מאוד מאוד מאוד זלזלה בחיסוני הכלבת, משרד החקלאות התרשל בגדול, והכלבת הגיעה עד למרכז. גם בגלל חוסר בחיסונים, וגם בגלל שהרבה מאוד אנשים הביאו כלבים...
1: תנהלי את עצמך בבית, או תצמך את הילדים שלך.
0: אני אגיד לך, הביאו...
1: אם כבר אנחנו הולכים קדימה עם הבעלה, כמה זה מסוכן כלבת לבני אדם?
15: תקשיב, כלבת הורגת. אין פה ימינה ושמאלה. אם נמשכת ולא...
0: שוב, עם תגובות של צחוק, רוני, לכל...
1: צריכים
15: להבין, זה לא משחק. נמשכת על ידי חיית בר, תלך להתחסן. בשנה האחרונה מלבנון הביאו אנשים, אזרחים שרצו לעזור, הביאו מאות כלבים, חלקם היה עם כלבת.
0: כלומר, ואז החיסון כבר לא עוזר.
15: זה כבר כלל ארצי. אני חייב להגיד לכם, אני מוגבל בפעילות שלי בחילוץ בעלי חיים באזורי כלבת ידועים. אבל היום כבר אומרים לי, אביו תיזהר אפילו ברעננה, אז תבינו שזה לא צחוק. אם מישהו ננשח, הוא צריך לרוץ לקבל חיסון. וכמובן שהרשויות, כאשר טנק נשך, יוצאים במסע צייד. בכל מקרה, אין סיכוי שהוא ישרוד. וחייבים להרוג אותו בשביל שהוא לא ימשיך את ההדבקה. לא לחיות
0: אבל רגע,
15: אחרות.
0: אני ממש מבולבלת, כי אני קצת נוסעת בפארק הירקון על האופניים שלי. אמרתי מקודם שאני לא יודעת לרכוב על אופניים, אבל יש לי תלת אופן, שעליו אני יכולה לרכוב.
1: מה, הם גלגלי?
0: כן, זה לא גלגלי עזר, זה פשוט שלושה גלגלים.
1: איפה קודם כזה?
0: אני כבר אגיד לך, קרוב לבית. בקיצור, אני נוסעת בפארק הירקון, נסעתי גם בלילה, אמרתי, מה אני אעשה כשאני אגיע לאזור של התנים? אמרו לי, אל תדאגי, הם לא יתקרבו אלייך. ואתה בעצם אומר לי שאני כן צריכה לדאוג.
15: אל תדאגי, אני אומר לך גם, אל תדאגי, כי גם טען בתל אביב, שלא מפחד ממך ויושב כשאת עוברת, סביר להניח שהוא אפילו מכיר אותך, כי הוא גר בשכונה שלך, הוא רואה אותך עוברת כל יום עם האופניים, והוא לא ינשך אותך.
1: למה?
0: אבל אתה אומר שהכלבת יכולה להגיע...
15: הכלבת יכולה להגיע גם לרמת גן. לצערי הרב, היום כבר אין לנו... את הביטחון שהכלבת נמצאת רק בגבול הצפוני.
1: רגע, אבל אתה אומר דבר והיפוכו, הטן... למה הטן לא ימשך אתכן כשהיא בפארק הירקון? שאלה היפותטית.
15: אני רוצה להסביר בשביל לא ליצור בעלה בציבור. טן בתל אביב ורמת גן לא בורח ממכם שאתם עוברים וזה לגיטימי. אבל אם הוא בא וימשך אתכם, יכול להיות שיש בעיה כמובן לדווח על זה. אני אהיה מעורב בזה מיד, הווטרינר הרשותי יהיה מעורב בזה מיד.
1: פחות יותר, האדם הראשון צריך בספיד דייל מאחם עכשיו. דרוקמן, אנא שלח לי את מספרו.
15: ושתבינו שעיריית תל אביב לקחה את העניין של התנים צעד קדימה, גם עוד מזמנות...
1: ויורה בהם ללא הבחנה.
15: הם חוקרים, הם עושים עכשיו עיקור וסירוס בתוך העיר בשביל למנוע התרבות. הם עושים מחקר לראות את השינוי התנהגות. באמת משקיעים שם בשביל לראות...
0: אבל אתה אומר שיש כבר כלבת ברעננה, והיא יכולה להגיע גם לרמת גן.
15: הכלבת הייתה בכלב...
1: כן, לא רוצה לזרוע בעליי, אוקיי. רגע,
15: אני... זה לא הלך, זה לא ברחוב, ידעו בדיוק את כל המהלכים שהכלב עשה, האנשים שהגיעו איתו במגע חוסנו. גם בכפר סבא היה את אותו דבר, וכל האנשים שהיו עם הכלב הזה במגע חוסנו.
1: רגע, אביו, אני רוצה... אביו, אני רוצה לקחת... לסוף השיחה דווקא ללכת צעד אחד אחורה. ולעסוק לדקה בדמותו של הטן, אוקיי? טאנץ זה מין דבר כזה בין שואה לחתלתול. וזה אחת... לא?
0: מה קשור חתלתול?
15: הוא בין זאב לשואל.
1: בין זאב לשואל, אבל הוא גם חמודי.
15: הוא חמוד מאוד.
1: הוא די חמודי. אז אני רוצה להבין, בוא נעסוק לשנייה בדמותו של הטן. מה זה החיה הזאת? עד כמה הוא חתול, זאב או שואל?
0: מה קשור חתול?
1: הוא לא חתול?
0: לא חתול.
1: הוא לא מהחתולים?
15: לא, הוא משפחת הכלבים. אוי ואבוי,
1: אני רוצה אידיוט פעם שנייה בשיחה הזאת.
15: הוא יותר גדול מהשועל, זה 5 קילו, טן זה 12 קילו, וזאב זה 25 קילו, אז טן הוא באמצע.
1: בין שועל לחתול? בין שועל לזאב, כן, נו.
15: בדיוק. בדרך כלל הוא אופוטוניסט, הוא חי על זבל, תחנות האכלת חתולים, פגרים של חתולים, פגרים של דברים.
0: הנה, זה הקשר שלו לחתולים.
15: הוא פחות צייד, אבל הוא יכול גם לצוד. הוא יודע לצוד במקרה
1: הזה. אז הוא בין שועל לזאב כי השועל יותר קטן?
15: אז השועל הרבה יותר קטן.
1: אבל שועל יותר מסוכן, לא?
15: שועל לא מסוכן בכלל. שועל אוכל עכברים, ציפורים, נחשים,
1: חולות. ואפרופו סכנה, אם היה חסר לכם, יש גם כטב"מים ברגע זה. אני אשנה את הטון. רק שנייה, אביר, שנייה.
15: לכל מי ששומע אותנו, תפחדו מהכטב"מים. תפחדו מהמצב הפוליטי שלנו, לבעלי החיים, חיות הבר, תצלו בחיוך, הם לא הבעיה שלנו.
0: אלא אם כן אתה באוהל בכנרת.
1: כן, אוקיי, אביר, תודה.
15: אתה יכול להיות באוהל בכנרת.
1: בואי נגיד איפה הכתבם, אביר, עצור את עצמך שנייה.
0: רגע.
1: אביר, רגע. אבן מנחם, זרעית, שומרה ושתולה. אבן מנחם, זרעית, שומרה ושתולה. אנא יכנסו למרחבים המוגנים, ושמרו על עצמכם ותעשו את כל מה שצריך. אבן מנחם, זרעית, שומרה ושתולה. אוקיי, אביר, תקשיב, הדבר הכי מנחם בשיחה איתך, שאתה פשוט הגבר שנשאר אחרון, ואני מבין שלפחות בכל מה שקשור לתנים, יש עוד מישהו שאכפת לו ומנסה לעשות את העבודה.
15: יש הרבה שאכפת לו.
1: אז תמשיך ככה, אחי, תודה רבה לך, זה היה נורא מעניין.
15: תודה לכם.
1: ותודה שאתה שומר עלינו. תודה על השיחה הזאת.
15: להתראות, יום טוב.
0: טוב.
1: תדעי לך שהיה קטעים ומצחיק איתך רוב הזמן, אבל בהרמומיות בלתי נסלחת,
0: כן.
1: אני יוצא מפה בפול סטרס.
0: זה על דרוקמן, לא עליי.
1: לא, עקיבא יודע איך ל... טוב, לא חשוב, לא נדבר על זה. זה
0: הפסיכולוגיה שלי כבר. מה עקיבא יודע שאני לא יודעת?
1: הוא יודע איך לעבוד איתי. טוב, מה עכשיו? אולי נבדוק מה קורה בצפון? כי... מיד נבדוק מה קורה בצפון.
0: טוב, ננסה לבדוק מה קורה בצפון.
1: אוקיי, ואם לא הבטיח... ואם... תנים, כתבאמים או בנג'ים לא יפחידו אתכם, או סתם פוליטיקאים מושחתים, יש נועה AI, שאיזה כיף לפחד ממנו לקראת סיום, ואיזה כיף שנמצאת איתנו מירי נבו. שלום מירי.
16: שלום.
0: זה באמת יהיה הסוף שלנו, ה-AI. ספרי מה קרה לך.
16: את רואה כבר את תחילת הסוף, לא?
0: כן.
16: מן הסתם, אנחנו מדברים על סרטון שגיליתי כמובן באקראי, בגלל שאנשים כתבו לי, סרטון שבו פרופסור דרור דיקר ואני מפרסמים תוסף מזון שירפא אתכם מסקרת. עד כדי כך.
0: וזה לא משהו שהצטלמת אליו?
16: ברור שלא.
1: את מכירה את פרופסור? את הפרופסור הזה?
16: כן. יש לי פודקאסט עם אוניברסיטת תל אביב, עם המכון לחקר מדעי הספורט באוניברסיטת תל אביב של סילבן אדמס, ויש לי שם פודקאסט שנקרא פוד על הדופק. והערכתי את פרופסור דיקר, והקלטנו פרק, לא קשור בכלל לסכרת כמובן, ומישהו לקח דגימה מתוך התמונה של הפרק, וכמובן גם דגימות קול של שנינו, שהם זה לא בדיוק 100% זהה, אבל למי שלא מספיק מכיר יכול להתבלבל. וערכו מזה איזה סרטון של 10 דקות, שבו אנחנו מסבירים בפרטי פרטים על הדבר הזה, שהוא איזה מוצר מומצא שלא קיים, כמובן שהלוואי ומישהו מתעלם.
0: בואו נשמע את זה, יש לנו קטע קטן. נשמע את זה, אבל שוב, אזהרה זה מזויף AI.
16: מזויף.
1: בואי נשמע.
17: שלום לכם, צופים יקרים של התוכנית טוב עוד. התוכנית של היום היא כזאת, אחריה או שתשנו את החיים שלכם, או שתתחרטו על זה שהחבתם על כיבוי. אני לא מגזימה. האורח שלנו הוא אנדוקרינולוג עם 32 שנות ניסיון, אדם שהתעשייה הפרמצבתית הייתה שמחה מאוד להשתיק. לא כי הוא טועה, אלא כי הוא צודק, וזה עולה להם
1: וואו,
17: מיליארדים.
1: וואו, זה נשמע כל כך אמיתי.
17: גילה המתים. קשר שהסתירו שנים. קשר בין ירק רגיל אחד שיש לכם על השולחן, לבין טפיל מיקרוסקופי שברק...
0: אוקיי.
1: אני בשוק טוטלי. וואו.
16: זה דומה ושונה, כן? גם השפה לא מדויקת.
1: כן.
16: ואני יכולה להגיד לכם מי שעושים את זה, הם...
0: נכון, היא אומרת 32, ואת היית אומרת 32. שם עליתי על זה.
1: לא, אבל תקשיבי, זה יושב על מנגנון הפחד, אני מיד...
16: לגמרי.
1: מיד רוצה לדעת מה הירק.
0: אני רציתי לשמוע, יש להם להגיד על הירקים.
1: כן, הירק הזה, אני רוצה... אני הולך לקנות את זה עכשיו.
16: זה אפילו לא אנשים ישראלים. מירי המליצה.
1: רגע, זהו, אז רגע, בואי תתזכי, זה נורא מעניין.
0: כן, סליחה.
1: מירי, אז תארי לנו מהרגע, כי בעצם זלגנו הצידה. מה עבר עליך מהרגע שהביאו את זה לידיעתך, עד שגילית מי עשה את זה?
16: אני בעיקר, מה שהפעלתי את המערכות המשפטיות שאני מכירה, גם את המערכת המשפטית של אוניברסיטת תל אביב, וגם את המערכת המשפטית של ייצוג אחד, שזה הסוכנות שמייצגת אותי. והם התחילו להתחקות אחרי העקבות של הדבר הזה, כדי קודם כל להוריד את ה...

0: כן,
1: ברור, אני גם חושבת שאת יודעת, יש את מי שהצליח לפנות אלייך דרך החיות, דרך חברות, אבל יש בטח המחשבה על כל אלה שלא, אין להם קו ישיר אלייך, וחושבים באמת שזו המלצה שלך.
0: זאת הסיבה שהשיחה הזאת מתקיימת, בדיוק בגלל הדבר הזה, כדי שאני מנסה כמה שיותר להפיץ את הבשורה, כי זה פשוט מסוכן. זאת אומרת, אם אנשים יחשבו שהם יקנו את זה, והם יכולים להסיק לקחת את האינסולין שלהם, או את התרופות שלהם, או אלוהים יודע מה, אז זה ממש מסכן חיים של אנשים, זה מטורף. זה אפילו לא כבר לרכוש, את יודעת, איזה דבר שטות, שאוקיי, נניח סתם קנית איזה נעליים ולא הגיעו וגנבו לך את הכרטיס והחלפת. אנשים עלולים גם לשלם
2: את זה, זה לא חוק. אני רוצה לשאול אתכם, יש אבל את האזורים האפורים, למשל, נדמה לי סיפרתי את זה פה בתוכנית, לפני כמה זמן, זה מצחיק, תמיד שעושים ממך משהו מזויף, זה נופל עליך כרם ביום בהיר ובמסות. אז לפני כמה ימים, שולחים לי 10 אנשים שונים, את נונו, שמראה קטעים,
1: נונו,
2: מהתוכנית, וואי, אני יוצא פשוט, גם אידיוט וגם זקן. זה מה שאני, הגיע הזמן להפנים. נונו, ששולחת לי, שמראה קטעים במין סרטון פרסומת כזה, את מיטב הקטעים שלי ושלה בתוכנית שלי פגישה, ואז מזמינה אנשים להופעה שלה. עכשיו, נונו מעולם לא הייתה אצלי בפגישה.
1: חבל.
2: עכשיו, פה אתה שואל את עצמך, בגלל שזה לא תרופה וזה לא באמת, האם אתה לא תצא בלתי מגניב לחלוטין, אם פתאום תגיד, תורידו את זה, ומה זה, זה לא בסדר, זה לא אמיתי, אם אתה לא יוצא הקשיש התרחני.
0: אני בטוחה שגם נונו לא אוהב את זה, כי אתה יודע, בן אדם רוצה לייצג את עצמו כמו שהוא רוצה לייצג את עצמו, זה לא נשמע לי שתהרוס פה את החגיגה אם אתה תגיד דבר כזה.
1: לא, נונו עשתה את זה.
2: נראה לי נונו ידע על זה, מירי. נונו ידע על זה.
1: זה היה הקטע, זו הייתה הבדיחה.
2: כן.
1: אתה ממש יכול לזרום עם הבדיחה הזאת.
2: אני יכול לזרום?
1: אתה הכי יכול לזרום.
2: לא, אבל מירי, מה את אומרת? בסוגיה, האם אנחנו צריכים להתעקש שלא יפגעו בייצוג שלנו ורק יהיה לנו ייצוג אמיתי, או שלפעמים אפשר לזרום עם הבדיחה? מה את אומרת?
0: לפעמים אפשר לזרום עם הבדיחה.
1: בטח שזה נונו, היא הכי מגניבה, אתה צריך להגיד תודה שהיא עשתה לך כזה סרטון, רוני.
2: שלחתי אליה את הסוכן שלי.
1: די, תבקש ממנה כרטיס להופעה. נבוא ביחד, זאת נונו.
2: איזה
1: מטומטם
2: יצאתי.
0: יש הבדל עצום בין להשתמש ב, נקרא לזה, הסמכות, אני פיזיולוגית של המאמץ. אני בוגרת הפקולטה לרפואה בתל אביב. מישהו משתמש במוניטין המקצועי שלי כדי לקדם מוצר מסוכן.
1: בדיוק. Okay?
0: ושל פרופסור דיקר, כמובן, שאגב הוא לא אנדוקרינולוג, הוא מנהל מחלקה פנימית בבית חולים רבי. אז זה...
1: אבל הזמנות להופעה של נונו.
0: חיים.
2: כן.
0: ההופעה של נונו, הומור, צחוק וכולי, מגניב, להפך, הייתי, היה לי הכבוד אם נונו הייתה משתמשת בי לקדם את ההופעה שלה.
2: טוב, אולי אני אבקש ממנה להעלות את זה בחזרה.
0: בדיוק. זרום. יהיה קליל.
1: תודה רבה לך, מירי.
2: אני כל כך לא זרום ולא קליל, מה שמוביל אותי, השאלה האחרונה שהייתי חייב לשאול אותך, שלכן כנראה לא ייקחו אותי לעולם לרוקדים כוכבים, שזה חלומי הגדול באמת.
1: באמת?
2: שתיקה.
1: אז מה השאלה למירי? מה השאלה למירי?
2: מירי, את חושבת שיש לי סיכוי ברוקדים כוכבים? כי הציעו לי.
0: ברור שיש לך.
2: באמת?
0: למה לא?
2: זה לא אימונים נורא נורא קשים?
1: כן.
0: זה אימונים קשים, להפך, זה עושה לך טוב.
2: וזה היה חוויה טובה בסופו של דבר מבחינתך?
0: אני לא הייתי אף פעם ברוקדים כוכבים.
1: זהו, שאלת את זה.
2: אמרו לי שהיית, אני לא מאמין.
0: לא הבנתי את הקונקשן, אבל זה חמוד.
2: זהו, אוקיי, טוב.
0: כאילו, אני יכולה להמליץ לך, כן או לא.
2: אני לא על התרופות הנכונות היום, אז היא לא טוב מאזינים.
1: תודה רבה לך, ואנחנו נצא לפרסומות.
2: לא, עורכת אותי. טוב, הפרסומות. מירי, תודה על השיחה הזו, נקווה שאף אחד לא יצטט ממנה. יאללה, ביי.
0: בכיף, ביי.
3: כאן חדשות ברשת ב'. מיד חוזרים.
4: בוקר טוב, מדברת אראלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
5: ברוך השם.
4: תגיד, כמה חשבת שיש לך מזל?
5: אני לא יודע, אבל מה ששלי, שלי.
4: אז טוב, 4 חודשים, ויש לך 250 אלף שקלים.
5: אני לא מאמין.
4: אתה רואה? מה ששלך, שלך.
3: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, אם הורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: זו רק אש קטנה לקפה. מה הבעיה?
7: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
3: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים.

0: פתוחים בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
1: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
2: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינברטר מולר, כוח סוס אחד, רק 599 שקלים. כן, מזגן אינברטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל. כפוף לתקנון.
3: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
2: UMIII, אלו הטבות! מקסוס מיפה 7 ב-159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. רק בימי המחירות של UMI בין 7-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו. כוכבית 2577. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
4: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
5: מטבחי השף, דקל קמילה.
6: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
7: אנחנו כאן.
8: אוקיי, אנחנו לקראת סיום. אני רואה שהנושא של רוקדים עם כוכבים ואני מסעיר אותך, אז בבקשה.
9: אז אני חושבת שזה מאוד מגניב שקיבלת הצעה מרוקדים עם כוכבים.
8: זה לא היה עכשיו, זה היה די מזמן, זה לא היה בעונה הזאת.
9: אתה אומר, הם לא המשיכו לחזר?
8: לאחרונה לא חזרו אחריי, לא.
9: אני חושבת שרוקדים כוכבים, הבעיה בשנים האחרונות זה שהכניסו לנבחרות האלה גם כוכבים, שהם שחקנים, או זמרים, או מה שזה לא יהיה, שגם באמת יודעים לרקוד. ואז יש את אלה שבאמת לא יודעים לרקוד, והם מודחים בשלבים מאוד ראשונים, והם גם קצת איבדו מהכבוד שלהם, ועכשיו גם הודחו.
8: לא, אבל הרבה פעמים דווקא אנשים שהם סיפור אנושי מרגש, אני זוכר את עדי אשכנזי, שהיא לא ידעה לרקוד, והיא הייתה מדהימה, והגיעה לפי דעתי, היא הייתה חצי גמר, לא?
9: אז עולה השאלה, האם היא באמת לא ידעה לרקוד?
8: היא לא ידעה לרקוד לפי דעתי. והיא הייתה מדהימה שם, ואני יודע זה עשה לה דברים
9: שווה
8: מדהימים.
9: להצטרף רק אם יש סיכוי להגיע לפחות לרבע הגמר. אני זוכרת עוד את סיגל שחמון.
8: נו, אני רואה שאת שחמון, שולטת.
9: שלטתי
8: בכל פעם. בכל הריאליטי או רק לא, ברוקדים
9: לא,
8: כוכבים?
9: לא, רק רוקדים כוכבים ורק מלפני 20
8: מה
9: שנה.
8: מה גילטי פלז'ר הכי מזעזע מחריד שאת מתביישת בו שלך?
9: אני לא אמריקז נקסט טופ מודל של טיירה בנקס. Oh, זו הייתה התוכנית האהובה עליי.
8: זה טריטוריות שאני לא מכיר בכלל.
9: זה היה לפני 20 שנה, תחרות דוגמניות, וטיירה בנקס גוזרת להן את השיער, ויורדת עליהן.
8: טוב, נעצור את הקוף הזה, קוף, את הכיף הזה.
9: אני אגיד ש-20 שנה אחר כך יצא דוקו, על כמה שהתוכנית הזאת התעללה בנשים, ועדיין אני כל כך...
8: רואה, אני ראיתי אגב בנטפליקס סרט משגע ומזעזע בו זמנית עם פדרו פסקל והמצ'ה מושלם. מומלץ מאוד לשעות הקטנות. אורלי אלקלעי, עכשיו קצת מציאות לצערנו.
9: כן.
8: הצפון, מה קורה?
10: מציאות של הפסקת אש התכוונתם.
8: כן.
10: כן. אז כרגע, לפני זמן קצר, היו התראות על חדירת קליטה ישראל באזור קו העימות, אבן מנחם, זרית, שומרה, שתולה. אז אנחנו יכולים לומר שיצאו מיירטים לעבר אותו קליטה ישראל, וגם הצליחו. אז אם כן, זה... פגעו, וזה נופל בשטח פתוח, ללא נפגעים כמובן, אבל אין ספק שאנחנו רואים פעם אחר פעם, לפני כן היה בראש הנקרה, ראינו את הרחפן, ובלילה היה במטולה פעם אחר פעם.
9: ושוב נזכיר שלפי שר הביטחון קאץ...
8: הגיע הזמן להפציץ בדחיה, גם אני חושב ככה. אורלי, דעתך, דחיה או לא דחיה היום בערב?
10: היום בערב דחיה או לא דחיה?
8: או שיש לך תוכניות?
10: לא יודעת, אני מול המונדיאל, אני מקווה שגם אתה.
9: אני חושב שטראמפ לא ייתן לנו להרוס לו דחיה, לא את היום הולדת,
10: לא
9: את המונדיאל.
10: זהו, לא נראה לי שיהיה דחיה, יש היום גם לטראמפ יום הולדת 80, ואתה יודע מה יקרה אם יהיה בדחיה. תושבי חיפה, קריית שמונה, יתחילו להיכנס, כי אז השיגורים יהיו, מה שנקרא, בדה בדה לכיוון חיפה.
8: או שגם איראן תצטרף לחגיגה.
10: לא נראה לי, לא נראה לי שהם יצטרפו לחגיגה, לא, הם כבר על חתימת הסכם, אבל אין ספק שגם לא נראה, אתה יודע, אם פעם היינו אומרים, יש אזעקות, וכתב"ם, רפא נפץ, והייתי אומרת לך, רוני, תקשיב, אני שמעתי את מטוסי הקרב, ברור לאן, יש שקט.
9: יש שקט.
8: שזה מציאות מזעזעת.
9: אבל כשבצפון קוראים עכשיו את פרטי ההסכם שכנראה ייחתם, הם מבינים שזה יכול גם להשפיע ולהשליך גם על לבנון.
10: ברור. ברור, אבל השאלה אם החיזבאללה מתעצם ומצליח שוב לארגן את השורות שלו.
9: ולהביא המון המון כתבאמים שעולים מעט כסף.
10: והמון אמל"ח ושוב ציר הרשע מול איראן נפתח, מה שנקרא. נכון מאוד, נכון מאוד. והרחפני נפץ שכולנו מבינים ורואים מה הם עושים פעם אחר פעם. ותחשבו על הבוקר, ילדים הלכו לבית ספר והזקות היו.
9: תורף.
8: זה עזר.
9: טוב, אורלי, תודה.
8: תודה, אורלי.
10: תודה, חברים.
8: טוב, מגיע לנו קצת שקט, מתפלל לשקט לשבוע הזה לצפון, לא יודע אם תפילות עוזרות, אני מקווה שכן. הבטחנו נונו. הוא הלך על קיוט בוי בסוף. היא רצתה קוביד-19.
9: יש שירים יותר, פחות תכונים שלה, יותר מקוריים.
8: אבל אני מת על השיר הזה, לא, אני מת עליו.
9: אז בוא נשמע. עשו לי פיקצ'ר, זאת תמונה עם אח.

0: אוקיי, איתמר דרוקמן ערך אותנו לצלילי נונו בר קציר
1: וג'רמי קוסקס בהפקה, דימה קרצנוב הטכנאי,
0: איזה דימה, היה כיף איתך, היה כיף, צחקת.
1: נועה אקסינר בדיגיטל, הוא צחק איתך, לא עליך, בגלל זה זה היה כיף.
0: הוא לא צחק עליי, את צחקת עליי.
1: נכון, הוא צחק איתך, אני צחקתי עליך.
0: ולמרות זאת נזמין אותך גם למחר.
1: תודה.
0: חן ליברמן,
1: רוני קובן, תודה רבה.
0: היה תענוג, שימרו על עצמכם.
1: תזמין את נונו לפגישה, על אמת.
0: אני רוצה את נונו פה מחר באולפן בריאיון על מה שהיא עשתה, העוול שהיא עשתה לי, ועל כמה היא גדולה. דרוקמן עובד על זה מחר. יהיה מעניין, ביי.
1: לא, ארץ לעולם לא, כולם ממוטט מכיתה ת'. מה זה, איפה, איפי, רק ללא חולצת פסים. אני שותה לחיים, נשפך מים, שמה קצת בדין, אני רואה אותו.
2: השעה בחסות.
3: נגמר הגז באמצע, הרגו, תרגו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
4: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה, ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה.
5: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
6: אבא, שמעתי שסגרתם בסיואן?
7: נו, הגיע הזמן להגשים את החלום לגור ממש על הים. אני מעביר את המשרד שלי למתחם המשרדים בריזורט, יש שם וורקספייס עם טרקלין עסקים, אני מסודר מכל הכיוונים וגמרתי עם פקקים.
8: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. סיואן, כוכבית 5651.
9: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
10: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
9: חופשה זה מני טיים, ובמני טיים ישראכר טיים אוף.
10: חפשו ישראכר טיים אוף.
11: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינוורטר מולר, כוח סוס אחד, רק 599 שקלים. כן, מזגן אינוורטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל. כפוף לתקנון. סוטה.

0: בסט. גם פרויקטים מגורים וגם מסחר ומשרדים.
1: זה בסט וזה בסט.
0: בסט, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
1: זה בסט וזה בסט.
2: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
3: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי.
2: בנק יהב.
3: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
5: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
6: תכירו את הגיבור שלנו,
7: שבכל פעם שצריך
6: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
7: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
6: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
7: אוהבים אתכם וגאים בכם.
8: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
9: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
10: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
9: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
10: יותר אנרגיה.
9: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
10: יותר אנרגיה.
9: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COIL.
10: יותר אנרגיה.
9: טוב די, הגזמת.
11: אחרי החדשות, אסתי פרז בן עמי. חדשות ברשת בית.
12: כאן חדשות ברשת בית, הכותרות. כלי טייס עוין נפל בשטח פתוח באזור הגליל המערבי, לא היו נפגעים. מקור איראני אומר לכלי תקשורת במדינה כי טהרן טרם אישרה סופית את הסכם המסגרת עם וושינגטון. הפקליטות הגישה כתבי אישום נגד 4 נאשמים בהפרת הסדר ובהשגת גבול בבית שופט העליון סולברג. תנועת הרכבות באזור חיפה חוזרת לסדרה בהדרגה. התחזית דומה.
11: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
12: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 12. לפני כ-20 דקות הופעלו התראות מחשש לחדירת כלי טיס עוין בגליל המערבי. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי המטרה נפלה בשטח פתוח וכי לא היו נפגעים. ההסכם המתגבש בין ארצות הברית לאיראן. ההחלטה הסופית של טהרן בנוגע למזכר ההבנות נמצאת בבחינה, כך מדווחת סוכנות הידיעות האיראנית פארס מפי מקורות, שהוסיפו ואמרו שלרפובליקה האסלאמית יש הערות למתווה, דבר שיצריך את הגעת המשלחת הקטרית לאיראן. ידיעה שמסר כתבנו לירן אהרוני. הצעת החוק שמנתקת את מחש מפרקליטות המדינה. יוזם החוק, משה סעדה מהליכוד, אומר בכאן חדשות ברשת בית כי החוק היה נדרש.
13: מה שקרה, הייתי מגיע לחקור את נגיד מעשה מגונה נגד ראש להב, הייתי נוקש בדלת מטאפורית של פרקליט המדינה, ומי נמצא שם? אותו ראש להב. נגיד, התקינו רוגלות שלא קדים. מי שביצע זה המשטרה, מי שאישר זה הפרקליטות. עכשיו, שאני ביקשתי לחקור חקירות כאלה, אמרו לי, משה, עד כאן. הרי שאני ואורי קרמל מנהל מחש, הוא לא אומר אותה, שקפת עולם פוליטית שלי. נלחמנו שנינו למען הצדק, מצאנו את עצמנו, שמנו מאיתנו חקירות של ניצבים. מהמקום המקצועי לחלוטין באתי ואמרתי את הדבר הזה חייב לשנות.
12: חבר הכנסת סעד אמר את הדברים לכן ליברמן ולרוני קובן. הצעת חוק פיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה. יושב ראש ועדת חוקה, חוק ומשפט, שמחה רוטמן, מיוזמי החוק, אמר בהכנתה של ההצעה לקריאה שנייה ושלישית בוועדה, שאין כיום מניעה מאדם המעורב פוליטית לעסוק בתפקיד. חבר הכנסת יואב סגלוביץ' מיש עתיד מחה על האופן שבו ניהל רוטמן את הדיון והוצא מהאולם.
14: לא סיימנו מבחינתי כי לא שמענו את המומחים, קטעת אותם באמצע. שמחה, אני אומר לך, אתה מתנהל בצורה מזעזעת יותר מהרגיל. לא יודע מה קורה לך היום. שמחה, אנחנו מבקשים לשמוע את
15: זה.
14: אני אומר שאני מבקש.
15: שמעתי את הבקשה.
14: אוקיי, ומה התשובה? מה התשובה? לא. אז אני פונה ליועץ המשפטי, וזה לא יעזור שום דבר. אני מבקש.
15: אנא צא בבקשה.
14: שמחה, אתה קורא לי קריאה שלישית על דבר מקצועי. אתה עושה מכתף כרגע.
12: הפרקליטות הגישה לבית משפט השלום בירושלים כתבי אישום נגד ארבעה נאשמים בהפרת הסדר ובהשגת גבול בבית המשנה לנשיא בית המשפט העליון סולברג. כתבתן עוברת פלמן מציינת כי לפני כשבועיים הגיעו כמה עשרות חרדים לבית השופט באלון שבות שבגוש עציון, התפרעו ומחו על מעצר עריקים וגרמו נזק לרכוש. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי מפקד מחוז שי במשטרה, ניצב משה פינצ'י, אמר מדובר באירוע חמור שבו נחצו קווים אדומים. תנועת הרכבות באזור חיפה חוזרת לסדרה בהדרגה לאחר שהופסקה משעות הלילה בשל נפילת כמה פריטי מתכת מקרון של רכבת מסע באזור. מרכבת ישראל נמסר כי היא מתנצלת על אי הנוחות שנגרמה לנוסעים.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. מונדיאל 26. משחק הפתיחה של גרמניה הגדולה מול נבחרת קורסאו במשחק המונדיאל הראשון בתולדותיה. השידור הישיר הערב ב8 בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות.
16: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
17: איזה בנק מפריז.
16: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
18: בנק הפועלים.
16: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
12: והתחזית מחר בלי שינוי ניכר, וביום שלישי התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ.
0: התחזית בחסות.
19: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור המקור המקור.
20: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
12: אורחי החדשות, שלומי אברבוך ואודליה דהן. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. השעה בחסות.
21: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
22: דלתות חמדיה.
23: הספר צובר אבק ליד המיטה עם הספרים הקוליים של עברית. תוכלו להזין לכל מה שרציתם לקרוא תוך כדי הפקקים. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
0: הלילה שהיה לנו במונדיאל 2026, קטר נגד שווייץ.
24: קטר ושווייץ עם דרמה גדולה בתוספת הזמן.
0: ברזיל נגד מרוקו. הייתי נגד סקוטלנד.
24: מגיע מעל סקוטלנד ליתרון של 1-0 עם הרבה מאוד מזל.
0: מונדיאל 2026 בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם כאן.
11: כאן חדשות ברשת ב' בחצי היום עם אסתי פרז בן עמי.

0: 12 עכשיו ועוד כמעט 6 דקות בחצי היום. שלום לכם, משדר הצהריים שלנו כאן ברשת ב'. אזעקות בגליל העליון לפני זמן קצר, אין נפגעים. עוד מעט נהיה בצפון איתכם התושבים. הסכם בין איראן לארצות הברית בדרך, האם תהיה חתימה או שהאיראנים יערימו קשיים של הרגע האחרון? ואנחנו ישראל, עד כמה ההסכם הזה רע או טוב לנו? עוד מעט כל השאלות, ננסה גם לקבל תשובות וכל העדכונים. נארח תכף את יושב ראש הדמוקרטים אלוף המילואים יאיר גולן כאן בחצי היום. וגם בהמשך כל עדכוני המונדיאל ובתרבות יובל רפאל עם שיר שיצא ממש עכשיו. הנה התחלנו. מתחילים איתך כתבנו אלי אורלוי. קטר המפעילה מאמצים גם ברגע האחרון כדי שההסכם בין איראן לארצות הברית יגיע לשלב החתימה. אלי, איפה הדברים עומדים ממש עכשיו? שלום.
1: שלום אסתי, כן, אז אנחנו מדברים על אירוע שהוא מתגלגל. קודם כל נתחיל עם מקור איראני שאומר הבוקר לכלי התקשורת באיראן שההחלטה הסופית של טהרן בנוגע להסכם מסגרת עם וושינגטון עדיין נמצאת בבדיקה, כלומר מבחינת איראן עדיין שום דבר לא סגור, כאשר במקביל משלחת איראנית שכוללת גם את שר החוץ האיראני אראקצ'י תבקר היום בפקיסטן, שהיא כידוע אחת המתווכות, אבל היא לא המתווכת היחידה אסתי, ואנחנו למדים שישנה משלחת קטרית שנמצאת באיראן, כאשר יש קשר כמובן בין מה שנקרא ההתמהמהות האיראנית לגבי עניין החתימה על ההסכם לבין אותה משלחת, כאשר נטען שאיראן לא הסכימה למזכר ההבנות הללו בגלל הערות שיש לה לגבי אותו מזכר, וזה מה שיצריך את הגעת המשלחת הקטרית לאיראן כדי לנסות לפתור את זה. וגם ערוץ אל ערבי הקטרי מדווח שביקור המשלחת הקטרית באיראן מגיע בגלל אותן הערות, והוא גם מפרט ואומר שמדובר בהערות שקשורות לכספים האיראנים המוקפאים, והוא ציין שהביקור הזה מתקיים במסגרת ההשלמות האחרונות של מזכר ההבנות בין איראן לארצות הברית. אז כפי שאמרנו ופתחנו, הדברים עדיין לא סגורים, איראן עדיין מערימה קשיים כאלו ואחרים, ובזירה אחרת אסתי, וכן חשוב לשים לב לזה, כי בעיניי יש קשר בין שני הדברים, כמו שפתח, שימי לב שמה שנקרא הצפון נהיה חם יותר דווקא הבוקר, ולא מן הנמנע שחיזבאללה קושר בין אותו הסכם או קבילת ישראל בהסכם הזה לבין הניסיונות שלו למתוח את הגבולות ולשגר היום לפחות שני כלי טייס בלתי מאוישים לשטח ישראל.
0: תודה רבה לך אליו, ואנחנו ממשיכים לעקוב אחרי מה שקורה גם בזוויות המדיניות וגם כמובן בזווית הביטחונית גם בלבנון. תודה.
1: תודה.
0: גילי כהן, כתבתנו מדינית, שלום לך.
2: שלום, שלום.
0: ואת מתחברת מיד לדברים האלה, גם הדיווחים שמגיעים מוושינגטון, גם דיווחים שמגיעים מאיראן ומקטר, ואצלנו אפשר להגיד שממתינים בדאגה לראות מה ילד ההסכם הזה.
2: נכון, קודם כל צריך לומר, ההסכם הזה שמתגבש בין איראן ובין ארצות הברית הוא לא מה שישראל רצתה, הוא לא מה שנתניהו רצה, וישראל הייתה מעדיפה את הנתיב ההתקפי, את המשך התקיפות ואת המשך הלחימה. אבל זה לא קרה. טראמפ היה מאוד ברור, ודאי בתקופה האחרונה, שהוא משתמש בתקיפות או באפשרות של חידוש התקיפות כדי להביא את האיראנים הפעם לחתום על ההסכם הזה. אגב, זה בדיוק אותו הסכם שהיה לפני חודשיים שהונח על השולחן, קצת פחות מחודשיים, פתיחת המצר, תחילת הסרת הסנקציות, תחילת האפשרות לייצא באופן הדרגתי נפט איראני, וכל היתר בהמשך. וזה בדיוק מה שמטריד בכירים ישראלים. היתר הזה הוא גם איך בדיוק יצא, אם בכלל, האורניום המועשר מאדמת איראן. מה בדיוק יהיו הגבלות על השארת אורניום באיראן פנימה. גם עכשיו, באופן די חריג, לא ארצות הברית ולא איראן מפרסמות באופן רשמי את הפרטים עצמה, וגם הרקשי וגם טראמפ תוקפים את התקשורת, כאילו אנחנו הבעיה בכך שהדיווחים אינם מדויקים. אבל בשורה התחתונה בישראל, אכן מודאגים. גם האפשרות שהאורניום המועשר רק ידולל ולא יוצא מאדמת איראן. גם הפרטים עצמם, וכרגיל, מה שמשלמים במזומן ומקבלים באשראי, יכול להיות בעייתי בהמשך. היום בערב דיון קבינט, צפוי להיות כרגיל סוער ולכלול גם מחלוקת. השרים סמוטריץ' ובן גביר כבר עכשיו קוראים לישראל לתקוף בדחיה, בתגובה לשיגור שהיה גם לפני זמן קצר, ולהמשך הירי ושיגור הרחפנים. עד היום, כמעט בכל פעם שהיו הזקות וגם שיגורי רחפנים, דובר צהל בהודעות הרשמיות אמר שזה כוון לעבר הכוחות. זה כביכול במסגרת כללי הפסקת האש, כראה יש כוחות בתוך רצועת הביטחון המחודשת הזו, ולראות עליהם, זה משפט קשה, כן, אבל זה במסגרת הכללים שעוצבו להם באזור. מה שלא בכללים זה ירי לעבר יישובי הצפון. ושוב ההנהגה הישראלית תהיה בדילמה מה לעשות, השרים כמובן קוראים לתקיפה בדחיה, זה כמובן יכול להרער את הניסיון להביא לחתימה על הסכם, באופן דיגיטלי כמובן, בין איראן ובין ארצות הברית, אבל המתיחות והאפשרות שהדברים הללו יתפרקו נמצאת כמובן על השולחן. ישראל, את יודעת, זה קל להגיד מחוץ ללופ, אבל לא ממש שואלים אותנו. הבחירים האמריקנים שדיברו עם עיתונאים וכלי תקשורת, כל הזמן ניסו להגיד לנו, כשתראו את ההסכם המלא, אתם תירגעו או יהיה בסדר, כי עומדת לישראל זכות ההגנה העצמית, וכוחות צהל יהיו עדיין ברצועת הביטחון, ועוד כל מיני דברים כאלה. אבל בסוף, בסוגיית המפתח האמיתית, וזה עניין הגרעין, אני שומעת דאגה, אני שומעת חשש, כי זה יסוכם רק בהמשך, ומה שנדחה להמשך יכול גם להשתנות.
0: גילי, תודה רבה.
2: תודה.
0: אלוף המילואים יאיר גולן, יושב ראש הדמוקרטים, שלום.
3: שלום, צהריים טובים.
0: אתה מודאג?
3: אני יותר ממודאג. אני חושב שזה המצב הוא מצב היום ונורא. אנחנו למעשה לא משפיעים על ביטחון ישראל בנקודה החשובה ביותר לביטחוננו, תוכנית הגרעין האיראנית. זה לא מצוי בהסכם, זה לא הולך לכיוון שבאמת אנחנו רצינו בו. לא מן הנמנע שנקבל תנאים רעים יותר ממה שהיה ב-JCPOA, וצריך לשאול את עצמנו, איך נתניהו הביא אותנו, אחרי ההתנגדות ל-JCPOA והיכולת שלו לשכנע את טראמפ לצאת ממנו ב-2018, איך הוא הביא אותנו בסופו של דבר למשהו שהוא הרבה יותר גרוע מבחינתה של ישראל.
0: ואי אפשר שלא לקרוך בהסכם הזה את גם מה שקורה בלבנון ובעזה, ממש עכשיו בעת ובעונה אחת. לבנון ממש מלחמה אמיתית יש שם, כולל הבוקר של שיגורים של חיזבאללה לישראל.
3: ראי, אני חושב שגם כל אחד ממאזיננו חשוב שידע. נתניהו, מהשבעה באוקטובר, ידע להפעיל כוח צבאי, הוא לא יודע לתרגם את ההישגים האדירים של צהל לכדי ביטחון יציב וארוך טווח לאזרחי ישראל. עזה, חמאס הולך ומשתכן. חיזבאללה, שהוא כבר הכריז על השמדתו לדורות, מטריד את יישובי הצפון חזור ושנו, והחיים שם לא חיים. מול איראן אנחנו הולכים למציאות שהיא קשה יותר ממה שהיינו בה לפני עשור. ולכן יש פה כישלון אסטרטגי מכיוון שאין רגל מדינית לנתניהו ולממשלתו. ועד שהממשלה הזאת לא תוחלף, גם לא תהיה רגל מדינית. ישראל הפכה את עצמה, כלומר ממשלת ישראל הפכה את מדינת ישראל למדינה מוקצה, למדינה שלא מדברים איתה, לא מתייעצים איתה. הכתבת שלכם גילי כהן רק דיברה עכשיו שאנחנו בעצם לא במשחק. איך הגענו לזה? הגענו לזה מכיוון שנתניהו גרר את ארצות הברית למהלך שמראש לא היה לו סיכוי, החלפת המשטר האיראני, והאכזבה הקשה שנוצרה בעקבותיו גורמת לאמריקאים לאבד אמון בראש ממשלת ישראל ובממשלתו.
0: אבל בואו נהיה הגונים והוגנים ונשאל את עצמנו, אתה ואני כאן בשידור, יכול להיות שגם אם היה ראש ממשלה אחר, יכול להיות שאם אתה היית עומד בראש הממשלה או מישהו אחר מהאופוזיציה, לא הייתם מצליחים להגיע להישגים יותר גדולים מנתניהו, כשארצות הברית הגדולה של אמריקה, כשטראמפ למעשה כופה את המהלכים הנכונים לארצות הברית, ואנחנו די קטנים וגם תלויים בהם.
3: אם אני הייתי ראש ממשלה, לא הייתי מסבך את מדינת ישראל במבצע האחרון, שהגעת הארי. זה היה מבצע שמראש מטרותיו היו בלתי מציאותיות.
0: מה זאת אומרת? לא היית בכלל תוקף באיראן?
3: אני חושב שהגענו לסיינו מול איראן, מול החיזבאללה ומול חמאס. איפשהו בין מחצית 24 למחצית 25, כולל מבצע עם כלבי. אם הייתה ממשלה שיודעת להפעיל זרוע מדינית אז, היה ניתן למצות את ההישגים המאוד מרשימים של צהל עד אז, יחדי ביטחון ארוך צווח למדינת ישראל, כולל גיבוי אמריקאי נמרץ, כולל גיבוי מלא של כל מדינות המפרץ המתונות, אלה שהיום מפחדות לדבר על ישראל, עם ישראל, ולא מוכנות למעשה ללכת לשום מהלך עם מדינת ישראל. וזה פשוט ביזיון אסטרטגי וכישלון אסטרטגי מהמעלה הראשונה. למעשה היום, לממשלת הימין ימין מלא על מלא, הקיצונית והלאומנית, אין שום יכולת להוביל מהלך אזורי שישראל במרכזו, מהלך שיוביל לביטחון ארוך טווח עבור כל אזרחי ישראל, וזו הסיבה מדוע אחרי שנתיים ושמונה חודשים אנחנו עדיין במציאות ביטחונית בלתי יציבה שדורשת כמות מטורפת של ימי מילואים מהמילואימניקים ומטילה נטל איום ונורא על הצבא הסדיר.
0: אנחנו נמצאים כמה חודשים לפני הבחירות הצפויות באוקטובר, אולי יוקדמו קצת, אולי לא. אתה חושש שחלק מהמהלכים שנתניהו עושה, שהממשלה הזו עושה או תעשה עוד בחודשים הקרובים, קשורים בפוליטיקה ובבחירות ופחות בביטחון ישראל?
3: לא צריך לחשוד בנתניהו ובממשלתו לעשות משהו עבור ביטחון ישראל, זה תמיד לטובתם הפוליטית. זו הסיבה מדוע נתניהו גרר את המלחמה בעזה מעבר לכל פרק זמן סביר, מדוע הוא דחה את שחרור החטופים, מדוע הוא נחר כל כך להיכנס למערכה בצפון ולשחרר את תושבי הצפון מלחץ החיזבאללה, וזו הסיבה גם מדוע כיום הוא מנסה להמשיך ולמתוח את המלחמה, כולל חימום הזירה ביהודה ושומרון, כל זה כדי לייצר מצב חירום מתמשך שמבחינתו, בראייתו, מאפשר לו ולממשלתו את התנאים הפוליטיים הנוחים יותר ואת חופש הפעולה הפוליטי הגבוה ביותר.
0: ראש הממשלה,
3: אנחנו לא ניתן לו, יהיו בחירות במועדן, ולא תהיה לו שום אפשרות להקים קואליציה.
0: ראש הממשלה לשעבר, אהוד ברק, אמר אצלנו כאן ברשת ב' ביומן הבוקר, שאם נתניהו יחבל בבחירות, לא תהיה ברירה, אלא לגרש אותו במקלות ובאבנים. מה אתה אומר על האמירה החריפה הזו?
3: התשובה שלנו היא תהיה תשובה מוחצת. אנחנו נתארגן לקמפיין הבחירות, אנחנו נתארגן ליום הבחירות, ואנחנו נשיג תוצאה חד משמעית בקלפי. גירושו של נתניהו יהיה גירוש הבוחר הישראלי. האזרחי ישראל מבינים שהממשלה הזאת היא ממשלת אסון, היא ממשלת מחדל, היא צריכה ללכת הביתה, ואנחנו נדע להקים ממשלה חליפית שתשקם את מדינת ישראל ואת החברה הישראלית.
0: מי זה אנחנו? זאת אומרת, מי יעמוד בראש המחנה שלכם? אתה, גדי, בנט, ליברמן?
3: אני חושב שכפי שהדברים מסתמנים כרגע, די ברור שזה יהיה או בנט או אייזנקוט, מבחינתי זה לא באמת העניין. העניין המרכזי הוא שבכל ממשלה עתידית, כדי שיהיה תיקון, צריך דמוקרטים גדולים וחזקים שאוחזים במשרדי הממשלה החשובים, כדי שהכיוון הדמוקרטי והליברלי יתחזק במדינת ישראל, כדי שנחזור באמת לערכים של מגילת העצמאות.
0: אתם אצלכם במפלגה מקימים ממש הבוקר חמל משפטי. למה הוא נועד? למה צריך אותו? יש מערכת משפט מפוארת במדינת ישראל, לא?
3: חמל משפטי נועד לתת מענה לצרכים המיידיים של הציבור הישראלי, באופן שבכל מקום שבו ייווצרו איומים על הדמוקרטיה, על בחירות חופשיות והוגנות, אנחנו נדע לתת מענה. נרתמו לזה מיטב המשפטנים בארץ, אנחנו נפעיל אותו ככל שנתקרב לבחירות באופן רציף, כדי שיהיה מענה בזירה החשובה הזאת. זה לא הזירה היחידה, יש כמובן את הזירה הפוליטית, הזירה הציבורית, אבל גם בזירה המשפטית אנחנו נדאג, אנחנו הדמוקרטים, שיהיה מענה מהיר שיטתי ומקצועי לכל צורך שיעלה כדי לשמור על בחירות חופשיות והוגנות.
0: בינתיים, יאיר גולן, הקואליציה הזו, הממשלה הזו, מעבירה חוקים, עושה הרבה מאוד שינויים במסגרת החקיקה המשפטית, יש מי שקורא לזה הפיכה משפטית. מחש כבר עבר, חוקי תקשורת שעוברים, ועוד ועוד ועוד. איך אתה מסתכל על זה?
3: הממשלה הזאת מנסה לחסל את הדמוקרטיה הישראלית, וכל מפלגה בתוכה, בתוך הקואליציה שמרכיבה את הממשלה הזאת, יש לה את הסיבות שלה. אזרחי ישראל יודעים ורואים, אנחנו נדע מצד אחד לבטל את כל החקיקה העבריינית הזאת, ומן הצד השני להחזיר נורמות וערכים למרחב הציבורי, ולנהל את חקיקה שתבצר את הדמוקרטיה הישראלית, נוכח ניסיונות עתידיים לחבל בה.
0: אלוף במילואים יאיר גולן, יושב ראש הדמוקרטים, תודה רבה לך על השיחה הזו.
3: תודה והמשך יום שקט.
0: תודה. אז הפסקת אש כבר אנחנו למדנו שזה משהו שבצפון שומעים עליו בכתובים, או קוראים אותו בכתובים, אבל הוא לא באמת בפועל. הבוקר כתבם שהתפוצץ ליד שלומי לפני שעה קלה הזקות בגליל העליון. בעוד שבצהל מדווחים שהמטרה הייתה כוחות צהל, זה לא נראה כך בשטח. הוא באמר שלו הכתבנו בצפון, שלום.
4: שלום אסתי, אני רוצה לתת לך כמה דוגמאות מהיממה האחרונה. בקשה. לפני כחצי שעה שוגר כתבם והופעלו הזקות באבן מנחם, שתולה וזרעית. נפילה זו עתה בשטח פתוח, ולפי דובר צהל, המטרה האווירית החשודה, כך זה מכונה, נפלה במרחב צבאי בשטח הארץ ולא ביישוב אזרחי. הם דואגים להדגיש את זה. סמוך לשמונה הבוקר נשמעו הזקות של כתבם בגליל המערבי. זה קורה שוב בעת ההסעות לבתי הספר בגליל המערבי. כתבם אחד לפחות התפוצץ סמוך לבתי תושבים בשלומי. התיעוד המטריד רץ מהבוקר ברשת, וגם במקרה הזה דובר צהל מתעקש שהמטרה הייתה מרחבים צבאיים. בפועל שוב נפילה ליד בתי תושבים, וככה בעצם מייצרים פה איזשהו נרטיב שקרי, ולא מחויבים להגיב על הפגיעה באזרחי מדינת ישראל. הזקות של כתבם וירי רקטות נשמעו גם במהלך הלילה. זה היה עוד לילה לבן, ובאמת אנשים פה קמים עייפים. בסוף השבוע היו 16 התראות ברחבי הצפון, ושוב לפי צהל שיגורי הכתבמים יועדו לכוחות צהל, ואת יודעת, ברגע שזה לא חוצה ולא פוגע כאן בשטחנו מבחינת הצבא, למרות שהירותים הם מעל הראשים, אז אין חובה להגיב בתקיפות, בטח לא ברוב הדחיה, אבל גם כשאין את זה, אז יש כאן הרבה מאוד יירותים ורעשי פיצוצים מתוך לבנון שמרעידים את הבתים ומזכירים לתושבי הצפון שהלחימה לא עוצרת. ובאשר להפסקת האש, יש כאן הרבה מאוד סקפטיות. אנחנו למודי הסכמים שלא מחזיקים את הנייר שעליו הם נחתמו, ואני חייב אסתי מילה אחת שקצת לוקחת הציד, אבל מצביעה במשהו על היחס של מדינת ישראל אל התושבים פה. איזושהי מילה על המחויבות של המדינה כלפי האזרחים. בקריית שמונה פועל סניף של משרד הרישוי. על אף שבאתר כתוב שהמקום פועל וניתן לקבוע תורים, פעם אחר פעם המקום נסגר לימים ארוכים, בלי כל הסבר מניח את הדעת. הבוקר פגשתי שם אנשים שחייבים את השירות הזה, ונתקלים בדלת סגורה כבר ימים ארוכים, למרות שעל הדלת כתובות שעות הפתיחה, והכל לכאורה בסדר, והיום זה יום פעילות. בעבר ענו לי במשרד התחבורה שמדובר בסגירה זמנית בשל חג של העדה הדרוזית. החג הזה חלף כבר לפני כמה שבועות, והתושבים נתקלים שוב ושוב ביחס מבזה, פשוט מבזה, מצד מדינת ישראל.
0: אלה הדברים. בוא, אתה מוזמן להישאר איתי ולצרף לשיחה עם עינת מטרני גדיש רובי, תושבת ראש הנקרה, שלום.
5: שלום, מה נשמע?
0: בסדר, מה שלומך? דיברנו לפני שנה ויותר אפילו, אני חושבת. מה שלומך מאז, עינת?
5: בסדר, אז הספקנו לחזור הביתה, לשפץ בית שנפגע מפגיעת הדף בזמנו. אני אמא לשני ילדים שסיפרתי להם בזמנו על תחינות הבגרות בין לבין הפצצות.
0: התגייסו בינתיים כבר?
5: כן, התגייסו, יש לי שני חיילים, חייל וחיילת.
0: שיהיו בריאים.
5: תודה, אמן. ולא קל, את יודעת, כי בכל חזרנו, אבל אנחנו נשארנו תחת מלחמה. שום דבר לא השתנה. מהיום שחזרנו עד היום, כל הזמן, רובי דיבר על רעשי הרקע, זה בדיוק, זה לחיות יום-יום. גם אם אין הפגזה של כתבאמים, אתה עדיין חי ברעשי רקע שהם בלתי אפשריים, אתה חי באווירת מלחמה.
4: אני רוצה לחלוק עלייך. אני רוצה לחלוק כן. עלייך, כאילו, אני חושב שהמצב כבר היה טוב יותר בתקופה שמסוף הפינוי ועד לתחילת מלחמת שאגת האריש. המצב עכשיו הוא הרבה הרבה יותר גרוע מכפי שהיה לפני כחצי שנה.
5: אבל שקט לא היה לנו, כאילו שקט טוטלי בתחושת ביטחון?
0: לא הייתה.
5: לא הייתה, מאז שחזרנו. אתה חוזר הביתה ואתה לא מרגיש את תחושת הביטחון בבית שלך.
0: איך זה נראה ונשמע? תספרי על שגרת החיים שלך שאת אומרת, אין שקט, יש כל הזמן פחד, יש כל הזמן חוסר ביטחון, יש כל הזמן סטרס. איך החיים נראים?
5: מאוד קשוחים. אני באופן אישי עובדת בחיפה, וככה, היא מתחילה עכשיו איזושהי מתקפה, אם זה רחפנים שהיו לנו לא מעט בראש שנקרא, את מתחילה להיכנס לסטרס של איך אני חוזרת הביתה.
0: מה זה לא מזמן? הבוקר היה.
5: הבוקר הייתי כבר בדרך לעבודה, אבל הבת שלי הייתה בבית, ואז את בסטרס, כאילו שהיא בסדר, שהיא תוררה, שהיא בממד. אבל זה כל מה לוודא שאת מספיקה לחזור לפני שזה יחמיר, כי פתאום יש התראות של צפי לירי מוגבר, ואת בלחץ, איך תסיקי להגיע הביתה לפני, ולפעמים אני צריכה לעצור בנהריה ולחכות איזה שעה, שעתיים שקצת יירגע, כדי להתקדם לראש שנקרא. הכל צריך להיות נורא מתוכנן, גם מתוכנן וגם לא צפוי, בעצם למצב. לא פשוט, כי זה מכניס אותך להמון סטרס, הרי אשי רקע. המתקפות, המשגרים גם שלנו, הרעש הוא מטורף. זה קשה, את חיה בעייפות. הוא דיבר מקודם רובי על העייפות, וזה בדיוק ככה, הלילות הם לא לילות, את לא ישנה טוב. אני גם לאימא לשני לוחמים, אז גם כן הדאגה בנוסף לעצם החיים בראש הנקרא שהם לא קלים, אז יש דאגה נוספת. ואת כל הזמן בסטרס, את כל הזמן חיה בסטרס. איך יעבור היום? תספיקי לחזור, לא תספיקי לחזור לפני המתקפות, להגיע הביתה, הכוונה, לצאת מהבית לעבודה, פתאום יש אזעקה, צריכה להתעכב, לפספסת לוז של עבודה שנקבעה מראש. לא קל.
4: רובי, כשאת שומעת שהמטרה הייתה מרחבים צבאיים, אחרי כל כתבם וכל רקטה כזאת, זה מרגיע אותך?
5: ממש לא. א', יש לי ילדים חיילים, נתחיל מזה ברמה האישית. ב', אתה יודע, כאילו, מה זה חיילים? זה הילדים שלנו. וזה גם כל כך קרוב אלינו, ראש שנקרא, אנחנו ממש מטר מהגבול, כאילו זה על הגבול, אז אנחנו יודעים איזה, לא, אין בזה שום, אין בזה מרגוע שצפים צבאים הם המטרה. לא כשאתה גר כל כך קרוב לגבול.
0: שאלה קשה שאני שואלת את התושבים בצפון על הגבול, חושבת לפעמים לא להישאר שם, לעזוב את ראש הנקרא?
5: כן, אני יכולה לפקוט רק מעצם המחשבה, אבל כן, אני החלטתי כבר לעזור. אני לא יכולה להמשיך לחיות יותר באווירת מלחמה הזאת, זה גובה ממך מחיר. מחיר שלא פשוט, וגם קשה מאוד להסביר אותו בשגרת חיים רגילה, כשאת עובדת במקום שהוא מנותק. אני עובדת בחיפה, בהפרש של 32 קילומטר, החיים שונים לחלוטין. החיים רגילים, החיים נורמליים. ואת לא יכולה כל הזמן להצדיק את העייפות והסטרס שאת חיה איתו. קצת לפעמים ביום עבודה מהבית, אני מתקשרים ללקוחות ופתאום, סליחה, יש לי אזעקה, אני חייבת לרוץ למד, והם לא מבינים על מה אני מדברת, כי הלקוחות הם או מהמרכז או מחיפה, והם כבר לא בסיפור הזה, הם כבר לא בסיפור של מלחמה. וזה קשה. את אומרת, אני לא מוכנה יותר לשלם את המחיר הזה, לא מוכנה לחיות בסטרס הזה, בפחד. לחיות, להגיע לחזור לבית שלך אחרי שלא היית בו יותר משנה וחצי, ולא לחוש תחושת ביטחון שאתה מוגן, ואתה יודע שהצבא באמת עושה הכל, אני מורידה את הכובע בפני צהל, וכיתת הכוננות של ראש הנקרא. את יודעת שנעשים כל המאמצים להגן עלייך, אבל היה שבוע של מספר רחפנים, וגם כתבאמים, ואת אומרת, די, באמת די, את מפחדת לעשות הליכה, הליכה בישוב, אם בשגרה שהייתי עושה כמה פעמים בשבוע הליכה עם חברה, אנחנו מפחדות לצאת היום. את מפחדת לעשות דברים פשוטים, שהלכת לקנות חלב. את חושבת, רגע, אם תפוס את לזקה, אני אלך מהדרך הזאת, בדרך הזאת יש יותר מיגוניות. הכל, זה לא מחשבות שבן אדם מתל אביב חווה אותם, למשל, דברים אלה.
0: קיבלת החלטה לעזוב, זאת אומרת.
5: כן.
0: וואו.
5: כן.
0: ספרי על הקושי לקבל את ההחלטה הזו. כמה שנים את גרה שם, בראש הנקרא?
5: אני גדלתי בראש הנקרא. חזרתי לראש הנקרא לגדל את הילדים שלי אחרי 20 שנה שחייתי בתל אביב. אנחנו שם כבר 17 וחצי שנה. ותראי, אם הילדים היו עדיין לומדים, היה לי יותר קשה להחליט. היה לי קשה לוותר על מסגרות לימוד ולשנות. והילדים חיילים מגיעים כמעט פעם באף פעם. הם גם כן, כמו שאמרתי, שניים לוחמים. אני עדיין אשאר באזור הגליל המערבי כדי לא לנתק אותם וגם אותי, מהמשפחה, מהחברים. אבל את יודעת, אפילו בהפרש של 14 קילומטר בין ראש הנקרא לנהריה, החיים הם כבר יותר קלים. לא שנהריה שקטה כל הזמן, אבל יש יותר תחושת ביטחון ועדיין פחות אזעקות. ואת רוצה לייצר שקט, שקט נפשי, חיים נורמליים. את יודעת, יש ימים שיש מתקפות שהם בקצב מאוד, בתדירות מאוד מאוד גבוהה, ופתאום עוברת בי המחשבה של, וואי, זה מזל שהילדים שלי לא נמצאים פה, כי זה כל כך מפחיד. ואז אני אזכרת איפה הילדים שלי נמצאים, ואני אומרת, כבר, את לא יודעת מה יותר מפחיד.
0: אין במה להתנחם במדינה הזאת.
5: אין במה להתנחם, ואת אומרת לעצמי, איזה מחשבה עצובה, כאילו. כי בתור הורה, כל מה שאתה רוצה זה להגן על הילדים שלך, ואני רואה את הילדים הצעירים, את יודעת שילדים בגן, יש איסור לצאת לחצרות אצלנו לשחק. באיזה עולם ילד בגן לא יכול לצאת לחצר? זה מטורף. לא קל להיות הורה בתקופת מלחמה, בטח בראש הנקרא.
0: רובי.
4: אסתי, יש פה לטעמי מסר מאוד מאוד קשה וכואב של מדינת ישראל ושל צבא הגנה לישראל לתושבים שחיים פה מראש הנקרה ועד רג'ר. בעצם חזרנו למדיניות של החלה, מה שהיה פה בשבעה באוקטובר. כוחות צהל פועלים מעבר לגבול, עושים עבודה מדהימה, אבל בפועל בעצם הבוקר ראינו פגיעות של כמה כתבאמים סמוך לבתי תושבים. בשבוע שעבר חדר מחבל הגיע עד למושב מרגליות, ולא ראינו שום תגובה של מדינת ישראל. אנחנו פשוט כרוכים אחר ההתחייבויות לנשיא ארצות הברית, ומדינת ישראל כרגע מסונדלת ולא יכולה להגיב. והמסר לתושבים כאן הוא שחזרנו להכיל אירועים בגבול או בתוך שטח ישראל, בדיוק כפי שהיה עד 6 באוקטובר. מטענים בתוך שטח מדינת ישראל, פגיעות בגדר, אוהל וכו וכו וכו, כל זה עוד יבוא.
0: כן, ועכשיו, עינת, בכלל הולכים לקראת איזשהו הסכם עם האיראנים, שיקרוך גם את לבנון, ולמעשה ישיר את המצב הזה כפי שהוא, אם לא יותר גרוע, עינת.
5: שזה הפחד הכי גדול שלנו. נרמול הטפטופים, פשוט נרמלו את זה לחלוטין. את מרגישה כל כך מופקרת מצד ההנהגה שלנו. אפס התעניינות, אפס אכפתיות. וואו, כאילו, זו תחושה איומה, להיות מופקר בזמן מלחמה. כאילו, זה שני הגופים שונים לגמרי, צהל שדואג לנו במדינה שהפקירה אותנו.
0: לאן תעברי עם כל הקושי? ואני שומעת את המחנק בגרון.
5: תראי, בגלל הילדים, אני מאמינה שאני אשאר באזור נהריה או קריות. עוד לא החלטתי סופית.
0: טוב, זה הבדל גדול מבחינת מלחמה, את יודעת, נהריה או קריות.
5: נכון. נכון, קשה לי להחליט. אבל כן, מצד אחד את רוצה שגרת חיים נורמלית. את רוצה שקט.
0: למה הכי תתגעגעי בראש הנקרא אם תעזבי?
5: וואו, לנופים. הנופים, יש בהם, את רק רואה את הנוף, את מרגישה בית. יש לי גם סימפתיה מיוחדת לאתר התיירות, ראש הנקרא, הייתי מנהל לשיווק שלו המון שנים. וכשאת רואה מה הם חווים ומה קורה שם, מתרסק לך הלב. המקום הכי יפה בארץ, אתר התיירות בין המובילים בארץ, עומד שומם ורק תקופה כל כך ארוכה, תקופת התיירות, שאת אומרת, הנה עוד עונה הולכת להתפספס, וזה גם פרנסה של אנשים, תקשיבי, זה פרנסה של יישוב שלם. וכמובן קהילה, אנשים מקסימים חיים בראש הנקרא, ובאמת שהקיבוץ עושה מאמצים ללצק את חיים נורמליים בתוך הכאוס המוטרף שאנחנו חיים בו, אבל די, בסוף את צריכה לעשות בחירות. ועשיתי את הבחירה, שהיא באמת לא קלה.
0: עינת מיטרני גדיש, תושבת ראש הנקרה, שקיבלה החלטה קשה מאוד לעזוב את ראש הנקרה בגלל המצב המתמשך, מלחמה המתמשכת, חוסר הביטחון המתמשך. תודה רבה לך.
5: תודה לך.
0: רובי, תודה לך.
4: תודה.
0: תודה רבה. פרסומות ונמשיך.
6: מיד חוזרים עם אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות ברשת ב'.
7: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
8: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
9: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
8: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
9: יותר אנרגיה.
8: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
9: יותר אנרגיה.
8: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COL.
9: יותר אנרגיה.
8: טוב די, הגזמת.
10: UMI, אלו הטבות. UMI, בימי מחירות מיוחדים על דגמי שברולט, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו. בואו לאחד מאולמות התצוגה בין 7-17 ביוני ותענו מהטבות בלעדיות ומהנחות מיוחדות. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
11: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
12: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם הלב שלכם במקום הנכון, הראש יודע שכדאי לכם להגיע לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס לוינסקי בתל אביב. לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך ובהוראה ולהסבת אקדמיים להוראה. בכל יום שלישי בשעה 11, מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
13: אבא, שמעתי שסגרתם בסיוואן?
14: נו, הגיע הזמן להגשים את החלום לגור ממש על הים. אני מעביר את המשרד שלי למתחם המשרדים בריזורט, יש שם וורקספייס עם טרקלין עסקים, אני מסודר מכל הכיוונים וגמרתי עם פקקים.
15: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. סיוואן, כוכבית 5651.
16: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
17: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
16: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים ישראכר טיים אוף.
17: חפשו ישראכר טיים אוף.
18: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: תכירו את הגיבור שלנו,
20: שבכל פעם שצריך
19: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
20: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
19: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
20: אוהבים אתכם וגאים בכם.
21: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
22: הלילה בכאן, מונדיאל 26. ב-8 גרמניה נגד קורסאו, ב-11 הולנד נגד יפן, ב-2 חוף השנהב נגד אקוודור, ומחר ב-5 בבוקר שוודיה נגד טוניסיה. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בוקס.

0: אנחנו כאן 90 שנה לשידור הציבורי. למסורת היהודית יש מקום של כבוד בשידור הציבורי כבר מימיו הראשונים של כל ישראל. ככה נשמעת מסורת רדיופונית. הפיוטים ששר אפרים די זהב בישרו בכל מוצאי שבת את תחילת השבוע החדש.
1: ויקום אברהם וישתחו לעם הארץ.
0: והנה עוד מסורת. רגע לפני שירת התקווה בסיום שידורינו בטלוויזיה. פסוקו של יום.
2: אני ערב אחד בפסוקו זכיתי לרייטינג של 28%.
0: זהו מרדכי פרימן, אחד ממגישי פסוקו.
2: והיה מיד אחרי דנה שזכתה במקום הראשון באירוויזיון.
0: וזה הרב שמואל אבידור הכהן, שהגיש את תוכנית קבלת השבת בטלוויזיה. והיה מזוהה בישראל עם השבת לא פחות מהחלה והנרות.
3: שבת שלום ומבורך.
0: עם הקמת תאגיד השידור הישראלי קמה גם תחנת הרדיו כאן מורשת, שמשדרת 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע כמובן, מסורת יהודית על כל גווניה.
4: 10:05, מנדי ביטן, כאן מורשת, שלום.
5: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
6: בחצי היום, 12 ועוד 40 דקות וחצי, חברת הכנסת מיכל וולדיגר איתנו, שלום.
7: שלום אפתי, שלום לכל המאזינים.
6: מן הציונות הדתית, יושבת ראש ועדת העבודה והרווחה, מה שלומך מיכל?
7: ברוך השם, ברוך השם, עובדים.
6: בתחילת השעה דיברנו עם יושב ראש הדמוקרטים, עם אלוף המילואים יאיר גולן, אמר דברים חריפים מאוד, קשים מאוד על הממשלה, על הקואליציה שאת חלק ממנה, שאתם מנסים לחסל את הדמוקרטיה, ושנתניהו והממשלה שלו יעשו הכל כדי לדאוג לכיסא שלהם ולא לביטחון ישראל. אני רוצה שתשמעי קטע מן הדברים, כי אני לא יודעת אם היה לך זמן לשמוע את השידור, ונשוחח. בבקשה.
8: לא צריך לחשוד בנתניהו ובממשלתו לעשות משהו עבור ביטחון ישראל. זו הסיבה מדוע נתניהו גרר את המלחמה בעזה, מדוע הוא דחה את שחרור החטופים, מדוע הוא נחר כל כך להיכנס למערכה בצפון ולשחרר את תושבי הצפון מלחץ החיזבאללה, וזו הסיבה גם מדוע כיום הוא מנסה להמשיך ולמתוח את המלחמה, כולל חימום הזירה ביהודה ושומרון, כל זה כדי לייצר מצב חירום מתמשך, שמבחינתו, בראייתו, מאפשר לו ולממשלתו את התנאים הפוליטיים הנוחים יותר, ואת חופש הפעולה הפוליטי הגבוה ביותר. הממשלה הזאת מנסה לחסל את הדמוקרטיה הישראלית. אנחנו נדע מצד אחד לבטל את כל החקיקה העבריינית הזאת, ומן הצד השני להחזיר נורמות וערכים למרחב הציבורי, ולנהל את חקיקה שתבצר את הדמוקרטיה הישראלית, נוכח ניסיונות עתידיים לחבל בה.
6: רוצה לענות לו?
7: האמת היא, לא ראוי בכלל. מה שאני שומעת זה לחרקר ריב

0: ולכן למה לדבר כך? עשינו דברים מדהימים, נכון, השבעה באוקטובר לא מכחישה, זה נמצא שם, אבל מאז השבעה באוקטובר ההתקדמות היא מתאימה, גם בעזה וגם בצפון וגם מול איראן, אנחנו עושים, נמשיך לעשות, ואני לא, אין לי מה להגיב.
1: את אומרת שההתקדמות היא מדהימה, ואני רוצה לברר איתך אם את מרוצה מההסכם שמסתמן בין ארצות הברית לבין האיראנים.
0: אני לא מרוצה, ועדיין, מה שהיה לפני השבעה באוקטובר ומה שהיום, המצב מול איראן הוא הרבה, הרבה, הרבה, הרבה יותר טוב.
1: איך בדיוק את רואה שהמצב הוא הרבה, הרבה, הרבה יותר טוב כשהגרעין, רגע, שהגרעין עדיין שם, יכולת הטילים עדיין שם, החמאס עדיין בעזה, שולט בעזה, והחיזבאללה עדיין בלבנון.
0: והכל ברמות הרבה, הרבה, הרבה, הרבה יותר נמוכות, נכון? לא חיסמנו לגמרי. אני רוצה להזכיר לך שגם זה ששמת מקודם שאני אקשיב לו, כל הזמן צעק וכל חבריו להפסיק את המלחמה, לעצור את הלוחמה, לא לעשות כך ולא לעשות אחרת. עכשיו פתאום הם, אתה יודעת, חכמים גדולים, בואו נלחם, איך הן תוצאות. אנחנו נלחמנו, נכון?
1: לא, הוא לא אמר את זה, הוא אגב חשב גם שהמלחמה האחרונה נגד איראן הייתה טעות, אמר.
0: לא אמר את זה פה, אבל אמר את זה במקומות אחרים ולא פעם ולא פעמיים. ואני כן, נכון, אני שוב מסכימה איתך, שזה לא סוף הדרך. אנחנו צריכים להמשיך, להמשיך ולהמשיך.
1: להמשיך לאן? ארצות הברית הרי היא משחקת את המשחק, ואנחנו יושבים ביציע.
0: אז אנחנו לא יושבים ביציע, אני מזכירה לך שכן, אנחנו ירינו, וירינו בלבנון, על אף שהנשיא, נכון, אמר את מה שאמר, ואנחנו למרות הכל ואף על פי...
1: צריך להמשיך ולהפציץ גם עכשיו, בשעות האלה, בימים האלה, את הדחיה, ואת כל מה שצריך שם לפני שיהיה ההסכם הזה, אולי גם אחריו.
0: את שואלת אותי, כן?
1: כן, שואלת אותך.
0: אפשר לעשות מההסכם הרע הזה באיראן, מהלימון לימונדה, כן?
1: איך?
0: זה הזמן לקחת אחריות על הזירה של חיזבאללה, והצפון לא יופקר, גם לא בהוראת טראמפ. אנחנו נמשיך להגיב, וכמו שאמר ראש הממשלה, את המשוואה שהוא בנה, שכל ירי כזה, כל רחפן נפץ, הריסת 10 בניינים בדחיה.
1: אבל זה לא קורה, יש אמירות, ושמעתי גם את יושב ראש המפלגה שלך, שהוא מצייץ, אבל הוא בסוף שכח אולי שהוא שר בקבינט, שר בקבינט צריך להחליט, לא לצייץ.
0: הוא לא שכח.
1: אז מה?
0: שכולם גם, הציבור צריך לדעת מה גם אנחנו חושבים וגם מה אנחנו עושים. אז כן.
1: מה אתם חושבים? אנחנו יודעים, אבל מה אתם עושים לא קורה.
0: עושים גם עושים, אני מזכירה לכולנו שבוע שעבר, שירינו גם ירינו, ואני מאוד מקווה שגם השבוע, כל רחפן נפץ וכל ירי שכזה, התגובה שלנו צריכה להיות הריסת בניינים בדחיה.
1: אבל זה לא קורה, תראי, היו מהבוקר, גם רחפני נפץ וגם הזקות פה והזקות שם, וזה לא קורה. אז מה...
0: אני רוצה להזכיר לך,
1: מה זה אומר?
0: אני רוצה להזכיר לך, אסתי, ולכל המאזינים, שאנחנו 7 מנדטים, אנחנו מודעים לכוח שלנו, אני חייבת לומר שלמרות ששימה מנדטים, אני חושבת שחלק מהלחימה שהייתה גם בעזה וגם בלבנון היום וגם מול איראן היא באמת בזכותנו, למרות קוטנינו, אבל גם למפלגה שלנו יש גבול כמה אנחנו יכולים בהחלט לדרוש ולבקש ולעמוד על דברים. לא תמיד הם מתרחשים, אנחנו נמשיך לעמוד על זה עד שזה יקרה.
1: את מדברת על 7 מנדטים, ובבחירות הבאות נראה שיהיה לכם הרבה פחות אם בכלל תישארו במשחק.
0: אז אני בטוחה שנעבור ונעבור בגדול. מפלגת הציונות הדתית הבטיחה וקיימה. אנחנו עושים ועושים בכל תחום שלקחנו על עצמנו.
1: אתם בחלק מהזכרים לא עוברים את אחוז החסימה, למה? אני שואלת את השאלה למה. איפה טעיתם?
0: אגב.
1: איפה סמוטריץ', איפה כולכם טעיתם?
0: בכל הסקרים שאני ראיתי לאחרון, לא שאני מאמינה לסקרים, כי סקרים א', הם נכון להרגע הזה, ואת יודעת, מחרתיים ועוד יומיים, ועוד חודשיים, הסקרים יכולים לראות אחרת. ואני חייבת לומר שבכל הסקרים לאחרונה אנחנו עוברים חלקם ב5, חלקם ב4. אני מאמינה שנגיע גם ל6, 7 ו8. כי אנחנו עושים, והציבור לא מטומטם. הציבור רואה שאנחנו עושים, ונמשיך לעשות בכל תחום. אגב, אני...
1: אבל עם מי אתם עושים? עם מי אתם עושים? אתם עושים עם מפלגות חרדיות, שלמשל, מתנגדות התנגדות עזה לגיוס לצהל. כשהמפלגה שלכם והבוחרים שלכם הם הראשונים שמתגייסים להיות לוחמים, ולצערנו גם רבים מהם נפגעים כמו כל כלל ישראל, אבל אתם עם החרדים שהם בכלל לא רוצים להתגייס.
0: אסתי.
1: איך זה עובד?
0: אני חייבת לומר שאנחנו מהיום הראשון שדיברנו על הגיוס, דיברנו על כך שאנחנו רוצים תוצאות.
1: אבל שוב פער גדול בין דיבורים, מיכל, לבין מעשים.
0: אסתי, את יודעת מה זה פוליטיקה, אני לא צריכה לספר לך.
1: בפוליטיקה אפשר גם להתפטר, את יודעת.
0: בסוף, אבל למה להתפטר? בואי תשאלי אותי מה עשינו בתחום בריאות הנפש, בבריאות הנפשית של מדינת ישראל. בואי אני אגיד לך

0: שהבאנו...
1: לא, אני שואלת לכם חוק הגיוס, לא על בריאות הנפש.
0: לא הייתה ממשלה שהביאה 1.5 מיליארד שקל לבסיס התקציב לתחום בריאות הנפש.
1: טוב, גם לא הייתה ממשלה שהיה 7 באוקטובר במשמרת שלה.
0: לא הייתה ממשלה כזו, 100%, את 7 באוקטובר אני לא יכולה למחוק, הלוואי ויכולתי.
1: על הגיוס, דברי איתי על הגיוס.
0: אז אני מדברת על הגיוס, אני מסבירה על הגיוס, שאנחנו התעקשנו, מתעקשים, למה לא נחקק החוק? כי אנחנו לא מוכנים לתת לחרדים בעצם להגיד, אוקיי, אנחנו לא מצביעים, אתם תצביעו על חוק, שבחוק הזה יהיה ברור שהוא חוק לא על בלוף, הוא חוק אמיתי שיביא יותר מתגייסים. אנחנו רוצים יותר מתגייסים, אנחנו רוצים תוצאות, לא ברבורי, לא להתברבר עם האירוע. אני רוצה לראות תוצאות בשטח, אני רוצה שהבן שלי, שכל שני וחמישי מתגייס, כולל גם עכשיו, יעשה פחות גיוסים, פחות סבבים, ויהיה בבית עם אשתו וילדיו. זה מה שאני רוצה, זה לא פחות ממך. ולא פחות מאף אחד אחר.
1: ציטטתי בהתחלה את יאיר גולן שהיה פה במשדר שלנו, ואהוד ברק בבוקר, ביומן הבוקר, אמר שאם נתניהו יחבל בבחירות, צריך לגרש אותו. במקלות ובאבנים.
0: את יודעת.
1: במקלות ובאבנים, לגרש את נתניהו. מה את אומרת על אמירה כזו? ראש ממשלה לשעבר ברק.
0: את מכירה את הביטוי הפוסל במומו פוסל?
1: כן.
0: כל מה שצועקים זה מה שהם חושבים היו לעשות אם היה להם את הכוח. אנחנו מעולם, לא, ההפך, אנחנו דמוקרטים. אנחנו, מה זה דמוקרטיה? זה להקשיב לכולם ולא לפסול. אני מקשיבה, אני שומעת, אני לא אומרת, לא מוציאה אנשים מתוך מה, לא.
1: שומעת, אני איתך כל הזמן, בשמיעה ובהזנה.
0: נעלמת לי פתאום. אני חושבת אלה שמתקנים דמוקרטיים, הם לא הדמוקרטיים. הם לא מוכנים להקשיב. אני לא יודעת כמה את נמצאת בתוך הוועדות שאני נמצאת שם. אין קשב. זה פשוט כלום. זה מה שאני אומר, ואין בלתי. ואנחנו מקשיבים, אנחנו שומעים, ואני מעבירה חוקים. לא מעטים, לא כולם גיוס, נכון. יש עוד דברים במדינת ישראל למעט גיוס. אנחנו חיים פה. אנחנו צריכים לדאוג לפצועים, לאלה שהלכו. אנחנו צריכים לדאוג למשפחות השכולות. עשינו שינויים מרחיקי לכת בתחומים הללו. אי אפשר לבטל את זה, ממחיין.
1: תושבי הצפון שמקשיבים לך עכשיו, תדעי לך שיש לך מאזינים, בצפון, אומרים על מה היא מדברת? על מה היא מדברת? אנחנו מופקרים כאן לגמרי. מה עשיתם לצפון?
0: שהייתי בצפון לא אחת ולא פעמיים. עכשיו העברנו תוכנית עם 3 מיליארד שקל לצפון. אנחנו עושים, בסוף יש לנו אויב שנמצא מתחת לאף. אני מסכימה? עכשיו אנחנו מטפלים בו, לא מרימים ידיים, אנחנו נמצאים עוד מעבר לליטני, אנחנו עובדים קשה כדי שהצפון לא יופקר. הצפון הוא חלק ממדינת ישראל וחלק חשוב במדינת ישראל. נתנו והשקענו ונמשיך להשקיע, גם בתחום הביטחוני בצפון, וגם בתחום האזרחי, ולעודד אנשים לבוא לגור שם, בתעסוקה, בחינוך. אנחנו עושים באמת בלי סוף, ותמיד אפשר לעשות עוד, ונעשה עוד.
1: חברת הכנסת מיכל וולדיגר, הציונות הדתית, יושבת ראש ועדת העבודה והרווחה, תודה רבה שהיית אורחת שלי.
0: תודה אסתי.
1: תודה לך, פרסומות.
2: מיד חוזרים עם אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות, ברשת בית.
3: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
4: כדאי לעצור בצומת ספרים.
3: והמגוון שבו מבצע כפוף לתקנון.
5: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
6: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
7: בוחרים אלקטרולוקס.
8: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינברטר מולר, כוח סוס אחד, רק 599 שקלים. כן, מזגן אינברטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל. כפוף לתקנון.
9: זאת הדרך של
10: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
9: בוחרים אלקטרולוקס.
11: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
12: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
11: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
12: שבוע הספר העברי חוגג 100 שנה. בואו לחגוג איתנו מ-10 ביוני, בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר. מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
13: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
14: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
15: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: כפוף לתקנון.
16: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
17: אנחנו כאן.
1: שנה של בחצי היום, אנחנו מסיימים. האורך גיא קוטב, בהפקה עמית כהן עם איתי זלצמן, וטכנאי השידור שלנו חיים זקן. בשעה הבאה אחרי אחת, ההסכם בין איראן לארצות הברית שבדרך כל העדכונים, ומי שהיה המשנה לראש המוסד אילן מזרח יהיה איתנו. גם כתב אישום ראשון נגד הפורעים בביתו של שופט בית המשפט העליון סולברג. גם על מתקפת התנים בצפון. בספורט, עדכוני מונדיאל, ועל האלופה ב-NBA, ניו יורק ניקס, אחרי יותר מ-50 שנה. התרבות, יובל רפאל עם שיר חדש, טרי טרי, שיצא ממש הבוקר, פאפה. תשארו איתנו, נחזור מיד אחרי החדשות. שלום.

0: השעה בחסות.
1: היי, זאת סיסי. לא היה צורך לדאוג היום לשרתים שלכם? מצוין, כי כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. טריפל סי, חפשו אותנו בגוגל.
2: יוחננוף חוזר ובגדול
3: לגונים ל-200 שנים כפוף לתקנון.
4: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
5: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי.
4: בנק יהב.
5: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
7: על C1 כבר שמעתם? אני שירה אורן נחמיאס, היזמית של C1. אני מזמינה אתכם לבוא להתרשם דווקא עכשיו מהריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים. ובכל תקופה יש לכם ביטחון, כי בכל דירה יש ממד מעוצב עם נוף לים. כך שאצלנו אפילו לא קמים באזעקה.
8: C1, כוכבית 5651.
9: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
10: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
11: המונדיאל ברשת ביג אלקטריק. קונים מסך טלוויזיה TCL שמשתתף במבצע ומקבלים מקרן וידאו בשווי 590 שקלים במתנה, וגם 3 שנות אחריות כפוף לתקנון.
12: שלום, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
13: בסדר.
12: ניערתי אותך משנה?
13: וואלה, כן. למה, יש משהו,
12: כן, יש משהו.
13: כן, תגידי.
12: זכית ב250,000 שקלים.
13: באמת? וואלה, זה כיף.
12: יש כאלה שמתעוררים עם כוס קפה, ואתה מתעורר עם 250,000 שקלים.
14: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
15: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
16: צבע אדום עכשיו באזורו כפר עזה. זה בבדיקה, ואנחנו כמובן נעדכן.
17: רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של 10 מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
18: אחרי החדשות, אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות ברשת בית.
19: כאן חדשות ברשת בית, הכותרות. מזכר הבנות בין וושינגטון לטהרן אינו סיום המשחק, כך אומר מקור ישראלי לערוץ אל חדף. חברת הכנסת מיכל וולדיגר מהציונות הדתית מביעה מורת רוח מההסכם המתגבש בין ארצות הברית לאיראן. יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן אומר, ישראל לא משפיעה בסוגיה הכי קריטית לביטחונה. שני פצועים קשה בתאונות דרכים ברחבי הארץ. התחזית דומה.
20: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
19: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 1. לפני זמן קצר נשמע בעוטף עזה אזעקה מחשש לירי רקטות וטילים. מצהל נמסר כי מדובר באזעקת שווא. ההסכם המתגבש בין ארצות הברית לאיראן. מזכר ההבנות בין וושינגטון לטהרן אינו סיום המשחק, כך אומר מקור ישראלי לערוץ אל חדף. המקור הוסיף ואמר, אנחנו לא צופים את הצלחת המסע ומתן, אך לא צופים גם את חידוש המלחמה. ישראל שומרת על זכותה להתעמת עם איראן. המקור הישראלי גם הבהיר כי יחסי נתניהו-טראמפ טובים וחילוקי דעות בין בנות ברית קיימים ואפשר להתגבר עליהם. כשבנו שמעון מיג'אן מוסר כי המקור הישראלי ציין שישראל ביקשה מארצות הברית שלא להגביל את פעולותיה הצבאיות בלבנון. חברת הכנסת מיכל וולדיגר מהציונות הדתית אומרת בכאן חדשות ברשת ב' כי ישראל רשמה הישגים משמעותיים מאז 7 באוקטובר, עם זה היא מביעה מורת רוח מההסכם המתגבש.
0: אני לא מרוצה ועדיין, מה שהיה לפני 7 באוקטובר ומה שהיום, המצב מול איראן הוא הרבה הרבה הרבה הרבה יותר טוב.
16: איך?
0: נכון, לא חיסמנו לגמרי, אנחנו צריכים להמשיך, אז אנחנו לא יושבים בעצי, אני מזכירה לך שכן, אנחנו ירינו וירינו בלבנון, על אף שהנשיא, נכון, אמר את מה שאמר, את שואלת אותי, כן?
16: כן, שואלת אותך.
0: אפשר לעשות מההסכם הרע הזה באיראן, מהלימון לימונדה.
19: יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן מביע דאגה מההסכם המתגבש עם איראן ואומר כי ישראל לא משפיעה בסוגיה הכי קריטית לביטחונה. אלוף במילואים גולן הוסיף ואמר לאסתי פרז כי ראש הממשלה נתניהו לא מינף את ההישגים הצבאיים בשנתיים האחרונות להישגים מדיניים משיקולים פוליטיים, וכי מדובר בכישלון אסטרטגי.
2: המצב הוא מצב היום ונורא. אנחנו למעשה לא משפיעים על ביטחון ישראל בנקודה החשובה ביותר לביטחוננו, תוכנית הגרעין האיראנית. וצריך לשאול את עצמנו איך נתניהו הביא אותנו למשהו שהוא הרבה יותר גרוע מבחינתה של ישראל. זו הסיבה מדוע נתניהו גרר את המלחמה בעזה, מדוע הוא דחה את שחרור החטופים, זה תמיד לטובתם הפוליטית.
19: יאיר גולן אמר את הדברים בתוכניתנו בחצי היום בכאן חדשות ברשת ב'. משעות הבוקר נפלו 3 מטרות אוויריות עוינות בגליל המערבי, לא היו נפגעים. תושבת ראש הנקרא עינת מטרני גדי שומרת בכאן חדשות ברשת ב' כי דבר לא השתנה מאז משפחתה חזרה לביתה לאחר שפונתה ממנו במלחמת חרבות ברזל. גדיש הוסיפה ואמרה כי קיבלה כבר החלטה באשר לעתידה.
21: אני החלטתי כבר לעזור, אני לא יכולה להמשיך לשרת יותר באווירת מלחמה הזאת, זה גובה ממך מחיר, מחיר שלא פשוט וגם קשה מאוד להסביר אותו בשגרת חיים רגילה כשאת עובדת במקום שהוא מנותק. אני עובדת בחיפה, בהפרש של 32 קילומטר, החיים שונים לחלוטין. אני לא מוכנה יותר לשלם את המחיר הזה, לא מוכנה לחיות בסטרס הזה, בפחד.
19: בכביש 40, סמוך למחלף פתח תקווה דרום, נפצע רוכב אופנוע כבן 30, פצעים קשים מפגיעת מסעית. צוות מדה פינה אותו לבית החולים שיבא בתל השומר. באתר בנייה במתי יהודה, נפצע רוכב אופניים, עובד זר כבן 30, פצעים קשים מפגיעת טרקטור, הוא פונה לבית החולים שערי צדק בירושלים.
22: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס מונדיאל 26, משחק הפתיחה של גרמניה הגדולה מול נבחרת קרואסאו במשחק המונדיאל הראשון בתולדותיה. השידור הישיר הערב ב8 בכאן 11 ובכאן בוקס.
23: התחזית בחסות.
24: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
25: איזה בנק מפריז.
24: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
25: בנק הפועלים.
24: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
19: והתחזית, מחר בלי שינוי ניכר וביום שלישי התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אורחי החדשות שלומי אברבוך ואודליה דהן. עד כאן מחדר החדשות.
26: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
27: השעה בחסות.
28: המשך ישר לתוך הפקק.
29: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
30: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977. סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
31: הלילה שהיה לנו, במונדיאל 2026, קטר נגד שווייץ. ברזיל נגד מרוקו.
32: ויניסיוס ג'וניור! זו ברזיל, אחת אחת! איזה ביצוע של האיש הזה!
31: הייתי נגד סקוטלנד.
32: כדור ברשת! מגיע מעלה את סקוטלנד! ויתרון של 1-0! עם הרבה מאוד מזל!
31: מונדיאל 2026. בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם. כאן.
18: חדשות ברשת ב' בחצי היום עם אסתי פרז בן עמי.
16: אחת וכמעט עוד 6 דקות בחצי היום השעה השנייה, שתי כותרות מן השעה הראשונה.
1: תושבת קיבוץ ראש הנקרה, עינת מיטרני גדיש, סיפרה לנו כאן בשעה הראשונה כי היא קיבלה החלטה לעזוב את היישוב בגלל המצב.
3: אני יכולה לבכות רק מעצם המחשבה, אבל כן, אני החלטתי כבר לעזוב. אני לא יכולה להמשיך לשרת יותר באווירת מלחמה הזאת, זה גובה ממך מחיר. מחיר שלא פשוט, וגם קשה מאוד להסביר אותו בשגרת חיים רגילה, כשאת עובדת במקום שהוא מנותק. אני עובדת בחיפה, בהפרש של 32 קילומטר, החיים שונים לחלוטין. החיים רגילים, החיים נורמליים. ואת לא יכולה כל מיני להצדיק את העייפות והסטרס שאת חיה איתו. קצת לפעמים ביום עבודה מהבית, אני מתקשרים אל הלקוחות ופתאום, סליחה, יש לי אזעקה, אני חייבת לרוץ למד, והם לא מבינים על מה אני מדברת, כי הלקוחות הם או מהמרכז או מחיפה, והם כבר לא בסיפור הזה. הם כבר לא בסיפור של מלחמה. וזה קשה. את אומרת, אני לא מוכנה יותר לשלם את המחיר הזה, לא מוכנה לחיות בסטרס הזה, בפחד.
1: כך עינת מיטרני, תושבת ראש הנקרה. וחברת הכנסת מיכל וולדיגר מהציונות הדתית אמרה לי, אני לא מרוצה מההסכם המתגבש בין ארצות הברית לאיראן.
4: אני לא מרוצה ועדיין. מה שהיה לפני השבעה באוקטובר ומה שהיום, המצב מול איראן הוא הרבה, הרבה, הרבה, הרבה יותר טוב.
1: איך?
4: נכון, לא חיסמנו לגמרי. אנחנו צריכים להמשיך, אז אנחנו לא יושבים ביציע. אני מזכירה לך שכן, אנחנו ירינו, וירינו בלבנון, על אף שהנשיא, נכון, אמר את מה שאמר, את שואלת אותי, כן?
1: כן, שואלת אותך.
4: אפשר לעשות מההסכם הרע הזה באיראן, מהלימון לימונדה.
1: שתי כותרות מהשעה הראשונה, ובהמשך לסיפור ההסכם המתגבש, אז ארצות הברית ואיראן מתקרבות להסכם, הנשיא טראמפ כבר מדבר על חתימה קרובה, המתווכות קטר ופקיסטן מגבירות את המאמצים, אבל בטהרן עדיין מסרבים להתחייב וטוענים שההחלטה הסופית עוד לא התקבלה. מאחורי הקלעים מתנהל מסע ומתן על פתיחת מצר הורמוז, שחרור מיליארדי דולרים של נכסים איראנים, וכמובן העתיד של תוכנית הגרעין, ותוך איראן עצמה גוברת ההתנגדות להסכם. מדווח עורך חדשות החוץ שלנו, איראן סיקורל, שלום לך.
5: שלום, אסתי. כן, המסע ומתן בין איראן לארצות הברית מתקדם לנקודת הכרעה, אבל בשלב הזה עדיין לא ברור האם ההסכם הזה ייחתם כבר היום. נשיא ארצות הברית טראמפ מודיע שהוא מצפה לחתימה על מסגרת הסכם כבר ביום ראשון. הוא גם אמר שמיד לאחר מכן ייפתח מצר הורמוז לתנועה של כלי שיט. גם ראש ממשלת פקיסטן, שכמובן ממלא תפקיד מרכזי בתיווך, הודיע שפקיסטן נערכת לטקס חתימה אולי מרחוק, אולי בזום. אלא שבטהרן משדרים מסר זהיר בהרבה. דובר משרד החוץ האיראני מבהיר שהחתימה לא צפויה להתקיים היום, אלא לכל היותר בימים הקרובים. גם סוכנות הידיעות פארס, שמזוהה עם משמרות המהפכה, מדווחת שההחלטה הסופית עדיין נמצאת בבחינה. הדרגים המדיניים, המשפטיים והטכניים ממשיכים לבחון את נוסח מזכר ההבנות. באיראן גם אין התלהבות גדולה מדי לתת לטראמפ מתנה ביום ההולדת שלו, כך שמבחינתם הם מעדיפים לחכות. בד בבד, מאמצי התיווך נמשכים. משלחת קטרית הגיעה לטהרן, והיא מנסה לדון בהתפתחויות האחרונות, מנסה לפתור עוד כמה מחלוקות שנותרו. כלי תקשורת ערביים מדווחים שאחת הסוגיות המרכזיות שעדיין פתוחות נוגעת לשחרור הכספים האיראנים המוקפאים במסגרת ההסכם. ולפי פרטים שפורסמו בסוכנות הידיעות רויטרס, ההסכם המתגבש הזה צפוי להיות מדורג. בשלב הראשון איראן תפתח מחדש את מצר הורמוז, תאפשר חזרה של השייט הבינלאומי, ארצות הברית תסיר את המצור הימי ותתחיל בשחרור נכסים איראנים מוקפאים ובהקלות על ייצוא נפט. רק לאחר מכן ייפתח מסע ומתן נוסף שימשך 60 ימים, ובעצם יעסוק בעתיד תוכנית הגרעין האיראנית, כשזאת המטרה של האמריקנים בעצם, לפרק באופן מלא את תוכנית הגרעין, להשמיד את מאגרי האורניום המועשר, למרות שמהצד האיראני כמובן שאנחנו שומעים כוחות, קולות אחרים לגמרי. לצד המגעים, יש גם דיווחים על קצת לחימה. צבא ארצות הברית הודיע שהוא ירד כטב"מים איראנים סמוך למצר הורמוז. ישראל כמובן ממשיכה לפעול נגד יעדי חיזבאללה בלבנון, ובמקביל הרשויות באיראן מדווחות שפיצוץ שנשמע בצפון מערב המדינה נגרם מתחמושת שנותרה מהמלחמה ולא מתקפה חדשה, אז לחימה משמעותית אין. גורם נוסף שעלול לעכב את ההסכם הוא התנגדות פנימית באיראן. כך זה נשמע בשעות האחרונות שם באיראן אתמול בערב מחוץ למשרד החוץ. הנה.
6: תהיה בלי שרק אצל השטור! תהיה בלי שרק! מה אתה לא תהיה בלי שרק אצל השטור!
5: כן, ובימים האחרונים אנחנו רואים עוד ועוד הפגנות של גורמים שמזוהים עם המחנה השמרני נגד ההבנות המתגבשות עם וושינגטון. הם מאשימים את שר החוץ הרקצ'י בכניעה לארצות הברית. חלקם גם קוראים לבטל את ההסכם, משמיעים קריאות חריפות נגד ההנהגה שתאשר אותו. כלי התקשורת באיראן מנסים לשדר אחדות, קוראים גם לגורמים השמרנים לשמור על הקו האחיד, לציית בעצם להחלטות של מנהיג הרפובליקה האסלאמית. אז נכון לעכשיו תמונה של התקדמות משמעותית במגעים, עדיין לא הסכם סגור. הפער הוא כמובן לא בהכרח על עצם הרצון להגיע להסדר, שני הצדדים רוצים אותו, אלא על התנאים הסופיים ועל המחיר שכל צד יהיה מוכן לשלם. אז בשלב הזה עדיין אין הסכם, אבל בהחלט הולך ומתגבש.
1: אירן, תודה רבה. אילן מזרחי, שלום.
0: שלום.
1: מי שהיה בעבר המשנה לראש המוסד וראש המל"ל, ממה שאתה מבין, מהתמונה שבינתיים מצטיירת לנו, לך, לתקשורת, אולי יש לך גם עוד מקורות נוספים, איך נראה לך ההסכם הזה?
0: אני לא יודע אם אפשר לקרוא לו הסכם, אבל בראייה שלי יש פה איזה אולי מסמך הבנות שמקפיא את המצב האסטרטגי באופן זמני. זה מה שלי נראה הגדרה יותר נכונה, כשזה ניסיון אמריקאי לפתוח את מיצרי אורמוס, להרגיע את שוק האנרגיה, ולנוע לנושא הגרעין שהוא מרכזי בשלב שני. מה המשמעות בראייתי? האיראנים מצליחים למשוך את המסע ומתן לכמה חודשים ולא מעט חודשים. כלומר, כל פעם תהיה הפסקה וידונו בנושא. אז נדונו בנושא הגרעין, אולי ייתנו הפסקה של 60 יום או יותר או קצת פחות, ואז יעברו לעוד נושא. כלומר, מה שאנחנו הולכים לראות זה מסע ומתן מתמשך, וככל שהוא יתמשך בראייתי, זה לטובת האיראנים, הם מרוויחים זמן, הם יקבלו כספים, ותהיה להם גם לגיטימציה דיפלומטית. שעלינו, במקביל, יש לחץ לא לפעול צבאית.
1: אז מה עשינו בזה?
0: מה עשינו? תראי, בואי אני אגיד לך
1: איך הגענו עד הלום מכל האירועים וכל המלחמה הזאת וכל מה שקרה כאן בחודשים האחרונים וכל ההבטחות הגרנדיוזיות, איך בסוף הגענו לאיזה הסכם הבנות, סליחה שאני אומרת דרדלה?
0: תראי, בראשית המלחמה הוצבו תנאים ומטרות ישראליות אמריקאיות, והייתה הסכמה משותפת שאלה המטרות ואלה התנאים שלנו. ומה, הגענו היום להפסקת אש למעשה, ולמעשה ארצות הברית מההתחלה ועד היום בצורה הדרגתית הורידה כל פעם סעיף אחר מהתנאים והמטרות שסוכמו בראשית המלחמה. מה העמדה שלנו, איך הגענו לזה? בין היתר בגלל שיש תלות יוצאת דופן בארצות הברית ואיבוד עצמאות החלטה שלנו, כך שבסופו של דבר זה מציב אותנו, או מציב אותנו במצב אסטרטגי רע יותר מאשר תחילת המלחמה.
1: זה מצב אבסורדי אחרי כל מה שעברנו פה, שבסופו של דבר יהיה מין מזכר כזה שאנחנו נהיה במצב יותר גרוע. אגב, איך אתה קונה את כל הסיפור הזה של הגרעין שיאספו אותו וישכנעו אותם וככה וכל הסיפור הזה? זה לא משהו מובהק, לא ברור.
0: זה אחד הבעיות של, אני חושב שזה אחד הדבר
1: המרכזי אולי.
0: כן, אבל מן הדברים הבעייתיים שיש פה, כי יש פה הרפול, יש פה הרפול, ארצות הברית מגדירה את מה שהם הולכים לעשות כמעין הסכם מסגרת לפירוק יכולות. וטהרן מגדירה את זה כהפסקת אש ל-60 יום ודחיית ויתורים בנושא הגרעין. ואם כך, הטקסט שהיום אני מתאר לעצמי שיהיה כתוב, הוא יהיה מאורפל ובעייתי מבחינתנו. לא ידברו על האורניום המאושר החבוי, לא המשך ההשרה, לא שיפוץ והחזרת מתקני גרעין שנפגעו, ולא טילים בליסטים, ולא הסכם שמותיר את לבנון עם חיזבאללה בועטת, שעה שמגבילים את חופש הפעולה שלנו.
1: אני רוצה,
0: הוא לא לטובתי.
1: אני רוצה לשאול אותך, זהו בדיוק בהמשך לזה, אני רוצה לשאול אותך, ואולי לשים איזה סטייטמנט שאתה תגיד לי, נראה לך שהוא מדויק, שכששני הצדדים האיראנים והאמריקאים התענו לניצחון, ישראל הפסידה.
0: בוודאי. ברגע שכל אחד מהם אומר ניצחתי, אז אנחנו בבעיה, בוודאי, חד משמעית. זאת ההגדרה שעכשיו אמרת לדעתי היא נכונה מאוד. ואגב, מה ששמעתי בשידור שיש הפגנות בטהרן, אלה הפגנות מטעם. זה נוח להם לבוא למסע ומתן כשהם אומרים יש לנו בעיה פנימית. הדברים האלה מוכרים, זה לא פטנט חדש.
1: האם אילן מזרחי, ישראל צריכה עכשיו לעשות איזשהו מאמץ של הרגע האחרון, או לעשות דברים מאחורי הקלעים, או אולי לא לכבד את הסכם ההבנות הזה?
0: תראי, יש הולך להיות השבוע נדמה לי בפריז מפגש שהאמריקאים עושים עם כל מיני שחקנים בנושא הזה, רק לא אנחנו. אני חושב שזה אומר המון. וכן, אני חושב שלפריז מוזמנים שחקנים שיש לנו מטרות משותפות איתם, ואני חושב שצריך ואפשר לנצל את מספר הימים המועט שיש, לבוא ולראות איך הם, מה שאני קורא ידידות, או כאלה שיש לנו יחסים טובים איתם, יוכלו לשנות או להזיז משהו. אבל הדבר שמטריד אותי, ושזה בא לידי ביטוי לאורך המלחמה, בעיקר בחודשים האחרונים, זה שאיבדנו את עצמאות ההחלטה שלנו.
1: הייתה לנו אי פעם עצמאות החלטה אמיתית?
0: מה?
1: או שתמיד איכשהו האמריקאים היו שם מאחורי הקלעים, לא בצורה כזאת אגרסיבית כמו עכשיו של טראמפ, אבל תמיד הם היו בשליטה עלינו.
0: עכשיו יש ביטויים שפשוט מבזים אותנו, ובאמת...
1: מה למשל מבזה אותנו?
0: תראי שטראמפ מתייחס לראש הממשלה, ראש ממשלת ישראל, ולא חשוב עכשיו מי בעד מי נגד ראש הממשלה. ראש ממשלת ישראל שמדברים עליו, הוא יעשה מה שאני אגיד לו. ואמירות מן הסוג הזה, כלומר, זה הפגנת ישראל היא וסל שלי, ובמזרח התיכון הפגנה כזאת היא גרועה מאוד, כי היא תעודד קיצונים. אני חושש שההסכם, או מה שאני קראתי לזה, לא הסכם, אלא מעין הקפאת מצב אסטרטגי, הוא יכול לעודד גורמים קיצוניים, כמו חמאס, כמו חיזבאללה, כמו חותים. לא מדברים איתם הרי, עם האיראנים, הנושא של הארגונים שתלויים בה ועומדים מאחורי התקפות טרור, בכלל לא עולה. במה שמדובר שהולך להיות מעין אותו הסכם אמריקאי איראני. כך שבוודאי שיהיו הפרות ואנחנו נהיה מוגבלים, וזה מטריד אותי מאוד. שתיים, לגבי מה ששאל, כן, היו בעבר מעין דיקטטים אמריקאים שהפריעו לנו ומכינו, היו חילופי דברים שעמדנו על שלנו, שראש הממשלה, ראשי ממשלה ספציפיים עמדו על שלנו והצליחו. ואני חושב ש זה מפריע לי מאוד, כי התמיכה האמריקאית הבלתי מסויגת שהייתה לנו במשך שנים והמופגנת, הייתה חלק מעיקרי תפיסת ביטחון לאומית שלנו, ועיבודה היא פגיעה בביטחון לאומי ישראלי.
1: אילן מזרחי לשעבר המשנה לראש המוסד וראש המל"ל, תודה רבה לך, שיחה מרתקת וגם מדהיגה, תודה.
0: בבקשה.
1: פלילים, ורד פלמן, שלום.
2: כן, שלום, אסתי.
1: לבית משפט השלום בירושלים הוגש כתב אישום נגד 4 תושבי בית שמש, הם נאשמים בהתפרעות בביתו של השופט נועם סולברג לפני כ10 ימים.
2: כן, נכון. אז לפני הצהריים הוגש לבית משפט השלום בירושלים כתב אישום שבעצם מתאר את אותה התפרעות. כתב האישום הוגש נגד 4 תושבי בית שמש, נחמן פלטניק, אברהם פריד, גרשון חנוק, חנוך ושימון טאפ. הם נאשמים כאמור שנטלו חלק בהתפרעות בביתו של השופט, ושניים מהנאשמים, נחמן פלטניק ואברהם פריד, נאשמים גם בהשגת גבול כדי לעבור עבירה. ועל פי בקשת המעצר, פלטניק ופריד הפלילו אחד את השני על כך שנכנסו לתוך שטח הבית, הם הפלילו אחד את השני במסגרת תרגיל חקירה. כתב האישום מתאר באופן כללי את מה שנעשה באותו הערב בבית משפחת סולברג, את אותו הוונדליזם, שבירת החלונות, ניפוץ שמשת רכבו של השופט, ניפוץ העציצים, גרימת הנזק לצמחייה, ועוד נכתב כי אחת מדלתות הבית נפתחה ונעשו ניסיונות לפרוץ לתוך הבית, אבל אסתי, כתב האישום לא מייחס באופן ספציפי לאף אחד מהנאשמים את האירועים הללו הספציפיים, את הוונדליזם הקשה, את הניסיון לפרוץ לביתו של השופט, ועוד מתואר בכתב האישום כי המפגינים שהגיעו אל הבית רטפו אחרי ניידת המשטרה שהגיעה תחילה למקום וצעקו, נאצים, נמות ולא נתגייס, ובשל כך החליט השוטר להימלט מחשש שיפגעו בו. בבקשת המעצר כתבו בפרקליטות מחוז ירושלים, כתב האישום עוסק באירוע חמור, יוצא דופן וחסר תקדים, במסגרתו התרחשה התפרעות אלימה מחוץ לביתו של שופט, וזאת על רקע תפקידו השיפוטי כשופט בבית משפט העליון. הפרקליטות הודיעה כי יכול להיות שהיא תסכים לשחרר את הנאשמים למעצר תחת פיקוח, אבל בתוך כך מעצרם של 4 הנאשמים הוא ערך לפי שעה עד יום רביעי בהסכמת עורך דינם. השופט קבע שיש ניצוץ ראייתי למיוחס לאמסטי.
1: עוברת, תודה לך. רויינובסקי, שלום.
6: שלום, צהריים טובים.
1: שחקן כדורגל נעצר במסגרת פרשת הימורים רחבת היקף, הוא חשוד בהימורים בלתי חוקיים ובהטיית משחקים. מה הפרטים?
6: כן, מדובר בשחקן מהליגה הלאומית, נעצר הבוקר במסגרת התפתחות בפרשת הימורים רחבת היקף במעורבות של גורמים עבריינים, כשהשחקן חשוד גם בהימורים בלתי חוקיים וגם בהטיית משחקים. זה שלב מאוד מאוד ראשוני, עכשיו נעצר רק הבוקר, אבל הוא כחלק בפרשה הרבה יותר גדולה. השחקן הזה למעשה, הוא היה אחד מאלה שהימרו באופן שיטתי באותה רשת הימורים בלתי חוקיים שהופעלה על ידי העבריינים במגדל העמק, וגלגלה סכומי עתק, נתפסו עד כה 13 מיליון שקלים. כשמי שמפעיל את הרשת הזאת זו עבריין, זה עבריין שיושב בכלא, שמו יוסי בוסקילה, משם הוא מפעיל את כל האופרציה הזאת, והשיטה, אותה שיטה מוכרת וידועה, מהמרים, בדרך כלל מפסידים באופן טבעי, ומצטבר להם חוב אצל בוסקילה ואנשיו, ואז הם היו מציעים להם הלוואות כדי לחסות את החוב, בריביות מן הסתם שהן מאוד מאוד גבוהות, של שוק אפור, והחוב הזה תופח ותופח, עד שאנשים האלה לא יכולים לשלם, ואז היו סוחטים אותם באיומים, לעתים ממש משתלטים על העסקים שלהם, זה לגבי שאר המאמרים, החשד שלגבי אותו כדורגלן, שהוא היה גם בין האנשים שאימרו ושלכאורה או נשחט על ידם או איתם משחקים כחלק מהאירוע הזה. מי שחוקר את הפרשה הזו זה מפלג שוחד והימורים בספורט בילק לב 433, יחד עם ההתאחדות לכדורגל, שיתוף פעולה שלהם. ולפי תמונת המצב כרגע, המעורבים, הסכומים גם שדיברתי עליהם, נראה שצפויות לנו עוד התפתחויות בהמשך.
1: רואי, תודה רבה לך.
6: תודה.
1: אחת ועוד 25 דקות כאן בחצי היום, עכשיו למתקפת התנים בכנרת, ילדה בת 12 ועוד לפחות 10 בני אדם הותקפו על ידי תנים באזור הכנרת, חלקם ננשכו, חלקם נשרטו, חלקם גם וגם, ואנחנו רוצים עכשיו לדבר עם אורי נווה, שהוא סגן מנהל חטיבת מדע ברשות הטבע והגנים. שלום אורי.
7: שלום רב.
1: אירוע לא נעים ומפתיע?
7: אירוע חריג, זה קורה מדי פעם, יש לזה כמה סיבות. הסיבה הראשונה שאנחנו חוששים ממנה בעיקר זאת כלבת. אבל יכול בנוסף גם להיות איזשהו אירוע של נקבה עם גורים, שבדרך כלל מגוננת. והאירוע שמאוד נפוץ בשנים האחרונות לצערנו, זה הקשר שתנים קושרים בין בני אדם לאוכל. אנחנו מייצרים הרבה זבל, משאירים אחרינו הרבה שיריות מזון, תנים הבינו שזה משהו שהם יכולים לנצל לטובתם, והם מגיעים יותר ויותר קרוב לבני אדם, בגלל התפיסה הזאת שלהם שאדם הוא מייצר עודפי מזון, משליך פסולת, והם מתקרבים כדי לאכול את הפסולת הזאת.
1: בוא נדבר על החשש מכלבת. אתה סבור מניסיונך ומהידע שיש לך, שהתנים האלה שתקפו אנשים באזור הכנרת, הם תנים שנגועים בכלבת בגלל ההתנהגות החריגה שלהם?
7: בדרך כלל חיות בר חוששות מבני אדם, והם מתרחקות מהם. הכלבת משנה את ההתנהגות של החיה בגלל שהיא משפיעה על המוח. ככה היא בעצם מפיצה את עצמה. אנחנו גם לא יודעים שזה תנים, אנחנו חושבים שאולי זה אירוע של תן אחד, במקרה הקיצוני אולי שניים, אבל הסבירות במבנה כזה של תקיפה, ואנחנו מבינים שהייתה עוד אחת כזאת הלילה גם, זה כלבת, הפקחים שלנו שם בשביל לנסות לאתר כמה תנים כדי לדגום אותם לכלבת בהתאם.
1: אתה אומר, אורי נווה, שהייתה עוד תקיפה הלילה, על זה לא שמענו, מה הפרטים?
7: גם כן, נדמה לי, שני אנשים ננשכו, משהו כזה.
1: איפה?
7: באותו מקום. באותו מקום.
1: אותו מקום בדיוק.
7: כן.
1: אגב, התנים התוקפים, מה שאני מבינה ממך, לא נלכדו עד רגע זה? או התן התוקף?
7: התן הספציפי, אנחנו לא יודעים להגדיר מי זה, כי האנשים לא יודעים להגיד מי זה התן שתקף אותם, או התנים, אם זה אכן היה מקרה של תנים. אבל הפקחים נמצאים שם, ברגע שהם יזהו פרטים, הם יקחו אותם לדגימת כלבת.
1: אתה די משוכנע שהתן או התנים התוקפים חולים בכלבת. זה מדאיג מאוד.
7: כן, כלבת זה מחלה שהיא חשוכת מרפא. זאת הזדמנות להגיד לכל מי שבא במגע עם בעל חיים שהוא לא מכיר אותו, או ננשך על ידי בעל חיים שהוא לא מכיר אותו, ללכת לרשויות הבריאות ולפעול בהתאם להנחיות שלהם. וכבר שנה שנייה שאנחנו עדים לעלייה מאוד גבוהה של תחלואה בכלבת בישראל.
1: מה הסיבות?
7: יש לזה הרבה סיבות. אחת הסיבות זה שהמדינות שבגבול ישראל פחות מטפלות בכלבת, גם בגלל קריסה של המבנה של המדינה וגם בגלל המלחמה, כמו בסוריה למשל במקרה הראשון ובלבנון במקרה השני.
1: ואיך הם עוברים את הגבול? הם פשוט חודרים לישראל ככה בלי ש...
7: כן, חיית בר יכולה ללכת בחיפוש אחר מזון בלילה קילומטרים רבים, ומגיעים גם כלבים משוטטים. לצערנו, אנשים גם עושים גורים או כל מיני כלבים שהם חושבים שהם חמודים במקומות לא מוכרים. היה לנו אירוע במרכז בתל אביב שמישהו הכניס גור כלבים נגוע בכלבת והסתובב איתו יום שלם בתל אביב, כולל נסיעה בתחבורה ציבורית, והכלב שיחק עם כלבים בחוף הכלבים.
1: גם יש איזה עניין של דאגה לבעלי חיים, בוודאי לבעלי חיים, חיות בר, אבל לפעמים היא נשמעת לי קצת מוגזמת, כשלא הורגים חיות חולות במחלות כאלה שעלולות להתקוף ולהדביק. יש איזו הגנה גם עליהם.
7: להרוג את בעלי החיים האלה זה חלק ממהלך שהוא צריך להיות יותר רחב. המהלך צריך לכלול מספר כלים. הראשון והחשוב ביותר זה להפסיק לחיות בזבל. אנחנו משאירים אחרינו עודפים, ואם מישהו חווה חוויה של חוף כנרת אחר צהריים במוצאי שבת, הוא לא יכול לחשוב שהחוויה הזאת זרה, זבל ועודפי מזון בכל מקום. אפילו לא זורקים את זה לפח בחלק מהמקרים, ואת זה בעלי החיים אוכלים. בעלי חיים כשיש להם הרבה אוכל, מתרבים. אז קודם כל, להפסיק ללכלך ולזרוק זבל, ובטח לא...
1: ועוד לפני להפסיק ללכלך, אולי לאכוף ולקנוס ולעצור אנשים שמלכלכים.
7: הרבה פעמים אפשר להגיד שאכיפה פותרת בעיות כאלה, אבל בסוף אחריות אישית של אנשים...
1: אבל אין כאן אחריות אישית. יכול להיות שאכיפה לאורך זמן ועונשים קשים במשך זמן, ילמדו אנשים להיות יותר ממושמעים בכל מה שקשור בניקיון. זה עובד בהרבה מדינות בעולם.
7: אז זה עניין של השקפת עולם, ובזה אני לא עושה, כי אני לא מבין במשפטים ומה ההרתעה שאכיפה עושה. אני כן יכול להגיד שאנחנו יכולים להיות פחות מלכלכים ופחות מזבלים, זה הדבר הראשון. כמובן שהמדינה צריכה להשלים את זה במהלכים, כמו שנעשה על ידי משרד החקלאות ועל ידינו, של פיזור פתיונות אורליים, שזה חיסון שמסזרים מהאוויר לפעמים ומרחבים בשטחים הפתוחים, תנים אוכלים אותם ובעלי חיים נוספים, ומפתחים חיסון נגד כלבת, כי אי אפשר לחסן חיות בר בצורה שאנחנו מחסנים חיות בית. ומקרה משלים זה במקרה שיש אירועים של התפרצות במקומות מסוימים, ירי. רק מילה על ירי, זה דילול של בעלי חיים לבד, זה לא יעיל. זה מייצר רביעת פיצוי, זאת אומרת שלטריטוריות שאנחנו מוציאים מהם את התנים בירי, נכנסים תנים אחרים, נקבות יותר צעירות מתרבות וממליטות גורים בגיל יותר צעיר במצב הטבעי של האוכלוסייה, ולכן ירי בלבד הוא לא פתרון. הפתרון הוא מרכזי, להקטין את כמויות המזון שעומדות לרשות בעלי החיים האלה, שהם תוצאה של התנהגות בני אדם. בין שזה חוסר אכיפה, לבין שזה רשלנות בלזרוק זבל לפח, כמו שמבקשים ממך בשלט.
1: אורי נווה, סגן מנהל חטיבת מדע ברשות הטבע והגנים, תודה רבה לך.
7: תודה רבה.
1: פרסומות פרסומות ספורט עם אלופת ה-NBA ניו יורק ניקס, אחרי 53 שנים עם התואר הזה, וכל עדכוני המונדיאל.
8: מיד חוזרים עם אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות ברשת בית.
9: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
10: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
11: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
10: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
11: יותר אנרגיה.
10: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
11: יותר אנרגיה.
10: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COL.
11: יותר אנרגיה.
10: טוב די, הגזמת.
12: המונדיאל ברשת ביג אלקטריק. קונים מסך טלוויזיה TCL שמשתתף במבצע ומקבלים מקרן וידאו שווי 590 שקלים במתנה, וגם 3 שנות אחריות כפוף לתקנון.
13: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
14: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
15: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
17: בוחרים אלקטרולוקס. והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
19: זה בסד
20: מהייזום ועד הביצוע.
19: זה בסד,
20: גם פרויקטים מגורים וגם מסחר ומשרדים.
19: זה בסד
20: יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי אופר.
21: זה בסד
22: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
23: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
20: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
31: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס, מונדיאל 26, משחק הפתיחה של גרמניה הגדולה מול נבחרת קרואסאו במשחק המונדיאל הראשון בתולדותיה. השידור הישיר הערב ב8 בכאן 11 ובכאן בוקס.
18: אנחנו כאן
1: עכשיו אחת ועוד כמעט 37 דקות. צהל תוקף באופן ממוקד בדחיה שבבירות את ארגון חיזבאללה ממש עכשיו. קרמלה מנשה, שלום.
24: שלום, מדובר באמת בתשתיות טרור של החיזבאללה בדחיה. ראש הממשלה ושר הביטחון הודיעו כי בהנחייתם תקף צהל מטרות טרור של חיזבאללה ברובע הדחיה בבירות בתגובה לירי שביצע ארגון לעבר שטח ישראל אתמול, היום, סוף השבוע. בהודעה המשותפת עם שר ישראל, לא תסבול ירי לשטחה, צהל ימשיך לפעול נגד כל איום על אזרחי ישראל. התקיפה בדחיה מגיעה על הרקע המתיחות המתמשכת בגבול הצפון, המשך המאמצים של ישראל לאכוף את כללי הפסקת האש מול חיזבאללה שממשיך בירי. יש כאן בהחלט מסר ברור, יוצא גם מטעם ראש הממשלה, גם מטעם שר הביטחון, מה שמעיד על רצון להדגיש שהדרג המדיני עומד מאחורי המדיניות, אפס סובלנות לירי לעבר ישראל. כן, אלה הדברים שכעת...
1: תשארי איתנו רגע, קרמלה, יכול להיות שתכף יהיו לך עוד עדכונים. אני רוצה לצרף את רועי קייס, ראש תחום העולם הערבי, אלינו. שלום רועי, מה אתה שומע מלבנון?
25: כן, אז כרגע לפחות אנחנו מדווחים על תקיפה ישראלית בדחיה של בירות באזור אל-רוביירי. ככל הנראה תקיפה שכוונה לאיזשהו מבנה, ייתכן מאוד דירה. התקיפה, לפחות ממה שאנחנו רואים, היא די ממוקדת. אפשר לראות בתיעודים שמגיעים מהצד הלבנוני את תמרות האשן מהאזור שהותקף. נזכיר, אסתי, זה קורה ממש שבוע די בדיוק, גם כן זה היה באזור אותה שעה, אולי קצת יותר מאוחר, אותה תקיפה בדחיה של בירות שהובילה לירי ישיר מאיראן לעבר ישראל. זה לפחות כרגע הפרטים שאנחנו מקבלים מהצד הלבנוני. על פניו, וכל גם ההודעות של הצד הישראלי, עולה שלא מדובר פה מן הסתם באיזשהו חיסול של בכיר בחיזבאללה, אלא ביותר תקיפה של תשתית טרור של הארגון בדחה של בירות, המאור שלו. אלה לפחות כרגע הפרטים שאנחנו מקבלים. השאלה באמת הגדולה בתמונת המצב הנוכחית, גם מעבר לאיך חיזבאללה אגיב, אנחנו רואים שההתקדשות בינינו לבין ארגון הטרור נמשכת כל העת, איך האיראנים יגיבו? האם עכשיו האיראנים שוב, כמו שראינו בשבוע שעבר, אומרים, אנחנו יורים לישראל באופן ישיר, כשברקע כל זה, סטי, כל הסיפור של ההסכם המתגבש בין ארצות הברית לבין איראן, שלבנון, לפי האיראנים, היא חלק מהאירוע הזה, גם אגב לפי האמריקנים, אז יהיה מעניין לראות כיצד זה יתפתח. כרגע, כאמור, מה שאנחנו מקבלים, תקיפה ישראלית בדחיה של בירות, ממש שבוע אחרי אותה תקיפה שהובילה לירי איראני ישיר.
1: רואי, תודה רבה לך לעת. אתה, קרמלה, צריך לומר, את איתנו, צריך לומר שבזמן שמתקיימת התקיפה הזו, גם ראש הממשלה וגם שר הביטחון מוצאים הודעה משותפת, זה די נדיר שזה קורה בעת המעשה. צריך כמובן להזכיר מה שעסקנו בו כאן בשעתיים האחרונות, את ההסכם המתגבש בין ארצות הברית לבין האיראנים, שיכלול גם את לבנון, ומאוד יכול להיות ש... ישראל, מה שנקרא, רוצה לנצל את הזמן שעוד נותר לפתח הזה לפני שנהיה מוגבלים על ידי האמריקאים.
24: בהחלט, בחירת הדחייה היא לא מקרית. ישראל מאותתת בעצם שכל ירי מלבנון יוביל לפגיעה בנכסים שמזוהים עם חיזבאללה, גם בבהירות ולא רק בדרום לבנון. הודעה משותפת, ראש ממשלה ושר ביטחון נועדה להדגיש שמדובר בהחלטה של דרג מדיני ולא רק במהלך נקודתי. גם העיתוי על רקע המתיחות האזורית, העיסוק בזירה האיראנית, ישראל מבהירה שוב שהיא לא תאפשר לחיזבאללה לנצל את המצב במערכת הביטחון. רואים בתקיפה חלק ממדיניות של גביית מחיר ישיר מחיזבאללה על כל ירי, וצהל בהחלט פועל בימים האחרונים בעוצמה כדי למצות הישגים מבצעיים נוספים מול החיזבאללה לפני שהתקבלו החלטות מדיניות, וצבא מבקשים להגיע לנקודת סיום אפשרות עם כמה שיותר הישגים מבצעיים, ולמעשה הצבא מימש את כל היעדים שלו. הדרג המדיני נדרש למעשה המדיני, והשאלה המרכזית, האם ההישגים הצבאיים שהוזכו עד כה יתורגמו למציאות ביטחונית יציבה יותר בגבול הצפון, או שוב חיזבאללה ינסה לנצל כל הסדר עתידי כדי להתארגן מחדש לקראת העימות. ועוד שאלה מרכזית, אם יחתם, ואין לנו תשובות על זה, אנחנו לא יודעים מה יש בהסכם, אם יחתם הסכם מול איראן, השאלה האם ההבנות כוללות גם מגבלות על התעצמות חיזבאללה, העברת אמצעי לחימה, דברים שמטרידים את ישראל שנים, מאיראן ללבנון והמשך הפעילות של הארגון הטרור מדרום לליטנית. בשלב הזה גורמים צבאיים ביטחוניים טוענים שצהל כן. ממשיך לפעול.
1: אני רגע עוצרת אותך, כי רואי קייס חוזר אלינו עם עוד פרטים וגם איזשהו סרטון שנוכל לשמוע לפחות חלק מן הקולות שם. שלום רואי.
25: כן, שלום אסי. כן, אז בואי באמת, לפני שאנחנו מפרטים, בואי נשמע באמת איך זה נשמע כרגע מהשטח בדחיה של בירות, מהאזור שבו ישראל תקפה ממש לפני דקות ספורות. הנה.
1: מיד נשמע את הסרטון, עוד רגע זה עובר אלינו כאן לשידור, הנה.
25: כן, אז אומר האיש בסרטון, אחד מעוברי האורח, יש פה באמת תקיפה, אנחנו שומעים את הקולות, יש שם באמת הרבה המולה. צריך לומר, לפחות מהתיעודים שאנחנו רואים, באמת מדובר בתקיפה שמוגדה לאיזשהו שם באמת הרבה המולה. צריך לומר, לפחות מהתיעודים

0: כאשר יש ירי לעבר ישראל, גם הדחיה לא חסינה, על אף הניסיון של איראן לייצר את המשוואה שלה, ולמעשה ישראל בתקיפה הזו בדחיה היא מכדררת בחזרת הכדור למגרש של האיראנים. כרגע כאמור, אנחנו בשלב מאוד מוקדם, אנחנו עדיין לא שומעים על איזשהן תגובות, לא מחיזבאללה, לא מאיראן, אבל כאמור, ייתכן שבשעות הקרובות אנחנו נדע יותר ונהיות חכמים. מה שאנחנו רואים לפחות כרגע זה בעיקר ניסיון בצד הלבנוני להבין מה בדיוק הראה שם. תשתית טרור שהותקפה, אפשר להעריך מפקדה, שמנה פעלו אולי פעילים של חיזבאללה, ניסו להתוות תוכניות, גם כן נגד ישראל במסגרת האימות הנוכחי. לא מדובר פה בחיסול ממוקד של יעד אסטרטגי בחיזבאללה, לפחות כרגע לא עולה לפי הרושם, לא עולה לפי גם ההודעה, עצם ההודעה על כך שתקפה, כלומר לא מדובר פה בתקיפה בהפתעה, אבל שוב, אנחנו כאמור עדיין בדקות הראשונות שאחרי ההתרחשות הזאת, מה שאנחנו לבטח רואים, יש שם באמת תכונה רבה לפחות בשטח, בדחיה של בירות, בשכונת אל-רוברי, שכאמור, זו שמזוהה עם חיזבאללה, ונגיד, אז חשוב לומר את הדבר הבא, שמה שאנחנו רואים בימים האחרונים, זה שאנחנו רואים שהעימות בין חיזבאללה לבין ישראל נמשך כל העת, כלומר, בין חיזבאללה לבין כוחותינו ביממה האחרונה גם ראינו שהם מתקדמים, לפחות לפי הדיווחים הלבנונים ובחפוף לאישור הצנזורה, לאזור של נבטיה, כלומר, יש התקדמות בשטח. נדמה שלנוכח ההגעה הקרובה והאפשרית להסכם בין איראן לארה״ב, ישראל גם מנסה כמה שיותר להשיג יותר בשטח בזירה הלבנונית, ואני גם יכול להעריך שהתקיפה הזו בדרך כלל נועדה גם לאותת גם לאיראנים, ולא פחות אולי אפילו לאמריקנים, שגם אם לבנון נכנסת או היא חלק מההסכם, מזכר ההבנות שמתגבש, ישראל שומרת לעצמה את החופש לפעול כראות עיניה ברגע שהיא חשה שחיזבאללה עובר את הגבול.
1: רואי בינתיים תודה, אתה כמובן תודה. עדיין ממשיך ומעדכן ככל שיהיה, ואורלי אלקלעי כתבתנו שלום, איך זה נראה ונשמע אצלנו בגבול הצפון, האם יש אצלנו הדים לאירוע הזה?
2: לא, עדיין לא, ויש לי, זה פשוט מדהים.
1: עדיין היה מאוד מדויק. צריך לומר נכון. ולהזכיר את שני האירועים שהיו הבוקר אצלנו, שבגללם, גם בגללם התקיפה הזו בדחיה, גם בגליל המערבי וגם בגליל העליון, אורלי.
2: נכון מאוד, הנפילה שהייתה בשטח פתוח רק לפני כשעה, והאירועים שהיו באזור ראש הנקרה ובצת ושלומי, ובמהלך הלילה שפעם אחר פעם נכנסו תושבי מטולה ורג'ר למרחבים המוגנים, שוב לילה לבן בשל התראות על כתבם ורחפני נפץ. אז אני אומרת, עדיין לא.
1: כן, תישארי איתנו רגע, גם תשתתפי בשיחה, כי יושב ראש ועד מרגליות איתנו, איתן דודי, שלום.
3: שלום אסי, שלום אורלי, מה נשמע?
1: אנחנו בסדר, מה שלומך איתן?
3: אנחנו עוקבים בדריכות, אנחנו מאוד מאוד אוהבים את מה שאנחנו שומעים, לא אשקר. כי זה מה שצריך להיות פה, זה מה שצריך לקרות. שתוקפים אותנו ופוגעים בריבונות ישראל ותוקפים אותנו בכתב"מים, ולפני שבוע ירו עלינו 8 רקטות, זה לא יכול לעבור על סדר היום. אנחנו לא יכולים להכיל ולהפנים את הדברים האלה ולנרמל את המצב. כשאנחנו רואים שצהל תוקף היום ברוב הדחיה, זה, זה, זה, זה נותן ביטחון לתושבי הצפון.
1: אבל יכול להיות אומר... שזה חד פעמי, נכון? כי ההסכם של טראמפ הולך תכף להיחתם, אז רוצים לעשות מין, סליחה על הביטוי, אבואלי כזה.
3: תראי, הכל יכול להיות. אנחנו מבינים איך מתנהלת ממשלת ישראל. אנחנו רואים את הזיגזוגים שלה בחודש האחרון. אנחנו מבינים את גרירת הרגליים, אנחנו רואים את גרירת הרגליים שלה. וזה יכול מאוד להיות שזה, את יודעת, שירת הברבור, כאילו, לתת פה איזה משהו לבטן ולא לראש. אבל בכל מקרה, כל תקיפה, שהיא תהיה תקיפה מסיבית, ותביא אולי לאיזשהו סוג ששובר שוויון, היא מבורכת אצלנו בצפון. אנחנו יודעים שיכול מאוד להיות שבעקבות התקיפה הזאת יירו עלינו, יירו לכיוון הצפון, אנחנו נצטרך להיכנס לממד, להיכנס למקלטים.
2: לא רק לעבר הצפון, אנחנו יודעים שכל תקיפה כזו בדחיה, תכף נשמע איתכן הזכות באקו, נהריה, חיפה, קריות.
1: כן, אולי דברים על
2: המשוואה הזאת.
1: תישארו איתי רגע שניכם, איתן, תישאר איתי, אתה כמובן איתנו. אורלי גמת, אני רוצה עדכון, יש לנו איתות מכתבתנו המדינית גילי כהן, שלום גילי, עדכון שלך.
4: שלום, שלום. כן, אז כרגע לפחות...

0: העדכון הרשמי שאנחנו מקבלים זה בעצם אישור המעשה. זה קורה כאשר ארצות הברית ואיראן נמצאות על סף חתימת אותו הסכם, שברקע היום בערב כינוס הקבינט. איך הדבר הזה ישפיע, אם באמת האמריקנים הודכנו? אנחנו עוד לא יודעים לומר, אגב סביר שכן. ושוב, ישראל אמרה בצורה מפורשת, שירי לעבר יישובי ישראל יגרור את אותה תגובה בדחיה. וגם כאן ראינו מאמץ ודיברנו על זה בתחילת השעה אצלי, על כך שצהל מאוד מאוד מנסה לסרטט איזשהו קו עדין, מתי הירי מכוון לעבר הכוחות בדרום הלבנון, ומתי זה מכוון לעבר יישובי קו האימות. בסופו של דבר, לפחות כרגע, ישראל, אפשר לומר, בשעות מאוד מאוד מכריעות, מחליטה אכן לתקוף בדאפיה, בתגובה לירי לעבר יישובי הצפון.
1: גילי, תודה רבה לך על העדכון הזה. אורלי, אני חוזרת אלייך ואליך איתן דודי. אתה מרוצה, אבל מדבר על הזיגזוג גם.
2: אני מדבר על הזיגזוג של ממשלת ישראל במשך החודש האחרון. כי לנו הובטח לפני חודש, להזכיר לכם, גם על ידי שר הביטחון וגם על ידי ראש הממשלה, פירוק החיזבאללה מנשקו. מה שהונחת אלינו על ידי האמריקאים זה בעצם תכתיב אחר שאומר לנו, אתם אין לכם שיקול דעת, דעתכם לא נחשבת, ואנחנו נחליט בשבילכם מה עושים ואיך עושים. וכמו שאני רואה את הדברים, וכמו שאני שומע, אם בידה ואכן הדברים יצאו לפועל כפי שמפורסם, ואנחנו נצטרך לסגת מהקו הצהוב, זה באמת אסון מאוד מאוד גדול לתושבי הצפון. חבר'ה, תבינו, תושבי הצפון במשך שנתיים ושמונה חודשים מנסים להרים את הראש מהשביעי לאוקטובר. השביעי לאוקטובר אצלנו עדיין לא עזב אותנו. מי שחושב שאנחנו אחרי המלחמה או שאנחנו בין לבין, אנחנו לא. אנחנו בשביעי לאוקטובר ארוך מאוד שלא מרפא מאיתנו. מה זה אומר? זה אומר שבעצם אנחנו לא מצליחים לשקם את החברה, את הקהילה שלנו. אנחנו, זאת משימת חיינו בסופו של דבר. להעביר את התושבים ממרגליות, להחזיר את התושבים לקריית שמונה, לפתוח גני ילדים, לפתוח פעוטונים, לפתוח בתי ספר. ומה שאנחנו רואים כרגע עם כל ההחלטות הממשלה השערורייתיות האלה, שלא נותנת לנו ביטחון לתושבי הצפון, זה לא מביא אותנו לנקודה שאנחנו רוצים. זה לא מביא את התושבים חזרה, אלא ההפך. כי בסוף יוני, ממה שאני שומע וממה שאני רואה, אני רואה שהרבה תושבים...
3: קריית שמונה, מ-9,000 תושבים, נשארו אולי 4,000.
2: וזה לא הסוף, אורלי.
1: והיום דיברתי עם עינת מראש הנקרה, שאמרה כאן בשידור, ממש בדמעות, שהיא קיבלה החלטה לעזוב את ראש הנקרה.
2: אני יכול, אני בהחלט יכול...
3: אפשר להבין את התושבים, אי אפשר לגדל ילדים ככה. היום בבוקר הילדים בדרך לבית ספר, הילדים רק נכנסו לכיתות, התראות, עזקות, אישור לחיות ככה.
2: לצערי הרב, מה שקורה פה בזמן האחרון, זה והפך להיות מלחמה של ראשי היישובים על המקום שלהם. מרגליות איתן דוד נלחם, ומטולה דוד אזולאי נלחם, קריית שמונה אביחי שטר נלחם. אז אני רוצה לגלות סוד לממשלת ישראל. היישובים האלה לא שלי, לא של אזולאי ולא של שטרן. זה של מדינת ישראל. וזה באחריות שלכם לפתור את הבעיה.
1: אבל לפעמים נדמה לך שזה לא? שאתם לא חלק ממדינת ישראל? אני שמעת הזעקות שלך וכואב לי הלב.
2: אני לא רואה פה נהירה של שרים שמגיעים לצפון לתת מענה, מענה כלכלי, מענה חברתי, מענה כזה או אחר. אני רואה דווקא גרירת רגליים, אני רואה הרבה פוליטיקה מסתובבת פה. אני לא רואה פה באמת החלטות ממשלה שבאות ונוגעות בכיס של אחד, של כל אחד מאיתנו באופן מיידי, או של לתת פה מענה, שום דבר. שלחו שבוע שעבר החלטת ממשלה למגן את הצפון. תגידו, אתם רציניים? איפה אתם חיים? אחרי שנתיים ושמונה חודשים באים ואומרים לי, לקחנו החלטה למגן את היישובים בממדים, עכשיו נזכרתם.
1: צוחקים עליכם?
2: זאת החלטה שנלקחה ב-2018 על ידי השר כחלון. רק אם לא הייתם נוגעים בכסף הזה. רק אם לא הייתם נוגעים בכסף הזה, כל הצפון היה כבר מוגן. לקחתם את הכסף הזה, ואני לא רוצה להגיד לכם, ולא רוצה להגיד לפוליטיקה, לכל מיני מטרות אחרות. והיום אתם באים ואומרים שהקצבתם תקציב לדבר הזה, זה בושה וחרפה, אסתי. היום, שנתיים ושמונה.
1: אז טל תוקף עכשיו בדחיה, אתה מרוצה מזה, מדבר גם על הזיגזוג, אבל חיזבאללה לא פורק מנשקו, ולא יפורק מנשקו, לפחות לא בזמן הקרוב, ואפשר להגיד שאנחנו חזרנו לאותו מצב שהיינו בו, אם אי פעם יצאנו ממנו, באותו מצב.
2: תראי, אנחנו בנובמבר 24, הבנו את החיזבאללה ממש על הברכיים, ויכולנו להוריד לו את הראש. גם אז לקחנו החלטה להגיע לאיזשהו סוג של הסכם שלא הביא איתו בשורה, ואת יודעת, ראינו שבסופו של דבר חיזבאללה הלך בשנה וחצי האחרונות, התחזק, התחמש, התבצר, וראינו מה קורה בבופור, וראינו גם מה קורה בכפרים השיעים הסמוכים אלינו, זה דברים שנעשו בשנה וחצי. אם אנחנו היום לא נחליט שאנחנו נותנים מכה אנושה לחיזבאללה ומביאים אותו להסכם הרבה יותר טוב, גם אותו וגם את האיראנים, אנחנו נמצא את עצמנו בעוד סיבוב, עוד שנה, עוד שנה וחצי, עוד שנתיים. אני לא בא ואומר לך שצריך אנחנו נוכל להרוג את כל אנשי החיזבאללה שיש בלבנון, אבל לפחות אנחנו חייבים לתת להם מכה אנושה, שהם לא יכלו להרים את הראש לא שנים, אלא עשרות שנים קדימה, כי אחרת באמת אין לנו שום סיכוי לשרוד פה.
1: איתן דודי מרגליות, תודה רבה לך, תשמרו על עצמכם שם.
2: תודה רבה לכם.
1: אורלי אלקלעי, עוד מילה שלך?
3: אנחנו צריכים להמתין ולראות האם התקיפה הזאת תהיה נקודתית, האם נראה הסלמה, ומה יקרה ב-6-7 ביד. יכול להיות שישובי הצפון יקבלו שוב הנחיה מירוק, יהפכו להיות כתומים, אני לא יודעת איך הם ירוקים בכלל, אבל יהפכו להיות כתומים, צהובים, אדומים, אי אפשר לדעת, ומה תהיה התגובה של החיזבאללה, צורך להמתין.
1: נמתין ונראה, אנחנו בסרט הזה בלופ. אורלי אלקלעי, תודה רבה לך. קרמלה מנשה, אני רוצה סיכום שלך נכון לעכשיו. צהל תקף בדחי בבירות, יש אישור של ראש הממשלה ושל שר הביטחון. סיכומון שלך.
4: מדובר בתקיפה ממוקדת של תשתית חיזבאללה, לא בגלל תקיפות רחב בינתיים, לא במקרה הם אומרים תשתית ממוקדת, יכול להיות שמדובר במחסן אמצעי לחימה, אתרי ייצור, מתקן פיקוד. העניין הוא התקיפה, והעצם התקיפה, המעוז המרכזי של חיזבאללה, לא מקרי. ישראל מבקשת להעביר מסר, כל ירי לעבר שטחה יענה בפגיעה בנכסים אסטרטגיים של הארגון, גם בלב הדחיה. דובר צהל מדגיש, מדובר בתקיפה ממוקדת, אולי זה מעיד על הניסיון לשמור על את התגובה במסגרת מבוקרת, להימנע מהידרדרות. צהל, אם אתה שואלת אותי, היה מעוניין לתקוף בעוצמה הרבה יותר גבוהה.
1: קרמלה, זהו, נגמר לנו הזמן.
4: השאלה המרכזית, מה הייתה התשתית שהותקפה ומה בהמשך.
1: ואנחנו נמשיך כמובן ונעדכן. קרמלה, תודה. צהל, אם כן, תקף בדחיה, כל שאר העדכונים בהמשך המשדרים. ערכת בחצי יום גיא קוטב, בהפקה איתי זלצמן ועמית כהן, חיים זקן הטכנאי שלנו, בדיגיטל יולי אמיר, ואוטוטו אחרינו רגעי קסם עם גדי לבני. אני אסתי פרס בן עמי. שלום.
5: השעה בחסות
6: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות
7: חמדיה. יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה, ועם הבשר של מיטמן לא נשאר מה לקחת.
8: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
7: בשר קונים במיטמן.
9: זה בסט.
10: מהייזום ועד הביצוע.
9: זה בסט.
10: גם פרויקטים מגורים וגם מסחר ומשרדים.
9: זה בסט.
10: יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי אופר.
9: זה בסט.
11: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן.
12: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
13: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
14: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: אין כמו לגור קו ראשון לים. ב-C1 יש מועדון חברים עם סדנאות והרצאות ו...
16: אמא, ומה איתנו? איך אנחנו משתלבים בכל הטוב הזה?
15: ארוחת שישי כרגיל אצלנו, אלא שהפעם נשב במרפסת עם הנוף לים, ותמיד אפשר לגוון במתחם הקולינרי שבטיילת, ואם תהיו ממש ממש טובים, נזמין לכם סוויטה מפנקת שתוכלו להישאר איתנו בריזורט גם בסוף השבוע.
17: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651. ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
18: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
19: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
20: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
19: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
20: יותר אנרגיה.
19: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
20: יותר אנרגיה.
19: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COIL.
20: יותר אנרגיה.
19: טוב די, הגזמת.
21: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה איכותית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה, מקום לבנות בו עתיד מקצועי, ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים, עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
22: אחרי החדשות, גדי לבני חדשות ברשת בית.
23: כאן חדשות ברשת ב', הכותרות. צהל תקף לפני כחצי שעה מפקדה של חיזבאללה בדחיה בבירות. מקור איראני רם דרג אומר כי טהרן הסכימה לא לייצר או להחזיק נשק גרעיני. ראש הממשלה לשעבר בנט אומר כי הנזק הכי גדול שהממשלה יוצאת מהשירה אחריה זה שהיא מרגילה את הציבור לחשוב כאילו אין מה לעשות בסוגיות שעל הפרק. התחזית דומה.
24: ברשת ב' החדשות.
23: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 2. פעילות צהל בלבנון. ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כץ הודיעו לפני זמן קצר כי צהל תקף לפני כחצי שעה ברובע הדחיה בבירות, מטרת טרור של חיזבאללה. זאת בתגובה לירי שעשה ארגון הטרור לעבר ישראל. מדובר צהל נמסר כי מדובר בתקיפת מפקדה. ערוץ על מיידין הלבנוני מדווח על כמה פצועים בתקיפה. ידיעה שהעבירו כתבינו רועי קייס, קרמלה מנשה, גילי כהן, איתי בלומנטל ולירן אהרוני. ההסכם המתגבש בין ארצות הברית לאיראן. מקור איראני רם דרג אומר כי טהרן הסכימה לא לייצר או להחזיק נשק גרעיני. כשבנו שמעון מיג'אן מוסר כי המקור הוסיף לסוכנות הידיעות רויטרס שוושינגטון הסכימה לדילול האורניום המואשר על ידי איראן. המשנה לראש המוסד וראש המל"ל לשעבר אילן מזרחי אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי ההסכם המתגבש עם איראן מרע עם ישראל, ואנו עתידים לראות לנגד עינינו מסע ומתן מתמשך שישחק בעיקר לידי האיראנים.
25: האיראנים מצליחים למשוך את המסע ומתן ללא מעט חודשים. כלומר, כל פעם תהיה הפסקה וידונו בנושא. הם מרוויחים זמן, הם יקבלו כספים ותהיה להם גם לגיטימציה דיפלומטית. שעלינו, במקביל, יש לחץ לא לפעול צבאית.
23: אילן מזרחי אמר את הדברים לאסתי פרס בתוכניתנו בחצי היום. ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט אומר כי הנזק הכי גדול שהממשלה יוצאת משאירה אחריה זה שהיא מרגילה את הציבור לחשוב כאילו אין מה לעשות.
26: אם יהיו לנו עוד 20,000 חיילים שחסרים לנו, אפשר יהיה להכריע. אם יהיה לנו מערך הסברה רציני ושרים רציניים, מין סטארט-אפ כזה, שרים רציניים, ומדינה מנוהלת, אפשר יהיה להכריע. ובממשלה הבאה אנחנו נעבוד ביחד בצורה רצינית, כמו שעבדנו בממשלה הקודמת בראשותי, ואנחנו נשיב את הביטחון לאזרחי ישראל. זה אפשרי, יהיה כאן טוב, רק תדמיינו שזה יקרה ותעבדו שזה יקרה.
23: לדבריו של יושב ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט בכנס JPPI, הביאה כתבתנו דקלה אהרון שפרן. נשיא המדינה הרצוג קיבל בימונו את נשיא סומלילנד עבד הרחמן מוחמד אבדאללה. נשיא סומלילנד כתב ברשת X, זכיתי לקבלת פנים חמה מצד חברי הנשיא הרצוג. במשך 35 שנה העם של סומלילנד בנה אומה רודפת שלום, דמוקרטית ואיתנה. אנחנו שאלנו את העולם, אתם רואים אותנו? ישראל ענתה ראשונה. מדבריו הביאו כתבתנו גילי כהן וקשבנו עומר שחר. בית משפט השלום בירושלים האריך עד יום רביעי את מעצרם של ארבעת הנאשמים בהפרת הסדר ובהשגת גבול בבית המשנה לנשיא בית המשפט העליון סולברג. כתבתנו ורד פלמן מציינת כי השופט טישלר קבע שיש ניצוץ ראייתי למיוחס לנאשמים. לפני כשבועיים הגיעו כמה עשרות חרדים לבית השופט באלון שבות שבגוש עציון, התפרעו ומחו על מעצר עריקים וגרמו נזק לרכוש. באתר בנייה באפולה נפצע צעיר בן 23 פצעים קשים בנפילה. צוות מדע פינה אותו לבית החולים העמק בעיר.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. מונדיאל 26. משחק הפתיחה של גרמניה הגדולה מול נבחרת קורסאו במשחק המונדיאל הראשון בתולדותיה. השידור הישיר הערב ב8 בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: התחזית בחסות.
2: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
3: איזה בנק מפריז.
2: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
3: בנק הפועלים.
2: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
4: בלעדי בסלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה. גם בסוף השבוע. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו כוכבית 2266. כפוף לתנאי השירות.
23: התחזית מחר בלי שינוי עיקר. ביום שלישי התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
1: התחזית בחסות.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
23: עורכי החדשות שלומי אברבוך ואודליה דהן, עד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
27: השעה בחסות.
28: שוב אותו הפלייליסט? בנסיעה הזאת אתם כבר יכולים להיות באמצע רב מחר חדש. שומעים ספרים בדרך עם עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
29: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
7: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
8: מיטמן, קצבייה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
7: בשר קונים במיטמן.
30: הלילה שהיה לנו, במונדיאל 2026, קטר נגד שווייץ. ברזיל נגד מרוקו.
31: ויניסיוס ג'וניור! זו ברזיל, אחת אחת! איזה ביצוע של האיש הזה!
30: הייתי נגד סקוטלנד.
31: כדור ברשת! מגיע מעלה את סקוטלנד! ליתרון של 1-0! עם הרבה מאוד מזל!
30: מונדיאל 2026. בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם. כאן.
22: גדי לבנה, כאן חדשות ברשת ב'.

טרם-טם. שלום לכם, שבוע טוב. אנחנו רגעי קסם פתחנו עם אסתר ואבי אופרים. אבי אני אומר, כי כך קראו לו באנגליה. אסתר ואבי אופרים. כן, עם השיר הזה הם אפילו צעדו במצעד הבריטי בזמנו. לאסתר אופרים, כמו שאנחנו מכירים אותה, מלאו אתמול 85. אז מזל טוב, ונשמע עוד שיר של אסתר ואבי אופרים, ואחר כך עוד איזה שתי הפתעות. האזנה טובה, חברים.

כן. בשנת 63, כשהייתה בת 22, ייצגה אסתר אופרים את שוויץ באירוויזיון, והגיעה למקום השני, בהפרש של שתי נקודות בלבד, עוד לא היה דבר כזה, גם עד היום, שתי נקודות בלבד מהמקום הראשון שבו זכתה דנמרק. אז אנחנו נשמע את השיר הזה בצרפתית, כמובן, היא ייצגה את שוויץ, אמנם יכלה גם בגרמנית, בשוויצרית. במה עוד יש שם? יש שם גרמנית, צרפתית, שוויצרית, איטלקית, כן? לא, אז היא ייצגה בצרפתית. בואו נשמע את אסתר אופרים, מקום שני באירוויזיון בשנת 63.

כן ופה, כן, זה השיר שזיכה את אסתר אופרים במקום השני, כמעט כמעט זכתה בשוויץ, כן, ציגת שוויץ באירוויזיון. והיום בואו נגיד מזל טוב לדונלד טראמפ, לא תאמינו שאני מקדיש לו אפילו שיר, שיר שהוא מאוד מאוד אוהב, שיר שהוא מנגן אותו בעצמו בכל מיני עצרות עם שהוא עושה. כן, דונלד טראמפ, חברות וחברים, הוא היום בן 80, אז מה נגיד לו? Many happy returns לאיש הזה, דונלד טראמפ.

0: מיד חוזרים עם גדי לבנה. כאן חדשות ברשת בית.
1: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
2: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי.
1: בנק יהב.
2: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם ספורט הוא האהבה שלכם, הראש יודע שכדאי להגיע לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס וינגייט בנתניה. מוזמנים ומוזמנות לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ועל התואר החדשני BSc במדעי הספורט והתנועה. בכל יום שלישי בשעה 11, מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
4: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
5: יאי, אלו הטבות! שברולה טראקס ב-124,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,394 שקלים. רק בימי המחירות של UMI בין 7-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו. כוכבית 3505. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
6: זו רק אש קטנה לקפה. מה הבעיה?
7: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
8: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
9: זה בסת, זה בסת, זה בסת, זה בסת.
10: מהייזום ועד הביצוע.
9: זה בסת.
10: גם פרויקטים מגורים וגם מסחר ומשרדים.
9: זה בסת. וזה
10: בסט. בסט, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי אופר.
11: זה בסט, וזה בסט.
12: תכירו את הגיבור שלנו,
13: שבכל פעם שצריך
12: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
13: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
12: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
13: אוהבים אתכם וגאים בכם.
14: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
15: הלילה בכאן, מונדיאל 26, ב-8 גרמניה נגד קורסאו, ב-11 הולנד נגד יפן, ב-2 חוף השנהב נגד אקוודור, ומחר ב-5 בבוקר שוודיה נגד טוניסיה. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בוקס. כל

כן, שמענו את הזומביז כמובן, וזה לכבוד יום הולדתו של רוד ארג'נט, הקלידן, הזמר, כותב השירים, ומקים להקת הזומביז, שהיום יום הולדתו ה-81. כן, אז אחרי שהוא פרש מהזומביז, הוא הקים את להקת ארג'נט. אז נשמע גם אותם.

והשיר המתוק הזה עם הלהקה המתוקה הזאת שקוראת לעצמה דוקטור הוק, ודניס לוקוריה הוא האיש שמאחורי הלהקה הזאת. היום יום הולדתו ה-77, אבל הוא הלך לעולמו לפני חודש, ממש חודש. אז אנחנו נשמע עוד שיר שלהם. הפעם זה שיר מוכר מאוד, להיט ישן שהם חידשו. דוקטור הוק.

0: מיד חוזרים עם גדי לבנה. כאן חדשות ברשת בית.
1: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
2: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
3: בוחרים אלקטרולוקס.
4: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
2: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
3: בוחרים אלקטרולוקס.
5: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
6: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
5: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
6: יותר אנרגיה.
5: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
6: יותר אנרגיה.
5: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COL.
6: יותר אנרגיה.
5: טוב די, הגזמת.
7: בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
8: נמוך מדי במחסני חשמל.
9: כפוף לתקנון. עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים, עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
10: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות בחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
11: בצומת ספרים.
10: והמגוון שבמבצע כפוף לתקנון.
12: על C1 כבר שמעת?
13: זה לא הריזורט ליבינג פרויקט מגורים ממש על הים? מהמעלית ישר לחוף?
12: בדיוק, אני פותח את היום שלי בגלישה או באימון TI בבריכה, וכבר היום שלי נראה אחרת.
13: אז בערב אתה בוודאי כבר מתרגל להיכנס לתל אביב.
12: נראה לך, יש ב-C1 ביץ' מתחם קולינרי של יותר מ-40 מסעדות עם נוף לים, ומועדון חברים, עם הופעות וסדנאות, ואני ממש לא ממהר להיכנס לעיר. הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1 כוכבית 5651.
0: אנחנו כאן. גדי לבנה עם רגעי קסם.

אורליו פיירו עם סונו אל ונטו, אני הרוח. כן, ואנחנו עם שירים איטלקיים, אבל ממש ממש ישנים. זוהי ג'רמנה קרולי, מישהו זוכר?

יופי, כן, ממלוק. ושמענו את מילווה. ותודה לכם על ההזנה. תודה רבה גם לכן דהן על הביצוע הטכני. אנחנו נהיה כאן גם מחר, כמובן, אחרי חדשות 2, ואחרינו ערן סיקורל עם השעה הבינלאומית. אז בינתיים, שמרו על מרחק בכביש ועל קרבה בלב. אני גדי לבנה.

0: השעה בחסות
1: יוחננוף חוזר ובגדול.
2: לגונים ל-200 שנים, כפוף לתקנון.
3: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק. איזי בנק מפריז. ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
4: בנק הפועלים.
3: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
5: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
6: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
7: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
6: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים ישראכר טיים אוף.
7: חפשו ישראכר טיים אוף.
8: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינוורטר מולר, כוח סוס אחד, רק 599 שקלים. כן, מזגן אינוורטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל. כפוף לתקנון.
10: על C1 כבר שמעתם? אני שירה אורן נחמיאס, היזמית של C1. אני מזמינה אתכם לבוא להתרשם דווקא עכשיו מהריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים. ובכל תקופה יש לכם ביטחון, כי בכל דירה יש ממד מעוצב עם נוף לים. כך שאצלנו אפילו לא קמים בהזקה.
11: C1, כוכבית 5651.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
13: המקור, המקור, המקור.
12: כפוף לתקנון.
14: שבוע הספר העברי חוגג 100 שנה. בואו לחגוג איתנו מ-10 ביוני בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר. מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
15: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
16: המונדיאל ברשת ביג אלקטריק. קונים מסך טלוויזיה TCL שמשתתף במבצע ומקבלים מקרן וידאו בשווי 590 שקלים במתנה, וגם 3 שנות אחריות, כפוף לתקנון.
17: יואי, אלו הטבות על שברולט סילברדו, שברולט קולורדו ואיסוזו די-מקס. רק בימי המחירות של UMI בין 7 ל-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו, כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
16: המונדיאל ברשת ביג אלקטריק. קונים מסך טלוויזיה TCL שמשתתף במבצע ומקבלים מקרן וידאו בשווי 590 שקלים במתנה, וגם 3 שנות אחריות, כפוף לתקנון.
18: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
19: אחרי החדשות, ערן סיקורל. כאן חדשות ברשת בית.
20: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בלבנון מדווחים על 2 הרוגים ו4 פצועים בתקיפת חיל האוויר בדחיה בבירות. התקיפה כוונה נגד מפקדה של חיזבאללה. ראשי יישובים בקו העימות בצפון מברכים על התקיפה בבירות, אך מבהירים שאין בכך די. מחוקק איראני קורא לארצות הברית לרסן את ישראל עם רצונה בהסכם עם טהרן. התחזית מחר בלי שינוי של ממש.
21: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
20: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 3. תקיפת חיל האוויר בדחיה בבירות. סוכנות הידיעות הממשלתית בלבנון מדווחת על 2 הרוגים ו4 פצועים, מניין לא סופי, כך מוסר קשבנו עומר שחר. ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קץ הודיעו כי הותקפה מטרת טרור של חיזבאללה, תגובה על השיגורים אל ישראל. נתניהו הדגיש כי ישראל לא תסבול ירי לשטחה. מצהל נמסר כי הותקפה מפקדה ששימשה את מחבלי חיזבאללה לקידום מתווי טרור נגד אזרחי ישראל ונגד כוחות צהל הפועלים בדרום לבנון. כתבנו איתה בלומנטל מציין כי בתקיפה הממוקדת השתתפו שני מטוסי קרב. ראש המועצה המקומית מטולה דוד אזולאי מביע שביעות רצון מתקיפת ישראל בצהריים במעוז חיזבאללה בבירות.
0: אני מאוד מקווה שזה לא חד פעמי כמו בפעם הקודמת. אנחנו צריכים לפעול באפס משוואות, בלי מדיניות החלה, על מנת שחיזבאללה יפורק מנשקו פעם אחת צבאית, שצהר צריך להמשיך את התקיפות ולא תקיפה אחת בדחיה, כי זה לא מפרק את חיזבאללה, ובמקביל חייבת להיות הרגל המדינית, להתחיל את התהליך המדיני פה קרוב, לא במרחק של אלפי קילומטרים בארצות הברית ובדרג נמוך, אלא בדרגים יותר גבוהים.
20: דוד אזולאי דיבר בכאן 11. גם יושב ראש הוועד של מושב מרגליות איתן דודי מברך על תקיפת צהל בבירות, אך אומר שאין די בכך.
4: אם אנחנו היום לא נחריד שאנחנו נותנים מכה אנושה לחיזבאללה ומביאים אותו להסכם הרבה יותר טוב, גם אותו וגם את האיראנים, אנחנו נמצא את עצמנו בעוד סיבוב, עוד שנה, עוד שנה וחצי, עוד שנתיים. אני לא בא ואומר לך שאנחנו נוכל להרוג את כל אנשי החיזבאללה שיש בלבנון, אבל לפחות אנחנו חייבים לתת להם מכה אנושה, שהם לא יכלו להרים את הראש לא שנים אלא עשרות שנים קדימה, כי אחרת באמת אין לנו שום סיכוי לשרוד פה.
20: איתן דודי שוחח עם אסתי פרס בכאן חדשות ברשת ב'. בתוך כך כתבנו רובי המרשלג מוסר כי סוללת כיפת ברזל בגליל העליון שגרה כמה טילים מיירטים לשטח לבנון. לא הופעלו אזעקות. ככל הנראה מדובר בניסיונות ליירט שיגורים אל כוחות צהל בלבנון. עדיין לא ברור איך תגיב איראן על התקיפה בדחיה. דובר הוועדה לביטחון לאומי בפרלמנט בטהרן, אברהים רזאי, מזהיר את ארצות הברית שלא לעשות טעויות בשיקול הדעת. גם אם אתם רוצים הסכם או הבנות, עליכם לאלף את המשטר הציוני, דברי הבכיר האיראני. ההסכם המתגבש בין ארצות הברית לאיראן, גורם איראני בכיר אומר, כי ארצו הסכימה שלא לייצר או להחזיק נשק גרעיני. עוד אמר המקור לסוכנות הידיעות רויטרס, כי ארצות הברית הסכימה שאיראן תדלל בעצמה את האורניום המועשר. בבית המשפט המחוזי בתל אביב הוגש כתב אישום נגד מאמן התעמלות הקרקע והמכשירים יבגני יורדנוב, בן 51 מקריית אונו. הוא מורשם בעבירות מין קשות בשתי מתעמלות אחיות בעת שהיו בנות 11 עד 18. באחד המקרים אף איים על אחת מהן בסכין בעת שעשה במעשה מגונה. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי הוגשה גם בקשה לעצור את יורדנוב עד תום ההליכים המשפטיים נגדו.
22: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס, מונדיאל 26, משחק הפתיחה של גרמניה הגדולה מול נבחרת קורסאו במשחק המונדיאל הראשון בתולדותיה. השידור הישיר הערב ב8 בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות.
3: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק. איזי בנק מפריז. ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
23: בנק הפועלים.
3: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
20: התחזית, מחר בלי שינוי של ממש, בשעות הבוקר יתכנו טפטופים בצפון ולאורך החוף. ביום שלישי התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ. עורכי החדשות, רון נסיאל ונפתלי מנשה, עד כאן מחדר החדשות.
22: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
24: השעה בחסות.
25: נגמר הגז באמצע, הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
26: שוב אותו הפלייליסט? בנסיעה הזאת אתם כבר יכולים להיות באמצע רב מחר חדש. שומעים ספרים בדרך עם עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
27: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
28: דלתות חמדיה.
29: הלילה שהיה לנו במונדיאל 2026, קטר נגד שווייץ.
30: קטר ושווייץ עם דרמה גדולה בתוספת הזמן.
29: ברזיל נגד מרוקו.
31: ויניסיוס ג'וניור, זו ברזיל אחת אחת, איזה ביצוע של האיש הזה.
29: הייתי נגד סקוטלנד.
30: כדור ברשת, מגיע מעלה את סקוטלנד, ליתרון של 1-0.
29: מונדיאל 2026. בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם. כאן. עכשיו, ערן סיקורל. כאן חדשות ברשת ב'.

השעה הבינלאומית 14 ביוני 2026 והיום בעולם. הסכם תחת אש, וושינגטון וטהרן קרובות מתמיד לחתימה על הסכם הפסקת אש היסטורי ופתיחת מצר הורמוז, אבל איראן מביעה ספקנות לגבי לוחות הזמנים. בד בבד חיל האוויר תוקף יעדי חיזבאללה בבירות. בחיזבאללה אומרים חוסל מפקד תיק הגולן בחיזבאללה על אימוס הדקדוק. בצרפת תיפתח השבוע פסגת מנהיגי ה-G7, כעת חדירת כלי טייס עוין לחניתה, אם כן חדירת כלי טייס עוין לחניתה ואדמית ייכנסו למרחבים המוגנים. בצרפת אם כן תיפתח השבוע פסגת מנהיגי ה-G7, נשיא ארצות הברית טראמפ יפגוש שם גם את מנהיגי מצרים, קטר ואיחוד האמירויות, כדי לדון בסיום המלחמה במזרח התיכון ובניקוי מצר הורמוז ממוקשים. ראש הממשלה נתניהו לא הוזמן לשיחות. חגיגות יום ההולדת ה-80 של דונלד טראמפ יהפכו הלילה את המדשאה הנשיאותית לזירת קרבות של ארגון ה-UFC בעלות של עשרות מיליוני דולרים. בוושינגטון גוברת הביקורת על המפגן הרעבתני והשימוש הפוליטי במתחם הרשמי. הציבור השוויצרי בחר ביציבות. במשאל עם דרמטי דחו הבוחרים שם את הצעת מפלגת הימין להגביל את אוכלוסיית המדינה ל10 מיליון תושבים. ההצעה הזאת אימה לטלטל את ההסכמים הכלכליים עם האיחוד האירופי ולבודד את המדינה. השעה הבינלאומית מעכשיו ועד 16:00, אנחנו מתחילים.

0: אם כן, בדקות האחרונות דיווחים על כלי טיס בלתי מאויש ששוב חדר לתוך שטח ישראל. זה למעשה נמשך כמה וכמה פעמים, זה כבר קרה מאז הבוקר, וצהל לפני שעה קלה תוקף בדחיה בבירות. ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון ישראל כץ אומרים ישראל לא תסבול ירי לשטחה. ראש הממשלה ושר הביטחון אומרים שמדובר בתגובה על ירי חיזבאללה לשטח ישראל, ובכיר איראני אומר בתגובה על התקיפה בדחיה, אם רוצים הסכם או הבנות צריך לאלף את המשטר הציוני. שלום לראש תחום העולם הערבי רועי קייס.
1: שלום, שלום ערן. כן, אז תמונת המצב היא כזאת, לפני שעה קלה כאמור ישראל תוקפת בדחיה של ביירות, ממש שבוע אחרי אותה תקיפה גם כן בדחיה, שהובילה לירי ישיר מאיראן לעבר ישראל. לפחות כרגע ממה שאנחנו מבינים, יש שם שני הרוגים וארבעה פצועים, זה לפחות מניין הרוגים המעודכן, לפי לפחות סוכנות הידיעות הלבנית הממשלתית. התקיפה, חשוב לומר, הייתה תקיפה ממוקדת לעבר מבנה בשכונת אל-רוברי, באזור הדחה של ביירות, המאור של חיזבאללה, תקיפה שכוונה למפקדה, מפקדה של הארגון שהוא עשה בשימוש לפעילות הטרור שלו, תקיפה שמגיעה בתגובה על ירי לעבר ישראל מוקדם יותר היום. ראינו הרבה מאוד שיגורים של כתבאמים, בעיקר לאזור של היישובים צמודי קו האימות. בהקשר הזה, כמו שאתה אומר, גם עכשיו אנחנו רואים התראות לחדירת כלי טייס עוין, ולפחות כרגע אנחנו רואים איזושהי תגובה איראנית, ציינת את זה בעצמך, של איברהים רזאי, יושב ראש ועדת חוץ וביטחון הביטחון הלאומי בפרלמנט האיראני, צייצן מאוד פעיל ברשתות החברתיות, למעשה אומר יס, כן, לא יס, כן, צריך לאלף את המשטר הציוני, בלי להתייחס במשרי לתקיפה בדחיה. עדיין לא שמענו תגובה איראנית רשמית לעניין הזה, גם לא מצד חיזבאללה. השאלה הגדולה לאן זה הולך, כי למעשה ישראל בפעולה הזאת מקדרת את הכדור בחזרה לאיראן, שכאמור נחושה להכניס סט לבנון לכל מזכר הבנות שיחתה עם ארצות הברית, מה שאמור לקרות אולי היום, אולי בימים הקרובים, באופן דיגיטלי. אנחנו שומעים שיש משלחת קטרית שיצא לטהרן בניסיון מה שנקרא לגבש את הליטושים האחרונים, יש הערות מהצד האיראני, והשאלה הגדולה באמת, האם לנוכח התקיפה הזאת, ההסכם ומזכר הבנות נמצא בסימן שאלה, האם זה מערער אותו. כרגע כאמור אנחנו, אפשר להגיד עדיין לא בסיומו של האירוע הזה, רק בתחילתו.
0: רואי, אנחנו שומעים דיווחים שונים על חיסול של איש חיזבאללה בפרופיל גבוה, דקדוק, כן. מה אנחנו יודעים על האיש הזה, כן, זה קשור לאירוע של היום או שלא בהכרח?
1: לא, זה טוב שאתה מעלה את הנקודה הזאת, זה לא קשור לאירוע של היום, ככל, זה כן מדובר במפקד בכיר בחיזבאללה, בשם עלי מוסא דקדוק, באמת מהבכירים מוותיקי הארגון, אבל ככל הנראה מדובר בבכיר שנפצע מפצעה בתקיפות קודמות. בנובמבר 2024, די רחוק, ישראל ניסתה לחסל אותו בדמשק, תכף מאוד שנפצע שם, ולפחות היום חשבונות שמזוהים חיזבאללה מאשרים את מותו ומספידים אותו. מדובר באמת מפקד בכיר, אבל חשוב לומר, לא מדובר ביעד של התקיפה בדחיה, אלא במשהו אחר, סוג של טירוף מקרים. אז שני אירועים נפרדים, האירוע באמת הטרי כרגע שאנחנו עדיין לא יודעים לאן הוא הולך, זאת אומרת לאן התקיפה הזו בדחיה של ישראל תוביל אותנו, ומה האיראנים יעשו, כלומר מה האיראנים יעשו כרגע. אנחנו כן שומעים על דיווחים שהם סוגרים את התנועה לספינות זרות במצר הורמוז, לא ברור כרגע לפחות, אין את זה הודעה רשמית אם זה קשור או לא קשור.
0: אז בוא מיד נבדוק מה קורה באיראן. רועי קייס, ראש התחום הערבי, תודה רבה לך.
1: בשמחה, תודה.
0: אז הסכם היסטורי בין וושינגטון לטהרן, שלא ברור אם יחתם, עשוי לחתם כבר בשעות הקרובות, למרות ספקות שעדיין עולים מהצד האיראני לגבי לוחות הזמנים. הנשיא האמריקני טראמפ הודיע שההסכם הזה יביא לפתיחה מיידית של מצר הורמוז לשייט חופשי. בעוד המתווכות פקיסטן וקטר פועלות להשלמת הפרטים האחרונים. שלום לכתבת תחום החוץ מיכל רשף. שלום מיכל.
2: כן, נאמר רק אולי איזושהי התייחסות קטנה לגבי התגובה האיראנית כרגע בלבנון, אז יצא איזושהי הודעה של רשות ניהול המפרץ הפרסי שהודיע שמצר הורמוז נשאר סגור לתנועת ספינות זרות עד להודעה חדשה. האם מדובר בהחמרה של המדיניות הקיימת עד עכשיו? זה לא לגמרי ברור. בכל אופן זו הודעה שיוצאת ממש כמעט דקות לאחר התקיפה בדחיה, אז כרגע נראה שזו התגובה בינתיים, אבל כאמור אנחנו עוד נמתין לראות אם יש תגובה מעבר לזו. חוץ מזה, לגבי ההסכם, לגבי אותו מזכר הבנות, שמענו לא מעט מנשיא ארצות הברית במהלך סוף השבוע, על כך שזה כבר עוד שנייה, זה קרב, זה לפני חתימה, הסתיימה המלחמה ועוד שלל הצהרות כאלה. באיראן קצת יותר מסויגים, נגיד, הם עדיין אומרים שהם עוברים על הפרטים, יש מגיעים היום לאיראן גם נציגים מקטר, אנחנו יודעים שגם הפקיסטנים מעורבים בסיפור הזה. אתמול שמענו גם את ראש ממשלת פקיסטן שעבאס שריף שאומר שעד יום ראשון תהיה איזושהי חתימה אלקטרונית על הסיפור הזה, ואולי רק לאחר מכן.
0: מה זה אומר? מתכוונים לחתום בזום?
2: לחתום בזום. ייתכן.
0: אם אפשר להתחתן בזום, אז אפשר גם לחתום הסכמים בזום, אני מניח.
2: כך או כך, שום, לא האיראנים ולא האמריקנים אישרו איזשהו מועד מדויק לחתימה. טראמפ בעצמו דיבר על חתימה בכלל באירופה, אולי בז'נבה, כלומר הדיווחים בעניין הזה קצת סותרים, יכול להיות שזה עדיין ייקח כמה ימים בכל זאת. ובאיראן היום מתייחסים קצת דרך בכירים איראנים שמדברים עם סוכנות הידיעות רויטרס, מתייחסים לאותו מזכר הבנות, אומרים שבאותו מזכר הבנות טהרן מסכימה לכך שלא תייצר או תשיג נשק גרעיני, היא מסכימה לדלל את מלאי האורניום המואשר בתוך איראן, כלומר לא להוציא אותו מאיראן בניגוד למה שהאמריקנים אומרים. כשארצות הברית מתחייבת לבטל את עיצומי הנפט לתקופה מוגדרת, איראן מתחייבת לפתוח את מצר הורמוז, וגם אומרים שם שארצות הברית מסכימה לשחרר 25 מיליארד דולר מהכספים האיראנים המוקפאים. כאמור, אלה האיראנים. אנחנו לא יודעים עד כמה, וגם בשם בכיר איראני לסוכנות הידיעות רויטרס, אנחנו לא יודעים כמה מזה נכון ומדויק. אנחנו יודעים שלאורך סוף השבוע הנשיא טראמפ הכחיש דווקא את הפרטים שפורסמו מאותו מזכר הבנות. ונגיד שבתוך איראן יש כבר ככה קריאות נגד ההסכם, גם ראינו הפגנות של קיצוניים ככה נגד ההסכם הזה, גם התקשורת האיראנית שמפרסמת היום, סוכנות הידיעות תסנים, שמפרסמת קריאה לאזרחי איראן לבקר את ההסכם, אומרים שלא הושגה המטרה המרכזית נגד האויב, לא דווח באופן ברור אם איראן תשלוט במצר הורמוז בעתיד, ודברים כאלה. כלומר, אנחנו גם אין כרגע תאריך סופי, אנחנו עוד לא יודעים האם הזירה הלבנונית תשפיע.
0: בזירה הפנימית בתוך איראן איזה מידה של בלבול, מצד אחד רצון לעמוד מאחורי המנהיג העליון החדש וההחלטות שהוא מקבל, מצד שני מי שכרגע מקבל את ההחלטות זה משמרות המהפכה שלגמרי לא מתלהבות מההסכם הזה, זה מייצר איזה זעזוע פנימי.
2: זה זעזוע פנימי שהיה קיים לדעתי לכל אורך הדרך, כלומר כל הזמן ראינו את שני הקולות האלה, את הקולות שמושכים יותר בכיוון של המשך הלחימה והתנגדות לכל הסכם, לכל ישיבה של המסע ומתן, ואת הקולות המתונים יותר שבהנהגת מסעוד פזשקיאן נשיא איראן, כך שהקולות האלה קיימים, הם קיימים היום גם על גלי האתר שם באיראן, כלומר גם בתקשורת המקומית קיימים גם הקולות האלה וגם הקולות האלה שטוענים שכן צריך להגיע להסכם.
0: אחד המקרים היחידים שבהם מותר ויכוח פוליטי ער לפחות בינתיים בתוך איראן, ואנחנו רואים את זה קורה נכון. ממש עכשיו. מיכל רשף, תודה.
2: תודה.
0: ושלום לכתבנו בוושינגטון נתן גוטמן.
3: שלום אירן.
0: הנשיא טראמפ חוגג היום גבורות, יום הולדת 80, מזל טוב מאיתנו כמובן, והוא מקווה לקבל מתנה, פתיחה של מצרי הורמוז, כרגע לא נראה שזה הולך בכיוון הזה, אולי אפילו להפך.
3: זה לא הולך בכיוון הזה, אולי במסגרת לוח הזמנים הספציפי הזה שאתה ציינת, אבל בגדול כן, זה כן הולך בכיוון הזה. מבחינת טראמפ והאמריקנים, ההסכם סגור, טראמפ אומר שזה ייחתם היום, אולי זה לא ייחתם היום, אולי זה ייחתם מחר או מוחרתיים, אבל בגדול יש הבנות על כל הנושאים הבסיסיים, האיראנים עדיין קצת מושכים זמן, קצת מעלים ספקות, וכמובן יש את העניין של ההתקפה הישראלית בדחיה, שאולי קצת תשנה את המצב. אבל מעבר למהמורות האלה של הרגע האחרון, התחושה בבית הלבן ובוושינגטון היא שההסכם הזה סוכם, הוא יחתם בצורה דיגיטלית, כמו שחותמים על חוזה שכירות מרחוק, כשבעל הבית לא נמצא, וזה יקרה היום, או אולי מחר, והמטרה המיידית, וזה מה שבאמת מעניין בעיקר את האמריקנים, זה פתיחת מצר הורמוז, יש הבטחה שזה יקרה באופן מיידי. גם המילה מיידי כאן היא קצת מוגזמת, כי מיידי זה אומר שהאיראנים יאפשרו מעבר, ושארצות הברית תסיר את המצור, אבל ייקח זמן עד שאפשר יהיה לוודא שאין מוקשים, ושהמעבר פתוח, ולהבטיח שהספינות יכולות לעבור בביטחה, זה ייקח קצת זמן. זה בבסיס ההסכם הזה. מה שמעניין אני חושב זה שהאמריקנים אפילו לא מסתירים את העובדה שיש ויתורים בהרבה מנושאי המהות שנוגעים לגרעין. הבסיס של העיקרון, ואת זה אומרים לנו גם גורמים בכירים בבית הלבן במהלך סוף השבוע, העיקרון מאחורי ההסכם המתגבש או ההסכם שהושג הוא העיקרון של יתנו יקבלו. כלומר, הערובה שיש בידי ארצות הברית לכך שאיראן אכן תפרק את הגרעין, תדלל, תעשה את כל מה שנדרש, תעשה את הדברים האלה, הוא שאם היא לא תעשה את זה, היא לא תקבל את ההקלות שמובטחות לה בהסכם. כלומר, ככל שהיא תבצע יותר, היא תקבל יותר. זאת הבטחה די כללית. אין בעצם שום דבר בהסכם הזה שמבטיח שאם למשל, אחרי פתיחת המצר והסרת המצור האמריקני, איראן לא רוצה להתקדם בצד הגרעיני, לא יקרה הרבה חוץ זה שהיא לא תקבל, היא לא תקבל את ההקלות המובטחות לה. כך שיש שם הרבה חורים, כולל גם אגב העניין של האורניום המואשר לרמה גבוהה. בהתחלה דובר על כך שהחומר יוצא, החומר יוצא מאיראן, החומר יוצא מאיראן. עכשיו טראמפ אומר, אנחנו בבוא העת נדלל אותו או בתוך שטח איראן או בתוך ארצות הברית. כלומר, החומר הזה לא הולך לצאת משם.
0: טוב, אז הרבה החלטות תיאורטיות. נחכה ונראה מה יהיה בהסכם עצמו באופן סופי. בינתיים בואו נחגוג קצת יום הולדת 80 לנשיא טראמפ, שיהפוך הלילה את המדשאה הדרומית של הבית הלבן לזירת אגרוף, כאילו שהיא לא הייתה זירת אגרוף ממילא. יותר מ-60 מיליון דולר, 7 סוכניות פדרליות גויסו כדי להקים את הזירה הזאת. אירוע שיש רבים באמריקה שרואים בו, איך נאמר, אירוע חסר טעם, לא הולם את המעמד של הבית הלבן.
3: כן, רבים חושבים ככה, אבל טראמפ חושב אחרת, ולכן כבר לפני שבועיים החלו העבודות להפוך את המדשאה הדרומית הסימבולית של הבית הלבן לזירת היאבקות. זה תהיה תחרות היאבקות MMA, כלומר משהו בסגנון די חופשי, ומה שהיה פעם הרחבה הדרומית הוא עכשיו אותו כלוב היאבקות. מסביבו יש נבנו יציאים ל-4,000 איש שהוזמנו ויוכלו לצפות שם, ולא רק זה, יהיו שם אופנוענים שעושים תרגילים וקופצים באוויר, מיני דברים שאתה מצפה לראות יותר ביריד של מחוז ולא בבית הלבן. אבל כאמור, הוא הנשיא שנבחר, כך הוא רוצה לחגוג את יום הולדתו, וכך יהיה. כדאי לציין בהקשר הזה שטראמפ נמצא בשאלת היום הולדת, הוא נמצא קצת במקום בעייתי. מצד אחד הוא לא רוצה להדגיש את העובדה שהוא הנשיא המבוגר, השני הכי מבוגר בתולדות ארצות הברית, שהוא כבר בן 80, זה שהוא תמיד מעלה את השאלות לגבי
0: למרות שמה הבעיה בעצם, הרי הוא לא צריך להיבחר מחדש, ברור שהוא לא מתמודד שוב.
3: נכון, אבל אף אחד לא רוצה... כן, והוא יהיה, אם הוא יסיים את הקדנציה, אבל אף אחד לא רוצה למשוך תשומת לב לנושא, זה בעיקר לא הוא שעשה קריירה שלמה סביב הטענות לגבי גילו ומצבו של המתחרה שלו, ג'ו ביידן. יש כמובן הבדלים עצומים ביניהם, טראמפ במצב בסדר בגדול, אבל זה מושך תשומת לב לנושא הזה. מצד שני, יש את החגיגות האלה, והוא אוהב את זה, וזה ייראה מאוד יפה, והוא יהיה מוקף באנשים שתומכים בו, גם ברגעים האלה שהם קצת בעייתיים, המלחמה כמובן מעיבה עליו, התמיכה שלו בציבור האמריקני נמצאת בשפל, גם מקבל כל מיני מכות קטנות, כמו העובדה שבסוף השבוע פועלים עמלו כדי להוריד את השם שלו ממרכז קנדי, אחרי שבית המשפט קבע שאי אפשר להפוך את הקנדי סנטר לטראמפ קנדי
0: תשמע,
3: סנטר.
0: תשמע, בהתחשב בשבוע שצפוי לעבור עליו בג'י-7 עם שורה של מנהיגים חמוצים, בוא נפרגן לו את היום הזה, שיהנה.
3: בהחלט, ונשלח לו ברכות לבריאות טובה ביום הולדתו השמונה.
0: ללא ספק. נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה.
3: תודה, אירן.
0: אנחנו רוצים לשוב לאיראן ולומר שלום למנשה אמיר.
4: שלום לך, שלום וברכה.
0: פרשן לענייני איראן, איש כל ישראל במשך שנים רבות. אנחנו שומעים אופטימיות מוושינגטון וזהירות מטהרן. מי לדעתך קרוב יותר למציאות? האם איראן קיבלה החלטה אסטרטגית לחתום על ההסכם הזה?
4: השאלה מי זאת איראן? קודם כל לא איראן, אלא המשטר באיראן.
0: זה המשטר היחיד ששולט כרגע. כן,
4: כן, בוודאי. אבל במשטר הזה אנחנו רואים עכשיו פערים, חילוקי דעות, ריבים, הפגנות, קריאה למוות לשר החוץ, מוות ליו"ר הפרלמנט האיראני. למה הם הלכו להסכם הזה ולמה רוצים לתת מתנה ליום הולדת של השטן הגדול?
0: מי מניע את המחאות האלה? האם משמרות המהפכה, שהם בעצם הגוף ששולט, הם גם אלה שמזינים את המחאה נגד המשטר כרגע?
4: כך אני סבור. אני סבור שאין מנהיג באיראן. האיש מושבה מוכבה ונעלם, ונעלם אפילו באלף, ולא יודעים איפה הוא. וטוענים ומציגים דברים בשמו, אבל לא ברור אם הוא בכלל יכול לתפקד או לא יכול לתפקד. ההפגנות של אמש באיראן, בטהרן, מוכיחים עד כמה הפער והיריבות והסכסוכים בין הפלגים השונים, מדובר בשבעה פלגים באיראן, הם קיימים ומתחזקים.
0: אתה אומר שבעה פלגים בתוך משמרות המהפכה או שלא רק?
4: לא, בתוך הזירה הפוליטית של איראן, ומשמרות המהפכה מוליכות בראש הרשימה הזאת, והמשהם מדבר בשם מושב חמינאי, שאנחנו לא יודעים איפה הוא. למעשה המשמרות מכתיבות את מדיניות המשטר בשם המנהיג הנעלם.
0: רגע, אז בוא תסביר לי מה רוצים כאן משמרות המהפכה, כי מצד אחד הם בדרך לחתימה על הסכם, הם הריבון, מצד שני הם מסתתרים מאחורי שר החוץ, מאחורי הנשיא, מאחורי גליבאף, יושב ראש המג'לס, הפרלמנט. אז מי בעצם מחליט פה, ונגד מי בדיוק משמרות המהפכה יוצאים עכשיו על ההסכם הזה?
4: זו שאלה מצוינת, כי מי מחליט לכאורה המנהיג העליון? אבל ההפגנות של אמש זה פגיעה ישירה לסו-קולד מנהיג העליון, משום ש... אני לא מניח שאבאס ערכשי ופזשקיאן, גליבאף וכל החבורה הזאת הולכים לשיחה עם ארצות הברית ומביאים הסכמה לסעיפים מסוימים של הבנה הדדית מבלי תמיכתו ואישורו, אם הוא קיים, של המנהיג העליון.
0: אתה יודע, אז רואים פה באמת בלבול, ואתה יודע, אני שוטטתי קצת בערוצי הטלגרם של ערוצי החדשות, אם אפשר לקרוא להם ערוצי חדשות באיראן, ושם ברשת פארס התקיים דיון, הם פתחו דיון לציבור, האם אתם בעד או נגד ההסכם שנחתם. לקחתי את כל התגובות ונתתי לבינה המלאכותית לנתח לי את זה, וזה תוצאות מאוד מעניינות. 30% התנגדו באופן נחרץ להסכם, 40% תמכו בהסכם, כשהסיבה המרכזית הייתה אנחנו עייפים, רוצים לחזור לשגרה שלנו, רוצים שהכלכלה תשתפר, 20% לא ידעו או שאמרו אנחנו צריכים לסמוך על המנהיגים שלנו שהם מקבלים את ההחלטות הנכונות. אז גם בתוך איראן, אפילו באמצעות הפילטרים שהמשטר מאפשר לנו לראות, אנחנו רואים פה שהם מתלבטים מאוד.
4: בוודאי, תראה, האינטרס של משמרות המהפכה מחייב סכסוך תמידי ושליטה מוחלטת על מצר הורמוז, וגם להכריע את ארצות הברית לדרוש ממנה ומישראל פיצויים ענקיים.
0: אלה דברים שהם לא יקבלו במסגרת ההסכם.
4: לא ברור, עבורם לא ברור, ולכן המשמרות מאוד מתנגדים וחושבים שהם מאבדים את המנוף שלהם, וגם הוויכוח הזה מקבל תהודה בטלוויזיה האיראנית, שתוקפים את חליבאף ורחשי, הרי למה הפסחתם, למה הלכתם, למה אתם מוכנים את מסרי הורמוז?
0: כן, אנחנו רואים את סגן יושב ראש ועדת החוץ באיראן, נביאן לדעתי, תקן אותי אם אני טועה. הוא עומד עם המסמך הזה של ההסכם, מנופף בו בידיו בטלוויזיה האיראנית ואומר, מי נתן לערקצ'י את הזכות למכור אותנו בצורה כזאת? התבטאויות מאוד חריפות, מאוד מפתיעות, שנראות בתקשורת האיראנית.
4: ולכן אני אומר שאין מנהיג עליון באיראן, כי אם עבאס ערכשי וקליבאף והחבורה שלהם הסכימו ללכת לקראת הדרישות של ארצות הברית, זה באישורו של המנהיג העליון. אם אנשים יוצאים לרחוב ומשמרות המהפכה מארגנים אותם לקרוא מוות לקליבאף ולערכשי, אולי הם הנתמכים על ידי המנהיג העליון. בכל מקרה, יש פה הבעת חוסר אמון לסו-קולד המנהיג העליון, וזה מראה על תוהו ובוהו מנהיגותי, וגם זה במקביל לתוהו ובוהו כלכלי, לחוסר יכולת של המשטר לנהל את המדינה ולספק את הצרכים.
0: כן, ואנחנו שומעים על ניתוק של חלק מהחברות מחשמל היום, ועל מתקפת סייבר שפגעה בבנקים, הם עוברים, עובר עליהם יום קשה, בהחלט.
4: אינפלציה מתאימה.
0: מנשה אמיר, פרשן לענייני רם, תודה רבה לך על הדברים.
4: תודה ויום טוב.
0: פסגת המדינות המתועשות שתיפתח מחר בצרפת תעמוד בסימן המאמצים האמריקנים לסיום הלחימה מול איראן. הנשיא טראמפ צפוי לקיים שם פגישות מרתוניות עם מנהיגי מצרים, קטר ואיחוד האמירויות כדי לקדם את הסכם הפסקת האש, וגם מבצע בינלאומי לניקוי מצר הורמוז ממוקשים, אבל בוושינגטון מבהירים שראש הממשלה נתניהו לא השתתף בשיחות האלה. בעוד בירושלים מדגישים שישראל איננה צד להבנות המתגבשות. לראיה, המתקפה בדחיה בשעות הצהריים. אנחנו רוצים לומר שלום לפרופסור בני מילר. פרופסור בני מילר?
5: כן.
0: שלום לך.
5: שלום רב ערן, שלום.
0: מבית הספר למדעי המדינה באוניברסיטת חיפה, מומחה לסדר העולמי. בוא נתחיל אולי בפורום המאוד מכובד הזה, ה-G7, הכלכלות המתועשות, שלא רואות עין בעין, וזה בלשון המעטה. זה לא הולך להיות מפגש של אחדות, לא בסוגיה האיראנית ולא בסוגיות אחרות.
5: בהחלט, בהחלט. יש חילוקי דעות מאוד משמעותיים בין ארצות הברית של טראמפ לבין בעלות הברית האירופיות, ובכלל גם אפשר להוציף את יפן ממזרח אסיה. קודם כל, לגבי המלחמה עם איראן, בעלות הברית מאוד כעסו שלא התייעצו איתם, ולאחר מכן, למרות שהוא לא התייעץ איתם, טראמפ קרא להם לבוא ולפתוח את מצרי הורמוז, וזה גם לא תואם את ברית נאטו, שסעיף 5 שלה מדבר על כך שכל החברות הברית צריכות להצטרף ביחד, כאשר אחת מהן מותקפת על ידי כוח חיצוני. במקרה הזה דובר על יוזמה אמריקאית ישראלית לתקוף את איראן, ולכן גם האשמות כלפיהם, וגם בסוף לקרוא להם לבוא לפתוח את המיצרים ואחרי זה להאשים אותם שהם לא עוזרים לארצות הברית, זה כמובן בא כבר על רקע של מתחים מאוד חמורים בין טראמפ לבין האירופים.
0: אז מה בעצם נשאר מהגוף הזה, מה-G7, שפעם כלל גם את רוסיה, מתוך חזון בינלאומי של המעצמות הגדולות, המעצמות העשירות שמתאחדות יחד כדי להבטיח מצד אחד גם את השליטה שלהן באינטרסים בעולם, וגם את השליטה שלהם במדינות העניות, ולקדם קו מערבי. מה נותר מכל הארגון הזה מלבד פסגה?
5: בהחלט. זה שנפגשים ומדברים זה כבר טוב, אבל ברור שגם מצד אחד מלחמות הסחר, שטראמפ פעל על פיהם, קודם כל נגד בעלות הברית, לא פחות ואולי יותר מאשר מדינות שהן לא בעלות ברית של ארצות הברית. ולאחר מכן כמובן האתגור של הנורמה הכי בסיסית של המערב, שמירת השלמות הטריטוריאלית של מדינות. קנדה, המדינה 51, ו-CSE עם גרינלנד, כן, התביעה מדנמרק להעביר את האזור החצי אוטונומי גרינלנד, להעביר אותו לארצות הברית, זה כמובן יצר כבר מתח עצום ביחסים, וכל הזמן הטענות של טראמפ חוזרות ונשנות, שאנחנו ארצות הברית, יש בהן יסוד של אמת במובן הזה, שארצות הברית באמת הייתה, סיפקה את מטריית הביטחון בכלל, והמטריה הגרעינית בפרט לחברות נאטו, אבל כל הזמן התלונות כלפיהם שהם לא עושות כלום ולא עוזרות, זה נכון, זה השפיע עליהם באמת להגדיל את תקציבי הביטחון, אבל מה שקרה שהאימון נזדק לחלוטין, והיום מדינות אירופה לא יכולות לסמוך, חברות ברית נאטו לא יכולות להסתמך על מטריית הביטחון האמריקאי. יש לזה כאילו מובן חיובי מבחינתם שהן באמת משקיעות הרבה יותר בביטחון וגם מתלכדות ביניהם, ובכלל, כל המדינות, המידל פאוור, כן, מעצמות הביניים הללו עכשיו המערביות מתלכדות, אירופה, קנדה, יפן, דרום קוריאה, בגלל שהן מבינות שאי אפשר להסתמך על מטריית הביטחון האמריקאית, שהייתה אבן היסוד של הסדר העולמי מאז 45 או מאז 49, כאשר ברית נאטו קמה.
0: השאלה עד כמה המדינות האלה באמת נועזות להגן על עצמן, ואני רוצה בהקשר הזה לשאול אותך לגבי אוקראינה, כי אנחנו שומעים ביממה האחרונה שאוקראינה עברה בעצם שלב נוסף בדרך לצירוף לאיחוד האירופי, כשלצידה מולדובה, האם יש סיכוי שבאמת נראה את אוקראינה מצטרפת לאיחוד האירופי, ודאי לפני סיום המלחמה מול רוסיה, או שזה רק יסלים את המצב?
5: תראה, זה שבהונגריה התחלף השלטון, ואין כבר את אורבן ששם כל הזמן מכשולים על השיתוף פעולה האירופאי עם אוקראינה, זה כמובן עוזר. כמובן שזה ייקח זמן וזה לא פשוט, אבל ברור שהאירופים הבינו שבהקשר של אוקראינה, כדוגמה בולטת לכך שמטריית הביטחון האמריקאי לא זמינה כבר יותר, ולכן הם עושים מאמצים אדירים להחליף כמה שיותר את ארצות הברית של טראמפ, ולסייע לאוקראינה. הבעיה היא כמובן השסע הפנימי שמתחולל, כמו שבארצות הברית, במקביל לכך בתוך מדינות אירופה, והגורמים הפופוליסטיים הימניים הלאומנים, כמו שאמרנו קודם לגבי אורבן, ראש ממשלת הונגריה עד לא מזמן, הם הרבה יותר מסויגים מהסיוע
0: לאוקראינה. מהבחינה הזאת עכשיו לאירופים קצת קל יותר עם השינויים בהונגריה, בעצם הונגריה הסירה את ההתנגדות שלה לצירוף של אוקראינה לאיחוד האירופי.
5: בהחלט. לא, היום הונגריה זורמת עם המיינסטרים, עם הזרם המרכזי של האיחוד האירופי, ומבחינה זאת הוסר מכשול גדול. השאלה הגדולה היא מה קורה בבחירות שצפויות תוך שנה, שנתיים, בבריטניה, גרמניה וצרפת, כאשר מפלגות פופוליסטיות, לאומניות, ימניות, שמתנגדות מאוד לסיוע לאוקראינה, ובכלל למעורבות הבינלאומית הליברלית של המדינות האירופאיות, מה יקרה אם הם תגן על השלטון ותסם למכשולים. עכשיו, מה שאמרת קודם לגבי הנכונות של האירופאים באמת לקחת את הביטחון על עצמם, אז זה נכון שזה תמיד שאלה שהיא תקפה והיא בעלת ערך עצום. עם זאת, אנחנו רואים, למשל גרמניה, בהחלט הגדלה עצומה של תקציב הביטחון, אולי כבר בצורה כזאת שאולי אפילו מעורר בקצת דאגה בקרב השכנות לאור הזיכרונות.
0: אין לה ברירה, זה הכוח היחיד באירופה שבאמת חולל שם שינוי, מסוגל לחולל שינוי, וגם היסטורית חולל שינויים אסטרטגיים לרעה בדרך כלל, אבל
5: בהחלט, בהחלט. יחד עם פולין, פולין גם כן משקיעה המון בביטחון, והיא כמובן גם קרובה גיאוגרפית מאוד לרוסיה, ולכן אנחנו כן רואים שהאירופים לוקחים ברצינות את האיום הביטחוני הרוסי. זאת אומרת, השילוב הזה, זה בעצם השינוי הגדול שחל בסדר העולמי. כן. מצד אחד, אובדן מטריית הביטחון האמריקאית, או החלשות עצומה שלה, מצד שני, תוקפנות מהצד המזרחי, מהצד האנטי-דמוקרטי, בצורה מאוד דרמטית על ידי רוסיה באוקראינה, אבל למעשה רוסיה נתמכת על ידי שלוש חברות הציר האחרות. כן, צפון קוריאה שלחה חיילים, איראן שלחה רחפנים מתאבדים לאוקראינה, וסין מספקת מה שנקרא dual technology כאילו.
0: כן, עולם מפוצל שקשה מאוד להגיע בו להסכמות. פרופסור בני מילר מבית הספר למדעי המדינה באוניברסיטת חיפה, מומחה לסדר עולמי, תודה רבה לך על הדברים.
5: תודה רבה אירן, תודה רבה.
6: פינת המונדיאל בחסות מהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
7: כוכבית 9699.
8: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
9: כאן חדשות ברשת ב' מציגה מונדיאל 2026.
0: יואב אורוביץ', שלום לך.
10: שלום ערן.
0: אנחנו עם כל עדכוני המונדיאל בתום יום מעניין ולקראת יום מעניין נוסף.
10: בהחלט, אתמול המשחק המרכזי היה כמובן בין ניו יורק, ניו ג'רזי, 80 אלף איש, ראו את ברזיל נגד מרוקו, מחירי כרטיסים היו שם מטורפים, קרוב ל-2,000 דולר, כרטיס פשוט, 1-1, והערב יש לנו עוד משחק מרכזי, הולנד. הולנד משחק את הערב, שנייה אחת. הולנד נגד יפן. הולנד נגד יפן.
0: הולנד נגד יפן.
10: ומשחק מרכזי, וכמובן הולנד בכל פעם מגיעה למונדיאל עם תקוות לקחת את הגביע העולמי, זה משהו שבחיים לא קרה, 3 פעמים היא הגיעה לגמר, 3 פעמים היא הפסידה, אבל שוב יש תקוות שהיא תעשה את זה, יש הרבה מאוד אוהדים הולנדים שהגיעו לדלאס, הם תמיד תורמים הרבה מאוד צבע, צבע האורנג' כמובן הצבע הכתום של אוהדי הולנד, ואנחנו שוחחנו לא מזמן עם אסף כהן, פרשננו, שגם יהיה בדלאס, והוא גם גדל בהולנד, והוא עוד נבחרת הולנד. הנה השיחה. שלום אסף.
11: שלום יואב.
10: הולנד נגד יפן, אסף, הולנד פעם הייתה אולי הנבחרת הכי אהודה במדינת ישראל, זה כבר לא כך? ספר לנו על התרגשות לקראת המשחק הגדול הזה נגד יפן.
11: זו נבחרת שכמובן היסטורית, 3 גמרים, אבל כבשה את הלבבות בעיקר במונדיאל 74, עם הטוטל פוטבול. ומאז תמיד מצפים ממנה לכדורגל התקפי וסוחף. זו מדינה באופן יחסי קטנה למדינות האחרות שזכו בעבר במונדיאלים, ולמרות זאת היא הצליחה להגיע ל3 גמרים, ל5 חצאי גמר. הנבחרת הזו היא אולי לא זוהרת ונוצצת כמו הנבחרות מהעבר, ועדיין מדובר בנבחרת מאוד מאוד חזקה. ובהולנד עצמה תמיד יש ציפייה להגיע רחוק. ההתאחדות הציבה בפני רונלד קומן, המאמן, את המשימה להגיע לפחות לחצי הגמר. והתגובה שלו הייתה, למה חצי גמר? אנחנו נוסעים כדי לזכות ולהביא את הגביע הביתה. נקווה שגם יצליחו לקיים.
10: יריבה מאוד קשה הערב בדמות יפן, שבמונדיאל הקודם הצליחה למעשה להדיח את ספרד ואת גרמניה. הכדורגל ביפן כל הזמן בקו עלייה.
11: יכול להיות שמדובר באחת הנבחרות הטובות בהיסטוריה, במונדיאל, מהנבחרות האסיאטיות. הנבחרת שמגיעה ברצף נהדר של הרבה מאוד משחקים, שבהם היא מרשימה מאוד, חלקם כמובן במשחקי ההכנה, אבל מול יריבות גדולות היא מנצחת משחקים, כדורגל מאוד מאוד שוטף, משחקים מאוד מאוד התקפיים, מערך קבוע של 3 בלמים, לפני 4 קשרים, מעל עוד 3 שחקני התקפה, הם כן יחסרו את אחד הכוכבים הגדולים מתומה, שחקן של ברייטון שנפצע רגע לפני הטורניר, והוא יעדר מהמשחקים, אבל יש להם שחקנים טובים מאוד, וזה באמת אחד המשחקים היותר גדולים בשלב הבתים, המשחק הזה הולנד נגד יפן.
10: תן לנו אימור לערב.
11: באימורים אסור ללכת עם הלב אומרים, אבל אני בכל זאת אלך פה עם ההולנדים, שהיסטורית דרך כלל די מסתדרים עם הנבחרות שמגיעות מאסיה. 3-2 להולנד.
10: אסף כהן בדלאס, תודה רבה לך.
11: תודה רבה, שיהיה יום נעים ומוצלח.
0: יואב, אם נרצה, נוכל גם לצפות בנבחרת גרמניה הגדולה.
10: בהחלט, נבחרת גרמניה, כבר עם 4 זכיות במונדיאל, היא מחפשת את הגביע החמישי, משחקת הערב נגד קורוסאו, סוג של מפגש קצוות בין האימפריה לבין קורוסאו הננסית, המשחק הזה ב8 בערב, וב-11 המשחק המרכזי, הולנד נגד יפן, בכל הפלטפורמות של כאן.
0: כן, גם בכאן 11, כאן בוקס, כאן חדשות ברשת ב' וגם בדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי. תודה רבה לך, יואב ברוביץ'.
10: תודה.
6: פינת המונדיאל בחסות.
12: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
7: כוכבית 9699.
12: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
0: פרסומות ומיד נהיה בשוויץ.
13: מיד חוזרים עם ערן סיקורל. כאן חדשות ברשת ב'.
14: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
16: עדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
17: תכירו את הגיבור שלנו,
18: שבכל פעם שצריך,
17: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
18: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
19: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
18: אוהבים אתכם וגאים בכם.
20: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
21: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
22: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ו/או פרימיום אקספרס בע"מ, ו/או ישראכרט מימון בע"מ, ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אל על.
23: גול!
24: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
25: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
26: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
27: המונדיאל
26: עם החברים, ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים

0: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס מונדיאל 26 משחק הפתיחה של גרמניה הגדולה מול נבחרת קורסאו במשחק המונדיאל הראשון בתולדותיה השידור הישיר הערב ב8 בכאן 11 ובכאן בוקס
1: אנחנו כאן

0: בשעה הבינלאומית, כאמור, חשד לחדירת כלי טיס עוין בצפון. תושבי משגב עם ייכנסו למרחבים המוגנים. דרמה בעולם הבינה המלאכותית. הממשל האמריקני אסר על שימוש מחוץ לארצות הברית בשני המודלים המתקדמים ביותר של אנתרופיק, מחשש לסיכון ביטחוני בעקבות ההחלטה. החברה חסמה את הגישה למודלים לכל המשתמשים, מהלך חריג שעשוי להשפיע גם על חברות וסוכנויות שמשתמשות בהם להגנת סייבר. אנחנו רוצים לומר שלום ליוסי רחמן.
1: היי, אחר הצהריים טובים.
0: מנכ״ל זירה סקיוריטי, לשעבר חוקר אבטחת מידע ומנהל קבוצות, מחקר סייבר, כך כבר כשני עשורים. תגיד, למה ההחלטה הזאת של ממשל טראמפ לחסום את אנתרופיק?
1: אז זו שאלה מצוינת, והדעות הן חלוקות לכאן ולכאן. יש כמה גישות, בעצם אחת אומרת שזאת, שזה יצר, נקרא לזה, תגמול אישי מצד הממשל האמריקאי כלפי חברת אנתרופיק. אנתרופיק לא מזמן סירבה לשתף פעולה עם הפנטגון, כשהם ביקשו בעצם לערב את המודלים שלהם ביכולות ההתקפיות והגנתיות של ארצות הברית. אז זאת אפשרות אחת. אפשרות נוספת נוגעת לאמירות של אנתרופיק, החברה עצמה, וגם למנכ״ל, המודל, באופן ספציפי, לקראת השחרור של המודלים האלו, הוא חזר על זה כמה וכמה פעמים שהמודלים האלו כל כך מתקדמים שהם ממש מסוכנים. אגב, יש דוגמה גם מלפני יומיים של משתמש אחד ברשת טוויטר, שפרסם ממש איך הוא הצליח ככה לגרום למודל לחשוף הוראות איך לייצר סם מסוכן. אז כן, אז גם זו סיבה אחת. אני חייב רק לציין שהפעולה האחרונה הזו של הממשל האמריקאי היא עומדת באופן גמור לחלוטין בסתירה לכל הצהרות של ממשל טראמפ לגבי הגבלה פוטנציאלית של טכנולוגיית בינה מלאכותית.
0: זהו, כי טראמפ מתנגד בעצם לרגולציה על בינה מלאכותית באופן עקרוני. אנחנו כן רואים יוזמות מצד המדינות למגבלות שונות על בינה מלאכותית, אבל דווקא מהבית הלבן פחות. אבל הנה, כנראה שפה יש לו איזה חשבון אישי לסגור, אז הוא סוגר. ואני רוצה לשאול אותך מה המשמעות לצרכנים, מה המשמעות מי שמשתמשים במודלים של אנתרופיק, נזכיר. היצרנים של קלוד בעצם, אחד מכלי הבינה המלאכותית החשובים ביותר היום.
1: נכון. וככל אני החברה הכי גדולה בתחום שמייצרת מודלים של בינה מלאכותית. אז המון המון משתמשים, מתקדמים ומתקדמים יותר, ממש השתאו כשהם ראו את היכולות של המודלים החדשים האלו, ואנתרופיק ככה שחררה אותן במשורה, תוך שהיא מודיעה שהיא עומדת לעצור את הגישה כדי לעשות כל מיני פעולות של טיוב של המודל מבחינת אמצעי בטיחות. אז הייתה פה בכל מקרה איזושהי טעימה נקודתית מוגבלת מאוד בזמן. יחד עם זאת, בתעשייה עצמה, החברה שככה נושקת ליכולות של אנתרופיק, שזאת חברת OpenAI, שאילן מאסק הוא אחד המייסדים שלה, וסם אלטמן ככה עומד מאחוריה, יש טענה עם משקל המבוצר שהמודלים הפומביים של OpenAI שווים ביכולות, לפחות בוא נגיד הדרמה של 95% לערך של המודלים שהרגע אנתרופיק סגרה עליהם.
0: טוב, מה שבטוח הסיפור הזה יצטרכו להגביל אותו באיזשהו שלב, כיוון שזה באמת מתחיל להיות מסוכן יותר ויותר. נדבר בהרחבה על הסכנות האלה ביום מן הימים. אני רוצה להודות לך על השיחה הזאת.
1: תודה רבה.
0: אנחנו להפסקת פרסומות.

0: מיד חוזרים עם ערן סיקורל. כאן חדשות ברשת ב'.
1: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
2: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
3: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
4: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
5: לא תסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
4: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים ישראכרט טיים אוף.
5: חפשו ישראכרט טיים אוף.
6: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
8: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, בבנימינה, גבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, צמודה לשכונה בנויה בבנימינה, גבעת עדה היוקרתיות. רק 149 אלף שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822. כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
9: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
10: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
11: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
10: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
11: יותר אנרגיה.
10: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
11: יותר אנרגיה.
10: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COL.
11: יותר אנרגיה.
10: טוב די, הגזמת.
12: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
0: אנחנו כאן.
13: השעה הבינלאומית חזרנו, הציבור בשוויץ דחה, כך נראה משאל עם שיגביל את האוכלוסייה לעשרה מיליון. צהריים טובים לדוב גילר, שליחנו לאירופה.
14: צהריים טובים מרן, שוויץ ניסתה גם היא הבוקר את כוחה בהתמודדות עם סוגיית המאגרים, והיא קינתה זאת בכותרת משאל עם להגבלת מספר אוכלוסייה לעשרה מיליון איש, שם שנשמע הרבה יותר טוב מזרים החוצה. הקלפיות נסגרו ב-12 בצהריים, כמו שעון שוויצרי, תרשה לי, ויש כבר מתגלים שטוענים שהיוזמה נדחתה ברוב של 55% מול 45% תומכים, אבל כיוון שהכוחות היו שקולים בסקרים ערב המשאל, נמתין לתוצאות האמת הערב. מה עמד על הפרק? על פי הצעה שעמדה למשל, אם אוכלוסיית שוויץ העומדת היום על 9.1 מיליון איש, תעלה על 9.5 מיליון איש, מה שצפוי לקרות בעוד 5 שנים, הממשלה תידרש לנקוט צעדים כדי למנוע משוויץ מלהגיע ל-10 מיליון תושבים, תושבי קבע. נסביר בהמשך איך. התומכים היו כמובן מפלגת הימין המקומית, מפלגת העם השוויצרית, שאומרת שגידול האוכלוסייה מאתגר את התשתיות, הכבישים, התחבורה הציבורית, מעלה את שכר הדירה ואת הפשיעה, נימוקים שאנחנו מכירים. הנה נציג המפלגה.
15: Bah, ce qu'on veut finalement, c'est protégeons ce que nous aimons, c'est que la Suisse reste ce pays où il fait bon vivre. on ne va pas supprimer les bouchons du jour au lendemain, mais ça permettra d'adapter les infrastructures routières, ferroviaires, de construire des logements, mais...
13: כן, עד כאן השעה הבינלאומית שערך עמוד שפירה, בהפקה בן גבאי, בביצוע הטכני יאיר ניומן. אני רנסי קורל, להתראות.

0: השעה בחסות
1: הספר צובר אבק ליד המיטה עם הספרים הקוליים של עברית. תוכלו להזין לכל מה שרציתם לקרוא תוך כדי הפקקים. עברית, ספרים דיגיטליים קוליים ומודפסים.
2: כמו שחלב קונים בסופר וירקות אצל הירקן, בשר קונים במיטמן.
3: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
2: תעשו כבוד לחג.
4: זה בסת, זה בסת, זה בסת, זה בסת.
5: מהאיזום ועד הביצוע.
4: זה בסת.
5: גם פרויקטים מגורים וגם מסחר ומשרדים.
4: זה בסת וזה
5: בסת. בסת, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
6: זה בסת וזה בסת.
7: אבא, שמעתי שסגרתם בסיוואן?
8: נו, הגיע הזמן להגשים את החלום לגור ממש על הים. אני מעביר את המשרד שלי למתחם המשרדים בריזורט, יש שם וורקספייס עם טרקלין עסקים, אני מסודר מכל הכיוונים וגמרתי עם פקקים.
9: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. סיוואן, כוכבית 5651.
10: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
11: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
12: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינברטר מולר, כוח סוס אחד, רק 599 שקלים. כן, מזגן אינברטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל. כפוף לתקנון.
13: זאת הדרך של
12: יוחננוף. אלו הטבות. מקסוס מיפה 7 ב-159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. רק בימי המחירות של UMI בין 7-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו. כוכבית 2577. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
14: מהקומקום הכי קטן
12: עד המקרה
14: לבן. כל העולם יודע מדי. אבל
15: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידיה, מקבוצת המילטון.
16: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665 להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.
17: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
18: אחרי החדשות, יאיר ויינרב. כאן חדשות, ברשת בית.
2: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. עלה לשלושה מספר ההרוגים בתקיפת חיל האוויר בדחיה בבירות. גורם ישראלי אומר כי ארצות הברית הודכנה לפני התקיפה. איראן מאיימת להגיב על התקיפה בבירות ולהפסיק את המסע ומתן עם ארצות הברית. נמשכות ההתראות על חדירת כתב"מים בגבול הצפון. אין נפגעים. התחזית מחר בלי שינוי של ממש.
18: חדשות ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 4. לפני כרבע שעה נשמעו באזור משגב עם שבאצבע הגליל התראות מפני חדירת כלי טיס עוין. אין לפי שעה עוד פרטים. קודם לכן נשמעו התראות דומות באזור חניתה ואדמית, אך מדובר צהל נמסר שמדובר בזיהוי שווא. סוכנות הידיעות הרשמית של לבנון מעדכנת כי עלה לשלושה מספר ההרוגים בתקיפת חיל האוויר בדחיה בבירות. לפחות 15 בני אדם נפצעו. מצהל נמסר כי הותקפה מפקדה של חיזבאללה בתגובה על שיגור כטב"מים אל ישראל. כתבנו איתי בלומנטל מציין כי בתקיפה הממוקדת השתתפו שני מטוסי קרב. הם הטילו 4 חימושים. גורם ישראלי אומר כי ארצות הברית קיבלה הודעה מוקדמת על התקיפה בבירות. לכתבתנו גילי כהן נאמר כי העדכון הוא עבר בערוץ התאום הצבאי. חבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד קורא לפגוע בתשתיות בלבנון התומכות בחיזבאללה.
0: אנחנו צריכים לעשות עוד צעד, והוא צעד מהותי, והוא צעד של הכרעה, וכל עוד התשתיות הכלכליות, אגב גם החברתיות, כן. אני אומר שוב, שדות

0: להכיר אותם, צריך לתת את ההנחיה ולחסל אותם.
1: חבר הכנסת עמית הלוי שוחח עם קרן רפאלי לנץ בכאן 11. איראן מאיימת להגיב על התקיפה בדחיה. קצין בכיר בצבא איראן אמר כי אין ספק שהפשעים האלה לא יישארו בלי תגובה. כך מוסר כשבנו עומר שחר. כתבנו יואב זהבי מוסר כי בטהרן מאיימים להפסיק את המגעים עם ארצות הברית בתגובה על התקיפה. יושב ראש הפרלמנט קליבאף אומר כי התקיפה בדחיה הוכי חשוב שלארצות הברית אין רצון או יכולת לקיים את התחייבויותיה, ואם זה המצב אי אפשר לדבר על המשך התהליך. לא תוכלו להשיג ויתורים באמצעות מתן אור ירוק למשטר הישראלי. משחק השוטר הטוב והשוטר הרע כבר התיישן, כך קליבאף. דובר הוועדה לביטחון לאומי בפרלמנט אברהים רזאי קרא לארצות הברית לאלף את המשטר הציוני כלשונו אם ברצונה להגיע להסכם עם ארצו. חשבונות ברשתות החברתיות המזוהים עם חיזבאללה מפרסמים הספדים על מותו של עלי מוסא דקדוק, מפקד בכיר בחיזבאללה, שישראל ניסתה לחסל בדמשק לפני כשנה וחצי, ומת ככל הנראה מפצעיו. דקדוק פיקד בעבר על תיק הגולן של חיזבאללה בדרום סוריה, החזית שניסה להקים מזכ"ל הארגון לשעבר חסן נסראללה נגד ישראל, וכן היה מעורב בהכשרת המיליציות הפרו-איראניות בעיראק. כתבנו רוי קייס וכשבנו עומר שחר מוסרים כי דקדוק היה מוכר היטב גם לאמריקנים, שאף עצרו אותו בשנת 2007 בשל פעילות הטרור שלו. לפני כשנתיים וחצי חיסלה ישראל בקונטרה את בנו חבר תיק הגולן, חסן מוסא דקדוק.
2: כאן תחזית הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. מונדיאל 26, משחק הפתיחה של גרמניה הגדולה מול נבחרת קורסאו במשחק המונדיאל הראשון בתולדותיה. השידור הישיר הערב ב8 בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות
3: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה גם בסוף השבוע. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
4: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: התחזית מחר בלי שינוי של ממש, בשעות הבוקר ייתכנו טפטופים בצפון ולאורך החוף, ביום שלישי וביום רביעי התחממות קלה.
2: התחזית בחסות
6: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק. איזה בנק מפריז, ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
7: בנק הפועלים,
6: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
4: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: עורכי החדשות רון נסיאל ונפתלי מנשה. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
8: השעה בחסות
9: המשך ישר לתוך הפקק.
10: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
11: נגמר הגז באמצע הרגוע? תרגעו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977. סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
12: יוחננוף חוזר ובגדול
13: לגונים ל-200 שנים כפוף לתקנון.
14: הלילה שהיה לנו במונדיאל 2026, קטר נגד שווייץ.
15: קטר ושווייץ עם דרמה גדולה בתוספת הזמן.
14: ברזיל נגד מרוקו.
16: זו ברזיל 1-1, איזה ביצוע של האיש הזה.
14: הייתי נגד סקוטלנד.
16: כתוב ברשת של 1-0 עם הרבה מאוד מזל.
14: מונדיאל 2026 בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם כאן.
17: עכשיו יאיר ויינרב, כאן חדשות ברשת ב'.

0: כאן חדשות ברשת ב' 4 ועוד 7 דקות כמעט צבע הכסף, תוכנית הכלכלה והצרכנות שלנו כאן. עוד לפני הכלכלה, צהל תקף לפני כשעתיים ברוב הדחיה בבהירות. לתקיפה הזו יש כמובן משמעויות אזוריות. בפעם הקודמת איראן הגיבה כזכור לתקיפה כזו, והנה הם שוב מאיימים. עוד מעט אנחנו נתעדכן גם בעניין הזה. כלכלה, המדד שיפורסם מחר עשוי להכריע את כיוון הריבית אחרי איתותים מצד הנגיד על אפשרות להפחתה נוספת. נתון האינפלציה הגבוה, אם יהיה כזה, מחר עלול להחזיר את בנק ישראל לעמדה זהירה יותר, כלומר תשכחו מהורדת הריבית. זה כמובן ישפיע על שוק הדיור שגם ככה נמצא בקרשים, שוק הנדלן בכיפאון ממש, 84 אלף דירות חדשות עדיין לא נמכרו, הן מתייבשות כמעט כבר 30 חודשים על המדף. מה זה אומר? למה הורדת הריבית לא סייעה לקבלנים למכור יותר דירות? והאם באמת כדאי לחכות לפני שרוכשים עכשיו דירה? או להפך? הקוטג', לא קוטג' בנדלן, הגבינה, קוטג' מתייקר. ברשתות השיווק העלו מחירים בימים האחרונים. בקרפור המחיר הגיע אפילו עד ל-7 שקלים ו-90 אגורות. קרפור, הסל של המדינה, הסל של ישראל. 7 שקלים ו-90 אגורות לגביע. אתם זוכרים מה קרה כאן לפני, כמה זה היה? 15-16 שנה? כשגביע קוטג' הגיע ל-7 שקלים אז, וואו, המונים יצאו לרחובות, הפעם זה עובר ממש בשקט. אנחנו ננסה לעשות קצת רעש. עוד בצבע הכסף בהמשך, דווקא עכשיו, כשעוד מסוכן ורועש בצפון, מלחמה לכל דבר, התקיים בראש פינה במהלך השבוע פסטיבל יין. האם יש סיכוי שאנשים יגיעו? נדבר עוד מעט עם יוזמי היריד ונאחל להם כמובן בהצלחה, אבל גם נשאל האם לא כדאי לחכות עם זה קצת. בכל זאת, אחרי שחשפנו כאן בצבע הכסף את פערי המחירים הלא נורמליים, הלא הגיוניים, הבלתי נתפסים בין זרה ישראל היקרה לעומת זרה בחול, באירופה, עכשיו גילינו את אותו הדבר גם בפולנבר של ישראל, כמובן, לעומת חול. אותה קבוצה, אגב. למה? למה זה צריך להיות ככה? אופיס דיפו הולכת בעקבות ויקטורי ורשתות אחרות, ומתחילה למכור אייפונים בזול. נדבר כאן עם מנכ"ל החברה ונשאל אותו איך זה בדיוק קורה. וגם הפינה היומית שלנו מהמונדיאל שמשודר כזכור רק אצלנו, כן? בכאן, בתאגיד השידור הישראלי, יואב בורוביץ' יהיה כאן איתנו, והדיווח משוקי הכספים, סיכום של מה שקרה בסוף השבוע, זה יקרה כרגיל לקראת סוף השעה. הדואל שלנו הוא כסף שטרודל כרוכית בעברית כאן.org.il. אתם יכולים לכתוב לנו גם ברשת אקס, אליי, אולי רונן פולק. אלה הכותרות, כאן צבע הכסף. אני יאיר ויינרב, אנחנו מיד ממשיכים. כן, עוד לפני הכל, תקיפת חיל האוויר בדאחיה בבהירות. בלבנון מדווחים על הרוג וארבעה פצועים. ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קץ הודיעו שהתקיפה נועדה להעביר מסר: אנחנו לא נסבול שיגורים אל ישראל. כמה ברור. שלום לפרשניתנו הצבאית כרמלה מנשה.
1: שלום רב, כפי ששמענו כבר, כפי שאמרת, צהל תקף בדחיה, ועכשיו יש לנו התראות שהופעלו לפני זמן קצר על חדרת קליטה עשויין במרחב מסגב עם. זו אותה מטרה אווירית חשודה במרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. האירוע הזה הסתיים ללא נפגעים. אנחנו מדברים על תקיפה בדחיה, בתקיפה מדויקת. מפקדה של ארגון הטרור שימשה את מחבלי הארגון לחידום מתווי טרור נגד אזרחי מדינת ישראל וכוחות צהל שפועלים בדרום לבנון. התקיפה, אומרים בצהל, בוצעה לאחר שמוקדם יותר היום ארגון הטרור חיזבאללה שיגר מטרות אוויריות לעבר שטח מדינת ישראל, שהארגון הזה ממשיך לקדם מתווי טרור נגד אזרחי ישראל וכוחות צהל, וצהל ימשיך לפעול להסרת כל איום על מדינת ישראל. כפי שאמרת, הודעה משותפת גם ראש הממשלה וגם בנימין נתניהו, גם שר הביטחון ישראל כץ, בהתאם להנחיה, צהל תקף ברובע הדחיה מטרות טרור בתגובה לירי, ישראל לא תסבול ירי לשטחה. בלבנון מדווחים כי חוסל עלי מוסא דקדוק, מי שפיקד בעבר על תיק הגולן של חיזבאללה בדרום סוריה, החזית שנסראללה ניסה להקים נגד ישראל בדרום סוריה, וגם היה מעורב בהכשרה של המיליציות הפרו-איראניות בעיראק. כן. בינתיים כוננות, ובהחלט צהל במהלך סוף השבוע גם נמשכו השיגורים, ולכן צהל פעל, וצהל פועל בהחלט בעוצמה, במטרה למצות את ההישגים המבצעיים הנוספים לפני שהתקבלו החלטות מדיניות. הם מבקשים להגיע לנקודת סיום אפשרית עם כמה שיותר הישגים מבצעיים.
0: ברור.
1: כשהדרג המדיני כעת נדרש בעצם למעשה המדיני, והשאלה המרכזית האם ההישגים הצבאיים האלה יתורגמו למציאות ביטחונית יציבה יותר.
0: כרמלה מנשה, פרשניתנו הצבאית, תודה רבה.
1: תודה רבה.
0: והאיראנים כצפוי כבר מאיימים. איראן סיקורל, עורך חדשות החוץ שלנו, שלום.
2: כן, שלום יאיר. וקליבאף, שהוא יושב ראש הפרלמנט האיראני, אומר לפני שהקלה, התוקפנות הציונית נגד הדחיה הוכיחה פעם נוספת של ארצות הברית. אין רצון לקיים את ההתחייבויות שלה, או שאין לה יכולת לעשות את זה. לא תוכלו להשיג ויתורים באמצעות מתן אור ירוק למשטר הישראלי. משחק השוטר הטוב והשוטר הרע כבר התיישן, אם אין לכם רצון ויכולת לקיים את ההתחייבויות. לא ניתן לדבר על המשך התהליך, או במילים אחרות, לפחות על פי המידע הזה, או הדברים הללו שאומר גליבאף, נראה שהאיראנים מחפשים כרגע דרך לצאת מההסכם, תוך שהם תולים כמובן את האשמה בישראל. נשיא ארצות הברית טראמפ הבטיח כבר אתמול שההסכם בין איראן לארצות הברית ייחתם היום. האיראנים התעכבו וכבר אמרו לאורך כל היום שכנראה שהיום זה לא יקרה, אז הנה עכשיו הם קיבלו עוד תירוץ נוסף לא לחתום על ההסכם הזה, וזה הולך לכיוון של באמת איומים לתגובה, כמו דברים שאומר הגנרל מוחמד ג'אפר הסדיס, גם מפקד מפקדת חתם אל הנביע, שאומר שללא ספק נשארו ללא תגובה, אז יכול להיות שנראה איזושהי תגובה איראנית. צריך להמתין ולראות כמובן.
0: בהחלט, תודה רבה, איראן סיקורל. תודה.
2: תודה.
0: כן, כלכלה עכשיו, כאן צבע הכסף. שוק הנדלן ממשיך להיחלש. 84,000 דירות חדשות לא מצליחות להימחר, הן סוגרות כמעט 30 חודשים על המדף, קבלנים לא מצליחים להיפטר ממה שהם כבר בנו. זה לא נורמלי, כפו שם בנדלן, קור אימים, שלום לשמי המקרקעין, אוהד דנוס, לשעבר נשיא לשכת שמי המקרקעין, אהלן.
3: כן, אהלן.
0: אהלן. כשאנחנו רואים 84,000 דירות חדשות שלא נמכרות, כל כך הרבה זמן, זו עדיין האטה בעיניך, או כבר משהו קצת יותר עמוק? מה אתה אומר?
3: תשמע, זה אותם 85,000 שכבר לא נמכרות כמה זמן, רק מתחלפות בפנים, אז כן יש מחירות, אנחנו כן רואים שיש מחירות, אבל אתה יודע, עם חדשות כמו שפתחתם,
0: כן.
3: איך אפשר למכור דירות בצורה זריזה יותר? אנשים, אתה יודע, רכישות כאלה הם משים. Mm-hmm. ולא שהריבית עוזרת להם לקנות, או, אז מי שצריך עושה עסקה, ומי שלא צריך מחכה.
0: הריבית קצת ירדה, אז יכול להיות שאנשים מחכים שהיא תרד עוד קצת, זה העניין.
3: כן, נראה לי שבעקבות נתוני האינפלציה מחר, אני מניח שתהיה עוד הורדת ריבית, זה לפחות כל התחזיות, ואם הדבר הזה קורה, אז אנחנו בהחלט נראה כבר, נתחיל לראות איזושהי מגמה. אנחנו כבר רואים שיש מגמה של עצירה בכמות הדירות הלא מכורות,
0: יש ירידה של 15% במחירות, לעומת השלושה חודשים הקודמים, זה כן משהו ש... אתה יודע.
3: זה טיפה למוזר, קודם כל החיתוך הזה של פברואר, אפריל, לא חותכים רבעון, הם פתאום חותכים שלושה חודשים איך שנוח. אנחנו, בואו נזכיר לעצמנו במה היה פה במרץ, במרץ השנה, שמכרו בתקופת מלחמה, טילים וארבע התקפות טילים בלילה, מכרו פה 6,000 דירות, אז נכון, הנתונים הם לא טובים, אבל זה לא כיפורן עמוק מהסוג שאולי אנחנו קמאים לו במות הקיץ חמים. יש רמות פעילות מינימלית של דירות, של מכירת דירות, ובוא נגיד שאת הכמויות הגדולות יותר, בטח שלא נראה, ובטח שלא נראה אותם במחוזות תל אביב והמרכז, ששם עיקר הדירות הלא מכורות כרגע.
0: תגיד, אם היינו רוצים לעשות איזשהו פרופיל של רוכש הדירה, זה שרוצה ולאו דווקא עושה, כן? לאו דווקא קונה, מדובר באנשים שהם לא מסוגלים לדעתך לקנות, או שהם פשוט מחכים על הגדר שהמחירים ירדו קצת, שהריבית תרד קצת?
3: אני חושב שזה משולב, אני חושב שיש גם את אלה שכרגע לא מסוגלים, וזה לכן אנחנו רואים את הכמות באזורים העיקריים יותר של מחוזות תל אביב והמרכז, וגם יש את אלה שמשים רכישות, אם זה משקיעי נדל"ן, אם זה אם זה אנשים שצריכים לקנות, רוצים לקנות, יכולים לקנות, ואומרים בוא נראה שהאי בהירות הזאת יסתיים, כי תראה מה קורה. אנחנו תוקפים, הם עכשיו מאיימים להגיב, זה די, ואנחנו רואים שזה גם קורה, דפקטו בסוף. כן. יש תגובות, ויש תגובות על תגובות, וכל האי-וודאות הזאת ואי-ציבות הזאת...
0: צריך שקט היא... כשעושים את העסקה הגדולה בחייך, של רובנו לפחות.
3: בדיוק, עכשיו זה גם יסתיים, זאת אומרת, זה יסתיים באחת. היינו קרובים עכשיו להסכם, טוב רע, לא נכנס בכלל, אבל בעיקרון, עם משהו שהיה מבטיח שקט, בטח ב-60, יש... 120 יום הקרובים, אז היינו רואים כבר אנשים
0: שכן חוזרים לשוק. תראה, אני מסתכל כאן על הנתונים, אני רואה ששליש מהמלאי שלא מצליחים לנקור אותו נמצא במחוז תל אביב, כלומר באזור שנחשב הכי מבוקש בישראל. האם זה אומר שגם אזורי הביקוש כבר הגיעו לאיזושהי תקרת מחירים שהציבור אומר לעצמו, לא, את זה אני לא משלם, נגמר הסיפור, לא, אני לא מוכן לשלם על זה?
3: אני מפחד לענות על זה, כי בעיקרון, מה שראינו בעבר,
0: זה יכול לעלות.
3: מה שהיה נראה לנו, סי, פתאום הפך להיות איזה מספר שאנחנו קמאים לו. בסוף, המחירים בתל אביב, בחוז המרכז, הם מחירים הכי גבוהים בארץ. וזו הסיבה שבגינה מוכרים פחות, כי זה התחלויות גדולות יותר, זה אומר פחות אנשים שיכולים לקנות, וזה אומר, אתה יודע, משהו שמשפיע על ה... המחיר הגבוה בשילוב עם האי ודאות גורם ליותר אנשים להשרות עסקאות. בהחלט אנחנו רואים עכשיו פחות, ובאמת מי שקונה זה מי שצריך, מי שחייב, מי שיש לו...
0: ומי שיכול לשבת על הגדר, גם אם זה לא כזה נוח, אז...
3: פחות, פחות.
0: הקבלנים... לא ממהרים להוריד מחירים, כן, לפחות לא באופן רשמי. הם כן, יש כן הטבות, כן, יש הטבות מימון ותנאי תשלום נוחים. לא תהיה להם ברירה בסוף, אתה חושב, שווה לחכות להורדת מחירים משמעותית יותר? מה אתה מעריך?
3: אני לא יודע אם זה יגיע מכיוונם של הקבלנים, כי הקבלנים, מה שמחזיק אותם זה הבנקים, וכל עוד הבנקים לא מצמצו, אז לקבלן זה קשה מאוד. אתה יודע, אם קבלן בא היום לבנק שמלווה אותו ואומר לו, אני רוצה להוריד מחירים, אומר, אין שום בעיה, רק בוא תשפר את העונה העצמי שלך בפרויקט, תוסיף כסף על מנת שהדבר הזה יוכל להמשיך לרוץ, ואיזה קבלנים לא
0: צריכים לעשות. אתה בעצם אומר שהבנקים מונעים מהקבלנים להוריד מחירים?
3: בהחלט מונעים מהקבלנים להוריד מחירים. צריך לקחת בחשבון גם שאם אתה מוריד מחירים, אתה מצוי בבעיה מול רוכשים אחרים שלך ששילמו יותר, אז יש לך איזושהי בעיה מסוימת כלפיהם, וגם... זה עושה לך בעיה על השם שלך, על השם של הפרויקט, ולכן אנחנו, אצל הקבלנים, הגמישות היא נמוכה יותר, חס וחלילה עם כל מערכת תקרוס, אז אנחנו נראה שם הירידות מחירים חדות. בשוק היד השנייה, אני חושב ששם אפשר לזהות יותר ירידות מחירים, וגם זה מאוד סלקטיבי, כי יש ערים כמו ירושלים, וערים מסוימות בפריפריה, בעיקר הדרומית כרגע, שהמחירים הם יציבים, יש מחירות, ואפילו המחירים עולים. אז מה שמייצר את הקיפאון לדעתי, זה השוק של הדירות היקרות יותר, מעל 2-3 מיליון שקלים, שם אנחנו רואים את הבעיה.
0: שם נושבת הרוח הקרה. אוהד אנוס, לשעבר נשיא לשכת שמאי המקרקעין, תודה רבה.
3: תודה, תודה.
0: להתראות, ביי. דיווחי תנועה.
4: דיווחי התנועה בחסות רכב יד שנייה, קונים בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: טוב, ככה אוקיי, כביש מספר 1 לכיוון ירושלים, עמוס ממחלף לטרון עד מחלף שורש. כביש 1 לכיוון תל אביב, עמוס ממחלף ענבה ועד מחלף גנות. אנחנו נצא עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד אחרי אנחנו נהיה בצפון, אנחנו כל יום מדברים עם בעל עסק בצפון. נתעדכן בענייני המונדיאל, וגם רונן פולק יהיה כאן עם הפערי מחירים הלא נורמליים שיש בין פולנבר בארץ לאלה שבאירופה. ואתם זוכרים, סיפרנו לכם לפני כמה שבועות על הבדיקה שלנו לגבי זרה. זה פשוט לא יאומן מה שגילינו. כאן צבע הכסף, אנחנו מיד חוזרים.
4: דיווחי התנועה בחסות רכב יד שנייה, קונים בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי. מיד חוזרים עם יאיר ויינרב, כאן חדשות. ברשת בית. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: כפוף לתקנון.
6: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
7: היי, זאת סיסי. לא שמעתם היום במשרד על בעיות בענן או בשרתים? לא קיבלתם דיווח על אירוע סייבר? מצוין, כי כשהתשתיות עובדות, העסק פשוט ממשיך לעבוד. טריפל סי. כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. ccc.co.il.
8: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות בחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
9: בצומת ספרים.
8: במגוון שבמבצע, כפוף לתקנון.
10: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, בבנימינה, גבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, צמודה לשכונה בנויה בבנימינה, גבעת עד היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים, התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
11: שבוע הספר העברי חוגג 100 שנה. בואו לחגוג איתנו מ-10 ביוני בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר. מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
12: בוחרים אלקטרולוקס.
13: מוצרי חשמל לבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
12: בוחרים אלקטרולוקס.
14: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
15: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
14: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
15: יותר אנרגיה.
14: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
15: יותר אנרגיה.
14: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COL.
15: יותר אנרגיה.
14: טוב די, הגזמת.
16: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינברטר מולר, כוח סוס אחד, רק 599 שקלים. כן, מזגן אינברטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל. כפוף לתקנון.
12: זאת הדרך
13: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
17: הלילה בכאן מונדיאל 26 ב-8 גרמניה נגד קורסאו, ב-11 הולנד נגד יפן, ב-2 חוף השנהב נגד אקוודור, ומחר ב-5 בבוקר שוודיה נגד טוניסיה. מונדיאל 26 בכאן 11 ובכאן בוקס.

0: אנחנו כאן.
1: אנחנו תמיד כאן, כאן צבע הכסף, 4:25 דקות, עכשיו לצפון, דווקא בתקופה שבה הגליל מתמודד עם מציאות ביטחונית, כלכלית, לא פשוט מלחמה, נו. פסטיבל היין של ראש פינה חוזר בפעם ה-13, ומנסה להזכיר שהצפון עדיין חי ויוצר ומערך. שלום אורי נעים, חבר קיבוץ יפתח ובעלי חברת נעים בגליל, אהלן.
2: שלום וצהריים טובים לכולם.
1: גם לך. תודה. מצד אחד, ברור שדווקא עכשיו, למרות המלחמה. מצד שני, אתה יודע, אנשים קצת אולי פוחדים, ומה גורם לכם לחשוב שהם יגידו כן ויגיעו דווקא עכשיו לפסטיבל? יש לכם מושג כמה יגיעו?
2: קודם כל אנחנו מצפים שיגיעו מעל 2,000 איש לפסטיבל, כבר במחירה מוקדמת נמכרו הרבה כרטיסים.
1: איזה יופי.
2: אני מאמין שהשבוע זה יוגבר וימכרו עוד כרטיסים. אנחנו גם אופטימיים שהכל יהיה בסדר ויהיה שמח, זה אירוע, טוענים חלק מהאנשים שזה אירוע אחד המדוברים בארץ. יהיו 31 יקבים ומזקקות, יהיה פוטרקים, המקום הוא נגיש עם חנייה ענקית, זה הולך להיות אירוע שמדברים עליו אחרי זה עוד הרבה שנים.
1: של אנשים יגיעו מהצפון או בכלל מכל הארץ?
2: אנשים יגיעו מהצפון, אנשים, כל בתי המלון באזור פה, כל בתי המלון בצפון, כולל ראש פינה, עשו דילים של חבילות ליריד ולסול אותו שבוע. הולך להיות באמת משהו, עם מופע מחווה ללהקת קווין ועם מוזיקה.
1: זה יופי.
2: היקבים כולם מהגליל גולן, מה שנקרא.
1: תגיד, ובכל זאת, בתוך כל חוסר היציבות הזה, אתה יודע, אתה רואה מה קורה, גם אם קצת יותר רגוע, טיפה יותר שקט, זה פתאום קורה, כמו שקרה בסוף השבוע. אז איך מארגנים אירוע כזה כשיודעים שכל רגע דברים יכולים ממש להשתנות מן הקצה אל הקצה, מה שנקרא? האירוע יכול להתבטל פתאום.
2: אנחנו מוכנים לכל תרחיש. כבר היה לפני חודש באגמון החול היה שוק עיקרים, ושעה כבר הדוכנים עמדו והבעלי עסקים, ופיקוד העורף החליט לא לעשות את זה. אבל אנחנו באמת חבורה, כל ה... יש חברת הפקה מדהימה ותקשורת. אני מתאים של היקבים, אני לא מפיק את האירוע בעצמי.
1: כן.
2: מפיקה את זה בחורה בשם ימית אטיאש מנווה עתיב, ויש את סיר בן מובחר שאחראית על כל התקשורת והסושואל. ואנחנו בגליל אופטימיים, זה מזלנו.
1: נכון.
2: אחרי שאני הייתי שנה וחודשיים מחוץ לבית, היינו בגנוסר, פינו אותנו, היום... אנחנו אופטימיים ומאמינים שעם ישראל יגיע לפרגן לצפון, וזה יהיה אירוע באמת.
1: הלוואי, הלוואי, אתם גם אמיצים וגם חלוצים וציונים, ובאמת כל הכבוד לכם.
2: שנה שעברה היה יריד מדהים, ושלוש שעות אחרי זה התחילה בלגן עם איראן, מי שזוכר, ב-12/6.
1: כן, ממש, נכון.
2: אבל אנחנו באמת חזקים, במועצת ראש פינה ומתנס ראש פינה השקיעו המון, המון, המון, המון כסף.
1: אבל אתם הולכים על זה. אז רגע, אני כבר הזכר את הכסף. בוא תסביר לנו קצת, בשביל העסקים בצפון, כן, היקבים והשפים והגלות האוכל, עד כמה אירוע כזה הוא משהו שדוחף אותם קצת כלכלית?
2: אני טוען ואני משתמש בזה כל החיים וכל הזמן, אני בקשר עם כל עקבי הצפון, עושה לי המון שנים בקטע וולונטרי לחלוטין. פרגון זה המילה שאנחנו אוהבים בצפון, אנשים מפרגנים, היקבים זה חבורה ענקית שמפרגנת אחד לשני, אין פה מתחים וריבים, וכל היקבים והפוטרקים והשפים שמצטרפים לפוטרקים כאורחים כולם מהצפון. ואנחנו מחכים רק לכם, רק לבוא, להניע את האוטו מתל אביב, לקחת מיניבוס.
1: יאללה, נעשה את זה.
2: ובאמת, תגיעו, הולך להיות באמת אירוע שאין מילים.
1: אורי נעים.
2: ובכלל אני חושב ש... אני מאמין ש... עוד פעם, אני אופטימי, זה בעיה. זה לא בעיה, זאת אומרת, זה אני, שבכלל עוד גם... ייגמר פה הכל, ומחכים לכם בגליל.
1: אורי נעים, חבר קיבוץ יפתח ובעלי חברת נעים בגליל, המון המון בהצלחה בפסטיבל, פסטיבל היין.
2: אני מחכים לכם באמת, ואם אתם מגיעים, החבר'ה מכם, תודיעו רק שנדאג לכם, אני מחכה לכם.
1: אני כבר לא זוכר אם אמרנו מתי זה קורה בדיוק.
2: יום חמישי הקרוב, 18 לשישי, מ-7 בערב עד 12, הולך להיות מזג אוויר מדהים של 22 מעלות, גם את זה בדקנו.
1: אז בכלל, ה-18 לשישי, יום חמישי, מהשעה 7, מגרש הכדורגל, כניסה צפונית לראש פינה, פסטיבל היין הגלילי של ראש פינה.
2: לכל הבן שנכנס, שימו בגוגל, בפייסבוק,
1: בווייז.
2: יש שם את כל הפרטים.
1: כן.
2: ומחכים, באמת מחכים לכם.
1: כן, האמת היא, אמרתי ווייז, אבל כמה שאני זוכר, היה לנו שידור מיוחד מהאזור שלכם לאחרונה, לרונן ולי. הווייז לא ממש עובד שם טוב.
2: אז... יש ימים ויש ימים, אבל עכשיו הוא עובד בסדר גמור.
1: כן. בסדר, הסתדרו, אנשים יודעים להסתדר.
2: נראה את הפרול לראש פינה, זה פשוט.
1: כן.
2: זה יהיה גם שילוד בכל הכיוונים.
1: נהדר, ראש פינה. אורי, תודה, אורי נעים.
2: בכיף, נחכה.
1: היה נעים. ביי. עכשיו למונדיאל.
0: פינת המונדיאל בחסות... השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
3: כוכבית 9699.
0: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
4: כאן חדשות ברשת ב' מציגה מונדיאל 2026.
1: עכשיו אנחנו לסוגיה שממשיכה לייצר כותרות במונדיאל, מחירי הכרטיסים היקרים בצורה יוצאת, בצורה קיצונית, כן? כפי שזה בא לידי ביטוי גם במשחק לפנות בוקר, בין ברזיל למרוקו בניו יורק. אבל קודם כל, האליפות של, מחוץ לעניין הזה של המונדיאל, הניו יורק ניקס, אחרי 53 שנים, נכון, יואב בורוביץ', איך הדבר הזה קרה, מה?
5: שמע יאיר, זה דבר באמת קרוב לבלתי יאמן, כיוון שאוהדי ניו יורק ניקס, וצריך להבין, זה קבוצת פאר עם עשרות מיליוני אוהדים, חיים כבר, אתה יודע, חלקם, אתה יודע, חלקם מאוד מבוגרים, אבל חלקם יותר צעירים, נגיד, מ-50, מ-40, מ-30, והם כל החיים לא ראו אפילו אליפות אחת, והם אמרו, אולי נחיה את כל חיינו בלי לראות אף אליפות של ניו יורק ניקס, כיוון שהקבוצה הזו והאליפות זה פשוט לא התחבר. ומה שקרה עכשיו, מה שקרה שם השנה, בעיקר בחודשיים האחרונים, זה פשוט דבר פלאי. כנגד כל ההיגיון של הספורט, אף אחד לא חזה שניו יורק ניקס תיקח, אבל הנה היא לקחה, מנצחת בסדרת הגמר את סן אנטוניו ספרס החזקה, בתוצאה 4-1, לפנות בוקר מנצחת 94-90, עם כוכב העל, עוד כוכב בלתי צפוי, אף אחד לא חשב, בקושי חשבו שהוא ישחק ב-NBA. היום הוא השחקן הכי נערץ ב-NBA, ג'לן ברונסון, 45 נקודות. ויבנו פסל שלו מחוץ למדיסון סקוויר גארדן, מיליונים כבר חוגגים ברחובות בניו יורק. בוא נקשיב לדברים שאמר ברונסון לאחר הניצחון הגדול והזכייה באליפות.
6: Words can't describe it, but I'll say I put a lot of time and effort.
5: מילים לא יוכלו לתאר זאת, אבל אני אומר שאני משקיע הרבה מאוד זמן ומאמץ להיות השחקן הכי טוב שאני יכול להיות ולעזור לקבוצה שינצח. אני פשוט אסיר תודה לארגון, לצוות המאמנים, לחברים של הקבוצה שמגבים אותי בכל יום ויום, וזה הדבר מבחינתי הכי בעל משמעות. הוא אומר, זה הדבר בעל המשמעות. הגיבוי שאני מקבל מהחברים שלי, לא אליפות. צריך באמת ללמוד ממה שעשו ניו יורק ניקס. בואו נעבור עכשיו יאיר למונדיאל, כי זה גם קורה בניו יורק. היה משחק לפנות בוקר, ברזיל נגד מרוקו, גם הרבה ישראלים הגיעו. אתה יודע איזה מחירים שילמו עבור להיכנס למשחק הזה?
1: איזה?
5: מי שרצה לקנות כרטיס בימים האחרונים, $2,000 לכרטיס, ואני לא מדבר על הכרטיסים העיקרים. באמת הסוגיה הזו של המחירים הגבוהים, כפי שאמרת, בצורה קיצונית, זה אחד הדברים שמאפיינים את המונדיאל הזה. בוא נקשיב לעוד נבחרת ברזיל, שמדבר על כך שזה המונדיאל הכי יקר שהוא אי פעם היה בו.
7: It's by far the most expensive World Cup I've ever been to. I think I went to the one in Brazil and Russia.
5: אז האוהד פדרו גולדה אומר, זה בהפרש גדול, הגביע העולמי הכי יקר שהייתי בו. הייתי כבר במונדיאלים בברזיל, ברוסיה, מקומות אחרים, אבל המחיר כאן בערך גבוה פי חמישה מכל מונדיאל אחר שהייתי בו. אז אני מבין איך אנשים יכולים להתרגז מעט, אבל זה המצב ואין מה לעשות, ואנחנו עדיין נגיע לאצטדיון. אז אנשים פשוט משלמים הרבה מאוד כסף על האהבה הזו שלהם, אבל חשוב לומר יאיר, לא כל אחד יכול לאפשר לעצמו, ליתר דיוק מרבית האנשים ברחבי העולם לא יכולים לאפשר לעצמם, ולכן כאן אצלנו בארץ אפשר לראות את כל שידורי המונדיאל בחינם אצלנו, בכאן.
1: כן, בכאן 11, בכאן רשת ב', בכל הפלטפורמות שלנו של תאגיד השידור הישראלי. יואב אורוביץ', תודה רבה.
5: תודה.
4: פינת המונדיאל בחסות
8: מהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
3: כוכבית 9699.
9: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
1: אנחנו נצא עכשיו לעוד הפסקת פרסומות קצרה, ומיד אחרי זה אנחנו נדבר על פערי המחירים של זרה ישראל ופול אנד בר ישראל לעומת הרשתות האלה בחול. כאן זה והכסף, מיד חוזרים.
10: מיד חוזרים עם יאיר ויינרב. כאן חדשות ברשת ב'.
11: תכירו את הגיבור שלנו,
12: שבכל פעם שצריך
11: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
12: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
11: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
12: אוהבים אתכם וגאים בכם.
13: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
14: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. אמקור, אמקור, אמקור. כפוף לתקנון.
15: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב. חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
16: על C1 כפר שמתם? אני שירה אורן נחמיאס, היזמית של C1. אני מזמינה אתכם לבוא להתרשם דווקא עכשיו מהרזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים. ובכל תקופה יש לכם ביטחון, כי בכל דירה יש ממד מעוצב עם נוף לים. כך שאצלנו אפילו לא קמים בהזקה.
17: C1, כוכבית 5651.
18: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן,
19: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
20: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
21: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה.
22: למה?
21: אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
23: זו רק אש קטנה לקפה. מה הבעיה?
24: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
25: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
26: יואבים רובוטים, זה
27: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
26: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
10: אנחנו כאן.
1: זה קטע, אבל אנחנו באמת באמת תמיד כאן, 4:39. כותב לנו מאזין בשם אורן, אני לא יודע אם הוא רוצה שנגיד את שמו המלא. אמת ונכון, צריך לעזור לצפון. אנחנו מדברים על פסטיבל היין בראש פינה, אבל 150 שקלים לכרטיס כניסה לפסטיבל היין בראש פינה זה יותר מיקר. אוקיי, אורן, לא נכנסים לכיס של אף אחד, ו-150 שקל זה אכן הרבה מאוד כסף, בטח אם אתה מגיע עם, עם משפחה וזה. אבל צריך לקחת בחשבון, לפי מה שאנחנו בדקנו, כן? אתה מקבל יין חופשי, כשאתה נכנס בפנים אתה יכול לשתות כמה שאתה רוצה, מכל היקבים שנמצאים שם, אתה מקבל ממש כוס. ומעבר לזה, כן, צריך גם להגיד שזה אירוע שאנחנו רואים, וגם המארגנים רואים בזה, אירוע של תמיכה כמובן בצפון ובעסקים שם, שלא רואים הכנסות הרבה מאוד זמן. אבל כל אחד והחישובים שלו והשיקולים שלו כמובן. אורן, תודה על המייל. בדקנו. ואתה נכנס, ואתה יכול לשתות יין חופשי כל עוד אתה נמצא ביריד, וכמובן שיש שם גם מופע וכו'. טוב, רונן פולק, שלום.
0: שלום, יאיר.
1: מה העניינים?
0: בסדר.
1: איך עבר סופש?
0: היה בסדר גמור. הייתי בדרום, האמת היא.
1: כן, איך היה?
0: כן.
1: סקת דיל טוב.
0: המדבר יפה, אתה יודע.
1: אני מת על המדבר.
0: אתה מכיר אותי, אתה יודע שיש לי חולשה לצפון, אבל אני רוצה להגיד לך שהמדבר הוא לא פרייר.
1: לא פרייר בכלל.
0: בכלל לא פרייר. נותן שואו.
1: כן, כן, כן. לגמרי.
0: טוב.
1: אני מת על המדבר, על השקט הזה.
0: לגמרי.
1: כן.
0: לא מזמן סיפרנו לכם כאן על פערי המחירים הפסיכיים, שאין דרך אחרת לומר זאת, בין זרה ישראל לזרה יוון, פערים של עד פי שניים במחירים, מה שהוא באמת שמרתיח את אדם לכל מי שנכנס כאן לזרה בארץ. היום אני רוצה לספר לך על רשת נוספת, פולנדבר, זה מותג בינלאומי, גם הוא אגב מבית זרה. בסוף השבוע הייתי באחד הסניפים של הרשת, מדדתי חולצה, made in בנגלדש, המחיר...
1: מה שהוא אומר שעלות הייצור בערך בין דולר לדולר וחצי.
0: המחיר 160 שקלים, אוקיי?
1: אוקיי.
0: אלא שאז הבחנתי שדי בקלות אפשר לגרד את המדבקה של המחיר, ושם...
1: איזה שלומיאליות של הרשת.
0: נכון. מישהו שם עשה פשלה נוראית.
1: הכי מרגר.
0: כן, הוא שכח להעלים ראיות. אתה מבין, זה א' בן של חבר'ה, תעלימו, אל תספרו להם כמה זה עולה במקום. פשוט, לא, כנראה, נתפקשש, אתה יודע.
1: אולי העובד הזה, אמר לעצמו, אני רוצה שיגלו פה את פערי המחיר בין אירופה.
0: כל הכבוד.
1: ואז אתה מגלה לתדהמתך, ש-160 שקלים, אבל כמה אירו?
0: 25 אירו ו-99 סנט יורו, שזה בערך
1: 80 שקל.
0: בוא נעגל אפילו ל-90 שקל. אוקיי, אנחנו על שער יורו פרוע, מה שנקרא. אוקיי, 160 לעומת 90 שקלים, זה הפער בין החולצה הזאת שנמכרת באירופה, לבין המחיר לצרכן כאן בארץ. אוקיי, אני כמובן השארתי את החולצה בחנות, אבל אין לי ספק שמישהו כבר יבוא וכנראה ייקח אותה, וזו כנראה הסיבה גם שהרשת... בדרך כלל היא לא באמת מתרגשת מהממצאים האלה, אני מזכיר לך בסיפור זרה בזמנו, הם אפילו לא רצו להגיב, זה אפילו לא עניין אותם להגיב או להתייחס, כי הם יודעים שיהיה מי שיקנה.
1: אגב, אני עובר שם בזרה כל שבוע כשאני הולך לסופר, תורים, אתה לא מבין.
0: כן, כן, נכון, בדיוק. זה לא שאלה של דולר יקר אפילו, או דולר זול, או שער. זה לא רלוונטי כל השיח הזה שאנחנו עושים פה, כי בסופו של דבר באה הרשת ואומרת דבר כזה. כל עוד אנשים יקנו את הסחורה הזאת במחיר הזה, אין שום סיבה שנוריד מחירים.
1: יעני, למה הם עושים את זה? והתשובה המתבקשת היא...
0: כי הם יכולים. נכון, בדיוק. תדע, אני מזכיר לך לאחרונה, אתה זוכר, הכנסת ביטלה את אותו צו שחתם עליו שר האוצר להעלאת הפטור ממע"מ על יבוא אישי.
1: 150, 130, וזה בסוף בוטל כל הסיפור הזה.
0: בוטל, הכנסת ביטלה, והתעשייה כמובן נזקה נגד הצו הזה וטענה לפגיעה קשה בתעשייה הישראלית, למיטב ידיעתי אגב, אני לא זוכר מאז חברת עטה בערך, תעשיית טקסטיל ישראלית.
1: הייתה תעשיית טקסטיל מפוארת בארץ.
0: אבל לא קיימת, היום הכל זה יבוא, זה מגיע מחול, וזה בסדר, וזה לגיטימי.
1: נכון, כי לייצר טקסטיל בארץ זה משהו שהוא לא כלכלי. אתה רוצה לחיות בעולם גלובלי.
0: אבל בכל אופן, כאשר אלה פערי המחירים, באמת מרתיח.
1: כן, לגמרי. טוב, שלום פרופסור אורן ריגבי.
2: שלום.
1: מהפקולטה למנהל עסקים באוניברסיטה העברית. תגיד, מה ההסבר הכלכלי הראשון שאתה מחפש כדי להסביר דבר כזה? זה ניצול או שיש לזה הסברים אחרים?
2: תראה, זה מגוון של סיבות. זה מאוד קשה לנו, אני חושב, לפרק את זה לסיבות שונות. אז אני חושב שאם אתה תלך ותנסה, אתה יודע, לעמת את איזה חנות שזה לא תהיה, אז הסבר ראשון יהיה שעלויות בארץ הן הרבה יותר גבוהות.
1: זה נכון.
2: הסבירות כאן היא מאוד גבוהה. באופן חלקי כן. הסחירות בארץ יכול להיות שהיא יותר גבוהה, השכר, עלויות השכר הן קצת יותר גבוהות.
1: כן, שכר המינימום בארץ הוא גבוה יותר מאשר בלונדון, פריז, בריסל.
2: בחלק מהמקומות כן, ובחלק מהמקומות לא. סיבה נוספת שיכולה להיות, זה סיבה של מלאים. ואני חושב שכאן האמת היא זה אפילו, אני חושב שיש בזה, יכולה להיות, זה סיבה של מלאים. ואני חושב שכאן האמת היא זה אפילו, אני חושב,

0: והיורו מאוד נמוך, זה, אתה יודע, זה כבר לא המחיר שהם רואים לנגד עיניהם, אלא הם ראו לנגד עיניהם מחיר אחר.
1: כלומר, אתה קצת מסנגר, אתה אומר, השכירות בארץ יותר גבוהה, ארנונה יותר גבוהה, חשמל, שכר העובדים, הביטוח, הרגולציה והמיסוי יש יותר. השאלה אם זה מצדיק 70 שקל יותר לפריט.
0: תראה, א', מצדיק, זה כמו שאתה אמרת, ואני לחלוטין קונה את זה. אם הצרכנים בארץ מוכנים לשלם, אז אתה יודע, המנכ״ל הישראלי מחויב לקחת את המחיר הזה, כי אחרת...
1: אחרת הוא מנהל בית המחוי ולא עסק.
2: לא, למה בית המחוי? זה לא קשור לבית המחוי, בסופו של דבר. כן, אבל זה באמת מה שאומר...
1: ככה זה גם כשלך יהיה עסק, אתה תגבה את מה שהמחירים, את מה שהלקוחות שלך מוכנים לשלם.
2: לגמרי. זה כלכלה. זה כלכלה וזה יצא בביקוש. השאלה היא מה אנחנו כצרכנים...
1: זה לא הופך את זה לבסדר.
2: מה אנחנו כצרכנים יכולים כן לעשות?
1: כלום.
0: נכון.
1: אנחנו יכולים להגיד, אוקיי, אנחנו לא משלמים על הדבר הזה, את המחיר הזה. יכולים.
0: אני חושב שיש כאן שני דברים שצריך לחשוב עליהם. אחד, באופן עקרוני, רמת תחרות נמוכה גם הייתה יכולה להצדיק את זה. יש סקטורים שבהם רמת תחרות נמוכה, כנראה שבביגוד בארץ, עד כמה שאני מכיר, זה סקטור בסך הכל די תחרותי, יש לנו לא מעט רשתות, ואני לא חושב שהסיפור זה רמת תחרות. אז אני חושב שהסיפור המרכזי בעצם זה איזושהי חיבה של הצרכן הישראלי למותגים. באופן כללי, מותגים זה דבר חזק, אנשים, צרכנים מוכנים לשלם פרמיה אליהם, אני חושש, אני עוד פעם, אין לי דרך להוכיח את זה, זאת אומרת, אני לא ראיתי עבודות שמראות את זה, אבל שהצרכן הישראלי יש לו חיבה מאוד גדולה למותגים,
1: נכון.
0: יש לך חיבה גדולה למותגים, אז אתה תשלם עליהם, כי אתה רוצה מותגים. ונקודה נוספת אולי, וזה קצת איפה שאתם נכנסים כתקשורת, יכול להיות שאני חושב שחלק מהעניין זה תשומת לב תקשורתית לא מספיקה. אתם עושים עבודה מעולה בזה, אבל את התקשורת הישראלית כתקשורת אולי לא נותנת לפערי המחירים האלה מספיק נראות.
1: כי יש טילים. יש טילים.
0: נכון, נכון,
1: כשיש
0: טילים.
1: אתה יודע,
0: פרופסור... זה אף אחד אין סבלנות. נכון, אף אחד אין לו תשומת לב להסתכל על הדברים האלה.
1: יש מחקר שקראתי אותו לפני כמה שנים, אני חובב כלכלה התנהגותית, אני חושב שדיברנו על זה רונן פה פעם בתוכנית.
2: לא מעט.
1: שכשיש מלחמות או מצב גיאופוליטי, נגיד בן אדם חי במדינה שהיא סוערת מאוד מבחינה ביטחונית, יש נטייה לקנות מותגים מוכרים על פני מותגים שהם אינם מוכרים. אתה מכיר את הדבר הזה?
0: לא, אני לא מכיר. אני יכול לראות זה קורה, אני גם יכול לראות איך פתאום תהיה חיבה אולי עוד יותר home bias, כאילו הנטייה לקנות, אתה יודע, יותר מוצרים ישראלים או יותר חברות ישראליות. זה נשמע בסך הכל...
1: טוב, זרה היא איננה ישראלית, אבל כן, אוקיי. כן.
2: אתה חושב אגב שהמחירים כן ירדו אולי אחרי, אתה יודע, אני מניח שעכשיו הדולר והיורו ירדו עוד, אולי עכשיו הרשתות קנו נגלות נוספות, זאת אומרת עוד חודשיים, שלושה, ארבעה חודשים, חצי שנה, את קולקציית החורף הבאה אולי נראה במחירים זולים יותר?
0: אני חושב שכן, אני חושב שמשתי סיבות. א', הסיבה שאתה מציין זה הסיבה הזאת של המלאים, ב', סיבה אחרת, זה תופעה שאנחנו מכירים מכלכלה, זה שכשהעלויות יורדות, עכשיו העלויות זה יכול להיות כל דבר, במקרה הזה העלות ירדה פשוט כי משאר הדולר ירד, אבל כשהעלויות יורדות אנחנו יודעים שלוקח למחירים יותר, יחסית יותר זמן לרדת מאשר כשהעלויות עולות. זאת אומרת, כשהעלויות עולות, אנחנו רואים את המחירים מיד מזנקים למעלה. אם שער הדולר עולה, אתה רואה מיד את כל המוצרים המיובאים, את המחירים שלהם עולים. לעומת זה, כששער הדולר יורד, אתה רואה שהירידה היא הרבה יותר איטית, לוקח זמן.
1: כן, כי הם קנו את זה כשהשער היה אחר, וזה...
2: גידרו את המחיר שלהם, כל מיני סיפורים כאלה. נעקוב אחרי המחירים, אבל גם לראות מה קורה בעוד חצי שנה.
1: חייבים לרוץ לסכם את הבורסה. פרופסור אורן ריגבי, מהפקולטה למינהל עסקים, אוניברסיטה העברית, תודה רבה. הייתה שיחה מאוד מעניינת, תודה רבה. רונן פולק, תודה.
2: תודה.
1: בורסה. עוזי לוי, אחראי מחקר מניות חול במזרח התפחות, שלום.
3: שלום יאיר, מה שלומך?
1: בסדר גמור, יש לנו דקה ו-20 שניות לרוץ על השווקים בסוף השבוע. מה היה? סכם לנו.
3: יפה, אז סיום אופטימי יחסית ביום שישי לאחר שבוע מאוד תנודתי במדדים המובילים. ביום שישי נעללו המדדים המובילים בעליות שערים של עד 0.7%. ברקע, אופטימיות בשווקים לגבי התקדמות דיפלומטית אפשרית בין ארצות הברית לאיראן, בהסכם פוטנציאלי שיכול להזרים מלאי מחדש של נפט לשווקים, גם חבית הנפט ירדה בהתאם, וזה בקצת הרגיע את השווקים. מה שכן, זה אירוע מרכזי...
1: אפרופו נפט, המחירים משהו השתנה בשעות האחרונות?
3: לא.
1: אוקיי, בקוות התקיפה בדאחיה אני מתכוון.
3: טוב, זה כבר משהו אחר. אנחנו ביום ראשון היום ואין מסחר, ככה שאנחנו נדע את ההשפעות ביום שני. אירוע מרכזי, אז SpaceX, אי אפשר בלי מילה. תשומת הלב בוול סטריט, הסעירה את המשקיעים, הנפקה היסטורית

0: של SpaceX ואילון מאסק שביצעה הופעת בכורה ציבורית. למעשה מדובר בהנפקה הגדולה ביותר בהיסטוריה של השווקים. מניית החברה זינקה בלמעלה מ-19% ביום המסחר הראשון שלה, מה שהקפיץ את שווי השוק שלה מעל לרף ה-2 טריליון דולר. ולמעשה אילון מאסק הפך להיות לא המיליונר, לא המיליארדר, הטריליונר הראשון בעולם. שההצגה פשוט מדהימה. הם הופיעו גם בפעמון של הנסדק, ואילון מאסק לחץ על הפעמון. כן. ופתח את המסחר.
1: שזרוק איזה פירור. רוזי לוי, אחרי המחקר מניות חול מזרחי לפחות, תודה.
0: תודה רבה.
1: כאן חדשות ברשת בית, עד כאן צבע הכסף להיום. רונן פולק הוא עורך התוכנית בהפקה, ג'רימי קוסקס על הביצוע הטכני, רמי פליקס הדואל שלנו, אתם יודעים, כסף שטרודל כאן.org.il. מיד אחרינו בנימיני וגואטה, כאן אצלנו ברשת בית וגם בכאן 11. אנחנו נשתמע כאן שוב מחר ב-4 אחר הצהריים אחרי החדשות. אני יאיר ויינרב, כאן חדשות ברשת בית, ביי.
2: השעה בחסות.
3: היי, זאת סיסי. לא שמעתם היום בעבודה על שרת שלא מגיב? מצוין. כי כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. טריפל סי. ccc.co.il.
4: שוב אותו הפלייליסט? בנסיעה הזאת אתם כבר יכולים להיות באמצע רב מחר חדש. שומעים ספרים בדרך עם עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
5: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם הלב שלכם במקום הנכון, הראש יודע שכדאי לכם להגיע לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס לוינסקי בתל אביב. לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך ובהוראה, ולהסבת אקדמיים להוראה. בכל יום שלישי בשעה 11, מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
6: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
7: בוחרים אלקטרולוקס.
8: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
9: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
8: חופשה זה מני טיים, ובמני טיים ישראכר טיים אוף.
9: חפשו ישראכר טיים אוף.
10: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
12: עם אלקטרולוקס.
13: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
14: זה בסט, זה בסט, זה בסט, זה בסט.
15: מהייזום ועד הביצוע.
14: זה בסט.
15: גם פרויקטים מגורים וגם מסחר ומשרדים.
14: זה בסט וזה בסט.
15: בסט, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי אופר.
16: זה בסט וזה בסט.
17: המונדיאל ברשת ביג אלקטריק. קונים מסך טלוויזיה TCL שמשתתף במבצע ומקבלים מקרן וידאו בשווי 590 שקלים במתנה, וגם 3 שנות אחריות כפוף לתקנון.
18: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
19: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
20: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי.
19: בנק יהב.
20: מתן אשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: אנחנו כאן. חדשות ברשת ב' בנימיני וגואטה.

0: חמש לפני חמש, כאן חדשות ברשת ב' וכאן 11. שלום לכל מי שאיתנו ברדיו ובטלוויזיה. שלום גואטה. בשבוע טוב. מה קרה?
1: מה הייתה?
0: אתה צריך שהמאזינים והצופים ישמעו, וזה מספיק. זה מספיק. תשמע אותי. 14 ביוני גואטה, בזמן שאתה מסדר שם את האוזניות, זה אומר יום הולדת 80 לטראמפ. הוא ממש עכשיו התעורר מוושינגטון, הוא מחכה לדעת מה קנית לו. אז מה אפשר לקנות למי שיש לו הכל, גואטה? כן. תן לנו בדיוק. שומעים? רגע. תלחץ שם על איזה...
1: לחצתי, הנה. אבל זה קשור לפה?
0: טוב,
1: לא יודע למה זה קשור.
0: מההתחלה, שאלתי אותך מה לקנות למי שיש לו הכל, ואתה
1: אמרת... והתכוונת לטראמפ. ואני אמרתי שיש לו הכל, ולא רק שיש לו הכל, נראה לי דווקא שביום הולדת הזאת, הוא הולך להביא לנו וחד מתנה, שאנחנו לא נשכח אותה הרבה זמן.
0: כן?
1: מה? ככה נראה לי, לא יודע. לא יודע, אני פתאום, כל הסיפור הזה ש... יש הסכם וחותמים ביום ראשון, לא יום ראשון, יום שני.
0: זהו שלא, לא חותמים. יכול להיות שיהיה הסכם.
1: מזכר הבנות.
0: מזכר או הסכם או מה שזה לא יהיה, כנראה שהחתימה לא תהיה היום, וכנראה שהיא...
1: מה שלא יהיה זה שאנחנו פתאום תוקפים בדחיה, משהו פה לא בסדר.
0: לא יודע, אומרים שזה נעשה, ותכף נשמע את זה בהרחבה, אומרים שזה נעשה בתיאום התקיפה הישראלית בדחיה. כמובן בתגובה לשיגורים של חיזבאללה לעבר צפון הארץ, נעשתה בתיאום צבאי עם ארצות הברית. טוב, נסדר את זה. הנה, מיד כוחותינו, בחורינו המצוינים, מגיעים לכאן, לאולפן, כדי לסדר את העניין הזה. אז אנחנו, עד שנתגבר על התקלה הטכנית הזאת, רק נאמר לכם שוב, תקציר האירועים בשעות האחרונות בכמה משפטים קצרים, אחרי שחיזבאללה המשיך לשגר לתחום ישראל. ישראל, כלומר ראש הממשלה ושר הביטחון מימשו את האיום, את המשוואה, ותקפו בדחיה. צהל תקף בדחיה, תכף נשמע מקרמל המנשה כתבתנו מה בדיוק הוא תקף שם. אבל עכשיו, על פי המשוואה שאיראן רוצה לייצר ויצרה ביום ראשון שעבר בדיוק לפני שבוע, זה שהיא מאיימת עכשיו שבעקבות התקיפה בדחיה היא תשגר לכיוון, היא תגיב לכיוון ישראל. זה
2: קיבלנו אישור מארצות הברית, לא צריך עכשיו לבדוק את זה כל פעם מחדש.
0: טוב, רגע, התקלה עדיין נמשכת, אז בואו נעשה דבר כזה. נאמר שלום עכשיו ל...
2: זה כבר נסגר
0: מבינתי. אולי מישהו רוצה לסתום לך את הפה, גואטה? מישהו סגר לך את המיקרופון? האם יש לך אויבים, גואטה?
2: מישהו רוצה לסתום לי את הפה, הם לא במערכת.
0: יפה.
3: מי יסתום לך את הפה?
0: טוב, קרמלה, המיקרופון שלך עובד, ואלה חדשות נפלאות.
3: והכוחות של צהל גם פועלים, תקפו בדחיה כצפוי, מפקדות של החיזבאללה, 3 הרוגים, 15 פצועים, בהחלט תקיפה שהייתה צפויה, על פי התפיסה החדשה של צהל, שצהל מגיב על ירי ולא עובר לסדר היום, כאשר באמת בסוף השבוע, במהלך כל סוף השבוע היה ירי בלתי פוסק כמעט בלילה, היום בבוקר, וצהל הגיב, האיראנים הודיעו שהם הגיבו, ובהחלט יש דריכות וכוננות לאפשרות שהצבא, שהאיראנים יגיבו, גם החות'ים הודיעו שיגיבו, ויכול להיות שאולי יש שינויים.
0: אז רגע, בנקודה הזאת קרמלה שנייה נעצור, כי את אומרת גם איראן מאיימת להגיב, נגד ישראל, גם החות'ים. האם יש בצד הישראלי, אם יש בישראל כוננות מיוחדת, ריחות מיוחדת או הנחיות מיוחדות של פיקוד העורף לאזרחים?
3: עדיין אין הנחיות. אם יהיה צורך בהנחיות, כי צהל יבין, כשצהל יבין שיש באמת התכנות לתקיפה, הפיקוד העורף יודיע על שינוי בהנחיות. בינתיים אין. צהל נערך, יש בהחלט דריכות רבה בצהל, היערכות, היערכות הזאת נמשכת הרבה זמן. אין איזשהו מצב שהצבא היה באיזשהו שקט. הדריכות הזאת,
1: את אומרת, הצבא תמיד נערך.
3: בתקופה הזאת, התקופה, היערכות היא מאוד מוגברת של חיל האוויר, של ההגנה האווירית.
1: אבל בכל זאת צריך לומר, קרמלה, שה... התקיפה הזאת של צהל בדחיה היא, זה משהו חריג.
3: לא, זה לא חריג, זה בהחלט מסר. מסר לחיזבאללה שצהל לא יהיה מוכן לחזור למשוואות שהן מצרו. שצהל, התפיסה החדשה היא להגיב כמה שיותר כשיש פגיעה או ניסיון של פגיעה.
1: זאת אומרת, המסר הוא, גם אם יש מזכר הבנות, גם אם יש הסכם, גם אם יש הכל, תדעו שעל זה אנחנו לא הולכים לוותר.
3: אני חושבת שזה המסר שהרמטכ"ל בשיעורי תוכניות בשיח מפקדים אומר, אנחנו ממשיכים לפעול בלבנון כדי לחזק את ההגנה על יישובי הצפון, להעמיק את הפגיעה בחיזבאללה, בפעולות אימון קרקעיות באש מערכתית. המסר שלו, אנחנו ממשיכים. האמת היא שצהל פועל בעוצמה רבה יותר בימים האחרונים, אולי כדי לפני שהתקבלו החלטות מדיניות, להביא להישגים מבצעיים. הצבא פועל, ושוב השאלה המרכזית היא, הצבא הצליח להגיע ליעדים שהדרג המדיני בעצם הציב לו. השאלה, מה הדרג המדיני עושה עם החומרים האלה? האם החיזבאללה ישנה את ההתנהלות שלו? האם ההסכם, מה יש לנו בהסכם? האם איראן, האם חיזבאללה היא חלק מההסכם?
0: זה צריך, זה באמת,
1: אגב, יש עוד שאלה, האם ישראל בכלל חלק מההסכם?
0: יפה.
1: זאת אומרת, זה שארצות הברית עושה הסכם עם איראן, תהיו בריאים, מה אתם תחייבים בשמנו?
0: יש כבר כנראה תשובה לשאלה הזאת, כי הנשיא טראמפ עדכן את נתניהו אחרי שהוא בערך עדכן את כל השאר.
3: העברת אמצעי לחימה מאיראן לחיזבאללה.
0: למשל.
3: התעצמות חיזבאללה. מאיראן העברת, שוב, העברות אמצעי לחימה.
0: ומעל הכל איך אוכפים? נגיד שיהיה הסכם שיטיל על איראן כאלה הגבלות או סנקציות, איך אוכפים את זה בסוף?
1: והאם בכלל האמריקאים מתכוונים להישאר עם כל הכוחות שלהם פה? כי אני לא נראה לי שהם
3: בשלב הזה הצבא, כפי שאמר הרמטכ"ל, ולא במקרה הוא אומר את הדברים, אנחנו ממשיכים לפעול, והם פעלו בעוצמה במהלך סוף השבוע, ולכן לא במקרה כנראה.
0: אז רק נאמר בכוכבית, אנחנו מדברים על הסכם מתגבש בין ארצות הברית לאיראן, שאמור היה להיחתם היום, זה כנראה לא יקרה, אבל אנחנו לא יודעים את פרטיו. עדיין הפרטים לא פורסמו, ולכן אנחנו מדברים על מה שפורסם ומה שהודלף ומה שדובר.
3: והשאלה מבחינתנו העקרונית, איפה החיזבאללה בתוך המערכת הזאת, עד כמה החיזבאללה יהיה מוגבל בלמי לפעול, כי אם לא, אז בעצם לא עשינו כלום. תראה, צריך לזכור את מה שאמר גורם בכיר מאוד בצהל. אם אנחנו משאירים את הגרעין בידי איראן, הוא אמר את זה חד משמעית, נכשלנו במערכה הזאת. זה צריך לזכור. אם יש עדיין אורניום בידי איראן, כל המערכה הזאת היא כישלון.
0: ועל פי מה שהתפרסם, האורניום הוא מואשר ברמות כאלה ואחרות, גם ברמות הגבוהות, גם ברמות הנמוכות, יישאר בידי איראן.
3: אז הנה התשובה של אלוף בצהל בכיר מאוד.
0: קרמלה, מנשה, תודה רבה, קרמלה.
1: תודה.
0: אנחנו עכשיו איתך רובי אמרשלג, כתבנו בצפון, כאמור, התקיפה של חיל האוויר בדחיה הייתה לאחר רצף של כמה ימים של שיגורים מחיזבאללה לישראל. שלום רובי.
4: שלום, רצף של כמה ימים ושל הכלה של מדינת ישראל שחוזרת בעצם אחורה בנועל הישן שהכרנו, שתוקפים כאן אזרחים ישראלים והמדינה מבליגה. אז הנה, נראה שעכשיו מנסים לצאת מאותה משוואה. אבל חברים, היה כאן היום רצף של הרבה מאוד שיגורים, ואנחנו באמת מותשים ועייפים אחרי עוד כמה לילות ללא שינה. אני רוצה ברשותכם לדבר על משהו אחר. הרבה פעמים שואלים אותי מה אנחנו יכולים לעשות ואיפה המדינה, אז אני רוצה לדבר איתכם רגע על שני דברים שקורים היום. אזרחים שקבעו תור למשרד הרישוי בקריית שמונה נדהמו לגלות שהיום שוב המקום סגור בלי כל הודעה מראש. למה? אני פניתי למשרד התחבורה, הם עדיין לא חזרו אליי, עדיין מחפשים, וזה דבר שקורה לא בפעם הראשונה. ובשעות האחרונות אני מגלה שגם הסניף של רשות המיסים שאמור לתת שירותים לתושבי קריית שמונה, אנשים קבעו תורים להיום, הם הגיעו, ולתדמתם הם גילו שהפקידים פשוט לא נמצאים. כשהם התחילו לברר, אמרו להם, כן, הפקידים באו היום בבוקר, קיבלו רגליים קרות אחרי שהם שמעו את החדשות על האזעקות האחרות, ופשוט לקחו את עצמם והלכו מפה. ואני מקבל בדקות האחרונות תגובה שאותי ממש מקוממת.
1: רובי, אני יכול להגיד לך את התגובה שלי לפני שאתה מקריא את התגובה שלך? שאתה מקבל?
4: קדימה.
1: אני חושב שתושבי קריית שמונה בכלל לא צריכים לשלם מיסים. תושבי קריית שמונה צריכים לעשות, סליחה שאני קורא...
4: אתה יודע מה יקרה בסוף.
1: מה, מה יקרה בסוף? מה, מה, מה, מה, מי ישמע, עובד בקריית שמונה? אני מדבר עם אנשי עסקים בקריית שמונה, אף אחד שם כמעט לא עובד. אף אחד כמעט לא עובד בתקופה הזאת. מה, מה, מה, מה, מה יש להם שלם מיסים?
4: יגאל, שנייה. אני, האמת, אני כולי בוער עכשיו מעצבים. אתם יודעים מה, אני לא אקריא את התגובה של רשות המיסים, כי היא רצופה באי אמיתות ואי דיוקים. הם טוענים שזה בגלל המצב הביטחוני, בלה בלה בלה. עכשיו, אם המצב הביטחוני כל כך גרוע, למה הבן שלי הלך היום בבוקר לבית ספר? למה בעוד שעה התקיימו הופעות לרגל סיום שנת הלימודים? למה ערב מתקיים משחק כדורסל? למה מה שטוב לנו ולילדים פה לא מספיק טוב לפקידים של מדינת ישראל שאנחנו משלמים להם מסכורת? מה זה הביזיון הזה? אומרים לי כל מיני שקרים, אנחנו מחבקים אתכם, אנחנו איתכם, וכל מיני, סליחה, חרטוטים כאלה. איפה אתם ברגעים הקטנים, בשירותים הקטנים האלה? איפה מדינת ישראל? איך פקיד מעיז לקום בבוקר ולהגיד, אני לא אגיע לקריית שמונה כי אני מפחד. פחד זה דבר לגיטימי, הכל בסדר. אבל אתה מחויב לתת את השירות הזה. ואם זה היה מקרה בודד, פעם ראשונה הייתי אומר ניחא. אבל זה חוזר על עצמו, ובשבוע שעבר דיברנו על מפקחת במשרד החינוך שסירבה לבוא, וזה מה שקורה כאן. עושים עלינו, אתם יודעים מה, מהמקפצה. במקום לחזק את תושבי קו העימות, עושים עלינו, אתם יודעים מה, כן,
1: איגל. אבל רובי, יכול להיות שדווקא ההפך הוא הנכון, ואני בתכוונה עושה קונטרה למה שאתה אומר. שאלה שנותנים הוראות לפקידי רשות המיסים, ואלה שנותנים הוראות למפקחים של משרד החינוך, הם יותר עם אחריות מאשר ההנהגה הזאת שנותנת הוראות לילדים ללכת לבית ספר. זה מה ש... זה הנכון. הנכון הוא שהילדים לא צריכים ללכת עכשיו לבית ספר.
4: אם זה אותו משרד חינוך, אם זה אותו משרד חינוך ששולח את הילד לבית ספר ונותן לו לעלות על הסעה בזמן שיש אזעקות וירוטים מעל הראש, ולמפקחת הוא אומר לך זה מסוכן, אז יש פה איזושהי בעיה. אני לא אכנס לזה. בסופו של דבר, מדובר על מדינת ישראל שמזלזלת בחיי התושבים כאן, נקודה. הדם שלנו לא פחות סמוק מהדם של אף אחד אחר במדינת ישראל. תתחילו להתייחס אלינו. וזה גם לדוברים ששולחים לי הודעות הזויות לחלוטין.
0: אוקיי, רובי, תישאר איתנו, כי אנחנו מקבלים הודעה מדובר צהל על כך שבהתאם להערכות המצב, צהל נערך לאפשרות של ירי לעבר שטח מדינת ישראל בשעות הקרובות. צהל ממשיך לשמור על מוכנות ודריכות למגוון תרחישים בהגנה ובהתקפה. נכון לכרגע אין שינוי בהנחיות לפיקוד העורף. הכוונה היא כמובן לירי מאיראן. מצד אחד אומרים שצהל נערך לאפשרות של ירי לשטח ישראל בשעות הקרובות. מצד שני אין שינוי בהנחיות של פיקוד העורף. כך אומרים, מיד אנחנו ננסה להרחיב את זה גם עם כתבינו רובי אמשלג. אנחנו נשוב אליך בהמשך, כי אנחנו עכשיו איתך נתן גוטמן כתבנו, תודה רובי, נתן גוטמן כתבנו בארצות הברית מצטרף אלינו. נתן, יום הולדתו ה-80 של נשיא ארצות הברית טראמפ, הוא תכנן שורה של חגיגות, עדיין מתכנן, יכול להיות, איך נאמר, שיהיה מה שיעיב על החגיגות האלה. נתן.
5: כן, זה נראה שחגיגות זה דבר אחד, אבל יש גם עבודה, והעבודה של נשיא ארצות הברית זה לחתום על ההסכם. הוא הבטיח שתהיה חתימה היום, חתימה אלקטרונית, מרחוק, אבל עדיין חתימה על ההסכם עם איראן. זה הולך ומתרחק כרגע, היעד הזה, בגלל כל החדשות שעליהם דיווחתם בשעה האחרונה. אבל הכוונה היא עדיין לעשות את זה, ובכירים אומרים, אם זה לא יקרה היום, זה יקרה בהמשך, אבל לא השתנה שום דבר מבחינת הרצון של ארצות הברית וההבנה שלה, שיש הבנות, שיש הסכמה וזה, בצד האיראני וזה, להסכם בגדול.
1: נתן, וזה על אף שאיראן מאיימת שהיא תגיב למה שישראל עשתה.
5: נכון, ולכן אנחנו צריכים, לא נעים להשתמש בקלישה הזאת, אבל להמתין ולראות מה יקרה. יש לנו ניסיון מהשבוע שעבר, ישראל תקפה בלבנון, איראן תקפה את ישראל, ישראל תקפה בחזרה, וטראמפ אמר סטופ וזה נגמר, וכל הזמן הזה המסע ומתן עם איראן התנהל במקביל. אני לא בטוח שמבחינת הממשל האמריקני, תקיפה חלילה שתהיה של איראן בישראל, היא איזשהו game changer, היא משהו שמחייב לזרוק את ההסכם הזה לפח. אולי להפך, זה מדגיש את הצורך בהסכם כזה ובשמירה עליו. בכל מקרה, ברור שטראמפ, בין אם זה קשור ליום הולדת שלו או לא, הוא רוצה לסיים עם האירוע הזה. יש לו הסכם ביד, הוא מאמין שאפשר לחתום עליו, הוא יכול לעשות את החגיגה שלו במדשאה הדרומית בבית הלבן בערב, מחר הוא יצא לפסגת ה-G7 בצרפת, אם כאשר המלחמה הזאת מאחוריו, זאת התקווה. כמו שזה נראה כרגע, אולי זה לא יקרה בדיוק בסדר הדברים הזה.
0: נתן, שאלה קצרה לסיום. מה אומרים בארצות הברית על התאום או העדכון, אם היה בכלל, מצד ישראל, לפני התקיפה שהתבצעה בדחיה?
5: אנחנו שומעים שישראל הודיעה לארצות הברית בדרגים הצבאיים, כלומר צהל מול סנטקום, על הכוונה לתקוף בדחיה, כך שהאמריקנים ידעו מזה ולא הופתעו. רק נזכיר משפט אחד בהקשר הזה, מהלך סוף השבוע, אחרי שההסכם כבר הושג, גורמים בכירים בבית הלבן אמרו בתדרוכים שזה נכון שהציפייה היא שישראל ולבנון וחיזבאללה יפסיקו את המתקפות, אבל זכותה של ישראל להגן על עצמה לא נפגעת, לא לפני ההסכם ולא אחרי ההסכם.
0: נתן גוטמן, מארצות הברית, תודה, נתן.
5: תודה.
0: חוזרים לכאן ולקרמלה מנשה עם הודעה דובר צהל. כאמור, בישראל נערכים לירי מאיראן בשעות הקרובות.
3: כן, בהתאם לערכות המצב, צהל נערך לאפשרות של ירי לעבר שטח מדינת ישראל בשעות הקרובות. בהמשך להתקיפות בבירות, הרמטכ"ל מקיים ערכות מצב שוטפות עם כלל המפקדים הרלוונטיים. צהל ממשיך לשמור על מוכנות, דריכות למגוון תרחישים, כמו שאמרנו לפני זמן קצר. אם יהיה חשש והערכה שיהיה ירי, יכינו את הציבור, וזה בדיוק מה שנעשה. מכינים את הציבור,
0: צהל מדגיש. אבל סליחה, כרמלה, לא מכינים את הציבור, כיוון שצהל אומר רשמית. לא, אבל צהל אומר מצד אחד, אנחנו מעריכים שתהיה ירי מאיראן לישראל. מצד שני, כמה משפטים אחר כך בהודעה שאת מקריאה, אין שינוי בהנחיות של פיקוד העורף.
3: ועוד משפט. נכון לכרגע אין שינוי בהנחיות פיקוד העורף, אם יחולו שינויים.
1: כן, אבל תמיד הם עושים את זה בהדרגה.
0: אז לא עדיף מראש.
1: הנה, עושים את זה
3: בהדרגה.
0: אם מעריכים שיהיה ירי, אז בואו, תגידו לציבור מה צריך לעשות עכשיו.
1: עוד לא. הם עכשיו נערכים להתקפה מאיראן. ברגע שהתקדמו הדברים, הם יראו הרי שהם מכינים את עצמם, וצהל ייתן עוד תדרוך.
0: הציבור הישראלי,
1: טראומה
0: וחרדות, צריך כמה שיותר זמן להתכונן, גם נפשית. אם עכשיו אני מנסה לאנשהו, אז אני אעשה את זה או לא אעשה את זה?
1: אבל כולם מבינים שכתוב, ברגע שיש כותרת, בכאן 11, נערכים, הערכות לירי מאיראן, אז אתה לא עושה תוכניות ארוכות טווח, נכון?
3: הם אומרים לך חד
0: משמעית.
1: הנה יש כותרת.
3: לגלות הרנות, לשמוע להנחיות פיקוד העורף. פיקוד העורף ייתן הנחיות, אם יהיה ברור חד משמעית שיש ירי, וכשיהיה מספיק זמן כדי להתמגן ולהגיע למקלטים או לחדרים הממוגנים. הציבור צריך להיות ערוך.
1: כן.
3: הנה, הם אומרים לך, תהיה ערוך לאפשרות של ירי, כי זה מה שמעריכים, וגם הרמטכ"ל מקיים מערכות מצב. ואנחנו שוב חוזרים חזרה אחורה.
0: כן, אותה מציאות.
1: אבל אתה יודע מה, הערכה שלי, תראה, אתה לא רואה שטראמפ צייץ איזה משהו בשעה האחרונה, נכון?
0: לא.
1: לא היה איזה משהו.
0: בוקר העיר בוושינגטון וטראמפ.
1: כן, לפי דעתי מה שהוא עושה עכשיו, הוא מתקשר עכשיו לאיראנים או למי שמתווך שם. חבר'ה, אתם רוצים לתקוף? תתקפו בעדינות. כמו פעם שעברה.
0: מה זה תתקפו בעדינות?
1: אני אגיד לך מה זה.
0: מה זה אומר?
1: אני אגיד לך מה זה. גם לנתניהו דרך אגב הוא אומר, תתקוף נקודתי פה שם ואל תשרפו לי עכשיו את כל ההסכם. אתה יודע, אמרתי לך, כשהייתי ילד, הייתי ילד בעייתי, מה לעשות? ואתה יודע, כשאתה לא לומד, אז אתה מחפש ילדים לריב איתם, להרביץ להם, כאלה דברים. ואז הם היו הולכים לאח שלי, אחי הגדול. היו אומרים לו, תשמע, איגל, זה רוצה להרביץ לנו וזה. ואז הוא קרא לי, הוא אמר לי, איגל, בבקשה ממך, לא להרביץ חזק. לא חזק. זהו.
0: הנה, נקווה שטראמפ וכל המוערבים במזרח התיכון למדו את דוקטרינת גואטה.
3: מה שהדוקטרינה האמיתית היא, ישראל חד משמעית מאוד נחרצת למנוע מהחיזבאללה לנסות לייצר את המשוואה הזאת בין החדשה של ירי מוגבל ללא תגובה משמעותית.
0: אז זהו, מה התגובה המשמעותית? תקיפה בדחיה, שכבר מזמן בטח מי שהיה צריך לצאת משם יצא.
3: לא נהרגו שם, נפגעו שם.
0: מה התקיפה המשמעותית שם? זה מה שעכשיו יפסיק את הירי לישראל?
3: המסר, ישראל לא מוכנה היום, כך לפחות...
0: איך המסר הזה משנה את המציאות?
1: המסר הזה, אני אגיד לך איך הוא משנה.
3: המציאות הזאת השתנה רק...
1: זה לא שאתה הולך, פעם חשבת שאתה הולך לעשות משהו לחסל את החיזבאללה. לא קורה.
0: לא יקרה, אבל הבטיחו.
1: בסדר, לא נורא. הבטיחו גם לבטל את המעונות, ולבטל את מכון התקנים. אין לך רשימה מפה עד אפריקה. אין לחסל את חיזבאללה עכשיו, ויש לדאוג לדבר אחד לפי דעתי, שהוא הדבר החשוב. שתושבי הצפון, מטולה, קריית שמונה, מרגליות, כל האזור, שיוכלו באמת לחיות בשקט. זה הכל. עד הסיבוב הבא.
0: עד הסיבוב הבא.
3: אם זה תלוי בצהל, ובדרישות של הצבא, הצבא מבחינתו היה רוצה להמשיך בפגיעות, יש לו עדיין מטרות קיימות, אבל שוב, הארצות הברית וההסכם, ויש מגבלות, ו... לא ברור מה, לא ברור איך זה.
0: חברים, בואו נצרף את מואב ורדי שלנו, ראש תחום החוץ. שלום, מואב.
6: שלום לכם.
0: טוב, אגב, טראמפ, יש בזמן שדיברנו בדקות האחרונות איזושהי התייחסות ממנו שעדיין לא? זה לא אופייני לאיש.
6: זה אופייני לו כשהוא חושב שהתייחסות תפגע בו. אז כנראה הוא חושב שכרגע עדיף ככה לנסות...
1: והמשכיל בעת ההיא דום.
6: כן, יותר כאילו, למה לסנדל את עצמו, כן יגיבו, לא יגיבו, מה יגיבו, כן אמרתי, לא אמרתי, הוא רוצה שזה יתפייד בתקווה, בהנחה שטראמפ לא ידע ולא מנע את התקיפה בדחיה, אז הוא רוצה לקוות שהאיראנים, לתת לאיראנים את מרחב ההכחשה, ושאולי יעברו על כך יחסית באופן מתון ולא יפעירו פה את האזור, וכך יסוכל להסכם. אגב, בדיוק בזנב שיחתכם, להתחבר לזנב שיחתכם עם קרמלה, אחד הדברים הלא ברורים בהסכם, שהוא נורא נורא דרמטי לנו, מה קורה בדרום לבנון? זאת אומרת, די ברור שתהיה הפסקת אש בלבנון, אבל האם היא כוללת הקפאת המצב הנוכחי שצהל נמצא בדרום לבנון, או שכחלק מההסכם הזה יחפה על ישראל להשיג את כוחות צהל מדרום לבנון? שר החוץ האיראני הרקצ'י אומר ביום שישי בלילה בטלוויזיה האיראנית, אם רוצים שיהיה הסכם, צהל צריך לצאת מישראל, צריכה לצאת מדרום לבנון. אין לנו לזה לא אימות מבחינת הנוסחים של ההסכם ולא תגובה אמריקנית, אבל אם זאת אחת האפשרויות, זאת אפשרות גרועה, מכיוון שאין הסכם עם חיזבאללה, יש רק הפסקת אש, אבל בתנאים נחותים שאנחנו מחוץ לדרום לבנון.
0: עכשיו אנחנו מדברים הרבה על ההסכם, מואב, מה כולל, כן, במסגרת הזמן הקצר שלנו, מה החלקים העיקריים של ההסכם הזה, ככל שידוע?
6: זה מאוד פשוט. ההסכם הזה הוא בסך הכל הסכם לפתיחת מצר הורמוז. זהו, זה הכל. עניין. להזכירכם, מצר שהאיראנים סגרו בתגובה לשאגת הארי, לפני שאגת הארי הוא היה פתוח.
0: היה פתוח לגמרי.
6: כדי שהאיראנים יפתחו את מצר הורמוז.
1: אבל מואב, יש שם איזושהי התחייבות ולו הקטנה ביותר בשם ישראל, שישראל לא תתקוף פה, לא תתקוף שם?
6: לא, ישראל לא קשורה, ישראל לא מעורבת, היא לא צד בהסכם. יש כן אמירה שזה בעצם סיום, זה הפסקת אש, סיום ההתקפות ההדדיות. אין יותר מלחמה, לא תוקפים ספינות במצר, לא תוקפים מקאמים איראנים, אף צד לא תוקף אף אחד.
1: אף צד זה כולל את ישראל?
6: מן הסתם, אם ארצות הברית חתומה על זה, אז היא ערבה לכך שישראל לא תתקוף באיראן. עכשיו, ההסכם הוא לפתיחת מצר הורמוז, שבתמורה מה שהאיראנים מקבלים זה את הסרת המצור האמריקני שיש עכשיו על איראן, ואיזושהי שחרור של סנקציות יחסית מינוריות, בעיקר כאלה שיאפשרו עכשיו לאיראן לייצר ולייצא נפט, מה שהיא לא יכלה לעשות בחודשים האחרונים. אבל זהו, כל יתר הדברים, שזה בעיקר נושא הגרעין וחימוש ותמיכה בחיזבאללה חמאס, זה פתוח למסע ומתן. האמריקנים מתדרכים ביום שישי בלילה, גורם בכיר בבית הלבן, מתדרך שבעצם האיראנים הסכימו, או חלק מההסכם יהיה, שאתרי הגרעין יפורקו, האורניום המועשר יושמד או ידולל, ולא תהיה תמיכה כספית או אחרת בחיזבאללה ובארגוני טרור אחרים, ומוסיפים האמריקנים, כן. אלו עקרונות והתרגום שלהם לצעדים פרקטיים בשטח, אז... על זה נדבר במסע ומתן. רוצה לומר שזה סתם, זה פשוט סתם, צר לי על המילה. מה? אין לזה ערך אם זה לא מעוגן בשום התחייבות, אלא רק מסכימים לדבר על זה, כי ברגע שידברו עם האיראנים יגלו שהם לא מסכימים.
0: אוקיי, מואב, תישאר איתנו, כי אנחנו רוצים רגע לעבור לשיחה שאנחנו רוצים לנהל, ואנחנו עוד נחזור אליך לכמה משפטי סיכום. תודה בינתיים. בוא נאמר שלום לדני סיטרינוביץ', שכיום חוקר במכון למחקרי ביטחון לאומי, לשעבר ראש ענף איראן באגף המודיעין של צה"ל. שלום דני.
7: ערב טוב.
0: עוד לפני שנדבר בכלל על ההסכם עצמו, האם בכלל הוא בסכנה לאור ההתפתחויות האחרונות.
7: כל עוד לא מגיעים להסכם, ודאי שהוא בסכנה, כי יש שני ספוילרים מרכזיים. הספוילר הראשון הוא מצרי הורמוז, וגם פה יש כל האלה תקיפות איראניות כנגד מחליות שמנסות לחצות את המצרים, ואנחנו מגלים כמובן את הסיפור הלבנוני. שוב חזרנו לאותו דז'ה-וו, ולכן בוודאי שעד שאין הסכם, יש סיכוי שלא יהיה הסכם, אבל כן צריך להגיד שהצדדים, בוודאי הצד האמריקאי, מאוד מעוניינים בו, ולכן השעות הקרובות יהיו מאוד מעניינות בהקשר הזה.
1: אבל אפשר לומר שאיראן, עם כל הלחץ שיש עליה, ויש עליה לחץ מטורף, אם אני מבין, גם מבחינה כלכלית, גם מבחינת התקיפות שהיו, בגדול היא די משחקת אותה, כי כולם מחכים עכשיו למוצא פיה.
7: אני חושב שדי ברור דבר אחד. מבחינת האיראנים, הם קיבלו החלטה אסטרטגית שיהיה קשר בין לבנון לבין איראן, והקשר הזה בסופו דבר יבוסס מבחינתם או על ירי טילים מאיראן לישראל, בהנחה שישראל תוקפת בדחק, כמו שקרה היום, וכמובן בהקשרי המסע ומתן וההסכם. לא יהיה הסכם בין איראן לבין ארצות הברית, שלא יכול להיות לבנון, זו התפיסה האיראנית. ושום דבר שישראל תעשה, או שארצות הברית תעשה, לא ישנה את התפיסה הבסיסית הזאת.
0: דני, אתה חוקר במכון למחקרי ביטחון לאומי. מה המשמעות של ההסכם הזה לביטחון הלאומי שלנו?
1: ככל שאנחנו יודעים את פרטיו.
7: פשוט יודעים את פרטיו, ודאי שההסכם הזה הוא כישלון. אני מנסה, אפשר לחפש את שם התואר המתאים, אבל בוודאי שהוא כישלון קולוסלי ואף יותר מכך. מהסיבה מאוד פשוטה שמדינת ישראל יצאה למערכה ב-28 לפברואר להפלת המשטר באיראן. פעם ראשונה שישראל חיסלה מנהיג של מדינה זרה לא כדי להגיע להסכם לדילול האורניום באיראן. ואנחנו נמצאים במצב שבו האמריקאים, השותפים האסטרטגיים שלנו שחברו איתנו למערכה הזו, בסופו של דבר פועלים לקידומו של הסכם שיחזק את אותו משטר שרצינו להפיל. אז נכון שאפשר לדבר על הסבירות מה יקרה עם במסורת על הגרעין והוצאת האורניום וכדומה, אבל בואו לא נשכח את הדבר הבסיסי הזה. בסוף זה כישלון קולוסלי למדרגה הראשונה, וחמור מכך, שמסתכלים בעתיד, אני לא רואה שום נשיא אמריקאי שיתלהב וחזור לפתקה הזו. וצריך לזכור דבר אחד משמעותי בהקשר הזה. הגיבוי האמריקאי לישראל הוא רכיב מרכזי בהרתעה מול איראן. ברגע שזה יילקח, גם האיראנים יבינו היטב שהרתעה של ישראל נפגעה. ולכן אנחנו במצבנו יותר גרוע מאשר ראינו לפני שהגעת הערי, ואפילו לפני
0: המקרה. כי נשאר לבד?
7: בוודאי, זה גם נתניהו הזכיר את זה בכמה התבטאות כאלה ואחרות, אתה צריך להזכיר את המשמעות הדרמטית של הדבר הזה, ללכת למלחמה לבד מול איראן, זה אירוע, לא שישראל לא יכולה תיאורטית, אבל בפרקטיקה של הדברים, בהגנה ובהתקפה, אין ספק שזה מהלך מאוד מאוד מסוכן, שצריך להישקל רק כממש, מה שנקרא פיינל ריזורט, בצורה כזו או אחרת, כמהלך אחרון משמעותי, אולי לפני פריצה איראנית לפצצה. הבעיה היא שלנו, שבסופו של דבר ניסינו, בסופו של דבר להגשים את האסטרטגיה של ממשלת ישראל, להפיל את המשטר, ויצרנו מציאות גרועה הרבה יותר עם האמריקאים, שלא יחזרו איתנו לאותה הרפתקה, ולכן אנחנו גם צריך לשנות בסופו של דבר את האסטרטגיה שלנו מול טהרן.
1: אז קודם כל, מה היה דחוף לטראמפ לרוץ לעשות הסכם, כאשר כל מי שמדברים איתו אומר שהסיפור של מצרי הורמוז גורם נזק כלכלי מטורף וחונק את האיראנים בצורה לא נורמלית? למה הוא ביער?
7: אני חושב שטראמפ הבין שני דברים מרכזיים. הראשון, שאי אפשר לפתוח את המצרים ללא הסכם, והדבר השני, אי אפשר להוציא את האורניום מאושר באיראן ללא הסכם. כלומר, האופציות הצבאיות שהציעו לו, שהן היו רלוונטיות בצורה כזו או אחרת, המחיר שלהם היה כזה שהוא לא מוכן לשלם אותם, ובאיך שהוא הבין את זה, והוא הבין שההשלכות על הכלכלה של ארצות הברית הן משמעותיות, הוא הבין שהוא חייב ללכת למהלך מדיני משמעותי, ואני לא חושב שזה ישתנה גם אם איראן תתקוף את ישראל וישראל תגיב. כלומר, זו התפיסה הבסיסית שלו. גם הוא היה חוזר למלחמה, זה לא משנה כלום לתפיסתו, מכיוון שהאיראנים לא היו נכנעים, ולכן הוא הבין שהוא צריך לחתור להסכם. יתרה מכך, כל הרעיונות של הטלת מצור כלכלי וכדומה, בסוף האיראנים, כמו שהם העריכו לצערי, יש להם יותר עמידות ברמה הכלכלית, ולכן בשורה התחתונה של הדברים, טראמפ נאלץ להגיע להסכם מתוך הבנה ברורה שלא הסכם, אין לו באמת את היכולת הצבאית לפתוח את מצרי הורמוז, או להוציא את האורניום מאושר מאספהאן ובנתנז.
0: כן, דני, כמומחה לאיראן בדיעבד, איפה הייתה הטעות המרכזית? כי ההישגים הטקטיים הם כן הישגים גדולים בשני המבצעים האחרונים, שהגעת הארי ועם כלבי. אז איפה הייתה הטעות מול איראן, הטעות המרכזית בעיניך?
7: בוודאי יש הישגים משמעותיים, אפרופו הפגיעה בבניין הכוח האיראני, וגם הקישוריות והחיבור בין פיקוד מרכז האמריקאי לבין צהל, זה רואה באמת חסר תקדים, שאני חושב ששרת אותנו גם בעתיד, אבל הטעות הבסיסית הייתה באחת החסר לגבי העמידות של המשטר האיראני. זה שיצאו אנשים לרחובות, וזה שחיסנו את חמינאי, לא אוטומטית הופך למצב שבו, באמצעות חיל האוויר הישראלי והאמריקאי, אחמדינג'אד והקורדים, אנחנו נשנה את המציאות של המשטר הזה. פשוט הייתה חוסר הבנה עמוקה לגבי, בסופו דבר, מי זה המשטר האיראני. לא שאני מגזין לגבי יכולותיו, אבל לגבי עמידות שלו היה ברור דבר אחד, שגם חיסול חמינאי לא יוביל לשינוי המשטר. והבעיה היא שמדינת ישראל, וכאן קצת, המשטר האמריקאי, בנו טילי טילים על אסטרטגיה שמלכתחילה הייתה, היה ברור שאי אפשר לממש אותה, במובן הזה שאתה מציב יעד כל כך משמעותי, הפלת המשטר, ואתה לא מוכן לשלוח עשרות אלפי חיילים כדי להפיל את המשטר, ואתה מתבסס רק על חיל האוויר, עם כל הכבוד לחיל האוויר ולכולותיו, היה ברור שיש פה פער מאוד גדול בין היכולת האופרטיבית שלך והרצון שלך לממש את המטרה שלך, אל מול היעד שהצבת. והפער הזה הוא פער מאוד משמעותי,
1: מכיוון
7: שגם שיש הישגים, הם מתגמדים לעומת, בסופו דבר, היעד המרכזי שלא השגת, אלא ההפך הוא הנכון, שהיית את המשטר בהחלט למשטר הרבה יותר גרוע ממה שהיה לפני המלחמה.
1: ויכול להיות שבנוסף לזה, גם זה שהפסקנו את הסבב הראשון, שדי אימם אותם, צריך לומר בהתחלה, גם היה באוכרנו?
7: כן, אין ספק שהיום מסתכלים על עם כלבי בעירייה אחרת לגרמק. כלומר, אין ספק שאנחנו היממנו אותם במהלך הראשוני, לקח להם לא מעט זמן להגיב, וטראמפ פשוט רצה לסיים. עכשיו, לא זלזל כמובן בתקיפה של טראמפ ובמידנייט המר, אותו פטיש של חצות, שלמעשה מנע מאיראן לחזור להשארה חרושתית. היום איראן יכולה להשאיר לא חרושתית, ועדיין צריך להגיד שגם התקיפה הזאת לא באמת מנע מאיראן להגיע לנשק גרעיני ובוודאי לחזור להשארה, וגם היא שיקמה מהר מאוד את יכולותיה. לכן, יכול שהיינו ממשיכים את עם כלבי, זה היה אחרת, אבל צריך לקחת בחשבון דבר אחד ברור, ששתי המערכות האלו מוכיחות לנו דבר אחד משמעותי. יש תקרת זכוכית ליכולת של ישראל ושל ארצות הברית לפגוע בבניין הכוח האיראני. כלומר, זה לא שהם לא יכולות לפגוע והם פגעו, אבל בסופו של דבר יש מגבלות. העובדה שהכל בתת קרקע, העובדה שהאיראנים כבר לומדים בחיכוך, ולכן צריך לקחת בחשבון שאת האסטרטגיה העתידית שנבנה מול איראן, אנחנו חייבים לממש ולגבש, ואפילו להוסיף את התפיסה הזאת. כלומר, שיש גם גבול ליכולת של ישראל להוביל לשינוי אסטרטגי באיראן.
0: אז דני, לקראת סיום, כי אחרי המבצע הראשון, הבטיח ראש הממשלה, ניצחון לדורות, ותשעה חודשים או שמונה חודשים אחר כך, פתחנו בעוד מבצע, והסיבה הייתה, כך אמר ראש הממשלה בעצמו, שהאיראנים זממו להכניס את הפרויקטים שלהם מתחת לקרקע, וככה לא נדע על זה. מי יערב לנו, גם אם יהיה הסכם, מי יערב לנו שהם לא יעשו את אותו דבר גם עכשיו?
7: קודם כל, מה שראש הממשלה אומר, למעשה קרה. זאת אומרת, זה לא שבסופו דבר, מה זה פורדו? Okay. פורדו זה אותו מרחב חסינות שאהוד ברק דיבר עליו בתור שר ביטחון. הדבר היחיד שאנחנו צריכים להסתכל ולתעדף את המשימות. עם כל הכבוד לסיוע לשלוחים ובניין הכוח בתחום הקונבנציונלי, איראן לא תוותר על זה במשא ומתן. לא יהיה הסכם אם יתעקש על כך, ואני גם רואה שאמריקאים לא ססים כבר לדבר על זה. בהקשר הגרעיני, אנחנו חייבים לעשות כמה דברים מרכזיים, להחזיר את הפקחים, יש את הסיפור הזה של דילול החומר או הוצאתו, הקפאה ארוכה, אבל לא רק שם, צריך לדבר על צנטריפוגות, סוג צנטריפוגות, סוג המתקנים, יש פה הרבה דברים. ישראל צריכה להיות מעורבת במסע מתן ברמה הטכנית לסייע לצוות האמריקאי, כי כמו שאני רואה את טוויטקו וקושנר, אני לא בטוח שמבינים גדולים בהקשר האיראני. ולכן, כשאנחנו הולכים למסע מתן, צריכים לתעדף את הדברים ולהתמקד בסוגיית הגרעין, שעם כל הכבוד לטילים, היא באמת הסוגיה שמהווה איום קיומי על מדינת ישראל.
1: דני, ממה שידוע לך מההסכם שהולך ומתגבש, זה משהו שהולך להיות מיידי, או שעוד פעם טראמפ ימציא איזשהו פטנט, שזה הסכם עם הפסקת אש לכך וכך ימים, ותוך כדי זה נלמד, ותוך כדי זה נדבר, ונשב, וניפגש.
7: אני חושב שאנחנו צריכים להיות מוטרדים מההסכם הזה מאוד, כי מכיוון שהוא לא עונה לדרישות של מדינת ישראל, אבל חמור מכך, יכול להיות באמת מצב שבו טראמפ יגיע להסכם, ואחר כך לא יהיה הסכם סופי, כלומר יהיה רק הסכם עקרונות. ואנחנו, כשאנחנו מסתכלים על התנהלות של האמריקאים, ברור שהם לא רוצים לחזור למלחמה, ולכן חודשיים מהיום הם ירצו פחות לחזור למלחמה, אפרופו בחירות האמצע וכדומה. ולכן, כשאנחנו סוכמים את הדברים, המצב באמת באמת בעייתי, כי גם אם ההסכם הזה לא יגיע בסופו דבר להסכם שלם מלא שיוסרו הסנקציות מאיראן, איראן יודעת היטב שהאמריקאים לא יחזרו למלחמה, תהיה הכלכלה כלכלית, ואנחנו עדיין נהיה במצב מאוד מאוד מורכב בהקשר הישראלי.
1: כן, בטח ובטח אם הם יוציאו את הכוחות שלהם מפה, הם לא יחזירו אותם בחזרה.
0: כן, דני... אוקיי. דני סיטרנוביץ', לשעבר ראש ענף איראן באגף המודיעין של צה"ל, כיום חוקר במכון למחקרי ביטחון לאומי. תודה רבה לך, דני, על השיחה הזאת.
1: תודה רבה.
0: טוב, שוב נחזור לטובת...
1: מדאיג, לא?
0: בלשון המעטה מדאיג.
1: לא השיעול שלי.
0: לא, גם זה קצת מדאיג, מה, הכל טוב?
1: אני לא רציתי לבוא היום.
0: זה אפשר לדאוג לך בטווח הזמן
1: המיידי. אני לא רציתי לבוא היום, אבל אמרתי, מה, אני אשאיר עכשיו את בנימיני לבד וזה וזה וזה, אבל בסדר.
0: רצית את ה...
1: לא, סתם.
0: רצית את הממד של הקומה פה.
1: כן, לא, אבל רציתי, אמרתי, אני אלך, אני אבדוק את זה. בכל מקרה אמרו לי, סתם קורונה, שטויות.
0: אה, בקטנה.
1: אל תלחץ.
0: טוב שבאת. אנחנו שוב נחזור לטובת מאזיננו וצופנו בצהל. מעריכים שיהיה ירי בשעות הקרובות, כך הערכה, ירי בשעות הקרובות מאיראן לישראל, אבל אין עדיין שינוי בהנחיות של פיקוד העורף.
1: אגב, שעות הקרובות יכול להיות לילה גם, כן? זה גם שעות קרובות.
0: גם אחר כך. טוב, מואב ורדי, ראש תחום החוץ, אנחנו חוזרים אליך לכמה משפטי סיכום, גם אחרי השיחה שקיימנו עכשיו, מואב.
6: כן, תראו, בסופו של דבר... השאלה היא מה קורה בעוד 60 יום. נגיד שההסכם המסגרת הזה ייחתם היום, מחר, מחורתיים, ואז הם נכנסים למסע ומתן, ואז איראן לא מסכימה לתנאים האמריקנים, ואגב, הדעת נותנת שהסיכוי הסביר הוא שהם לא יסכימו. אז מה קורה? מה קורה עוד 60 יום? לכאורה לטראמפ יש את האפשרות לחזור למלחמה, אבל זה נראה פחות ופחות סביר ככל שעוברים הימים. הוא יכול להשיט שוב את המצור על איראן, אבל הוא...
1: אני יודע מה הוא יעשה, מואב ורדי. כן. תן לי ניחוש אחד. אם זה לא יסתדר, הוא ייתן עוד 60 יום.
6: יותר מזה, אני משווה ומעלה, יגאל.
1: כן.
6: הוא יגיד, בסדר, הם לא רוצים, אין בעיה, אנחנו, יש לנו מוניטורינג מעולה על אתרי הגרעין, יש לנו מצלמות, יש לנו לוויינים, אם הם יעזו להתקדם, אנחנו כבר נתקוף, ובזה נגמר האירוע, ולך...
1: או שהוא יגיד, הם יתקדמו, אבל אנחנו רוצים עוד קצת, והכל יסתדר עוד מעט.
6: יכול להיות, אבל נדמה לי שטראמפ, הוא גם העיד על עצמו, הוא מאבד עניין מהר. אם הוא לא משיג משהו בטווח זמן מאוד מאוד קרוב, הוא מאבד עניין ואין לו סבלנות לניואנסים. ואם הוא יראה שהאיראנים פשוט מסרבים, אז הוא כבר אמז על זה כמה פעמים. הוא אמר, סוג של אמר, אנחנו פשוט נראה אם הם מתקדמים, ואל תדאגו, אנחנו נדע למנוע את זה. שאגב, זה לא שונה כל כך מהמצב לפני שהגעת הארי או לפני עם כלבי. זה איכשהו סביר. העניין הוא שאנחנו נמצאים במצב שאנחנו ניסינו להפיל את המשטר באיראן ולא הצלחנו, ויש לכך מחיר, מכיוון שעכשיו המשטר יותר קיצוני, יותר תאב נקם, והכי משמעותי, דווקא באופן פרדוקסלי, שהגעת הארי הבהירה למשטר האיראני שהוא חייב גרעין, שהוא חייב פצצת אטום, שהוא לא יכול לאפשר לעצמו לוותר על זה, כי הוא מבחינתו ראה מה קורה לו שהוא חשוף ולא מוגן, כשאין לו את זה ומנסים להפיל אותו. זה כנראה המחיר של הכישלון שלנו, בלנסות להפיל את המשטר האיראני, שבשביל זה בסופו של דבר יצאנו ביחד עם ארצות הברית כשהגעת.
0: איך הגדיר את זה דני סיטרונוביץ' את ההסכם המתגבש, כישלון קולוסלי בעבור ישראל. תודה רבה, מואב ורדי.
6: תודה.
0: עכשיו אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, מיד חוזרים עם עוד עדכונים, כאמור בצהל מעריכים, צפי לירי מאיראן בשעות הקרובות, אנחנו נמשיך ונעדכן. עוד מעט חוזרים.
8: מיד חוזרים עם רן בנימיני ויגאל גואטה. כאן חדשות ברשת ב'.
9: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
10: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי.
9: בנק יהב.
10: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. היכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665 להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
12: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
13: ביוטי Quality Days בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
14: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
15: UMI, יאי, יאי, אלו הטבות! UMI טרייד בימי מחירות מיוחדים על מגוון ענק של דגמים מיד ראשונה מכל המותגים. בואו לאחד מאולמות התצוגה בין 7 ל-17 ביוני וטענו ממגוון הטבות ייחודיות כשלא יחזרו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 3515. כפוף לתקנון באתר umi.trade.co.il.
16: אנחנו כאן.
0: חזרנו, כאן חדשות ברשת ב' וכאן 11, כאמור, בצהל אומרים כי בהתאם להערכות מצב, צהל נערך לאפשרות של ירי לעבר שטח מדינת ישראל בשעות הקרובות. הכוונה לירי מאיראן, ירי תגובה על התקיפה של חיל האוויר בדחיה מוקדם יותר היום. צהל ממשיך לשמור על מוכנות ודריכות, צהל מדגיש כי בשלב זה יש לגלות ערנות, לנהוג באחריות ולהישמע להנחיות פיקוד העורף, אבל במשפט אחר כך אומרים שבפיקוד העורף עדיין אין שינוי בהנחיות. במידה שיהיו שינויים, הציבור יעודכן בהתאם. אנחנו כמובן נביא כאן כל שינוי ברגע שיצא, אם יצא. עכשיו אנחנו איתך, ורד פלמן, כתבתנו, עם כתבי אישום נגד כמה מהמעורבים בהתפרעות שהייתה בביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט סולברג. שלום ורד.
17: כן, שלום לכם, ערב טוב. אז בואו נתחיל עם מה שיש בכתב האישום הזה, ואחר כך נעבור גם למה שאין, כי יש גם כמה דברים שאין בכתב האישום. אנחנו מדברים על 4 נאשמים, כולם תושבי בית שמש, שהיום כאמור הוגש נגדם כתב האישום בבית משפט השלום בירושלים. כתב האישום מייחס להם התפרעות, ולשניים מהם גם מייחס השגת גבול לשם עבירה. אנחנו מדברים על כך שבכתב האישום מתואר בעצם השתלשלות האירועים מהזמן שבו הם עלו על אותם האוטובוסים, שני אוטובוסים ומיניבוס נוסף, כך שתחשבו שמדובר, אנחנו מדברים על סדר גודל של כ-130 איש, 120 איש שהגיעו לביתו של השופט סולברג לפני כ-10 ימים, ושם בעצם מתואר, רוב העובדות כבר ידועות לנו, כפי שכולם יודעים, הגיעו אותה קבוצה גדולה, התפרעו בחוץ, זרקו את אותם קרוזים נגד השופט סולברג, זרקו את אותם התמונות של דגל ישראל עם הצלב קרס בפנים, וכמה מהם, כך גם על פי כתב האישום, שניים מהם נאשמים בכך שהם נכנסו לתוך השטח של החצר של משפחת סולברג, אבל לא מיוחס לאף אחד מהם מעשה אקטיבי של אותו הוונדליזם, שאנחנו יודעים שהיה ושמתואר בכתב האישום, זאת אומרת ניפוץ החלונות שלהם, ניפוץ שמשת הרכב של בני המשפחה, אותם כדי חרס והציצים ששברו אותם בכניסה, וגם ניסיון לפרוץ לתוך ביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון, כך מתואר בכתב האישום, אבל כאמור הדברים לא מיוחסים לאף אחד מהנשמים הללו. שאלה גדולה, האם המשטרה תצליח לבסס ראיות כנגד אותם חשודים? נזכיר, נעצרו יותר מ-60 בתחילה, עד לפני כמה ימים היו כ-54 במעצר, יש גם קטינים שהיו במעצר בית, כך שנראה אם המשטרה תוכל לבסס יחד ולהביא לפרקליטות ראיות, שהביאו להעמדה לדין של אותם אנשים שביצעו גם את מעשי הוונדליזם ואת הניסיון לפרוץ לתוך ביתו של השופט סולברג.
0: זהו, אלה אנשים שביצעו. מה לגבי אנשים ששלחו? הבנתי שהמשטרה לא הצליחה משום מה להגיע לאותם אנשים ששלחו. מי הזמין את האוטובוסים? את זה חוקרי המשטרה לא הצליחו לגלות?
17: כרגע, לפי מה שנראה בכתב האישום הזה, לא יודעים מי בעצם המארגן של אותם, כאמור, שני אוטובוסים ומיניבוס שיצאו מבית שמש באותו הערב לעבר ביתו של השופט סולברג ואלון שבות. זה לא מתואר בכתב האישום הזה, ולא נאמר, ממה שאנחנו מבינים, עדיין לא ביססו לכך ראיות, אבל אנחנו יודעים שיש מנגנון משומן שעומד מאחורי ההתארגנויות הללו, זה לא התארגנויות ספונטניות, זה לא, כן?
1: אבל ורד, לא הבנתי דבר אחד, חסר לי משהו על כל אותם אלה שבאו והפריעו והציקו ואימו, אני לא יודע מה, שהיו מחוץ לבית, רק מי שהיה בהשגת גבול, רק הוא מקבל כתב אישום?
17: לא, גם עוד שניים נוספים שהצליחו לקשור אותם למקום הזה באמצעות תיעודים ודברים אחרים. אני גם חייבת לומר שמתוך בקשת הערכת המעצר שלהם אנחנו למדים ששניים מהם, אלו שנכנסו לתוך החצר, הפלילו אחד את השני באשר לעבירה הזאת.
0: Okay.
17: ובאמת עולה שאלה איך כל אותו המון שהגיע לשם וגם נעצר באותה הזדמנות, איך כלפיו לא מוגש אותו כתב אישום בדיוק, אותו כתב אישום שמייחס גם התפרעות לארבעת הנשמים כפי שאנחנו רואים, ולא את מעשה הוונדליזם, הפעולות האקטיביות שנעשו בתוך חצר הבית, שבאמת היו פעולות קשות וחסרות תקדים, כפי שגם אומרים בפרקליטות מחוז ירושלים, מעשה חמור וחסר תקדים. כך הם מתארים את זה בבקשת הערכת המעצר.
0: תודה ורד פלמן.
1: תודה רבה.
0: גואטה, ההנחה שהוצאת אולי יכולה להתאים גם לאייטם הבא, שגם הוא קשור איכשהו, כי היום כמה עריקים משתמטים משירות בצהל שכלואים בכלא 10, זכו שוב לביקור מחברי כנסת בשס. שלום דניאל גרובה, איז כתבנו לענייני חרדים.
18: שלום, כן, היום חברי הכנסת אוריאל בוסו משס וארז מלול משס גם כן הגיעו היום לביקור בכלא 10, הכלא הצבאי של מספר משתמטים והריקים שכלואים שם. בהודעה שהוציאה תנועת שס נאמר, תנועת שס תמשיך להילחם עבורם כדי שכל בחור ישיבה יוכל לשקוד על תלמודו בראש מורם בלי פחד ובלי מעצרים. כך הם אמרו בסיום הביקור. אנחנו יודעים
1: רק המילה, גם... רק המילה תמשיך להילחם עבורם, דניאל, כנראה לא לא מן העניין, כי כל הסיבה שהם הולכים לבקר אותם בבית האסורים זה כי הם לא פעלו לטובתם עד היום. אז להגיד תמשיך לפעול לטובתם, הם לא באמת עשו כלום. עכשיו, כדי לקסות על זה, הולכים לבקר אותם.
18: בהחלט, אנחנו רואים שהביקורים האלו של חברי הכנסת של שס, זה דברים שחוזרים שוב ושוב בימים האחרונים. אנחנו יכולים לדעת גם מהשטח הציבורי, כשחברי הכנסת דרי רצה להגיע לכנס של שס, קיבל צעקות בוז רק ששמו הוזכר. יש המון המון כעס בשטח הספרדי, הבייס, למה שנתפס ככישלון בהתמודדות של חברי הכנסת של שס עם משבר הגיוס. אנחנו גם נזכיר שחבר הכנסת יוני משריק משס הגיע לבקר את תלמידי הישיבות, את אותם עצורים בכלא הצבאי, בבוקר של התקיפה באיראן, שהיה את כל האירוע שחשבנו שאנחנו הולכים לקראת סבב נוסף. אז באותו בוקר הוא גם הלך לבקר, יושב ראש ועדת הבריאות של הכנסת, לא הגיע לבתי חולים, הגיע באותו בוקר גם לבית הכלא הצבאי.
0: טוב, עניין של סדרי עדיפויות,
18: כנראה. מדובר כאן על ממש ניסיון להציט את קמפיין הבחירות הזה, בגלל הזעם בשטח שאנחנו רואים. ראינו שגם דרי הגיע בשבוע שעבר לבקר בפעם הראשונה. זה דבר שחוזר.
0: דניאל גרובייס, תודה רבה.
18: תודה.
0: יוצאים עכשיו לעוד הפסקה, מיד ממשיכים עם כל העדכונים והדיווחים. עוד מעט חוזרים.
19: מיד חוזרים עם רן בנימיני ויגאל גואטה. כאן חדשות ברשת ב'.
20: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
21: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
22: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
23: המונדיאל ברשת ביג אלקטריק. קונים מסך טלוויזיה TCL שמשתתף במבצע ומקבלים מקרן וידאו בשווי 590 שקלים במתנה, וגם 3 שנות אחריות כפוף לתקנון.
24: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
2: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי.
3: בנק יהב.
2: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
5: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
24: זו רק אש קטנה לקפה. מה הבעיה?
25: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
26: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
27: שואבים רובוטים, זה יופי.
26: זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.

0: טוב, חזרנו עכשיו, אנחנו עם יואב כהן, יושב ראש מושב נטועה בגבול הצפון. שלום, יואב, מצטרף אלינו.
1: שלום וברכה.
0: כן, מרחק קצר מאוד מהגבול, צריך לומר. תגובתך, התייחסותך לתקיפת צהל בדחיה היום, ראשי יישובים שמחו, אמרו, ברכו על כך. אתה מצטרף, אני מניח.
1: בוודאי שאנחנו מצטרפים, בוודאי שאנחנו שמחים, אבל אנחנו גם לא כאלה אופטימיים. אתה יודע, כל פעם נותנים לנו איזה... הנה, אנחנו עדיין פה בתוך... אתה יודע, יש כבר הפסקת אש, אבל זה הפסקה עם הרבה מאוד אש. 24 שעות, 7 ימים בשבוע. הפצצות פה לא מפסיקות, גם שלנו וגם שלהם.
2: אז מה אתה כל כך שמח, מה אתה כל כך שמח אם אתה יודע שזה לא ימשיך?
1: גואטה, אתה, אני מחזיק ממך איש חברתי מאוד.
2: נכון.
1: תקשיב, זה פשוט פשע מה שעושים פה להתיישבות. פה פשע.
2: מסכים.
1: זה פשוט ביזיון, איך שמפקירים אותנו ואת הילדים שלנו. זה בדיחה, אבל בדיחה לא מצחיקה. אתה יודע, יש בדיחות שהן קצת משעשות, זאת בדיחה שכבר מזמן לא מצחיקה. תחליטו, או מלחמה או לא.
2: זה בדיחה שאנשים מתים ממנה.
1: עד עכשיו נהרגו 18 חיילים מהפסקת אש הזאת. יש הפסקת אש? נראה לי אנחנו פה, אנחנו יוצרים תקדימים חדישים בהיסטוריה של האנושות. הפסקת אש עם הרוגים...
2: לא, אבל אני רוצה לשאול אותך, זה שראשי המועצות וראשי רשויות מברכים, זה כאילו בעצם לעשות איזשהו בלוף. אתה מבין? הרי הבעיה באמת לא הולכת להיפטר.
1: גואטה, אתה היית בתוך המערכת. אתם מנסים להתחנף לכל הפוליטיקאים שם מהליכוד, בכל מיני מקומות. הנה, אנחנו איתכם. זה הבן שלו חבר כנסת מהליכוד. זה יש לו שם האג'נדה בתוך הליכוד. כל אחד יש לו את האג'נדה שלו שם בתוך כל המערכת הזאת. והם מוכרים אותנו בזול. הכל בסדר, אנחנו תומכים בממשלה. גם אנחנו תומכים בממשלה. אבל שיתנו לצבא לעשות מה שצריך. מה הם בלבלים לנו את המוח? מה, אנחנו בשר תותחים? מה עובר עליהם? מטומטמים לגמרי. לא יודע מה קרה למדינה הזאת. השתגע לגמרי המדינה הזאת. השתגע לגמרי.
2: לא שומעים אותך?
0: כן, אם הזכרת, יואב, את הליכוד, אז חבר מרכז ליכוד התראיין אתמול בערוץ 13, אמר ש... לא זוכר את הציטוט המדויק, אבל אמר על תושבי קירת שמונה, מה הם מתלוננים בכלל, יש להם ג'יפים חדשים, המצב טוב, וכולי.
1: אתה יודע, לפני שבועיים התראיינתי אצל רינו צרור. אז אמרתי, יש לנו... לא ידעתי שפתחו אצלנו סניף של מרכז הליכוד. ויש אפילו חבר מתוך מרכז ליכוד, שהוא הבן של ראש הממשלה. אז אמרתי, אם יש לנו כבר חבר, יש לנו נציג ממעלה יוסף, שהוא אפילו לא גר פה, הוא לא יודע בכלל איפה אנחנו נמצאים. אז שיבואו הוא, ואבא שלו, ואמא שלו, ויבואו גור איתנו, ויסעו על ג'יפים, ויסעו על טרקטורונים, ויעשו פה כיף חיים, והילדים שלהם יסתובבו, והם ירגישו בטוחים מאוד. אני רוצה לראות אותם גיבורים גדולים. על מה הם מדברים? לי יש צימרים מאחורה שכבר 3 שנים לא עובדים. השקעתי עליהם 1,000,000 שקל 3 שבועות לפני המלחמה. אני בהלוואות מטורפות. על מה הם מדברים בכלל?
2: אבל הוא אומר, אותו חבר מרכז אומר, הם קיבלו ים של פיצויים, אין להם כבר מה לעשות עם הכסף. משהו כזה, יש להם מלא כסף מהפיצויים. אולי תספר לנו באמת איזה פיצויים קיבלת על הצימרים ששלוש שנים לא עובדים?
1: פיצויים, קיבלתי בדיוק בשביל לשלם את ה... בקושי לשלם את ההלוואות שלי, בקושי, ממש, הייתי צריך להתחנן, אני עדיין, השבוע באמת רשות המיסים העבירו לי תשלום אחרון של הפיצויים הקודמים, באמת, הם עושים שם עבודת קודש שלהם, יש עליהם עומס נוראי, אני יכול להגיד לך, הבחור בשם רמי יצקן, סגן מנהל, הסגן של אמיר דהן, ברשות הפיצויים שם, באמת הם משתדלים.
2: השתדלות, כן.
1: אני אומר לך שהחבר'ה שם הם מצוינים. אני אומר לך, בתוך הלב. אבל, תשמע, אני יושב מולו, הוא פותח לי את המחשב, הוא אומר לי, תגיד לי, אנחנו 30 אנשים, מראה לי 900,000. 900,000 תיקים פתוחים. הוא אומר לי, עכשיו במי אני אגע ראשון? אתה גם, אתה יודע, ליבי איתו, אבל כן. כל אחד, אתה יודע, כל אחד יש לו את הצרות שלו.
2: שיתנו להם גיבוי ויביאו להם 900 איש.
1: את הקשיים שלו.
2: לא 30 איש.
1: נכון? הוא יושב עם מזכורת של 40-50 אלף שקל, עם אוטו צמוד, עוזרים פרלמנטריים, ואומרים שאנחנו עושים על ג'יפים. קשקשנים, שבוא יגורו פה.
2: יואב כהן, יושב ראש מושב נטועה. כן. ליבנו איתכם, ואנחנו איתכם, ולא נפסיק לדבר על הנושא הזה של תושבי הצפון, אפילו לרגע.
1: חשוב מאוד, חשוב מאוד, שליחות, חשוב מאוד. תודה.

0: תודה רבה. תודה לך, יואב כהן ממושב נטועה. אנחנו רוצים, יש איזושהי התייחסות של הנשיא טראמפ, ממש מהרגעים האלה, הוא אומר שהמצב מתפתח, תכף אנחנו נעלה את אחד הכתבים שלנו לדווח על זה, כי יש פה איזושהי תקלה. אולי מונדיאל רגע לפני סיום, אנחנו עם אנה פינס עכשיו, ומיד ההתייחסות של טראמפ. אנה פינס, אנחנו איתך, מקנדה.
1: כן, אנחנו כבר בניו ג'רזי, האמת, עברנו לכאן. אתמול היה כאן משחק גדול מאוד, משחק מפואר של ברזיל נגד מרוקו. בסופו של דבר הסתיים בטקו 1-1, אבל היה קרנבל גדול ביציעים. באמת, האוהדים מברזיל הגיעו ועשו שמח, וגם המרוקאים שנתנו פייט על המגרש, נתנו פייט גם ביציע והידדו ככה בקול גדול. אנחנו כל הזמן מדברים על השילוב בין המונדיאל הזה לבין פוליטיקה. אי אפשר להתעלם, לפחות כמובן מהזווית שלנו הישראלית, ממה שקורה בארץ, okay. מההודעות שהנשיא טראמפ מוציא בכל הזמן, מעדכן לפני זמן קצר שהוא לא מרוצה מהתקיפה רגע
0: כן, זה בדיוק מה שרצינו להתקין. אנה, אנחנו נצטרך לעצור אותך.
2: יש לנו עדכון מפיקוד העורף, אנחנו מתנצלים.
0: אז אנחנו עוצרים אותך.
2: אנחנו נדבר גם בשעה הבאה, תודה לך.
1: יותר חשוב מזה.
0: קרמלה מנשה איתנו כאן באולפן, קרמלה.
3: הרגע ממש הנחיות חדשות, הוחלט על שינוי במדיניות, במדיניות ההתגוננות, החל מהיום בשעה 6, בעוד כמה דקות, עד יום שני, עד מחר בשעה 8 בערב, הוחלט על פעילות מלאה עם הגבלות, הגבלת התקהלות של עד 5,000 איש בכל אזורי הארץ, למעט קו העימות. באזור קו העימות פעילות חלקית ללא שינוי בהנחיות. פיקוד העורף ממשיך לקיים מערכות מצב שוטפות ככל שיהיו שינויים במדיניות ההתגוננות הציבורי עודכן. בתום הערכת מצב הוחלט על שינוי במדיניות התגוננות של פיקוד העורף, שהערכה היא שאיראן תירה.
2: מן המינים, מה ששאלת את קרמלה מנשה לפני 20 דקות בערך, הנה.
0: אוקיי, קרמלה, תודה. נתן גוטמן, בארצות הברית, אנחנו עכשיו איתך עם ההתייחסות של הנשיא טראמפ לתקיפה של ישראל בדאחיה.
4: כן, תגובה מאוד חד משמעית ובלתי ניתנת לאי הבנה של הנשיא טראמפ. ישראל לא הייתה צריכה לתקוף בבירות, אומר הנשיא בהודעה שהוא פרסם ברשת החברתית שלו, Truth Social. אומר הנשיא טראמפ שהתגובה הישראלית של ישראל יש לנו זכות להגן על עצמה, אבל הפעולה שהיא תקפה בעקבותיה הייתה קטנה ולא משמעותית ואף אחד לא נפגע. ולכן ישראל לא הייתה צריכה להגיב. הוא אומר, אנחנו מאוד קרובים להסכם שיהפוך את המזרח התיכון למקום נהדר, בואו לא נהרוס את זה. ישראל, אומר הנשיא האמריקני, לא צריכה לתקוף בשום מקום בלבנון. אנחנו לא מדברים עכשיו רק על הדחיה בבירות. טראמפ רוצה שישראל תפסיק את כל ההתקפות בלבנון כדי לא לקלקל את החתימה על ההסכם עם איראן. הדברים האלה מאוד מפורשים, והם יוצאים בדקות האחרונות מהבית הלבן.
2: כן, בשום מקום בלבנון.
0: תודה, נתן.
2: תודה רבה, נתן גוטמן.
0: כן.
2: אתה הבנת את זה, בנימיני?
0: זה אחרי שאמרו שישראל עדכנה,
2: זה משנה מה אמרו. הוא אומר והוא מחליט.
0: זה מה שטראמפ אומר.
2: זהו.
0: יוצאים להפסקה קצרה מיד בכאן 11, כאן ב-6 עם מאיה רחלין, ובכאן חדשות ברשת ב' נשוב לכל הדיווחים, כל העדכונים, ויש הרבה, יישארו איתנו.

0: אנחנו כאן. אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
1: זה בסט, זה בסט, זה בסט, זה בסט.
2: מהייזום ועד הביצוע.
1: זה בסט.
2: גם פרויקטים מגורים וגם מסחר ומשרדים.
1: זה בסט וזה בסט.
2: בסט, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
3: אין כמו לגור קו ראשון לים. ב-C1 יש מועדון חברים עם סדנאות והרצאות ו...
4: אמא, ומה איתנו? איך אנחנו משתלבים בכל הטוב הזה?
3: ארוחת שישי כרגיל אצלנו, אלא שהפעם נשב במרפסת עם הנוף לים, ותמיד אפשר לגוון במתחם הקולינרי שבטיילת, ואם תהיו ממש ממש טובים, נזמין לכם סוויטה מפנקת שתוכלו להישאר איתנו בריזורט גם בסוף השבוע.
5: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
6: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
8: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
7: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
8: יותר אנרגיה.
7: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
8: יותר אנרגיה.
7: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COIL.
8: יותר אנרגיה.
7: טוב די, הגזמת.
9: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
10: לא תשים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
9: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים ישראכרט טיים אוף.
10: חפשו ישראכרט טיים אוף.
11: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, או שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
13: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
14: UMI, יאי, אלו הטבות! UMI, בימי מחירות מיוחדים על דגמי שברולט, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו. בואו לאחד מאולמות התצוגה בין 7-17 ביוני ותענו מהטבות בלעדיות ומהנחות מיוחדות. לפרטים נוספים התקשרו, כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
15: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
16: אחרי החדשות, רן בנימיני ויגאל גואטה. כאן חדשות ברשת ב'.
17: כאן חדשות ברשת ב', הכותרות. הנשיא טראמפ דורש מישראל להפסיק מיד את התקיפות בלבנון כדי שלא לסכן את ההסכם עם איראן. לדבריו, התקיפה היום בדחיה לא הייתה צריכה להתרחש. בישראל נערכים לאפשרות של ירי טילים מאיראן בשעות הקרובות, תגובה על תקיפת חיל האוויר בביירות. פיקוד העורף מגביל את ההתקהלות בכל אזורי הארץ ל-5,000 בני אדם. התחזית בלי שינוי.
18: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
17: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 6. בעקבות התקיפה בביירות ואיומי איראן להגיב, צהל נערך לאפשרות של ירי אל ישראל בשעות הקרובות. בהודעה שפרסם דובר צהל נאמר כי הרמטכ"ל זמיר מקיים הערכות מצב שוטפות וכי הצבא ממשיך לשמור על מוכנות ודריכות למגוון תרחישים בהגנה ובהתקפה. צהל לא ישלים עם ירי אל מדינת ישראל. פיקוד העורף הודיע לפני זמן קצר על שינוי במדיניות ההתגוננות ביממה הקרובה. הוחלט על פעילות מלאה עם הגבלת התקהלות של עד 5,000 בני אדם בכל אזורי הארץ חוץ מקו האימות. שם נמשכת הפעילות החלקית ואין שינוי בהנחיות. נשיא ארצות הברית טראמפ מותח ביקורת על התקיפה הישראלית בצהריים בדחיה בבירות ואומר שהיא לא הייתה צריכה להתרחש, במיוחד היום, כשהצדדים קרובים כל כך להסכם שלום עם איראן. ברשומה ברשת החברתית שלו הוסיף טראמפ כי לישראל זכות להגן על עצמה מפני איומים, אך ההתקפה שעליה הגיבה הייתה קטנה מאוד וחסרת משמעות. איש לא נפגע או נהרג בה, ואין לאפשר לה לשבש את התהליך החשוב. טראמפ דורש מישראל להפסיק מיד את התקיפות בכל מקום בלבנון, אך מוסיף כי אסור שיהיו עוד התקפות משום צד אחר, כולל חיזבאללה. לדבריו, כל הצדדים צריכים לסגת ולהירגע כדי שלא לפגוע בסיכוי להביא שלום לאזור, כולל ללבנון. ידיעה של כתבנו נתן גוטמן וגילי כהן. שגריר ארצות הברית באום מייק וולץ מביע ביטחון שמזכר ההבנות עם איראן ייחתם היום. זו לפחות כוונתו של הנשיא טראמפ.
19: The Iranians are incredibly difficult negotiators, coupled with the fact that they're having a very hard time getting guidance from their supreme leader, and they're not always on the same page within their team between the civilians and military. So the team has had their hands full dealing with them, but the president has every intent to get this done.
17: בריאיון לרשת ABC ציין וולץ כי קשה מאוד לנהל מסע ומתן עם האיראנים. הם מתקשים לקבל הנחיות מן המנהיג העליון שלהם, ואין תמימות דעים בין האזרחים לבין אנשי הצבא בצוות המסע ומתן. את הדברים העביר קשבנו יחזקאל קורנברג. הרמטכ"ל זמיר אומר כי צהל ממשיך לפעול בלבנון כדי לחזק את ההגנה על יישובי הצפון ולהעמיק את הפגיעה בחיזבאללה. בשיחה עם מפקדים בפיקוד הצפון ציין הרמטכ"ל כי כל הכפרים בדרום לבנון הפכו לרשת מסועפת של תשתיות טרור. לדבריו, כל הישג מבצעי נוסף יוביל לשחיקת חזית הדרום של חיזבאללה ולשיפור ההסדרים הביטחוניים שיקבעו במסע ומתן בין ישראל ללבנון בתיווך ארצות הברית. כעת מתברר שמפקד חיזבאללה הבכיר אלי מוסא דקדוק מת מפצעים שנפצע בתקיפה ישראלית שלשום בדרום לבנון. חשבונות ברשתות החברתיות המזוהים עם חיזבאללה פרסמו היום הספדים על מותו של דקדוק שישראל ניסתה לחסלו בדמשק לפני כשנה וחצי. כך מוסרים כתבנו רועי קייס וקשבנו עומר שחר.
18: כאן תחזית.
20: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. מונדיאל 26. משחק הפתיחה של גרמניה הגדולה מול נבחרת קרואסאו במשחק המונדיאל הראשון בתולדותיה. השידור הישיר הערב ב-8 בכאן 11 ובכאן בוקס.
18: התחזית בחסות.
21: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
22: איזה בנק מפריז.
21: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
22: בנק הפועלים.
21: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
23: בלעדי בסלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה. גם בסוף השבוע. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו כוכבית 2266. כפוף לתנאי השירות.
17: התחזית מחר בלי שינוי של ממש. בשעות הבוקר יתכנו טפטופים בצפון ולאורך החוף. ביום שלישי וביום רביעי התחממות קלה.
18: התחזית בחסות.
21: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
22: איזה בנק מפריז.
21: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
22: בנק הפועלים.
21: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
24: צריכים אינברטר ובזול. רק אמקור אמקור אמקור.
25: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
17: אורחי החדשות, רון סיאל ונפתלי מנשה. עד כאן מחדר החדשות.
18: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
26: השעה בחסות.
27: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
28: יוחננוף,
0: הסוף חוזר וגדול.
1: לגונים ל-200 שנים כפוך לתקנון.
2: הספר צובר אבק ליד המיטה? עם הספרים הקוליים של עברית, תוכלו להזין לכל מה שרציתם לקרוא תוך כדי הפקקים. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
3: היי, זאת סיסי. לא היה צורך לדאוג היום לשרתים שלכם? מצוין. כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. טריפל סי, ccc.co.il.
4: הלילה שהיה לנו במונדיאל 2026, קטר נגד שווייץ.
5: אזעקות בערב אל הרם של
4: ברזיל נגד מרוקו.
6: זו ברזיל אחת אחת, איזה ביצוע של האיש הזה.
4: הייתי נגד סקוטלנד.
6: כדור ברשת, מגיע מעלה את סקוטלנד ליתרון של 1-0 עם הרבה מאוד מזל.
4: מונדיאל 2026 בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת בית. כל המונדיאל חינם כאן.
26: חדשות ברשת ב' בנימיני וגואטה.

0: 6:07, חזרנו לשעה השנייה. שוב שלום מאזינות מאזינים, שוב שלום גואטה.
1: שלום בנימיני, שלום מאזינות ומאזינים.
0: לפני זמן קצר, אזעקות בערבל הרמשה.
1: כן.
0: חשד לחדירת כלי טייס עוין בערבל הרמשה. ובמערכת הביטחון גואטה מעריכים שאיראן תגיב על תקיפת ישראל בדחיה ותבצע שיגורים לעבר ישראל בשעות הקרובות. בעקבות הערכה הזאת, פיקוד העורף מחמיר את ההנחיות בכל הארץ, מגביל התקהלויות, מופעים גדולים, למשל של אייל גולן, של עומר אדם, שכבר נדחו, אז נדחו הערב שוב, מיד כרמלה מנשה עם כל ההנחיות העדכניות והמצב העדכני. הנשיא טראמפ כותב לפני זמן קצר, התקיפה הישראלית בצהריים בבירות לא הייתה צריכה להתרחש, במיוחד ביום מיוחד שבו אנחנו כה קרובים להסכם שלום עם איראן. אנחנו קרובים מאוד להסכם שיביא שלום לאזור, כולל בלבנון, וכל הצדדים צריכים להרגיע את המצב. לא צריכות להיות עוד תקיפות ישראליות בשום מקום בלבנון, אבל גם לא צריכות להיות עוד תקיפות מצד שום גורם אחר, כולל חיזבאללה נגד ישראל. כך הנשיא טראמפ. גואטה, האם איראן תתרשם מהקריאה הזאת הדי אנושית? הנשיא טראמפ רצה היום, יום חגיגי, יש לו יום הולדת. הוא רוצה חתימה של הסכם. הוא לא רוצה חידוש הלחימה.
1: עד עכשיו הם עשו לו חשבון?
0: לא.
1: יפה. גם עכשיו הם לא יעשו חשבון. והוא מחכה לחתימה שלהם. לא הם מחכים לחתימה שלו. הם קובעים פה את הטון. מה לעשות לצערנו הרב? האיראנים קובעים את הטון. וברגע שהם החליטו להתקוף, הם התקפו. אני מציע לקחת אותם ברצינות.
0: כן, הם עשו את זה שבוע שעבר בדיוק. לפני שבוע, ביום ראשון שעבר, איימו להגיב על תקיפה ישראלית בדחיה. ועשו את זה כמה שעות אחר כך, ממש תחושה של דז'ה-וו. כרמלה מנשה, כתבתנו איתנו כאן באולפן. כרמלה, ראשית העדכון האחרון על הירי של בערבל הרמשה, השיגורים לעבר ערבל הרמשה, יש התייחסות תפקוד?
2: קודם לכן את ההודעה של דובר צה"ל, הם עזרו כמה נפילות של מטרות אוויריות חשודות בשטח מדינת ישראל, סמוך על הגבול עם לבנון, נפגעים האירוע מתוחקר. זמן קצר אחר כך יצאה הודעה לערבל הרמשה, עוד אין לנו הודעה אחרת, נערכים להעלות כוננות, תום הערכת מצב הוחלט על שינוי במדיניות ההתגוננות, מהיום בשעה, יום שני,
0: מהיום בשעה 6?
2: ועד יום שני, 15 ביוני, בשעה 8 בערב, כן עד מחר, במסגרת השינוי מוחלט על פעילות מלאה עם הגבלת ההתקהלות של עד 5,000 אנשים בכל אזורי הארץ, למעט קווי האימות. באזור קו האימות פעילות חלקית ללא שינוי בהנחיות. פיקוד העורף ממשיך לקיים הערכת מצב שוטפת ככל שיהיו שינויים במדיניות ההתגוננות. הציבור יעודכן על כך בפלטפורמות הרשמיות של פיקוד העורף. יש אחרות, כן, צריך להגיד את הדברים. יש הערכות לירי מאיראן בעקבות התקיפה של צה"ל, בעקבות העובדה שצה"ל תקף בדחיה בניגוד להסכמות עם טראמפ, אבל צה"ל לא יכול היה שלא לתקוף בדחיה אחרי הסבב הירי המורכב.
1: הבלתי פוסק, צריך לומר.
2: סוף השבוע שיגורים לעבר ישראל, לעבר כוחות צהל, לעבר יישובים, במהלך סובבי צהל, גם הוא פועל בעוצמה, במטרה למצות הישגים, מבצעים מול חיזבאללה, לפני שהתקבלו החלטות מדיניות, בצבא מבקשים להגיע לקו הסיום, עם האפשרות, עם כמה שיותר הישגים מדיניים, וגם צהל במהלך השבוע הזה, ביצע כ-400 תקיפות נגד יעדי חיזבאללה, ברחבי דרום לבנון, בגרטן, חוסלו כ-80 מחבלים, סך הכל 1,300 מחבלים מאז הפסקת האש, אבל שוב צהל, אנחנו יושבים כאן ותוהים באיזה רגע יגיע השיגור מהירה.
1: כן, מה שבטוח, לפי המסרים ששולח טראמפ, הוא לא מתכוון לתת לישראל לשבש לו את ההסכם, בטח לא ביום הולדת שלו, בטח לא יום למחרת.
0: השאלה, אם איראן תגיב, וזה כנראה על פי הערכה מה שיקרה, האם ישראל בכלל תוכל, הוא ימנע מישראל להגיב בחזרה? באיראן?
1: לפי דעתי מה שהוא יעשה זה לשני הכיוונים. שוב פעם, כמו שדיברנו בתחילת השעה הקודמת, הוא יגיד לאיראנים, תקשיבו, תגיבו בשביל שלא תצאו קטנים, ואתה נתניהו תגיב בקטנה, לא לדחיה ולא לזה ולא לזה. יש לך מספיק הרים מסביב לראות עליהם, וזה מה ש...
2: השאלה המרכזית באמת, שאני חוזרת עליה כל פעם, צהל מבחינתו הגיע ליעדים שנקבעו, שקבע לו הדרג המדיני, והוא יושב למעשה...
0: רק נאמר בערב אל הרם שהאירוע הסתיים, עוד לא ברור איך, אבל אפשר לצאת מהמרחבים המוגנים שם.
2: וכאן נדרש באמת המעשה המדיני, השאלה עם ההישג הצבאי
1: אבל,
2: באמת.
1: אבל את רואה שהדרג המדיני כפוף לטראמפ, הוא לא יכול לעשות שום דבר. אי אפשר לעשות כלום, מה לעשות? בעיה קשה מאוד. הוא לא ייתן לנתניהו בשום צורה לשבש לו את ההסכם.
0: אגב,
1: אפילו
0: מה שאנחנו...
1: שההסכם גרוע.
0: ולגבי ההסכם, מה שאנחנו עוד לומדים מההודעה של טראמפ, שלבנון היא חד משמעית בתוך ההסכם הזה. כשטראמפ אומר, אנחנו קרובים מאוד להסכם שיביא שלום לאזור, כולל ללבנון, הוא... זה... יותר ברור מזה אין.
2: נכון. נכון השאלה באמת. השאלה שמטרידה בעצם אותנו, את הישראלים, במיוחד את יישובי הצפון, אם יחתם הסכם, האם ההבנות כוללות גם מגבלות על התעצמות חיזבאללה, גם העברת אמצעי לחימה על ידי איראן, מאיראן, המשך פעילות של ארגון החיזבאללה מדרום לליטני. בינתיים אנחנו לא מקבלים תשובות האלה מהצבא, אולי גם הם לא יודעים.
0: תודה, כרמלה.
2: באמת יש תחושה שמי שמנהל אותנו זה באמת ארצות הברית. ופה הרמטכ"ל יוצא עם הודעות, ראש הממשלה יוצא עם הודעות.
0: אבל בסוף ההודעה של טראמפ היא הקובעת. ביום הולדתו, תודה רבה, כרמלה.
2: מזל טוב ליום
0: הולדת. ביום הולדתו, באמת, הוא חוגג בדיוק היום 80. האם יחגוג בהסכם או במלחמה? נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, אנחנו איתך. נתן, שלום.
3: שלום, שלום.
0: כן, כאמור, התייחסות ממש לפני זמן קצר של הנשיא טראמפ, מאוד מאוד מאוד ביקורתי כלפי ישראל.
3: כן, בוא נגיד, הוא לא משאיר מקום פה לאיזה שהם ניואנסים בהודעה שלו, הוא מבהיר בצורה הכי חד משמעית שהוא נגד ההתקפה הזאת של ישראל, ושהגיע הזמן שישראל תפסיק. כותב הנשיא דונלד טראמפ בפוסט ברשת החברתית שלו, שההתקפה היום בבירות לא הייתה צריכה לקרות, בעיקר ביום המיוחד הזה, כשאנחנו קרובים להסכם שלום עם איראן. הוא אומר הנשיא שלישראל יש זכות להגיב כאשר היא מותקפת, אבל ההתקפה הזאת שהגיבה אליה הייתה קטנה וחסרת משמעות. טראמפ אומר שאף אחד לא נפגע, נפצע או נהרג, ושאסור היה לתת לזה להפריע לתהליך החשוב הזה, התהליך, כלומר ההסכם עם איראן. אנחנו מאוד קרובים להסכם עם איראן, אומר הנשיא, שיביא שלום לכל האזור, כולל ללבנון, ועל כל הצדדים להפסיק ולהירגע. לא עוד התקפות של ישראל בשום מקום בלבנון. שימו לב, בשום מקום בלבנון.
1: כן, השאלה אבל נתן, האם הוא אמר שהוא נגד התקיפה הזאת לפני התקיפה, או שרק לאחר התקיפה הוא ידע על זה?
3: אין לי תשובה חד משמעית לזה. אנחנו יודעים שבדרג הצבאי ישראל עדכנה את האמריקנים על הכוונה לתקוף בדחיה. עדכון כזה הוא לפעמים נעשה רק לצרכים מבצעיים ולא מגיע לדרג המדיני. לא בטוח אם טראמפ ידע וניסה לעצור את זה וישראל הפרה את הבקשה שלו, או שזה היה בדיעבד, אבל אנחנו כן יודעים שכבר יותר משבוע יש איזושהי הבנה של, שהושגה אחרי הלחץ של טראמפ, שישראל לא תוקפת בבהירות עד כמה שאפשר, ועובדה היא שהיא תקפה בכל זאת. אני חושב שעוד שאלה מעניינת,
1: ועכשיו הוא יחמיר את זה.
3: בדיוק, אבל מה הוא מנסה להשיג בזה עכשיו? האם הוא מנסה לעצור את ישראל? האם הוא מנסה בעצם להגיד לאיראנים, תראו, אל תדאגו, אני סוגר פה את האירוע מול ישראל, אתם יכולים לחזור לשולחן המסע ומתן.
1: כן. לפי דעתי מה שהוא רוצה בעצם זה שלא יהיה אפילו סיבה למסיבה כדי לפוצץ את ההסכם, לא בדחיה ולא בדרום לבנון.
0: השאלה מי רוצה לפוצץ את ההסכם, כיוון שאנחנו יודעים שיש כבר הרבה זמן נרטיב שגורס שישראל, שנתניהו גרר את טראמפ למלחמה. נתן, האם אתה שומע קולות שמאשימים את נתניהו בכך שלכאורה הוא מנסה לסכל את ההסכם המתגבש?
3: כן, אבל לא ממקורות בתוך הממשל. אלה הם דיבורים אופוזיציונים שאנחנו רואים כל הזמן ברשתות החברתיות, פחות ברמה הרשמית של מקבלי ההחלטות. אבל צריך להגיד שיש דעה רווחת בדעת הקהל האמריקנית שישראל מילה תפקיד משמעותי בשכנוע ארצות הברית לצאת למלחמה הזאת, ושלישראל יש אינטרס להמשיך אותה. זה לא סוד שישראל לא אוהבת את ההסכם, לכן כל אחד יכול לחבר ביחד את הנקודות האלה ולהגיע לאיזה קו שהוא ירצה.
0: אוקיי, נתן גוטמן מארצות הברית, תודה רבה נתן.
3: תודה.
0: כאמור, ההנחיות של פיקוד העורף או השינוי במדיניות ההתגוננות ביממה הקרובה מעכשיו עד מחר בערב, זה בעיקר הגבלת התקהלות של עד 5,000 בני אדם בכל אזורי הארץ. זה אומר שאין הופעות גדולות, והיו לפחות שתיים כאלה שתוכננו לערב. דורית אסף מזרחי, ראש תחום התרבות שלנו, שלום דורית.
4: שלום חברים, אתם יכולים בכלל לדמיין את הדבר הזה? כי כרגע בשבע יש פתיחת שערים בבלומפילד למופע הגדול של אייל גולן. אנחנו מדברים על 30,000 איש לבושים בלבן שכבר בדרך לשם.
1: שההנחיה היא עד 5,000.
4: כן, המופע מבוטל. אייל
1: זאת אומרת, לא יהיה מצב שיגידו ה-5,000 הראשונים שנכנסים.
4: לא, לא, לא, לא, ממש אי אפשר. אין מופע. אהובי ליבי, עקב הנחיות פיקוד העורף החדשות, המופע שתוכנן לערב לא התקיים. מיד עם שינוי ההנחיות, אנחנו נעדכן על מועד חדש לקיום ההופעה. כל הכרטיסים שלכם יהיו תקפים באופן אוטומטי לתאריך החדש. שימרו על ההנחיות ושנדע רק בשורות טובות. אנחנו ממש מתורגלים בעניין הזה. גם עומר אדם, שהיה אמור להופיע בפתח תקווה, עם למעלה מ-10,000 איש, גם המופע הזה נדחה בפעם השנייה, צריך להגיד. וגם הוא כותב, טוב, שותפים, לא יודע כבר מה להגיד לכם, אני פה באצטדיון, הכנו לכם ערב של החיים, אבל כנראה שלאיראנים יש תוכניות אחרות בשבילנו, מתנצלים מראש, אוהב אתכם, כרגע לפי ההנחיות, ההופעה תידחה, אנחנו נעדכן בהמשך מה עושים, שימרו על עצמכם, לא לאבד תקווה, אוהב אתכם, מכילה. הוא עוד מתנצל, אומר אדם, על הדבר הזה, ואני חושבת
1: כן, כי זה לא נעים, את יודעת, צריך לומר שכל המעריצים שלו, וכל אוהביו, גם של אייל גולן וגם של עומר האדם, זה לא שהם התכוננו היום בבוקר. הם כבר המון זמן קונים כרטיסים, ומקום טוב, ופה ושם, וסיפורים, וגם הם עצמם צריכים להתכונן מול האנשי
4: נכון,
1: במה,
4: נכון, וזה כסף, אנחנו חוזרים גם לעניין הזה, כן. שעולם התרבות הוא הראשון להיסגר, וזה לא רק הזמר עצמו.
1: עכשיו, בן אדם שבא עם כל הציוד שלו, ונגנים, וכל כן? אלה, ודאי שיש להם בעיה, על מה הם יקבלו כסף היום?
4: הם לא. הם לא יקבלו כסף היום, וההופעות יידחו. אנחנו, מאחר וכולם מופיעים כרגע למעלה מהופעה אחת, אז פשוט אפשר יהיה לדחות את ההופעה לשבוע הבא. אני מקווה שזה מה שיקרה. אבל אתה רואה, ההופעה בפתח תקווה כבר נדחתה בשבוע שעבר להיום, ועכשיו היא תידחה שוב. אנחנו עוד לא יודעים למתי.
1: יכול להיות שיש לאיראנים את הלוח ההופעות של עומר ואייל גולן.
4: יש להם משהו נגד פתח תקווה כנראה. אבל ראיתם עם כזה שאומר, טוב, בסדר, אז ההופעה נדחית, אנחנו נחזור.
0: יש לו ברירה, ההופעה נדחית.
1: מה יעשה?
4: מה יעשה? לא, אבל אנחנו מאוד ממושמעים.
1: הפגנות?
4: יפה.
1: יש לנו מספיק
0: הפגנות. אנחנו אומרים את זה כאילו בחיוך והכל, אבל זה באמת מציאות שאנחנו כבר כמה שנים בה, שאי אפשר לתכנן שום דבר. אנחנו חיים, ציבור שלם, שלא יכול לתכנן כלום.
1: תן לי, אולי
0: לא חופשה, לא הופעה, אתה לא יכול לתכנן שום דבר.
1: אולי אתה רק תשכיל אותי, באיזה עוד מקום בעולם זה קורה? אולי אוקראינה יכול להיות?
0: לא יודע, גם שם.
1: גם לא,
4: גם שם לא מתכננים, אבל אצלנו זה כבר נהיה באמת
1: ממש, אבל רגע, באיראן גם לא עושים הופעות עכשיו, לא?
4: כשאני אשאל את החברים באיראן,
1: כשתהיה מנהלת מחלקת התרבות.
4: אני הולכת לעומר אדם, לאייל גולן, הם לא מופיעים שם.
1: טוב.
0: טוב, תודה רבה, דורית.
1: תודה, בשורות טובות.
4: תודה לכם, חברים.
0: סימה שיין, לשעבר ראש חטיבת המחקר באגף המודיעין של צה"ל, כיום חוקרת בכירה במכון למחקרי ביטחון לאומי. שלום, סימה.
5: מודיעין של המוסד.
0: של המוסד? מה אמרתי?
1: בנימין, תקשיב, אתה כבר פעם 90 אומר את התואר שלה, ולא אומר אותו, נכון?
0: בקיצור, שלום, סימה.
1: לא, לא, רגע, אני אסביר לך מה הסיפור. אני אסביר לך, היא כל שבוע מקבלת תפקיד חדש, וצריך לעדכן פה את הלוח הזה על התפקידים שלה. שלום, סימה שיין.
0: שלום, סימה. בוא נשתדל שכל השיחה תהיה ככה בצחוק, מה את אומרת?
1: האמת שהיינו צריכים לבכות על ההסכם הזה, אבל אנחנו מעדיפים לצחוק. מה את אומרת?
5: שמע, הכל מאוד, דיברתם קודם על הנושא של ביטול ההופעות. שמע, זה לא נורמלי, עוד מעט 3 שנים, לחיות במדינה שבן אדם לא יכול לתכנן את החיים שלו. כל, באמת, זה מצב לא נורמלי.
0: כן, ילד. זה לא נראה שלמישהו אכפת, זה בדיוק העניין. להנהגה לא אכפת.
5: בדיוק.
0: שזה קורה.
5: נכון, זה בדיוק הנקודה, זה פשוט נרמול של הלא נורמלי, ממש ככה.
1: את יודעת, דיברתי עם חבר מקריית שמונה, והוא אומר לי, יגאל, תקשיב, יש לי ילדה בכיתה וו, ומכיתה א' עד עכשיו היא לא מצליחה ללמוד סדיר.
0: קורונה.
1: היא לא מצליחה ללמוד סדיר. אני אמרתי, ניחמתי אותו, אמרתי לו, תראה, גם אני לא למדתי מכיתה א' עד כיתה ו' בכלל, ותראה, לא יצא כזה גרוע. אבל לא בגלל קטיושות על הראש, לא בגלל זה, כן.
5: כן, לא, זה, זה, טוב, אין מה להגיד.
1: אז מה, מה, מה, מה הסיפור באמת? מה הולך להיות עם ההסכם הזה?
5: קודם כל צריך להגיד למה שהתחלתם לגבי ההסכם. אנחנו לא יודעים את כל הפרטים שלו, וכל אחד מדליף משהו אחר.
1: ויכול להיות שעדיף שאנחנו לא יודעים את כל הפרטים?
5: יכול להיות, אבל יכול להיות שיהיה משהו שינחם אותנו בתוך הדברים האלה. אז אני אומרת שוב, אנחנו, זה, קודם כל זה לא הסכם, בוא נגיד, ולכן גם לא יעבור שום אישורים, לא של הפרלמנט האיראני, לא של הקונגרס, לא כלום. זה הצהרת כוונות, וזה השלב ראשון שאמור להביא לשלב השני. אז קודם כל זאת הייתה הדרישה האיראנית, שהם רוצים קודם כל לטפל בהורמוז ובמצור, ואחר כך את הנושא הגרעין. כמובן, זה קצת הזוי, כי המלחמה הזאת התחילה בגלל הגרעין אולי, ובטח לא בגלל הורמוז שהיה פתוח תמיד, ובסוף אנחנו עושים, מה שקורה זה בדיוק ההפך. יש הסכם כלשהו כנראה על הורמוז, והן הסכם משמעותי בנושא הגרעין. עכשיו, פה יש קצת ויכוח. יש גורמים שאומרים שהאמריקאים אמרו להם, גורמים בכירים אמריקאים אמרו להם, שגם ההתחייבות לדילול החומר המואשר תהיה בהצהרת הכוונות, וגם את ההבטחה הזאת שכבר 30 שנה האיראנים אומרים שהם לא רוצים לייצר נשק גרעיני, שהם מבטיחים לא לייצר. אז אנחנו לא יודעים, אם יהיה התחייבות על דילול החומר, לא יודעים אם יהיה התחייבות על כל החומר. זה לא רק ה-60%, כאילו, אני מקווה שאף אחד לא טועה פה, כי 20% זה כמו 60%, זה בדיוק עוד שבועיים אחרי זה, ויש את זה ב-60 ואחר כך ב-90, ויש כמה טונות של 5%, 3%. אז יש פה אירוע מאוד גדול שצריך לטפל בו כמו שצריך, במסע ומסע.
1: אבל דבר אחד כן ברור לנו שנכון לכרגע, הצהרת כוונות הזאת, לא חותמים על הנושא הגרעיני כרגע.
5: כנראה שלא, כנראה שלא, אולי יהיה איזשהו משפט, כמובן יהיה איזשהו משפט, אבל אם המשפט שיהיה הוא שמתחייבים לא לקנות ולא לייצר נשק גרעיני, אז באמת לא מעניין את אף אחד. אני מקווה שיהיה משהו קצת יותר מזה. אני אומרת שוב, כל אחד מהצדדים יש לו את הבייס שלו, בוודאי ראיתם את הסרטונים שיצאו מאיראן אתמול על ההפגנות נגד קליבאף וערקשי, שר החוץ. זה לא דבר שגרתי, שני אנשים בתפקידים בכירים, הרגשי יושב ראש הפרלמנט, קליבאף יושב ראש הפרלמנט, זה לא אירוע שגרתי שיצעקו ברחובות נגדו. ברור לגמרי שיש גם באיראן גורמים שחושבים שלא צריך ללכת לשום הסכם עם ארצות הברית.
1: יכול להיות שזה בכלל מי שמארגן את זה משמרות המהפכה?
5: יכול להיות ש... תראה, דבר אחד ברור, שגם אם הם לא ארגנו את זה, הם נתנו לזה להתקיים. כי כשהם לא רוצים שיתקיים משהו,
1: כן, לא הכניסו לבית סוהר את מי שעשה את זה.
5: הם לא הכניסו והם גם לא הרגו אף אחד. אז לכן, ברור שהם יכלו לא לאפשר את זה. אבל תזכור שמשמרות המהפכה, או לפחות הצמרת שלהם, הם חלק מהמסע ומתן. הם לא מבחוץ. זאת אומרת, אם יש הסכם, אז הוא על דעתם.
1: מה זה חלק מהמסע ומתן? מי אומר את הכן ואת הלא בסוף? מי?
5: בסוף, לדעתי, האיראנים שומרים על אותו תהליך שהיה קיים קודם תמיד, שזה דיונים במסגרת המועצה העליונה לביטחון לאומי, זה כל הנציגים שרלוונטיים לנושא, ובסוף הולך למוצ'טבה. ומינה שאני מבינה, התהליך הזה שהיה קיים בעבר מתקיים גם היום.
1: ומוצ'טבה מושפע ממשמרות המהפכה, או שהם מושפעים ממנו?
5: תראה, הוא בלי ספק מושפע מהם, אבל צריך לומר, הוא במשך שנים ישב על יד אבא שלו, הוא היה גם החוליה המקשרת בין משמרות המהפכה לאבא שלו, והוא גיבש את עמדותיו שלו, והוא יודע גם את העמדות של אבא שלו, והוא גם יודע את העמדות, זה לא שהוא מגיע מהחלל והוא נהיה פתאום המנהיג העליון, הוא היה שם צמוד כל הזמן, כך שהוא חלק מאותה חשיבה, ואין שום ספק שהוא יותר קיצוני, כי גם הרגו את אבא שלו וגם את אשתו וגם אחד ילדיו, מה אנחנו חושבים? שהוא נהיה יותר מתון?
0: אלא להפך. ואם ההסכם הזה, כפי שאנחנו מכירים פחות או יותר את פרטיו או מדווחים עליהם, אם הוא יצא באמת לפועל כפי שהוא, בתחילת המבצע האחרון שהגעת הרי, נתניהו אמר, ואני מצטט, מטרת המבצע לשים קץ לאיום ממשטר האייתולות באיראן. סוף ציטוט. המטרה הזאת הושגה?
5: לא. חד משמעית לא, ובאמת אין צורך להוסיף, לא הושגה, לאיראנים יש מספיק טילים, מספיק משגרים, יש להם יכולת לאיים עלינו בצורה מאוד ברורה, ויותר מזה, הם יוצאים עם הישגים. צריך להבין את זה. נכון שנפגעו להם הרבה דברים, נכון שיש להם הרבה דברים שהם צריכים לשקם, הכל נכון, אבל הם יוצאים עם הישג. קודם כל במצרי הורמוז, ברור לגמרי שהמצב לא יחזור למה שהוא היה לפני המלחמה. גם אם לא יקראו לזה תל למעבר, ויקראו לזה משהו, הבטחה וחוץ סביבה וכל זה, הם יקבלו כסף מהמחליות והספינות שעוברות במצרים. זה לא היה קיים אף פעם.
1: בקיצור, בגלל המלחמה הזאת עם ארצות הברית, בעצם הם הבינו שההורמוז הזה זה קלף.
5: כן, הם תמיד הבינו את זה אגב, והאמריקאים תמיד הבינו את זה, ואני רוצה להגיד לך שבתקופת אובמה היה איזשהו אימות ביניהם, אני לא זוכרת בדיוק מה זה היה, והם אימו בדיבורים שהם יסגרו את המצרים, ותוך זמן הכי קצר האפשרי יצאה הודעה משמו של הנשיא שאמר, חסר לכם שיסגרו את המצרים. אבל זה היה קלף שכולם היה ברור להם שהם יכולים לעשות את זה.
0: סימה, אז מה את מציעה לעשות? אולי בדיעבד צריך לשאול מה היה צריך לעשות שלא נעשה והביא אותנו עכשיו למציאות הזאת.
5: תראה, מה שהיה צריך לעשות, זה כאילו, כבר דיברתי עם כמה עיתונאים זרים ואמרתי להם, אני לא תומכת במדיניות של איף, אם. אז אני, הדבר הכי שאני יכולה להגיד זה שכשאתה מסתכל על זה היום בדיעבד, ואני חושבת שזה לא רק בדיעבד, כי אני יודעת שהנושא של סגירת הורמוז היה בכל התרגילים של סנטקום ושל ישראל וכל זה, זה לא משהו שהפתעה מהשמיים שלא ידענו שתקרה. אז מה שצריך היה לעשות זה אם מבינים שזה קלף מאוד משמעותי בידיהם, אז ביום שמחסלים את חמנאי, תופסים את המיצרים גם. זה מה שצריך היה לעשות. ואז האיראנים היו באמת בבעיה חמורה.
1: אז יכול להיות באמת שאנחנו היינו צריכים פשוט את הסבב הראשון להמשיך בלי הפסקה, ואז יכול להיות שזה היה קורה?
5: אני לא חושבת שאנחנו היינו צריכים, כי תראה, אני, יש לי בכלל תפיסת עולם מאוד ברורה, שאני אומרת אותה הרבה שנים, איראן גדולה עלינו. אנחנו לא יכולים לבד, וצריך להבין את זה, ואני מקווה שהיום הציבור בישראל מבין את זה, אחרי מלחמה שגם ארצות הברית וגם ישראל היו בה, 40 יום, האיראנים לא
1: ישברו. שהשמיים נקיים לחלוטין, שזה לא מובן מאליו.
5: נכון, והאיראנים לא נשברו. אז צריך להבין את זה, וצריך להבין שאיראן גדולה עלינו, היא פי 10 במספר האוכלוסייה, והיא פי 70 בשטח שלה, אז זה ממש לא לממדים של מדינת ישראל, ולא לעתיד שלה. לכן אני חושבת שאנחנו, once עשינו כבר את התקיפה על הגרעין, זה דווקא בעיניי טוב מאוד שזה נגמר אחרי 12 יום. השאלה היא למה צריך היה לצאת למלחמה הזאת, אבל זה נושא אחר, אין לנו זמן לדבר על זה. אבל צריך לדבר עכשיו על מה עושים. והדבר האחרון שאני רוצה להגיד זה שבשום פנים ואופן אסור לקבל את המילה סבב, סבבים, בהקשר של איראן.
1: אבל זה הולך, אבל אנחנו, הולך להיות.
0: אנחנו ערב הסבב הרביעי כבר.
5: בסדר, זה לפני שנסגרו הבנות בין ארצות הברית לאיראן, נכון? שמתם לב שטראמפ לא מאוד מאושר מזה.
1: אבל את יודעת, בוא נגיד שבעוד שנה יהיה עוד סבב כזה, לא יודע.
5: לא, למה שיהיה עוד סבב? אם יהיה עוד סבב,
1: כי חיזבאללה החליטה לשים אוהל באיזשהו מקום, ואנחנו ירינו על האוהל, ואיראן החליטה להתערב. את חושבת שהאמריקאים עכשיו חוזרים עם כל הכוחות שלהם?
5: לא, אני חושבת שלא, ואני חושבת שישראל צריכה להבין את זה. ובכלל אני חושבת שהגיע הזמן שישראל תחליף דיסקט. יכול להיות שצריכים הרבה דברים לקרות לפני שהיא תחליף דיסקט, כי יכול להיות שאנשים האלה שמנהלים אותנו היום לא יודעים להחליף דיסקט. אבל זה לא ייתכן שאנחנו בכל הזירות אין לנו פתרון בשום צורה, ואין לנו גם חשיבה על פתרון. לא תמיד יש פתרון, אבל שתהיה חשיבה ושיהיו אופציות ושנעשה הצעות. אנחנו לא מציעים כלום, אנחנו רק או יורים או תופסים שטח. לא מציעים שום דבר חיובי. זה באמת אנחנו 3 שנים, אני מאוד ברור לגמרי איפה התחלנו, ברור לגמרי שהיינו צריכים לעשות בעזה חלק ממה שעשינו אחרי מה שקרה בשביעי, אין שאלה על זה, היינו צריכים לתקוף את חיזבאללה ולעשות את מה שעשינו אחרי שהוא הצטרף, אבל בואי מה, 3 שנים? ומה השגנו? זאת השאלה.
1: ואת בכלל חושבת שיש מצב ש...
0: הצלחנו קצת להחליש את איראן.
1: לא, אבל טראמפ עכשיו אחרי שיסיים עם איראן, ונגיד שהוא יספר לכל העולם שהוא עשה פה מזרח תיכון חדש וכו' וכו', הוא חוזר לטפל בעזה או שהוא משאיר אותנו ככה לדמן איתם?
5: אני מאוד מקווה שהוא יחזור לטפל בעזה, כי אנחנו לבד לא נפתור את עזה. מה שנעשה, נכניס עוד פעם צבא פנימה ונלחם עוד פעם בשביל לחסל את אחרון החמאסניקים.
1: אבל גם איתו לא ראינו שהיה פתרון כל כך.
5: נכון, נכון, אבל הוא יכול ללחוץ למשל על קטר וטורקיה, כי חלק התוכנית שלו היא באמת פירוז עזה והפסקת שלטון חמאס. זה חלק מהתוכנית שלו, אז הוא כן יכול להפעיל את הלחץ שלו עליהם ולקוות שזה יקרה, אבל אחרת מה יהיה? עוד פעם נלחם?
0: את חושבת שבדיעבד טראמפ מתחרט על ההרפתקה הזו?
5: אמרו לי, שאלתי מישהו שמכיר, שיותר טוב חוקר את טראמפ הרבה שנים, הוא אמר לי, את לא מכירה את טראמפ? הוא בחיים לא מתחרט על שום דבר שהוא עשה. אז אני לא יודעת להגיד, אבל אני חושבת...
1: אבל תגידי לי, יש מצב שעכשיו בעקבות הרפיסות הזאת שהוא מראה כלפי האיראנים...
0: רגע, יש לנו מישהו שאלה על הקו.
1: נראה לי זה ליאן וילדאו.
0: ליאן, שלום, מה שלומך? אבל אנחנו אחר כך, בהמשך, ליאן.
1: עוד מעט. אבל אסימה שיין, את יודעת מה אסימה? את רוצה לדבר על המונדיאל?
5: לא.
1: לא. אז תגידי לי,
5: נראה לי שמצינו את הנושא שלי, דברו על המונדיאל, משהו טוב אולי.
1: לא, אבל עוד בנושא שלך, אני רוצה לשאול, האם יכול להיות שכל הקטרים והאמירטים וכל אלה שסעודים בעצם עושים חשבון נפש מחדש ואומרים, תשמע, בואי נא, לא כדאי להסתכסך עם האיראנים האלה. בוא, אולי עדיף באמת לשאיר את זה ככה.
5: אתה צודק, הם חשבו גם ככה קודם, ולכן הם חידשו את היחסים עם איראן, ולכן הם שיתפו פעולה באופן כלכלי עם איראן, אבל איראן לא שאלה אותם כשהיא תקפה. היא אמרה, יש לכם בסיסים אמריקאים, אני תוקפת בסיסים אמריקאים שמהם תוקפים אותי, אבל כמובן שהיא תקפה הרבה מעבר לבסיסים האמריקאים. ולכן מה שאנחנו רואים, אגב, אנחנו רואים בימים האלה, ממש כשעוד ההריסות במדינות המפרץ לא שוקמו, כבר אנחנו רואים דיבור בין המדינות, כולל האמירטים, שמדברים עם האיראנים. כן? כולם מבינים שהגיאוגרפיה לא משתנה, אלה השנים שלהם, והם צריכים להגיע להבנות איתם.
0: סימה שיין לשעבר ראש חטיבת המחקר באגף המודיעין במוסד, ראש חטיבת המחקר במוסד, קיים חוקרת בחירה במכון למחקרי ביטחון לאומי. תודה רבה, סימה.
5: תודה, ערב טוב.
1: תודה רבה, בשורות טובות.
0: גילי כהן, כתבתנו המדינית, שלום גילי, ראש הממשלה בשורת התייעצויות בשעה האחרונה.
6: נכון, באופן כללי נקבע היום דיון קבינט שתוכנן מראש, אבל עוד קודם לכן...
1: רגע, קבינט מורחב או מצומצם?
6: מורחב,
1: כן.
6: אבל עוד קודם לכן דיונים ביטחוניים שמתקיימים גם עכשיו, ובסופו של דבר אני חושבת שהחדשה המרכזית מגיעה כרגיל מוושינגטון, בניסיון של טראמפ גם להכיל את האירוע וגם... אומר לישראל לא לתקוף יותר בלבנון כולה, לא רק בבירות.
0: כלומר, מבחינתו של טראמפ נגמר הסיפור בלבנון.
1: תקפלו את הציוד.
6: כן, זה היה תלוי בטראמפ, גם התקיפה הזו לא יוצאת על הדרך, אבל אם אכן הדבר הזה נכון, אז זה אומר שישראל תקפה אמנם בדאפיה, אבל בכך מנעה מעצמה את האפשרות לתקוף בהמשך גם במקומות נוספים.
1: גילי, לא אמרו לו? לא אמרו לו שהולכים לתקוף בדחיה?
6: לטראמפ לא. עבר עדכון בציר הצבאי אל מול פיקוד המרכז האמריקני. אנחנו יכולים גם לומר שדיון הקבינט שנקבע מראש הוזז לבונקר. אנחנו לא יכולים לומר לאיזה בונקר. אבל בסופו של דבר, ישראל נערכת לאפשרות של ירי מאיראן. וזה קצת מרגיש כמו שידור חוזר של שבוע שעבר.
0: כן, יכול להיות שאם איראן באמת תממש את איומיה ותשגר, כפי שמערכת הביטחון מעריכה, תשגר טילים בשעות הקרובות לישראל, לישראל לא באמת תהיה ברירה אם להגיב בחזרה, לא?
6: אז קצת קשה לצפות את העתיד, ודאי בסיטואציה הזו. ההבדל הכי משמעותי בין השבוע לבין שבוע שעבר, זה שטראמפ אומר, אנחנו אומרים לחתום היום על הסכם. כלומר, ההסכם גם ימנע תקיפות באיראן וגם ימנע חילופי אש בלבנון. אז
1: אבל בעצם האיראנים לא כל כך ממהרים לחתום. אומרים, רגע, תמתין רגע, אנחנו כבר בודקים משהו.
0: טוב. גילי, זה...
6: נכון.
0: יפה.
1: סוף סוף אני גם אומר משהו נכון, יאללה, תצליח לי.
0: תודה גילי.
1: תודה רבה גילי.
0: 6:35, זמן לשמוע מה קורה בחוץ.
7: דיווחי התנועה בחסות רכב יד שנייה, קונים בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: רגע, אתה רוצה להגיד שיש פקקים?
0: עדיין.
1: איפה?
0: אולי אנשים ממהרים הביתה. כביש 4 עמוס ממחלף גן רווה עד מחלף גבעת שמואל, ובכביש אחת העומס הוא ממחלף מוצא עד מחלף הראל. סעו בזהירות ובסבלנות. הפסקה קצרה אחריה, כן כן יהיה עם המונדיאל, מה שהיה ומה שעוד צפוי להיות.
1: מה שעוד יהיה. בדיוק. בכל אופן אני רק רוצה להגיד לך שהתמונות שאני רואה בטלוויזיה מכאן 11, שמה זה פשוט מרעיב הסיפור של המונדיאל. אני לא יודע, אמרו שמשדרים באיזה, לא יודע, משהו מיוחד, אני לא יודע אפילו להגיד את האותיות האלה, אבל מלא אותיות. HD, D, D, D, K, K, P. בקיצור, מלא אותיות, אבל 4K, מדהים, מדהים, מדהים, יפה מאוד. נו, בלי
0: אתה
1: לדעת.
0: אתה אגיד, גואטה.
1: יפה מאוד, באמת כל הכבוד להם.
0: יפה. הפסקה קצרה ואנחנו כאן.
7: דיווחי התנועה בחסות רכב יד שנייה, קונים בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי. מיד חוזרים עם רן בנימיני ויגאל גואטה, כאן חדשות ברשת ב'.
8: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם ספורט הוא האהבה שלכם, הראש יודע שכדאי להגיע לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס וינגייט בנתניה. מוזמנים ומוזמנות לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ועל התואר החדשני BSc במדעי הספורט והתנועה. בכל יום שלישי בשעה 11, מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
9: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל,
9: כפוף לתקנון.
11: זה בסת, זה בסת, זה בסת, זה בסת.
12: מהייזום ועד הביצוע,
11: זה בסת.
12: גם פרויקטים מגורים וגם מסחר ומשרדים,
11: זה בסת וזה בסת.
12: בסת, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
10: זה בסת וזה בסת.
13: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
14: בוחרים אלקטרולוקס.
15: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
14: בוחרים אלקטרולוקס.
13: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
14: בוחרים אלקטרולוקס.
16: היי, זאת סיסי. לא הייתם צריכים לדבר היום בעבודה על שחזור מידע או על נפילת מערכות? מצוין, כי כשהמערכת יציבה, העבודה זורמת. טריפל סי, כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. חפשו אותנו בגוגל.
7: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
17: הלילה בכאן, מונדיאל 26, ב-8 גרמניה נגד קורסאו, ב-11 הולנד נגד יפן, ב-2 חוף השנהב נגד אקוודור, ומחר ב-5 בבוקר שוודיה נגד טוניסיה. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בוקס.

0: אנחנו כאן 90 שנה לשידור הציבורי.
1: אנחנו במפה ואנחנו נשארים במפה, לא רק בספורט והכל.
0: כבר עשרות שנים אנחנו במפה.
2: בית הסטאר! ביגלר! עשה את זה!
0: השידור הציבורי היה שם כמעט בכל נקודה על גבי הגלובוס ברגעי השיא של הספורט הישראלי.
3: אלי אוחנה! ישראל.
0: ברגעים שבהם הכל נשבר. ברגעים שנכנסו להיסטוריה של כולנו.
4: מדליה אולימפית ראשונה לישראל.
0: וגם ברגעים שנעדיף לשכוח.
5: זה מה שאמרתי לכם, ככה לא בוא
0: נכבה. וכמובן... בכל שבת בצהריים, כשכל המדינה חיכתה לאיתות. מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
6: כאן חדשות ברשת ב' מציגה מונדיאל 2026.
7: גואטה ושמונה, גרמניה נגד קורסאו. האם אתה בעד קורסאו?
8: מה זה? מה זה באמת?
7: אי ליד ונצואלה. איכשהו מתמודד מול גרמניה.
8: מה אתה אומר? והם הגיעו למונדיאל?
7: הם הגיעו ואנחנו לא.
8: זה באמת צריך ועדת חקירה, אני אומר לך.
7: ממלכתית או פוליטית?
8: מה זה ממלכתית, נו?
7: אה. טוב, אנחנו עכשיו עם ליאן וילדאו והפרשן גילי ורמוט. שלום לשניכם, ליאן וגילי.
9: שלום שלום, חשבתי גואטה שתגיד לרן כשהוא אמר קורסאו שהכנת פעם ויצא לך טעים.
8: כן, אבל לא רציתי כאילו אתה יודע לעשות לזה זילות. אבל תקשיב, אתמול במשחק עם שוויץ,
9: לא, האמת הם סיפור, אחלה סיפור, וגם יש להם זווית ישראלית. יש שחקן שמשחק בישראל במכבי חיפה, קנג'י חורה, אבא שלו גם עוזר המאמן של הנבחרת, אז יש לנו אפילו סימפתיה מיוחדת לקורסאו.
7: יאללה,
8: מה אתה אומר, ואיך הם מבחינת כדורגל?
9: גילי.
10: איך הם מבחינת כדורגל? לא נחדש ונאמר שפעם ראשונה שמאפילים למונדיאל, נהנו מזה שהרחיבו את המונדיאל ומשתתפות עוד נבחרות. אז כמו האיטי וקורסאו וירדן שכנתנו, יש הרבה נבחרות שהפילו רק בזכות ההגדלה הזאת. כל תוצאה שהם יעשו מלבד הפסד, אם יצליחו לגרד נקודה אחת בטורניר, זה יהיה חיובי מבחינתם.
8: סתם תגיד לי ורמוט, כמה צריך להגדיל עוד את המונדיאל בשביל שגם אנחנו ניכנס? אם נגיד הגדילו בעוד איזה 200
10: שאלה קבוצות. טובה. אז, לא, דיברתי על זה עם ליאן אתמול. אני חושב שפשוט עדיף שנתמודד באסיה, כי אתמול ראינו את קטר, שידרנו את המשחק קטר שוויץ, וקטר היא אלופת אסיה בפעמיים האחרונות, ב-2019 ו-2023, ואם היא אלופת אסיה, ראינו אותה אתמול, אז אם אנחנו היינו מתמודדים דרך אסיה, היה לנו סיכוי טוב.
9: אגב, אתה יודע, את הנשיא של פיפה...
8: אבל עדיף אולי להגיד לשחקנים שהתמודדו בבלט?
9: תקשיב, הנשיא של פיפה הסתבך עם אמירה כמו שלך. אתה לא מסתבך, אבל הוא מסתבך, כי הוא אמר שצריך להגדיל עוד כדי שאיטליה תיכנס, והאיטלקים נעלבו, כי האיטלקים אמרו, מה, אתה מסתלבט עלינו? נכון, לא הצלחנו להפיל המודלים האחרונים, אבל זה מספיק כואב לנו שלא צריך שנשיא פיפה שהוא בתפקיד ממלכתי גם מסתלבט עלינו. בדיוק, אז היה סיפור גדול, האיטלקים...
8: אבל אני חייב להגיד לך, תשמע, אתמול במשחק של שוויץ ראיתי אותך בתחילת המשחק, שמעתי אותך בתחילת המשחק, ווואלה, אתה יודע כמה הניסיון יש לך? שמעתי שהתרגשת, לא יודע, היה משהו באצטדיון מרגש מאוד. עם שני הדגלים.
9: א', יכול להיות, וב', היא מאוד יכול להיות, הייתה אווירה באמת מרגשת, זה גם שידור ראשון שלי ושל גילי היה במונדיאל הזה מהמגרש עצמו, אז זה היה בהחלט מרגש. שתיים, היה לנו שמש מטורפת בעיניים, כי זה 12 בצהריים, 30 מעלות, ולא באנו מוכנים כובע, אם נגיד לי עכשיו עם כובע, הוא כבר מסתובב עם כובע, לא נפרד ממנו.
10: כן, יש לי טראומה, וכן, היו לנו תנאים שאתגרים מקצועיים מהבחינה הזאת שהילוכים חוזרים במוניטור, כמעט ולא הצלחנו לראות, כי הכל היה מסונבר, מעבר לשמש הקופחת עלינו, אז עברנו אתמול חוויה נחמדה.
7: אז ממה שראיתם, גם במשחק הזה וגם בכלל עד עכשיו, מהמשחקים שהיו עד עכשיו, הערות, ליאן, גילי?
10: היו משחקים מעניינים מאוד. היו גם הפתעות, אתמול מרוקו ברזיל נגמר בטקו, טורקיה הופתעה בידי אוסטרליה, דרום קוריאה עשתה מהפך על צ'כיה,
8: ארצות הברית ניצחה את פרגוואי, שמעתי?
10: ארצות הברית הביסה את פרגוואי 4-1, ממש שיחקה איתה, שאם לא היית יודע, היית חושב שזה ספרד ולא ארצות הברית.
8: מה אתה אומר?
10: אז ככה שיש אחלה מונדיאל ומשחקים מעניינים.
9: גם לא היה 0-0 עד עכשיו, אז זה כבר טוב, כל המשחקים שערים.
8: יש גולים יפים, יפה מאוד.
9: טוב. זהו, יש גרמניה קורסאו, נאמר ביממה הקרובה גם הולנד יפן וחוף השינה וקואדור. יש מה לראות, מה לצפות.
8: תשמע, משחק עם גרמניה תמיד צריך להיות טוב, לא?
10: כן, גם הבית הזה מעניין, כי זה בית עם נבחרות טובות מיבשות שונות. אקוודור אחת המפתיעות בדרום אמריקה, חוף השינה עם הרבה כישרונות, גרמניה זאת גרמניה, אז זה באמת מיבשות שונות. אקוודור אחת המפתיעות בדרום אמריקה, חוף השינה ו...

0: נשאר עם ההומור הזה בלבד. בוא נצרף את נדב פרישמן, תסריטאי קופה ראשית. שלום נדב.
1: אהלן, מה העניינים?
0: בסדר, איך אתה? איפה אתה?
1: אני בניו יורק. במנהטן ניו יורק, ברוקפלר פלאזה. יש פה יום פורטוריקו, עכשיו ראיתי את ראש העיר ניו יורק פה, מסתובב, חוגג את החיים, העיר בחגיגות, הם לקחו אתמול אליפות. העיר פה, שוברים את העיר, מה שנקרא.
2: וזה מה אומר שאתה מסתובב שם, שהולך להיות איזה פרק בקופה ראשית על המונדיאל?
1: ימים יגידו, בינתיים יש סרט של קופה ראשית שעולה ביום חמישי ואתם מוזמנים לבוא לראות אותו.
2: ואתה אפילו לא נמצא, אתה בארצות הברית.
0: מונדיאל חשוב יותר, מה זה?
2: כן, אבל תעשה קטע על זה בקופה ראשית, שאתה יודע שאתה הולך תמיד לסופר בתקופת מונדיאל, והקופה היא אומרת לך, אתה רוצה לקנות צעיף של איטליה? לא רוצה. אתה רוצה כדור של ברזיל? לא רוצה. אתה רוצה משקפת של קולומביה? לא רוצה. לא רוצה, רוצה ללכת הביתה. לא רוצה.
1: אנחנו נשמח לצלם עונה פה בניו יורק, אני לא יודע אם כאן 11 יזרמו עם ההוצאה האקסטרה, אבל בוא נראה.
2: לך על זה, ההוצאות עליי.
1: על הכיפק.
0: נדב, הייתי אתמול בברזיל, מרוקו, איך היה?
1: היה קודם כל להיות במונדיאל, אתה יודע, אני מילדות השבעתי שכשאני אגדל כל מונדיאל אני אלך, ולא עמדתי בזה פעם אחת. אז עכשיו אני, המונדיאל הראשון שלי,
2: וואלה.
1: זה חוויה מטורפת, המונדיאל בכלל, ברקע, בלסיוב בניו יורק, כל ה... זה כמו כתבות צבע, כאילו שעושים למונדיאל, אתה פתאום בתוך הכתבות צבע. כל הזה, כולם פה ברזיל, מרוקו, כולם ברחובות, זה, אתה יודע, אתה רואה את כל האוהדים, זה טירוף.
2: מה, ממש יש קרנבל ברחובות, או שזה רק לפני המשחק?
1: תקשיב, זה לא כן, כן, לא יאמן, אתה מסתובב בטיים סקוואר, וזה כאילו כולם... מאיזושהי מדינה, כאילו, וכולם לבושים את הצבעים של המדינות, ולא יודע, מגדל בבל, לטובה.
2: ותגיד לי, אתה יודע, בדרך כלל...
3: חברים, אני וליאן כאן בשדה תעופה בסן חוזה, לקראת טיסה לסיאטל, אז אנחנו קצת קצרים.
0: אז חברים, תודה רבה, אנחנו עוד נדבר. גילי ורמוט וליאן וילדאו, תודה לשניכם.
2: תודה רבה, טיסה נעימה.
4: ביי ביי.
2: נדב, תגיד לי, גם שם כל אירוע כזה עושה פקקים?
1: יש פה פקקים, יש פה טירוף, אבל תקשיב, היה אתמול גם גמר ה-NBA, והעיר באמת, אתה יודע, העיר פה בטירוף, אני לא יודע מה קשור למה כבר, אבל...
2: לא, כי במנהטן, על בסיס קבוע יש פקקים. בלי מונדיאל ובלי NBA.
1: אז אני לא פה ביומיום לדעת את ההבדל, אבל יש פה, אתה יודע, יש פה מורגשת תכונה מאוד גדולה, ויש פה באמת מלא מלא מלא ברזילאים בעיקר, כולם צהובים. וגם מרוקו, היה הרבה מרוקו.
0: נדב, מי הפיבוריטית שלך?
1: פיבוריטית שלי, ארגנטינה, תמיד.
0: יפה. טוב, נדב פרישמן, תסריטאי קופה ראשית, וכאמור, אחרי כל המונדיאל, גם נזכיר בחמישי הקרוב, הבכורה של קופה ראשית הסרט. נדב, תודה.
1: תבואו לראות את זה, חשוב. יאללה.
0: תבוא גם אתה. ביי. טוב, אנחנו יוצאים להפסקה הקצרה, קודם מה קורה בכבישים.
5: פינת המונדיאל בחסות
6: מהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
7: כוכבית 9699.
8: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
0: טוב, גילי כהן, כתבתנו המדינית, אגב, מעדכנת אותנו שגורמים בישראל אומרים שהנשיא טראמפ מנסה להפעיל לחץ דרך המתווכות למנוע תגובה איראנית, אבל עדיין בישראל נערכים לכך. מה קורה בכבישים? כביש 4, עמוס ממחלף גן רווה עד מחלף גבעת שמואל, בכביש 1 עדיין עמוס ממחלף מוצא עד מחלף הראלס, ובזהירות ובסבלנות, הפסקה קצרה, ואנחנו כאן.
5: פינת המונדיאל בחסות
6: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
7: כוכבי 9699.
8: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
9: מיד חוזרים עם רן בנימיני ויגאל גואטה. כאן חדשות ברשת ב'.
10: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
11: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי.
10: בנק יהב.
11: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: שבוע הספר העברי חוגג 100 שנה. בואו לחגוג איתנו מ-10 ביוני בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר. מחכים לכם. בשבוע

0: הספר העברי.
1: צריכים מזגן? לכו על למקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. למקור, למקור, למקור. כפוף לתקנון.
2: תכירו את הגיבור שלנו.
3: שבכל פעם שצריך,
2: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
3: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
2: תדעו שאנחנו חזקים כאן, כי אתם חזקים שם.
3: אוהבים אתכם וגאים בכם.
4: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
5: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
6: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עדה היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
7: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
7: כל העולם יודע מידע.
9: יש חג הספר, ויש חג הספר בסטימצקי. ספר שני שבמבצע, ב10 שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון סטימצקי ולמצטרפים חדשים. חג הספר עכשיו בחנויות ובירידים ברחבי הארץ. בואו לבקר, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
10: אנחנו כאן.
11: חזרנו, פתחנו את השידור הזה גואטה עם קרמלה, ואנחנו נסיים איתו.
12: אנחנו מסיימים עם קרמלה, היא רוצה להגיד מזל טוב, כן, לטראמפ.
11: כן, קרמלה.
13: אנחנו ממתינים, זה קשה, קשה בכלל לחשוב על זה, שאנחנו יושבים ומחכים לראות מתי האיראנים יראו
11: לנו. גם זה נורמל.
12: כן.
11: פילים בליסטים על ישראל מאיראן.
13: השינוי במדיניות ההתגוננות, מהיום בשעה 6 ועד יום שני במחר בשעה 8, וצהל הצליח בסוף השבוע לחסל מדרום לניתן את אלה מוסא דחדוך, מפקד בכיר בארגון חיזבאללה, מפקד תיק הגולן לשעבר. הוא מילא שורה של תפקידים בארגון, היווה מוקד ידע מרכזי עם ניסיון מבצעי רב, הוביל לאורך השנים את רוב נעולי הקרב אל מול כוחותינו, נכלל על ידי אמריקאים, חיסול משמעותי אומרים בצהל. מחסלים את כולם, ממשיכים כולם.
11: מחסלים וממשיכים.
13: דור המשך שם ובעזה.
11: תודה רבה, קרמלה. אנחנו מסיימים מהדורת יום ראשון שערכה רבית לוי דמבסקי, הפיקה רננה פרידמן, הטכנאי יובל יסוד. תודה רבה גואטה.
12: תודה בנימין, לבשורות טובות.
11: ולילה שקט.
12: אמן, אמן, אמן.
11: יש הערכות לירי בשעות הקרובות.
12: בהחלט, אז תן לנו ללכת הביתה.
11: מאיראן, תלך לממד.
12: תן לנו ללכת הביתה. לא, ללכת להביא שישי המים וטואלט, לא?
11: טראמפ מנסה למנוע את זה. בוא נקווה שביום הולדתו ה-80 יצליח במשימה הזאת, ויביא, איך הוא אומר, שלום נצחי ועולמי.
12: שלום על ישראל.
11: כן. אבל הנה, ברגע זה, הזקות במנרה. שלום, שלום, ואין
12: שלום.
11: נשתמע גם מחר, 5:05, רדיו וטלוויזיה. ביי.
12: בשורות טובות.
11: אמן. גם בקריית שמונה הזקות. בקריית שמונה הזקות.
14: השעה בחסות.
15: היי, זאת סיסי. לא שמעתם היום במשרד על אירוע סייבר? מצוין. כי כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. טריפל סי, חפשו אותנו בגוגל.
16: המשך ישר לתוך הפקק.
17: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
18: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977. סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
19: יוחננוף חוזר ובגדול
20: לגונים ל-200 שנים כפוף לתקנון.
0: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
16: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
0: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים ישראכרט טיים אוף.
16: חפשו ישראכרט טיים אוף.
19: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
20: המונדיאל ברשת ביג אלקטריק. קונים מסך טלוויזיה TCL שמשתתף במבצע ומקבלים מקרן וידאו בשווי 590 שקלים במתנה. וגם שלוש שנות אחריות כפוף לתקנון.
21: על C1 כבר שמעת?
22: זה לא הריזורט ליבינג פרויקט מגורים ממש על הים? מהמעלית ישר לחוף?
21: בדיוק, אני פותח את היום שלי בגלישה או באימון TI בבריכה, וכבר היום שלי נראה אחרת.
22: אז בערב אתה בוודאי כבר מתרגל להיכנס לתל אביב.
21: נראה לך, יש ב-C1 Beach מתחם קולינרי של יותר מ-40 מסעדות עם נוף לים, ומועדון חברים, עם הופעות וסדנאות, ואני ממש לא ממהר להיכנס לעיר. הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
23: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
24: פטרייתי. תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו. להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
25: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינברטר מולר, כוח סוס אחד, רק 599 שקלים. כן, מזגן אינברטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל. כפוף לתקנון.
26: זאת הדרך של יוחננוף.
27: תכירו את הגיבור שלנו,
28: שבכל פעם שצריך
27: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
28: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
27: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
28: אוהבים אתכם וגאים בכם.
4: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
24: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו. להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
26: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
29: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI. עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
26: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
30: שבוע הספר העברי חוגג 100 שנה. בואו לחגוג איתנו מ-10 ביוני בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר. מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
31: אחרי החדשות, הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות ברשת ב'.
32: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הנשיא טראמפ דורש מישראל להפסיק מיד את התקיפות בכל לבנון כדי שלא לסכן את ההסכם עם איראן. לדבריו, התקיפה היום בדחיה לא הייתה צריכה להתרחש. בישראל נערכים לאפשרות של ירי מאיראן בשעות הקרובות, אף שטראמפ לוחץ על איראן להימנע מתגובה. פיקוד העורף מגביל את ההתקהלות בכל הארץ ל-5,000 בני אדם. התחזית בלי שינוי.
33: ברשת ב' החדשות.
32: כל ישראל מירושלים, ערב טוב ושלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 7. בעקבות התקיפה בבירות ואיומי איראן להגיב, הודיע צה"ל כי הוא נערך לאפשרות של ירי אל ישראל בשעות הקרובות. פיקוד העורף הודיע כי עד מחר ב-8 בערב יוגבלו ההתקהלויות בכל רחבי הארץ ל-5,000 בני אדם. בשל השינוי בהנחיות בוטלו הופעות מתוכננות של עומר אדם ושל אייל גולן. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי ראש הממשלה נתניהו מקיים התייעצות ביטחונית. דיון הקבינט שהיה אמור להתקיים במשרד ראש הממשלה הוא עבר למתחם ממוגן. גורמים בישראל אמרו לכתבתנו כי הנשיא טראמפ מנסה להפעיל לחץ דרך המתווכות כדי למנוע תגובה איראנית. טראמפ מותח ביקורת על התקיפה הישראלית בבירות ואומר כי היא לא הייתה צריכה להתרחש, במיוחד היום כשאנחנו קרובים כל כך להסכם שלום עם איראן. ברשת החברתית שלו כתב טראמפ כי לישראל זכות להגן על עצמה, אך ההתקפה שעליה הגיבה הייתה זניחה וחסרת משמעות. איש לא נפגע בה ואין לאפשר לה לשבש את התהליך החשוב. כתבנו נתן גוטמן מוסר כי טראמפ דורש מישראל להפסיק מיד את התקיפות בכל מקום בלבנון, אך מוסיף כי אסור שיהיו עוד תקיפות מצד שום גורם אחר, ובכלל זה חיזבאללה. שר המלחמה האמריקני פיט הגסת אומר בריאיון לרשת CBS כי ההסכם בין ארצות הברית לאיראן משמש חומה למנוע ממנה פצצת גרעין.
1: What Margaret, what I would say the president's been most clear about is that Iran will never have a nuclear weapon. Never. Full stop. And this deal, it's performance based. No money released to Iran until they perform. There's no trust and verify. There's no trust here and we're going to verify everything.
32: הנשיא היה ברור מאוד שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני, לעולם לא, נקודה. אין כסף שמשוכלל לאיראן עד שהיא תבצע את הנדרש. אנחנו הולכים לאמת הכל. חומר גרעיני יושמד ותוכנית הגרעין תפורק. מדברי פיט הגסת הביא קשבנו יחזקאל קורנברג. האירועים בצפון לפני כשעה זוהו כמה נפילות של מטרות אוויריות חשודות בשטח ישראל סמוך לגבול עם לבנון. מצהל נמסר כי אין נפגעים וכי האירוע מתוחקר. לאחר זמן קצר הופעלו התראות על חדירת כלי טיס עוין באזור ערב אל הרמשה שבגליל המערבי. אחר כך נמסר כי מדובר בזיהוי שב. לפני זמן קצר נשמעו אזעקות באזור קריית שמונה. בקריית שמונה הופסקו כמה שירותים ממשלתיים משיקולי ביטחון, אף שהלימודים בעיר ובקו האימות מתקיימים כסדרם. כתבנו רובי אמרשלג מוסר כי סניף משרד הרישוי בקריית שמונה סגור זה כמה ימים, אף שבאתר המשרד נאמר שהוא פועל כסדרו. הבוקר נדמו תושבים לגלות שגם רשות המיסים סגרה את משרדה בעיר. מרשות המיסים נמסר בתגובה כי משל למצב הביטחוני אי אפשר לקיים קבלת קהל בשלוחת קריית שמונה, וכי בשל טעות אנוש ההנחיה לא יושמה עד הבוקר. ממשרד התחבורה לא נמסרה תגובה. בהתנגשות בין מכונית פרטית לאוטובוס ליד שווי שומרון נהרג ילד בן 10 ואישה כבת 40 נפצע פצעים בינוניים. מגן דוד אדום פינה אותה לבית החולים מאיר בכפר סבא. ארבעה פצועים פונו לשטחי הרשות הפלסטינית.
2: כאן תחזית הערב בכאן 11 ובכאן בוקס מונדיאל 26 משחק הפתיחה של גרמניה הגדולה מול נבחרת קורסאו במשחק המונדיאל הראשון בתולדותיה השידור הישיר הערב ב8 בכאן 11 ובכאן בוקס
3: התחזית בחסות
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
6: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
7: איזה בנק מפריז.
6: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
7: בנק הפועלים.
6: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
32: התחזית מחר בלי שינוי של ממש. בשעות הבוקר ייתכנו טפטופים בצפון ולאורך החוף.
3: התחזית בחסות
8: בלעדי בסלקום אנרג'י 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה גם בסוף השבוע מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה חייגו כוכבית 2266 כפוף לתנאי השירות
6: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק
7: איזה בנק מפריז
6: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול
7: בנק הפועלים
6: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי
18: נגמר הגז באמצע הרגוע תרגעו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977. סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
32: אורחי החדשות, רון נסיאל ונפתלי מנשה, עד כאן מחדר החדשות.
9: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
10: השעה בחסות...
11: היי, זאת סיסי. לא שמעתם היום בעבודה על שרת שלא מגיב? מצוין, כי כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. טריפל סי, חפשו אותנו בגוגל.
12: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה.
18: נגמר הגז באמצע הרגוע? תרגעו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977. סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
6: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
7: איזה בנק מפריז.
6: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
7: בנק הפועלים.
6: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
31: עכשיו, הדוקטור גילי תמיר.

0: 7:06 דקות, כאן חדשות ברשת ב', אנחנו כאן עם תוכנית מימוש הזכויות, על כל הזכויות וכל מה שמגיע, כמובן שנוכח הערכות וההתראות שלא פוסקות, אנחנו נעדכן על כל מה שקורה בשטח, גם באמצעות הכתבים שלנו במידת הצורך, בכל מה שנדרש, נאחל שעה שקטה שתאפשר לנו באמת לענות על שאלות, להנגיש זכויות ולסייע, גם ליהנות מהמונדיאל, מהמשחק שישודר כאן בשמונה, אבל עד אז אנחנו נעשה את מה שאנחנו יודעים לעשות הכי טוב, וזה לסייע להנגיש זכויות, זכויות בביטוח הלאומי, מס הכנסה, אזרחים ותיקים, איבה, אנחנו כאן. הודעות וואטסאפ ל-054-838-0101, כדי לעלות לשידור ולשאול שאלות בעילום שם ובלי פרטים מזהים. הודעות וואטסאפ ל-054-838-0101. אז מעכשיו עד שמונה, בתקווה שנהיה רק עם הזכויות והשאלות, כאן חדשות ברשת ב', מתחילים. שלום, ערב טוב.
1: ערב טוב.
0: איך אפשר לעזור?
1: אני בעצם מתקשר אחרי שבשנה האחרונה השתחררתי משירות סדיר, ונכנסתי ישירות לשירות מילואים. בעצם הייתי כמעט 4 חודשים בצו 8 בשירות מילואים. ובמסגרת השירות הזה מגיעות כל מיני זכויות והטבות שככה חלקן קיבלתי באמת על השירות ועל הימי מילואים, אבל בעצם יש זכות אחת שאני כבר פעמיים בעצם הגשתי בקשה כדי לקבל אותה, והיא נשללה ממני. בעצם מדובר על מענק למשרתי מילואים שעשו מעל 45 ימים בצו 8, וב-30 הימים מסיום הצו בעצם לא עבדו, לא הייתה להם איזושהי, לא היו עצמאים, שכירים, או קיבלו דמי אבטלה. אז אני בעצם הגשתי את הבקשה למענק הזה, וקיבלתי תשובה בפעם הראשונה ובפעם השנייה, בעצם גם לאחר ערעור, שבעצם בגלל שביקעתי ימי מילואים בצו שגרה, אחרי שסיימתי את במהלך ה-30 ימים, בעצם אחרי שסיימתי את הצו 8, אז נחשב כהכנסה, ואני בעצם לא זכאי לקבל את המענק, שכמובן שמטרתו בעצם היא רלוונטית לגבי משרתי מילואים שלא עובדים, ככה ששירות מילואים נוסף הוא קצת חוטא למטרה במובן הזה.
0: ואחרי השירות מילואים הנוסף לא סופרים 30 ימים? כלומר זה לא מתחדש?
1: זה רק לאחר צו 8 ממושך של 45 ימים ומעלה.
0: הבנתי, זאת אומרת מעצם זה שעשית היום יומיים מילואים אחרי זה,
1: נכון,
0: הלך המענק.
1: נכון, בעצם יש איזשהו תופס בביטוח לאומי, תופס זכאות שמופיע בו שהייתי זכאי לגמלה, כי בעצם קיבלתי את הכסף על הימי מילואים שביקעתי, ובגלל שזה מופיע בתופס הזה, מבחינתם אני לא זכאי בעצם לקבל את המענק הזה.
0: זה מעניין. זה קצת מוזר. אני מניחה שזה חלק מהעניין של החוק. צריך להסתכל על הדברים ו...
1: אז אני נכנסתי גם לתקנון של קרן הסיוע וגם להחלטת ממשלה שעליה הם מתבססים, ולא מופיע שם שום דבר בעצם על שירות מילואים. מופיע אך ורק התייחסות לעצמאים, לשכירים.
0: דמי אבטלה וגמלאות מחליפות שכר וכולי.
1: אפילו לא זה, רק אבטלה כתובות.
0: כן, כן, זה בדיוק מה שראיתי. בגלל זה מוזר לי. והם באים ואומרים שמעצם זה שהיו יום או יומיים שמילואים בתוך החודש הזה, זה מה ששולל 4,500 שקל.
1: נכון, הם אפילו לא מדברים על כמה ימים היו, זאת אומרת, הם מדברים על זה שמופיע להם בביטוח לאומי, שבעצם הייתי זכאי לגמלה, ולכן אני לא זכאי למענק הזה.
0: זה מעניין. בוא נעשה דבר כזה. אני מסתכלת עליו, אני לא רואה איזושהי סיבה למה זה צריך להיות? הנה, בבקשה, מצאתי את התשובה. אם נקראתם לשירות נוסף בתוך 30 הימים מסיום השמ"פ, בדיקת הזכאות תידחה ותתבצע רק לאחר סיום השמ"פ הנוסף.
1: אוקיי, ואז היא לאחר סיום שמ"פ, אבל אנחנו מדברים על שמ"פ בצו שגרה, שהוא לא 45 ימים.
0: בסדר, אבל תיאורטית ממה שאני מבינה, שוב, ממה שאני מבינה, ולכן שאלתי אותך, להבנתי, אמורים היו לחשב את ה-30 ימים בחלוף היומיים שעשית. או סתם שבוע שעשית, בסדר? זאת אומרת, זאת הייתה ההבנה שלי, כלומר, השירות מילואים המזכה הוא השירות המקורי שהיה. סיימת אותו, נקראת לשירות נוסף, אז דוחים את בדיקת הזכאות לאחר סיום השירות מילואים נוסף. זה מה שאני הבנתי בדבר הזה. זאת אומרת, זה גם ההיגיון והתכלית הסוציאלית שאני יכולה לחשוב עליה. כי מה שמזכה אותך זה הצו 8 הממושך ההוא. ולכן אני לא רואה סיבה למה שפה לא יעשו, הם יבדקו את הזכאות מחדש למענק? בחלוף...
1: אני אגיד שגם במקרה הזה יש לי עדיין זכאות, זאת אומרת גם ב-30 הימים מסיום הימים הנוספים בצו שגרה, גם שם בעצם לא עבדתי או לא היו לי איזה שהן...
0: ועל זה כן הגשת? הגשת שוב? הגשת שוב אחרי אותם יומיים?
1: אני הגשתי את הבקשה אחרי חודש וחצי, חודשיים בערך, בעצם הגשתי כבר הרבה אחרי מועד הזכאות, הם ביקשו אחרי ה-12 לחודש של החודש העוקב, ואחרי זה...
0: אז אני אגיד לך מה הייתי עושה, הבנתי. אז אתה אומר שגם אחרי שכתבת, הם לא בדקו מחדש כפי שצריך להיות להבנתי, בסדר? גם להבנתי וכנראה גם להבנתך, בסדר? זאת אומרת, הם היו אמורים להתייחס לזה כאל תקופה שנגיד היה איזשהו עיכוב, ואז שאתה מסיים את השירות מילואים, אתה מגיש מחדש, סופרים 30 ימים, רואים שלא עבדת, ונותנים לך את המענק. זאת ההבנה שלי. על בסיס נכון, הזכאות ואני, ממקודם.
1: אני אוסיף עוד דבר שבתשובה הרשמית שהם כתבו לי בקרן הסיוע, על ה, בעצם על השלילה של הבקשה, הם כתבו ממש ככה שבגלל שביצעתי ימי מילואים נוספים, אז אני לא זכאי למענק.
0: ממה שאני רואה, כולל ממה שאני זוכרת שראיתי, בגלל זה שאלתי אותך על ה-30 ימים, אני גם זוכרת שראיתי את זה באתר המילואים עצמו, ובפרסום הרשמי של צה"ל, התשובה הייתה שיתחילו לבדוק את זה ברגע שיסתיים שירות המילואים הנוסף. על בסיס הזכאות המקורית. בוא נעשה דבר כזה. תכתוב לביטוח לאומי באזור האישי. אתה יכול?
1: כן.
0: תכתוב לביטוח לאומי באזור האישי, שאתה קראת שוב, וראית שגם משרת מילואים שנקרא לשירות נוסף, כשהוא מסיים את השירות הנוסף, מתחילים לספור מחדש את הקריטריונים, ושאתה מבקש שהם יבדקו את זה. ותכתוב את זה במפורש, ומה שעוד הייתי עושה, אפילו הייתי מצרפת את הקישור, אגב, הנה, זה אפילו מופיע, זה אפילו, זה מופיע גם באתר של צהל, אבל זה גם מופיע באתר של ביטוח לאומי. וגם אגב, באתר כל זכות וכולי. אני הייתי מצרפת קישור לפנייה האישית באזור האישי, וכותבת את הדברים. אם בכל זאת הם לא יסכימו לבצע את הבדיקה שוב, תשלח לי את התשובה שלהם, ואז אנחנו כבר ניכנס לזה, כי מן הסתם זה לא קורה רק מולך.
1: אוקיי, בסדר גמור. כמובן שכרגע התשובה שקיבלתי היא בעצם מקרן הסיוע, לא מביטוח לאומי, אבל אני אנסה להעביר את זה שוב פעם עם פנייה לביטוח לאומי.
0: אני הייתי עושה, הרי הם מקבלים איזשהו עדכון, אז הייתי עושה את זה גם בקרן הסיוע באזור האישי וגם בביטוח לאומי, כיוון שביטוח לאומי מקבל את הדיווחים מהצבא, ואז רשום שיש לך הכנסה.
1: לא, אז בביטוח לאומי, לאחר שסיימתי את השירות שלה בעצם בצו שגרה, הוא לא מופיע כאילו הייתה לי הכנסה. הקרן הסיוע, הטענה שלהם בכלל הייתה שאני לא זכאי למענק הזה בגלל שביצעתי את הימי מילואים. הם לא התייחסו על איזה חודש אנחנו מדברים. זאת אומרת, על מתי מתחילה להימדד הזכאות.
0: אז אני חוזרת על הצעתי המקורית, רק משנה את הנמען. עושה את זה באזור האישי בקרן הסיוע. אני רוצה לראות איך הם יגיבו לך.
1: אוקיי, בסדר.
0: ותשלח לי את התשובות לכאן או לכאן. מעניין אותי לראות מה יקרה עם זה.
1: אוקיי.
0: ואם לא, אנחנו נפנה להם ונשאל למה, כי זו לא התכלית. וזה גם לא אמור להיות, זאת אומרת, אדם לא אמור להיפגע, הזכאות המקורית נמצאת שם.
1: נכון.
0: ואני גם מסתכלת שוב על הקריטריונים, ואני מסתכלת גם על החוק, ואני באמת לא מצליחה להבין למה. בסדר? אז תשלח להם את הפנייה, תעדכן אותי מה היה, אנחנו תשלח לי את הצילומים אחר כך על התשובות וכל מה שמסביב.
1: אני אשלח ועדכן,
0: לטוב תודה רבה. אגב, גם לטוב וגם לרע, אם זה פותר את זה מצוין, אם זה לא פותר את זה, אז אנחנו נראה מה עושים, נפנה אליהם ונבקש רגע איזושהי בדיקה יותר רצינית.
1: אוקיי.
0: תשמור על עצמך.
1: תודה רבה.
0: להתראות.
1: ביי ביי.
0: 054-838-0101 להודעות הוואטסאפ שלכם, כדי לעלות לשידור ולשאול שאלות. שלום, ערב טוב. פרסומות ומיד חוזרים.
2: מיד חוזרים עם הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות ברשת בית.
3: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
4: בוחרים אלקטרולוקס.
3: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
4: בוחרים אלקטרולוקס.
5: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, או שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
4: בוחרים אלקטרולוקס.
3: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
4: בוחרים אלקטרולוקס.
6: שלום, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
1: ראינו.
6: ברצינות גמורה, מה שלומך?
1: נראה לי שהולך להיות נהדר, יותר טוב.
6: בוא נעשה את זה יותר טוב, זכית ברבע מיליון שקלים.
1: מטורף, וואו, איזה כיף, איזה עבודה נהדרת יש לך, רק לשמח אנשים.
3: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
3: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
8: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
10: המקור, המקור, המקור.
9: כפוף לתקנון.
11: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
12: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI. עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
11: שואבים רובוטים, זה
3: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס, מונדיאל 26, משחק הפתיחה של גרמניה הגדולה מול נבחרת קורסאו במשחק המונדיאל הראשון בתולדותיה. השידור הישיר הערב ב-8 בכאן 11 ובכאן בוקס.
13: אנחנו כאן. זה מגיע לכם, עם הדוקטור גילי תמיר.
0: חזרנו אליכם, כאן חדשות ברשת ב' 054-838-0101 להודעות הוואטסאפ שלכם. שלום, ערב טוב.
14: שלום.
0: היי, איך אפשר לעזור?
14: העניין הוא כזה, הייתה לי תאונת עבודה, ואני תבעתי את ביטוח לאומי.
0: כן.
14: והם דחו את התביעה שלי מהסיבה שכאילו לא חזרתי מאותה דרך שאני צריכה לחזור לעבודה.
0: הם טענו שהייתה סטייה מהמסלול הקבוע והדבר הזה.
14: כאילו, כן. אבל זה לא, כאילו, אני הלכתי לתל אביב כי הייתי צריכה להביא איזשהו משהו מתל אביב שקשור לעבודה. ובחזרה מישהו נכנס, בנו ברכב מאחור.
0: והחזרה הייתה מה, הביתה?
14: לא, לא, לא. זה היה תוך כדי יום עבודה. כאילו יצאתי מהעבודה לקחת את ה...
0: תוך... ישר רגע לשאול שאלה, את שכירה?
14: כן, שכירה.
0: ולצורך העניין את מדווחת שעות? את מחתימה כרטיס כזה?
14: כן, כן, אני...
0: אז הכרטיס... זאת אומרת, היית בתוך שעות עבודה, לא עצרת את הכרטיס ולא שום דבר, וזה היה חלק מהמשימות שקיבלת.
14: בדיוק.
0: ואת חוזרת מאיפה שנסעת לאסוף בשביל העבודה, וחזרת עם זה לעבודה?
14: נכון.
0: נו, זה לא אמור לקרות במצב כזה, את בתוך יום עבודה, אם עכשיו אני שולחת אותך, לא יודעת מה, לקנות טושים ובריסטולים, ולא יודעת מה, אם אני מנהל בית ספר, ואת שולחת ואת הולכת ואת חוזרת, זה... למה? למה שמישהו יגיד זה לא? אם את בתוך יום עבודה, הבאת להם אישורים עם, נגיד, מהמשאבי אנוש, או מה...
14: מהמקום שהייתי...
0: לא, אבל צריך להביא אישור גם, למשל... אחד הדברים שאני מוצאת שהם מאוד אפקטיביים בדברים האלה, זה אישור למשל ממחלקת משאבי האנוש, שבאותו יום היית בתוך שעות העבודה, שהזמן הזה היה חלק משעות העבודה.
14: לא, המעסיק שלי יודע, הוא יודע למה הלכתי.
0: לא, אבל הוא צריך לכתוב, הוא כתב את זה לביטוח לאומי?
14: כן, ברור, גם היה כתוב בדוח תאונה. ועדיין הם, בגלל, אני אגיד לך מה הסיפור היה, כאילו כשנסעתי, אז חזרנו כאילו מתל אביב, ועברנו בדרך לקחת מישהי שגם קשורה לעבודה, וכאילו כביכול סטינו, כי נכנסנו לבת ים. עכשיו, מתל אביב לעבור לבת ים ולנסוע לנס ציונה, כי אני עובדת בנס ציונה, זה עדיין אותו מרחק. עכשיו, כל זה קרה בכביש 431, שזה היה...
0: מה שאני מנסה לומר...
14: חמש דקות לפני העבודה.
0: א', שווה לפנות לייעוץ משפטי, ויש לך אפשרות גם להיעזר בסיוע המשפטי של משרד המשפטים. זה מופיע במכתב שדחו וטענו שהייתה סטייה, ואומרים לך שאת יכולה לערער לבית הדין לעבודה.
14: כן.
0: בתוך שנה,
14: נדמה לי. כן, הם גם הזמינו אותי לחקירה. אני סיפרתי להם את האמת, מה היה. זה לא שהמצאתי להם סיפור. עכשיו, העניין הוא שמי שלקח אותי כביכול, זה היה בעלי תוך כדי עבודה, לקח אותי לתל אביב, כי אני לא נוסעת לבד לתל אביב. עכשיו, הוא היה חייב לקחת את הבחורה הזאת, כי היא עובדת אצלו, כאילו.
0: תשמעי.
14: עכשיו, גם את התביעה שלו הם דחו, כאילו הוא גם כסתה מהמסלול, כביכול הוא לקח אותי.
0: זאת אומרת,
14: מילא
0: היו מאשרים את שלו, אבל את אומרת, גם את שלו לא אישרו.
14: גם את שלו הם דחו, כי כאילו הוא סתה מהמסלול.
0: כי הוא אסף אותך. אוי, זה יפה, זה שלילה כפולה.
14: כן, ממש ככה. עכשיו, הוא המעסיק שלו שלח אותו לקנות איזה שהם דברים מתל אביב, ואז על הדרך הוא לקח אותי. כאילו הוא עשה לי טובה, לקח אותי טרמפ, ובחזור נכנסו בנו.
0: הבנתי. בקיצור, שניכם נפגעתם.
14: בדיוק. ממש ככה.
0: אוקיי, זה מעניין ויצירתי. תשמעי, הייתי עושה שני דברים. אחד, הייתי פונה, יש לך שנה לערער. הייתי פונה לסיוע המשפטי של משרד המשפטים, שזה בחינם, ומתייעצת איתם. אבל הייתי עושה עוד משהו, ואני אומר מדוע. היות ואתם שני אנשים, ששניהם היו בתאונה, שמבחינתם היא תאונת עבודה, אני הייתי פונה גם להתייעץ, נגיד, עם איזשהו משרד גדול שמתעסק בתאונות עבודה וביטוח לאומי.
14: כן, אני רציתי לקחת עורך דין.
0: לפני לקחת, קודם כל להתייעץ ולשמוע מה הם אומרים. את תדעי מהר מאוד את מה הם חושבים שיתכנו את התביעה. גם הסיוע המשפטי לא עושה מבחן הכנסה, הוא בודק מה הסיכוי שהתביעה תתקבל. ואני חושבת ששתי ההתייעצויות האלה תשקפנה לא רע את המצב. ויכול להיות שבית הדין לעבודה יסתכל ויגיד, אוקיי, זאת אומרת, יכול להיות שיש פה סיטואציה מוזרה שכל אחד עשה איזשהו משהו ש... עושה לשני, אבל זה לא יבטל, כן יבטל, לא יודעת. זאת אומרת, מה שאני מנסה להגיד זה שבסוף יש שם שאלה משפטית, ויכול מאוד להיות שאנשים יגידו, אנחנו חושבים שכן יש סיכוי, וחושבים שאין סיכוי. אני הייתי פונה לשני הגופים, גם לגוף שנותן את הסיוע בחינם, וגם לגוף שנותן סיוע לא בחינם. אני חושבת שזה הרבה פעמים נותן איזושהי אינדיקציה למה, מול מה אני עומדת, וכמה הסיכוי הזה גבוה או נמוך עבורך ועבור בעלך, ואז להחליט מה עושים.
14: והעורך דין עצמו של של הביטוח, הוא יכול לטפל בזה?
0: יש הרבה מאוד עורכי דין שעושים גם תביעות של ביטוח לאומי וגם פלטד, הפיצוי לנפגעי תאונות דרכים. אבל אני אומרת דווקא, שוב, בגלל שזה מקרה מורכב, לפעמים יש מקומות שיגידו שהם כבר מבינים שזה בית הדין לעבודה, אני לא יודעת כמה אתם מרוויחים ולא צריך להגיד את זה ברדיו. יש מצבים שבהם אני רואה
14: אנחנו
0: שלא...
14: אנחנו לא מרוויחים סכומים גדולים, ממש
0: לא. לכן אני מנסה להגיד רגע בעדינות, אני לא שואלת, טכנית בתוכנית הזאת שואלים לגילם של אנשים ולהכנסתם, אבל אני אומרת שהרבה פעמים יש מצבים...
14: לא, שנינו מעל 60, שנינו לא מסתכרים עם כן. מקורת כל כך גבוהה, ושנינו שכירים, כאילו...
0: עכשיו, למה אני אומרת?
14: אני לא הבנתי.
0: אני אומרת שלפעמים יש מצבים שמשרדים רואים... תיק, שיכול להיות שהוא תיק מורכב, עם הכנסה פוטנציאלית מבחינתם שלא בהכרח תהיה מאוד גבוהה, ואז יגידו לא שווה להתעסק בזה. ולכן הצעתי לבדוק עם שני גופים. כלומר, הצעתי לבדוק גם עם הסיוע המשפטי, ששם אין אינטרס כספי. המטרה היא באמת, את יודעת, לעבוד... Mm-hmm. המטרה היא באמת לראות מה סיכוי הצלחת התביעה. אנחנו מדברים על העורך דין שמייצג אתכם בתאונת דרכים, לא של חברת הביטוח.
14: כן, כן, כן, של תאונת דרכים, לקחתי עורך דין.
0: כן, כן, סבבה. זה, אוקיי. אני אומרת שוב, יש מה שקורה זה שבעיניי שווה במצבים כאלה, בגלל שלפעמים זה יכול להיחשב כמו תיקים קטנים עם הרבה עבודה, אז אני שומעת לא מעט מהרבה מאוד אנשים שמשרדי עורכי דין אומרים, לא כדאי, לא כדאי להתעסק, עזבו אתכם וכו'. אבל זה לא בהכרח אומר שזה המצב, ולכן אני תמיד מציעה להתייעץ גם עם גוף כמו הסיוע המשפטי, ששם ההיתכנות הכלכלית היא לא מה שמעניין שם, זה מה הסיכוי שהתביעה הזאת תתקבל ואז תוקרו. ולדברים האלה יש משמעות. אז הייתי פונה לשני גופים, והייתי כן, בלי קשר לעורך הדין של הביטוח שלך, שאני מניחה שבטח התייעצתם איתו גם לפני, אני חושבת שהייתי פונה, הייתי מסתכלת או מנסה לפחות לאתר גם משרד שהוא יחסית גדול, כי משרדים גדולים פרטיים הרבה פעמים לוקחים גם תיקים קטנים. אני בעד לקבל, אני אומרת לך גברתי, עדיף, הכי טוב זה לקבל ייצוג משפטי, אם הוא טוב ולא עולה כסף, אני בעד. אני באופן כללי בעד שהמדינה תיתן ייצוג משפטי לאנשים, לא רק באיבה ובמשרד הביטחון, אלא גם במצבים של תאונות עבודה ודברים אחרים שמשרתים איזושהי תפיסה סוציאלית ואת יודעת, עידוד ערכים. אבל, כן. אבל אף אחד לא... אני מניחה שבאוצר הם לא אוהבים את, את התפיסה הגורפת שלי של בוא נשקיע עוד כסף במיצוי זכויות שיעלה יותר כסף. ולכן אני אומרת, במצבים שבהם יש סיכוי שיגידו לא, בטח אם אומרים לכם לא, אומרים לא כדאי, עזבו אתכם, ללכת לגוף שלא בוחן התכנות כלכלית, אלא דווקא בוחן סיכוי הצלחה תביעה כמו הסיוע המשפטי, ובמקביל להתייעץ גם ממשרד עורכי דין גדול, שהרבה פעמים... משרדים גדולים.
14: יש לך מישהו שאת ממליצה?
0: אני לא יכולה להפנות לגופים פרטיים בתוכנית בשידור ציבורי, גברתי.
14: הבנתי.
0: אבל אני בטוחה שבמקומות העבודה שאתם עובדים בהם, אם יש, אני לא יודעת אם זה מקומות מאורגנים או לא מאורגנים, בדרך כלל יש תמיד אנשים שאפשר לקבל מהם המלצה בקולגות לעבודה, אם יש ארגון עובדים או ועד עובדים, כל שכן, הרבה פעמים יש להם גם הסכמים מיטיבים, אבל אני אומרת שוב, אני לא הייתי מוותרת על הסיוע המשפטי של משרד המשפטים, גברתי.
14: קודם הסיוע המשפטי.
0: אני הייתי מתחילה רגע עם הסיוע כדי להבין מה המצב.
14: 100%.
0: בסדר, ואני בעיקר אחל לכם הרבה הרבה בריאות.
14: תודה, תודה.
0: ונקווה כך או כך שיהיה בסדר. אני אגיד את... אבל לא לוותר. בעיקר כשאומרים לא, אני תמיד אומרת, בוא ניקח עוד חוות דעת לפחות אחת. בסדר?
14: אחר. 100%.
0: בריאות,
14: תודה רבה.
0: להתראות.
14: תודה, תודה. ביי, ביי. להתראות, ביי.
0: פרסומות, ומיד חוזרים.
15: מיד חוזרים עם הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות, ברשת ב'.
16: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
17: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
16: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים ישראכרט טיים אוף.
17: חפשו ישראכרט טיים אוף.
18: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
19: UMI, יאי, אלו הטבות. UMI בימי מכירות מיוחדים על דגמי שברולט, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו. בואו לאחד מעולמות התצוגה בין 7-17 ביוני ותענו מהטבות בלעדיות ומהנחות מיוחדות. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
20: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
21: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
20: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
21: יותר אנרגיה.
20: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
21: יותר אנרגיה.
20: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COL.
21: יותר אנרגיה.
20: טוב די, הגזמת.
22: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
23: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי.
22: בנק יהב.
23: מתן אשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
24: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
25: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
26: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
27: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
28: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665 והשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.
29: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
30: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
31: זה בסת, זה בסת, זה בסת, זה בסת.
32: מהייזום ועד הביצוע.
31: זה בסת.
32: גם פרויקטים מגורים וגם מסחר ומשרדים.
31: זה בסת וזה בסת.
32: בסת, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי אופר.
33: זה בסת וזה בסת.
34: אנחנו כאן. זה מגיע לכם עם הדוקטור גילי תמיר.
0: חזרנו כאן חדשות ברשת ב' 054-838-0101 להודעות הוואטסאפ שלכם. שלום, ערב טוב.
35: שלום דוקטור גילי.
0: גילי, היי, איך אפשר לעזור?
35: אני מילואימניק שהתגייסתי בתאריך בשני לתשיעי 24, והייתי במילואים 395 ימים עד ברצף, עד אוקטובר 25. התגייסתי, אני לוחם, התגייסתי למוצב באזור עזה, ושירתתי שם את מלוא 395 הימים. ולא שונה כלום, לא בפרופיל הרפואי שלי, לא השתנה כלום, ולא בתפקיד, יותר מזה, הפכתי להיות מפקד של הצוות שם. ומה שקרה, אני כל שנת, מ-2 לתשיעי 24 ועד ראשון ראשון 25, קיבלתי את הפריבילגיות של לוחם. כל שאר התקופה, מראשון הראשון 25 עד אוקטובר, שום דבר, הפכתי להיות לא לוחם, איך זה נקרא, אגבר.
0: למרות שבעצם הכל היה אותו דבר.
35: נכון. פניתי למגד, המגד אמר לי, אני לא מבין למה. יש לי גם מכתב של המגד, שהוא נותן לי מכתב הערכה על הפיקוד וכל הדברים האלה. פניתי למוקד מילואים. הם הלוך וחזור אמרו לי, תשמע, אתם הפכתם להיות לא, נו, לא גדוד לוחם. אמרתי לה, איך יכול להיות שאנחנו הפכנו להיות לא גדוד לוחם? וחלק מהחברים שלי, מה זה חלק? כולם, כל הלוחמים, קיבלו את הפריבילגיות של לוחם, אם זה הקרפטיס פייטר, אם זה הפריבילגיות של... אני לא באתי להם. אני באמת לא באתי למילואים בשביל הדברים האלה, באתי ללחם על המולדת, להגן על המולדת, ואני עברתי את הגיל של המילואים. באתי לתת מעצמי אחרי השביעי לאוקטובר, הנשמה.
0: כן.
35: עזבי את המתנה שקיבלתי אחר כך מהמילואים האלה, אבל מתנה במרכאות, כן, את ה-PTSD,
0: כן.
35: אבל לא משנה. הדברים הקטנים האלה, שישרתי בבית, אישה, העסק שקרס, העסק שלה שקרס, לארבעה ילדים קטנים, הלכתי לתת את הנשמה למדינה, והמעט הקטן הזה שנשאר, בסופו של דבר, הגיע הרגע ואני חזרתי עם פניי רקם.
0: תשמע, זה ממש מוזר לי. אני זוכרת שבזמנו הם כן, כל מי שהיה בהגמר, אם היה בהגנה מרחבית, היה מוגדר כלוחם. וזה נכנס נדמה לי בתחילת 24, בינואר 24. אבל יכול להיות שהיה פה איזשהו שינוי, כי אני יודעת שעשו אפיון מחדש שלא מעט יחידות, כי ממה שאני זוכרת, בינואר 24 הגדירו את זה מעורף ללוחם, ואחרי זה עכשיו, בחודשים האחרונים, היה בחינה מחודשת, הייתה בחינה מחודשת של כל מיני תפקידים במילואים, והתחילו לשנות סיווגים.
35: אז את אומרת שזה נכון, מה שזה לא, כלומר, גם אם לא השתנה כלום, וגם אם לא בפרופיל הרפואי, וגם לא בעד, אבל איך יכול להיות שהחברים שלי כן קיבלו? היום שאלתי אותם, היום שאלתי אותם שוב, תגידו, אני...
0: בגדוד כולם קיבלו?
35: בגדוד, כן. זה מה שהטריף אותי, אני אומר, אוקיי, אז אני לא קיבלתי, אבל החברים שלי כן קיבלו.
0: זאת אומרת, אם אנשים אחרים מהגדוד כן קיבלו, אז יכול להיות שיש פה טעות. אגב, הם לא סדירים, נכון?
35: לא, כולם...
0: כולם מילואימניקים.
35: כולם מילואימניקים.
0: וכולם מבצעים את אותו תפקיד.
35: כולם מבצעים את אותו תפקיד, כן. הגנת המוטבים. היה הגנת יישובים, והיה הגנת מוטבים. אני הייתי בהגנת מוטבים, אני אמרתי שאני לא רוצה להיות בהגנת יישובים, אני רוצה להיות בהגנת מההתחלה.
0: כן.
35: ראיין אותי אז, אני זוכר את...
0: בבלי שמות כאלה.
35: אוקיי, שופט בבית משפט בחדרה, אני זוכר את השם שלו גם, הוא ראיין אותי למילואים, ואמר לי, הבאת בגד ים? אמרתי לו, לא הבאתי בגד ים. למה? מה, אני באתי למילואים, לא באתי לנופש. באתי, יש לי בגד ים, אבל הוא לריצה, הוא לא ל... אז הוא אומר לי, טוב, טוב, תשב בצד. ואז חשבתי, כאילו, מה, בטח לזרוק אותי עכשיו באיזה יישוב או משהו.
0: כן.
35: אז הבנתי שכל הלוחמים, הם שמים אותם כאילו בצד, ובאו לוחמים ודיברו, והבנו שכולם, כל מי שראיינו אותו והוא יושב בצד, אז הוא לוחם והוא כנראה למוצבים.
0: אז בוא נעשה דבר כזה, תראה. מה שאני מציעה, אני כן הייתי פונה דרך השלישות שלכם, או מי שמתעסק בזה, שיפנה לצהל והם פונים. אתה גם יכול לפנות למוקד הזה של צהל, ולהסביר שיש פה טעות, ושהגדוד שלכם מוגדר כגדוד לוחם, ושהתפקידים שלכם מוגדרים, ושלראיה גם הרבה מאוד מהאנשים האחרים שנמצאים איתך באותו גדוד, באותה פעילות, באותו הכל, מוגדרים כלוחמים. ותנסה לבדוק ותבקש מהם התייחסות. במקביל, כן הייתי מבקשת מהשלישות שיבדקו ויראו מה קרה שם. ואם זה לא יעבור, ולא יצליח, מה?
35: השליש, דיברתי איתו, הוא אמר לי, אין לי מה לעשות, שיבון, אני לא יכול לעשות שום דבר.
0: תשמע, יש עוד אופציה נוספת, אם תרצה, אנחנו יכולים לעשות משהו אחר. אתה אומר, אני כבר פניתי לכולם, אף אחד לא יצליח לפתור את זה?
35: נכון.
0: תשלח לי...
35: אני הכנתי גם מכתב, אמרתי, אולי נציב קבילות חיילים, אני לא יודע למי גם.
0: יש לך מכתב מוכן?
35: כן.
0: אוקיי, אז תשלח לנו אותו, לוואטסאפ של התוכנית.
35: אוקיי.
0: ותכתוב שם, אני אעביר את זה לדובר צהל, ואני אבקש את ההתייחסות שלהם שיסבירו מה קרה שם.
35: אני אשמח, אני אשמח.
0: בסדר? אם זה הכל, כולל הפרטים שלך, כולל הכל, אני אעביר את זה כבר לדובר צהל, ואבקש את ההתייחסות.
35: תראה לי שוב את הוואטסאפ, בבקשה.
0: הוואטסאפ של התוכנית, אני אזכיר לך ולמאזינים, 054-838-0101.
35: מעולה. 8-3-8-0-1-0-1.
0: סחטן על השמונה. מעולה. תשלח לי, אני אעביר את זה לדובר צהל ונשאל אותם. אני יודעת שהיו לא מעט סיווגים מחודשים וכל מיני דברים שקרו, גם היו על זה מאבקים, בחלק הצליחו לבטל. יש לנו אינספור פניות, אגב, על משרתי מילואים שמבצעים את אותו תפקיד יחד עם חיילים סדירים, הם פתאום לא מוגדרים כלוחמים, והסדירים כן.
35: מעולה.
0: על אותו תפקיד. עכשיו, מהניסיון שלי, הפניות האלה בדרך כלל פותרות את זה, אלא אם זה משהו רוחבי. בסדר?
35: אוקיי, אוקיי.
0: אז בוא נבדוק מה היה, ונתעדכן.
35: השם מברך אותך, תודה רבה לך, דוקטור.
0: גם אותך, תשמור על עצמך, הרבה בריאות.
35: תודה.
0: להתראות. שלום, ערב טוב.
1: היי, שלום וברכה, שלום דוקטור גלי.
0: גילי, יאללה, איך אפשר לעזור?
1: ככה, יש לי ילד בן שנה וחצי, מגיל 4 חודשים בעצם התחיל התקפי אסתמה ממש חריפים, כאילו כולל חיבור לחמצן. בערך משהו כמו איזה 4-5 אשפוזים. ועוד איזה 5 ביקורים במיון, רק בחודש האחרון היה איזה 3 פעמים שהיינו במיון, באחד הפעמים הוא ממש הכחיל ובית ההכרה. מחר הוא מטופל על בסיס יומיומי בכמה סוגי משפים, אנלציות, אנטיביוטיקה, ממש באופן תדיר, משפים זה ממש יומיומי. עכשיו המצב כאילו שכאילו כל יום, נגיד אחר השכבתי אותו לישון, אני לא יודע אם אני אקום אצטרך להיות איתו בבית חולים, או כאילו זה ממש מתפתח על בסיס יומיומי. היום הייתי ברופת ריאות, שפעם שנייה.
0: כמה אשפוזים היו בחודשים האחרונים?
1: היו בערך 4-5.
0: בתקופה של כמה חודשים?
1: בתקופה של שנה בערך. אבל היה עוד הרבה ביקורים במיון, שזה גם...
0: ומעבר לזה, זה דורש שיש... בן כמה הוא אמרנו?
1: הוא בן 1.5 שנה.
0: הבנתי. והוא לא נמצא בגן, אני מניחה כרגע.
1: הוא נמצא, אבל אנחנו פשוט מטפלים בו גם בגן, ויוצא הרבה פעם להיות איתו, גם כאילו, והוא לא בגן, כאילו, יוצא לנו להיות על חשבון העבודה או על חשבון...
0: תראה, יש עילה שנקראת עילת השגחה, אוקיי? ואם אפשר להראות, עילה שגחה יכולה להיות גם על על כל הנושא של צורך, אתה יודע, אם עכשיו יש ילד שצריך לשמור עליו מאלרגנים או מכל מיני דברים אחרים, או אם יש צורך לוודא שאם עכשיו יש התקפים או מטפלים במשהו וכולי. ויש אפשרות לקבל את אותה עילת השגחה מביטוח לאומית, אותם 50% נכות, אבל דווקא על עומס טיפולי. ועל פניו לא בטוח שזה לא יכול להתאים גם פה. עומס טיפולי מדבר על זה שבעצם אתם נדרשים לטיפול מאוד משמעותי, שפוגע, אתה יודע, שמעסיק אתכם ביום-יום, טיפולים יומיומיים, אשפוזים דחופים, אולי רופאים או צוותים פארה-רפואיים וכו'. מה שהייתי מציעה...
1: דרך אגב, סליחה שאני קוטע אותך, הוא הובחן כאלרגי לקרדית אבק ולפרווה של חיות.
0: אבל זה לא אלרגיה מסכנת חיים. אם הייתה אלרגיה מסכנת חיים ואסתמה, זה כבר סיפור אחר. ואז לא היה ספק בכלל שהוא יקבל גמלת ילד נכה. בשלב הזה אני אגיד, אני יודעת שיש הרבה מורכבות כרגע ורוחות רעות בהיבט הזה. אבל ברגע שזהו רק... אסתמה, מסתכלים על, האם יש איזשהו צורך בהשגחה, מה כותב הרופא. תראה, אני אגיד רגע משהו. היה שווה להתייעץ, יש עמותה שנקראת יד לילד המיוחד. בסדר? וליד לילד המיוחד יש מרכז מיצוי זכויות. ויש שם אשת מקצוע מדהימה, אמא מיוחדת בעצמה, שמבינה מיצוי זכויות וגמלת ילד נכה, לדעתי, הכי טוב בארץ. ועושה את זה בהתנדבות. זאת אומרת, הסיוע הוא ללא עלות. אני הייתי פונה לשם ומתייעצת האם המסמכים משקפים או עומס טיפולים או עילת השגחה. ואם לא, היא תדע לכוון אתכם מה לעשות. הייתי אומרת במקור יד מכוונת, אבל בתחושה שלי זה קצת פחות הפורטה שם. ולכן הייתי עושה את זה בהיבט הזה ומתייעצת איתם. מתייעצת איתם ואומרת, האם המסמכים משקפים את זה והאם זה יכול לעזור? אופציה נוספת היא להתייעץ עם הרופא המקצועי, שבטח כבר עזר להורים להגיש איזושהי גמלת ילד נחה פעם או פעמיים או שלוש בחיים.
1: הבנתי, אני אגיד לך, בגדול אני כבר הגשתי כבר את רוב המסמכים, העליתי לאתר.
0: אז רק תוודא מה שאמרתי לך, שתראה אם המסמכים משקפים איזשהו צורך בהשגחה או עומס טיפולי מאוד משמעותי שמושט על ההורים, כלומר, טיפולים בלתי פוסקים, התעסקות בלתי פוסקת בזה, הרבה רופאים, הרבה צורך להשגיח, לבוא לתת משפים פעמיים, שלוש, ארבע ביום וכולי. משהו שמראה עומס, טיפולים או עילה של השגחה. בסדר?
1: הבנתי, תודה רבה לך.
0: הרבה הרבה בריאות, הרבה בריאות להתראות.
1: תודה רבה.
0: לפני שנסיים, אני רוצה להשמיע לכם ביצוע מרגש, שאני מניחה שלא מעט אנשים נחשפו אליו ברשתות החברתיות בסוף השבוע. ביצוע מרגש לשיר שנכתב לפני 30 שנה על ידי עוזי חיטמן, עכשיו התור לאהבה, שבוע. ביצוע מרגש לשיר שנכתב לפני 30 שנה על ידי עוזי חיטמן, עכשיו התור לאהבה.

כמה אהבה להקת פיקוד מרכז מתאחדת וזוכרת ואוהבת את עוזי חיטמן. עכשיו התור לאהבה. אנחנו מסיימים. אנחנו עוברים לחן ביאר ואיריס אנטמן, שישדרו לכם את המשחק בין גרמניה וקרואטיה במסגרת מונדיאל 2026.

0: שידור משחק המונדיאל בחסות
1: מהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
2: כוכבית 9699.
3: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
0: כאן חדשות ברשת ב' מציגה מונדיאל 2026.
4: שלום לכם, אז הנה כאן חדשות ברשת ב', אתם שומעים את הקולות מאצטדיון יוסטון. כמעט מחצית מתושבי קורסאו אפשר להכניס כאן באצטדיון הזה, והנה הנבחרת של המדינה הזאת עולה על קר הדשא, ההופעה הראשונה שלה אי פעם במונדיאל, והיא תפגוש היום את נבחרת גרמניה. איריס סנטמן כאן איתי בעמדת השידור, שלום איריס.
5: שלום, ערב טוב.
4: אנחנו הולכים לפגוש כאן גם את נבחרת קורסאו שנלמד להכיר, גם את גרמניה שמגיעה לטורניר הזה עם הרבה מאוד ציפיות וגם עם אכזבות שהיא סוחבת איתה הרבה שנים אחורה.
5: כן, לגמרי, קודם כל יום היסטורי לתושבי קורסאו, אין ספק שזה מרגש להיות בפעם הראשונה במעמד כזה, בכל הכבוד, צריך לומר, נבחרת שמ-2010 רק הוקמה, 2017 בפעם הראשונה שלה ככה זוכה בגביע היבשתי שלה ומגיעה לפה ב-2026 לעשות היסטוריה בפעם הראשונה ואולי לנסות לקחת אפילו נקודה ראשונה תחת גרמניה שכמובן משחק לא פשוט אבל הכל אפשרי.
4: אז יום מרגש שבקורסאו בוודאי יזכרו אותו, כמו שאנחנו זוכרים את מקסיקו 70 עד היום ומחכים להזדמנות שלנו פעם נוספת. אנחנו נביא לכם את המשחק הזה בשידור חי ברדיו שלכם, כאן חדשות ברשת ב', כמובן במקביל משודר גם בכאן 11, בכאן בוקס ובדיגיטל של כאן. כמובן שאנחנו כל הזמן גם עם עין צופייה ופקוחה על מה שקורה מסביבנו, אם חלילה יהיו אירועים חדשותיים, אנחנו בערב שאולי אנחנו...

0: צפויים לשיגורים מאיראן, או כמו שטראמפ צייץ לתחילתו של שלום נהדר, גם זה יכול להיות, בואי ניקח גם את האפשרות האופטימית אולי. אז בכל מקרה, אנחנו כמובן נעדכן אתכם בכל מה שדורש עדכון, במקביל לכדורגל, אנחנו גם ערים ודרוכים לכל מה שעלול להתרחש וניידע אתכם. במידת הצורך, אבל נקווה שנוכל להתרכז בכדורגל. אנחנו עם השחקנים במנהרה, עולים עכשיו על קר הדשא, שתי הנבחרות הללו מקבלות את התשואות מהקהל באצטדיון ביוסטון, גרמניה וקורסאו. בוא באמת נדבר על המדינה הזו, המדינה הקטנה אי פעם ששולחת נבחרת למונדיאל, בסך הכל היא מול חופי ונצואלה, שילוב של חופים קריביים ובתים בסגנון הולנדי, זה פחות או יותר מה שרואים שם, מושבה הולנדית הרבה שנים, לא לגמרי השתחררה גם מההשפעה של הולנד, אבל מבחירה, אבל כן קיבלה את האוטונומיה וגם החלה לשחק כדורגל באופן עצמאי, והקשר הזה הוא בעצם גם סיפורה של הנבחרת, כי הרבה מאוד אנשים ממוצא קורסאי עברו לגור בהולנד, ובעצם למדו שם את התשתית ואת התרבות של הכדורגל במדינה הזאת.
1: כן, כל השחקנים עם אזרחות כפולה בעצם, גם של קורסאו וגם של, גם של הולנד כמובן. לא נראה לי דבר רע להיות מוזן קצת מהאווירה של הולנד ומהתרבות ההולנדית, בטח ובטח בכדורגל. נקווה שזה בא לידי ביטוי בקר הדשא כמובן, שחקנים שמן הסתם התחנכו על פי הידע הזה של המשחק ההולנדי, אבל כמובן שבסוף צריך כמות ואיכות, ואתה יודע, בסוף מגיעים למעמד כזה, אז אפשר לזלזל בנבחרת כזאת, אי אפשר לזלזל בה כמובן, קטנה ככל שתהיה בפעם הראשונה, ולהגיד הגיע בדרך שהיא לא דרך בזכות כמות הקבוצות הנבחרות שמגיעות לפה.
0: וגם עדיין העובדה שיש שלוש מערכות ממרכז אמריקה, זה פתח ככה את הנציגות מהאזור הזה שבפיפה מכנים אותו קונקף, פתח אפשרויות חדשות.
1: ועדיין שפו ענקי, צריך לומר שזה מדהים לראות נבחרת קטנה, מדינה קטנה כל כך מגיעה למעמד כזה, פתח גדול לשחקנים האלו שבטח לאחר מכן ימצאו את עצמם בקבוצות קצת יותר איכותיות.
0: נבחרת גרמניה מגיעה לכאן הפעם לא כאחת הפייבוריטיות, נדמה לי, לא הזכרנו אותה. בואי נשמע קודם את ההמנון ואז נדבר עליהם.

ההמנון הגרמני. ועכשיו הרגע הגדול של קורסאו עם ההמנון שלהם בפעם הראשונה במונדיאל.

0: קורסאו, רואים את האוהדים שעשו את הדרך מהקריבים, אולי ממקומות שונים באירופה, דרך רחוקה יותר, ורואים את ההתרגשות על הפנים, זה באמת דבר גדול. אנחנו מדברים על המשחק הראשון בבית 5, בטורניר הזה בית אי, ביחד עם קורסאו וגרמניה משחקות גם אקוודור וחוף השינה, והן תיפגשנה מאוחר יותר הלילה בשעה 2 שעוננו. בית שיכול להיות מעניין, גרמניה פייבוריטית כמובן לעלות מכאן לשלב הבא, מה שהיא לא עשתה בשני המונדיאלים הקודמים, אבל גם חשוב לה מאוד להיות במקום הראשון, כי המסיימת שנייה בבית הזה תפגוש את אחת מהנבחרות בבית של צרפת, נורווגיה, סנגל ועיראק, שזה לא מפגש כל כך סימפטי לשלב הראשון של הנוקאוט.
1: ראינו כמה קשה וראינו כמה הפתעות יש, רק היום בבוקר ראינו את אוסטרליה משחקת מול טורקיה, ונבחרת ש... לא האמנו שככה תיקח את הנקודות, בטח לבטח לא מטורקיה. אז כשמדברים שהכל אפשרי, הכל אפשרי, ודווקא נבחרת גרמניה שמגיעה ללא ציפיות, אולי לא נבחרת נוצצת, דווקא נבחרת שאולי תגיע דרך הצניעות שלה ועבודה קשה, ולא הרבה כוכבים, ועבודה ביחד, תביא אותה ככה למעמדים האלו שאף אחד לא מצפה להם. אבל שוב פעם, זה צריך להיות, כמו שאתה אמרת, במסלול הנכון, עם אפשרות קודם כל לזכות במקום הראשון בבית, כדי להמשיך הלאה בדרך קצת יותר קלה. ואז צריך קצת את המזל שיתחבר להם הכל ביחד, והנבחרת הזאת יכולה להגיע וגם להשתלב גבוה.
0: תראה, הם לא רגילים לא להיות אחת מהנבחרות שמזכירים אותה בתור פייבוריטית טבעית כמעט לזכות בגביע. יש הרבה לחץ בגלל הכישלונות בשני הטורנירים הקודמים, זו סיטואציה לא פשוטה.
1: ללא ספק. גרמניה זו גרמניה ותמיד יהיו ציפיות ממנה, אבל אני חושבת שנבחרת הזאת היא לא נבחרת נוצצת, כולם מבינים. דווקא נבחרת צעירה שיש בה הרבה שחקנים עם ניסיון דווקא בתוך הליגה הכל כך טובה, הליגה של הבונדסליגה, וצריך להביא את הכל ביחד ליום הזה, להתחבר ביחד לחודש המטורף הזה. ושוב פעם, אתה יודע, דווקא הנבחרות האלו שאנחנו מדברים עליהן כמו נורווגיה, שאתה אומר, כשדברים התחברו נכון, הנבחרות האלו הגיע גבוה, ודווקא הנבחרות שכולם מצפים שכבר יהיו שם, כמו ארגנטינה ואולי ספרד, אלו דווקא עלולות למעוד בדרך. אז זה כל מה שיפה במונדיאל, וזה מה שאנחנו רוצים לראות גם.
0: צוות שיפוט בעיקר ממרוקו ודרום אפריקה, ג'לאל זייד הוא השופט שינהל את המשחק הזה ממרוקו, מונדיאל ראשון גם עבורו, אז אני מניח שגם הוא מתרגש. הנה הרכב של נבחרת גרמניה בשער, מנואל נויר שחוזר מהפרישה שלו מהנבחרת כדי לעמוד כאן בין הקורות של גרמניה בטורניר הזה, סיפור גדול בוודאי עוד נרחיב עליו. במרכז ההגנה יונתן טה וניקו שלוטרבק, יוזו הקימיך ישחק בצד ימין, נתניאל בראון יפתח בצד שמאל, בקישור האחורי פליקס נמצ'ה ואלכסנדר פבלו.

0: הפסקת אש מיידית וקבועה בכל החזיתות. מיד אחר כך מאשר את ההסכם הזה גם נשיא ארצות הברית טראמפ, שאומר ההסכם הושלם, הנפט, תנו לנפט לזרום, כך אומר טראמפ. ובזמן הזה בכירים איראנים מעדכנים את הניו יורק טיימס שהתבטלה התקיפה שתוכננה לישראל, וכאמור כל זה קורה בתוך דריכות שיא של מערכת הביטחון לתגובה איראנית כאן שנחתמת בהסכם הזה בין ארצות הברית לאיראן. ואנחנו תחילה אליך בוושינגטון, נתן גוטמן, שליחנו. הודעה דרמטית מאוד שמגיעה היום, תחילה מראש ממשלת פקיסטן, מיד אחר כך גם מהבית הלבן.
1: כן, קרן, והנשיא טראמפ מאשר שהגענו לקו הסיום. 3.5 חודשים אחרי שהוא התחיל יחד עם נתניהו במלחמה הזאת נגד איראן, זה נגמר, כותב הנשיא טראמפ. ההסכם עם הרפובליקה האסלאמית של איראן הושלם כעת. ברכות לכולם, אני מאשר בזאת באופן מלא את פתיחתו של מצר הורמוז, וגם מסיר את המצור הימי של ארצות הברית על איראן. ספינות העולם, התניעו את המנועים, תנו לנפט לזרום, קורא הנשיא האמריקני דונלד טראמפ ביום הולדת ה-80, דקות לפני שהוא נכנס להתחלת חגיגות היום הולדת שלו, בעצם סוגר את העסקה מול האיראנים. הרבה שאלות שעדיין פתוחות בשלב הזה. טראמפ מדבר רק על מצר הורמוז, לא מזכיר את עניין הגרעין, לא ברור איפה זה ישחק תפקיד בתוך מזכר ההבנות הזה. טראמפ גם אומר שהכל היישום בעצם מתחיל עכשיו. הפקיסטנים אומרים החתימה תהיה ביום שישי, אבל היישום ככל הנראה הוא מיידי, הפסקה כן. של פעולות הלחימה בכל החזיתות.
0: והנקודה החשובה היא, נתן, כשאנחנו מסתכלים על ההודעות, בדיוק, זה קודם כל כל החזיתות, כפי שאומר ראש ממשלת פקיסטן, גם לבנון. הנפט זה מה שמעניין את האמריקנים, הצור הימי זה מה שמעניין את האיראנים, אבל בישראל מאוד מודאגים נוכח ההתפתחויות הללו.
1: ואנחנו יודעים שהייתה עוד שיחת טלפון כנראה מתוחה, כבר שתיים היום, בין נתניהו לבין טראמפ. הנשיא טראמפ לא חסך מנתניהו את כעסו על ההתקפה בדחיה בבירות. נתניהו מבקש להשיג הישגים טובים יותר, הוא לא חושב שההסכם הזה שהושג הוא מספק מבחינת ישראל, אבל טראמפ הבהיר לנתניהו שהוא לא ייתן לו לעמוד בדרך להסכם, ולכן בעצם אמר לו, אתם צריכים להפסיק לתקוף, כן. אנחנו ממשיכים עם ההסכם.
0: תודה נתן, עכשיו מצטרף אלינו יואב זהבי, כתב חדשות החוץ שלנו. אז יואב, שמענו את האיראנים די סקפטיים בימים האחרונים, עכשיו גם הם מאשרים את ההסכם הזה, גם מעדכנים שבוטלה התקיפה שתוכננה כאן בישראל, התגובה שלהם על התקיפה שלנו בדחיה.
2: כן, נגיד שהאיראנים, קרן, מציירים את ההסכם הזה כניצחון עבורם. הם טוענים שהפעולות הצבאיות שלהם במלחמה הם אלו שהובילו להסכם הזה שמתואר בטלוויזיה האיראנית כהסכם כניעה. כלומר, הם טוענים אנחנו הצלחנו להכניע את ארצות הברית. בינתיים אין התייחסות של גורמים רשמיים פרט למשרד החוץ האיראני, שלפי ההודעה שלו שמפורסמת לפני כמה דקות, ההסכם הזה אינו מבטא אמון באויב, אלא נועד להסתיר את הפסקת הלחימה ולפתוח שלב חדש במסע ומתן. במשרד החוץ האיראני מאשרים כי השיחות על הסכם סופי יימשכו ב-60 הימים הקרובים, ונוסח מזכר ההבנות הזה יפורסם לאחר החתימה שלו. כאמור, ראש ממשלת פקיסטן אמר שהחתימה אמורה להתרחש בשוויץ ביום שישי הקרוב. מה שאנחנו יכולים להגיד עוד מהצד האיראני זה כל מה שקשור בנושא של מצר הורמוז. סוכנות הידיעות האיראנית פארס, שמזוהה עם משמרות המהפכה, טוענת שלאחר הסרת המצור וחתימת ההסכם הזה, מצר הורמוז ייפתח, אבל הוא ינוהל בצוותא. איראן ואומן ינהלו אותו ביחד. כלומר, אנחנו נחזור, לא נחזור למעשה לאותו מצב שהיה לפני המלחמה, אלא למצב שונה במצר הורמוז, שלכאורה נותן כאן איזשהו יתרון לאיראן. מהצד האמריקני עדיין לא התייחס

0: הוא לסיפור של מצר הורמוז לאחר שנודע על החתימה הזאת על ההסכם. אנחנו מחכים לפרטים נוספים על הסעיפים המדויקים, על מה מוסכם בין הצדדים. בשורה התחתונה, שלושת המדינות שמעורבות בהסכם הזה, ארצות הברית, איראן והמתחברת פקיסטן, שלושתן מאשרות שהצדדים הגיעו להבנות. הסכם צפוי להיחתם לפי הפקיסטנים ביום שישי הקרוב בשוויץ.
1: תודה יאב. אז אנחנו מכאן עוברים לדוב גילהר, כתובנו באירופה, והנה דוב, אנחנו חוזרים לז'נבה, ואתה היית שם רגע לפני פרוץ המלחמה.
2: נכון, ככל הנראה ז'נבה, זה עוד לא לגמרי בטוח. ממש בדקות האחרונות סגן הנשיא האמריקאי ג'יי די ונס אומר, אני ככל הנראה יהיה שם, ויכול להיות שגם הנשיא, צריך לומר, בואי תראי את התמונות, איך נראית ז'נבה היום, אם אפשר לבקש ממאי להריץ אותם. ז'נבה נכנסת עכשיו לשבוע מאוד קריטי מבחינתה, פגישת ראשי ה-G7, שבע המדינות המתועשות, וההפגנות ברחובות כבר החלו, כנגד המדינות המתועשות, הצטת רכבים וכולי. זה קורה בצרפת, לאורך גם ג'נבה, בעירה הקטנה אביאן, לא רחוק מג'נבה. וזה קורה בימים שני עד רביעי. וראש ממשלת פקיסטן אומר, ביום שישי בשוויץ חתימה, האם דונלד טראמפ יישאר מרביעי עד שישי לחתימה, או שאולי יקדימו את העניין הזה, אנחנו לא יודעים, אבל בהחלט. היינו שם, זה היה 26 בפברואר יום חמישי, כאשר היו שיחות רציניות כביכול בז'נבה, בין הצדדים, קושנר וויטקוף היו בצד האמריקאי, זה היה בבית של השגריר האומני, ואז אמרו, ניפגש שוב בווינה, עבר שישי, שבת לפנות בוקר, שבת מוקדם בוקר, כן. אנחנו זוכרים, התחילה המלחמה, חיסול חמנאי, ישר היסטוריה, מה בכל זאת הושג מהלך שלושת החודשים וחצי האלה, שלא אפשר היה להשיג במסע ומתן אז, אנחנו נראה כשיוודאו פרטי ההסכם.
1: אז כן, אז הושג ההסכם, וביום שישי החתימה בשוויץ. דוב גילהר, תודה רבה בשוויץ. לך. כאן אנחנו מסכמים את העדכון הזה, חוזרים עכשיו לאולפן המונדיאל של כאן, טל ברמן, בחזרה אליכם שם.
3: תודה רבה לך, קרן, יש כל כך הרבה שאלות שצריך עוד לשאול על ההסכם הזה. כן, כן, אבל זה לא הפורמט שלנו כאן. תודה רבה, קרן. אני רק יכול לשאול את קרין, מה דעתך על היפנים?
4: תשמע, קודם כל אני חייבת להגיד, אני מאוד מאוד אוהבת הנבחרות האסיאטיות, בעיקר בגלל הקידוש הזה של הקבוצה. אני חושבת שמה שראינו במשחק הזה זה גם בעיקר את החוסן המנטלי. הם לא עוזבים את המשחק עד השנייה האחרונה, וגם הגול של השוויון, בסוף דיברנו גם במחצית על היתרון ההולנדי, על הגובה, ויפן בסוף משווה בנגיחה אל מול ההולנדים. אני חושבת שאנחנו נראה אותם הולכים אולי צעד אחד יותר מהמונדיאל הקודם.
5: אפשר להמשיך את הקו פה של קרין, אז שים לב, נבחרות אירופאיות שולטות יתרון כבר בצורה סדרתית. היה לנו את בוסניה שהובילה על קנדה 1-1, היה לנו את קוריאה שהפכה מול צ'כיה, היה לנו את המשחק הזה, וכמובן שוויץ שאיבדה יתרון מול קטר. אז אנחנו רואים שהאירופאיות מתקשות, ולעומת זאת, האסיאטיות עוד לא הפסידו. האסיאטיות זה כולל את אוסטרליה, שבאה ממוקדמות של אסיה, גם קוריאה, גם אוסטרליה ניצחו, גם קטר וגם כאן יפן עשו טקו, אז שני ניצחונות, שני טקו לאסיאטיות, שעד עכשיו מרשימות כן. אותנו.
3: רק אני אסביר, כן, נשמע. נגיד לצופנו ש... האצטדיון שאנחנו רואים אחורה הוא האצטדיון בפילדלפיה, בו בשעה 2 אמור להתחיל המשחק בין חוף השנהב ואקוודור. אבל ברק, אני רוצה לשאול אותך לגבי המנטליות, החזרה מפיגור הזאת של היפנים, איך עושים, אתה יודע, כמאמן, איך אתה מדבר איתם, מה אתה אומר להם כדי שלא יוותרו ולא ישברו, בכל אופן זה מול הולנד.
6: בטח שאתה מגיע לשלבים האחרונים של המשחק, לחצי שעה האחרונה, המאמן, מצד אחד חייב להקרין שקט, מצד שני גם הוא חייב להגיב. ולהגיב זה בחילופים. וכמובן שהחילופים של המאמן היפני עזרו למשחק הרבה יותר מהחילופים, ושמענו את הסף מדבר על זה, מהחילופים של קומן, שדווקא החלישו את ההולנדים, והיפנים לא עוזבים את המשחק לרגע, נשארים כקבוצה, ובסוף גם משווים. אני לא יכול להגיד שבצדק, כי ההולנדים היו טובים יותר. הם שלטו יותר בקצב כן. של המשחק, אבל לא תמיד שליטה בכדור, כשהיא לא יעילה, עוזרת.
3: דיברנו על זה לפני המשחק שהיפנים יש להם את היכולת הזאת להפתיע. הם תמיד מפתיעים באמת גם בחוסן הנפשי כקבוצה.
6: יש להם מנטליות שאתה רואה את זה בכל רגע במשחק. הם לא זזים מהתוכנית שלהם. שוחחנו על זה לפני, אמרת שביפן אתה רואה הכל מסודר.
3: הכל היררכיה, הכל מסודר.
6: כולם יודעים, כל אחד יודע מה הוא צריך לעשות. לא מתלהמים, גם שהיו איזה ספקות לגבי פסילת שער בגלל נבדל, אתה רואה את המאמן שלהם נשאר קול, לא משתולל, לא קופץ על השופט, הוא משדר איזשהו רוגע, וזה בתרבות שלהם, אין מה לעשות, ובגלל זה הם גם מצליחים.
5: היפנים באמריקה מפתיעים מאז פרל הארבור, אפשר להגיד, וכל פעם שהם באים לשם הם לא מפחדים, אבל בנימה רצינית יותר, אתה רואה כמה הם מאמינים, כמה עבודה מנטלית נעשתה עם השחקנים האלה, שהם יודעים כאילו שהם לא יפסידו, והמאמן שולח שלושה חלוצים וצריך ארבעה חלוצים בסוף, ואנחנו רואים גם במשחק הזה שני שערים עם דיפלקשנים, זה אחד המגמות שאנחנו רואים, הרבה בעיטות שפוגעות משנות כיוון, גם במשחק השער של קורסאו היה דיפלקשן, הרבה מאוד, אתה יודע, שמתגוינים הרבה שחקנים, כן. כדאי לבעוט, כי זה יכול לפגוע במישהו לשנות כיוון, וגם כאן, ואגב, נגיחה, יפן לא כובשת הרבה שערים בנגיחה, דווקא מול הולנד הגבוהה, יש בזה משהו אירון.
3: בהחלט. אני רוצה לחזור לאצטדיון בדלאס, שם מסתיים המשחק, אסף כהן ואורן יוסיפוביץ' נמצאים שם. אסף, אני דווקא רוצה להתחיל איתך בתור הולנדי, בנשמה. איך אתה מרגיש מעבר לניתוחים המקצועיים? שוב הולנד לא מצטה את הפוטנציאל שלה ושמתה את זה ברגע האחרון.
7: כן, אז האוהדים קודם הפילו לאסף את האוזנייה במה שראיתם, אז טל שואל כהולנדי.
3: כן.
7: כהולנדי, איך אתה מרגיש? כהולנדי בנשמה. הוא לא רוצה את התירוצים שלך, הוא רוצה קצת רגל.
8: מאוכזב, מאוכזב, מה זאת אומרת? משחק ש... התחושה לפני המשחק הייתה שיפן טובה מאוד, והולנד ככה קצת מקרתה, קצת עייפה אולי, ובאמת היא לא שיחקה מאוד מהר, אבל במחצית השנייה שערים טובים, אתה יודע, סאמרוויל, שחקן שכזה מגיע משום מקום, ירד ליגה הרגע עם ווסטהאם, ונותן לך את הגול, ב-2-1, ואוקיי, מתחילים ככה ומגבירים לאורך הטורניר, והטקו הזה הוא מאוד מאוד מאכזב, בטח שאתה חוטף את זה דקה 89, בטח מטעויות של המאמן.
7: כן, ובאמת שאחרי פעמיים להוביל, אני כן אלך פה גם על משהו טוב אולי, אז סאמרוויל ובטח רבנברג, אם אתה רוצה, אני מנסה לעודד אותו טל.
8: כן, כן, יש שם לבנות, יש שם לבנות, עשו טקו נגד היריבה הכי חזקה בבית, זה לא תוצאה נוראית.
7: כן.
8: אני זוכר כל מיני נבחרות, כמו בטורניר הקודם שהתחילו בהפסד, וסיימו עם זכייה. אז יש על מה לבנות. חוון מחאה מעולה, שלט באמצע, שני בישולים נהדרים. השאלה כמה תהיה, מתי הולנד תצליח לעזוב את המחשבה המאוד הגנתית הזו, ולצאת קדימה, ליזום. זה הרכב או מערך שמתאים לשחק נגד גדולות, נגד ספרד, נגד אנגליה, תשחק ככה. נגד יפן, אתה יוזם, הכדור אצלך ברגל, שחק כדורגל.
7: כן, ואני חושב שגם זה משהו שכן אפשר ללמוד לקח קדימה. אנחנו יודעים שנבחרות שלוקחות לרוב זה מאמנים גם שביישמים, לומדים מטעויות. אגב, הנבחרת שהזכרת שהפסידה לסעודיה בטורניר הקודם, ונראה לי שבזה גם אפשר ללמוד. כן ניתן פה מילה על אווירה, על אצטדיון שלא רואים כל יום, זה פעם ראשונה, יהיה בו הכי הרבה משחקים, על מסך ענק שגדול יותר מגרש כדורסל, ובאמת קשה להסתכל גם למטה, באמת על אווירה אגב, של שני קהלים אגב, אסף, גם ההולנדים וגם היפנים, בקטע הזה, שמע, ארצות הברית זה 4-1 היה, ברזיל ברוקו גם יפה, לדעתי קיבלנו את המחצית הכי טובה, בטוח קיבלנו, ואפשר גם לטעון זה המשחק הכי טוב עד עכשיו.
8: לחלוטין.
7: מי יתקן אותנו?
8: וגם, אתה יודע, מבחינת הקהל, היפנים היו מדהימים. לפני המשחק הסתובבנו עם ההולנדים, פחות ראינו את היפנים, בתוך המגרש. לא מפסיקים לקפוץ. לא מפסיקים, אתה יודע, זה לא נגמר, ועוד, ועוד, ועוד, ועם הניפון, ניפון, ניפון. חוויה אדירה, וזה מרגיש שהם מאוד חזקים, וגם הם יכולים להגיע רחוק.
7: כן, וקשה מאוד לאמר קדימה גם, אתה יודע שגם ברזיל או מרוקו, אתה כבר לא יודע מי תחכה לך, אז כל שתי הנבחרות, גם עוד גם יפן, יריבו על הפרש שערים, ועל מקום ראשון, ואנחנו נמשיך לריב, נמשיך להתמודד פה.
3: ממליץ גם לחפש את האיירפוד של אסף, איך הוא ימשיך לתפקד בלי אוזניה.
7: כן. טל, יש לנו את היכולת הטכנולוגית, יש את האפליקציה, ניסיתי לעשות זה בזמן שאנחנו מדברים, אבל חשבתי שזה קצת מעליב. אני מקווה שעוד 10 שניות נאתר אותה.
3: לכו על זה, לכו על זה, זה באמת חשוב. תודה רבה לכם, אסף כהן ואורן יוסיפוביץ'. אנחנו נצא להפסקה קצרה, לא לפני שנזכיר לכם את הפודקאסט היומי של כאן עם לידור אדמוני ותומר עובדיה. הם מלווים את המונדיאל מהזווית שלהם. אפשר לצפות בכל הפלטפורמות ובכאן בוקס, שאגב מומלץ מומלץ להוריד ולצפות גם במשחקים ב-4K, HDR, בכל הפלטפורמות, בכל הטכנולוגיות האפשריות. אגב, נשבר שיא צופים בכאן בוקס. אפילו יותר מהגמר של האירוויזיון.
5: מדהים.
3: במונדיאל הזה, יום אחרי יום נשברו השיאים.
5: עוד לפני המשחקים הגדולים שמצפים לנו.
3: נכון, למרות שהיה לנו היום משחק גדול. בהמשך, חוף השינה וכבדור, אנחנו תכף חוזרים.

מסתיר את העמק. רציתם שנקרא לזה ריטריט ולא קבוצת תמיכה. כלבה שותה מכוס מים

כאן ג' חוגגת 50 הבית של המוזיקה הישראלית 97.8 105.5 89.7 FM או ג' בפייסבוק ג' חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל

0: את ההורד לתל אביב, כי תל אביב אני חושב שזה מין מקום כזה לאנשים שעוד לא יודעים איפה הם רואים.
1: כאן חדשות ברשת ב' מציגה מונדיאל 2026.
2: אנחנו עוברים כעת לשרון ניסים ולירן שטראובר בכאן בוקס לשידור משחק הכדורגל בנבחרות אקוודור וחוף השנהב באצטדיון בפילדלפיה במסגרת בית 5 במונדיאל 2026.
3: 2026 בית היי חוף השנהב פוגשת את קורסאו. ערב נהדר של כדורגל מאחורינו ועוד כדורגל גדול לפנינו, שתי נבחרות שמבטיחות להיות הסוס השחור של הטורניר הזה, שתי נבחרות חזקות מאוד, שתי נבחרות שיודעות מה הן רוצות מהכדורגל שלהם, ושתי נבחרות שחולמות ללכת מאוד מאוד רחוק בטורניר הזה. פוטנציאלית יש להם מספיק כישרון, מספיק שחקנים טובים לעשות את זה, אבל בסוף צריך את כל המילים להביא אל הדשא ולהפוך את זה, את החלום, למציאות. שרון ניסים בעמדת השידור, לצידי לירן שטראובר. שלום לירן, איזה ערב גדול, כבר התחלנו ומפה אנחנו רק מתקדמים.
4: רק יש לאן להתקדם, הערב הזה נתן הרבה ציפיות, זה אין ספק בכלל.
3: נבחרת חוף השינה ונבחרת אקוודור, זה כדורגל שונה לגמרי, אחד זה דרום אמריקה, אחד זה כדורגל אפריקאי, כדורגל אולי קצת פחות, איך נקרא לזה, מהודק, אבל הרבה יותר אישי.
4: זה בעיקר כדורגל הגנתי, והמשחק הזה, למרות שהוא משחק פתיחה של שתי נבחרות, אבל המשחק באמת מוגדר, כמו שאמרת, כבר אתה כאן במשחק של להיות או לחדול עבור כל אחת מהן, בהנחה הסבירה שגרמניה תהיה ברשות הבית וקורסאו הצנועה לא תסיים במקום השני. אז מדובר כבר עכשיו במשחק שיכול להיות מאוד מאוד מכריע על הכרטיס הנוסף לשלב הבא.
3: כן, בהנחה שכולם ינצחו את קורסאו וזה לא מופרך,
4: נכון.
3: אז הקרב כאן הוא בעצם על אחד משני המקומות הראשונים. שוב, לא הייתי סוגר עניין.
4: מה, אתה אומר גרמניה לא תסיים ראשונה?
3: לא בטוח, לא בטוח. שני הטורנירים האחרונים, אני מזכיר לך שהיא לא עברה את שלב הבתים בכלל. אז זה לא בלתי אפשרי. נבחרת אקוודור, מזכיר לך, סיימה קמפיין מוקדמות מטורף.
4: נכון.
3: במקום השני, לפני ברזיל, ולפני אורוגוואי, ולפני קולומביה. אז אפשר במשחק אחד גם לעשות תוצאה טובה,
4: וגם חוף השינה הוכיחה שהיא לא פריירית.
3: זה נכון.
4: בקשה את צרפת במשחק האחרון כהכנה, וניצחה את צרפת המועמדת.
3: האח הלא נכון של דואן ניצח את המשחק.
4: נכון.
3: אצטדיון, תשמע, יצא לי לשדר גם את חוף השינה ובמשחקים ובטורנירים גדולים. זה נבחרת שמביאה קהל כל כך ססגוני, הדרום אמריקאים, זה תמיד חוויה. תראה את הצהוב ביציע,
4: זה חוויה,
3: זה באמת אירוע נהדר. באצטדיון הזה בהחלט
4: קל להתחבר לצהוב, דרך אגב.
3: כן, כן, בהחלט. לא הופתעתי, לא הופתעתי. זה איצטדיון שיספק לנו כאן תפאורה נהדרת. האיצטדיון 67,500 צופים הם אלו שמסדרים לנו כאן הערב, באמת תפאורה נהדרת וזכות גדולה להיות במשחק הזה.
4: אני חושב שכל המונדיאל הזה בסופו של דבר, בסופו של דבר, חשבו, אתה יודע, כל הזמן עם בעיות עם כרטיסים, ולא, הכרטיסים יקרים מדי, ולא יהיה הרבה קהל.
3: זה נכון, הכרטיסים יקרים
4: מדי. עדיין יקרים, גם הם ירדו דרך אגב, המחירים קצת התחילו לרדת, אבל עדיין אתה רואה אצטדיונים מלאים, ואנחנו נזכיר, רק בשלבים המוקדמים, בשלב הבתים.
3: אנחנו בחימום, בחימום, אנחנו בסך הכל התחלנו, זה המשחק ה-12 של הטורניר, יש 104.
4: וואו,
3: אנחנו,
4: זה בלתי נתפס המספר.
3: עוד רחוקים, עוד רחוקים. אחד הדברים היפים בעיניי זה העובדה שנותנים לכל שחקני הסגל לעלות ולחוות את החוויה הזו של ההמנון הלאומי במרכז המגרש. זה דבר פשוט נפלא.
4: הייתי מאמץ את זה גם בליגה.
5: אצלנו.
3: אנחנו מתחילים מההמנון של חוף השנהב, השיר של אביג'ן.

ועכשיו ההמנון של נבחרת אקוודור, אנו מצדיעים לך מולדתנו. ההמנון הזה כולל שש פסקאות בלבד, והוא נחנך ב-1940.

0: תראה את התמונה הנהדרת הזו מהאצטדיון, מהעיר פילדלפיה. תשמע, צריך לזכור, רוב האצטדיונים הם לא אצטדיוני כדורגל.
1: נכון.
0: לכן אתה לא רואה את האקוסטיקה שאנחנו רגילים לראות במגרשים באנגליה, מגרמניה וכו', שיש את הגגה שנותן את האקוסטיקה הנפלאה של האוהדים, אבל יש לזה את הלוק האמריקאי הגדול, המדהים, הנוצץ, המלוקק. ויש לזה את היתרונות שלו.
1: והוכיחו שה...
0: שתי הנבחרות הללו באמת שוות כוחות פחות או יותר, זה יכול ללכת לכל כיוון.
1: זה יכול ללכת לכל כיוון, ואחד הנתונים המעניינים על נבחרת אקוודור זה ש-35% מתוך 20 המשחקים של אקוודור תחת המאמן של בקססה הסתיימו בתוצאה 0-0. מאז שהוא הפסיד 1-0 במשחקו הראשון בתפקיד, במשחק חוץ מול ברזיל. הוא מוביל את הנבחרת לרצף של 19 משחקים ללא הפסד, 8 ניצחונות ו-11 תוצאות תיקו. זה פשוט מטורף, הם שמרו על רשת נקייה 13 משחקים.
0: 5 שערים ו-18 משחקים מוקדמות, אבל רוב השנה היא אחת מהשתיים שלא ספגה שער אחד במוקדם.
1: אני מקווה מאוד שנראה משחק התקפי.
0: חביבי, אנחנו לא
1: ולא למדו לנו בדיוק, שלא למדו לנו שתי קבוצות מאחורה.
0: טוב שאמרת את זה עכשיו, כי אנחנו מורידים את המנחוס הזה כבר בתחילת הערב.
1: בדיוק.
0: הנה פרנס

0: תחילת הערב.
1: בדיוק.
0: הנה פרנסואה לטיסייה, הוא האיש שינהל כאן את המשחק, האיש ששפט את גמר יורו 2024 האחרון בין אנגליה לבין ספרד, ואנחנו מקווים שהערב הזה יהיה עמוס, עמוס בדרמה.

פותחת עם יאיה פופוה פונה, בשער דואה, מגן ימני, סיגדו, בלם, אבדו וכנן בהגנה. אלה בעצם הרביעה האחורית, ומקדימה את וואי החלוץ ותורה איתו ביחד, כשמימין